0: אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שהוא, תמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
1: בוא נגיד שליים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
0: נכון.
1: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
0: הם שחקנים שונים.
1: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר. זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת... לא יכול להגיד מדיר שינה מנה, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי. איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מותרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי, מה שהוא עשה בסדרת הפלאוף, זה משהו ש, איך אומרים, אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאר לך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41 ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
0: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא רוצה יותר.
1: אוקיי.
0: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
1: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
0: כן.
1: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
0: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר
1: אני
0: הזה.
1: אני...
0: זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה... להראות...
1: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם הריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז ונדמה לי
0: בסקוניה,
1: ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת, הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורוליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד, ראית שתמיר בלט עולה חמישייה, אחר כך תמיר במספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקשר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שים הדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל
0: הנייר,
1: יותר.
0: על הנייר גם, אם הוא מחליף את אמיר בלט, וזה... יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
1: את ליסט.
0: וים הדר אומר לעצמו,

0: אוקיי, זה מה שאני מבקש. קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפועל תל אביב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
1: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים. באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שבוע, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
0: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל. זה לא עניין מקצועי. זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
1: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אסמך מה, בדיוק.
0: אני לא יודע מה הוא דרש. אסמך
1: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה, אם אתה רוצה אותה.
0: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, עכשיו, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
1: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת ל... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
0: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
1: אוקיי, שיבוא...
0: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר ינאי.
1: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
0: אבל אגב, איתודיס לא אוהב את זה.
1: מה זה?
0: איתודיס לא אהב את זה.
1: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. רוצה לשמוע...
0: תוכניות מקצועיות.
1: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
0: שלום דימיטרי, שלום
1: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עוד את קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
0: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
1: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת. פרסומים זרים.
0: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביור לגצל מכבי תל אביב. איתודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איתודיס, בשיטה של איתודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
1: זה גם מוזר, כי איתודיס ודדס באו לסדרת הפליאו ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
0: ולכן הגיוני.
1: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
0: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיצ'יץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו 3 עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותה, אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב של, אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות ב5 ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר, אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורס עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה, שלא בא לנבחרת ישראל.

0: אני לא מחפש לשם, כי באינדריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
1: אתה רואה את עופר ינאי יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
0: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
1: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר ינאי. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר, מה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו, היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
0: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר, באו אותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
1: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
0: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
1: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף, הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה, ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
0: זאת אומרת, חובת הוכחה עליו, לא?
1: לא, אין בעיה שחובת הוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל. אגב, הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם בר תימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה הזאת.
0: אין לי טענות כאו זה, לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב בפרק, אני לא יודע להגיד משפטים אחרים, אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר, מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים... מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תואפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
1: לישראלים.
0: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק. מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
1: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע, אין וואח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף. ואתה רואה לאן זה הוליך אותו? פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו.

0: בונה, זה מטרלל את האירוע. תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה. מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך. מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא. טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אבל זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו. כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר...
1: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו, שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו. הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתח.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים שעוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: פועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: לא, אתה אז... יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור
0: לא,
1: עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
0: מה עם האריה?
1: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו... גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור... כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
0: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
1: מהפרקים הקודמים.
0: לפני ווימבלדון.
1: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר לי, אוקיי, תן לי.
0: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה.
1: נכון.
0: לעולם. אמרתי והבנתי...
1: יצרת שערה ברשת.
0: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא היה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה לילת, והשני היה על חולה.

0: חולון וגם היה נהריה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל חולון ואלת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באלת. אז זה קצת ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי. כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. ואוהדי הפועל, הוא...
1: כששני הצדדים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר, ארז.
0: ואוהדי הפועל, עכשיו... עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר. כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו, אבל אני אקח אותך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים,
1: גור לוי, טי-ג'י.
0: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי. שהחליטו לו, אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי, וזה לא בא משום מקום, אז זה היה הנקודה הקטנה, יאללה, לך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם, כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים
1: אני,
0: הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב, לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כאנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אין רשמיות, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'לן סמית ואת ג'ארד הרפר, העריך חוזה.
0: סקפניצב?
1: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שווילי, ויילי עזב רשמית. מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק, חתימה כבר את מלי קול, ג'י ג'י קפלן, אתמול, שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו, הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב, העריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם, הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס העריך חוזה, די-ג'י ברנז העריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס העריך חוזה, וקווי גרנט העריך חוזה.
0: ג'י ג'י קפלן?
1: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני העריך חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה, עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוק.
0: בייטנר.
1: לא שמענו.
0: לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם.
1: אני אומר, אני מחפש דברים.
0: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
1: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד
0: של, הבן של.
1: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
0: עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, ידרים טיפה.
1: כן. נס ציונה, ספנסר וייס העריך חוזה, ג'קסון רו העריך חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש 2. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק לפחות נמצא,

0: אמר החתמה רשמית, אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון, ל-7 ביולי 2026. וזה נראה לי בול, 3 דקות. סיימתי את זה ב-3 דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה. נבחרת העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא. אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחרת העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון. עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני עוד דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקראתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
3: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
3: לא.
4: עם קוואי ודורנט?
3: לא.
4: אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי, עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם
3: לא
4: הקיץ
3: קצת.
4: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על 4 פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד...
4: הוא אוהב שמדברים עליו?
3: עוד אחד מ-2019, הנה שרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
4: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
3: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה, זה 4 פיינלס MVP, תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר, שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
4: אגב,
3: מי
4: אגב,
3: מסיים חוזה.
4: אם כבר
3: זה
4: אני
3: משנה מי
4: אגיד
3: מסיים
4: משהו
3: חוזה עוד
4: לזכותו.
3: שנה.
4: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות את העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהם כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיצ'ל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה קופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי, כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
3: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי. ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבחן לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד, אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו, זאת אומרת, כל המעברים האלה, ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את הטמטום שיש לי בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התחופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הכנסות שמטילים, על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכו', ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי. לא יודע, שטויות, אנחנו לא
4: נראה
3: מתייחסים
4: לי,
3: לזה.
4: נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.

0: בקיצור, זאת הסיבה. ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף. אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר מ-7 משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר. וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שאני
0: אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו. קריס
1: חושב
0: מארי,
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מעמסה על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך. אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתר זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט.

0: כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני ניסים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס...
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה,
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה, אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית. שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ.

קמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה...

0: כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, ג'י-אמס ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את
1: מכשילים
0: ג'מורנט.
1: אותו, אחי, מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את
0: לזה,
1: האמת, מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
0: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה 4 גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור.

0: רף את המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיין לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם. ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
1: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך ב-NRA?
0: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
1: אני אגיד
0: גם
1: לך,
0: שהוא
1: אם הייתי
0: יוכיח סתם
1: מהמר,
0: סטרץ'.
1: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
0: לא, רגע,
1: שפורטלנד
0: שנייה,
1: יכולה
0: שנייה, שנייה.
1: למצוא את
0: שלוש עד
1: עצמה על
0: חמש,
1: גבול מחוץ לפליין.
0: 3 עד 5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
1: באמת, באמת
0: בוא נגיד
1: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
0: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה, בוא ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
1: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
0: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
1: אז
0: לאו דווקא
1: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
0: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות. גם העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה. אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא

0: ديفرنس ميكر مش موتي.
1: يعني موضوع بترو ويليامز. يلا بونا فور كبوتزا اخرت.
0: كان بونافور كبوتسا اللي لبشت את החולצה שלה זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81 לדעתי,
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי, סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין. ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו. בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא.
0: ולהגיד מה. אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד. כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול, משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם, בהגנה עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, כתה.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז

0: הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא, אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא,
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
0: הייתה את
1: הפסדתם.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה.
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: במזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה. לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח התחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל... לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של שם, זה היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר, לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה, במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם, כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: בטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס, בוא נו, הוא צריך להסתכל סביבו, אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בוא נו, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית, ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ביילור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן,

0: היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים
1: בכלל.
0: צ'נג'ר פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה הזאת
1: טובות
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה,

0: בסיס זה שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך למה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא כופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין, אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו, אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט עם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא, וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא
1: ודווקא זה
0: נראה.
1: שהוא היה בריא בפלייאוף, מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים,

0: פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים כפול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה. אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו הווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני מצדיע לך סוף סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרמון גרין. או שדרמון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי, עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה שהייתה יציאה מהקופסה.
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי. חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל זה קצת,
0: שזה
1: זה קצת
0: יתקדם.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נש וזה, זה קבוצה שלא יצא מן הכלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77-78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטה. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בזה.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תבע את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה

0: שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד,
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון.
0: משמעותי. פייטון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני אומר,
1: יחד עם
0: הכל
1: עידו?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא יביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, ונעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את באופן כללי, נזריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם. כן,
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות. היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים של...
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאתי, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה תומאס.

0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לא
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון.
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול... תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו,

0: אתה יודע, ג'ה, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
1: גדול
0: ואדוארדס.
1: גדות.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וכולל השלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוט הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה. למינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. גם הלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
1: Snow
0: שחקנים
1: time
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניקס
1: היריבות עם
0: אבאלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון? סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מאוקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: אמר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון. מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף.

0: לשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול. לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובע.

0: מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
1: עידו,
0: עשו.
1: לא שומעים אותך.
0: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
1: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
0: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
1: זה
0: מעבר לזה.
1: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
0: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
1: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
0: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
1: יכול
0: ניק
1: להצטרף
0: לקסטון.
1: גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
0: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
0: באטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור. בטח.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
1: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס האריס ואת קאריס לברט ואת...

0: ביף, אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה, או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזות שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם, בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים, אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו, בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשנחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע
0: הבמה.
1: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי,
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי.
1: אוי, אוי.
0: אוי,
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה.
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ונדי סטופר. האיש שעצר את ונדי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם

0: ירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונר מקגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: כדי ש...
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני...
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר. העולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא. היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל... תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל הזה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
3: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
4: ולפני שלושה שבועות ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש, רמז לי, שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר, שצריך לתת לו את כל...
3: נכון, ים מדר מדהים, ים מדר כמעט זרק קריירה,
4: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה, שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
3: אבל אני רוצה להקריא לך...
4: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת, אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA,
3: ולנצ'ונס,
4: בוזנס. כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
3: נכון.
4: כולם
3: מרקנן.
4: הגיעו. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב שהוא לא משוחרר.
3: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודעת מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
4: רגע, רגע,
3: אני
4: רגע.
3: רוצה רגע, לא, רגע, צביק,
4: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע זה סורקין, שאני אוהב אותו,
3: עוד,
4: ואני
3: לא,
4: מת
3: לא,
4: עליו.
3: לא, צביק, אני עוד מעט
4: אבל
3: רגע,
4: הוא גמר פלייאוף.
3: אבל אני רוצה לגעת.
4: איפה, איזה פציעה יש לו?
3: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
4: אוקיי.
3: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד, כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
4: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
3: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה, ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר... יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
4: זה גם היה בגלל שבצד צביקה, השני הייתה מצרים.
3: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
4: לא לפרוש, הרי... לפרוש מהנבחרת קודם
3: לפרוש,
4: כל.
3: כן, כן. לפרוש, כן, לפרוש. במיאמי הוא ישחק עוד 20
4: שנה. זכיתי בגביע העולם.
3: נתתי, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה? מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת, אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
4: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם הטכני. היחידי, לפי תקנון איגוד הכדורסל, שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר, זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי... עד היום הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני... והם מלחמות, והיה לנו מלחמות. היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים ויוסי וייס שהוא צריך משהו צריך, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לוועדת משמעת
3: שני שחקנים מכבי
4: יותר.
3: לא,
4: שני שחקנים,
3: לא, ששיחו אצלך לסו וסילבר.
4: שחקנים שאימנתי אותם, בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת, יאללה, נבחרת ישראל, חודשיים נותנת כל הקיץ, על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי, זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, היא, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל המאחר והמאחר,

0: אני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק של נבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, לא ראיתי. כן.
0: אני לא יודע למה. ו...
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: ברגע
1: יודע.
0: שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני הסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני הסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני נורא לא מכבד אותו.
1: גם,
0: אני...
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
0: אני
1: פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את פציעה, בחור, בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל אוקיי. יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-by me or by you, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה הבלעדית. על מכבי תל אביב 58%, מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר... כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט. אודי... תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה, רגע, שהקיץ רגע, הזה רגע. הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מכביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח ב- ב- ב- ב- ב- בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור ועד שיש

0: זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנאתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי, או שיחלקו מחדש עם, עם, חברי, עם, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריכים, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל, כדורסל.
0: בסדר. כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם אנחנו, מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
0: מדברים
1: יתחלק.
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיקיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים מדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין
0: יפורסם,
1: מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
0: מה זה לא?
1: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
0: אז מה?
1: הוא לא קיבל, הכל שחרר אותו.
0: וביטוח היה לו?
1: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה זאת אומרת?
0: רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
1: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
0: ששותים לנו את הדם.
1: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל.

0: תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
1: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של, של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של, של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
1: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי,
1: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
1: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא. אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
2: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר
2: אור. אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
1: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
2: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
2: מה?
0: הזוניה מסוף מה יש לו חופש.
2: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
0: צריקה, אבל
1: לא, לא רק זה, צריקה.
2: הוא שיחק גם אירופה. הוא שיחק כבר נפור.
0: סורקין שיחק מיולי שעבר.
2: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
0: אני הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
2: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא, ובקרואטיה... מה?
0: ולנצ'ונס
2: בא. לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
2: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
0: הוא הודיע, צביקה.
2: לא להיות קל, לא לעבור על זה, מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים... אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
0: קרדיט ענק.
2: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
2: לטובה.
1: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
0: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי, דניאל, אין מה לעשות
0: כן,
1: איתו.
0: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע, ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל... בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
2: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
0: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
2: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו,
0: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
1: אני אסביר לך, רגע.
0: הביטוח יכול, מה היה ביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
2: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
0: היא תשלם לו 55 מיליון דולר
2: ומוריצה? לא, הביטוח.
0: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר אחרי שהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח. ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח... שני הרבדים
2: הראשונים.
1: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
0: מוטי.
1: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ, עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
0: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
2: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
1: נכון. חלון מאוד מאתגר, כמובן. אנחנו מתחילים ב-16

0: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
1: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
0: ב-27.
2: 27.
1: אוקיי.
0: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו מוטי?
2: לא פנינו עדיין.
0: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
1: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
2: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי סיזן.
1: נכון.
2: אין פה עניין של...
1: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורליג.
2: סבבה, זה שחקנים פנויים.
1: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
2: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
1: זה זכות, זה זכות.
2: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים, והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
1: אני רוצה להגיד משהו.
0: מוטי, אני מזכיר לא, גם רגע, שהשחקנים רגע. שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על אני... איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
1: אני רוצה להגיד משהו שזה לא, זה לא מוטי, זה לא בשליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מי ראשי איגוד הכדורסל, מי אנשים זה, להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
2: אני איתך.
1: אני בא איתך.
0: טוב, מוטי, בוא באמת...
1: אני אספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
0: לא,
2: אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
1: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
0: נכון,
1: בבלגיה.
0: במאי.
2: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
0: וואו.
2: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
1: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
0: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
2: נסענו היה לנו תום משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו...
1: ממחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר, כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להוא שהיה, יש את הכדורים? הוא אומר, כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
2: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
0: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו, תפרוש עכשיו.
1: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
0: כבר 40. מוטי, תודה. בוא באמת, תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
1: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
0: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
1: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
2: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
0: בטוח.
1: אה, כבר נקבע, אוקיי.
0: טוב.
2: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
1: אז מארחים בריגה?
2: מארחים בריגה,
0: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים...

0: יותר טובים כמנהל הנבחרת.
1: אני אאחל לך ביום ה...
2: תודה רבה.
0: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל.
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
0: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
1: זה קשה, זה כבר עכשיו.
0: לא, הסיכוי היחידי
1: זה לנצח את פולין
0: פעמיים את פולין.
1: נכון.
0: אם לא, חבל, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
0: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
0: אף אחד לא רע.
1: שאלה מי בא לחלונות.
0: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מאליפות אירופה אם ממשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
0: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
0: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
0: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
0: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
0: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
0: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב.
0: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
0: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
0: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
1: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
0: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
1: רגע.
0: נו.
1: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
0: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
1: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת.
0: צביקה, יש לו
1: חוזה לעוד שנה. אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
0: בסדר.
1: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא הכספים ולא...
0: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, ש... פתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע ל... תזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
1: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
0: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
1: אז אני שואל,
0: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
1: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
0: נו?
1: האם עופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
0: עופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
1: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
0: סליחה,
1: כל
0: סליחה,
1: יום.
0: סליחה, צביקה.
1: מה?
0: עופר ינאי הציע לתמיר בלט בפרק, אפריל. עכשיו אני מזכיר
1: לא,
0: לך,
1: אבל
0: רגע, שנייה,
1: לפני
0: שנייה,
1: זה,
0: לא,
1: לפני
0: המאמן
1: זה.
0: לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
0: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
0: באפריל, עופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 PM, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפו... היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 PM, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ועופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז
1: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: הפועל, לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
1: רגע,
0: תגיד לי.
1: אז רגע, אבל כשאתה יודע...
0: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם מישקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם

0: קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש להם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארדס ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים.
0: לא.
1: אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע מותם.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה קרה.
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוניס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: גם רוצים את איידיגר.
1: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
1: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כסף.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית, אבל הם לא יכולים... אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. כן. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
0: ברור.
1: החוק לא הולך להשתנות.
0: ברור.
1: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם
0: יקבלים. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
1: אוקיי.
0: זה החוק.
1: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' אוברדוביץ' ב'. אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
0: עם יאניס,
1: וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב.
0: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה. כשהוא גמר פה ועזב פה, לא דיבר מילה רעה על ישראל.
1: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון
0: מאמנים... כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
1: מה אתה יודע על הסיפור?
0: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה. הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
1: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו.
0: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
1: נכון.
0: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר,
0: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות יוצאים מן הכלל, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו קאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורו ליג, כי גם ליורו ליג אין מספיק שחקנים, גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם.

0: וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
0: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות התחילו, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
1: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל. הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. אנ... צביקה חילוף דורות.
0: רגע, רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין, אין, יאניס, אין סלוקס.
0: יאניס אנטנטקום פה, שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון, עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם אומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה. יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
0: תשמע.
1: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
0: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
1: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
0: רגע, רגע, רגע. תקציב C, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה הקצת. עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
1: הביאו, אבל אסור רכישות גדולות.
0: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים, וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה, נפנה לאו, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, הם... בתקציב, הם היום מסתובבים על 35.
1: הברדק בברצלונה, צביקה. אין מאמן. שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד צ'אבי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת חוצפה.
0: הוא הלך לדובאי, שגם דובאי, גם דובאי השקיעו המון כסף והביאו כל שחקן שזז.
1: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה. עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
0: כן.
1: הוא שכנע אותם.
0: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
1: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
0: כן.
1: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
0: לא הביאו לו.
1: הלך לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
0: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
1: יכול לחזור לגליל עליון.
0: בבקשה, עמית גל ייקח אותו. עמית גל יסדר לו.
1: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
0: עמית גל יסדר לו את המשכורת.
1: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייקים הוא יקבל.
0: חופשי.
1: וגם, נו,
0: הרחבל
1: במנרה.
0: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו... כבר היה שבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
1: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה, ש...

0: מכוונת גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום, וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף. אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן. אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים,
0: טוב.

0: הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... בלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
1: עזוב, הצרפתים הרי
0: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
1: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל הזה?
0: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
1: מויסיס?
0: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים,
1: לא, צביקה, הוא עדיין...
0: בסדר.
1: 19.
0: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים עם גבוהים? זה גם אחר כך...
1: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
0: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בכדור...
1: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
0: אין כסף לטפל בגבוהים.
1: רגע, יש לי עוד שאלה.
0: כמה זה עולה?
1: יש לי עוד שאלה.
0: 8 מיליון דולר.
1: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכבייה? שמת לב, by the way?
0: נו, מה?
1: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
0: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
1: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
0: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
1: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: שלום מירי נבו.
4: שלום עודד אלפרין.
3: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
4: אולי ה-14 בעת החדשה.
3: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה שאלת...
4: אני חושבת שהמיוחדים, המיוחדים היו לנו... היו...
3: אז השונים, הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא טריוויאליים.
4: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה. עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם... הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין, בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה...

0: את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
1: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
0: ב-39 היא נבחרה, ואז
1: לא, אני אומר...
0: המלחמה דחתה את זה ודחתה כן. את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
1: חלק מהעונש שלהם.
0: נכון.
1: להפסד במלחמת העולם השנייה.
0: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים. זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
1: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
0: טריוויאלי,
1: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה, ו...
0: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל יצלון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף עם תוספת. הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה, כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ה... הפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945. לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש... את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת... יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ שנייה לסוף, באמת... לונדון הרוויחה כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף, לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט...

0: באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של על מה הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום...
0: אתה יודע, נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לאולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות. היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
0: יש דמיון, אבל גם... ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
1: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
0: רק אם יהיה קהל.
1: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
0: ללא ספק.
1: אין שאלה.
0: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
1: ווומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
0: ווומבלי היה מלא ב-80 אלף איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
1: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, וגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82 אלף צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים, היונים כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו, מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל הבחיר, עכשיו, העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
0: בכל זאת 1948. כן.

0: ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום היא ככה, אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים הוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר ארץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים 8 במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג. שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכועס... אז לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, היה להם, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תי. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, איזה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב, מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים עולים.

0: אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיויות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
1: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, וכאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכבי בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, ממדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
2: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
2: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
1: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את, הוא שינה את, את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
2: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
1: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרטוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם, ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו, אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בואו נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
0: כן.
1: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם ארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
0: כן,
1: הם הבינו שקרה משהו, נכון. לא לקחו את זה צעד קדימה.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
1: לעשות עם זה משהו.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
2: התאחדו להם לעיתון אחד.
0: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, עם מקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
2: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
2: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
1: כל קיומו של הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להירח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את...

0: את הדגל או את ההמנון. פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, וגם לא קורה היום.
2: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
2: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
0: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפת, הכל בסדר.
0: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
2: בוא נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
2: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
2: אתלטיקה, כן, מסלול שאמרנו נבנה במיוחד באצטדיון בוומבלי ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו שלושה מקצועות, 200 מטר, קפיצה לאורך, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
2: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את המלזה טופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה ב4 מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
3: נכון.
2: קח אותנו לסיפור של פאני.
3: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של 4 מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או המקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים שיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים, שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
1: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
3: נכון, אז בוא נלך באמת
2: בוא נלך מההתחלה.
3: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום, בעידן המודרני, אנחנו מתלבטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא

0: עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקת טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
1: וגם שחתה.
0: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סכיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסכיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים, ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
1: כן.
0: פאני בלנק, דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז, בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן ביטול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקרס קון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה ב-18, ואז הייתה צריכה להיות ב-22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום. ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים שהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף, מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית, קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה
2: מבית.
1: בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...

0: מקסימום שלושה מקצועות.
1: מקסימום שלושה אישיים, ויש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
2: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקרס-קורן בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
0: סיינית עולם בקפיצה לגובה, ורוחק.
2: נכון.
0: כך היא מגיעה ללונדון.
1: ומשוחות.
0: ומשוחות.
2: גם 80 מטר משוחות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר משוחות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר הרזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר משוחות, אנשים.
0: כן.
2: והשיאים של פני בלנקרס-קורן היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
0: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
1: שמו להם תקרה.
0: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952, בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס-קורן הייתה מסיימת המשחקים בלונדון.
1: שש מדליות זהב.
0: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
2: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
2: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר, הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית הלמנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
1: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה, לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במור, וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות, באותם ימים, אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה, ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת המנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את המנון הבריטי, אז עוד פעם זה מדליה זהב שנייה. 200

0: מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף, עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני, אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך תשעה מקצועות של נשים, פני בנקר-ספון לקחה ארבע זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל, 40, בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא פסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
1: מדהים.
0: זה מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשתה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה
1: כן.
0: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו מסתכלי פני בלנקרספון תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
1: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה, היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרסקון, הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאמא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים, היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד. פני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948. רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
2: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של... אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט... שחמורוב בישראל, אז פני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
0: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל... בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמחלה,

0: שלה הוא בטח ב... אני מכניס אותה בתוך הפנתיאון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
1: מעולה.
2: צריך לזכור, דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
1: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית, מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
2: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
1: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
2: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
1: נקנח?
2: כן, נקנח באוקי שדה.
1: אחרי 2 הסיפורים האלה?
2: כן.
1: אוקיי, הפתעה.
2: כן, הפתעה.
1: לא הייתי מוכן לזה.
2: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
1: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
2: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
1: סבבה.
2: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם, הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
1: לא.
2: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה 1 מ-10 ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית. היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל. אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט. ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד. ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שזה היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקול, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קואוצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר 1, ומנגנים את ההמנון, ו... זה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי

0: על שמה באולבני. היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם אתה רואה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה. כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירה, בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: הטייס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החיל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947 הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, וווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם C עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
0: חירורג דרך אגב.
1: כן, חירורג.
0: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
1: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
0: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
1: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ו...

0: אחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ריד, הראשון הגדול. שם שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן. אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה. והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס,
0: קדימה.

0: האולימפיים היום, אבל, תאמין או לא...
1: הערת אגב, היום במשחקים האולימפיים האחרונים אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף, זה נורא חשוב להם.
0: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
1: כן, כן.
0: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. אבל ביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציע בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוורד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה, המלכה אליזבת, במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה...
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מאורער של ה... ניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור, נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר בספורט.
0: לקלאסיקו של הוקי השדה. והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות, הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה על 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון. וזה ככה, גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג' בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך.

0: נבו.
1: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
0: 14.
1: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן?
0: אנחנו נעדכן אתכם בפעם הבאה.
1: בדיוק. ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל! לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה, ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא, לא, לא.
6: לא, הוא להדיע עכשיו.
5: לא, לא,
3: לא. אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן. יש לו שתי אליפויות. שני גביעים, שני גביעי טוטו, שני אלוף אלופים, ואפילו גביעי הטוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני שתי אליפויות, שתי גביעי, שתי אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו, תן לו רגע, תן לו, תן לו, תן לו.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.
6: שהברך דופקת בדלת, אתה פותח.
5: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
3: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו?
5: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
6: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
5: דומים ל...
6: כן, אתה יודע מה לא דומה.
5: מה?
6: עובר ושב.
4: עובר ושב לא מה שהיה, קנדיל, נחצים כן. עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
6: בסדר.
3: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש קריירה, היה שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודה למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
6: כן.
3: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימיירה, אם אני זוכר נכון?
6: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
5: לא שחק.
6: שהיה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
5: בנבחרת, $10,000.
3: אש, אש,
6: רגע, רגע.
3: אש, קנדי!
6: אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
5: אוקיי.
6: אומר לי ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
5: היום אתה מרצה.
6: אומר לי, שיחקת התפקיד הזה בא? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמין, הוצאתי פס אחורה לערן עם רגל שמאל, החטיא, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו ערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החטיא, עד היום אני זוכר לו את זה.
4: לא אופי אני לא גם לחטיא.
6: לא אופי אני.
4: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחטיא? אתה בחיים לא מחטיא, למה שאני מוציא לך רוחב אתה
3: מחטיא? עכשיו, מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שעה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
6: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
5: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו. אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
3: חס וחלילה.
5: אז אני אומר לך, את המצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
3: אז אתה מה, לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה קנדיל?
5: עוד שאני אתחיל.
3: תתחיל שכתר.
5: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
4: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה ממני, לא?
5: אני 3 שנים.
4: אני 2.
5: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה. מבועל מקסימום בהתחלה.
6: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים, הרגליים שלך היו בריב. אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת לדבר, תקשיב.
5: לבריאות.
6: כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל. למה זה היה עסקה של האהוב וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופיל, ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
5: אתה משנה את הקריירה שלך,
6: מי לך
5: את
6: יודע,
5: הכל, הכל.
6: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום. היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי

0: לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי, סליחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב, נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה, וזה אומרים לי, תקשיב, וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבבה, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, עקבנו אחרי אחד איתו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב, בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
2: לא יודע,
1: קו טוב. אהוב על כולם. שחקן סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
2: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן
2: הוא הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח שערים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו, הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא, היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על שחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. היה יודע, הוא היה דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
2: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו, אתה יודע, מהצחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה, וואלה, באתי, וואלה, מגן הצגה, אני צריך, היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל, הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן, שבדרך כלל שאתה, עד שאתה לא משחק איתו, כמו שלכם היה מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של אובי דן ורד, יום אחד בנבחרת, אובי דן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו, שתי קבוצות שונות. הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ואתה זוכר מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
3: וואלה.
2: על מיכה?
1: על מיכה.
2: אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה, שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, טיפיתי רוצה כאן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבו שעלה לבוגרים כזה.
1: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבעיה שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
4: למה? הם מתארים פה
1: באמת? אני אגיד לך משהו לפני, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
0: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה, אתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
1: זה כן.
0: ויכול להיות שאיביץ' היה מתסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה היה יותר...
1: יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
2: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
1: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
2: קנדיל, שומע?
1: פצצה?
0: לא, פטריק הדליק אותי.
2: כן,
1: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
2: לא, הוא בעד בו כמו חתולה.
1: כמו חתולה, כאילו כבר התעזבן מעליב והילד
2: שלה. בחדר הלבשה, מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון. מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזאת כניסה.
1: ואז מה אמר לו, לא.
2: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
0: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
1: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
0: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
1: היית ראול.
0: הייתי ראול, ו...
2: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
1: נכון.
2: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
1: חד משמעי.
2: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני, השני כביכול. שכאילו, עד תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. עד תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. עזוב שלקחת לו הרבה.

0: בדקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
1: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים לא בסגל, אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים במכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
2: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
1: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, אומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
0: ואתה לא בקושר.
1: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא אחרי שלוסקתי שלושה, ארבע חודשים, היה לי קשה.
2: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון.
0: אם הוא לא היה מורך, אני שם ארבע, חמש שנות.
2: הוא היה חמש שנים במכבי.
1: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
2: אחרי שלוש שנים,
1: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות, טל, בשנה.
0: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
1: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא, הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
0: אתה לא הגעת? אתה לא הגעת עם ולדה?
1: הגעתי עם ולדה, ואז הוא עלה לקדנציה.
0: בפעם השנייה,
1: אוקיי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
0: בעונה שאני עזבתי.
1: כן.
0: אחרי העונה של פטריק, שנגמר עם קרסטייט, שאתה מדבר.
1: כן.
0: בעונה הזאת.
1: כן. ולדה מונה, אמרתי, טוב, ולדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
1: כן, אני עוד לא יודע, ואז זה היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדיל וקנדיל, פתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שהם מברך אותו, ולדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל?
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל?
3: איפה
2: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
1: הצליח?
2: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
0: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
1: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולדה טעונה, וג'רלדה שבר איתו סיים. בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו, שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה.
2: זהו, כבר סיימת את
1: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
1: לא אשכח, יואב התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
1: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון, סתם על
1: הגדול. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום תקבלו למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה ראית
1: שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
1: זה
2: היה אליפות השלישית.
1: אליפות בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. אמרתי, אוקיי, והיה שם דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגול עשה מונדיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף 37 הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מרחים את זה, נכון? תל 37 הופעות, ומשחקים נגד רן, ויה ריאל, הכל, כל האירופים שחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק ביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
0: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
1: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה רעיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, זה עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
1: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם אסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה. ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
0: אתה מדבר על ינואר של העונה.
1: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.

0: וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק, ואתה זה, ואתה זה, הכל כזה היה נעים, וזה אמרתי,
1: גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
2: אתה עומד רוסי בביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל, כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש, והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה ש... במקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
3: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
3: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב ומכבי
1: חיפה. נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה. חד משמעית בעיניי.
2: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה, אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר
2: לא זוכר.
0: שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות.
1: אתה יודע, הוא?
0: תפילות.
1: אתה יודע שיש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו.
2: כן.
1: זה...
3: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל, בעולם.
0: הם לא מנתחים את זה נכון, אבו, אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן להכל, אני שם הכל לשולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900 אלף פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה.
3: אתה יודע שאנחנו דברים אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
2: ישראלי או...
3: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט.
2: חולה יורוליג, חולה. באמת?
0: חולה.
3: מי הרכז של פנר וחצ'ה, מאיר?
0: רגע, רגע, רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש וויל בקין, יש בולדווין.
3: אבל
0: וויל בקין חזר שם מציאה, אבל יש...
3: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
3: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת.
0: תגיד לי שם שריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
2: שאלק. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב, גביע ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא משלושר המפורסם.
3: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: שומע?
3: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
3: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
3: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
2: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
2: או כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא הובך את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
2: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
2: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
3: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטי, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, סתם לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
3: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
3: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בולה, בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
3: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
3: הם בולה, הם בולה.
1: כן.
3: אוי, הוא היה מציג.
1: אין סיוטים כאלה.
3: תקשיב טוב.
0: עד היום עובד אצל הספלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
3: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שהוא בגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב, יש לנו משחק,
3: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק, את הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים. דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמוך,
0: כמוך,
1: אתה נותן גול גדול,
0: אין,
1: אבל זה...
0: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא מחל לחדר על בשם, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2. אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, אמרתי, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
2: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
2: יש משהו, מאוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני, הוא עושה לך את

0: החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק, אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מה
1: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
2: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
1: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשיגון.
2: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו, במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים נראה לי.
2: לא, שבע גם...
1: שבע טוען
2: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה. איביץ' היה רסר.
1: כן.
2: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים, קבוצה צ'כית הייתם.
1: מאומנים.
2: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת. קשה שחקנו. לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל, אני טועה?
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל.
2: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
1: לא, לא, לא, הרבה משחקים.
2: עונסים את הליגה, במרכאות, עונסים את הליגה, רוגעים על הליגה.
1: היה קשה לשחק נגדנו.
2: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו.
2: אבל אתה לא קבוצה שכיף
1: נכון. אני לא, אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל?
2: אפשר
0: להשחיל מילה?
2: אין לו להשחיל מילה. אתה יודע,
0: זה
2: אמרת, זה הפודקאסט
1: שלו,
0: זה המונולוג.
2: שומע? אני טועה, אבל
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
2: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שרעדתי מהם, הוציאו ממני הכי
1: הרבה.
2: אוקיי?
1: בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.
2: אתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
2: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר?
2: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו
0: אירופה. עשינו לסודובה, הפסדנו.
2: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
2: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם עשינו שלב פלייאוף. עם דוניס כפה.
2: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
2: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
1: אם אתה רוצה
0: להצביר...
1: מה יש לך להגיד אותה על דוניס? עזוב, דבר.
0: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו, די, נו, לא
0: חבר. הצפר אתה.
1: לא, לא, דבר.
2: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
2: רק אתה,
1: קנדיל.
0: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם.
0: לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעלה.
0: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה יודע, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
0: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
2: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך ל...
0: לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
0: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
0: וכל היום צועקים, מגנקי, פנאיוטיס, פנאיוטיס.
2: אתה מאמן שוערים.
0: הם לא האמינו שהם הגיעו
2: למכבי. אבל האמת, קנדי לא אהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק
2: שבן... מטבע הדברים הוא היה מוכלי קומסים ביניהם, וקנדי לשחק הכל.
0: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
0: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו,
2: מושיביאק?
0: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים לי יד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
0: לא.
1: הוא ידע כאילו נפצע, כי כבר...
0: שתבין.
1: הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה... אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, איזה גבר אתה, עשית גליץ' וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ' ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, אומר לי, אני סיימתי במכבי.
0: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך. בן ביטון חצי שנה הולך, נועם בן ארוס, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... לא עכשיו זה, אבל...
2: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
0: עכשיו אבל אני טל.
2: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
2: בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
2: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
2: אני אומר, אם לא הבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
2: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, ואני רוצה שתהיה ישיר, ואני, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לערוץ, זה לא אומר שאני אתן לך.
0: קדימה.
2: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב במכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
0: די, נו, עכשיו מה שאלות האלה.
2: די, נו, זה שאלה קלה, אז אתה
0: שומע?
1: לא, לא, זה לא שאלה קלה.
0: לא קשור,
1: למה?
0: קודם כל, אני אסביר.
1: רגע, מה, אני לא חושב פה שאלות.

0: קשור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא עניין לך בחיים.
1: למה?
0: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל מכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: בסדר, יש לו ניסיון שערות לבנות.
0: הוא זורם, ואז נראה את הכותרת. תלמד, שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, תדבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך, הוא אהב אותך.
0: רגע, מה זה אובססיות? רגע,
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
0: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובנות.
3: בתובנות נראה לי שכן.
0: כן?
2: אני עכשיו ביפר, אני אומר.
0: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור, קודם כל כפה.
2: היית בכפר גלים?
0: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון, יוצא, נוסע באוטו, חכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, הוא אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, הוא אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
3: אחלה קבלת פנים.
2: אחלה קבלת פנים.
0: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע, שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע? לא. אמרתי לו, הכל טוב, אחי, לא, הכל טוב, אנרגיות טובות, אחי, אני בא, אוהב את האנשים, יש לי פה חברים מלפני, הכל טוב, אני...
3: אני אוהב אותו,
2: אתה אז אני יוצא מהמתחם, נכנס אל הירח של אלכוהול, קולט את התמונה, כבר אומר לי, מכבי האמיתית, פה אתה צריך להבין לאן הגעת וזה. עכשיו, אתה מכיר את השביל החוצה. ואז בסוף הוא אומר לי, הוא בא לצאת? הוא בא לצאת?
1: אפשר גרד באב גם בתוכנית הזאת.
2: הוא בא לצאת מהאוטו, עכשיו, טל, היית בכפר גלים, יש את השביל? הוא בא לצאת מהאוטו, מה הוא אומר לי? חכה, חכה רגע, אני צריך שתיקח אותי החוצה. מפה לשם, מה אמרתי לו? בסדר, ניקח אותך. לקחתי אותו, נוסעים אני והוא עכשיו, הכל עליות וזה, קופצים ביחד, אני מסתכל עליו, הנה אימות, והוא מסתול, כאילו, ראיתי שהוא שיקור.
1: ומה אמרתם? מה דיברתם?
2: לא, בדרך לא דיברנו, אחרי שהוא כבר קרא לי את הפנים, עוד לא הגעתי, הוא אומר לי, עידות הלא תקבל, עידות הלא זה, בא בחרבות, כאילו.
3: תגיד, אני חייב לשאול.
2: יואלה, הרגשתי מועקה.
3: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
0: בוא, אתה מחפש היגיון.
1: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב, מה, מעלה, מעלה עוד. כל מקום שהייתי, זה
2: משמע,
1: גם
3: במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים
2: התייחסו אליי בחיפה, מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
0: מה, מכביסט כזה, כאלה?
2: מכביסט, צהוב מסריח, כן.
3: לא מכביסט, כי הם מכבי, הם טוענים.
2: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
3: אז אני...
0: כמה זמן לקחת?
2: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
0: כמה זמן את שהרגשת שקיבלו?
3: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
1: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
2: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא עברתי שם, עוד לא הגעתי ל...
3: ואני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
2: כן, על הצד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
0: קנדיל, אני שאלתי מתי הרגשת שקיבלו אותך, ושכ
2: עד עכשיו כן. צודק איתי. לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן אם אני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
0: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
3: אז מה עדיף? אז מה עדיף?
0: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך,
3: לא צריך להגיד לך. צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס. משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. קהל.
0: לא משנה, כל האווירה מסביב.
2: הקהל.
3: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
1: ברור, אבל...
3: הוא לא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
0: הקלישה הכי גדולה.
2: אבל גם כן, התקשורת בחיפה.
3: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
0: רגע,
3: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
1: לא, פחות ממכבי חיפה.
3: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני...
1: אתה
3: תקשיב,
1: אתה... מכבי תל אביב יש הרבה יותר, מכבי חיפה קורה משהו?
3: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ', אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
1: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה, אתה מרגיש יותר את הלחץ.
3: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לתת את ההשוואה.

0: איתך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה? כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
1: נכון, זה בגלל זה...
0: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
1: בכל בדיוק.
2: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
1: אז כמה
2: אתה... אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
0: על כלום.
2: על כלום.
1: תוציא, תוציא.
2: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
0: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
2: שתבין גם.
0: יש הרבה עניין. אז מכבי תל אביב מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניין בחיפה. אזור חיוג 04.
1: נכון, זה נכון.
3: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
0: משוגעים.
3: הם משוגעים על בלב עם חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
0: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
3: עכשיו, כולם... כולם שם סובייקטיבי.
1: מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
3: כולם שם סובייקטיביים.
1: אנחנו צריכים על בן שבע, על בן גר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
3: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עוד הם מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
2: אתה יודע, שתבין.
1: שאתה גם לא חלק.
2: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג בתקופה שלי במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
0: למה? כי הוא היה במכבי?
2: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
0: למה?
2: מאז הוא לא שם את הסרט.
0: למה אבל?
2: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
3: אוהדים באו אליו?
2: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
0: יש לו פעל לשון גולדברג במכבי בכלל?
1: כאילו גדל, הוא היה מחלקת נוער כל
2: אחד. לא משנה, יש לו גדל, כן.
0: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
3: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
0: הוא לא שחק, אין לו הופעה בבוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
2: יש לו, יש לו, יש לו, יש לו הופעות בודדות, אבל...
3: יש לו קצת,
2: אבל בקריד מפורסם. באו לאימון, אמרו לו...
0: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
2: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט הזה, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
0: שדע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה. עושה עונה סבירה של גמר גביה ומקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
3: אז אני שואל
0: זה בעיניי הפערים,
3: אז אני שואל שלכם כעת שם. מכבי
2: תל אביב ראשונה עם לזיטית שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
3: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת.
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
3: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
1: טוב, אז זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה.
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
3: איך יכול להיות שאוהד, אז הוא דיבר סיפור
2: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש, אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
1: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה מאוד מאוד חזקים. אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע ברמה הזאת שהרגשתי שם, אז אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה, הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר, אולי, לא יודע, תמונות זה. בודדות,
1: דבר,
2: לא
1: דבר
2: היו,
1: דבר
2: הם גם זה. לא היו מעלים אותי באינסטגרם בשביל לא לחטוף.
1: שהוא לפרק אותך
2: מהנושא הזה. לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
1: לא היו מעלים אותי, לא היו מעלים אותי.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
3: פעם דיברת אליי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמע, אני לא מרגיש בבית, אני אוכל פה, למסע בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
3: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר אורי ציקובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום ציקובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
3: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: אמרו את זה גם מזל מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי באו, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים כי אין ישראלים בשוק, לא? אם...
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר, מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
1: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלובן.
1: ברור, ברור, ברור.
0: כן, אבל הם פגעו בהרבה מאמנים.
2: הם פגעו וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד, הם יותר פגעו מאשר לא פגעו. צריך להגיד את זה.
1: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
1: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
1: לכל... לא, מהרגע שמי שהגיע לפה זה כמה? יש לו 7 מ-13?
2: ברק בחר לקח 6 ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו 4 פעמים, 3 עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
3: אז יכול להיות משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת.

0: העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שעברה לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
1: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל בכל, שלא מצליחים, אז הוא כבר לא משתלט.
2: דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת האלופות האלה שהם עשו. במכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
1: הם בבלגן, אני...
2: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
1: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, כי תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
2: ונאוול.
1: ועושים סילבה קני וסדריק דון, איפה?
2: ונאוול.
1: עזוב, בלי סוף.
2: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב. לא תחרותיים בכלום.
0: לא.
2: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
1: מטורף.
2: זה מרגיש לי שזה מחליק.
0: מטורף.
1: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל
0: המערים לי,
1: קנדיל כיפה, פייר קורנו סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
2: יותר מסבו בהרבה?
1: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי, כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
2: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
1: סונגרן,
2: הוא לא קטגוריה, בינוני,
1: לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
2: סונגרן לא... סונגרן
1: בהתקפה היה בעייתי מאוד. סונגרן היה בהגנה מצוין. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
0: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
1: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם פורסים. מגן טוב, טל. אני בהתחלה גם הייתי מוסס כושר גופני, טוב, שקט על הכדור, קשה לעבור אותו.
2: שלישי לא תורם.
0: מה אתה מה אתה אומר על הנושא של מלמד במכבי חיפה נגיד? שלא נתנו לשחק עכשיו פתאום.
1: מה אתה שואל אותי, אם הייתם אתם לשחק?
0: כן.
2: לא, מה אתה חושב על זה?
0: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
2: שמעלימים אותו כל פעם בכוח.
1: אני... דבר. אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
0: לא?
1: לא.
2: למה? אבל כאן...
1: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, "אי, חלוץ זה התפקיד שלו." אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לש... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
2: כי הוא כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
1: שיובנוביץ' של מכבי פחות.
2: פחות ממלמד?
1: פחות.
2: די, נו.
1: פחות, כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף.
2: ברור.
1: אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
2: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ. בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ', מלמד,
0: וידע
2: קרטנסון.
0: אז אני במכבי תל אביב, קרטנסון שנתיים, נתן 14-15, אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה, אבל זה מה ההבדל.
0: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
2: שהוא מיליון יורו לקח, ואתה 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא. הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
0: כן,
1: אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
2: יש לי תחושה שאני יודע מה.
0: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
0: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו, איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה? יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
2: ארגזים, מה זה?
0: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסביר לך.
2: אני יכול להגיד לך מה?
0: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
2: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו? נו. כי פיתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
0: מחזור אחד לסוף.
2: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
0: איך אתה מסביר
3: שמועדון כזה? יש הרבה סיבות.
0: מועדון כזה לא מצליח, תפס, בוא, זה הבית שלך.
3: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם מסי, אמרתי לו, מסי זה לא קבוצה לעלייה, וזה הוא גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה, היה בלגן, אבל בסוף,

0: זה מועדון
1: לחוץ?
0: שיש לו לחץ אטומי.
1: באמת?
0: אטומי, אטומי, אטומי. שומע, מה? קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע על אוהדים, חכים בשיגעון.
2: זאת הקנדל?
0: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסק, אהב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים, אנשים
1: קיבלו. מחזור ראשון, החמיצו פנדל
0: דקה 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה, כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90 מחמיצים.
2: כאילו כתוב.
0: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
1: מה צריכה לעשות בני יהודה?
3: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
1: זה בדיוק
3: שמה שנה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
0: אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
3: אני חשבתי שחזור לתקווה, אף אחד לא יצא משם עם נקודות.
0: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
3: למה?
0: מתה, מתה, כי זה מלחיץ. התקווה זה מקום מלחיץ, אחי. צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 ב-0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, שלושה משחקים.
3: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את הבניית של קבוצה.
0: יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
3: אתה בבעיה.
0: אשדוד.
3: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
2: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד ומכבי פתח תקווה.
0: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
1: זה לא כמו העונה שלה, מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
2: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת, תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל אלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
0: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
2: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
3: רגע, אני מקשה. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בהפועל תל אביב.
2: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
3: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא משנה, מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בהפועל רמת גן והגיע בתקופה לא טובה.
0: הלך לו הפוך, רציני למסאי.
3: מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
2: שמות.
3: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
2: שמות על גבול הסיוט.
3: הסיוט זה קשה. זה קשה.
2: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
3: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
0: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני בצוות המקצועי.
1: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
0: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
1: עמי גניש מנהל
2: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
0: הוא מחשב מאמן שוערים.
2: איתי, אתה ראית מנהל מקצוע...
0: התרגילים, הכל דופק.
1: לא, לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
2: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
1: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור,
0: עכשיו...
1: רגע, אל תדליק אותי.
0: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
2: העונה הוא היה גם וגם?
0: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
1: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
0: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
1: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
2: איתה היחידי בעולם.
0: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי חשבתי, אלי דמוד, באתי טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה.
3: וואלה.
0: הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
2: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני עם הופעות ראשונות שלי בבוגרים.
0: הפק לקרחת?
2: לא, אתה יודע, שחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
0: ככה. אלי,
2: אלי, אחי. בוא, הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק. לא נגעתי בכדור.
0: זה זדה, זה אלי.
2: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל, אני אשבור לך את הרגל ל-14. אתה שמעת פעם משפט כזה, איתי?
1: אני לא מבקש חילוף ישר.
2: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
3: מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
2: לא, לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
1: אלי, רגע,
2: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
1: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
0: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, בא, אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי

0: אחד לפני.
1: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
2: ולעד, מה?
1: לא, עזוב לעד, אבל לעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
2: רז, רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
3: יוסי, יוסי.
1: יוסי?
3: יוסי אבוקסיס. יוסי הוא נתן לי את הופעת בכורה שהיה איציק עזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני יהודה אלי רנת הר, כל המפלצות, 3-0 ניצחנו בני יהודה,
2: מפלצות הם לא עשו פלייאוף.
1: מחזור פתיחה.
3: על הנייר, משחק ראשון.
1: אני הייתי.
4: מחזור פתיחה 3-0 זה בני יהודה.
1: הוכניס אותי, רוני.
4: הצגה של פדרו,
3: פדרו בוזגלו. תירי דובאי. אם אני לא טועה.
4: איי, גדול, גדול, גדול.
1: תירי דובאי. הוא גר בדובאי?
3: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תירי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
1: די.
3: כן, תירי דובאי, היה לו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים. טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
1: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
3: אכלת לי זה שאלון.
1: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
3: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
4: רפאל עובדה.
3: כן, ליאור, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
1: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
3: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
2: שבע.
3: לא.
4: שרי.
3: לא.
4: שרי?
3: דיה, אילוי.
1: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
3: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיסט.
4: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
2: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
3: לא, לא, לא, אני אסביך.
4: כי אתה פרשן של חברים.
2: אתה מקבל הלכה למעשה.
3: אוקי אסיסט שנותנים את... כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי, הייתי מכור אליו.
4: אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
3: חייב, חייב, חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
2: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
3: למה, למה, למה?
2: כי אין לו רגליים. כי את זה, אין לו רגליים. אין לו רגליים.
1: אז מה, יש לו ידיים?
2: כן, לא, יש לו רק ידיים. הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
3: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
2: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
3: אחלה שחקן ואחלה ילד.
2: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
3: לא יכול, לא יכול.
2: אין לך ניסיון במעמדים האלה. והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. שחקן היחידי באמצע שלך. שהוא פרש בספסל, זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול, 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות. זה הכל.
3: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
2: שומע?
3: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
2: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
3: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכול לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא... רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
2: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
3: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
2: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
3: זה גם שגע אותי, ואנחנו
2: יודעים, ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחרץ לו על היד, אבל לפחות שאני לא מראה.
1: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
2: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
1: דבר! אני אגיד
2: לך מה אני רוצה להגיד.
1: אל תגיד לי...
2: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
1: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו אני אשתמש במיכה?
2: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יודע שכוח, כי בסוף...
1: מה זאת אומרת?
2: אני אגיד לך,
1: אתה רוצה... יכול להגיד לו רגליים, הוא לא יפתח, הוא יכנס
2: דקה 60. אתה רוצה לדבר או שאתה רוצה לדבר במקום איתי? שאל אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
1: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה. תן לנו איזה
0: רגע.

0: עוד סיפור, זה משהו, תן לנו, זה משהו.
1: בבקשים, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. הזוי, תומר סיפור.
2: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
1: סיפר את המרק. רגע, שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע,
3: אנחנו כבר לא זוכרים.
1: הוא תוכניות כבר לא יודע.
2: שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
3: וואי, סיפור הזוי, מה? סיפור הזוי.
2: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
3: מה?
2: אתה לא זוכר?
3: לא.
2: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
3: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
2: ועצר אותנו השוטר.
3: לא יודע, סיפור מלא.
0: אין סיפור, משהו.
2: דרכונים, במונית.
3: רגע, תן לי עכשיו.
0: יש לך מלא, מה?
3: לא, היה לי סיפורים עם ולד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אוהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
0: אני גדל, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות, פתאום כולם עליו.
3: פתאום עכשיו התחיל, יש
1: הספר. לוריד אותו חייך בחיים.
0: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
3: לא, היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
2: וואו, איזה יום.
3: תחילתי את השיגעון כבר.
2: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים,
3: לא, הוא אומר,
2: ומאמדתי את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
3: לדעת. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה, וזה.
2: גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה.
3: באמצע השפה קמתי, אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
2: עם הדוש של הטלוויזיה.
3: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולדה גם, 13-14 משחקים לו בסגל, נכנס לי לשיחה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מהפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
0: אימון. אם אתה מפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
3: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו. הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ, גם בוולדה. יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי אחרי השיחה. מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה ג'רלד, יש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם, וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדיל, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי.
2: על הראש שלי.
3: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי. גול בכורה.
2: אתה רוצה נתון?
0: נו.
2: טופ 3 מצחיקים בקריירה שלי?
0: כן.
2: אוקיי? יושבים פה שניים.
0: וואלה.
3: סליחה, איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
2: טופ 3, מה?
0: קנדי לי, זה גדול, קנדי.
2: רק אתה, הם יודעים? רציתי
0: לשאול. לא, הוא יודע.
1: הוא זרק לי במה, צריך להביא אותו
0: לפה. קנדי בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
1: מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע...
2: שחקן זה חדר הלבשה?
1: אני פרש בגיל 14.
0: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר...
2: רק אותו אתה שומע. עכשיו, לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
0: כאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי
3: שהפסד. יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סתנו מה הפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, מוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, מודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
2: אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, עכשיו, במכבי תל אביב כל משחק חוץ זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחול. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, אתה זוכר, היינו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה, עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה... חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
3: בשיחות.
2: יושבים, מדברים, שותים בירה.
0: תודה, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה,

0: והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה, בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
1: להבין... סטוורט, אתה אוהב את מלמד?
0: סטוורט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, "Thank you", וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו, אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העולם.
2: ואתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה, אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
2: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה, אתה חושב, הוא פרייר, רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
2: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את האנרגיות?
2: ניאור הביא אותו.
0: ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
1: סק, היית מעריך לו חוזה?
2: בעצמות,
1: בעיניים
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק דחוף, דחוף.
2: סיים, די.
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
2: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית. אחי, הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימי שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
1: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, די. עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
2: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
2: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות, אבל בתחושות של ליאור שבא וחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה,
2: עוד שנה מינימום.
1: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה, אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, לא, איתה, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
1: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם,
1: אבל יש לו, לא, לא, מה פתאום.
2: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך, יש לך
0: משמעות. חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לכדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
0: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו, הכי קרוב דווקא בתקופה הזאת, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר, הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
1: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
0: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה,
1: כאילו,
0: כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו כאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה לו איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, ככה, מביא לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא הזמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני חכה לשם בברכה, אני
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה?
0: מה אתה אומר? מציל?
3: מציל?
2: לא, עם ספידו אבל.
0: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
2: הלאה, שאלה קשה.
1: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
0: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
2: שומע, אתה שואל
3: אותי. אולי בתקשורת.
1: בתקשורת?
2: מה זה אולי?
0: פוסל, אך גם לא שולל.
1: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
2: פנטסטי.
1: שיחוק ענק.
2: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
0: יחיית טל?
2: זה מה אני חושב.
1: הוא רס טל?
2: זה מה אני חושב.
1: יחיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
0: יש לי סוע למושבה.
2: גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
0: אוהב אתכם.
1: קנדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
0: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
1: לא נורא, זה יחזור. הקללות, הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות.
0: את האהבה זה בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה, אהבת חינם.
3: אחר כך העירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות וכל הבישולים. הכבוד לראות אותך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
1: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות, מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. מאור, תודה. שייך, תחתן. לא יכול לראות אתכם. נפגש על פרופה, יאללה ביי.
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: Speak and Roll,
4: Speak and Roll,
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
0: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
1: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
0: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
1: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
0: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב שיש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מתווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית בגלל? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם היה בערך באותם שעות.
1: אוקיי.
0: אז עדיין אין מתווה רשמי, אבל לפי מה שאני מבין...
1: איזה קשרים.
0: מה זה קשרים?
1: לפי מה ש... תגיד, לא יכולת להגיד לי שאתה הולך לדבר על זה, אז הייתי... לא הייתי בא.
0: לא, אני צריך...
1: זה לא, אני לא אוהב את הנושאים האלה.
0: אני צריך את התגובה שלך, ולהגיד לי לשם זה הולך.
1: אז תכין אותי, תגיד לי מה, יש משהו חדש, מתווה...
0: אז שוב, לשם זה מתקדם. זה עוד לא רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה? ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה. לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול, אבל...
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: תחל לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה?
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב. יש לך בסוף עוד כל זר שאתה רושם. אז נגיד, יש לך פול של 10 שחקנים זרים?
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. Okay. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8, עד 7.
0: אפילו לא 8, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראית

0: ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר.
1: רגע, רגע, רגע.
0: רגוע, קיץ.
1: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
0: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
1: 4 זרים בסגל.
0: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
1: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
0: הוא לא רלוונטי?
1: אני לא בטוח.
0: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
1: השם שלו כרגע לא עולה.
0: כשהשחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
1: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה, זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, רגע, ארז, רגע, תירגע.
0: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
1: תירגע, תירגע, תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה.
0: אפשר להתעלם.
1: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
0: אתה יודע על מה אני מדבר.
1: יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
0: רק הקוניס יוותר על המענק.
1: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי. זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
0: אקסטרה.
1: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים. כי בסוף הקבוצות...
0: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על 5 זרים בלאו הכי...
1: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מ5 זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
0: אבל יש...
1: שליגה של 4 זרים זה ליגה פחות טובה.
0: אבל אתה מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם ל8 זרים, ולא על 10 זרים. הרי היו פעונות ששיחקו פה עם 8 זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
1: אבל לא... אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
0: לאן... חוסר זהות, אותי אתה לא צריך לשכנע חוסר זהות, אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר, 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע, אין לך יותר מ-18 רישומים למשל.
1: לא, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול חודש לסוף הליגה לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: כן, ורוצים גם חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22 וישראלי אחד עד גיל 25.
0: והבנתי שבליגה השנייה זה 2 ו-2.
1: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר 2 ו-2.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על 4 זרים, אתה הולך עם 4 זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
0: קטונתי.
1: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים... אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים ל8, זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור. זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה,

0: קורונה, ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם. אנחנו הולכים למתווים לתחילת העונה, כן?
1: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתימה חמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש שישה. כי תן לי לפני כל משחק להחליט.
0: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
1: זה. לא, אני רק מונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו, ואז פתאום שמונה וזה נגמר.
0: אבל המש... זו, אבל, ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
1: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם המורי בשנה שעברה, סתם...
0: הרישום ההוא,
1: כן. מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פייה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, שמונה, עשיתי כבר שמונה זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
0: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע לארבעה או חמישה זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילכו על ארבעה זרים, כי הן צריכות את הכסף הזה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם ככולם יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא כבר התביית על האופציות שלו ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן? כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר. כי
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך, תמשיך.
0: אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש, אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס. הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדה, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ברבול, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים, מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודוצ'נוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית על משכורת

0: מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: אדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל מסכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי
0: הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי של הכמעט סגור, וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן, אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, אנחנו דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכום...
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי תל אביב, אז ההחתמה הזאת היא, יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבר לשם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה
1: כן,
0: מחנה
1: מקבלים
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים עצה, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, ומתי שהוא יהיה בליגה היא, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות שלו פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא, אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל אחד
1: פה, תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסבע, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע, לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא... אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפה לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר

0: האם...
1: האם מר ווקר?
0: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו, לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15, ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA, נלחמים?
1: אני חושב שיצאו, אני חושב שימצאו את הנוסחה. יעשו,
0: יגידו לו...
1: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג, ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגה...
0: אני רואה שזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה עם ים,
1: אגב, זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג, הגארד יורוליג הוותיק.
0: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
1: אני לא נוגע בניליקינה.
0: אוקיי.
1: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
0: קראתי, איזה קנן, אני מעלים ספקולציות, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, השחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
1: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
0: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
1: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזה הקנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה okay. שבחוץ, כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
0: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבואו נגיד, חלק גדול באליפות.
1: רשום על שמו.
0: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
1: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
0: הכל היה...
1: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה עם. אתה מזכיר את הפועל תל אביב, אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי, ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
0: כן, אבל קרינגטון שתיים...
1: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
0: מלקולם חוזר או לא?
1: אני לא יודע. כרגע לא רשום שום דבר.
0: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
1: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו... שלושה גארדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
0: אניס.
1: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגארדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירוליג, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גארדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגארד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
0: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
1: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
0: לא יציבות
1: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח,

0: מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד, אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי, סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו, שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים, ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון, שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל היא מראה על קו המחשבה, אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיציץ' וים הדר?
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לטחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיציץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה, כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן, לשחק אותו למעלה. מה שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
0: Okay.
1: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
0: בסל המטרות.
1: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת. איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
0: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא גרד גדול.
1: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם, יותר, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
0: אני לא בטוח ש...
1: ש?
0: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
1: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל האנטר הפולני וריימן במכבי.
0: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
1: הוא ישראלי, מה זה?
0: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
1: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר, לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
0: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד אחד, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
1: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם,

0: את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן. אתה יודע, אלמנסה, חמישה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: הגיעו לליגה. סקריולו פוטר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. כן. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תישב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, ארבעה גארדים בתפקידים, אחד, אחד וחצי, שבעה קומבואים, שמונה פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות, ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זק לידי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן, אבל זק לידי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: הלכה, מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתעזר.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי, יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה והוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן? אני לא יודע. תראה מה זה, זה, זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, היה לו, לקח זמן.
1: לקח את הזמן שלו.
0: לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ה... בין ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שלידי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו לגיטו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: ואיזה עונה.
0: תראה מה זה, הריל בתלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחור מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו

0: וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום יפול להם מזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית כליה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום, היה בעיית כליה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הכליה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צחק ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך? בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסכם עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מוותר על הכלייה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור 3 עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששמר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא יישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כי זה עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים.
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני שואל באמת. לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא. יש לו סוכן, והכל מועל לדרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו. בוא לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה. אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום... שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך, כאילו יש איזה גם, מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים.
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב, בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם, הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות, כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ש... שחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו, אחרת גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי? לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, והוא הזר השישי, והוא הייתה,

0: תרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה. אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל, זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא, אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה, זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל, זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: גם... לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא אמר שהוא חתם, הוא אמר, כן, אני מצפה, עכשיו שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים, אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום,
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה, הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? טאג שהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון. קרינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו 6 משחקים.
0: היה פה. ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוה, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבון ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה. משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה, קרינגטון, לא יכול להיות עם 3-2, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל. זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לחכה לזיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ואם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה, היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודוץ' נוסט, קרקוק ירגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו, קאקוק טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע. הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלע 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי-סרקל, לא, אפילו לא החוצה. זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריק רק פנימה. יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שצריק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח. הוא,
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיקנרולים, איבד קצת את הכיוון, אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף אפל, אז זה לא סנטר מתאים לו.

0: כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקו, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ' הסרבי.
1: זה בירושלים חייבים, חייבים, תואם אומיץ'.
0: לא, לא, לא, הוא קופשס.
1: קופשס, אומיץ', טיטי.
0: סקפינצב השנה.
1: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
0: אבל אתה, כאילו, קאקוק זה... הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
1: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
0: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
1: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
0: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
1: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד.
0: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם, יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, וצ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים האחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום. בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורו-קאפ. אבל, אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם. אז הם צריכים באמת, אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
1: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
0: למה?
1: הרגת אותי עם המלפפונים.
0: אבל מה אתה רוצה לעשות?
1: סבלנות!
0: לא, אבל זה מעניין.
1: בסדר, אוקיי. סבלנות. זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים. חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה את זה. חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
0: בסדר.
1: לא בלחת. בוא נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
0: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
1: תראה, אנחנו התוודנו העונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ולא בוחלים בלשלם. כן צריך,
0: אבל
1: לא
0: הוא
1: צריך.
0: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציון, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריס לי, אוקיי, השנה היה בקזן.
1: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
0: ווליג.
1: לפני זה הוא שחק אבל באנטוורפן, נדמה לי.
0: נכון.
1: שחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים. הוא בא מהקולג' של אקום פרסל ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני יכול להגיד לך, טייריס רייס. קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
0: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
1: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם, כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק... אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
0: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל... אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
1: יש מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
0: כן.
1: ג'ייסון רו?
0: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
1: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
0: לא. אמסלם.
1: אמסלם.
0: אמור לחתום...
1: טי-ג'יי קליין.
0: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס-יורוליג.
1: ספנסר וייס נשאר, אני מבין.
0: ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבר בתחתית.
1: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
0: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצמה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה
1: כסף. אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
0: קבוצה מעניינת, כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
1: והרצליה?
0: בטח.
1: אוקיי.
0: בוודאי, מה השאלה בך?
1: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרדת עתודה, אני...
0: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
1: באר שבע.
0: אין, כרגע לא קורה כלום.
1: די.
0: לא השתנה משבוע שעבר שום דבר.
1: אוקיי.

0: לא החתמות ולא מאמן.
1: אוקיי.
0: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן? אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
1: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
0: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן הנשים.
1: גל רביב.
0: כן.
1: אמא שלה. כן. טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
0: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
1: חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת. מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
0: זה זורם בדם, אתה אומר.
1: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של ה... סיידסטפ הזה עם האופטריפ.
0: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
1: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה.
0: היא עושה, הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו ל... שיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות ממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות ממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות ממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה הישג שיא מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות ממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
1: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. MVP.
0: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006. היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר. אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון, שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נטחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נטחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת... בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, עם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור, וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שווה סק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
1: ההצלחות הרגיעות האלה כיפיות, מכניסות לתודעה.
0: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל שלה, של הכדורסל פה.
1: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
0: מי?
1: בערוץ 13.
0: סגל? אודי סגל?
1: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על...
0: נבחרת העתודה.
1: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין... שיש שם משהו. אתה מבין שזה נכנס לתודעה שמדברים על זה במהדורות החדשות. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא

הנה הקלישה, תחזור. תן לי מכל נבחרת, 2-3 שחקניות. נכון שאין כזאת, אין כזו. 2-3 שחקניות כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף. ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת,

0: בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים. כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמשה לוינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונטחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו מדברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תד... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום בעורקיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה, לצערנו, לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר, כי אנחנו אחרי הכן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: כאן לנו שי דורון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: לירון, לימור מזרחי,
1: לירון כהן, דיברת, אלומה. שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות גם אצל הבנות מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות, כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה, אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים, העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על...

0: ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה אבל לא נראתה טוב נגדנו, הסלובנים אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
1: למרות שהם היו חסרים נכון. שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו על בחלונות.
0: על אף זה שהם חסרים, היה, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
1: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף, אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
0: אחרי זה סרביה
1: עכשיו,
0: או איטליה.
1: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, לא, עיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
0: קצת, יש להם גודל. כן. הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטוב.
1: אנחנו עוד לא יורדים ל-X&O's, אתה יודע, גם אני...
0: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
1: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
0: סרביה או איטליה.
1: סרביה או איטליה. היה ואתה מפסיד. רוב הסיכויים שאתה מסק נגד איטליה. עכשיו, איטליה זה אלופה הקודמת ששנה שבה. נכון, אין את פרארי וזה, אבל יש ילדים שהיו בקמפיין הקודם, מאוד אתלטים. זה אותו מאמן, רוסי, זה אותו מאמן, ואתה פה פתאום יכול להסתבך.
0: חד משמעית. אני חושב שידענו מראש שהנבחרת הזו, יש לה פוטנציאל להסתבכות. יש לה פוטנציאל, תראה, יוון, היא לא נבחרת בלתי אווירה, כן?
1: נכון, לא, לא ניצחנו צריך... גם את יוון בשנים.
0: לא, לא צריך לעשות מהם משהו שהם לא. אז... ואולי הניצחון על צ'כיה, או הדרך שבה הניצחון אז... על צ'כיה, סרחיה הושג, ייתן להם קצת אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. אתן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני הסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין, הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני הסור לא עצרות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקה נבחרת. הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו, שתיתן... שחקנים לנבחרת הבוגרת. אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת. כמעט בכל התפקידים. ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה. אני...
0: מי שמחה? כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער.

0: או אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
1: היה שחר אמיר.
0: לא,
1: היה...
0: לא, אני מדבר על הביגמנים. על היה...
1: רוינה.
0: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא בא אזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של... של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
1: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדת, בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב,
0: טוב
1: נגד צ'כיה.
0: נכון.
1: מי, הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה תמיר גולד, שהוא...
0: בורח החוצה.
1: הוא לא ממש חמש.
0: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
1: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו, משחק לא ראינו בכלל. אותו בכלל.
0: והיה לא רע.
1: בקמפיין הקודם.
0: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
1: ומהר.
0: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
1: לא, אז... לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
0: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
1: את מי במשחק?
0: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך. סטורנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלגה, אנחנו יודעים שיש לו בעת קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלגה גבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לו נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן ה... אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. בידו. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבה, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לה, אני יודע, תיסק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אס-אמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: אני לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים, השחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות, הוא איבד את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע,
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט

0: כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול, ואלוהים אדירים, אלוהים אדירים, המאמנים אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת הקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ג'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע, ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים, כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה, תסביר, איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרור, ובייחוד שאין לך כלייה, נגיד מבחינת בלגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך, נגיד, בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא נכנס מה השיקולים של ברק פלג. דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן, כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ואוקיי, הוא הופך מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גאנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין. ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים הוא לא שיחק.
0: בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואו נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקריאה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה לי, כן.
1: רק נגד הסלובנים ניצחנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה
1: גם בגדול.
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, ההוצאה, השלשות שנכנסות. אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...

0: כן. טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
1: שד יוסמן?
0: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
1: איפה דורסי משחק?
0: לא יודע.
1: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
0: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
1: אני בא עם אלה, פעם אחת הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
0: מה אתה רוצה שמה, מה?
1: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלא תגיד ספקולציות וקרינגטון.
0: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
3: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
2: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
3: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך? תגיד לי, אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
2: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה, מה?
3: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
2: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר.
3: 2019 לא היה יותר משמעותי עם קוואי ודורנט?
2: לא.
3: אוקיי.
2: שנייה.
3: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה, תסחף.
2: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו
3: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
2: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה, עכשיו כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
3: זה גם
2: לא
3: הקיץ
2: קצת.
3: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
2: אוקיי. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
3: זה היה בקיץ, כן.
2: נכון, זה היה בקיץ.
3: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
2: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת. לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
3: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
2: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו. אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל. 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
3: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, נדבר על זה.
2: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט. זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז. נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי.

0: משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי. ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים, וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים בעצם חורגים את תקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות. לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה. סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון.
1: נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור,

0: זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני חושב
0: קריס
1: שאני...
0: מארי. אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו?
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מר...
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות. זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי, אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מעמסה על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך, אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה, בסוף איך אתה רואה את זה, איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד שניים, לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד חוזר. ראינו במהלך העונה ש... הקושי העיקרי של פורטלנד היה הכליאה מבחוץ, שהייתה מאוד סאספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו,

0: אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי, בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו. בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, אני לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Evan said that. כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת, החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדי השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולדה, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, הוא פספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינג.

0: סינגל מהחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה
1: הפרוטוטייפ.
0: צריך לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרנט, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל.

0: טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד לך,
1: אנחנו
0: אם הייתי
1: רוקר סתם
0: מהמר,
1: סקראץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו, עם
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכלייה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: גם דווקא
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2000,

2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך במהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד, כן, לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.

0: אני ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה, 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
1: בסדר,
0: באף
1: נו,
0: עונה.
1: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
0: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
1: אוקיי,
0: בסדר, לא משנה. לגבי
1: וכמה הוא
0: הקבוצה
1: בנה?
0: הנוכחית בטורונטו,
1: בסוף
0: אני אעזוב
1: בטורונטו
0: את העבר.
1: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
0: אוקיי,
1: להסתכל
0: לא
1: אחורה
0: משנה, בוא.
1: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם היו מגיעים לגמר NBA.
0: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
1: רגע,
0: אנחנו יודעים
1: רגע, רגע,
0: שהמזרח.
1: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
0: טרייד, כן, סליחה.
1: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
0: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
1: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
0: כן,
1: 3 אפילו סיבוב ראשון.
0: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
1: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק. פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף, הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
0: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול משחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אין סוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלי אוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי. בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה.
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה, אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר

0: טורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי. ויש, אתה יודע, את קליבלנד, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלנד, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח. 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלנד, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן. אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הייתה את בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר, והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה
1: נכון,
0: את השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד. אתה
1: שנה...
0: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אי, זה
0: מזרח או
1: התומס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב.

0: בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח התחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין. ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
1: ברוך הבא, אמיתי מלי חוזר לפודקאסט.
0: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס, על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי. אבל ג'סון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס, הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל לא כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג', זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות. אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
1: פנדמיק פי.
0: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני. ובעצם מה כאילו מה
1: אם
0: היא עשתה פה
1: אני חייב רגע
0: בטרייד הזה?
1: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
0: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו, בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. בוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס בלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד.

0: ליאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
1: עכשיו
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על נגיד לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שדון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה
0: בריינר,
1: את זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים
1: בכלל.
0: צ'נג'ר פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'יילן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה הזאת
1: טובות
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול. יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה

0: שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ שלוש, אחד 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק, אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי
1: משמעית.
0: זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'יילן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
1: חד משמעית.
0: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא
1: ודווקא
0: נראה.
1: זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע, שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס, אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט. לברון ג'יימס, וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י-אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון, למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל, ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו ווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך, סוף
0: לא, לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דריימונד גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא...
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי. חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס, אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר אתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות, זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיך
1: זה
0: שזה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה לא,
1: דווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע, רגע,
1: שהפעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע הטייק, אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון, בסופו של דבר, תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו, זאת אומרת קצת בלייקרס דרשו מלברון בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות, גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ' שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה שהיא זו נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד

0: לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, זה
0: שמענו
1: רק
0: רחש
1: אחד
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון.
0: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה
0: שלו.
1: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
0: אני
1: פול
0: אומר,
1: יחזור
0: הכל
1: ללונדון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את המלו בו למינסוטה בשביל נז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזו עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זאת תומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט

0: קריית למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4. מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה זה
0: סליחה,
1: תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו
0: סליחה,
1: עדיין בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה...
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס, שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמוהו, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד, זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון.
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול... תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית, ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילרד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס,
0: אדוארדס.

0: וואו.
1: וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים. רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, opportunity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן אבהות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
0: רודי
1: הכל.
0: גובר.
1: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על
0: סנואו
1: שחקנים
0: טיים
1: כמו
0: לייקרס.
1: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'באר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
0: בוא, זה
1: גריט
0: כל
1: וסניק
0: היריבות עם
1: סבאלס
0: הסלטיקס.
1: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
0: יכול
1: כן,
0: להיות.
1: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
0: אוקיי, קסלר, יש גם את קנקט, ואיזה עוד לבנים יש?
1: לא, לא
0: מה
1: קנג.
0: כמובן?
1: מה פתאום קנג?
0: את
1: שם.
0: ממו קשווילי.
1: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
0: אצ'ימורה.
1: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
0: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה. והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע מבחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה, אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון, זאת אומרת זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי.

0: לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה piece of cake. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני
1: לא, לא,
0: תקרת
1: לא, לא, לא,
0: השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא.

0: אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת,
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר
0: רלוונטי
1: לסמל.
0: רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותה מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות, כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: בטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו.

0: גו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה, זה הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight?

0: במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה?
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק סירקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, ועולם כמנהגו נוהג, שחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא, היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה, לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל... תן לי קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל זה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
3: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
4: ולפני שלושה שבועות ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש, רמז לי, שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר, שצריך לתת לו את כל...
3: נכון, ים מדר מדהים, ים מדר כמעט זרק קריירה,
4: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה, שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...

0: אני רוצה להקריא לך... אני,
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
0: ולנצ'ונס?
1: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
0: נכון.
1: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב... שהוא לא משוחרר.
0: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודעת, הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
1: רגע, רגע,
0: אני
1: רגע.
0: אני רוצה רגע, לא, רגע, צריך,
1: שנייה, שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע, זה סורקין, שאני אוהב אותו,
0: עוד,
1: ואני
0: לא,
1: מת
0: לא,
1: עליו.
0: לא, צריך, אני עוד מעט
1: אבל
0: רגע,
1: הוא גמר פלייאוף.
0: אבל אני רוצה לגעת...
1: איפה, איזה פציעה יש לו?
0: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
1: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
0: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
1: זה גם היה בגלל שבצד צביקה, השני הייתה מצרים.
0: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגבי העולם.
1: לא לפרוש, הרי... לפרוש מהנבחרת קודם
0: לפרוש,
1: כל.
0: כן, כן, לפרוש.
1: במיימי הוא ישחק עוד 20 שנה.
0: זכיתי בגבי העולם, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם... הטכני היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס, שניהם היו רופאי הנבחרת והם עמדו בלחצים, היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני, ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו, אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לוועדת משמעת
0: שני שחקנים. שני שחקני מכבי.
1: יותר.
0: לא.
1: שני שחקנים...
0: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
1: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין

0: של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, כן.
0: אני לא יודע למה. ו...
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: ברגע יודע. שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני לא נורא מכבד אותו.
1: גם,
0: אני...
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
0: אני
1: פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור, בחור, בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בואו נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-by me or by you, אז היא עושה את זה, וקונה את מניות פדנקו ספורט, ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה הבלעדית. על מכבי תל אביב 58%. מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר... כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט, אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו, באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה, רגע, השנה רגע, שהקיץ רגע, הזה רגע. הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מכביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח ב- ב- ב- ב- ב- בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. ו...

0: כי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום.
1: עוד מעט נדבר על פנטינייקוס.
0: לא רק פנטינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי, או שיחלקו מחדש עם, חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזה מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריך, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל.
0: בסדר. כל ילד ביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: הוא חולם. אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם אם אנחנו, מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה יתחלק.
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהם הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב, ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
0: מה זה לא?
1: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
0: אז מה?
1: הוא לא קיבל, הכל שחרר אותו.
0: וביטוח היה לו?
1: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה
0: שאומר. רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? בא לשחק. אמרנו תודה רבה.
1: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
0: ששותים לנו את הדם.
1: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי...

0: אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
1: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של, של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של, של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה ליותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
1: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לסוף שחקנים שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי,
1: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
1: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא, אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק. אני לא יכול לעשות יותר מזה.
2: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר
2: אור. אתה מכיר אותי לטוב ולרע, הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
1: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
2: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא בדיוק. מסכים איתך.
2: מה?
1: אני לא מסכים.
0: הזוניה,
1: לא
0: בסוף, מסכים. מסוף מה יש לו חופש.
2: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אףה בפלייאוף.
0: אבל
1: לא, לא רק זה, צביקה.
2: הוא שיחק גם אירופה.
0: צביקה,
2: הוא שיחק כבר אינפור.
0: סורקין שיחק מיולי שעבר.
2: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
0: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
2: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
0: ובקרואטיה...
2: מה?
0: ולנצ'ונס
2: בא. לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומזה השני שם מה-NBA, בצרפת היו חמישה שחקני NBA,

0: יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד שלושה היו באים. כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אני, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה, מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים...
1: לא,
0: אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אנחנו... אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
0: לטובה.
1: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן, וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. לי, מוטי, דניאל, אין מה לעשות
2: כן,
1: איתו.
2: כן, אבל מוטי, יש סיפור ש... זה באמת, אתה יודע, ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים לפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר, זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו, ועד
2: שהוא... רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל,
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול, מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
0: לא, הביטוח, הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה. אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ו... יש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח, שני הרבדים
0: הראשונים.
1: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
2: מוטי.
1: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו. כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל... הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של פיבה.
2: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
1: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
0: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
1: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן. אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
2: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
0: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
2: ב-27.
0: אוקיי.
2: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג, שאתה יודע, הפועל, מכבי, שכולם ישוחררו.

0: הוא מוטי?
1: לא פנינו עדיין.
0: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
2: זה בעיה חדשה שמוטי לא יישן בלילה.
1: בגדול, בגדול זה באמת כבר תחילת פרי-סיזן.
2: נכון.
1: אין פה עניין של...
2: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
1: סבבה, זה שחקנים פנויים.
2: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: מוטי,
1: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
2: זה זכות, זה זכות.
1: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך... זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים, והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
2: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
0: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת. שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על אני... איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי, שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
2: אני רוצה להגיד משהו, שזה לא מוטי, זה לא בשליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה... להזכיר להם שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
1: אני
2: בא איתך.
0: טוב, מוטי, בוא באמת...
2: נספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
1: אתה יודע, לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
2: היה אליפות אירופה דרג ג'
0: נכון,
2: בבלגיה.
0: במאי.
1: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
0: וואו.
1: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
2: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
0: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
1: נסענו היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
2: למחנה שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר כן יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר להוא שהיה, יש את הכדורים? הוא אומר כן, הגענו לזה, אין את הכדורים. איפה? זה אצלי אבל בחדר. אתה זוכר אותי?
1: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה, זה חצי עונה.
0: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו תפרוש עכשיו.
2: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
0: עבר 40. מוטי, תודה. בוא באמת, תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמע, זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
2: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
0: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
2: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
1: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
0: בטוח.
2: אה, כבר נקבע, אוקיי.
0: טוב.
1: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
2: אז מערכים בריגה?
1: מערכים בריגה, כן.
2: אוקיי. טוב.
0: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
2: אני אאחל לך ביום ה...
0: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אז אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל

0: מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
1: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
0: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
1: זה קשה, זה כבר עכשיו.
0: לא, הסיכוי היחידי זה לנצח פעמיים את פולין.
1: נכון.
0: אם לא, חבל, חבל לנו בכלל.
1: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה, אתה אחר כך צריך לנצח.
0: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: צריקה, אתה במרחק 4 משחקים לפולין.
1: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
0: אני אומר,
1: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
0: אף אחד לא רע.
1: שאלה מי בא לחלונות.
0: כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים, אתה אפילו לא יכול לעלות מהאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
1: עכשיו, זה העניין אחר, שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
0: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
1: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
0: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
1: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
0: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
1: עם מי?
0: עם מילאנו.
1: אוקיי, וזהו.
0: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
1: בסדר. אוקיי.
0: אם לא הקרב אגרופים של...
1: הוא שחקן טוב.
0: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
1: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
0: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
1: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. נו. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
0: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
1: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
0: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
1: רגע.
0: נו.
1: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
0: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
1: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת.
0: צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה?
1: אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
0: בסדר.
1: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא הכספים ולא...
0: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, ש... פתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע ל... תזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
1: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
0: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
1: אז אני שואל,
0: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
1: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
0: נו?
1: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע מתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
0: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
1: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
0: סליחה,
1: כל יום.
0: סליחה, צביקה.
1: מה?
0: אופר ינאי הציע לתמיר בלט בפרק, אפריל. עכשיו אני מזכיר
1: לא,
0: לך,
1: אבל רגע,
0: שנייה, שנייה, זה, לא, המאמן
1: זה.
0: לא יודע.
1: מה לא יודע? איפה הוא חי?
0: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
1: איפה הוא חי?
0: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 אחר הצהריים, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפו... היה פגישה, תקשיב טוב, ב5 אחר הצהריים, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כמנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
1: איפה הפגישה הייתה?
0: בבלגרד.
1: אה, אוקיי.
0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז
1: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: הפועל, לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה
1: רגע,
0: תגיד לי.
1: אבל כשאתה יודע...
0: איתודיס היה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן,

0: ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
1: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
0: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
1: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
0: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
1: איפה הדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. לא. אז עכשיו אני אתן לך...
0: קרינגטון.
1: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
0: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע מותר.
1: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
0: ויתר עליו זה?
1: כל שוב...
0: אקוניס, ויתר עליו?
1: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
0: הבנתי.
1: זה פי שניים משאר קוליס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
0: גם רוצים את איידיגר.
1: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
0: עם... מה הבעיה? משלמים בעיה.
1: אין בעיה. צריך שיש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
0: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
1: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
0: היחס.
1: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
0: אמר ולא עושים.
1: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
0: בלייזר, היחידי שמצא איזשהו...
1: נישה.
0: גישה עם איתודיס.
1: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
0: ברור.
1: החוק לא הולך להשתנות.
0: ברור.
1: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לשני כמו.
0: לא יכולים, לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים, נכון לרגע זה, אומר ישראלי אחד במגרש, וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה, זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
1: אוקיי.
0: זה החוק.
1: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה. רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון.
0: עם יאניס.
1: עם יאניס, וזה מתחבר, צביקה, לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי מה... וג'יקיץ' היה אהוב...
0: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה, כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
1: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון...
0: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
1: מה אתה יודע על הסיפור?
0: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה. הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
1: זה שהוא סחב השאר בשנים באמן מונקו.
0: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
1: נכון.
0: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא השם, יאניס אחרי שני משחקים פותר, והיה שישה פצועים.
0: אחרי חמישה משחקים. ועכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה היוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה היוונית שנייה יש אולמות יוצאים מן הכלל, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורוקאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג. כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול,
0: חוץ מארץ. אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה.

0: אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות התחילו, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
1: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל, הרבה שחקנים לא באים, יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף דורות. צביקה חילוף דורות.
0: רגע, רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יותר, אין סלוקס.
0: יאניס אנטטקומפו, שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם אומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה, יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נאן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו ברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
0: תשמע.
1: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
0: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
1: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
0: רגע, רגע, רגע. תקציב סי, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה קצת. עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
1: הביאו, אבל עשו רכישות גדולות.
0: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו ב... אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאון, היו חתומים, כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, לא, הם בתקציב,
1: לא,
0: הם היום מסתובבים
1: לא
0: על 35.
1: הברדק, הברדק בברצלונה, צליקה, שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
0: הוא
1: חוצפה.
0: הוא הלך לדובאי, שגם לא, דובאי, גם
1: בא,
0: דובאי השקיעו המון
1: צביקה,
0: כסף והביאו כל שחקן שזז.
1: אני ברצלונה, תמיד הייתי
0: כן,
1: ברצלונה.
0: כן, נכון.
1: עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
0: כן.
1: הוא שכנע אותם.
0: במקום מונטרו להביא
1: עכשיו,
0: את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
1: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
0: כן.
1: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
0: לא
1: הלך
0: לו.
1: לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.
0: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
1: יכול לחזור לגליל עליון.
0: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
1: יכול לחזור ב-2,700 דולר לחודש הוא הרוויח.
0: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
1: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
0: חופשי.
1: חופשי
0: על הבר.
1: וגם, נו,
0: לא, אבל
1: הרחבל במנרה.
0: אבל יש הקבוצות, קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו... כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
1: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
0: שמכוונת
1: גבוה.
0: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום. וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף, אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל ש...

0: נראית את ההרכבים הסופיים.
1: טוב.
0: יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
1: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה. אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
0: שבמשחק הזה שנמצא. אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
1: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
0: צרפת זה היום, תסתכל משהו. רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל בלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
1: עזוב, הצרפתים הרי מייצים הכי הרבה כמעט.
0: הם מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
1: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר. אין לנו את שניהם. בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל. עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
0: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
1: מויסיס?
0: כן, מויסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים,
1: אותו היו צריכים... לא, הוא עדיין...
0: בסדר.
1: 19.
0: לא, אז תיסה עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר. אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
1: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
0: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בכדורסל.
1: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
0: אין כסף לטפל בגבוהים.
1: רגע, יש לי עוד שאלה.
0: כמה זה עולה?
1: יש לי עוד שאלה.
0: 8 מיליון דולר.
1: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
0: נו, מה?
1: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
0: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
1: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
0: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
1: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור. נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה. תודה לערד ירושלמי, שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט. יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק. סעו לאט. כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: כל המגרש נכנס אל תוך נעלי המשחק שלו. קר הדשא נולד בכף רגלו וצמח איכן שהוא החליט לדרוך. די סטפנו רץ משער אל שער. עם הכדור, מחליף צדדים, שולט בקצב המשחק, בריצה כלילה או כמו סופת ציקלון בלתי ניתנת להכנעה. גם בלעדי הכדור הוא לא הפסיק לנוע. הוא נהיר מעליו מגינים יריבים, נע לכיוון השטחים הריקים וחיפש אוויר לנשימה כאשר המשחק עצר מלכת. היזהרו, היזהרו, הנה מגיע החץ עם מנוע הסילון שלו. שלום רב לכם וברוכים הבאים לתוכנית מיוחדת לזכרו של אלפרדו די סטפנו. שלום דני דבורין.
1: שלום אבי.
0: שלום דניאל שחק מאתר ערוץ הספורט.
2: שלום שלום.
0: אנחנו מצטערים, מתאבלים עדיין על מותו של אלפרדו די סטפנו, החלוץ הגדול של ריאל מדריד ושל יותר מנבחרת אחת, ואני חושב שאפשר להתחיל את הדיון בשאלה הזאת. אלה שמכירים את די סטפנו ידעו על מה אנחנו מדברים. אלה שלא מכירים, אולי ילמדו משהו. והשאלה היא, האם הוא היה הגדול ביותר בכל הזמנים באמת, או רק בריאל מדריד?
1: תראה, לדעתי הוא בין הגדולים ביותר בכל הזמנים. אני אישית אינני אוהב לחלק שחקנים בקטגוריה, זה הכי טוב, זה השני. אבל באותה רשימה, אבי, של הגדולים ביותר, שבה נמצאים גם פלא וגם מרדונה וגם קרויף, וגם פושקש וגם אוזביו, נמצא ללא כל ספק, כמובן אלפרדו די סטפנו. אתה יודע שהכותרת הגדולה ביותר, אבי, שהייתה באתר של ריאל מדריד, מת או הלך לעולמו השחקן הגדול ביותר שהיה בהיסטוריה.

0: זודה אתה, ואתה יודע מה? בוא לא נחלוק עליה.
1: זה נכון, לא, זה צפוי מאוד מאוד שבריאל מדריד יכתבו את הכותרת הזאת. דניאל, מה אתה חושב בסוגיה הזאת?
2: קודם כל, בתוך ריאל מדריד אין בכלל ספק מי הגדול בהיסטוריה. אלפרדו די סטפנו, צדיק, ועוד נדבר על זה, צדיק את הכינוי הזה ואת התואר הזה. אני חושב שלבוא ולהגדיר מי הטוב בהיסטוריה זה משימה קצת יומרנית, אפשר להגדיר לפי תקופה או לפי יכולות. היו ארבעה שבמדינות רבות ברחבי אירופה מגדירים שהם היו הגדולים ביותר. די סטפנו היה הראשון שבהם, אחרי זה הגיע פלא, קרויף ומרדונה, כל אחד עם הסממנים שלו ועם מה שהוא הביא למשחק. אנחנו איבדנו את הראשון שבהם, את די סטפנו.
1: כן, ואחרי הפתיחה הזאת, הוויכוח הזה הוא ויכוח מעניין, אבל למעשה הוא דיון גימיקי. לפני כמעט עשור לקח אבידל לבני את הדמות הזאת של אלפרדו די סטפנו וערך עליה כתבה שאולי עכשיו תפתח לכם את הצוהר כדי שאתם תוכלו יותר להחליט איך אתם מעריכים את הכדורגלן הענק הזה.
3: ה-26 בדצמבר 1953 נחשב לאחד הימים השחורים בתולדות קבוצת הכדורגל של ברצלונה, למרות שהוא לא התחיל ככה. בבוקר, המנהל הכללי של המועדון דיווח בישיבה מיוחדת לחבריו להנהלה על החתמה חדשה, אלפרדו די סטפנו, חלוץ ארגנטיני שכל העולם מדבר עליו. איתו, הוא אמר, ניתן בראש לקבוצה של פרנקו. אבל בעוד הקטלונים מחככים ידיים, המנהל הכללי של ריאל, סנטיאגו ברנבאו, נסע לדרום אמריקה ושלף את פנקס הצ'קים. יום אחרי שדי סטפנו הגיע, שיחקה מדריד נגד ברסה. אלפרדו כבש את הראשון, השני, השלישי והחמישי. זה נגמר 5-0. את זעקות הכאב שומעים בקמפ נואו עד היום. כעבור כ-50 שנה התכבד די סטפנו לקבל את דייוויד בקאם לריאל. או שבעצם בטוח, בקאם זכה לכבוד לעמוד ליד מי שעליו אמר דייגו מרדונה, אני לא יודע אם אני הייתי שחקן טוב מפלא, אבל ללא היסוס אני יכול להגיד שדי סטפנו היה טוב ממנו.
4: הוא השחקן הפיקח ביותר שראיתי, כישרון אדיר בשתי רגליים, משחק גובה מצוין, כובש שערים, ובעל ראש מצוין למשחק שגורם לשחקנים להתחבר. הוא השפיע על המשחק יותר מכל שחקן אחר שראיתי.
3: אלפרדו די סטפנו נולד בבואנוס איירס ביולי 1926. בגיל 15 הצטרף לריבר פלייט, שם התחיל לעשות את מה שידע הכי טוב כל חייו, להפקיע. אחרי שביתת שחקנים ב-49 עבר לקולומביה, ומאחר שאז החוקים לא היו כל כך נוקשים, הצטרף גם לנבחרת. הוא עלה $700,000 לאיש החזק של ריאל, סנטיאגו ברנבאו. חמישים שנה לפני זידן, הגיעה הקרחת המפורסמת הראשונה למדריד, ודי סטפנו היה רק השלב הראשון בתוכנית. להפוך את ריאל לנבחרת הכוכבים של אירופה. אחרי שתי אליפויות בספרד ותואר מלכות השערים, התייצבו ריאל ודי סטפנו לגביע האלופות הראשון ב-56. אלפרדו כבש וכבש וכבש, כולל בגמר נגד סטאד רמס מצרפת, ריאל הניף הגביע. תמונה שחזרה גם בארבע השנים הבאות. ב-57, 2-0 על פיורנטינה. צמד של אלפרדו, שחקן השנה באירופה. די סטפנו כבש גם בגמר נגד מילאן ב-58, ושוב נגד ריימס ב-59. השיא היה ב-1960. 7-3 בגמר בלתי נשכח על פרנקפורט, 3 לדי סטפנו, 4 לפושקש. ריאל מדריד ה-5. עליונות שלא נראתה לפני ומאז. די סטפנו וריאל עוד יגיעו לשני גמרים, אבל יפסידו. ועד כמה שהוא היה ענק, יעיד שחקן צעיר שהוביל את בנפיקה לתואר על חשבון ריאל ב-62. אז איך זה ששמו של די סטפנו לא עומד עם פלא, מרדונה וקרויף? כנראה בגלל שהכוכב הכי גדול של מועדון לא עשה את זה בנבחרת. ב-54 התעסקה וויפה בשאלה אם הוא ארגנטיני או קולומביאני, ולא אישרה לו לשחק עם ספרד, שבלעדיו עפה בסיבוב הראשון. ב-58 איתו, ספרד לא עלתה למונדיאל. ב-62 גם פושקש קיבל אזרחות, וכל המדינה חיכתה שהצמד של ריאל יעשה מה שהוא יודע גם בנבחרת. אבל אז אלפרדו נפצע. אולי גדול השחקנים בהיסטוריה לא שיחק במונדיאל מעולם. כנראה שזה הדבר שחסר לו להיחשב כגדול מכולם.

0: הוא פרש ב-66 עם 49 שערים מ-58 משחקים באירופה, 218 שערים ב-282 משחקי ליגה. ב-91 זכה בתואר הכדורגלן הגדול בכל הזמנים של פרנס פוטבול, אולי בעתיד יחליף אותו גם שם כריח אחר מריאל. אבל על השאלה הכי גדולה צריך לענות רוברטו קרלוס. איך זה לרוץ בברנבאו או בצד שמאל? כי האגדה במדריד אומרת שמאז שיחק שם אלפרדו די סטפנו, המגרש נוטה שמאלה בצורה מסוכנת.
1: כן, הכתבה הזאת של אבידה ליבני חשפה בפנינו כמה וכמה פרקים בהיסטוריה כל כך ענפה של אלפרדו די סטפנו. מה שהיא לא יכלה להראות לנו למעשה, זה הרגעים הראשונים שלו. תחילת הקריירה בארגנטינה, בדרום אמריקה, כי שם היה פחות אפשרות לצלם את זה. אז אני אולי אשאל אותך, דניאל, ההתחלה בריבר פלייט וכל הפתיחה של אלפרדו די סטפנו בדרום אמריקה לפני שהוא עבר לאירופה, אפשר לחשוף עוד בדיוק מה הביא אותו והצמיח אותו שם?
2: כן, תראה, קודם כל הפריחה של די סטפנו דרך ריבר פלייט, שזה כמובן אחד משני מועדוני הפאר הגדולים של ארגנטינה, התחילה באמצע שנות ה-40 בקבוצה שהיא כבר נבנתה כמין איזה מכונה חדשנית מאוד בכדורגל הארגנטינאי והדרום אמריקאי בכלל, עם הרבה מאוד שחקנים שהביאו מערך שונה ומהירות שונה, והוא פרח וצמח בעצם לקבוצה שקצת היה לו קשה להיכנס למקום. הוא גם הושע לאורקן, מועדון יותר קטן, וחזר, אבל בעצם הצמיחה הזאת שלו כשחקן העתיד של נבחרת ארגנטינה ושל הכדורגל הארגנטינאי בכלל נבלמה קצת, כי ב-47, אחרי שהם זכו בקופה אמריקה, הוא עוד המשיך בריבר, זכו באליפויות, וב-49 החלה שביתה כללית מאוד מאוד גדולה ברוב הליגות הבכירות של דרום אמריקה, כשאחת היחידות, או אולי היחידה שלא שבתה, הייתה הליגה הקולומביאנית. משם הוא בעצם עבר למיונריוס, ושם החל הפרק הגדול הבא שלו.
1: אני חושב שהרגע החשוב בכתבה של אבידה היה הדגש הזה על האם הוא יכול להיות הגדול ביותר בכל הזמנים בלי שהוא הגיע למונדיאל עם אף נבחרת אחת מכל האפשרויות שלו. דני, מה ההרגשה שלך?
3: תראה, בעניין הזה הקטע שאני לוקח זה אוזביו שנייה לאחר שהוא זוכה בגביע אירופה לאלופות, ואז הוא אומר, מה שחשוב היה לי זה החולצה של די סטפנו. ובעניין הזה, אם לגעת ישירות לשאלה שלך, תראה, לא זכו בגביע העולם בכדורגל, לא פושקש, וגם לא יוהאן קרויף. ואני גם מקשר את זה לשאלה שעולה היום, ונשאלת האם מסי יכול להיות הכי גדול אם הוא לא יזכה מבחינת ארגנטינה חלילה בגביע העולם, ומרדונה כן זכה. לכן הזכייה בגביע העולם היא לא הדבר המרכזי שקובע אם מישהו הכי גדול, ועל זה שדה סטפנו באותה רשימה אי אפשר להתווכח.
1: ובכל זאת, דניאל, גם ספרד וגם ארגנטינה שתי נבחרות, וברמת הנבחרות לא רק בגללו, אבל הסחורה לא הגיעה.
2: תראה, הוא סבל מחוסר מזל. ארגנטינה בעצם החרימה, פרשה גם ב-50, גם ב-54 הוא היה עדיין ארגנטינאי, שעבר איפשהו דרך קולומביה. ב-56 הוא קיבל אזרחות ספרדית, עבר לשחק בנבחרת הספרדית, לא הצליח להשתלב ב-58 כי ספרד לא עלתה, וגם הניסיון שלה להשיג את הכרטיס הנותר מאירופה לא צלח. ורק ב-62, כשהוא בעצם הגיע ככוכב מוכח, אולי הכוכב הגדול ביותר בעולם באותם שנים, מעבר לפלא הצעיר, העלה את ספרד, עזר לה לעלות למונדיאל, ובמשחק ההכנה לפני האחרון הוא נפצע ופספס את ההזדמנות שלו, ועדיין, כמו שדני אומר, שחקן שמספק את הסחורה במשך 50 או 60 משחקים בעונה, בסוף ימדד על 7 במונדיאל. אני לא יודע.
3: אולי עוד מילה בעניין הזה, אבי. קודם כל הוא הגיע עם הנבחרת הספרדית לצ'ילה, למשחקי אליפות העולם. ישנה תמונות מפורסמות עד כמה שאני זוכר.
2: נכון, אבל הוא ישב על הספסד, כן.
3: יתרה מזלו, והנבחרת הספרדית לא עברה את השלב הראשון, את שלב הבתים. ייתכן מאוד שאם היא הייתה עולה עוד שלב, ומצליחה להגיע לרבע גמר, הוא כן היה משחק. אבל זה בעיניי לא הדבר שיקבע אם הוא הכי גדול או לא הכי גדול.
1: אתה חושב שהוא במעבר שלו לאירופה אפשר להגיד שהוא שינה את פני הכדורגל האירופי?
3: תראה, אני יכול לקבל חלק מהדברים האלה. כן, הוא שינה במידה לא מועטה, משום שקיבלת כדורגלן. קודם כל, לא הזכרנו זאת, אבי,

0: האיש הזה בחמישה גמרים רצופים, מ-56 עד 60, הבקיע שערים במשחק הגמר. הוא התעלה כמובן ב-60, ב-73, עם השלושה שערים שלו, אבל גם הצמד, פושקש ודי סטפנו, זה צמד קטלני, לא רואים כל יום שני וחמישי, אבי.
1: ואם לדבר על פושקש ודי סטפנו, דניאל, הרי בסופו של דבר, די סטפנו עצמו כמעט והגיע לברצלונה. ובסופו של דבר, הוא הגיע לריאל מדריד. ההיסטוריה כמעט השתנתה לחלוטין.
2: נכון, למעשה הוא לא כמעט, הוא הגיע לברצלונה. הוא כבר היה סגור בברצלונה, כי ברצלונה סיכמה עם ריבר פלייט, קבוצתו מלפני השביתה שדיברנו
1: עליה. על המעבר שלו.
2: בעוד שריאל מדריד סיכמה עם יונאריוס, קבוצתו הקולומביאנית, שבאו בילה בשנות השביתה. עכשיו, היה סיפור, האם ההתאחדות הספרדית תאפשר לו ולדיסלב קובלה, הכוכב הגדול של ברצלונה, לשחק ביחד. ובזמן שניסו לפתור למי הזכויות על השחקן, הגיע, כמו שראינו גם בכתבה מקודם, נשיא ריאל מדריד, סנטיאגו ברנבאו, $70,000 ולא 700, פתר את הנושא, שכנע את די סטפנו להגיע למדריד והיתר היסטוריה. מאותו רגע ואילך, לדעתי, כן, זאת הנקודה שבה אלפרדו די סטפנו שינה את הכדורגל האירופאי ואת העולמי בכלל. זאת הנקודה שבה ריאל מדריד התחילה להפוך למועדון הכדורגל הגדול ביותר בעולם. 8 אליפויות ב-10 שנים. 5 זכיות רצופות באליפות אירופה, ועד היום נשענים, ריאל מדריד נשענת על המסורת הזאת.
0: 5 פעמים מלך השערים של הליגה הספרדית, ואם אינני טועה, ותקן אותי אם טעיתי, היה ניסיון של ההתאחדות הספרדית לעשות משפט שלמה. שנתיים בברצלונה.
1: שנה כן,
0: או שנה, שנה פה, שנה, שנתיים. זה כמובן לא הולך, אתה לא יכול. או ש.
1: כן, הולך הכל מה שמחליטים, אבל הדברים, החוקים השתנו לצערנו הרב, גם אם די סטפנו השפיע רבות על הכדורגל האירופי, הכדורגל האירופי מצא דרכים גם להשתנות ולהיות פחות די סטפנו, אבל לפחות הוא השאיר את המורשת שלו, כמו שאמרת, ואת המסורת. בואו נשמע מה לסר בובי צ'רלטון, אחד מגדולי החלוצים האירופאים בפני עצמם, היה להגיד על אלפרדו.
3: I remember watching him from up in the terraces once, and I was looking down, I thought, who is that? Who's that man that's... He's got the ball all the time, you know. He takes it from the goalkeeper, the fullbacks, the midfield. Everything's happening around him. He was just the most sensational footballer. And character, and personality, and leader. Pelé is the most naturally gifted. Maradona could claim to be the best player the world's ever seen. But whenever I'm asked, I always say, if I had to be anybody playing in another career, it would be Alfredo Di Stefano.
0: תראה, להתווכח עם בובי צ'רלטון מיותר.
1: מיותר, אבל אפשר למעשה להתווכח ולדון עם כל אחד כשהנושא הוא כל כך תמים דעים למעשה, גם לא צריך לעשות את זה. אם מסתכלים על הקריירה של אלפרדו די סטפנו, דניאל, ומחפשים בה משהו שונה ויוצא דופן, אולי אפשר להטיל זרקור על החטיפה המוזרה שלו. חטפו אותו, כל אחד רצה חלק מהגוף שלו, גם ריאל, גם ברסה, גם מיונריוס, גם בארגנטינה, ופתאום בוונצואלה הוא נחטף.
2: בוונצואלה הוא נחטף, קיץ
1: 1963. וונצואלה, אין דומה לה. מה הוא עשה בוונצואלה?
2: הוא פחות חגג שם.
1: כן.
2: באותו קיץ של 1963, הגיע עם ריאל מדריד למשחק ראווה, ובעצם כוחות השחרור החמושים, ארגון בעצם שניסה להעלות את המאבק שלו בשלטון למודעות, חטף את אלפרדו די סטפנו בבוקר המשחק. הם הבהירו לו מהר מאוד שהם לא מתכוונים לפגוע בו, והוא סיפר אחר כך שהוא שיחק בקלפים ודיבר עם החוטפים. יום אחרי זה הם החזירו אותו, את המשחק הוא כבר פספס, אבל גם החטיפה הזאת...
1: הייתה דרישת כופר?
2: לא הייתה דרישת כופר, הייתה דרישה בעצם להעלות את הסיפור למודעות, ומה שמעניין, שזה הפך להיות סיפור כל כך מפורסם, שעוד עשו על זה סרט אחר כך, שאלפרדו די סטפנו שיחק את עצמו, ואחד הניצבים או אחד מהשחקנים בסרט או שהגיע לפרמיירה, היה אחד החוטפים. באמת, ושם הם נפגשו שוב.
1: כן, איזה קריירה ענפה של האיש הדגול הזה. ובסופו של דבר אנחנו מתקדמים הלאה ומגיעים אחרי כל הסופרלטיבים לסוף הקריירה שלו. בסוף הקריירה שלו הוא הלך להיות מאמן. למעשה הוא גם סיים את הקריירה שלו כשחקן באספניול. לא בברצלונה, אלא בשכנה העירונית היותר צנועה שלה, ואחרי זה הלך לאימון.

0: הדעיכה שלו, לא, בוא נאמר ככה, ההליכה אל השקיעה לא הייתה יפה ונוצצת כמו הקריירה עד אז, גם לא בפרישה שלו וגם לא בהצלחות שלו כמאמן.
1: כן, עם קריירה כל כך גדולה ככוכב על המגרש,

0: משחקים ופספסה את הכל ברגע האחרון. אליפות היא פספסה ברגע האחרון, גביע הליגה, גביע המלך, סליחה, גביע החנרליסמו זה עוד היה.
1: עוד היה פרנקו.
0: כן, ופספסו הכל, אבל עדיין זה לא גרע מהבוהק או מהברק שהוא השאיר ככוכב על המגרש.
1: מהרזומה הענק של האיש הענק הזה.
2: בוא נאמר שיזכרו אותו יותר כדורגלן ענק מאשר מאמן, למרות שהוא גם ידע לאמן, אין ספק.
1: כן, זה לא יחתים לו את הקריירה. ב-1980 הוא לקח אליפות עם ולנסיה, הוא לקח תואר אחד בספרד. ב-1982 אתה פגשת אותו, למעשה נכחת במסיבת עיתונאים שהוא נעלה. אם הוא היה חד וטכני וסקסי גם במסיבת
2: עיתונאים? תראה, בוא אני רוצה לומר לך שזה היה באצטדיון ברנבאו במסגרת אליפות העולם בכדורגל שאירחה ספרד כמובן. ואפילו זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, זה היה האולם הגדול של העיתונאים. מיד לאחר אחד המשחקים, לפתע פתאום נכנס די סטפנו הגדול, והתקופה היא 1982, העיתונאים עם מכונות הכתיבה שלהם, זה לא מה שהיום יש מחשב לכל אחד, ונכנס די סטפנו, ואני חייב לומר לך, אבי, תוך שנייה אחת, הוא עוקף בכל כך הרבה עיתונאים. עכשיו, מה הוא אמר? מה שאלו אותו? זה פשוט מאוד היה בלתי אפשרי, כי הוא עמד. זו לא הייתה מסיבת עיתונאים, הוא פשוט מאוד רק נכנס, לפתע פתאום הוא הוקף האיש הזה, כי כל עיתונאי חשוב היה לו לצטט מה אמר די סטפנו.
1: כן, מה שדני מתאר למעשה זה המקום, הכבוד הגדול שדי סטפנו קיבל בכל חלק מהקריירה שלו, כששיחק ואחרי ששיחק. למעשה דניאל, ריאל מדריד יודעת להעניק כבוד לשחקנים הגדולים שלה, גם הם הולכים אחרי הקריירה לאמן במקומות אחרים.
0: נכון, ריאל מדריד תמיד ידע להעניק כבוד, גם אם לא להוציא מספר לפנסיה או דברים כאלה, כי תמיד אמרו שהמועדון גדול יותר, אבל אלפרדו די סטפנו תמיד קיבל את המעמד שלו, ויותר מזה, בתחילת המילניום הנוכחי, הוא הוכרז כנשיא הכבוד של ריאל מדריד, וכמו שראינו גם בכתבה, בעצם היה הדמות שנתנה את חסותה לכל החתמה ולכל כוכב, שנחת אחר כך באצטדיון על שם סנטיאגו ברנבאו, הנשיא שהביא אותו, ויותר מכך, אלפרדו די סטפנו, על שמו קרוי, האצטדיון של קבוצת המילואים, של הסיודה דפורטיבה, והמטוס של ריאל מדריד נקרא לסאטה, החץ, על שמו.
1: חץ הבלונדין.
0: כן. ותמיד הוא תפס מקום גדול מאוד של כבוד, וגם אחרי מותו הוצב ארונו באולם, במין חדר הנצחה, בסנטיאגו ברנבאו, האצטדיון שהוא היה הבית של די סטפנו בעצם.
2: עד היום הם אומרים, ריאל מדריד זה די סטפנו, ודי סטפנו זה ריאל מדריד.
1: יש מה ללמוד מהם עדיין בדרך שבה הם מכבדים את השחקנים שלהם, בעודם בחיים, אני מתכוון.
2: בהחלט.
1: כן, מריאל מדריד אפשר ללמוד הרבה גם מאלפרדו די סטפנו. שימו לב שאפילו האיטלקים, כן, היריבים הגדולים של ספרד, כל כך אהבו אותו, שאת הרוטב הם קבעו על שמו, רוטב אלפרדו האיטלקי. ועכשיו אני חושב שאפשר להגיע ופחות או יותר לסכם את התוכנית הזאת שלנו. דני, גם אוזביו וגם די סטפנו הלכו לעולמם בחודשים האחרונים. אנחנו נמצאים באיזשהו מקום של סוף תקופה, סוף עידן של הגלקטיקוס האמיתיים.
2: נכון, ואתה מדבר על באמת על תקופה שהיא תקופה רומנטית. אני חושב שהמילה רומנטית
1: היא לא הייתה טלוויזיה.
2: בדיוק. לא, אולי בתקופה של אוזביו כבר התחילה יותר, אבל אלפרדו די סטפנו כבר היה בן 88, ובאמת אנחנו פספסנו או הפסדנו בזה שלא ראינו אותו לשחק כדורגל, אלא רק בסרטים. וזה מבחינתי הפספוס הגדול. אבל כאן במהלך המשדר והתוכנית הזאת, ראינו כמה קטעים של די סטפנו, איך הוא מוביל את הכדור, האלגנטיות שלו, הכלילות שלו, וגם הדברים שקראת בפתח המשדר. כן. מה שנכתב עליו, מה שנאמר עליו, אתה יודע מה? כל מילה בסלע.
1: אשראי גדול אדוארדו גליאנו, הסופר האורוגוואי, ולספר כדורגל באור ובצל, שווה קריאה גם עם ובליס די סטפנו. דניאל, מהצד שלך, מהצד של הצעירים, כן? איך אפשר היום למכור את הכוכבים הגדולים ההם, את יוסביו ואת די סטפנו, לצעירים שלא ידעו?
0: קודם כל, מה שריאל מדריד ניסתה לעשות,

0: בשנים האחרונות היה בעצם, כמו שאמרתי, להביא אותו כפטרון של כל החתמה ושל כל כוכב. עברו אצלו דיוויד בקאם ורונלדו, זידן, קריסטיאנו רונלדו וגארט בייל, כולם עברו, ואפילו ז'וליאן פובר. והעניין הוא שאלפרדו די סטפנו, ופה אולי קצת לשלילה, שימש כמעין חותמת גומי, או הפטרון שמכשיר כל שרץ שהנהלת ריאל מדריד מנסה להביא. אבל בסופו של דבר, מה שנשאר ומה שצריך להישאר, גם בריאל מדריד ובכלל בכדורגל, זה הדמות שלו. מעבר להצלחות שלו, מעבר לווינריות שלו, אלפרדו די סטפנו היה ריאל מדריד בגלל הערכים שהוא נחיל, בגלל האצילות והג'נטלמניות בכל מצב, הספורטיביות, ותמיד דיבר על כך ששחקן אחד, טוב ככל שיהיה, לא יהיה טוב כמו כולם יחד.
1: אז כן, החץ הבלונדיני לא יכול לפגוע במטרה, אלא אם כן הוא גם אציל וגם ג'נטלמן בלונדיני. תודה רבה לך, דניאל שחק. תודה רבה לך, דני דבורין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שיכולתם לינוק משהו מהאיש ומהגדולה שלו. המשך בילוי נעים.

0: שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לחדר החדשות של חמש באוויר. מיד מיד כל הרעיונות, אבל תחילה המבזק שלנו. ונתחיל, איך אפשר שלא, עם המונדיאל בארצות הברית, ואתמול היה משחק עצום, וספרד היא הנציגה הראשונה בגמר המונדיאל, אחרי משחק הירואי אמש וניצחון משכנע 2-0 מול הפייבוריטית הגדולה, נבחרת צרפת. אלופת אירופה מעפילה לגמר ראשון מאז הזכייה ההיסטורית בדרום אפריקה בשנת 2010. ועוד חצי גמר היום לא פחות מעניין, אם לא הרבה יותר. ב-10, חצי הגמר המסקרן בין ארגנטינה לאנגליה, אלופת העולם תנסה להפיל בפעם השנייה ברציפות לגמר הגביע העולמי, כשמנגד אנגליה רוצה לרשום גמר ראשון מאז הזכייה היחידה בשנת 1966. בצד המקצועי, סקלוני אמור לפתוח עם אותו הרכב שפתח מול שוויץ, כשחוליאן אלוורס יפתח בהתקפה לצידו של מסי. בעוד בצד האנגלי, טוכל מתלבט בנוגע למי שיפתח בעמדות הכנף לצידם של קיין ובלינגהם בהתקפה. נעבור לכדורסל, וכמו תמיד, הפועל תל אביב על ראש שמחתנו, ויש לא מעט עדכונים. תמיר בלט קיבל דדליין עד הערב להשיב להצעה של הפועל, כאשר במידה ולא יחזיר תשובה, המגעים יחודשו רק בעוד שבוע. למרות שהרכז כבר סיכם את נאב על חוזה בגובה 1.6 מיליון דולר לעונה, כאשר יש חילוקי דעות בתוך המועדון לגבי מעמדו, מה שעיכב את העסקה. בלט מיועד כרגע להיות רכז רביעי בהיררכיה וללא דקות מובטחות ביורוליג, כשהבעלים אופר ינאי הציע לו להילחם על מקומו בליגה או לחתום על חוזה ארוך טווח ולצאת בהשאלה. כרגע ההחלטה נמצאת בידיו של השחקן שמחזיק במקביל בהצעות מאירופה. נחזור לכדורגל, אם התגעגעתם מחר מחר, אלוף האלופים, הפועל באר שבע, אלופת המדינה, תעלה על כר הדשא באצטדיון טוטו טרנר. הפועל כבר נערכת למשחק אלוף האלופים אחר כאמור מול מכבי מחזיקת הגביע, כשבמקביל היא כבר דרוכה לקראת מוקדמות ליגת האלופות. בצוות המקצועי סימנו את האיסלנדים כיריבה חזקה שנמצאת בכושר מצוין, והם כמובן מזהירים בפני זלזול. למשחק מחר מול הצהובים תגיע הקבוצה של קוז'וך בסגל חסר מאוד, ללא חמישה מורחקים: ג'ווניסט, זאי אחמד, מוחמד אבו רומי, סמיר פרוד וחמודי כנען. כאשר הרכש החדש, ג'ואו ויקטור, אינו בכושר מלא וצפוי להמתין על הספסל בזמן שרועי לוי יפתח בהרכב. גם מחזיקת הגביע תגיע מחר לטוטו טרנר. החניכים של קני מילר תעלה גם היא בסגל קצר במיוחד, ולאור החיסורים הרבים הם צפויים לעלות עם הרכב שפתח במשחק האימון האחרון מול הפועל רמת גן, כאשר אורל ביה או אוריאזו יפתחו בהתקפה לצד אושר דוידה וסיידה פופרחי. במקביל, הצהובים נתקלים בקשיים בשוק העברות, ורלה נזכיר עדיין בחופשה, והמנהל המקצועי החדש סטיבן ורהרן כבר בוחן אלטרנטיבות להתקפה. עד כאן המבזק שלנו. קואוצ' אייל לחמן, מיי בסט פרנד, מה שלומך? צהריים טובים, תודה שאתה מצטרף אליי.
1: מה קורה, נועה, להיקרה?
0: אני מצוין, אני כבר שומעת אותך, אני נרגעת. טוב, דבר איתי קצת, הופתעת

0: אתמול?
1: מאוד, מאוד. מהספרדים?
0: כן, מהספרדים.
1: בצורה בלתי רגילה. לא הופתעתי עם העובדה שמהשנייה הראשונה הם היו דומיננטים יותר והחזיקו בכדור והכתיבו את קצב המשחק, כי אמרתי לעצמי, הם אולי נופלים לפח שתמן להם דידיה דשאן, המאמן הצרפתי.
0: הוא קפה, הוא קפה דשאן, מה קרה עם דשאן?
1: הוא לא רק קפה, את יודעת מה קורה שאחרי שקופים נמסים, והמבט נשאר מבט עמום, הוא היה באלה מוחלט, הוא לא הצליח לייצר מול הנעת הכדור הספרדית חטיפות כדור והתקפות מתפרצות, ולמעשה ההתקפה המסחרת הזאת של צרפת, שכולם דיברו עליה, דמבלה, ברדלי, ברקולה, אוליסה ואמבפה, לא הצליחו להתמודד עם רק ארבעה שחקני הגנה של ספרד, עם קישור ספרדי שהיה דומיננטי ולקח עליו את המשחק. ואפשר להגיד על הספרדים, לא נותנים כדורגל גדול, אבל הם מוכיחים שגם במונדיאל, גם באליפות הגדולה ביותר בעולם, להקרבה יש משמעות גדולה.
0: לחמן, איך אתה מסביר את זה מבחינת הצרפתים עד דקה 90, אין איום לשער?
1: אני נותן את הקרדיט הגדול לספרדים. אני חושב שלא היה איום לשער, לא בגלל שהצרפתים לא באו טוב, וראינו את אמבפה מחויב, זז הרבה בלי כדור, מה שהוא לא עושה בריאל מדריד, זה פשוט הייתה הצלחה גדולה של קו ההגנה של ספרד, של אונאי סימון השוער, שרבים וטובים טעו לפני המשחק, מה פתאום הוא השוער הראשון של ספרד, וגם לראות את למין ימל, לא במיטבו באליפות הזאת, אבל אי אפשר להגיד עליו שהוא מסוג הכישרונות האלה, שגם מנצלים את הכישרון ולא עובדים על המגרש, עבודה אדירה שלו, ועובדה שהמגן שלו, לוק הדין, גם הוחלף במהלך המשחק. אני לפני המשחק הגדרתי את זה כמשחק של האגף השמאלי של צרפת נגד האגף הימני של ספרד, וזה הוכח כנכון, כי האגף הימני של ספרד נועה, שכלל את פדרו מורו ולמין ימל, ניצח בגדול שם באזור הזה את האזור החלש של צרפת, את לוק הדין ואת ברדלי ברקולה, והעובדה של לוק הדין היה זה שעשה את הפנדל, עובדה שהוא הוחלף, עובדה שגם ברדלי ברקולה הוחלף, ועובדה שפדרו מורו קבע שער. כלומר, שני השערים של ספרד באו מהאגף הימני הדומיננטי, האגף השמאלי החלש שנבחרת צרפת, ובואי נגיד שהספרדים באו באמת עם הכנה טקטית טובה מאוד.
0: לחמן, תרחיב איתי קצת על למין ימל, כולנו חיכינו לו, והנה, אתמול הוא הפציע במאני טיים.
1: תראה, בברצלונה מסדרים לו בתנועות בלי כדור, והרבה פיק אנד רולים כאלה, את המסדרון שהוא כל כך אוהב. יש לו איזה מסדרון שהוא כל כך אוהב, ובנבחרת ספרד עד היום לא כל כך עשו את זה. לא כל כך עשו את זה בצורה כזאת, גם יותר צפוף לו, גם פעם טני אולמו, גם פעם פאביאן רואיז באים לשם, לא בדיוק מסתדר לו המשחק. אבל למין ימל נתן אתמול משחק הקרבה גדול. משחק הקרבה גדול שלא תמיד מאפיין כוכבים גדולים, בסופו של דבר שחט את הפנדל, יותר מטעות של לוק הדין. לא ראינו את למין ימל עם ה-16 גולים בברצלונה בליגה, אבל בהחלט ראינו אותו מחויב, והייתי נותן קרדיט גדול לשלישיית הקישור, כי ברגע שבאים עם שלישייה מול צ'ואמיני ורביו לבד, ומחליטים לשחק דרך האמצע, דרך רודרי, שהוא השחקן הפנוי, אני חושב שבסופו של דבר מה שניצח את המשחק, זה היתרון של שלושה שחקנים של ספרד אל מול שניים בלבד במרכז השדה.
0: לחמן, אמרו לי כאן בערוץ הספורט שלא משנה מי עולה, ארגנטינה או אנגליה, ספרד פייבוריטית בגמר. אתה שותף לתחושה הזאת?
1: אני חושב שאנגליה היא הנבחרת החזקה ביותר. היא הנבחרת היחידה שרק משחק הקרבה נגדה לא יספיק. ואני חושב שגם יש לה את השחקן היום הטוב ביותר בעולם. והנה, יתחילו עכשיו כל הרמות הגבה. ויתחילו עכשיו ועד כל מיני קריאות הלאג, איך הוא מגזים ואיך הוא מקצין. אבל אני אומר שלאנגליה יש את השחקן המושלם, היי ג'וד, ג'וד בלינגהאם, יש בו הכל, הוא באמת הכדורגלן המושלם, הוא הדבר הבא, יש בו גם את העוצמות, גם את מבנה הגוף, גם את הדריבל, גם את הכניסות לעומק וכמובן גם את השערים. אגב, זה פשוט מדהים מה שקורה באנגליה, רק שני שחקנים כבשו להם שערים, ארי קיין וג'וד, ואם לוקחים

0: גם את המשחק ההכנה האחרון עם איסלנד, לפני המונדיאל, ממש החזרה הגנרלית, הם עומדים עם 13 שערים, שישה ג'וד בלינגהם, שישה הארי קיין. שני כובשים באנגליה ינצחו את האליפות הזאת.
1: אחרי הפיאסקו של נבחרת צרפת, מי הבחור שאתה הכי רוצה לשמוע היום בבוקר זה? לחמן?
0: את מיכאל וינסנט.
1: אז בבקשה, הוא נמצא על הקו.
0: אם את יכולה לעלות לי אותו על הקו, לעלות לי אותו על הקו.
1: מיכאל כבר נמצא על הקו, חברנו הטוב.
0: אני רוצה לשמוע אותו עקום, אבל, חפוי ראש.
1: מיכאל, אתה שומע אותנו?
2: אני שומע, צהריים טובים, חברים, מה נשמע?
1: מה שלומך, צהריים טובים, שומעים על הקול שלך.
2: כן, בסה, מה נגיד לך? אני יודע, שמע, אני הייתי בטוח באמת, עד אתמול בערב, עד שקעת הפתיחה, צרפת עשתה טורניר על סף המושלם. כובשת שערים בצרורות, נראה טוב, נכה למגרש, בתוך חבר ההלבשה, כולם רק מספרים לנו כמה שיותר.
1: אז מה קרה אתמול? אז מה קרה? איך מסבירים נפילה שכזאת, מיכאל?
2: זה התרסקות ללא ניצולים, מה שהיה אתמול. זה ממש לבוא ולראות נבחרת במשך 90 דקות, חסרת עונים בצד המקצועי, ולא, אתה יודע, גם אם חכה נערך עד יום שבת, לא היה קורה כלום בצד הצרפתי. אף שחקן לא הופיע, אף שחקן, אתה ראית נבחרת ספרד שיבשה לגמרי את המשחק של הצרפתים, ואני בצד האישי שלי זה מבאס, אבל בצד שני צריך להסיר את הכובע בפני הנבחרת הספרדית, שפשוט ביטלה לגמרי את הנבחרת עד אתמול, המועמדת מספר אחת לבחירה, פשוט הפעם היא נבחרת בינונית לעלה.
1: לחמן הוא משנה נושא מהר, מיכאל, בוא נחזיר אותו לפיאסקו של דשאן, של הצרפתים, יאללה, תחוות בו, זה שלך.
0: טוב, קודם כל, ההחלטה הזאת של 4-2-4, הנבחרת היחידה באליפות שמשחקת 4-2-4, יכול להיות שלמעמדים כאלה שמגיעים כבר לחצי הגמר, זה באיזשהו מקום קצת גדול מדי, קצת שענן מדי, קצת פתוח מדי. יכול להיות שהנבחרת הייתה צריכה לפתוח עם דזירה דואה ולא עם ברדלי ברקולה. יש לי בכלל הרגשה שדואה, שאנחנו זוכים אותו מגמר ליגת האלופות בשנה שעברה, לוקח את המשחק על הכתפיים שלו, לא קיבל מספיק קרדיט, והוא היה צריך לנהל אולי את המשחק ולהיות הצלע השלישית במרכז השדה. ואני חושב שגם בעניין המגן השמאלי, לוקה דין לא פתח את האליפות הזאת עם צרפת ברכב הראשון, נכנס וקיבל את המפתחות, לדעתי בגיל 33 להתמודד עם המהירות של למין ימל, זה היה קצת גדול עליו. אני חושב שגם לא עצרו כמו שצריך את פדרו מורו. אני חושב שכל מיני טעויות טקטיות קטנות מאוד. הצרפתים היו בטוחים כמו מיכאל, שהם הולכים עד הסוף, אותה אווירה, והאווירה הזאת השתלטה עליהם והייתה באוחריהם.
1: מיכאל, דשאן, כן, אנחנו איתך.
2: למה, לחמן, מה היה בולט אצל השחקנים בסוף המשחק ברעיונות? כולם חזרו על משפט אחד, לא האמנו שיהיה לנו ככה קשה לשחק. הם היו בטוחים שהם באים לשחק, אז אוקיי, יכול להיות שצרפת תספוג אחד, שניים, הכל טוב ויפה, אבל החלק הקדמי יעשה את העבודה. הוא ישים את השני שערים, ישים את השלושה שערים, וכולם חזרו על המשפט הזה, שלא הכנו את עצמנו לעובדה שאנחנו הולכים למשחק כל כך קשה מול הספרדים, ובאיזשהו מקום זה יפקיע אותם. אגב, מגבי מה שלחמן אמר, המערך, ה-4-2-4, הוא עבד מצוין לאורך כל הטורניר. לבוא בחצי גמר ולשנות, תראה לך, הוא היה משנה ל-4-3-3 הקלאסי, ועדיין היה מפסיד את כולם היוצאים עליו. מה אתה עושה? מה אתה משנה? זה עבד טוב, וזה...
1: דשאן הולך הביתה?
2: לא, כן, דשאן סיים גם אם היו זוכים במונדיאל. דשאן היה מסיים, כדאי, זהו, הגיעו לקיצן 14 שנה, זידן יהיה המחליף. להגיד לך שיש הרבה תיקונים, אני לא חושב שיש הרבה תיקונים. זה, מה שהיה אתמול זה מאוד מאוד מפתיע, ואני אגיד לך גם מהזווית האישית שלי, זה ברור שזה מבאס והכל, אבל זה לא שצרפת הגיעה ל10 מצבי הפקעה ופתאום היו קורות ומשקופים וטעויות שיפוט. לא היית במשחק טוטל במשך 90 דקות, אז זה משהו מאוד מאוד חריף שקראתנו לצרפת. זה אחד מעשר, זה קורה דבר כזה.
1: ותגידו, מי הייתם רוצים לראות על הקווים אצל הנבחרת הצרפתית?
2: זה זידן, זה סגור.
1: זה סגור? זה דן דיל?
2: גם אם לחמן רוצה לראות את הוגו ברוס וכל החברים שלו מאפריקה, זה...
1: לחמן, דן.

0: דעתך על קורץ' זידן?
1: שחקן ענק, סימן שאלה גדול כמאמן. אני לא רואה אותו מחזיק כל כך הרבה שנים כמו דידיה דשאן. שניהם אמנם היו שחקני קישור, אבל דידיה דשאן היה הארד וורקר, זידן היה המלך, עושה המשחק. אני חושב שדשאן היה הרבה יותר תובני, קשוח ודורש כמאמן. זידן הוא סימן שאלה, היה שחקן ענק, כדי להיות מאמן כל כך הרבה שנים כמו דשאן, צריך גם להביא איזשהו משהו אחר. מאמן ושחקן זה שתי מקצועות שונים לחלוטין, זה לא אותו מקצוע.
2: אל תיקח לזידן שלוש פרויקט רצופות בצ'מפיונס, דבר שאף מאמן לא עשה, הוא לא... הוא עבר משהו גם בקריירת האימון, כן? זה לא שעכשיו הוא פרש עם משחק אתמול ועכשיו נותנים אותו לבחרת.
1: נכון, אבל הוא לא עבר משהו שבדרך כלל עוברים מאמנים שמקבלים בסופו דבר את השרביט. הוא מקבל את שרביט הנבחרת מעצם היותו שחקן גדול, לא מעצם היותו מאמן מצליח.
0: תגידו איך אתם רואים את הקרב היום בין ארגנטינה לאנגליה?
2: אני אמרתי אתמול על גמר צרפת אנגליה, את רואה שאני לא בכיוון, אז כנראה שארגנטינה תהיה בגמר, נו מה, מה נגיד?
0: קואוץ' לחמן?
1: ארגנטינה עד היום לא עברה שום משוכה. זה מדהים, דרך אגב, שבארבעת המשחקים האחרונים שלה היא כובשת וסופגת בכל המשחקים. כולל מירדן, כולל מקייפ ורדה, כולל ממצרים, כולל משוויץ. כלומר, זה לא, בכלל, גם ארגנטינה וגם ברזיל, זה לא הנבחרות הדרום אמריקאיות שאנחנו רגילים אליהם. אנחנו רגילים לנבחרות דרום אמריקאיות ששולטות במשחק. לא כך בני הדברים. לא כך היה עם קרלו אנצ'לוטי וברזיל. לא כך עם ארגנטינה. מאוד קשוחה, קו ארבע מאחורה, בתוך ארבעת שחקני מרכז השדה, שלושה קשרים אחוריים. אבל לא לשכוח, אם לוקחים את שבעת המשחקים האחרונים של ארגנטינה, בשישה מהם הם כובשים שלושה שערים. השאלה איך סקלוני מגיע בחלק הקדמי, לאוטרו, אוליאן אלוורז, כמובן מסי יחד איתם, אני הייתי הולך אול אין על אנגליה, זאת הנבחרת שלי,
0: יאללה. אז אני איתך, כמו תמיד. קואוץ' אייל לחמן, תודה רבה. מיכאל וינסנדט, תודה רבה. אוהבת אתכם מאוד, כל אחד, להוד וביחד. המשך עם טוב לשניכם. הודעות ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
6: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין! נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות, ג'ו דלק.
7: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
8: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים. ובטריידין במחיר מחירון.
9: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.

0: סל אמרגי האגדי מצטרף אלינו עכשיו, מה שלומך? צהריים טובים.
1: הולה הולה, בונוס דיאס, מה נשמע?
0: כמה אתה מרוצה, כמה אתה שמח, כמה אוויר השתחרר אחרי אתמול?
1: שמח מאוד, בוא נגיד, סבלנו יותר נגד פורטוגל ונגד בלגיה.
0: לגמרי.
1: ונגד הצרפת הגדולה והמעוללת וכל הדברים שדיברו ודיברו ודיברו בסוף. הרבה פעמים הכדורגל או הספורט, מי שמנצח זה הקבוצה ולא הכוכבים.
0: איך אתה מסביר את זה? אמרת את זה, איך אתה מסביר את זה שזה היה כל כך קל?
1: לא, קודם כל, אני כבר אמרתי כל השבוע שהכל תלוי קודם כל מספרד, מהשחקנים הכוכבים, אבל בעיקר, בעיקר, אם ספרד מצליחה את התוכנית שלה, זה לנטרל את הקבוצה היריבה עם החזקת כדור, זה מה שקרה אתמול. אני לא ציפיתי, אני מודה, אני חשבתי וחשבתי,

0: ואמרתי את זה שספרד תגיע לגמר, אבל חשבתי שיהיה באמת קשה ביותר, ולא ציפיתי, לא קלות, אבל כן שצרפת אפילו כאילו לא הזדמנויות, לא כלום. זה הפתיע מאוד את כולנו, נראה לי.
1: ולמין ימל, סוף סוף הופיע, חיכיתם לו הרבה.
0: כן, והקטע שזה לא הופיע כמו שהופיע נגד צרפת בחצי הגמר ביורו, עדיין זה לא למין ימל שלבד מנצח. אז אתמול ראינו ספרד עם רודרי באמת מדהים, עם שחקנים באמת, ולא דני אולמו גם מדהים, כולם מדהימים, ולמין עשה קודם כל עבד, שזה חשוב שהוא גם עושה עבודה, הגנה, אבל גם ראינו שכל פעם שהוא נוגע בכדור, הוא היה סיוט של דיגני המסכן, המגן השמאלי, ועדיין חסר לו את השאר הזה שאתה יודע, חותמת, אבל כן, הוא ממש ממש מתחיל להיות הלמין שאנחנו מכירים.
1: תגיד, זה מאחד את ספרד, כל מה שאנחנו רואים עכשיו במונדיאל, אנחנו מכירים, אתה יודע, את הקרב הגדול בספרד, את מדריד ואת ברצלונה וקטלוניה וכל מה שקורה מסביב. אתה מרגיש שמה שאנחנו רואים כאן במונדיאל הזה, זה גורם, אתה יודע, לכולם להיות יחד שוב?
0: לא יודע, אז בבחינת מי שבעד העצמאות של קטלוניה ימשיך להיות בעד העצמאות של קטלוניה. אבל מה שכן, הנבחרת הזאת, כמו בנבחרת אלופת העולם לפני של ניאסטה וצ'אבי בדרום אפריקה, מכיוון שיש הרבה הרבה, רוב השחקנים, לא הרוב, אבל 8 שחקנים עם של ברסה, אז גם הקטלנים מאוד מאוד בעד הנבחרת. ומה שאנחנו רואים עכשיו, חוץ מאחדות או לא אחדות, זה שרואים שבאמת יש קונסנסוס שהנבחרת הזאת היא אפילו יותר חזקה מהנבחרת של ספרד שלקחה את המונדיאל.
1: כן, יש הייפ בספרד, אתה מרגיש את כולם ככה מתאחדים סביב הנבחרת הזו?
0: כן, כן, כן, זה באמת, גם המאמן, שהמאמן הוא באמת הוכיח שהוא מאמן גדול, שלא אכפת לו לשים בספסל את הכוכב פדרי, את השוער שהוא לא השוער הכי טוב של הליגה, הוא מאמן גדול, והיום את קוראת את העיתונות בספרד, וזה הכל תצוגה, שואו, איפה הצרפתים, איפה הפבוריטיות, וזה וזה, וזה נכון שהרבה ספרדים לפני המשחק אמרו שצרפת היא יותר טובה, אבל יכול להיות שהיא יותר טובה, אבל ספרד הוכיח את משהו יותר חזקה.
1: מי היית אומר שהוא המנהיג של הנבחרת הזאת שלכם?
0: המנהיג? רודרי. בדשא זה רודרי, כמובן בחוץ זה המאמן, אבל בתוך הזה השחקן, בוא נגיד, השחקן הכי מצחיק זה קוקוריה, והשחקן הכי חזק בבחינת אופי והקפטן אמיתי זה רודרי.
1: דיברת על המאמן, עברתם לא מעט מאמנים בשנים האחרונות, מה כל כך מיוחד בו?
0: הוא מאמן שבאמת באמת, הוא מאמן פרופסור, אפשר להגיד שמאמן מ... שמכיר את השחקנים מצוין, יש לו תוכנית, הוא לא, אין לו קריזמה, נכון, אין לו את הקריזמה של מאמנים אחרים, אבל הוא, אם מסתכלים על, על החילופים בכל המונדיאל, זה חילופים באמת שמדהימים, כאילו כל פעם שזה חילוף, הוא מצליח, שם את פביאן ומפקיע שר, שם את מרינו פעמיים שר, כל חילוף שלו, גם פרו פורו, כל חילוף שלו זה טוב, וכל ה... איך הוא... הולך למשחקים ומכין את הקבוצה, נגד היריבה, לא משנה זה פורטוגל של קריסטיאנו או ספרד של אמבפה, הוא יודע לשחק, הוא יודע גם הלחץ, וכן, הוא באמת מוכיח שהוא באמת מאמן גדול.
1: נו, מי אתה רוצה בגמר?
0: אוף, שאלה טובה. אם מצד אחד אני האוהד מספר אחד שלי הוא מסי, שבבחינתי זה נבחרת בעצמה, ואני מאוד אוהב את ארגנטינה. מצד שני, אנגליה, אני חושב זה יותר קל בשביל ספרד, כי ארגנטינה ראינו במונדיאל שהיא קבוצה שאולי היא לא טובה מבחינת כדורגל, אבל יש לה 20,000 נשמות ואף פעם יש לה להרוג אותה, ויש את מסי. אז מבחינת נוסטלגיה וסימבוליות אני רוצה את מסי, אבל מבחינת ספרד נטו אני חושב ספרד מעדיפה את אנגליה.
1: ואוהדי ברצלונה, מה הם רוצים? נראה לי התשובה ברורה.
0: לא יודע, אוהדי ברסה נראה לי שמבסוטים שהם בפה וקריסטיאנו בחוץ. אני חושב שזה יהיה פעם ראשונה שאוהדי ברסה, אם מסי מגיע לגמר, זה פעם ראשונה בהיסטוריה של אוהדי ברסה שרוצים שאולי מסי יפסיד, אבל לא כולם.
1: תגיד, איך התקשורת הספרדית מתייחסת לכל ההישג הזה עד כה?

0: במונדיאל?
1: מדהים. בהתחלה, כמובן, משחק הראשון, מי זוכר נגד קו עובר, וכולם עם הטקו הזה, ודיברו מה זה, זה אכזבה. אבל היום יש אופוריה, לא רק בגלל התוצאה, כאילו להגיע לגמר, אלא גם על המשחק, כאילו משחק שבאמת באמת נתן שיעור לצרפתים, ויש היום, בוא נגיד מילה אחת, אופוריה.
0: אז רגע, במילה, בכן ולא, אתה מניף השנה? יש גביע? מניף. יש גביע השנה?
1: אני באופן אישי לא מניף, אבל נראה לי שכן, ספרד לא ככה.
0: כן? יאללה, כן. עם זה נסיים, עם האופטימיות הזאת. תודה רבה לך, סלם הרגיש שהצטרפת אלינו, שיהיה לך אחלה של יום. הודעות, ואנחנו שווים עם מרואיינים נוספים.

0: חדר החדשות, חזרנו ואנחנו עם הכתב המצטיין של השנה בערוץ הספורט, וזה לא אני אומרת, זה מגובה בפרס שהוא קיבל אתמול. תומר לוי, חברי הטוב, מה שלומך? צהריים טובים.
1: אהלן, מה עניינים? תודה רבה.
0: אז קודם כל, סינק ראשון, רעיון ראשון שלך, איך אתה מרגיש אחרי הבחירה בך?
1: כיף לא נורמלי, תמיד זה כיף להיבחר, יאללה, ממשיכים הלאה לעבודה.
0: אז אף לא בשמיים, הרגליים על הקרקע גם, אפשר להגיד.
1: אני אף פעם אף שלי לא היה בשמיים. אף פעם.
0: מגיע לך, תומר, אנחנו מאוד אוהבים אותך כאן בערוץ.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ואני במעבר חד אשמח לשמוע מה קורה מחר באלוף האלופים, מכבי ובר שבע, שתיהן שלך. תן קצת ניוז.
1: הרכבים מאוד מאוד חסרים, צריך להגיד, כן? גם של בר שבע וגם של מכבי תל אביב. נתחיל עם עם הקבוצה שמערכת בטרנר, שחקנים כמו איסט, אבו רומי, סמיר פרוד וזי אחמד מורחקים, לא יכולים לקחת חלק עם הקטטה בסיום. עוד שחקן שלא יכול לשחק זה חמוד יקנן, שקיבל כרטיס אדום בסוף המשחק, ולכן גם אם הוא קיבל רק עונש על תנאי במהלך העסקת טיעון, עדיין יש לו את הכרטיס האדום, ולכן הוא מורחק מהמשחק הזה. הברזילאי החדש, שחקן האגף, ז'ואאו ויקטור, התלבט אם לתת לו לפתוח, בסוף נראה לי שרועי לוי יפתח והוא יעלה מהספסל. שער הרכב זה די הרכב שהתרגלנו לראות, אם זה קנגאווה, ונטורה ואליאל פרץ באמצע, לטנוביץ' בחוד, אמיר גנח. מבחינת ההגנה הזאת, יהודה ויצדה יהיה מגן שמאלי, כי עדיין אין מגן שמאלי זר להפועל באר שבע. מגן הימני יהיה גיא מזרחי, ובלם אחד יהיה דיוק בכל מקרה, והבלם השני יש התלבטות בין ויתור לבין רוטמן. נראה לי שויתור יהיה זה שיפתח, ובשאר על פי מה שמסתמן לפחות מרקו וולף.
0: תגיד, תומר, איך מתרשמים מז'ואאו ויקטור מהרכש החדש?
1: מאוד מתרשמים, אמנם במהלך המשחקי אימון, בגלל שהוא הגיע רק באמצע המחנה, הוא שותף במשחק אחד למשך 10 דקות, אבל כבר שם אפשר היה לראות ניצוצות, באימונים הוא נראה טוב מאוד. בראשם המשוכנעים שהם הביאו שחקן שמשדרג את עמדת הכנף, צריך גם לזכור שדן ביטון עדיין לא קיבל אישור לחזור, עדיין עושה בדיקות ולא ברור מתי הוא יחזור. ולכן היה מאוד חשוב מבחינת הפועל באר שבע לגבות את העמדה הזאת ולחזק אותה.
0: תגיד, צפויים חיזוקים נוספים ממה שאתה יודע?
1: קודם כל מחפשים בלם זר ומחפשים מגן שמאלי זר. זה שתי העמדות העיקריות שקוז'וק רוצה להתחזק בהם. יש שמות, יש מועמדים, אין כרגע למיטב ידיעתי שחקן שהוא על סף סגירה. אבל אני חושב ששני השחקנים האלה פחות או יותר השלימו את הסגל. צריך להגיד שהפועל באר שבע כבר צירפה 4 שחקנים מתחילת הקיץ.
0: תומר, אנחנו רואים עכשיו בתמונות את קינגס קנגווה על הכתפיים של איזה אוהד בבירת הנגב. מה קורה איתו? אתה יכול להרגיע את האוהדים ששומעים ורוצים שהכוכב יישאר עוד עונה?
1: קודם כל, אנחנו יודעים מה זה הכדורגל, אז להרגיע אותם אני בטח שלא יכול. אני

0: כן יכול להגיד שמעבר למשחק מחר הוא גם יהיה בסיבוב המוקדמות השני במשחק נגד הקבוצה מאיסלנד בשני המשחקים. מה יהיה אחר כך זה גם צריך להגיד את האמת, זה תלוי בהצעות שיגיעו. יש לו תג מחיר מבחינת אלונה שלא יורד מ3 מיליון יורו לפחות. אם יגיעו הצעות בסדר גודל כזה אני מעריך שהוא יעזוב, אם לא יגיעו הוא יישאר. אבל אנחנו עדיין יש לנו להערכתי כמעט חודשיים עד סיום חלון העברות, לכן קשה לנבא עדיין אם הוא יישאר סופית או יעזוב.
1: תומר, אני זוכרת בתחילת הקיץ שדיברת איתי גם, והיה סימן שאלה עם ונטורה. מה קורה איתו?
0: אותו דבר, יש לו תג מחיר, הוא שחקן שיש לו הצעות, ההצעות עדיין לא מספיק טובות ומשכנעות את אלונה למכור את השחקן. צריך לזכור שגם עשתה מהלך במהלך החודשים האחרונים לגביו, היא קנתה מהקבוצה הברזילאית ה-50% שנותרו על הכרטיס שלו, היא שדרגה לו את השכר, ככה שמבחינתה הוא שחקן שלה ב-100%, היא לא תמהר לוותר עליו, וגם עליו היא דורשת סכום כספי שלא ירד לדעתי מ3 מיליון יורו.
1: תגיד, מה עם החבורה של קני מילר? יש גם מכבי תל אביב מחר? איך היא מגיעה לטרנר?
0: אני חושב שאם הפועל באר שבע מגיעה בהרכב חסר, אז היא מגיעה בהרכב הרבה יותר חסר. היא מגיעה רק עם שני זרים למשחק הזה, שזה לא פשוט.
1: מדהים.
0: צריך לזכור, קודם כל אנדרדה כבר מתאמן יום-יומיים בארץ, הוא הגיע מאוחר מאוד. הוא גם צריך להגיד את האמת, לא באמת בתוכניות של מכבי תל אביב, והוא גם לא יכול לקחת חלק בכל מקרה במשחק הזה בגלל עונש ההרחקה. הוא ספג את אחד העונשים הקשים יותר. אותו דבר לגבי בליץ' ואותו דבר לגבי הסנטה. תוסיפו לזה את ניקולאסקו שפצוע, תוסיפו לזה את ברלה שעדיין נמצא בחופשה מחול, מדמון שלא יכול לקחת חלק במשחק הזה גם בגלל ההרחקה, ומכבי תל אביב שמחפשת עדיין בלם ומחפשת עדיין חלוץ דומיננטי ושחקן אגף ימין, מגיעה בהרכב מאוד מאוד חסר למשחק הזה.
1: ושמענו אתמול במסיבת העיתונאים את דור פרץ גם התייחס לזה, גם מרגיע את האוהדים, אומר אל תדאגו, מכבי כאן ומכבי עוד תתחזק.
0: קודם כל זה ברור, אני לא צריך את דור פרץ שיגיד את זה, זה ברור לחלוטין שמכבי תל אביב מחפשת חיזוק וחיזוק מסיבי ומשמעותי, לפחות 3 זרים שאמורים להצטרף למועדון. אנחנו יודעים על חלק מהמסעים ומתנים, חלק עדיין די תקוע, תהיתי כרגע זה תקוע, בלם זר שהם רוצים כרגע זה תקוע, וגם החלוץ הסלובני עשר, שהם רוצים מאוד מאוד להביא אותו, זה מסע ומתן שנמשך הרבה זמן, ומכבי תל אביב גם בודקת מועמדים אחרים.
1: איך אתה מתרשם מאיוון הרן?
0: נראה שהוא איש עבודה טוב, הוא מנסה מאוד לחזק את הקבוצה, הוא מחפש באמת לדייק מאוד בשחקנים הזרים, במיוחד שהוא יביא. דן גלאזר צריך להגיד גם שזה סוג של שיחוק טוב בשוק הישראלי להביא שחקן בסדר גודל כזה למכבי תל אביב, אבל יש להם עוד הרבה הרבה מאוד עבודה.
1: תומר לוי, תודה רבה שהצטרפת אליי, הכתב
0: המצטיין. תודה רבה לך.
1: בשנת 2026, אין כמוך. תודה, המשך
0: יאללה, טוב. ביי.
1: מכתב מצטיין אחד לאחר, הדר גיציס, מה שלומך? חדשות 12.
2: מה קורה, נועה? מה המצב?
1: אני בסדר. מה שלומך ומה שלום ברק ברמוב? כל הסיפור שאתה חשפת ב-N12.
2: תראי, האירוע הזה הולך ומתרחב ומתפתח, והעדכון האחרון מגיע אלינו היום מבית המשפט. הוחלט להאריך שם את המעצר של ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי, וכך גם 3 מהאנשיו, כשבמהלך הדיון נחשפים כמה וכמה דברים. הטענה של ראש ארגון הפשע מוסלי שניצב במוקד הסכסוך הזה מול משפחת ג'רושי, זו טענה שלו היום שהוא אומר בין היתר בבית המשפט שחוקרים הגיעו אליו הביתה וביקשו כבר לפני מספר ימים להרגיע את העניינים, או שיהיו מי שיפעלו באמצעים אגרסיביים נגדו, ואחר כך הוא טען שאין לו שום קשר לאירועים שהתרחשו וכדומה. אנחנו כבר רגילים לצורה הזו שבה מתנהלים העבריינים הבכירים בבתי המשפט. עדיין אנחנו רואים שהשופטת היום מחליטה להאריך את מעצרו ב5 ימים, ואחר גם את יתר המעורבים שנתפסו בחשד למעורבות באירועים שהתרחשו בימים האחרונים, אם זה ניסיונות הצתה, ירי, השלכות רימונים לעבר לפחות 13 סניפים של ג'פניקה לאורך כל הארץ, מרכז, שפלה, אזור הצפון, גם גזרת חיפה, וזה כאמור עם חשש גדול להתרחבות. בצד האכיפתי במשטרה אומרים אנחנו מתצפתים על כל הסניפים של ג'פניקה בארץ, מנסים בכל דרך לעצור את המקרה הבא. אבל אם צוללים אל דברים ומנסים להתעמק בהם, נועה, קשה לי לראות מאוד את האירוע הזה נחתם ופשוט מסתיים בצורה הזו, אלא אם נראה

0: איזושהי סולחה או אירוע פנימי בין ארגוני הפשע, דבר שלא נראה על הפרק כרגע. הסכסוך הזה רחב יותר מברק אברמוב, אבל כשמדברים עליו, הוא נמצא עמוק בתוך אירוע מורכב, ממש בתווך בין שני ארגוני פשע גדולים מאוד בארץ, שרבים זה מול זה, והדרך למקום ולפגוע זה דווקא דרך עסקיו של אברמוב, בגלל הטענה שיש מי מאנשיו של ג'רושי שיש להם זיכיונות על סניפי ג'פניקה, והדרך של היריבה שלהם, הארגון המתחרה של משפחת מוסלי, לפגוע בהם זה דרך אותם סניפים.
1: אדר, ומה ברק אומר בחקירות?
0: ברק, חשוב להגיד, לא חשוד בפרשה הזו. את יודעת, בסוף מדובר פה בקורבן במידה כזו או אחרת. הוא אומר, בעיקר מול מקורביו, שהוא זה שנסחט, שאין לו שום קשר לאירועים, שהוא בעיקר מנסה לעצור את הדבר הזה שהולך ומתרחב. ותראי, יש שם שני צדדים מאוד כבדים ומסוכנים. אנחנו מדברים כאן על העבריינים הבכירים בישראל. על פי גורמים במשטרה, הייתה איזושהי טענה שאברמוב ניהל קשר כזה או אחר עם גורמי פשיעה מצד אחד, ואז מהצד השני, וזו הסיבה שגם כך הוא נכלל בתוך האירוע הזה. אבל את יודעת, בין הגורמים שמדברים איתנו לבין הדברים שנעשים בשטח, יש פער גדול, ומכאן הרבה מאוד סימני שאלה באשר לעתיד האירועים. אני מניח שהשלושה ימים הקרובים, לפחות על פי גורם חקירתי שמדבר איתי, ישפיעו באופן חד משמעי על המשך הסכסוך הזה, וכך גם להבנה האם ברק אברמוב יוכל לשוב לשגרה מלאה, או שמה האירועים האלה ימשיכו להתפתח סביבו. הוא מצידו בינתיים, אגב, שומר על שתיקה, לא מתראיין או מספק הצהרות מסוימות. ייתכן שגם הדבר הזה ישתנה בקרוב.
1: בכל זאת, אתה חושף את כל הפרשייה הזאת בין 12, אני מניחה שאתה בקשר עם מקורביו, עם אנשיו. קודם כל, אתה יודע איך זה משפיע עליו, ונזכיר ונדגיש, זה לא קשור, נכון, לכדורגל, ולא אמור להשפיע על עתיד ביתר ירושלים.
0: נכון, לא אמור להשפיע בשום צורה על עתיד ביתר ירושלים, וגם לא על עתידו של ברק אברמוב בקבוצה, אבל אני מוכרח להגיד שבצד הכלכלי לאברמוב יש הרבה מאוד צרות לנוכח האירועים האחרונים. על אחת כמה וכמה שג'פניקה והקבוצה כולה בהליכי מחירה ושותפות לקראת הנפקה, אנחנו מדברים על היקפים של מיליוני שקלים שכבר נחתמו ועכשיו מוטלים בספק אל מול הבורסה, שאני מניח שלשם תידרש גם בדיקה של נאותות לנוכח הטענה שיש מי שקשור למשפחת ג'רושי, משפחת הפשע הזו, הוא מקבל זיכיונות בסניפי ג'פניקה, כך שיש לא מעט סימני שאלה שעולים בימים האחרונים בעקבות האירועים האלה, וייתכן שזה יכול להשפיע או לפחות להעלות שאלות שאברמוב יידרש לענות עליהם מול הבורסה או גורמים אחרים שקשורים בעסקת הרכישה הזו. אבל את יודעת, אם אנחנו מדברים כדורגל נטו ועל הקשר של אברמוב לקבוצת ביתר ירושלים, אין כל השפעה על הדברים, זה לא אמור להשפיע ולו בגרם על עתידו, אבל אין ספק שזו נקודה מורכבת עבורו בצד האישי, ונראה איך זה ישפיע בעתיד. לפחות כרגע נראה שזה באזור מוגבל ולא כזה שיכול להסלים גם לעולמות הכדורגל או לעסקים אחרים שנוגעים לאברמוב.
1: אדר גיצי, N12, שחשף את הפרשייה, תודה רבה שהצטרפת אלינו. המשך יום טוב.
0: תודה, נועה. המשך יום טוב.
1: הודעות, ואנחנו שווים עם רואיינים נוספים.
2: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן, שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
4: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
5: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
6: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: היא האלופה! מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע!
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה נפנים!
1: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
0: היא אלופת האלופים!
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: חדר החדשות 5 באוויר. חזרנו, וחזרנו עם רותם פלדברג. היי רותם, מה שלומך? צהריים טובים?
3: בסדר גמור, צהריים טובים.
2: רותם, מה חדש במכבי? ובוא נתחיל עם לוני ווקר, נכון? היום נהיה חכמים יותר לגבי עתידו.
3: כן, היום בעצם בחצות, כמובן, גם לפי שעון ארצות הברית, שהם כמה שעות אחורה, בעצם יפוג תאריך של אופציית היציאה שלו ל-NBA. הוא נמצא עכשיו בלס וגאס, איפה שמתנהלת ליגת הקיץ, יחד עם הסוכן שלו, והם שם נמצאים בשיחות עם מספר סוכנים, מספר קבוצות, כדי לראות האם יש קבוצת NBA שתרצה ותהיה מוכנה לקלוט אותו, וכך הוא יוכל בעצם להשתחרר למעשה ממכבי תל אביב. נציין שזה יהיה ללא פיצוי כספי, אין איזשהו סעיף עם ביי-אאוט. גם ממכבי יודעים שהוא מדבר, משוחח. זה לא סוד שמכבי לא הייתה מרוצה ממנו במאת האחוזים בעקבות העונה שהוא עבר, גם ביורוליג, גם בליגה הישראלית. כן, היו מרוצים מהמשחקים שבהם הוא היה טוב, וברגעים שהוא היה בזון שלו, בזון של לוני ווקר. אבל גם שם, גם אצלם במכבי מחכים כדי לשמוע מה יעלה בגורלו של הגר, ואם הוא ימשיך בקבוצה לעונה נוספת או לא. ונגיד, במידה והוא לא יממש את הסעיף הזה ל-NBA, במידה והוא לא ימצא קבוצה, אולי חושבים להגיע לאיזשהו הסדר עם לוני ווקר, במידה ו... במידה ויהיה להם איזשהו, אתה יודע, איזשהם גרדים נוספים על הכוונת, כאלה שהם ירצו לצרף. אז זה משהו שלא פוסלים במכבי, אבל שוב, זה יכול להיות או שהוא ממשיך, או קבוצת NBA, או שאולי יגיעו לאיזשהו הסדר, אבל כרגע...
2: מה הערכה שלך, רותם?
3: סליחה, שוב?
2: מה הערכה שלך?
3: הערכה? תראי, לפי מה שאני רואה, גם אני מחפשת קצת טוויטר באתרים אמריקאים, אני לא רואה איזה שהם דיווחים על, על צירוף של לוני או על קבוצה שבאמת הולכת אחריו. אני חושבת שהדבר הזה, לדעתי, זה לא משהו שיצא לפועל. אני חושבת שבסופו של דבר הוא כן יישאר תחת מכבי תל אביב, ובאמת, או שיגיעו לאיזשהו הסדר והוא יוכל לחפש קבוצה, או שהוא יישאר. אבל ה-NBA, אני לא רואה שיש איזושהי התפתחות.
2: ומה הוא רוצה? את יודעת, אנחנו זוכרים את הרעיון שלו איתך.
3: כן.
2: מיד אחרי הזכייה באליפות המדינה, אומר, וואלה, כיף לי פה, טוב לי פה, נתראה בעונה הבאה, חבר'ה.
3: כן, זה גם מה שהוא אמר לשחקנים במהלך העונה, בעיקר לקראת הסוף. הוא אמר להם, אני כאן, אני נשאר פה לעונה הבאה, אוהב את הצוות המקצועי, את האנשים, את הקבוצה, אני רוצה להוביל. אבל גם נציין שאלה דברים שהוא אמר גם בקיץ שעבר, רגע אחרי שהוא יצטרף. שוב, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, אבל זה מה שהוא עוטט לאנשי מכבי, לשחקנים. יכול להיות גם שהוא יישאר במכבי ויעשה שינוי רציני מהעונה האחרונה, ונראה לוני ווקר אחר.
2: ולפי מה שאת מבינה, היחסים שלו עם עודד קטש תקינים לגמרי.
3: תראי, עברו עליות ומורדות במהלך העונה. לוני ווקר בעצמו, גם ברעיון שהוא עשה איתי בתחילת העונה, אמר שהוא שחקן מיוחד, שחקן מאתגר, גם קאטה שאמר את זה בעצמו. כולנו יודעים על אימון בתחילת העונה שהוא נעדר ממנו מסיבות לא סיבות, על שיחות שהיו לו עם קאטה, על בפלייאוף העליון שהוא לא הגיע למשחק נגד חולון כי היה את כל הלילה עם האיראנים והוא בעצם היה שחקן שעזבי לא היה בסגל או לא שיחק, פשוט לא הגיע להיכל מנורה כאות מחאה כזו. אז כולנו יודעים שיש לו את הדברים שלו, אבל גם ממה שעודד קאטה שמר בראיונות וגם משיחות שאני יודעת שהשניים עשו, כן בקשר טוב. וכשהדברים עבדו בצורה נכונה, טובה ומקצועית מצידו של לוני ווקר, ראינו את ההצלחות, וגם שמענו על זה מקטש. אין איזשהו דם רע, או אי דיבור, או משהו כזה או אחר. מקצועית אפשר להבין, כשמאמן מתוסכל או לא מרוצה משחקן, ושחקן, כשהוא מרגיש שהוא לא מצליח, או כשהוא עושה פעולות כאלה ואחרות ומקבל החלטות כאלה ואחרות על המגרש ומחוץ למגרש, אפשר להבין שיש חילוקי דעות.
2: נדבר על הקו האחורי, נמשיך לדבר על הקו האחורי של מכבי תל אביב, מה קורה עם מיפה לונברג?
3: עדיין נמצאים בשיחות, זה משהו שלפני שבועיים ככה הועץ יותר ברגע שקיבלו עיתותים חיוביים מצידו של לונברג ונוגע לשכר, נזכיר, בהתחלה הוא דרש 10 מיליון דולר לשלוש עונות, גם לא קיבל פנייה מקבוצה אחרת ביורולי, כנראה גם שמעו את המחיר הזה ולא לא הבינו מאיפה זה מגיע, נזכיר, הוא, לא, הוא מעל גיל 30, פציע, אבל לאט לאט ככה גם לאור העובדה שהוא הבין שמכבי באמת רוצה אותו ובונה עליו, וגם הוא ראה שבשוק כרגע אין הצעות, מה שהבנתי מהאנשים שלו באמת הוא רוצה להתחיל ולהתגמש, והדבר הזה הגיע בסופו של דבר לכ2 מיליון דולר לעונה, אז זה משהו שהוא ריאלי בין המכבי, משהו שהיא כן יכולה לשלם ורוצה גם לשלם. עכשיו הוא כן מנסה לבחון עוד קבוצות, ככל שהזמן עובר, גם לא זה סוג של דבר טוב, כי הוא, יש קבוצות שכרגע תקועות או נמצאות בלי גארד ומחפשות, אז אולי הוא כן עכשיו מקבל פניות, בטח לאחר שהשכר ירד. ונגיד שגם, את יודעת, מכבי בסופו של דבר, אם היא תאבד את שניהם, היא חייבת למצוא לה עוד גארד שניים. אז רוצים לראות במכבי מה קורה עם לוני ווקר, מה יעלה בגורלו עד היום בחצות, כדי לדעת גם איך להמשיך את הכיוון עם מיפה לונברג, שכרגע שוב, גם הוא אומר שהוא רוצה להישאר, גם מכבי אומרת שהיא רוצה שהוא יישאר, אבל מחכים לראות מה קורה עם לוני ווקר. הדבר הזה הולך להשליט.
2: תחושה שלי, ווקר נשאר, יפה לא נשאר. תחושה אישית.
3: הגיוני, הגיוני.
2: רותם פלדברג, אני רוצה להודות לך, שיהיה לך המשך יום טוב.
3: תודה, יום טוב.
2: צביקה שרף, מה שלומך, ידידי?
4: אהלן, שלומי מצוין.
2: משאיר את ווקר או לא, צביקה? שאלת מיליון הדולר היום.
4: קודם כל, לפי המצב החוזי, יש רק בידי ווקר את היכולות להחליט אם הוא נשאר או לא.
2: אבל אם אתה קטש, צביקה, משאיר אותו או לא, לאור מה שראינו ממנו השנה?
4: כבר אמרתי הרבה מאוד פעמים שצריך להיפטר ממנו.
2: וואו, למה, לדעתך?
4: כי כל היכולות שלו באו, שחקן שלא מתאים לשיטה של קטש, מכבי עברה איתו היעדרויות גדולות מדי וסיפורים גדולים מדי, ואם את מגיעה למצב שבכל ארבעת משחקי הפלייאוף על סיום העונה גם כן את לא משתמשת בו, זה אומר דרשני.
2: ודעתך על יפה לונברג?
4: יפה לונברג עשה עונה יוצאת מן הכלל בשורות מכבי. אני לא חושב שהוא שיחק ברמה הזאת או היה דומיננטי בקבוצה, באף קבוצה שהוא היה בקודם. עכשיו, כמו שאני אמרתי גם על דברים אחרים, לפעמים התאמה שלך לקבוצה והשילוב שלך בקבוצה והיכולות שלך בקבוצה צריכות להיות לא פחות חשובות מאשר להגדיל את השכר, ואני לא צרה באף אחד בפי 2 או בפי 3 או בכל מיני סכומים לא ריאליים. טוב ליפה לונברג להישאר במכבי, וטוב במכבי שהוא יישאר אצלה. לגבי הסכומים, אני חושב שהם מוגזמים.
2: בוא נדבר על הפועל תל אביב, אפרופו סכומים מוגזמים, הפועל תל אביב, 1.5 מיליון דולר, לעונה חוזה ארוך טווח לתמיר בלט, הוא סיכם על העניין הזה כבר לפני שבוע, שבועיים, אתה יודע, צצו לא מעט בעיות, עליהן כמובן דיווחנו באתר ערוץ הספורט, אם זה איטודיס שלא ידע על הסיכום, אם זה ג'ורג'ינס שגם לא היה חלק מכל מה שקורה, אבל בסופו של דבר, צביקה, היום אנחנו מדווחים באתר ערוץ הספורט, שהצוות לאט לאט התחיל להבין את מה שאופרי ינאי ניסה לחלחל להם בשבועיים האחרונים, שאלטרנטיבה הכי טובה למדר היא תמיר בלט, ואתמול אני יכולה לספר לך, צביקה, וכמובן למאזינים שלנו, שאופר מדבר ישירות עם תמיר ואומר לו, אני מייעד לך תפקיד משמעותי בליגה, אבל ביורוליג כרגע אתה לא עתיד לקבל דקות. דיברנו על זה סביב ה-1.5, 1.6 מיליון דולר לעונה, ואני יכולה לספר לך שכ-400 אלף דולר במניות.
4: טוב, את המניות האלה אני לא יודע, אני לא מבין במניות, אני, או בואי נאמר, אני מבין פחות,

0: מאופר ינאי, אבל לא זו הבעיה. תראי, זה מאוד מאוד מורכב. אני לפני 4 או 5 חודשים, כשהתחילה המערכה בין תמיר פלט למכבי תל אביב, וכולם התגאו בזה שברגע שהוא ילך למישקו, ימצאו לו כל קבוצה שהוא רוצה בעולם או באירופה, ואמרתי לתמיר בלט טוב עם בלט, לתמיר בלט טוב במכבי, תמצאו את הדרך להישאר. ואז הגיעה כל הסאגה הזאת, וגם עכשיו לגבי הפועל תל אביב, אני לא מאמין ולא קונה שאיתודיס לא ידע.
1: איתודיס ידע לא... על השיחות, אני אומרת לך, ממקור ראשון, איתודיס לא ידע על השיחות. איתודיס ידע על השיחות, אבל לא ידע על הסיכום בין הצדדים.
0: שמי, בעולם של היום, את נכנסת לכל, אני בטוח שאיתודיס נכנס כמה פעמים ביום לאתר ערוץ הספורט ולאתרים האחרים, ועושים גוגל, טרנסלייטר, הוא רואה ויודע הכל. ככה לפחות גם אני
1: רוצה. אתה אומר שהוא התעדכן בפרסומים שלי, זה מה שאתה אומר.
0: כן, עכשיו איתודיס ואופר ינאי מדברים הרבה, המנהל המקצועי מדבר עם אופר ינאי הרבה, לא יכול להיות שאופר ינאי מנהל למסע ומתן עם תמיר בלט והם לא יודעים, זה אגדה שלא קיימת. יכול להיות שהם לא רוצים את תמיר בלט, והם צריכים להגיד לאופר ינאי קודם, אל תנהל מסע ומתן, אל תתבזה. מעבר לסיכום בעל פה אפילו בין אופר ינאי לבין תמיר בלט, או לבין אופר ינאי והסוכן שלו, אני לא יודע אם הם מדברים ואיך מדברים ואיפה מדברים. עכשיו, השאלה היא, ברור שלאיתודיס יש בעיה עם הראייה שלו על החשיבות של השחקנים הישראלים בליגה, ואני חושב שאם יהיה לו תמיר בלט, יהיה לו הרבה יותר נוח להגיע לגמר פלייאוף נגד הפועל מכבי תל אביב, נגד הפועל ירושלים, נגד מי שלא יהיה, עם קבוצות שיראו בעונה הבאה. הוא צריך עוד ישראלי. בסופו של דבר, כל ההחתמות הגדולות של 11 זרים בליגה מתייצבים עם 5 זרים, ואז יש חשיבות לישראלים. ותמיר בלט בשנים האחרונות הוא בשפיץ של הכדורסל הישראלי. יש לו בעיה כזאת, יש בעיה כזאת, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה.
1: לא, שנים, שנים מצוינות גם ביורוליג, צביקה, באלבה ברלין ובמכבי תל אביב, אין ספק על כך. איך אתה רואה את ההתאמה שלו לכדורסל של דימיטרי סיטודיס?
0: לא יודע. איזה כדורסל של דימיטרי סיטודיס?
1: אתה המומחה, אני אגדיר כדורסל של המאמן היווני המאותר, נראה לי אתה כאן מבינינו עם הסמכות העליונה לעשות זאת.
0: תשמעי, יש פה מורכבויות גדולות, וברור שתמיר הוא האומן בפיק אנד רול, וברור שהוא ברמה גבוהה בפיק אנד רול, יש לו אחוזי קליעה טובים מהשלוש אם מייצרים לו מצבים, ניצ'יץ' לוקח את הזריקות בלי תכנון, לוקח אותם על עצמו בלי שזה באיזשהו סגנון משחק. ברור שתמיר בלט הוא קצת פחות טוב בהגנה, יש לו בעיה מבנית בהגנה, אבל גם יש עוד שחקנים שהם בעייתיים בהגנה. אני חושב שתמיר בלט היה צריך להישאר במכבי, וברגע שהוא לא נשאר במכבי הוא צריך להיות בהפועל, במצב שנוצר. לא אני חותם את החוזים ולא אני קובע את ההחלטות, יש מוסמכים ממני. אני חושב שאופר ינאי עושה הכל כדי להעמיד באיתודיס את השחקנים הכי טובים שאפשר, ולא חוסך בסכומים, והוא צריך לשחק עם זה.
1: אז אנחנו כמובן לא נחסוך בפרטים, וכל דבר שאנחנו יודעים ישר ילך לאתר ערוץ הספורט, אז אתם מוזמנים כמובן להתעדכן. זה כולל גם אותך, צביקה. צביקה, אתמול אני ואתה ישבנו, תצפתנו מהצד, היום ספורט אתמול בערוץ הספורט. רשמים שלך, קודם כל, ראינו קאמבק עצום של ליאור אליהו לפרקט.
0: טוב, ליאור אליהו, שגם
1: זכיתי
0: לאמן אותו הוא אחד השחקנים הכי מוכשרים שגדלו בכדורסל הישראלי ב-15 שנה האחרונות, ואתמול הוא הוכיח שיש לו את זה עוד בידיים, למרות שבסוף התחרות שהוא ישב על הכיסא וניסה להתרווח, הוא אמר וואי כמה זמן מאז שהצלחתי לשחק

0: פריט גדול של נבחרות האגודה של ישראל ונבחרות הנוער ונבחרות הקדטים והקדטיות והנערות עד גיל 20. אני רואה כל משחק וכל משחק, גם היום אני יושב שזה יהיה הקדמה לכדורגל אנגליה ארגנטינה. אורן ארני הוא מאמן מצוין, אחד ממאמני הכדורסל הטובים בארץ, גם היה חניך שלי כשחקן, גם בנבחרת הנוער וגם בנבחרת הלאומית. זה לא סוד שאני מאוד מאוד מחבב ומעריך אותו ואוהב אותו כמאמן. אני ראיתי השבוע את שלושת המשחקים של ישראל, גם נגד רומניה, גם נגד סלובניה וגם נגד צ'כיה. אני יודע את הדברים הטובים שלנו, אני יודע את הדברים הפחות טובים. לבין נבחרת היוונית, הנבחרת היוונית אין לה שמות של שחקנים שבקדנציה הקודמת היה להם את שמדורו, שנחשב לאחד השחקנים הצעירים הטובים ביותר שגדלו ביוון, והוא גם נגדנו היה השחקן המצטיין, ועכשיו הוא הולך לשחק כמו כולם בקולג' בארצות הברית, אבל עם הרבה כסף. אין פה בנבחרת הזאת איזה שהם שמות שקיבלו הרבה דקות בליגה הראשונה. הכדורסל היווני סובל מאותן בעיות של זרים ומתאזרחים וכל מיני דברים שמלוות גם את הכדורסל שלנו. היא הפסידה בבית המוקדם, בבית שלה, גם נגד ספרד וגם נגד צרפת, שהם שתיים מנבחרות הצמרת של האליפות הזאת, או יותר נכון בשתיים מהמדינות שבאופן קבוע מתמודדות בצמרת של הכדורסל האירופאי, עם אקדמיות טובות, עם קבוצות טובות, ואני חושב שאנחנו שווים להם. אני לא יכול לבוא ולומר שיש למישהו עדיפות ברורה. היוונים מסורתית, הגנתית, הם טובים, כי זה טבוע בדבם של כל המאמנים היוונים הצעירים שעובדים עם המחלקות הצעירות. הם לוחמים, אבל טכנית יש קצת אכזבה מהיכולות האישיות של השחקנים בנבחרת הזאת.
1: צביקה שרף, תודה רבה שהצטרפת אליי. נזכיר, נבחרת העתודה של ישראל מול הנבחרת היוונית בשעה 7 כאן אצלנו בערוץ הספורט, מיד לאחר מכן מהדורת חדשות הספורט. צביקה, שיהיה לך אחלה של יום.
0: ביי.
1: זהו, אנחנו סיימנו את חדר החדשות של 5 באוויר. תודה בבליקי, תודה בדלק, מיד אחרינו פשחה, פרימו ואליסר, תהנו.

0: שבע, היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה נפנים.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
0: היא אלופת האלופים.
1: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אליפות אירופה בשחייה אומנותית, החל מ-31 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: קופרה,
2: שרי,
1: מרצדס,
2: AX3,
1: 150 כוחות סוס,
2: גג שמש פנורמה,
1: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
2: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
1: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריאל, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
1: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה?
2: תשע!
0: ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול, ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
3: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה, עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. If the night holds me
4: down, I'll shake it off and run you down. בעונה שעברה, שסמלי כנראה שהניצחון הזה על מכבי תל אביב באלוף האלופים בבלומפילד נתן לכם איזה ביטחון או משהו בתחושה לקראת העונה שבאה, האם אתה חושב שזה יכול להיות גם הפעם ככה?
5: אחד, אני מסכים איתך לגבי שנה שעברה. אני חושב שהשנה זה משחק בין שתי קבוצות מצוינות, עדיין בתהליך בנייה, אבל בסופו של דבר על השולחן תואר, ואנחנו רוצים הכרת תוארים.
6: איך אתה מסכם את המחנה אימונים ובכלל את פתיחת העונה שלכם? איך אתה רואה את הקצב, את ההשתלבות של השחקנים החדשים? כי בכל זאת צירפתם כבר 4 שחקנים, אתם מחפשים עוד, אבל צירפתם כבר 4 שחקנים משמעותיים. איך אתה רואה את זה?
5: אז קודם כל, אני מרגיש לקבוצה מאוד טוב. השחקנים שהבאנו באמת נכנסים מהר מאוד גם לתוך הקצב שלנו, ומהר מאוד גם לתוך הפילוסופיה שלנו. השחקנים שנמצאים פה מקבלים אותם בצורה טובה מאוד. יש עוד עבודה, יש עוד הרבה עבודה. אני מניח שתהיה גם לאורך העונה, אבל בסך הכל אני מרגיש טוב מאוד עם הקבוצה. אני כן יודע שאנחנו נצטרך להתחזק במקומות שאני רוצה, שאנחנו רוצים, אבל זה יקרה, כל דבר בזמנו.
4: התחזקתם בכמה עמדות, גם עמדת השוער עם מרקו וולף, ניב יהושע, רוטמן. קודם כל, מה אתה יכול לספר על המחשבה לגבי מרקו וולף, לגבי יהושע? יש פה אולי סוג של אימור לגבי מרקו וולף בתור שוער שעלה מליגה שנייה לליגה ראשונה.
5: אימור עבור מי?
4: זה עדיין סוג של אימור, מה לעשות?
5: עבורי, עבורי.
4: אז תגיד לי אתה, אולי זה, למה זה
5: אני,
4: לא אימור?
5: אז אני אגיד, אחד, מרקו עבורי הוא לא אימור, אני אימנתי אותו בעבר, בליגת העל, עבורי הוא לא אימור, הוא שוער מצוין, יוסיף לנו הרבה גם ברמה המנהיגותית, גם ברמה המקצועית, אני בטוח בזה. לגבי ניב, שחקן ישראלי, צעיר, מוכשר, מאוד עם פוטנציאל ענק, יצטרך לעשות גם הוא קפיצת מדרגה בהפועל באר שבע, אני מאמין בשניהם שהם יוכלו לעשות את זה.
6: אני רוצה לשאול אותך לגבי המשחק, שתי הקבוצות מגיעות מחר באמת בסגלים חסרים, גם כתוצאה מהקטטה הזאת בסיום גמר הגביע, וגם כתוצאה מזה שהסגלים עדיין לא שלמים, אתה מחפש עדיין בלם זר, אתה מחפש מגן שמאלי זר. איך אתה רואה את הסגל? כי מבחינת...

0: אתה הרכב לפחות פלוס מינוס, כן, לא יודעים מדויק, אתה די עדיין מסתמך על מה שהיה שנה שעברה.
1: אני מרגיש שקודם כל אני שמח שאני מסתמך על מה שהיה שנה שעברה, כי מה שהיה שנה שעברה הביא אותנו להיות אלופים, אז ברור שאני מסתמך על זה. אני כן חושב ומרגיש ויודע שהקבוצה צריכה להתחזק בעמדות מסוימות, אבל זה אף פעם לא קורה מיידי. גם עם המצב, אתה יודע, בישראל, באזור, גם עם הזרים המסוימים שאנחנו רוצים שיתאימו לתוך הפילוסופיה שלנו, זה לא קורה אף פעם מהר. אני כן מרגיש שיש תהליכים טובים, ואני מאמין שאנחנו נביא את השחקנים הנכונים בזמן הנכון.
2: אני חייב לשאול, אני וליאסי פתח כמעט כל העונה שעברה, וכשהוא ירד לספסל, שאלנו אולי האם הוא סיים את דרכו במחאות בהפועל באר שבע, אבל החלטת להביא שוער אחר שכולנו יודעים למה אתה מייעד אותו, ואני פתאום שוער שלישי. קודם כל, אם אתה יכול להסביר את ההחלטה בגדול, ו... האם מבחינתך היית רוצה שהוא יישאר ויאבק על המקום, ואנחנו ראינו מכבי תל אביב שנה שעברה, כן ראינו את התנועה הזאת בין שלושה שערים, איך אתה רואה את המהלך הזה עם ניב אליאס?
1: אז אני אגיד, אני חושב שניב, אני יכול להגיד את זה פה כי היו לי גם שיחות עם ניב על זה, אני חושב שניב הוא אחד השוערים הטובים בישראל, נקודה. אני חושב שניב עובר תהליך בשביל להיות שוער הכי טוב בישראל, וזה לוקח זמן, ואני חושב שלתהליכים האלה יש הרבה מאוד מרכיבים. ניב הוא שוער של הפועל באר שבע, יש לו פה חוזה לעוד שנתיים, ואני גם מאמין שבעתיד הוא יהיה שוער של הפועל באר שבע, אתם קוראים לזה שוער ראשון, שוער שני, שוער שלישי, אצלי זה פחות משחק תפקיד. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נשב ביחד עם ניב ונעשה את הדברים הכי נכונים בשביל הקריירה שלו ובשביל המועדון. אני מאמין שמתוך השיחות האלה שהן באמת גם מאוד גלויות, גם מאוד מאוד אמיתיות במטרה מצד אחד לפתח את ניב ומצד אחד ומצד שני לעשות את הפועל באר שבע טובה יותר, אני חושב שאנחנו נחליט החלטות ביחד, נחליט החלטות טובות.
0: אני רוצה לדבר אולי גם על שחקנים קצת שעזבו, אם זה בלוריאן ואם זה לופז ושי אליאס וגם אילון אלמוג שהוא כרגע פצוע אבל לא נראה כל כך שהוא בתוכניות. אתה יכול לעשות לנו סדר עם הדברים האלה, אם פתאום יש סיכוי ששי אליאס יחזור או משהו כזה?
1: אז קודם כל, לגבי מי שלא יצא הודעה רשמית, אז כנראה שזה לא סוף פסוק. כשיהיה מה להודיע, אנחנו נודיע. לגבי אור, שמבחינתי הוא היחיד שצריך לדבר עליו, אז באמת הוא עשה פה שתי עונות תחתנו כצוות, שתי עונות מצוינות, עשה התקדמות אדירה, עובר לתחנה הבאה שלו, אני מאחל לו המון המון בהצלחה.
2: זה כולל לגבי אלדר לופס?
1: מה כולל לגבי אלדר לופס?
2: אם לא הודיעו על פרמיה.
1: שיהיה מה להודיע, אנחנו נודיע, כן.
2: חייב לדבר גם מבחינת הצמד הקשרים, קנגו וונטורה, שכל חלון אנחנו נאלצים להתמודד עם כל מיני רעשים. איך אתה מתמודד עם זה בתור מאמן? כי אתה בטוח שאתה רוצה את כולם נטועים, כל אחד יודע בדיוק שהוא רגוע מנטלי, אתה יודע שהוא נשאר. איך אתה מתמודד, ואתה יודע, כמה זה גם חשוב לך, כי אנחנו יודעים כמה זה פועל באר שבעים ובלי.
0: אם אני יכול רק להוסיף בנוגע לקנגאווה, אני מכיר אותך קצת, אני בטוח שלא אהבת את האיחור הלא אופנתי שלו להגיע חזרה לאימונים.
1: קודם כל שברמה הכללית שהשחקנים הם לא עומדים בכללי המשמעת של המועדון, אני לא אוהב את זה, וגם המועדון לא אוהב את זה, כי יש לנו סטנדרטים וכולם צריכים לעמוד בהם בלי קשר למי השחקן. לגבי הדיבורים על העזיבה שלהם, אני אגיד לך למה לי זה כל כך קל. כי בסופו של דבר, מהרגע שלוקאס וקינגס הצטרפו לקבוצה לפני המחנה אימון, המחויבות שלהם, המקצועיות שלהם, המשמעת שלהם היא טופ. ובגלל זה זה עושה לי את זה כל כך קל. אני לא מרגיש שום דבר מהדיבורים שיש מסביב, וגם אם יש אמת או שקר בדיבורים האלה, בסופו של דבר מה שאותי מעניין זה שהקבוצה שלי תהיה קבוצה טובה וראויה, ואני מרגיש מצד שניהם שהם סופר מחויבים למועדון, סופר מחויבים לקבוצה. כרגע הם פה איתנו, הם שמחים מאוד ואנחנו שמחים שהם פה בעתיד, וזה נכון לגבי כל שחקן שיהיה מה להגיד, אנחנו נשמח להגיד.
2: הפועל באר שבע מדי עונה, מדי קיץ, אומרת שהיא צריכה לדייק. יש לכם גם הזדמנות להביא מגן שמאלי, בלם. הבאתם כנף, ז'ואאו ויקטור. מה אתה יכול לספר עליו? מה התרשמת ממנו עד עכשיו? אתה יודע, אוהדים מאוד רוצים לדעת, אתה יודע, כולם מחכים, אתה יודע, כשיש שחקן זר, תמיד מעניין לדעת מה הוא, מה היתרונות שלו.

0: שלו, מה ראית ממנו עד עכשיו, וכמה עקבתם אחריו, כי אני בטוח שזה לא שחקן מרגע לרגע.
1: כן, אז ג'ואה הוא שחקן שעקבנו אחריו הרבה זמן, ראינו שחקן אחר וככה הוא צעד לנו את העין. שחקן התקפה, צעיר, מוכשר מאוד, יכול לשחק בכל העמדות בהתקפה, בין בכנפיים, בין בחלוץ, בין בשמונה או בעשר. מאוד מחויב, מאוד רוצה ללמוד, מאוד רוצה לעשות את הנקסט סטפ בקריירה שלו. פטאצ'י זה שם שעלה הרבה כשניהלתי שיחות איתו. אז בסוף זה האופק שלו, להיות שחקן מוביל בכדורגל הישראלי. כמובן שזה לוקח זמן, מדינה חדשה, סביבה חדשה, חברים חדשים, פילוסופיית כדורגל חדשה, אבל מאוד מחויב, מאוד רוצה ללמוד, מאוד חיובי, התאקלם מאוד טוב, גם מבחינה מקצועית וגם ברמה החברתית עם השחקנים. אני מקווה שהוא יראה מה שהוא יודע לתת.
2: שתי שאלות. אחת, תוך 5 ימים יש לכם 2 מבחנים מאוד מאוד חשובים. מחר הסופרקאפ ויום שלישי נגד הקבוצה מאיסלנד, שאתמול הוחלט שזה באמת הקבוצה מאיסלנד שתתמודד נגדכם. א', האם הופתעתם מזה שזה דווקא הקבוצה האיסלנדית וכמה היא חזקה? ושאלה שנייה, אתה עוד לא התנסית בזה, אבל עד כמה לדעתך זה קשה, אחרי שזכית בתואר, לנסות להחזיק בו שנה שנייה ברציפות?
1: אז אני אענה על השאלה הראשונה, לגבי הקבוצה האיסלנדית, האימורים שלנו בצוות היו שהאיסלנדים יעברו. קבוצה מאוד טובה, מאוד חזקה, בטח ובטח בבית שלה, מגרס סינתטי מאוד ייחודי. הייתה לנו הרגשה שזאת היא היריבה, למרות שבאנליזה שלנו התכוננו לשתי הקבוצות, אז זה לא הציע אף אחד. מצפה לנו התמודדות קשה, זה יהיה אחרי שבעזרת השם נעשה הכל בשביל לזכות באלוף האלופים. לגבי השאלה השנייה שהייתה, להגן על התואר. אני מבחינתי זה לזכות בתואר מחדש. כי אני שמח מאוד שהצלחנו לקחת את זה בשנה שעברה, ועבדנו מאוד מאוד קשה בשביל זה, אבל כל זה הוא כבר בגדר היסטוריה. אנחנו צריכים לבוא מיום 5 הקרוב, ממחר בעצם, ולהתחיל לזכות שוב בתארים.
0: חוזר שנייה רגע לויקטור, הוא בכושר משחק כדי לשחק מחר?
1: לשחק כן, עדיין לא בכושר למשחק מלא.
0: רוצה לשאול על דן ביטון, אחד אולי השחקן העונה שלכם בעונה שעברה, מנהיג, חשוב, שערים, בישולים, רוצים לדעת מה קורה איתו. אפשר לדעת בערך כיוון, לאן זה הולך, כמה, למה?
1: אז אחד, אני מסכים איתך, דן ביטון הוא אחד השחקנים הכי חשובים שלנו, בטח ובטח בעונה שעברה, גם ברגעים שהוא שיחק, וגם אחרי זה ברגעים שהוא לא שיחק. כרגע העניין הוא של דן ושל הרופאים, אני לא אפרט על זה בגלל חיסיון רפואי, אני יודע שגם דן וגם הרופאים עושים את הכל אחד בשביל להחזיר את דן למגרשים, ואולי לפני האחד הזה, לשמור את דן ביטון בריא. אני מאוד מאוד מקווה שבעזרת השם, בעזרת השם, הוא יוכל לחזור אלינו ולשחק איתנו. אבל כרגע, אתה יודע, זה דברים שהם חיסיון רפואי. אני חושב שאני נכון וחשוב שנכבד את הפרטיות שלו.
0: מבחינתך, מה היית רוצה עוד לחזק את הקבוצה כמטרה? זאת אומרת, יש לכם מקום לשני זרים. מן הסתם, אני מניח שתמלאו את המכסה של השמונה. יש עוד מחשבות לעוד חיזוקים, או שבינתיים אתה מסתכל קודם כל לראות אם תעברו לשלב הבא?
1: אז אני אגיד, אחד, המטרה היא כל הזמן לעשות את הקבוצה חזקה יותר ממה שהייתה אתמול. וזאת מטרה שהיא נמצאת לנגד עינינו גם במהלך העונה. כן, אנחנו רוצים להביא עוד זרים שימלאו משבצות שאנחנו מרגישים שחסרות לנו, ואנחנו נעשה את זה. אבל גם אחרי שנעשה את זה, אנחנו כל הזמן נצא לשפר את הקבוצה, ואם תהיה לנו הזדמנות לעשות מהלכים שישפרו את הקבוצה, אני בטוח שנעשה אותם.
0: כן, מאמן. מעניין אותי לדעת מה גרם לך התואר הזה מבחינת שינוי כלמידה, איך אתה לוקח את זה קדימה, ואני חושב שאם אני מחבר שאלה, אחד הדברים שחסרים לך ואתה רוצה להתחדד ולהשתפר בהם זה אירופה. כמה אתה מגיע מוכן לשלב הזה, כי באמת אני חושב שהשלב הבא בקריירה אחרי האליפות זה לעשות עונה אירופית, לחוות את האווירה הזאת של אירופה. איך אתה מתכונן, איך התכוננת ומה אתה לוקח בתור ברמה אישית כמאמן לקראת העונה החדשה?
1: אז אחד, אני יכול להגיד שהתואר הזה נתן לי הרבה, אבל גם כמו תארים שלא לקחתי, לדוגמה אליפות לפני שנתיים,

0: או גמר הגביע בשנה שעברה, גם מהם אתה לומד. אז אני חושב שזה עוד דרך ועוד תהליך בלמידה שלי להיות מאמן יותר טוב, זה מבחינה אישית. לגבי המאבק באירופה והיכולת שלנו להגיע לשלב בתים, אני חושב שזה מבחן גדול עבורנו. זה מבחן גדול עבורי כמאמן במה שאני רוצה להשיג בקריירה שלי. אני חושב שזה מבחן גדול מאוד עבור השחקנים שהשיגו המון דברים בשנתיים האחרונות בהפועל באר שבע, אבל עדיין לא הצליחו להשיג שלב בתים אירופי. ואני חושב שזה גם הזדמנות גדולה בשבילנו, גם בשביל השחקנים, גם בשביל הצוות וגם בשבילי להראות את הכדורגל שלנו החוצה, ויותר מזה, גם בשביל הכדורגל הישראלי, הצלחה של קבוצה ישראלית באירופה, ומפה אני שולח הצלחה לכל הקבוצות הישראליות שמתחרות באירופה, אני חושב שהצלחה הישראלית של קבוצת כדורגל באירופה עושה טוב לכל הכדורגל.
1: שתי שאלות אחרונות. שאלה אחת, בעונה שעברה, בכוח לא בכוח, עלה כל מסיבת עיתונים כמעט העניין העתיד שלך בהפועל באר שבע, כן ממשיך, לא ממשיך, כמה זה מוריד ממך שאתה עכשיו פה לעוד שנתיים, ואתה יש לך גם את השקט שלך, שאתה כאן, שאתה יודע בדיוק את העתידה מבחינת ההבטחה העתידית וכו'?
0: מבחינתי זה לא הייתה שינוי. זאת אומרת, אתה יודע, כשדיברנו על זה ודנתם בזה, אני תמיד אמרתי שהיחסים ביני לבין ההנהלה הם מצוינים, ואני מאוד רוצה להמשיך בהפועל באר שבע, ולא אמרתי את זה מהפה החוץ, אמרתי את זה כי אני מתכוון. בדרך כלל כשאני לא מתכוון לדברים, אני פשוט לא מוציא אותם מהפה. אז אני שמח מאוד על האמון, ואני שמח מאוד על ההזדמנות, ואני חושב שאנחנו יכולים וצריכים להמשיך לעשות דברים טובים ביחד עבור המועדון, עבור העיר, ובעזרת השם באירופה גם עבור הכדורגל הישראלי.
1: טוב, אז מחר אלוף אלופים שהמשחק הזה נראה מכבי תל אביב, כולנו יודעים, וזה מפגיש את אותה יריבות שהייתה בגמר גביע. מה אתה חושב על העונשים? ואנחנו ראינו גם את הבקשה של המנהלת לשמור על השחקנים הרבה יותר רגועים. על אחת כמה וכמה שיש פה את עניין העונשים שמרחפים, לכל אחת יש עונש על תנאי, וגם עונש על הקהל, אם אני לא אותו נקודה אחת. איך אתה בתור מאמן דואג ככה לשמור את כולם? כי זה גם יהיה מחר משחק אמוציונלי, מה לעשות?
0: כן, אני חושב שאמוציות זה חלק אולי, אתה יודע, עיקרי בכדורגל, אבל צריך לשים גדר. צריך לגנות את מה שהיה בגמר. כי מבחינתי האמוציות הן צריכות להביא אותך אולי לחדות ביצוע.
2: אז הנה, הוא נתן משפט המשחק, גדול, הוא אמר, הרופאים עושים הכל כדי להחזיר את דן ביטון. אבל ברגע שהמשחק נגמר
0: והתוצאה נקבעה, אני חושב שצריך לכבד את היריבים, בטח את היריב שניצח אותך, ואני חושב שזה צריך להיות גם לשני הצדדים, גם היריב שניצח צריך להיות לכבד את היריב שהפסיד, אז אני חושב שזה המקום אולי לגנות את האירועים שקרו אחרי המשחק, אני חושב שזה בטח מבחינתנו כמועדון, בטח מבחינתי כמאמן חמור מאוד, דברים שלא צריכים לקרות, לא מכבדים אותנו, לא מייצגים אותנו, דברים שאני מצטער שקרו, ואני יעשה הכל בשביל שהם לא יחזרו, כל עוד אני באפול באר שבע, ואני בטוח שאפול באר שבע כמועדון הוא בז לדברים האלה, מצפה להתנהגות אחרת.
1: היי מיגל.
3: הלו.
1: Nice to see you again. 11 years almost. First of all, can you share with us what you've been through this summer about the decision to keep another season אפול באר שבע?
3: Yeah, first of all, I wanted to have a rest with my family, clear my head a bit, because it was a long and tough season that finished in a nice way. But first of all, I wanted to clear my head and have a good thinking about what I'm going to do in the next season. But, you know, for me it was important to continue to feel happy. Every day I come for training, every time I come for a game, to feel that I can help the team inside and outside the pitch. And I have these thoughts for me. I had conversation with Ran also, with everybody in the club. And I felt this was the right decision. I feel that I still have something to give to the club, to the team, to help everybody. And I have the fire and the happiness to come every day, give my best in the training, give my best in the games. And this was part of all the decisions, because I need to be complete, that if I stay, I will be my 100% on this. So this was, in the end, was my feelings.
4: Hey, Miguel.
3: Okay.
4: Beside the point of view of Apol Be'er Sheva to come and play, I want to know about your family. How much percent of the decision was in your family? Did they want to come back? their life here

0: matter. We need to show in every game that that we're going to be better than last season.
1: תודה רבה לכולם.
2: תודה רבה.
3: תודה. שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו חמש באוויר רגע אחרי מסיבת העיתונאים של הפועל באר שבע. נהיה כאן עד ארבע. שלום, משה פרימו.
4: אהלן, אהלן.
3: שלום, אליסה.
4: חודש טוב ומבורך.
3: חודש טוב,
4: חודש מנחם אב. אתה רואה, באנו עם לבן. באנו עם קצת שחור בגלל שזה עדיין חודש אב. אבל בעזרת השם, כמו שנחרב הבית בחודש אב, ככה הוא ייבנה.
2: חודש טוב, א' באב. היום קראנו הלל ויעלה ויבוא.
4: נכון.
3: יום
4: פטירתו של אהרון הכהן, האיש היחידי בתורה שמצוין יום פטירתו, והיום גם 20 שנה לנפילתו של רועי קליין, השם יקום דמו, שקפץ על הרימון וקיבל את עיטור העוז, בבינג'בל.
3: שריך, כן, דברים חשובים, לא פחות מעניינים שלנו, אבל בכל זאת, תוכנית ספורט, ואנחנו עם מסיבת העיתונאים הזו של הפועל באר שבע, ואתה יודע, ככה, הקפדנו פרימו לשמוע בשקיקה את הדברים של המאמן רן קוז'וך, ומשפט אחד תפס אותך, או אולי שני משפטים שככה הזיזו אותך בחוסר נוחות בכיסא.
2: לדעתי זו כותרת. שמע, אני תמיד אומר לך שמסיבות עיתונאים, אתה יודע, כל אחד יכול להגיד מה שרוצה, אבל לבוא ולהגיד על השוער השלישי שלו, בהיררכיה, שהוא אחד השוערים הטובים בארץ, אני אומר לו בוא. כי אם הוא היה אחד משלושת, אנחנו מדברים על אליאסי, נכון? כי אם הוא היה אחד השוערים הטובים בארץ, הוא לא היה שוער שלישי בבאר שבע, זה אחד. שתיים, מכבי חיפה מתאבדת פה על שוער. זאת אומרת, אם מכבי חיפה חושבת שהוא אחד הטובים בארץ, היום אליאסי היה נרכש על ידי מכבי חיפה. והדבר האחרון, אני רוצה להגיד לו, הוא אמר על אליאסי שזה תהליך. אליאסי, היה לו כבר את התהליך. אתה מבין מה אני מתכוון?
3: הוא היה שוער ראשון, הוא התחיל בתהליך.
2: אתה באמצע העונה שעברה, בצדק אני אומר, חששת מהאליפות, ושמת עליו את אופיר מרציאנו. זאת אומרת, כאן נעצר התהליך. תהליך זה שאתה, אתה יודע, צרפתי מנתניה חשבו שיהיה תהליך. מצאו בזמן, אמרו, כנראה שזה לא מה שאנחנו חושבים. אותו דבר אליאסי, נתנו לו שוער ראשון. אמרו, היו כאלה שאמרו, אולי הוא יהיה שוער אחד הטובים בארץ, ואז נעצר התהליך, והיום הוא שלישי. זאת אומרת, אם גם אם מרקו וולף לא טוב, אז יש את מרציאנו, מתי שוער שלישי משחק? זה נדיר.
3: אז כשאומר אברהם גרנט את הדברים האלה, או רן בן שמעון, אנחנו קוראים לזה מערבב. כשרן קוז'וך אומר את הדברים האלה, זה קצת עובר, ועדיין זה מציק לשמוע את זה. כי אם אני היום ניב אליאסי, מה אני חושב?
4: אני הייתי קם בקיץ והולך.
3: אבל צריך...
4: הוא צריך קבוצה.
3: שתהיה לך קבוצה.
4: בשביל זה סוכן, תמצא לי קבוצה. תמצא לי קבוצה, אדוני, אני... מה זה שואר שלישי, פרימו צודק? מתי אני אשחק? מתי?
3: אני מדבר דווקא על הדברים של המרועיין.
4: מתי אני אשחק? אתה יכול, כמו שאתה אומר, אתה יכול להרבב אותי, אתה יכול להגיד לי, תשמע, מרציאנו מבוגר. בסדר, אז מרציאנו ישחק בגביע. אבל יש לך, ואת השואר, אתה נותן לו את הביטחון בהתחלה. שואר זה פונקציה, כמובן, של המון ביטחון. אני לא יחכה מה שנקרא, אני לא יכול לצמוח מהכישלון של וולף.
2: לא, אבל משהו יותר חשוב, אלי, שהוא אומר תהליך, הרי מה אמרנו בתהליך?
4: הוא כבר היה בתהליך.
2: יפה, הוא היה.
4: מצינו את התהליך.
2: אתה, שאתה אומר שהוא עובר תהליך, באמצע העונה חששת מהאליפות ושמת אותו על הספסל, להעלית השוער בן כמה? בן 40 כבר עוד מעט, לא?
3: מי?
4: מרציאנו?
3: לא.
2: כמה?
4: 6.
2: 36?
4: 6, 7. 6, 7.
2: בסדר, ותיק מאוד, הרבה יותר מאליאסי. זאת אומרת,
4: כן, השוערים יכולים לדרגיל 40.
2: אתה עצרת לו את התהליך. הרי מה זה תהליך?
3: נויר משחק במונדיאל בגיל 40, כן.
2: אני רוצה להגיד, מה זה תהליך? תהליך זה שהשוער עומד בין הקורות, הוא עומד. ואז הקבוצה, לא כמו הפועל באר שבע, שחוששת לאבד את האליפות כמו שקרה לה בעונה שעברה, אומרת, וואלה, אנחנו נשלם שכר לימוד. לפעמים אתה מעלה מישהו מהנוער, אתה רוצה לשפשף אותו, אתה אומר, וואלה, נשלם שכר לימוד. כאן הוא עצר את השכר לימוד. הוא אמר, לא, לא, לא, איתו אני יכול לאבד את האליפות, והעלה את מרציאנו, לדעתי החלטה מקצועית מצוינת של קוז'וך, כי זה בא לידי ביטוי, הוא זכה באליפות. לכן אין כאן תהליך, לכן קוז'וך, השוער השלישי שלך, הוא לא בין הטובים בארץ. כי אם הוא היה בין הטובים בארץ, אני אומר, למכבי תל אביב והפועל תל אביב יש שוערים יותר טובים, אז מכבי חיפה אין לה היום שוער. אז הוא היה יכול להיות השוער. ואני לא ראיתי גם קבוצות בינוניות. מכבי נתניה חיפשה שוער. בסוף הביאה זר. אם רוני לוי היה אומר שאליאסי אחד הטובים בארץ, אליאסי היה השוער של נתניה. מי השוער של הפועל חיפה? לא, ג'רפי טוב יותר. אבל בכל זאת, קבוצות בינוניות, הוא יכול היה ללכת לשחק שם, אף אחד לא פנה. אז אל תגיד לי שוער מספר מאחד השוערים הטובים בארץ.
3: גם לא הפועל פתח תקווה שאולי חיפשה איזשהו מתמודד עם עומר כץ.
4: 36.5. יכול ללכת לבית ירושלים להתמודד עם סילבה.
3: כן, אבל ראינו שסילבה משחק את רוב המשחקים. 36.5, זה הגיל שלו.
2: מצטער שהוספתי לו 3 שנים.
3: אגב, היה יוצא מן הכלל במשחקים שהוא קיבל.
2: איזה שאלה?
4: אמר, על הכיפה.
2: אמרתי החלטה טובה של פוז'ו.
3: עוד משפט אחד שמעניין משהו גם בפרקט.

0: הוא אומר, לא אהבתי מה שקנגאווה עשה. כלומר, הוא...
1: על האיחור.
0: על האיחור, אבל השאלה, מה זה לא אהבתי? אבל... אם היה עושה את זה לתוך, לצורך העניין חזות הילד הצעיר, הוא היה נקנס.
1: לא היה מורשה להתאמן.
0: אוקיי, למה פה כן?
1: יש שחקנים שמעל המועדון, אם אני אתעלה באילן גבוה, מסי יכול גם לא לבוא לאימון של ארגנטינה ולפתוח בהרכב. ואני יורד מהאילן הזה ואני מגיע לקנגאווה, ואני מזכיר לכם שבשנה שעברה, בדיוק באותה תקופה, הזר המצוין השני ונטורה החרים. גם כן עשו לו איזה עונש, משחק אחד הוא אמר וחזר כאילו כלום. רן קוז'וך מבין, אם אני רוצה שוב להתמודד על האליפות, אני לא יכול לוותר על קנגאווה וונטורה, ולכן לפעמים מרפים קצת מהשחקנים האלה. לא רק חזות, גם אמיר גנח וגם בלטקסה. ושחקנים מהסוג הזה, אם היו עושים פוזות הפועל באר שבע, יכול להיות שהם היו משלמים ביוקר.
0: כן, אבל איך זה מראה על חדר ההלבשה עצמו? השחקנים מסתכלים על זה ואומרים לעצמם מן הסתם, אם זה הייתי אני, הייתי מקבל כאן משהו, ופה מעבירים את זה. השאלה אם זה לא בעיה.
2: הבעיה היום, שכה, אתה יודע שקשה להביא זרים. זר שהוא שובר שוויון כמו קנגאווה, אתה מעלים עין, לפעמים אתה מעלים גם שתי עיניים. היו גם זרים כאלה בכדורסל, שהרגו את הסבים והסבתות שלהם 4 פעמים בשנה, כמו וויליאמס כזה וזה. והגיעו בשבועיים לפני ההכנות או דברים כאלה, והעלימו עין, כי אתה יודע ששחקן כזה אני לא יכול למצוא. הוא שחקן שלי, אז כמו שאתה אומר, על הרבה שחקנים, זה מפריע. למה אני צריך להגיע ביום הראשון, כבר באמצע יוני, להתאמן, הכל טוב ויפה, והוא בא לו מתי שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, והוא יעלה בהרכב לפניי. אני אומר, זה חורה, אבל... עוד פעם, אני אומר, בסיטואציה הזאת, באר שבע עדיפה להעלים עין, ומה שעוד יותר מרגיז, זה שקנגאווה משחק עכשיו על המחירה שלו. אתה מבין? לא יודע כמה הוא ייתן מעצמו הרבה, כדי שבאר שבע תצליח או משהו כזה, או שהוא כל הזמן הראש שלו, בבוקר, מה הסוכן אומר, איזה הצעה הוא מביא היום, עד הראשון בספטמבר בערך,
0: לא,
2: עד סוף החלון העברות.
0: אוקיי, נו? לא מידיעה, אבל מתחושה. אם באר שבע חלילה, ואני אומר, כי אנחנו בכל זאת אוהדים של הכדורגל הישראלי, לא תצליח לעבור שלב באירופה, זה יהיה הרגע בו השחקן הזה ימחר. אם הם ימשיכו את הסיבובים האלה, אז מן הסתם, הם ירצו את השחקן הזה שיוכל להוביל אותם.
2: באר שבע רוצה לעבור כרגע סיבוב אחד.
0: בסדר, אבל אני אומר, אם חלילה לא יעברו את השלב הזה, אז ברור שאין טעם להחזיר.
1: אבל מה, היא רוצה עוד אליפות על עונה ברקת, זה לא רק אירופה.
0: נכון, אבל גם הוא רוצה להתקדם.
2: שאלה זה מה הוא, זה לא מה היא.
1: עזוב, אתה יודע מה, אני קנגאווה הולך לישון בלילה, הלוואי שאני אמחר. צריכה להיות קלה.
2: הייתה איזושהי הצעה מפולין, אבל באר שבע לא הסכים על המחיר הזה.
1: אני לא יודע כמה, אני לא יודע, אני לא רוצה להתעסק, באמת, לא שאני חלילה רוצה לפגוע.
0: באר שבע מוכנה לעונה הזו, מבחינת הכל?
1: באר שבע וביתר ירושלים מקבוצות הצמרת הכי מוכנה, ואני חייב עוד משפט אחד על הדברים של קוז'וך וויטור, כי באמת שאלו אותם, ובצדק, על גמר הגביע, שהיה מבחינתי נורא והיום. אז גם ויטור וגם קוז'וך אומרים שדברים כאלה לא צריכים לקרות. עכשיו אני אומר, הכי כיף עכשיו לשבת במסיבת עיתונאים של באר שבע, במסגן, ולהגיד, אסור שזה יקרה, יש לנו ילדים שצופים. זה צריך להיות על המגרש, ואני רק מתחבר למה שפשך פרסמת, מה כתבו הדיינים בסיום הפסק דין. מה הם אמרו?
0: שבפעם הבאה...
1: למה בפעם הבאה?
0: למה? כי כבר הגיעו לעסקת טיעון.
2: רגע, תקריא לנו, מה בפעם הבאה?
0: הם הגיעו שבפעם
1: הבאה אנשים יהיו חמורים.
0: לא נקבל את כל עסקת טיעון. זו הכוונה. זה מסר מאוד ברור.
1: זה מסר, ואני אומר שעונשים, מה זה עונשים? גם בבית משפט מחוזי, בן אדם שהולך לבית סוהר, העונש הוא ההרתעה. זה לא העונש השנים
2: שיושב. תגיד, מה קורה עם הרצוג?
1: אני לא יודע אם יש פה הרתעה, כי כל הזמן עסקת טיעון.
2: מה קורה עם הנשיא הרצוג בא ואומר, אני לגמר הגביע שנה הבאה לא בא. באתי פעם אחת,
1: פעמיים ביזו אותו.
2: פעמיים.
1: למה שאני אבוא יותר?
0: כי אתה נשיא המדינה.
2: אולי אז העונשים היו יותר.
0: לא, הבעיה היא בתמונה הרחבה, אם אנחנו מסתכלים רגע, מאז שמונה עורך הדין גלעד ברגמן לתובע התאחדות לכדורגל, אנחנו עדים לכך שהרבה מאוד דברים נגמרים בעסקת טיעון. הוא מבקש תחילה משהו, ואחר כך חוזר בו.
1: טבריה זה היה סי.
0: לא רק טבריה, אנחנו...
1: לא, טבריה ישבתי פה, קיבלתי 30.
2: טבריה זה היה סי.
1: כאן ישבתי, קיבלתי 30.
0: אז השאלה שנשאלת, האם אנחנו בית דין, שכל הזמן רק מרחם, לא בית דין, כי הדיינים פה לא אשמים, מגיע אליהם עסקת טיעון, או שהתובע צריך לחשוב רגע לפני שהוא כותב את הדרישות שלו, על דברים שהם יכולים לקרות בסופו של יום, כי אחרי, זה יוצא מגוחך, לא?
1: כן. כל פעם שיש עסקת טיעון ומורידים מברגמן, אתה לא מוריד לו משניים לאחד. בוא נה, הוא דורש טבריה עם הנקודות, זה השיא השפלה מבחינתו. כי אנחנו קיבלנו בהתחלה
2: 30,
1: אחר כך 20.
0: טבריה, אגב, תראו מה קורה בימים האחרונים. כן. כל 3 דקות מכתב.

0: טבריה מגיבה, ההתאחדות מגיבה. טבריה מגיבה וההתאחדות מגיבה. השאלה אם אתם מרגישים, כי מבחינת כתבי אישום עדיין לא הוגשו, אמורים להיות מוגש עד מחר. האם מחפשים את טבריה כאן?
1: הם נותנים את התחושה שכן. כשאני מדבר עם עורך דין אייל יפה ועם אריה קלמנזון, אתה מבין שכן. יש משהו שגורם להם לחשוב שמישהו נגדם. עכשיו אני שואל, מה זאת טבריה? מי זאת טבריה? למה נבוא אליכם?
2: הם כאילו טוענים, פרימו, אתה יודע מה הם טוענים.
1: אני אסביר.
2: שאם אשדוד לא הייתה יורדת ליגה לקבוצה אחרת,
1: התלונה היא של אשדוד, אבל
2: שלא הם בודקים להם בציציות.
1: אז רגע, אני רוצה ללכת צעד אחד אחורה. קודם כל, אשדוד התלוננה, בשביל זה יש חקירה.
0: עוד נרחיב את השיחה, תראה, אני רוצה לעצור כאן, כי אנחנו עדיין היינו בענייני באר שבע ומכבי תל אביב. בכל זאת, יש אלוף האלופים, וזה משחק
1: אלופים.
0: כן, אלוף האלופים, משחק שמשודר כאן אצלנו. אמרת, הפועל באר שבע מגיעה מוכנה ברמת השחקנים שכבר באמת מחוברים, עם עוד תוספות כאלה ואחרות. מכבי תל אביב, פרימו, תסכים איתי. כמו כל שנה, אגב.
1: תקשיב.
0: לוקח לה הרבה זמן להתניע.
1: אני אגיד לך מה הפשלה הגדולה של מכבי תל אביב. ולמה אני אומר, אם זה היה קורה לטבריה, הפועל חיפה, הפועל ירושלים, לא הייתי אומר את זה. קודם כל זה קורה לה כל שנה. עכשיו תשים למה אני אומר לך. מה שאני יודע, הם ידעו יותר טוב ממני. שיש בעיה עם סעיטי, שהאיתור לא מספיק טוב, שברלה בחוץ לארץ.
0: ניקולאיסקו עדיין פצוע?
1: ניקולאיסקו פצוע. בליץ' מורחק להרבה מאוד משחקים.
0: אנדרדה.
1: אני עוטף את כל החבורה הזאת של אחד יותר טוב מהשני, שחקנים מצוינים שהיו צריכים להיות בהרכב הראשון, אף אחד לא הגיע. אחד. דן גלאזר, עם כל הכבוד, היה שחקן נהדר אצל איביץ' באליפות.
0: אני לא... העונה גדולה בקרית.
1: אין לי בעיה, אבל אני אומר, דן גלאזר הובא, אם מכבי תל אביב תלך עם השלישיית קישור שלה, כמו שהייתה, ולדעתי זה קישור מצוין, הקישור היחיד שיכול לתת פייט להפועל באר שבע, לוונטורה.
0: אני יודע לאן אתה חותר, אבל הם רוצים למכור את סיסוקו. ושש זה גלאזר. אבל כרגע סיסוקו לא נמכר.
1: השלישייה הכי טובה זה בליץ' סיסוקו דור פרץ. גם אם אחריו יש בעיה, יש את שחר. דן גלאזר בא במיוחד על העניין הזה שבליץ' לא ישחק, שהוא מורחק, שסיסוקו אולי יימחר. אבל אני אומר, השלישייה הזאת היא השלישייה היחידה בליגה הישראלית שיכולה לתת פייט לקנגו, אבנטורה ופרץ. היחידה. עם כל הכבוד לכולם, מכבי חיפה, מכבי נתניה, כולם, אף אחד לא יכול. זאת שלישיית הקישור הכי טובה, והם יכולים לתת לה
0: פייט. גם לא ביתר.
1: גם לא ביתר. ביתר, תשמע, בוא נראה. מוצ'ה ועוד מעט נדבר עליהם.
0: כן, וורקו.
1: והדיונה וורקו, וזה הם ילדים עוד...
0: איך אתה רואה את העניין הזה, שמכבי תל אביב שוב, שנה אחרי שנה, לוקח לה זמן להתניע?
2: אני מזכיר לכם, היו שנים שמכבי, למשל, הביאה את פאקו אסטרן בשבוע האחרון של אוגוסט, ועדיין לקחה דאבל באותה עונה.
0: טראבל.
2: אז בסופו של דבר, השאלה זה מה הסגל של מכבי, כמה היא התחזקה בנקודות התורפה של השנה שעברה, ומה שאני מקבל את התמונה מכם השבוע, שבנקודות התורפה מכבי לא התחזקה.
0: מה התחזקה?
2: המרכז
0: לא
2: ההגנה,
0: התחזקה. חוץ מגלאזר,
2: מרכז ההגנה הביאה? שלה לא התחזק. נכון שגלאזר, אני חושב,
0: אני
2: כאב לי שהוא לא בביתר. אני אומר לך עוד פעם, אני רציתי את הגרזן הזה. הפעם האחרונה שביתר לקחה אליפות זה שבוטינג ואלברמן, אי אפשר היה לעבור את הקו החצי נגד
1: ככה ביתר. ככה עשתה מכבי תל אביב אליפות.
2: אי אפשר.
1: איביץ', אי אפשר היה לעבור את גלאזר, הבלמים לא נגעו בכדור בכלל.
0: וזה אגב, תחליף ראוי לירין לוי, שעזב למכבי חיפה, נכון?
2: מסכים. אני חשבתי שביתר צריכה יותר להתאבד על להביא את גלאזר, אבל...
1: אלי, בוא אני אעשה לך את זה קצר. ברגע אני גם אמרתי את זה. אם תבוא הצעה, בזמן שביתר ירושלים ונתניה הציעו, אם תבוא הצעה ממכבי תל אביב, לא חשוב פה כסף. דן גלאזר יעדיף את מכבי תל אביב.
2: אבל העניין היה גם בייאוט לקיירת שביתר לא רצתה לשלם.
1: 200,000 יורו. זה לא הרבה כסף.
2: זה לא הרבה כסף, בדיוק. אני חושב שגלאזר היה שווה את הסכום, כל כמעט...
1: אבל מכבי הבינו שתהיה בעיה בקישור ולקחו אותו בצדק. גם אם אני דן גלאזר, אני מצטרף למכבי תל אביב. תשמע, גדלתי שם מגיל 10. הוא שחקן שעשה אליפויות.
2: במיוחד שאלמו כהן רצה אותו, אלמו כהן, אני לא יודע אם היה איתו בנתניה, גם לא באיזושהי תקופה.
1: לא, הוא לא היה.
2: זה מה שסיפרו, לא היה. אבל...
1: הוא היה אצל סלובו וברדה.
2: או, אני חושב שבאמת פה אני חושב שמכבי תל אביב כן התחזקה ברגע שהחזירה את גלאזר, אבל כמו שאתם אומרים, שפיץ קדימה, שלא היה של כל השנה שעברה, והמרכז הגנה שהוא...
1: אין לה התקפה טובה, אני אגיד לך משהו.
2: פרימו, אבל הבא של השנה שעברה הייתה בהגנה.
1: בקצרה, בטח,
2: פרימו, שתי רביעיות ושישייה שנה שעברה.
1: רק רגע, אני אגיד לך ככה, סעיטי קיצוני אם אני הכי טוב בארץ, גברלה אחד הקיצונים השמאליים הכי טובים בארץ, ואבו פרחי לא חלוץ מרכזי מספיק טוב. הנה השלישייה הכי טובה של מכבי תל אביב. כל השלושה נתתי לך תשובה מה הולך לקרות לה עכשיו. לכן היא צריכה להביא הרבה שחקנים.
0: יכול להיות שמכבי תל אביב באמת עובדת ככה מאחורי הקלעים כדי להביא חלוץ. נדב יעקבי, שלום, צהריים טובים.
3: אהלן, מה עניינים?
2: ברוך הבא, תגיד לו, לא? וולקאם.
0: כן.
2: צריך לעשות לו וולקאם. חזר? חזר, לא?
3: חזר.
0: תגיד, מפתיע, נכון שזו ספרד.

0: אחד, ונכון שהשחקנים שם משמעותיים בכל מקום שהם נמצאים, ועדיין אחרי הקמפיין הזה של הנבחרת הצרפתית, לפחות בעיניי, אותי זה הפתיע, הניצחון הזה של ספרד.
1: אותי ממש לא, אבל בוא נשמע...
0: ובעיקר היכולת של צרפת.
1: אז בוא נשמע את נדב, אותי לא.
2: אוקיי, אז את רוב האנשים זה אכן הפתיע. אני אמרתי עוד לפני שהמסורנים התחיל על ספרד, בתור מי שתזכה, ואני לא משנה את זה. ואני הופתעתי אתמול נקרא לזה מהקלות, שוב, לקרוא לזה קלות, זה לא היה קל, אבל מהפערים המקצועיים לשתי הנבחרות, כמה שספרד צריכה לנטרל את ספרד באופן כמעט מוחלט, מזה הופתעתי, לא מהנבחון עצמי.
0: כן, בטח.
1: השער הראשון, נדב, כאילו גרם לספרד להשתלט יותר על המשחק ולצרפתים להיכנס לזה סוג של אלם?
2: לא יודע, תראה, בדרך כלל הרבה פעמים שנבחרת סופגת, להפך, זה דווקא מדרבן אותה, כי זה היה די מוקדם, היה עוד הרבה זמן לשחק, ולא דקות אחרונות. אבל לא, אני חושב שספרד פשוט, הגדולה של ספרד, של ספרד, סליחה, שלא משנה נגד מי היא משחקת, תמיד היא תקבע את הקצב. תמיד. הקבוצה השנייה חייבת להתאים את עצמה, לא, כי הכדור לא אצלה. הכדור אצל ספרד כל הזמן. אז אין לנבחרת השנייה ברירה, היא תנסה פה ושם, אבל הכדור חוזר בסוף לספרדים.
1: נדב, מבחינה זאת, אני אמרתי את זה אתמול, ספרד מאוד דומה לנבחרת שזכתה ב-2010, גם זו נבחרת, אם אני לא טועה, שספגה שער או שני שערים בסך הכל כל הטורניר, אז היה לה הרבה יותר כישרון, אבל עוד פעם, מבחינת שליטה על המשחק וכל הדברים האלה, ואתמול סלם ארגי הזכיר לי פה, נדב, שספרד לא הפסידה עם אתמול 38 משחקים, אני לא יודע מתי הפסד האחרון, 2022 או משהו כזה.
2: כן, במשחקים רשמיים, היה להם הפסד במשחק ידידות מול קולומביה, אבל זה גם היה לפני שנתיים בערך. כן, הם לא מפסידים כבר כמעט 3 שנים. מאז לפי דעתי המשחק מוקדמות נגד סקוטלנד, מוקדמות יור. אז כן, קשה מאוד לנצח אותם, קשה
0: כן,
2: מאוד להפקיע להם.
0: כן, אבל תשמע, הם ממש השפילו אותם אתמול, ראיתי את אוליסה, כאילו שחקן ש... שכאילו אתמול התחיל לשחק כדורגל, חלילה לא...
1: ודמבלה ובפה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו, נדב, שהתחלת להגיד לגבי ה... אני חושב שרוב הפרשנים בעולם היו תמימי דעים שיש לנו פה את הנבחרת הטובה ביותר, והנבחרת הזאת תזכה. ואני אגיד לך איך אני רואה את זה. יש להם שלישיית התקפה פנטסטית, אולי אחת הטובות בעולם, אבל לא הסתכלו על כל היתר. אתמול שקיבלת נבחרת חזקה, וראית את כל היתר, השוער, ההגנה, הקישור, בטח ספרדים יותר טובים מהם, ואל זה לא לקחו בחשבון.
0: וגם המכה של סליבה עם הפציעה שלו, כן. אני אתר לעצמי שזה גם משהו שגרם להגנה להיות הרבה יותר חודרני.
2: כן, וגם בוודאי, אתה מאבד פקן כזה, זה משמעותי, אבל אני חושב שהמשחק הוכרע באמצע, בקישור.
1: בדיוק.
2: וברגע תראו, רודרי,
1: רודרי ואולמו ציון 10.
2: נכון. רודרי לפני שנתיים היה השחקן הכי טוב בעולם, ולא במקרה הוא זכה בכדור הזהב, ואז הוא נפצע, אם אתם זוכרים, פציעה קשה, הוא לא צריך כמעט שנה, וגם אחרי שהוא חזר, לקח לו הרבה זמן לחזור לעצמו, והוא ממש עכשיו, אפילו את המונדיאל הוא התחיל ככה, במשחקים האחרונים הוא כבר באמת, כמו שהוא היה לפני שנתיים ביורו, הקשר הכי טוב בעולם.
0: ממש הזכיר, אתה יודע, את רמת הבוסקץ הזה, אחד שבאמת גם יודע וגם לקחת את הכדור וגם להזיז אותו. זה פשוט תענוג לראות אותו, ואני חושב שזה הסיפור של הנבחרת הספרדית. שחקן שכבר אמרו, די, הסוס מת, הפציעה הוא לא יכול לחזור לעצמו, ופשוט לוקח עליו, על הכתפיים, הוא ואולמו, את כל הנבחרת הספרדית.
1: לא, היה קישור פנטסטי. אני רוצה להגיד לך, אפשר לסכם את זה, אני ראיתי היום ציוץ של מישהו והוא כל כך צודק, אולי לצרפת יש כוכבים, אבל לספרד יש נבחרת. וזה ההבדל.
2: אמר את זה דלפואנטה, המאמן של נבחרת ספרד. הוא אמר
0: בכלל סיפור בפני עצמו.
1: אוקיי.
2: כן, הוא אמר את זה.
0: כי אתה יודע, דלפואנטה שבאמת לא רבים חשבו שהוא באמת יוכל לקחת את כל האגו הזה שיש בתוך הנבחרת הספרדית, ולבנות אותם לתלכיד נהדר, ובאמת הוא מצליח לעשות את זה בצורה מדהימה.
1: אנחנו, אם אני לא טועה, המאמן של צרפת ב-98, נדב, זה מאמנים שגדלו בהתאחדות למעשה, הם לא...
2: יפה, זה אחד הסיפורים. דלפרנטה מאמן את הנבחרות הצעירות, ואני אגיד לכם יותר מזה, יש שם כמה שחקנים, רודרי ביניהם, ואונאי סימון השוער, ועוד כמה, שנמצאים איתו מאז שהוא היה בנבחרת עד גיל 19, שזכו באליפות אירופה לפני 10 שנים, שתבינו, הוא מכיר אותם בתור ילדים. אז לא כולם כמובן.
1: גם מרינו, הקלף שלו היה איתו בצעירה.
2: נכון, גם הוא היה איתו, בוודאי. זה שחקנים שרצים איתו הרבה שנים, והוא מכיר אותם מאז שהם היו ילדים. ושוב, אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שאנחנו רואים שלוקחים מאמן מנבחרות צעירות, והוא מוקפץ לנבחרת הבוגרת, זה מצליח, זה קרה לא... גם במקומות אחרים, אבל באמת,

0: תקשיבו, המאמן הזה לקח יורו, לקח ליגת אומות, הגיע לגמר ליגת אומות והפסיד רק בפנדלים לפורטוגל, ועכשיו מגיע לגמר מונדיאל, זה פשוט לא להאמין משהו.
1: אז אני רוצה להגיד לך, לקחת אותך לצרפת ולהגיד לך ככה, הם זכו ברוסיה ב-2018.
0: נכון.
1: יפה, אני זוכר שאמרו, הדור הזה ילך וצרפת המייצגת והמייצרת והכל. שני מונדיאלים. ושני יורו, והכוכב הכי גדול שלה, אין לו ליגת אלופות. זאת אומרת, תפסיקו להתייחס לבודדים, אפילו תיקו עם ישראל. מה שאני אומר, יכולים להגיד לי, הם בפה הכי טוב בעולם, אין לו ליגת אלופות, שני המונדיאלים ושני היורו האחרונים, הוא לא הוביל אותם. לכן אני אומר, ספרד זה הדוגמה הכי טובה שנתת, נבחרת. אם הוא היה טניסאי, משחק מול פדרר, הייתי יכול להאמר עליו. פה זה מדבר על 11, הצרפתים האלה לא דור כזה טוב.
2: אגב, אם אתה נכנס לראש של דלפואנטה, מה הוא היה מעדיף הלילה הזה? האם את ארגנטינה של מסי?
3: את אנגליה הוא ניצח לפני שנתיים.
0: את אנגליה הוא ניצח בגמר היורו לפני שנתיים, זה נכון. אני חושב שדווקא בגלל זה הוא יעדיף את ארגנטינה, שהוא לא יגיד את זה, אני חושב ש... ובצדק אני חושב שהיום זה די ברור, ספרד תגיע פיבוריטית לגמר, לא משנה נגד מי, אבל אני חושב שהוא יעדיף את ארגנטינה, כי ארגנטינה עם כל הכבוד למסי ועם כל מה שנעשה כאן, אנחנו רואים, נבחרת לא מספיק טובה.
1: אני יש לי בעיה עם הפיבוריטית, עם המילה פיבוריטית.
0: אוקיי.
1: אני אגיד לך למה. זה מזכיר לי שמאיר איינשטיין, שהתחלתי את הדרך שלי, היה אומר לי לפעמים, שהייתי אומר לו, מאיר, 99%, אז הוא אמר לי, לפעמים האחוז גובר על ה-99%, למה אני מתכוון? על הנייר יש פייבוריטיות. עכשיו אני ראיתי את ספרד וארגנטינה, שתיים מהנבחרות מהטובות ביותר בעולם, ב-90 דקות לא ניצחו נבחרת הכי קטנה בעולם. ב-90 דקות הם לא ניצחו את קברדה. מה שאני רוצה לומר, שפייבוריטיות זה טוב לנו לדבר, הכתבים, השדרים, הפרשנים, על המגרש, ביום גדול של מסי, גם ספרד לא תעמוד מולו.
0: ברור, אין שאלה. זה לא שיש פה, כשאני אומר פייבוריטית, זה לא 90-10, זה 60-40, זאת אומרת, הפערים הם לא כאלה גדולים, כמו שאתה אומר, שיש תקה כמו מסי, הכל יכול לקרות, אין בכלל ספק, אבל אני אומר, נכון לעכשיו, ספרד נראית כנבחרת יותר טובה, גם מאנגליה וגם מארגנטינה, זה הכל, אבל בגמר הזה יכול לקרות.
3: אני חייב לגעת לך בנושא הזה של פייבוריטית שפרימו מדבר, כי אתמול דיברנו, על זה שדידיה דשאן אמר שספרד פייבוריטית. עכשיו, מה הוא ניסה לעשות פה? הוא ניסה כאילו, הרי הוא לא שידר את זה מספיק טוב לשחקנים, אם כל אירופה אומרת, לא כל אירופה, כל מה שקראתי, אתה יודע, את הפרשנים בעולם אומרים, צרפת הגיעה זכוכה משהו למשחק הזה.
0: היא לא הגיעה זכוכה, אני חושב שוב, זה בסופו של דבר, זה לא שצרפת לא רק תנצח, או זה לממש, אתה לא יכול לזלזל באלופת אירופה, זה מצחיק. שוב, טקטית, ספרד מהרגע הראשון השתלטה למגרש ולא נתנה להם פשוט לפתח את המשחק. תקשיבו, עצם זה שאמבפה לא הייתה לו אף בעיטה לשער ב-90 דקות, זה החלוץ הכי טוב בעולם, לא משנה, כל הסיפורים של מה הוא עשה עם הקבוצות שלו זה נכון, אבל כשחקן, כסקורר, כמספרים, אי אפשר להרער על הגדולה שלו. הוא לא בעט פעם אחת לשער, שתי הבעיטות היחידות שלהם למסגרת היו אחרי דקה 90, שזה היה כבר גמור. זה לא להאמין, זה לא להאמין.
1: בואו נדבר על הערב, כי משחק אנגליה-ארגנטינה זה הרבה יותר מכדורגל. אני לא רוצה לקחת אותך למלחמה, פוקלנד, עזוב אותי פוליטיקה. אני הולך איתך על 86 על היד, ואתמול דיברתי עם חבר שאחד מהשירים שארגנטינה שרים זה נגיעת היד של מרדונה, כאילו ארגנטינאים אפילו בציניות מדברים על זה. זאת אומרת, זה עד היום, עד המשחק של היום, הדבר הזה מול העיניים שלנו.
2: אז אולי באמת שווה לשאול את נדב ולאיזשהו שיעור קטן בהיסטוריה, גם לצופים שלנו וגם למאזינים שלנו, על השנאה הזאת בין ארגנטינה לאנגליה, נדב.
0: טוב, אז האמת שזה מתחיל בעצם ב-1966, במונדיאל שהיה באנגליה, המשחק רבע גמר בין אנגליה לארגנטינה ב-66. ואנטוניו רטין, הקפטן שהבחרת ארגנטינה, שאגב הלך לעולמו לפני 3 ימים, הורחק על ידי השופט הגרמני, ועד היום לא ברור למה, כי השופט אמר שהוא נראה לו שהפנים שלו מאיימות, כאילו הוא לא תקלו, והם לא, הם גם לא מבינים את הפחות. כן, אז הוא הרחיק אותו, והוא לא הסכים לרדת, והוא ישב שם על השטיח של המלכה, אז אמרו שהוא מבזה את הקטן, כל מיני קשקושים. ואנגליה ניצחה 1-0, ובארגנטינה כמובן טענו שהייתה פה כנוניה, כי הביאו שופט גרמני למשחק הזה, והביאו שופט אנגלי למשחק של גרמניה אורוגוואי, וגרמניה ניצחה גם שם.
2: כן, וזה המשיך ל-86,
3: ל-98. אבל נדב, אני מזכיר לך, ב-78, אחרי מונדיאל 78, האנגלים הביאו את אוסוולדו ארדילס וריקרדו,

0: ויליה, כי אני חושב שהזרים הארגנטינאים הראשונים בליגה האנגלית. זאת אומרת, לא הייתה שנאה...
1: לא.
0: לא הייתה כאילו לא להביא שחקנים מארגנטינה או דברים כאלה.
1: לא, ממש לא, ממש לא. אבל תקשיבו, הזכרתם את מלחמת פוקלנד, 82. מלחמה, הם הרגו שם מאות חיילים של שני העמים. והמונדיאל ב-86, 4 שנים אחרי, זה היה עדיין מאוד מאוד טרי. וכמו שאמרנו, דיאגו מרדונה עם שני שערים, אנחנו מדברים על יד האלוהים, ואחרי זה השער הפללום, שהכל בתוך 5 דקות. יש הרבה
0: מיתולוגיה. השער הכי גדול בתולדות המונדיאלים, לא נדע.
1: נכון, נכון, לגמרי. זה 40 שנה בדיוק מהיום.
0: וואו, איזה גול. 86 היד, האירוע הכי קטסטרופלי בתולדות המונדיאל, והשער הכי גדול בתולדות המידה, באותו שחקן, באותו משחק. זה נדיר, נדיר, נדיר.
2: ולכן המשחק הערב הוא לא רק על מי תעלה לגמר, הוא משחק על הרבה מאוד יוקרה.
1: כן, יש פה הרבה מאוד היסטוריה. יש גם את הסיפורים של בקאם, שבקאם קיבל כרטיס אדום ב-98 עם מה שהיה עם סימאונה, ושבקאם ב-2002 הבקיע נגדם שער ניצחון. יש המון המון סיפורים.
2: בוא נעצבן את פרימו, תגיד, יש פייבוריטית הערב?
0: לא, לא מעצבן אותי. תשאל אותי רגע, אני אגיד לך משהו לפני שנדב יעני. אני חושב שאנגליה הנבחרת יותר טובה, אבל ארגנטינה זה הנבחרת היחידה באמת. ראית שצרפת לא יכולה לבנות על אמבפה, וספרד לא יכולה לבנות על ימל. ארגנטינה באמת נבחרת תלויה בהברקה של גאון כדורגל.
2: היא לא יפה, היא לא סמוטה.
0: לא, אני אגיד, אבל אני רוצה להפנות שאלה מקצועית לנדב. הוא הולך בעיניים עצומות על החבר'ה שזכו בקטר לפני 3.5 שנים. ולמשל, אני אתן לך דוגמה, את דפול, שמשחק במיאמי עם מסי, אומרים שהוא אחד השליטים בנבחרת. ואני אומר, נדב, זה לא ועדת חברה, זה לא ועדת קישוט, דפול עד עכשיו לא טוב. למה הבן של סימונה למשל לא משחק?
3: אלוורז, צריך לשחק יותר אולי.
1: לא, חוליאן משחק, הוא הבקיע שער מדהים נגד שווייץ, אבל לגבי ג'וליאנו סימיוני, אני גם מאוד מופתע, מאוד מופתע, שהוא לא מקבל אפילו דקות, עזוב אותך לפתוח בהרכב, הוא לא מקבל דקות, אבל זה נכון, קלוני בעיקרון סומך על האנשים שהביאו לו את המונדיאל לפני 3.5 שנים, הוא יחיה עם זה וימות עם זה, זאת אומרת, זה מה שהוא מאמין, והוא לא מאמין, לא נראה לי שהיום בחצי הגמר הוא ישנה את זה, קשה לי להאמין שזה יקרה.
2: אתה באמת חושב שהוא קובע הכל ולא מסי ככה מארגן את כל ההרכב?
0: תשמע טוב, אם דפול היום פותח בהרכב, זה מסי. הוא לא יכול לפתוח בהרכב, הוא 4 משחקים קטסטרופה. הרי מה מאמן אומר? בוא נראה, מישהו נותן לי את ה... קח את פדרי. פדרי הגיע ככוכב הכי גדול שנבחרת ספרד מברצלונה. לא היה טוב, יש מאמן, ההפך מסקלוני. אומר וואלה,
3: רואיס
0: יותר טוב ממנו, ורואיס הכי טוב.
2: מה אלי אמר?
0: מה?
3: יש פה שחקן שהוא לא מעל הנבחרת, הוא שחקן של מדינה.
0: אני מדבר על המקצועיות של המאמן.
3: אבל אם מסי אומר לו, תקשיב, תעלה אותו כי יותר נוח לי איתו.
0: אז זה נראה לך הגיוני?
3: אבל זה מה ש...
0: זה כמו שאתה הבאת את ארדילס עם האופניים לנסוע בבית וגן, בושה וחרפה, אתה מזכיר לי סטוטנה.
3: הרגת אותו. נדב. אמר אתמול יהודה רם שהוא טוען שהקהל ארגנטינה יש לו את ההשפעה הכי גדולה והוא יתרון לארגנטינה בכל משחק שהם משחקים.
2: מה היית שארגנטינה יגיד?
3: הוא צודק. תראה, אני לא ראיתי את הקהל של ארגנטינה.
2: נדב?
1: מה זה?
2: יותר מהאנגלים? הקהל האנגלי הוא גם לא פרייר?
1: הוא נכון, אבל הקהל האנגלי הוא פחות אולטרס. הוא יותר חבר'ה שבאים...
0: הוא יותר שיקור.
1: בדיוק, הם באים בשביל לשתות, בשביל לעשות שמח. הם לא אולטרס. ארגנטינה זה קיבלו, כולם כמובן, אבל זה... אני חושב שהארגנטינה גם באים בכמויות... שוב, אני לא יודע בדיוק איך החלוקת כרטיסים היום, אבל לדעתי יהיה רוב עצום לארגנטינה. הם גם עושים יותר רעש, שמעודדים יותר. ראינו את זה גם בקטר לפני 4 שנים. זה משחקי בית לכל דבר.
0: אתה יודע, אני חייב להגיד לנדב...
3: אני אחזיר אותם ב-F2 נגד מצרים.
0: אני חייב להגיד לנדב קטע של פרשנות. הרי פרשנים יכולים להגיד הכל. בסופו של דבר, מי קובע? המאמן, זה עליו הכל. ואני לוקח אותך לבלינגהאם. בלינגהאם אחרי 2 שנים לא טובות בריאל מדריד. והיו פרשנים שקראתי אותם באנגליה, לא צריך לצאת למונדיאל.
3: אחד לא לצאת.
0: כן! אחד הגדולים, נדב.
1: בלינגהאם הוא השחקן האנגלי הכי טוב מאז בובי צ'ארלטון. אני ככה טועה.
0: וואו, וואו!
1: כן. הוא שחקן, הוא בן 23, זה נכון, אז היו 2 שנים קצת, אז אני מזכיר אתם.
0: לא התווכחו איתך האנגלים על ארי קיין למשל?
1: יכולים להתווכח, זה בסדר.
2: אלנד לא התווכח איתך, זה בטוח.
1: טוב, הוא נורווגי, עזוב. אבל אני אומר...
2: לא, הוא נורווגי, הוא חבר של בלינגהאם.
1: זה נכון.
2: בגלל העניין הזה.
1: זה נכון.
0: שמע, מי בובי צ'רלטון, מונדיאל 66, הלכת 60 שנה ורק אז הגיע
3: סגן? שמע, אם נדב אומר לך את זה...
0: בוא, נראה לך...
1: זה דעתי, אפשר להתבקח, זה דעתי, ואני חושב שהוא דילג והשתפר. הוא מדהים, אני זוכר במונדיאל הקודם, הוא היה בן 19, וכבר אז אמרו עליו שהוא ג'נריישן פלייר, שחקן של דור, שחקן שמגדיר דור. אז שוב, בוא נראה, אולי אנגליה תיקח מונדיאל,

0: איך אתה יודע, איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל, סיפור באמת אנקדוטה. המשחק הראשון של לאו מסי בנבחרת ארגנטינה היה קצת לפני המונדיאל של 2006, ואז בין 19 לפי דעתי או 18, והיה משחק נגד הונגריה. משחק ידידות. אחרי דקה הוא קיבל כרטיס אדום. אז סתם, על איזה שטות, הוא משך בחולצה בטעות, וזה, הוא ירד, בוכה וזה. עכשיו הוא קיבל כרטיס אדום, משחק ידידות. מה היה משחק הידידות הבא אחרי זה? נגד אנגליה. והוא לא שיחק בגלל אותו כרטיס אדום. שוב, זה אנקדוטה, זה לא באמת משנה, כי זה היה משחק ידידות. ודרך אגב, זו הפעם האחרונה שאנגליה וארגנטינה שיחקו, זה היה לפני 20 שנה. ואנגליה ניצחה, זה נדמה לי מייקל אוין, כי השאר הניצחון זה המשחק בז'נבה, משחק ידידות. מאז הם לא שיחקו אחד נגד השנייה. זאת אומרת, מסי שצריך נגד כל הנבחרות כמעט בעולם, רק נגד אנגליה לא שיחק. והיו המון משחקים לפני זה בין אנגליה וארגנטינה. סיפרנו על חלק מהם. אז ככה שזה די מוזר.
2: לדעתי זה משחק עם האטמוספירה הכי גדולה, הרבה הרבה יותר מצרפת ספרד.
0: תורף. גם ראית את המחירים של הכרטיסים. $1,000 יותר על כל קטגוריה.
1: לא, אני אגיד לכם, צרפת ספרד משחק גדול, כי משחק כדורגל מבחינת אווירה אתמול, היו רגעים שהיה ממש שקט.
0: לא, לא, 50% מהקהל באו לפילרמונית. רסמי.
1: לא יודע.
3: ארגנטינה ברזיל יותר טוב, לא?
1: לא, אני לא יודע, אבל אני אומר, צרפת הגיעו, נגיד, מצרפת 2,000 איש, בספרד הגיעו 3,000, זה, אוקיי, יש גם את המקומיים שמעודדים, אבל אנגליה וארגנטינה זה משהו אחר.
0: טורף.
1: משהו אחר לגמרי, זה אווירה מטורפת, ותקשיבו, מי שיפסיד פה, זה דברים שלא ישכחו, גם מי שנצח, אבל מי שתפסיד פה, זה לא ישכחו לו את זה.
2: הייתי באלם בבוקר, אושרת, שלא מסוגלת לראות כדורגל, היא אומרת לי, אם יש טלוויזיה, אשתי, אם יש טלוויזיה בלי צבע ירוק, אני קונה, היא לא יכולה. מה היא אומרת לי היום בבוקר? אני רוצה לראות איתך ארגנטינה, אנגליה. זה מבחינתי המשחק הכי גדול בהיסטוריה, בגלל מה שהיא אמרה.
0: אמא שלי שתחיה ב-92. נרדמה אתמול בצרפת, התקשרה אליי הבוקר, מי ניצח?
2: גדול.
0: הייתי צריך להגיד לה באיטלקית, אספניה.
2: נדב, אני רוצה לסיים איתך, בשער הכי יפה שראית עד עכשיו, יש לי שניים, קשה לי לבחור מביניהם כי הם מאוד דומים.
1: אוקיי.
2: השער של נורווגיה נגד אנגליה, והשער של כיף ורדה נגד ארגנטינה.
1: אז השער של כיף ורדה נגד ארגנטינה היה מדהים, אבל אני חושב שהשער של חוליאן אלברש היה די דומה, היה עוד יותר. זו דעתי, אולי אני טועה, אבל חוליאן אלברש...
2: ארגנטינה, שווייץ, אתה אומר שזה פחות או יותר מהשמאל החיבור הימני כולם.
1: בדיוק, רק אני חושב שזה היה קצת יותר קלאסי, קצת יותר... לא יודע, אהבתי אותו קצת יותר, אבל היו עוד הרבה שערים.
2: אתה יודע למה אמרתי חכה ורדה? כי הוא שם את זה לאלברש. עכשיו אני אומר את דעתי, נדב יכול, כמו שהוא אומר, כל אחד את דעתו, לדעתי הוא הטוב בעולם. הוא גבוה, הוא חזק, הוא גדול, הוא מגיע לכל מקום, והוא שם השחקן של קבר, שם את זה מעליו לחיבורים.
3: אני השער הכי גדול שראיתי, וזה היה בלייב, ויצא לי המזל הזה, להיות עם הילד שם, זה אמבפה נגד סנגל.
1: כן, השער מדהים.
3: זה שער מדהים. גם האווירה שהסנגלים עשו באצטדיון, זה...
2: זה לא כוחות. זה לא ממש... כוחות. זה כמו ששחקן של מכבי חיפה ייתן גול לכפר קאסם, מה אתה מתלהב? אתה צריך שתי קבוצות חזקות.
3: לא, אני התלהבתי מהאווירה, לא יודע מה זה לשבת שם, זה כיף. נדב.
0: רגע, נדב.
3: תוצאה?
0: רגע. השאלה אם צריך לשתות קפה שחור היום חזק, נדב, כי אנחנו הולכים לפנדלים ועד אחד בלילה להיות ערים.
2: מה זה אחד בלילה? תגיד.
1: אחד בלילה, אנשים פה יתנגלו ל-4.5-5. מה זה אחד בלילה?
0: אתה בשבילך שעון הפוך, בסדר, אבל...
1: לא, לא, אני כבר... השעון כבר הסתדר.
0: לא יהיה פנדלים היום, נדב?
3: אנחנו רואים עכשיו תמונות על המסך את אוהדי ארגנטינה והחגיגות הגדולות שלהן לפני.
2: רגע, מה התוצאה שלך, נדב?
1: אני עוד לא אמרתי. אני, שוב, זה תחושת בטן בלבד, שאני לא יודע איך בהערכה הפנדלים, ארגנטינה בגמר.
0: וואו.
2: אני 90 דקות?
1: אתם יודעים, אתם... לא יודע.
2: אני אומר 90 דקות, 2-1, ארגנטינה, צמד של מסי. או בישול ושער, הוא יהיה אחראי על שניהם.
1: אני רק אומר לכם דבר אחד, שזה משהו שכבר היה צריך לקרות לפני כמה חצי שנה, היה צריך להיות פינליסימה, משחק בין אלופת אירופה ואלופת דרום אמריקה, ובוטל בגלל מלחמה, זה היה צריך להיות בקטר. אם יש גמר ארגנטינה ספרד, זה פעם ראשונה שמסי ולמין ימד שלקח לו את המספר, קיבל את המספר שלו בברצלונה, יפגשו בפעם הראשונה מאז שהוא רחץ אותו באמבטיה כשהוא היה בן חצי שנה.
3: וואו, וואו, וואו, אתה יודע מה? זה סגירת מעגל יוצאת.
2: אז אני אתן לכם שני נתונים היסטוריים. תמיד באמריקה נבחרת מדרום אמריקה הגיעה לגמר, זאת אומרת, ארגנטינה צריכה להגיע לגמר. לא קרה ביבשת אמריקה ששתי אירופאיות היו בגמר.
3: הגיע הזמן לשנות.
2: והדבר השני היסטורי שמעולם לא זכה מאמן זר במונדיאל, לכן לדעתי תוכל...
3: רגע, רגע, הוא אומר זכה.
1: לא, לא, לא, אתה צודק.

0: לא זכה מאוד. הגיע פעם אחת בלבד מאמן זר לגמר.
1: וואו.
2: לא זכה מאמן.
0: נכון, אתה צודק. אבל תחשבו, רק פעם אחת הגיע בכלל לגמר. זה היה ארנסט אפל עם נבחרת הולנד ב-78 שהפסידו לארגנטינה.
2: אני שמח שתוכל לא הסכים.
0: רק מאמנים מקומיים הגיעו לגמר.
1: טוב. יאללה, תהנה הערב הזה, נדב.
2: יאללה, נדב, תודה אחי.
0: בכיף.
2: ביי.
1: אומר הערכה, הפנדל עם ארגנטינה, נדב יעקבי אומר פרימו 2-1 ארגנטינה ב-90, אומר אליסר.
2: פנדלים לצערי אנגליה. הפעם הקלים, מה אני אגיד לך, יש פה נייד של לסגור חשבון מלפני 40 שנה.
1: טוב, אני אומר גם פנדלים, אבל ארגנטינה. ו-60
2: שנה, יכול להיות שהאנגלים גם עסקו, כי זה 60 שנה, ותקשיב, הם כל כך סבלו 60 שנה.
1: הכל יכול להיות.
2: הגיע הזמן שהם עסקו, למרות שאני אומר עוד פעם. ליבנו עם ארגנטינה, עם הנשיא שלהם, בא לפה. הוא, תמיד נבחרת ארגנטינה הייתה באה לפה ומתפללת בכותל. אתה זוכר?
1: מה, אני זוכר את השדר הכי בכיר שלהם עם החטופים, איך הוא פותח משחקים.
2: את 90-50 אלף איש ברמת גן, משחק ידידות, אתה זוכר?
3: מרדונה היה פה.
2: מרדונה היה.
1: הלב עם ארגנטינה של כולנו, זה די ברור. להוציא את האוהדים האנגלים שהם מעטים כאן, לפחות אצלנו. אמרנו פנדלים, כולנו דיברנו על פנדלים.
2: אני לא.
1: אתה לא. אבל אומרים פנדלים, אומרים שטאובר. שלום, שטאובר.
4: מה העניינים?
1: בסדר גמור. תשמע, הזמנו אותך לשידור גם כדי לתת לנו טיפה, אתה יודע, להסתכל רגע על השוערים. מצד אחד, מרטינז, מצד שני,
2: פיקפורד.
1: וגם כמובן, סיפור אונאי סימון. שאני חושב שהזכיר את זה נדב יעקבי, הוא עם דלפואנטה כבר מאנדר 19, הוא ממשיך להאמין בו. לא איזה שנוצץ.
2: שוער של מילן?
1: אונאי? סימון?
2: כן, של מי הוא? פרימו, אונאי סימון איפה משחק? אונאי סימון השוער של ספרד. מילן, לא?
1: לא, בבטיס.
2: בבטיס.
1: קבוצה לא מתמודדת על האליפות בספרד. זה אבל החלטה שמאמן ענק. משחק
2: בבלבאו,
1: לא בבטיס.
2: בבלבאו.
1: אוקיי.
4: קודם ניגע בפנדלים, כי בפנדלים גם באנגליה וגם בארגנטינה, יש שני שוערים שהם טובים בפנדלים. גם פיקפורד וגם דיבו, הוא שוער שכבר הוכיח את עצמו בפנדלים ועזר לארגנטינה לזכות. ואני חושב שבאמת, אני לא חושב שזה יגיע לפנדלים במשחק הזה, אם אתה שואל אותי.
1: מה אתה כן חושב?
4: המשחק הזה ייגמר ב-90 דקות.
1: לצד?
4: לצד? אנגליה.
1: מה אתה? או-או.
4: כן.
2: כן.
1: בוא נדבר רגע, אני רוצה לדבר איתך על אונאי סימון, כי כמו שאמרנו, בא מבלבאו, לא איזה שם נוצץ, לא מהשוערים הספרדים הגדולים, ובכלל, מהשוערים באמת שכל היום מדברים עליהם. מה מיוחד בו? מה מייחד אותו?
4: אני חושב שמה שמייחד אותו זה היציבות שלו. שהוא לא, אתה יודע, הוא לא יותר מדי עוצר לך הצלות גדולות, אבל הוא גם לא טועל לך
1: טעות. שמע, אתמול הוא עשה איזה טעות שהוא יצא.
4: כן, היה לו לופט אחד שם בחמש, הוא תפס אוויר, הוא היה צריך להגרד את הכדור.
1: לא, דווקא שהוא יצא עם הרגל ב-30 מטר.
4: לא, הוא גם לא טעק. לא, הוא גם לא צעק שם לבלם שלו, עזוב, הוא קפץ לו על הראש שם בתוך הרחבה.
2: תשמע, אבל למרות זאת, אני אומר לך, הוא הכי חכם מבין השוערים. זה השוער היחיד שכל המשחק עומד 20 מטר מהשער, כי ההגנה שלו גבוהה. אמבפה זה השחקן החלוץ הכי מהיר, הוא הקדים אותו כל פעם, הוא ידע מתי שולחים ארוך את אמבפה, הוא חכם ביותר.
4: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, פרימו, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אם עד עכשיו בטורניר הוא לא בלט כל כך, כי בוא, בסופו של דבר, ספרד, למרות שהוא גם לא ספג 4 משחקים שער, ספרד גם, היא נבחרת קשה, היא נבחרת שמניעה, היא נבחרת שמקשה מאוד את היריבות שלה להגיע אליה לשער, אבל אתמול הוא שיחק חכם מאוד, הוא ראה את ספרד עומדת מאוד גבוה על מחצית המגרש, במיוחד בהכנסת כדור שם לאמבפה, הוא יצא ביציאה מאוד מאוד אמיצה. צריך להבין, להיכנס לראש של שוער בסיטואציה כזאת, אתה במעמד כזה, לא בטוח שאתה יוצא יציאה כזאת, שאתה לא 100% מגיע לכדור, הוא יצא בצורה מאוד מאוד אמיצה לאחד על אחד הזה, הוא יכל בקלות גם לקבל אדום, הוא יכל בקלות גם אמבפה לגנוב לו את הכדור שנייה לפני וללכת עד לשער, לשער ריק. כלומר, היו פה הסתברויות מאוד מאוד גדולות עם סיכון מאוד גדול לשוער, הוא קיבל החלטה מאוד קריטית שבסופו של דבר באה לטובתו.
1: אגב, זה הזיה שיכול להיות שסימון, שספג רק שער אחד בכל הטורניר, בסופו של דבר לא יניף גביה. אם יהיה 0-0 בגמר והולכים לפנדלים וכולי, זה לא שער בתוך כדי משחק כמובן, זה משהו שלא היה.
4: נכון.
2: אני חושב שקסיה ספג שני שערים בלבד ב-2010. היה להם גם מאזן יחס שערים של איזה 9-2 הספרדים.
1: חבר'ה, אתמול הספרדים במשחק הגנה נדיר.
2: קוברסי זה בלם בן 18, זה... אחד הטובים בעולם, דברים איתי על בלמים ותיקים, הוא ענק.
3: רימו, אבל מה זה שיטת ההגנה של ספרד? היא, הכדור אצלה, אתה לא יכול להתקיף.
4: הכדור אצלה, בדיוק, לא מגיע
2: על 60. לא, אני אומר שהם רובר, אני אומר גם, ש... לא גם שהם בפה הגיע כבר, הבלמים סגרו אותו מעולה אתמול.
1: כן, אבל גם אוליסה ודמבלה בכלל לא הגיעו למשחק.
4: מצב ראשון לביתה לשער היה בדקת 90 זה.
2: נכון.
4: שבאתו למסגרת.
3: היה מאוד עצבני.
4: נבחרת הפעת עם ההתקפה הכי מאיימת. אני קראתי המון דברים ושמעתי המון דברים. גם אני חשבתי, אמרתי, תקשיבו, מי יכול לעשות את הרביעייה הזאת? ובאו ספרד אתמול, שיחקו נכון, שיחקו טקטי, ופשוט ייבשו אותם כל המשחק. אז זה כיף לשחק עם שחקנים כאלה שמשחקים לפניך, והוא לא צריך להיות בולט יותר מדי, הוא צריך להיות שם בזמן הנכון, במקום הנכון בשביל הנבחרת שלו. ואתמול לא עשה את זה בגדול.
1: אתה יודע, אתמול הייתה תמונה במשחק שרואים מצד אחד את קסיאס, ולידו פויול, ולידו צ'אפי.
2: פיקה.
3: וואו.
1: ופיקה. ואתה אומר, כל אלה
3: איזה אגדות.
1: ועדיין יש פה כוכבים של כדורגל.
2: כן, כן.
1: זה פשוט תענוג לראות.
4: כי יש שיטה, מוטי, יש שיטה לנבחרת הזאת, ולא משנה אם תעלה שחקן בגיל 16, 18, 34, כולם מתחנכים ומתלמדים על אותה שיטה, בדיוק.
2: המאמן הזה התחיל לאמן אותם, דיברנו על זה עם נדב קודם, נבחרת הנוער, נבחרת הצעירה, שחקנים שלא משחקים בבוגרת עברו אצלו בתור ילדים בני 16-17.
4: ומי כמו, הוא מכיר את כולם. לאורך ולרוחב, וזה משהו שהוא יתרון ענק לספרד, ואתה רואה, לאט לאט היא לא התחילה טוב את המונדיאל, היא התחילה מקרטע, אבל אתה רואה שהיא בסוג של מתקדמת בהדרגה. כאילו צוברת מומנטום לקראת הגמר, ואתמול זו הייתה החותמת הבלעדית הזה, שזה כנראה הדרך פעולה שלה במונדיאל הזה.
1: טוב, אומר אנגליה.
3: קח אותנו רגע לשוער של אנגליה, לג'ורדן פיקפורד. לא שיחק שם בקבוצות הגדולות, מקבל הרבה אמון מהמאמנים האנגליים.
2: באברטון, כבר שנים.
4: כן, באברטון עושה את השנים.
2: לא מכיר בשוערים,
1: השוערים במועדונים הגדולים הם שוערים
3: זרים, נכון? בסדר, אוקיי, אבל הגול הראשון נגד נורווגיה, שטאובר, קח אותי, אני חושב שהוא שלו, שוער בגובה שלו חייב לקחת את הכדור מעל הראש שלו.
4: תראה, בוא, אם יספרו לי שהוא ניסה לבעוט לשער,
1: לא משנה, הוא הלך עם היד הלא נכונה.
4: הוא הופתע מהכדור. הוא הופתע מהכדור, מהמהירות שלו.
1: אתה מסכים איתי שהוא הלך עם היד הלא נכונה?
2: אני מתפלא על כולכם. בן אדם נתן מנורווגיה שער נדיר ביופיו, ואתם מסתכלים.
3: זה יפה שהוא זה. אני אומר עוד פעם.
2: שער גדול, כמו הוא מקוורדה שנתן לארגנטינה שער גדול. אז מה, תאשים את השוער?
4: כשאתה שוער ועומד בשער, ואתה רואה שחקן שמגיע לזווית הזאת, אתה אוטומטית כבר מתכונן לכדור רוחב ולהרמה. באופן אוטומטי, זה משהו שהוא ב-DNA שלך כשואר, אתה לא מנסה.
1: אני לא אומר שלא, אני אומר, היד הקצרה הייתה היד הקרובה יותר ללכת לכדור, ולא הפוך.
4: כי הוא הגיב מאוחר, הוא כבר היה מוכן לכדור רוחב.
1: יש לו חלק בשער? אין לו חלק בשער?
4: זה שערים שאתה, תשמע, זה מה אתה עושה, מה אתה עושה, ואיזה יופי.
1: טוב, אז פעם הבאה שיעמוד, ומחא כפיים, לא?
4: כן, כמו שאני עשיתי במספרת של אלירן עטר.
1: באמת? וואי, איזה גול זה.
3: מה הכוח החזק שלו, אבל של פיקפורד?
4: היציבות. היציבות שלו, הוא הולך הרבה שנים שם, והוא שוער שנותן שקט, והיתרון הכי גדול שלו זה הכדורים המדויקים שלו ברגל. משחק הרגל שלו הוא משחק טוב, ואנגליה צריכה אותו בשלבים מסוימים לשחרר את הכדורים קדימה כמה שיותר מהר, גם לכיוון הארי קיין וגם לכיוון יצ'וד בלינגהם, והוא עושה את זה המון, הוא משתמש המון ברגל במשחק הרגל.
3: לירן,
1: אני בתחושת הבטן שלי, רק להגיד לך מה דעתי, אם זה מעניין מישהו. אני חושב שהעובדה שאין שוער בכיר שדופק על הדלת שם, שיכול...
4: השוער של ארסנל לא שוער...
1: לא אמרתי שלא, אני חושב שהמאמן הזה נותן לו כל כך הרבה ביטחון, שהוא מוביל אותה ולא משנה מה, נותן לו את
2: היציבות הזאת. מה אתה מתכוון לשוער של ארסנל? הוא שוער ספרדי, השוער של ארסנל.
1: לא, אולי השוער השני שם.
2: אני אגיד לך משהו.
3: לירן, מצד שני, דיבו מרטינז, שאני אומר
2: דורות
3: קדימה, עוד דורות קדימה, אני חושב שזו הצלה הכי גדולה בתולדות המונדיאלים. אני אומר לך, באותו רגע היה לי דופק 140 שקולימני הגיע מולו, מזכיר חולקם, דקה 123,
2: דקה 123, הוא הביא.
3: הצלה של שוער, לא תגיד שחקן בעט בו, הכדור פגע בו,
4: נכון.
3: הצלה 100% נטו של שוער.
4: תשמע, אני אגיד לך יותר מזה, קראתי כתבה וראיתי אותו מתראיין אחרי אחד המשחקים, לפני המשחק נגד שוויץ. והוא אמר שהוא מורכב מאוד מאוד מעצמו, כי הוא לא מצליח להביא מהיכולת שלו בשביל החברים שלו בנבחרת, וזה נכון, הוא היה פחות טוב בשלבים הראשונים. אבל במשחק נגד שווייץ הוא פתאום הפך להיות דיבו אחר, הדיבו של מונדיאל הקודם, והוא נתן שם הצלות, והוא היה שם בשביל הנבחרת.
3: אתה זוכר הצלה יותר גדולה מזאת, לירן?
2: כן, גורדון בנקס נגד פלא ב-1970. עד היום היא נחשבת להצלה הגדולה בהיסטוריה.
1: לירן לא היה חי.
2: אבל הוא יכול לראות את זה בסרט, מה?
4: זה נכון, בדוקו.
1: טוב, אנחנו נמשיך, נגדי היום שנראות הצלות.
4: אנחנו נראה. אין ספק, זה בכלל הפך להיות מונדיאל של שוערים, חברים.
3: גורדון בנקס נתפס.
1: כן, לגמרי. לירן שטראובר, תודה רבה.
2: אברהם קליין שפט המשחק הזה.
3: נכון. מול הוא היה פה בשידור.
4: מי מחתים את ווזינה? זו השאלה. מי מחתים את ווזינה לעונה הבאה?
1: זה גם, בהמשך התוכנית. תודה, שטראובר, תודה. קצת ענייני כדורסל,
2: אני רק רוצה עוד מישהו. יש מישהו על הקו?
1: יש.
2: לא, אז תמשיך, אחרי זה אני אגיד.
1: אבל יש את אלי שר לדבר על סטורנסקי.
3: לא על הקו.
2: רגע, אז אני רק אגיד משפט, כי כל הזמן נוגעים, למשל הזכרת את השוערים, אז אמרת השוערים הטובים ביותר באנגליה הם שוערים מזרים. אם תעשה פעם אליפות עולם בנבחרות הליגה הטובות ביותר בעולם, לא נבחרת אנגליה ונבחרת ספרד, נבחרת הליגה של אנגליה ונבחרת הליגה של ספרד, כל ארבע שנים רק אנגליה וספרד יגיעו לעסקו במונדיאל. הליגות. אתה מסכים איתי?
1: כן.
2: חלק מהדברים זה השוערים שאמרת.
1: תשמע, יכול להיות שעוד יהיה תחרות כזאת. הם כל היום
2: עושים...
1: מה, מדברים עכשיו על להגדיל גם, איך אמרת לי? להגדיל את רמת הנבחרות במונדיאל הבא.
3: כן, אולי... לא, אבל תקשיב, אני חושב
2: שיש 365 ימים בשנה.
3: אולי יפטרו את אינפנטינו לפני זה.
2: פעמיים ביום הם משחקים 730 משחקים בעונה. ככה פיפה. אין להם מנוחה לשחקנים.
1: אז יש סיכוי לישראל.
3: אני לא מאמין, לא מאמין.
2: אין סיכוי לישראל, כי אם יהיה 128 נבחרות, אנחנו נסיים 129.
3: קודם כל...
1: עוד אופטימי.
3: קודם כל, אם מוסיפים 16 נבחרות, אני לא רואה את אירופה מוסיפים לאירופה 8.
2: כמה יוסיפו לאירופה, בדיוק.
3: ועדיין אנחנו לא ביורו, בואו קודם כל נהיה ביורו.
2: עדיין מקדוניה תנצח אותנו בפנדלים במשחק
1: האחרון.
2: ולא נעלה.
1: יש לי חדשות
2: בשבילך.
1: אוסטריה, קוסובו, אירלנד, אנחנו עולים.
2: מה?
3: במה?
2: לא יורו.
1: באומות.
2: באומות, בסדר. אני צריך יורו.
1: אתה צריך יורו, בסדר. אומו,
2: אומו.
1: חכה, תמתין, אתה עוגן,
2: זה כמו גביעת אותו פה והליגה פה.
1: טוב, בואו קצת כדורסל, סטורנסקי, אנחנו...
2: סטורנסקי.
1: כן, החשיפה של נועה פופלינגר באתר ערוץ הספורט על הצירוף של השחקן הזה.
2: וואלה, יש אולי קשר ל...
1: סוגיית המרצה.
2: ברגע שזה נגמר בסקי, אז יש אולי מקום, הסבא של הסבא היה בבית כנסת. אל תפסול את זה.
3: רימו, זה מכבי תל אביב. כשנגיד הביאו את רוצ'סטי, אז רוצ'סטי כבר כשהוא נחת, כבר היה מישהו ממשרד הפנים שהביא לו את התעודת זהות. למה? כי הסבא שלו, למרות שהוא בא לפה עם צלבים וכל מיני כאלה, הסבא שלו התברר שהיה יהודי.
2: כן.
3: ולפי חוק השבות, שדווקא המבדל של פעם...
2: אז אולי גם פה הסבא רבא.
3: אני לא יודע. אבל תראה, סטורנסקי, גם מכבי תל אביב חשבה עליו, אבל באיזשהו מקום לא רצה להגיע לארץ, כנראה שפה גם כסף גדול, גם כל הפרויקט של הפועל תל אביב.
2: זה גומר את בלט, בלט לא יגיע בזכות
3: רגע, עוד
1: לא, לא, להפך.
3: חכה שנייה.
1: נוטה לקבל את ההצעה של הפועל תל אביב.
3: רגע, נגיע לבלט. קודם כל בוא נספר על סטורנסקי. הוא באמת, הוא פרסונה פרבנה. הוא לא ילד, הוא עבר שנה לא פשוטה בברצלונה. לא הרבה משחקים שהוא עבר 10 נקודות. אל תצפו מפה מזה שחקן שעולה... שלשות הוא לא הקל הירי טוב שיש.
1: מה כן אפשר לצפות?
3: קודם כל הוא אתלט, הוא גבוה, הוא מאוד גבוה, הוא 2 מטר, הוא שיחק אצל ננו גינסבורג, אני ראיתי אותו נותן משחקים ענקיים, הוביל לצ'כיה לאולימפיאדה טוקיו ב-2021, שיחק גם ב-NBA, באמת, אתלט עולה לדנק.
2: חיזוק?
3: אני לא חושב פרימו, כי אני, אתה יודע...
1: בטוח שהוא התייעץ עם ננו.
2: מי יותר טוב, הוא או ים מדר?
3: לא, עזוב, זה
2: לא, זה אותו תפקיד.
3: לא, פרימו, לא, זה זר, זה ישראלי.
2: לא, אבל אותו תפקיד.
3: זה זר, זה ישראלי, אני אסביר לך גם למה. עכשיו, סטורנסקי, חדר הלבשה, אתה יודע, מאחד חדר הלבשה, הוא באמת פרסונה פרבנה.
1: לא פציע?
3: פציע, שאלה טובה. בגיל הזה, בעומס הזה של היורוליג, כבר לא ילד, לא פשוט, אבל הוא לא בקרקז ראשון. הוא לא בקרקז ראשון, יש מיציץ' ורוצים להביא עוד זר שיכול לשחק אחד, יכול לשחק שתיים, ואז בא פה הסיפור של תמיר בלט. תמיר בלט, צריך לזכור, עופר ינאי רודף אחריו לא מעט שנים. עופר ינאי רצה אותו כשהוא נכנס להפועל תל אביב, ושים לב מה הוא רצה לעשות. לתמיר בלט היה אז סעיף שיציאה ממכבי תל אביב, אבל לא ללכת לאף קבוצה ישראלית אחרת. זאת אומרת, הוא רצה למשוך אותו, לשים אותו בווילרבן.
1: לעשות סיבוב.
3: בווילרבן שנה, ולהביא אותו אחרי זה להפועל תל אביב. ותמיר בלטה עם כל הרעש הזה, מכבי באו, הכפילו לו את השכר באותו קיץ, זה 650-700 אלף דולר, ותמיר בלט שיחק עוד שנתיים, אני חושב שבתחילת העונה, עד אמצע העונה, תמיר בלט היה פנטסטי. ניצחון על ריאל מדריד, ממוצע של שתי שלשות, יכולת מסירה נהדרת. פתאום שג'ימי קלארק עלה במכבי תל אביב וכבש את העמדה, אז התחיל להיות לתמיר בלט בעיה, ואני חושב ששם, פה שאלת מיליון הדולר, שאתה יודע שאף אחד לא מבין מתי נגמר לעודד קטש מתמיר בלט. זה משהו שאתה יודע, זה מתחבא, משהו שם קרה. לא יודע, פרצופים, כן פרצופים, לא פרצופים, משהו שם קרה, כי צריך לזכור, עודד קטש היה עם תמיר בלט בהפועל תל אביב ב-2015.
1: לא, אין ספק, הוא היה אחד הפייבוריטים שלו.
3: עודד קטש היה עם תמיר בלט, משך אותו מהפועל חולון, מה שגרם ליחסים מוררים בזמנו של עודד קטש עם דן שמיר, משך אותו להפועל ירושלים, עבר להפועל ירושלים, עודד קטש היה איתו, ועכשיו שלוש שנים
1: מכבי תל אביב. אבל בוא רגע מדבר ברמה המקצועית, עכשיו, אם תמיר בלט מגיע להפועל תל אביב, פרימו אומר, מה, הוא מגיע רכז רביעי?
3: זה מה שהמאמן מקציב.
1: ב-1.2 מיליון דולר, לא כולל מניות?
3: מה זה 1.2? למה לא תעלה? 1.2 זה ה... איזה 1.2? 1.2 זה הייתה הצעה באפריל.
1: לא, 1.2 עוד 400 אלף דולר מניות.
3: לפי פופי זה 1.7, ולפי גרסה אחרת זה 1.4.
1: מה זה משנה? מעל מיליון דולר נטו לעונה.
3: הבעיה היא שכל שחקן בסופו של דבר, ראית את הישראלים השנה בהפועל. הם רוצים לשחק. כשאתה בא לתמיר בלט ואומר לו...
1: אבל קודיס לא רצה אותו, נכון? על פי הדיווחים.
3: זה מה שאתה רואה, כן. אבל יכול להיות שאופר ינאי, וזה היה לי התחושה שלי, יפעיל את מלוא כובד השפעתו, וינסה לשכנע את איתודיס, כי בסופו של דבר, אתה צריך ישראלים. אתה לא יכול לבוא לליגה עם 3-4 ישראלים. התארים, ראית, תואר האליפות, פתאום... ראית בסוף העונה, הפועל תל אביב רצו אותו. כמה שאיתודיס דיבר על היורוליג, כמה היורוליג חשוב להיות בשישייה, והפועל תל אביב עשתה את זה. אבל לאוהדים של הפועל תל אביב, חשוב מאוד גם גביה וגם אליפות בארץ. אתה לא יכול לקחת את זה עם כל הכבוד, עם שניים, שלושה ישראלים בכירים.
1: אגב, סטורנסקי מבחינת השכר שלו, אתה יודע מה פופי מפרסמת עכשיו? 1.5 מיליון, 1.5 מיליון דולר לעונה. בברצלונה
3: הרוויח יותר.
1: שחקן בין 34.
2: כן, 2.1 מטר.
1: אתה קולט מה קורה בכדורסל? אתה יודע, אנחנו דיברנו...
2: כדורסל המחירים מטורפים.
3: מטורפים.
1: זה נהיה פה טירוף.
2: אני אגיד לך רק מה
3: הבעיה שלי. תמיר בלט הולך להרוויח, והפועל פי שלוש מדור פרץ.
2: אני רוצה להגיד לך מה הבעיה שלי...
3: כמעט פי שלוש.
2: מה הבעיה עם הפועל תל אביב.
1: אדם אריאל מרוויח כמו דור פרץ.
3: בסדר, אוקיי.
2: אדם אריאל, איפה? בנס ציונה, לא?
3: יש מי שישלם?
2: 450 אלף דולר.
3: יש מי
2: שישלם? צוות מקצועי טוב ושחקנים טובים, ואז מגיע השלב הרביעי שזה האוהדים. הפועל תל אביב השנה...
3: איבדה את מעגלי האוהדים. איבדה.
2: אם זה ימשיך ככה, אופי ריאנאי האוהדים, גם בשנה הבאה הם יתקשו לעשות את זה.
3: אין ספק שסיפור ים הדר הוא פגיעה קשה מאוד בעניין הזה של לאוהדי הפועל תל אביב, כמובן שהוא עובר למכבי.
1: איך לדעתך הוא התקבל אגב במשחקים מול הפועל, על ידי הקהל של הפועל?
3: לא טוב.
1: לא טוב?
3: לא טוב.
1: כי אני שומע דווקא מאוהדי הפועל שהם נגד אופר ינאי. הם
3: בסדר, נגד, נגד. אבל כששחקן עובר למכבי מהפועל...
2: הוא ילבש צהוב, זה יהרוג אותה, מה יש לך?
1: תגיד... אבל מה הוא יכול לעשות?
2: לא הוא, שאלת על הקהל.
3: שאלת איך הקהל יגיב, הקהל לא יכול...
2: קהל, אני פה אומר שברובו יש חוב
3: בוס. זה לא עובר, זה לא עובר בגרון. לא עובר.
2: עובר, צהוב.
3: לא עובר בגרון.
2: צהוב אדום, מתי היה לנו דבר כזה?
3: ים מדר זה שחקן שאוהדי הפועל...
1: ברמה המנטלית, הוא יכול לעמוד בזה? הוא יכול לעמוד בזה ברמה המנטלית?
3: מה, במשחק... קודם כל, יש לנו כבר משחק עוד חודשיים.
1: נכון.
3: אני חושב שהמשחק יהיה אבל ביד אליהו. חצי חצי מכבי,
2: לא, לא, אל דבר איתי על עוד חודשיים בעזרת השם, כי המדינה שלנו לא יכולה לתכנן יומיים.
3: הוא אומר, לא, אבל הוא אומר אם הוא יבוא לדרייבין. אז מישהו השבוע, אבא של ים הדר דיבר השבוע עם מישהו מהפועל תל אביב, אמר, מה זה? שולחים לי הודעות נאצה, שולחים לי פה. אמרו לו, תגיד, מה חשבת? שיש שטיח אדום בבית הגן, בבית הגן. לא, זה לא ככה, אל תצפה. הוא נתן לו עצה, שיהיה משחק בדרייבין, אל תבוא. מה לעשות? אל תבוא. אתה לא רוצה לעבור את אביה דולורוזה הזאת, אל תבוא.
2: כן?
1: טוב, מעניין. מעניין לראות את ים הדר במכבי תל אביב.
3: אבל השאלה הגדולה זה, הבנתי שיש דדליין עד הערב לתמיר בלט, ואז נכנס הסיפור של תשעה באב. לא מנהלים מסע ומתן, לא חותמים. אופר עיני הקציב לו עד הערב דדליין.
2: כמה ימים זה התשעה
3: באב? עד יום חמישי הבא בערב.
2: חמישי הבא?
3: כן. אז הוא נתן לו...
2: 8 ימים, לא נורא.
3: כן, אבל קבוצות עוד...
2: מה קרה? יסכם ויחתום בתשעה
3: בסדר, אבל הוא נתן לו דדליין עד הערב.
2: הדדליין.
3: Take it or leave it.
1: כן.
3: אתה רוצה, נדבר עוד שבוע וחצי, יש גם עוד הצעה שעומדת באוויר. אומר, תראה, איתודיס לא לעולם יהיה פה. תבוא להפועל, לא טוב לך, נשאיל אותך למקום אחר. אני חושב, אבל אם אתה מביא שחקן, אם אתה מביא שחקן בווליום של תמיר בלט, מה זה ללכת להשאיל אותו? מה זה, ילד בן 22 שעולה מהנוער?
1: לא, אבל אם הוא ירצה לשחק,
3: הוא לא מתאים
5: למאמן, אז יש בעיה.
3: ללכת להתחשל, זה בעיה. זה אני אומר פה בעיה. יכול להיות שהנציגים של תמיר בלט היו צריכים להיפגש עם אדוני טודיס, ולא שאחרי שמסכמים עם אופר ינאי, פתאום מתברר שהמאמן לא רוצה אותו. אם המאמן לא רוצה אותו, הולכים להיות פה בעיות כל העונה.
1: בוא נראה, טודיס יצטרך לבחור את המריבות שלו,
5: אבל הוא יצטרך לבחור את המריבות שלו עם אופר ינאי. אופר ינאי סוג של הנחית עליו,
3: גם טודיס רוצה להמשיך פה. תגיד, כסף טוב, גר באחד המקומות הנחשקים בתל אביב. מה רע?
1: מעלה, זה ווין-ווין מבחינתו. מקסימום, הוא ייתן דקות את
2: תמיר בלט. בערת, אגב, אני אומר לך, אני מחזיק מים מדר יותר מתמיר בלט.
3: תקשיב, גם מכבי תל אביב התברר שמחזיקה יותר מים מדר מתמיר בלט.
2: קטש, בטוח.
3: גם ההנהלה.
2: לא, שמעתי שקטש מטורף עליו.
3: גם ההנהלה פרימו. אם היא הציעה 2 מיליון דולר לים מדר ו-950 לתמיר בלט, מתברר שכולם חשבו אחרת.
1: עד לפני שנתיים הייתי שומע.
2: בוא נעבור לדבר על הקבוצה הכי חשובה בארץ.
3: איך אמר לי משהו, פרימו? תמיר בלט שיחק פה פוקר, וכרגע הוא במצב לא טוב.
2: לא טוב.
5: אתה משחק פוקר, אתה צריך שיהיו לך קלפים
3: לשחק פוקר. אני לא יודע, בחיים שלו שיחקתי פוקר.
5: גם אני לא, אבל אני מבין שצריך שיהיו לך קלפים לשחק פוקר.
2: אני כן.
5: יפה. טוב, אמר פרימו רוצה לדבר על הקבוצה הטובה בעולם.
3: מכבי נתניה.
5: לא יודע אם ראיתם
3: השבוע, פרימו, התרגשתי.
2: ממה?
3: לראות בעולם כולו נגדנו. הביאו את גדי ועוד את מחלס.
2: הראו את הברכה שלי?
3: הביאו, כן, הראו אותך, איך אפשר לפספס אותך.
2: אז אני צריך עוד לחזור ולראות את זה, כי יש לי המון תוכניות שעוד לא ראיתי.
3: קטע נהדר, קודם כל אחלה תוכנית של ליפשיץ ודודו הוואד.
2: עשו יום הולדת לעודד וגדי.
3: עשו להם זה הסוד שלי, אנחנו גדלנו על זה הסוד שלי. והם לא זיהו, אתה יודע, לקח להם הרבה זמן.
2: את מי הם צריכים לזהור?
3: את עודד וגדי.
2: מה?
3: עודד וגדי יוצאים לזהות. אבל אולי הם... 70, חגגו 70.
2: אבל הם צעירים, החבר'ה שהיו צריכים...
3: אל תגיד, עודד מכנס, זה...
2: אלי אוחנה עד היום אומר לי פה שאנחנו חושבים כל יום רביעי, עודד מכנס, החלוץ הכי גדול שעבר.
3: לא היה.
2: אלי אוחנה אומר...
3: ספורט אלגנטואר.
5: אז במכבי נתניה אין עכשיו את עודד מכנס, יש לה את דחו ואתור חוגי, ושוער שחטף. לא, מה לעשות?
2: אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך משהו. אנחנו יושבים פה כל שנה ומדברים על מכבי נתניה, וברוב השנים האחרונות פשחה, הייתי די פסימי. אני מכיר את המועדון, אני מכיר את המילה שאני שונא, את התהליך שהולך לקרות, הייתי פסימי ברוב הפעמים, אני היום אופטימי חסר תקנה. ואני אסביר למה אני אומר את זה, למרות שעודי נתניה חלקם לא מאמינים והם יותר פסימיים מכולם. רוני לוי הגיע באמצע עונה, רוני לוי מאמן שלומד מהר מאוד. הלמידה שלו הייתה הפעם, לא לעונה שעברה, אם נהיה בפלייאוף העליון או לא בפלייאוף העליון, הלמידה שלו הייתה לעונה הזאת, לתקן הרבה דברים שהוא ראה, תכף אני אתן לך כמה דוגמאות, וללכת. ואז נשאלת השאלה, יש לך בעלים. שיחה במיימי, רוני נסע לבן שלו, אתה יודע, קפץ בטיסה למיימי, וקסטין אמר לו את משפט המאה, רוני, מה שאתה רוצה, אין בעיה כספית. כי נתניה מעולם לא נתנה 400-450 אלף יורו נטו לעונה למה שעזיז ודבו מקבלים, ומה שהשחקנים שאמורים לקבל עכשיו...
5: זה לא מה שמופיע בבקרה, אבל בסדר.
2: כמה מופיע? בערך.
5: כרגע 320 על עזיז, זה מה שהוא חתום.
2: 320 ודבו?
5: בערך אותו דבר.
2: אוקיי, אז 320, אוקיי. גם כי הם לא שילמו מעולם במכבי תל אביב. הסכומים שיגיעו עכשיו לבלם הברזילאי ולא שחקן התקפה היו בסביבות 400 אלף. נתניה לא שאני בא בטענות לסגה, אבל כשבא בעלים אומר לך, רוני אין בעיה, אתה רוצה שחקן בסדר גודל של 500,000 דולר, יש לך, זה משנה את התמונה. אני אתן לך דוגמה, מה זה מאמן שלומד תוך כדי תנועה? וזה הוא עשה בעונה שעברה, ואני סומך על רוני כמאמן ותיק מנוסה, שהוא באופן אישי חייב להצליח, ובטח שהוא רוצה שמכבי נתניה תצליח. ומכבי נתניה הולכת לפתוח את העונה הבאה, שמתוך החמישה שחקנים האחוריים, שוער וארבעה שחקני הגנה, מתוך החמישה, ארבעה חדשים. זה לא היה... תגיד לי אתה מתי הקבוצה החליפה, ארבעה מתוך חמישה שאחד מהם זה שוער, כמובן בחלק הקדמי יהיה. ואני אתן לך דוגמה, היה משחק הפועל תל אביב נגד נתניה בבלומפילד. משחק בעצימות, למעלה מ-20,000 איש. באה נתניה, התכוננה, הרישו טוב כל השבוע. כל השחקנים אמרו, וואלה, אנחנו נעשה את הניצחון הראשון על הפועל בבלומפילד, כי הפועל הפסידה אף משחק. נתנו מחצית ראשונה טובה. באמת מחצית ראשונה טובה, עמדו. מחצית שנייה לא הגיעו, הפסידו 2-0, שני גולים אשמת השוער. סימן המאמן, יש לי בעיית שוער. בעיה נוספת שהייתה באותו משחק, הוא נורא לקח ללב את ההפסד, ובחדר הלבשה אחד השחקנים אמר, לא נורא, נתנו הכל, לא נורא, בשבוע הבא ננצח. באימון שלמחרת, אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוון שהוא משנה גם את האופי. באימון שלמחרת, באימון בוקר, כל השחקנים בדשא, באמצע המגרש, אומר לו, תגיד לי, מה אמרת בחדר הלבשה? לא נורא? אומר לו, כל הלילה לא ישנתי. אתם לא תשנו כל הלילה שאתם מפסידים, מה זה לא נורא? הפסדנו להפועל תל אביב בבלומפילד, משחק שהיינו מתים לנצח, מה זה לא נורא? מי אומר את המילה הזאת? תכף דוגמה סתם לאופי, לא שזה איזה סיפור גדול.
5: אבל אולי קסטי...
2: והגנה משתנה, הקישור השתנה, ואגב, אני אומר לך עוד משהו. לא שרוני לוי לא מחזיק מג'אבר, מאור לוי ועוז בילו. לא שהוא לא מחזיק מהם, הם מחזיק מהם ומשחקו. אבל בגלל השינוי שהוא רצה לעשות, אם היו באות הצעות טובות, למשל על מאור לוי מבאר שבע, למשל על עוז בילו ממכבי חיפה, נתניה הייתה הולכת על זה. לא שהיא לא מחזיקה מהם, היא הייתה רוצה את השינוי, לקבל כסף גדול. ולעשות את השינויים, ואני מאוד אוהב את הגישה הזאת.
3: אבל הכסף הגדול, מכרו את קרצב, מכרו זה בשנים
2: האחרונות. לא, קרצב הזאת, השניים האחרונים היה דאפה וטאבי.
3: אני הולך איתך כל השנים האחרונות.
2: הכניסו 25 מיליון שקל.
5: לא טאבי.
3: מה עשינו עם זה, פרימו? מה עשינו עם זה?
2: לא, טאבי.
5: לא, אבל אינו עדיין מכניסים כסף.
3: פרימו, מה עשינו עם זה? זה לא קידם את נתניה. אתה אומר לי כל פעם, בוא נייצר כסף.
2: יכול להיות שבגלל זה הוא אמר לרוני לוי, אתה יכול להביא שחקנים בהרבה כסף.
5: אני אגיד לכם מה את השני שקל.
2: חיכיתי לפשחיה, לא שני שקל, יש לך יותר מזה.
5: לא, אני אגיד לך למה. אני חושב שמה שהשתנה זה לא רק רוני לוי שהגיע. אני חושב שרוני לוי הצליח לשנות חשיבה של בעל בית שחשב שהוא בא לעשות פה ביזנס. כלומר, כשרוני בא, בעיקר אחרי השמונה, השמינייה הגדולה לבית"ר ירושלים,
2: שהייתי בטוח שרוני התפטר אחרי
5: המשחק. הוא עשה שיחה עם קסטין, וקסטין אמר לו, עכשיו אני מבין על מה אתה מדבר. אי אפשר לגדל רק שחקנים פוטנציאליים צעירים, ולחשוב על כסף שייכנס בעוד שנה, שנתיים, שלוש, ואתה כבר לא שומע את הציטוטים של קסטין בא ואומר, המטרה היא להשביח שחקנים עבור מכירות עתידיות. לא, הוא שינה את החשיבה שלו, הוא עשה ממש שינוי מסלול מחדש.
2: תודה רבה, רציתי לענות לך.
5: ואני מאוד מאוד אוהב את זה מבחינת מכבי נתניה, ופתאום, שים לב מה הגיע. הגיע דור חוגי, אובר 30. הגיע שוער זר, 28. הגיע מורוזוב. אובר 30.
2: נידם 26, אחרי 6 השאלות.
5: יפה. אז עכשיו זה כבר שינוי שאתה שם לב. אממה. לרוני לוי ברור שהוא צריך ליישר קו עם דרישת הבעל הבית. ודרישת בעל הבית היא לנסות לפחות שחקן אחד, שניים, דיומנדה פדריניו, צעירים שיכולים להתפתח ולא הצליחו, ולכן גם לא פה, שחררו. ולכן מדברים היום על קיצוני, שפרסמתי גם את השם שלו.
2: מקונגו.
5: כן, שאמור להגיע, כן, שהוא ממש על סף סיכום, שאמור להיות השחקן הזה שלמעשה רוני לוי מעט מיישר קו עם הבעלים פה. כלומר, רוני לוי שהגיע למכבי נתניה, אולי בניגוד לאבוקסיס, יודע להלך בין הטיפות כדי מצד אחד ליישר קו עם הרצון של הבעלים, וזה אחלה.
2: והבלם הברזילאי שני, גם על של רוני?
5: הוא, כן, הבלם הברזילאי מגיע על ידי הסוכן, עורך הדין סתיו חכמון, שמייצא גם את צלמי מבני יהודה, אתה משדר את הלאומית, אתה יודע מי זה.
2: שמע, סתיו חכמון מביא לפה תותחים.
5: ומי שבעצם המליץ על השחקן הזה, זה מתאוס דבו.
2: זה הפתעת אותי היום,
5: נתניה,
2: שהוא הכיר אותו.
5: הוא הכיר אותו, ומה הוא אומר, מה הוא אומר לצוות? יש היום אנליסט חדש, מגה אנליסט במכבי נתניה.
2: רוני אומר הכי טוב בארץ, אני לא יודע.
5: לירון גלן.
2: לירון.
5: לירון הזה היה בעצם עם רולי רוטנשטיינר. הוא היה הקול של ווילי. מה ווילי היה אומר, הוא היה עושה, אבל הוא היה יודע גם להדריך אותו. ואז יוסי בניון ואלון חזן בנבחרת לקחו אותו איתם, מאוד העריכו אותו, הוא היה גם כמה שנים במכבי חיפה. והוא שואל את דבור, רגע, שנייה, אני רק אסיים את, אני אעשה את הסיפה של הסיפור. ואז הוא שואל את דבור, מה אתה אומר על השחקן הזה? הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד לך, אני יודע, יש שחקן בפועל תל אביב, קוראים לו צ'יקו. זה השחקן הזה פי שתיים יותר טוב ממנו.
2: ששניהם בלם שמאל.
5: זה מה שהספיק לו לשמוע. בלם שמאל, שים לב, עם רגל ימין, זה מאוד מאוד מעניין לראות. לא יודע, מעניין לראות.
2: בלם שמאל עם רגל ימין?
5: מעניין לראות, מעניין לראות איך זה יהיה, לפחות על פי התרחשת.
2: אלי, תן לי רק שני דברים קטנים להגיד לפשח הקטנים. קודם כל, בגלל שנתניה עשה את האליפויות הגדולות שלה בזכות מחלקת הנוער, הרי אז בתקופה היא לא היו זרים, הקבוצה הכי טובה בארץ בנוער עלתה לבוגרים, ועשתה אליפות. מכבי תל אביב של ג'רי בית הלוי, נתניה של שמוליק פרלמן,
3: שנייה. 15 שנה שלטתם אחרי כדורגל, זה לא רק מחלקת נוער.
2: שנייה, רוב מהנוער, כל השחקנים שזכו באליפויות,
3: מ-70 עד 83.
2: נכון, תשעה בהרכב מהנוער.
5: גם קח את גזל ובסיון וזוויטי
2: ולנצ'ינסקי.
5: לא משנה, אבל היה זהות במכבי נתניה.
2: נכון, אז רגע, זה מעביר אותי הלאה, שהרבה זמן לא ראיתי ילד בן 16 בנתניה, שכל המדינה מדברת עליו, אני מדבר על הבן של שמעון אבוחצירא, ירין אבוחצירא, אומרים ששחקן התקפה לגילו, הטוב ביותר.
5: אחיו הקטן לא פחות טוב ממנו.
2: לא יודע.
5: שנתון של השנתון 2013.
2: קטן יותר.
5: כוכב כדורגל.
2: בן 13.
5: כוכב כדורגל.
2: יחפה,
5: אבל הילד הזה, מי שאתה מדבר עליו, ירין,
2: רוני לקח אותו, ועוד בחודש הבא הוא בן 16, ויהיה לו אישור לשחק בבוגרים, ושרוני לוי ייתן לילד בן 16 לשחק, אני לא יודע כמה, הרכב, לא הרכב, מחליף, לא מחליף, בשבילי, כאחד שראה את כל השחקני נוער עושים אליפויות, לראות את ירין בן 16 בבוגרים, עושה לי את זה. ודבר אחרון, נגעת בקסטין. קסטין, למה כעסתי עליו והעברתי עליו ביקורת? הוא לקח ושם את עצמו בשני הקצוות של המקל, הוא לא ידע מה להחליט, אין דבר כזה. אחד הוא אמר, נחזיר את נתניה לימי הגדולים, אנחנו נתמודד על האליפות בשנים הקרובות וזה. אמרתי, וואלה, בא לי פה מיץ' גולדה. ואז סיים את המשפט ואמר, לא נמנע מהצעירים הטובים שלנו להתקדם ולהימחר, ואני אמרתי, אין דבר כזה. אם יש לך פה כוכב שמוביל אותך לצמרת, אתה לא יכול אחרי שנה, מכבי תשים לך 2 מיליון יורו, תמכור אותו, מה פתאום? אתה מבין מה אני מתכוון? הוא אמר צד אחד, נלך לאליפות. אז איך אתה עושה אליפות? 2, 3, 4, אתה טובים ביותר שלך, אתה משאיר. אבל לא אם פתאום ינקלה ומיץ' ואלונה יפנו אליך עם מיליוני יורו ותמכור את זה, כמו שהיה עם...
5: ואם פלוני אלמוני הזה לא רוצה להישאר, מה עושה?
2: בעיה גדולה מאוד. זה מוכיח לך שנתניה עדיין לא נתפס כמועדון גדול. למה אני אומר את זה? כי נתניה, מאז האליפות האחרונה, 1983, עברנו 43 שנים. אז אני אומר, נניח אליפות, עזוב. לא הצלחנו, למרות שקריית שמונה ובני יהודה בזמנים האלה עשו אליפות. גביעים, קבוצות יותר חלשות מנתניה, מועדונים יותר קטנים, מראה לך שמשהו בבסיס של נתניה לוקה, וזה אחד הדברים שאתה אומר עליהם. אם יבוא שחקן וירצה לעזור, כן, גם אם נתניה הייתה, גם אם באר שבע הייתה שמה מיליון יורו עכשיו על מאור לוי, מאור לוי היה בבאר שבע.
5: בסדר, ואם קנקו רוצה ללכת, הוא לא ילך, ואם בנטורה רוצה ללכת, הוא לא ילך.
2: אבל באר שבע עשתה אליפות, זה ההבדל ביני ובינו.
3: נתניה, אני מסכים עם פרימו, לא צריכה להיות, אתה יודע, מקום מעבר. היא לא צריכה להיות קולג'.
5: לא, זה ברור, אבל אתה יודע.
3: בדיוק. רגע, אבל כדי שמקום כמו נתניה, כדי שמקום כמו נתניה, אתה יודע, פתאום יתפוס איזושהי עונה, אתה מבין שהוא עונה אפילו 2, שאתה יודע, שפתאום הוא יהיה באמת למעלה, ויהיים, פה צריכה להיות, פה צריכים להקים, לא אנליסט אחד, פשיחה. הרי נתניה, איפה הצליחה בשנים האחרונות זלטנוביץ', שאתה הוא המסי, להביא זר, להביא זר שאתה יודע שיהיה מעל, לא יודע, מעל הליגה, אבל שייתן בעמדה שלו, אתה יודע שפתאום נתניה, אתה יודע, תהיה, אתה יודע, אתה ממש ניצח בחיפה, זלטנוביץ' ראית
2: שבסופו של דבר... תברש היה לו כמה משחקים גדולים.
3: נכון, אז אני אומר, פה צריך לשים את הזה, כי בסופו של דבר היא לא, בשוק הישראלי היא לא קיימת למעשה. אתה מבין, היא לא יכולה להתמודד.
2: אין שוק ישראלי, אלי, אין שוק ישראלי.
3: סטוריאל, אין לה אפילו שחקן נבחרת, יש לה שחקן נבחרת? היה לה בשנים האחרונות שחקן נבחרת?
5: סטויאנוב התחיל עד שעזב אותה.
3: בסדר, אני רק אומר לך עוד פעם, הסיכוי שלה זה לשים יד על שני זרים אם היא תופסת בעונה, זה הפצצה, זה הפצצה.
5: עומר נירון גם היה חלק בנבחרת. טוב, זה לא עיבוד גדול בעיניי, בטח בשביל 500,000 יורו.
2: מישהו שלח לי שהבלם שדיברת עליו הרגע, הוא שלח לי שהבלם עם רגל שמאל, בטוח שהוא רגל ימין?
5: לא, אני אומר, הוא בלם שמאל.
2: בלם שמאל, אבל אמרת רגל ימין, ואמרתי לך, לא נראה לי.
5: ממה שאני ראיתי ב...
2: יכול להיות. אני אוהב בלם שמאל עם רגל שמאל, כמו צ'יקו, כמו שאמרת.
5: גם אני. טוב, אנחנו מסיימים את עניין נתניה, ועוברים לדון בנושא אחר, לא פחות מעניין. האמת, מערבב לנו שוב את הפלילים עם הספורט שלנו. אמיר זוהר כתב פוסט השלום. אמיר איתנו? אמיר איתנו?
6: כן.
5: טוב, בוא תנסה לעשות לנו קצת סדר בין מלחמות, ארגוני הפשע שנכנס פתאום. הופך להיות סוג של קורבן ברק אברמוב בין מלחמה שהיא לא שלו?
6: כן, מלחמה
5: שהיא לא
6: שלו. הוא פשוט מזוהה עם צד אחד. היא לא מלחמה שלו, אבל הוא פשוט מזוהה עם צעד אחד.
5: אוקיי.
6: אני חושב, אני חושב שאתם לא שומעים אותי טוב.
5: לא, אנחנו שומעים
2: אותך. אני אגיד לך מה הבעיה, הצפצוף שלך, שהרדיו שלך או הטלוויזיה שלך פתוחים לידך.
6: חיביתי.
2: יופי, אז עכשיו לא נשמע צפצופים.
6: אני אסתכל עליכם כשאני מדבר, אבל אם זה לא אפשרי...
5: בוא תעשה לנו
2: סדר. מה, אתה רוצה לשמוע את זה עצמך, אמיר? אתה כבר מספיק ותיק, שמעת את עצמך מעל שנה.
6: לא, רציתי להסתכל עליכם כשאני מדבר, הכל בסדר.
5: בוא תעשה לנו סדר באמת בפרשה הזו, שמן הסתם נראה לי עוד נתעסק בה בימים
6: הקוראים. תראו, הפרשה מבחינת ברק אברמוב, הוא באמת לא מעורב, הוא לא, אין לו עניין עם...
3: מה זה לא מעורב, אבל הוא נפגע?
6: אבל כן, הוא כן, מבחינת מוסלי הוא מזוהה עם ג'רושי, ומהסיבה הזאת, ובגלל, אתם רוצים להיכנס לסיבה למה הם נכנסו לכל הבלגן הזה עם הפורקס וזה, נספר, הייתה מחלוקת על עשרות מיליונים, שג'רושי טען מגיע לי ככה, ומוסלי טען מגיע לי ככה, וכאשר לא הגיעו להסכמה, אז זרקו רימון על מקורב של מוסלי, ומפה התחיל הסיפור.
1: אוקיי, ועכשיו אנחנו שמענו הבוקר...
6: מאחר ומוסלי לא יכולים להגיב לג'רושי בתוך הכפר שלהם, להיכנס להם לכפר, מה שנקרא. אז בחרו מטרה של מישהו שמזוהה עם ג'רושי, וזה ברק אברמו, וזה מסעדות ג'פניקה. וזה, אני נתתי לזה את הכינוי, מצרי הומוס, וגם נתן אפקט של הפחדה, וגם
1: יצר תעודת ציבורית גדולה. כי אמיר, אתה בוודאי יודע וקורא כמוני גם את האתרים הכלכליים, ומבין שגם בנק לאומי נכנס כאן בעסקה של מיליונים.
3: 200 מיליון שקל.
1: כן, 200 מיליון שקל בנושא.
6: הבנתי שלברק נגרם נזק, כי ההנפקה לא הסתיימה עדיין, ויכול להיות שזה יעקב אותה, ויכול להיות שזה יעצור אותה. יש פרסומים, אני לא פרסמתי, אבל יש פרסומים על זה שחלק מהסניפים שייכים נמסרו לג'רושי, אני לא יודע, אני לא יכול לקרוא את זה.
1: ממקורותיך, אבל במשטרה, הרי ברק אברמוב זומן לתשאול, או עדות פתוחה, או איך שאתם קוראים לזה בשפה שלכם, מה נאמר שם, מה אתה מבין?
6: הוא, תראה, ברק מכחיש הכל, הוא מכחיש כל קשר לכולם. הוא תמיד ככה, הוא משתמש גם בכוח שלו ובכסף שלו לאיים מעל עיתונאים, שעוד מוציא מכתבים, לא נכון, לא קשור לג'רושי, לא כלום. לפני 3 שנים, כששדדו אותו, אז האנשים שנשדדו, היו בבית סוהר, וגורמים שלפי המשטרה, שמזוהים מהצד של ג'רושי, לפי החשד, שרפו את המכוניות של ההורים שלהם, ירו לאברהם, והיה סיפור גדול הזה, ואני כתבתי על הקשר שלו אז עם ג'רושי, והוא ים עליי עם עורכי דין, ואני הסכמתי, אמרתי, טוב, אתה יודע מה, נוריד את הקשר של ג'רושי לשם שלך. אבל עכשיו אי אפשר להתעלם מזה, יש פה 10 מסעדות, העניין הציבורי התרחב מאוד. יש פה 10 מסעדות שעולות באש, ו...
3: כמה סניפים יש בערך?
6: אני לא יודע.
1: עשרות.
3: לא, השאלה אם אפשר לשים שומר ראש בכל סניף, הוא לא יודע.
6: בכל עיר בארץ, בכל יישוב, בכל מקום מבחרים.
3: אלה שזורקים רימון על אותו סניף, אולי יחששו אם יש שבתר, אם יש שזה, אז אולי... אני לא רוצה שיגיע למצב של ירי ברחובות.
1: לא, ברור.
3: אני רק אומר לך.
1: אנחנו דווחנו הבוקר הזה, תקן אותי אם אני טועה, אמיר,
3: ש... ראש פינה אפילו.
1: גם ראש פינה הלילה, אבל גם 4 עצורים שלמעשה בית המשפט השלום בתל אביב.
6: כן, אבל מחליט... זה מעצרי מנה, עצרו את יוסי מוסלי ו3, איך אומרים, אנשים קרובים אליו מכפר שלם. תראה, זה מעצרי מנה, אין שם ראיות או משהו כזה. זה מעצר שנועד להרגיע את האווירה הציבורית, נועד לעצור את המאומה שמתרחשת.
1: אני ראיתי סרטון של אדם שזורק רימון.
3: נכון?
1: כן, כן.
2: יש סרטון של רימון, יש סרטון שהופכים דלק ושורפים. אמיר, אני חייב לשאול אותך משהו. כמו שאמרת, שהוא נקלע לקטע הזה בין שתי משפחות פשע. השאלה, תראה, עם כל מה שהמשטרה עשתה וזה, עוד הפעם, בום, שהם גם בלילה הזה זרקו רימון, זאת אומרת, המשטרה...
6: תראה, אני הייתי בשביל התוכנית שלכם, הייתי מתעסק יותר בברק. איך ברק בעצם הגיע למצב שהוא כל כך מקורב לדמות כמו אסמאעיל ג'רושי, שזה ראש ארגון הפשע, בחור צעיר, שכל עולם הפשע במדינת ישראל פוחד ממנו. וכל ה... אם הוא הגיע למצב שהוא תוקף את ארגון מוסלי, וארגון מוסלי מחזיר לו מלחמה, אז צריך להבין שיש פה אירוע. איך הוא הגיע לקשר הזה? ועכשיו על ברק אני אגיד דבר כזה, אין לי שום דבר אישי נגדו, לא חלילה. אבל על פניו אני אומר, כן? מרשת מסעדות, אתה לא מאכיל אימפריה כמו ביתר ירושלים עם תקציבי הענק שלה. מה שקורה פה זה שברק יש לו תחביבים כאלו אחרים, אני לא אכנס פה לפרטים, הוא נפגע מזה, יכול להיות שהוא ייפגע מזה, מישהו אחר צריך לחקור את זה, זה לא אני, כי לי אין את היכולת לבוא ולהגיד עושה ככה וככה וככה, אבל לפי הדיבור ברחוב ולפי המידע המודיעיני שמצטבר במשטרה, ברק מעורב בכל מיני העברות של כספים כאלה ואחרות, במשחקים כאלה ואחרים, ומדובר על סכומים גדולים. עקב התחביב הזה, הוא נקלע לקשיים לפעמים, לקשיים של מול אנשים מסוימים שרצו כסף עכשיו, כאן ועכשיו, או שהוא היה חייב, או שלא משנה. ואז מפה, לפי הדיווח שאני קיבלתי, אסמאעיל נכנס ונהיה אחד האנשים הקרובים אליו.
3: אמיר, אבל רק לפני חודשיים קראתי כתבה ענקית על אברמוב בגלובס, שהרי הלאומי פרטנרס קנו 20% מהלנדורה, שזה בוא נאמר, מעל ג'פניקה, כל הקבוצה שלו. והשווי שלו ערך למעשה לפי מיליארד שקל. זאת אומרת, אברמוב נמצא באיזושהי גאות כלכלית מבחינתו, ואתה יודע, זה מה שהצטייר שם בכתבה, בן אדם שבא מלמטה, לא יודע אם שוטף כלים או מלצר או...
6: לא.
3: ובאמת, שמע, הצלחה אדירה. ואתה פה מצייר לי איזושהי ציור שאתה יודע, אני לא ראיתי באותה כתבה שכביכול היו לו כל מיני הסתבכויות כלכליות בשנים האחרונות, שאולי שם הוא נטל, אתה יודע, מה שנקרא, סתם מהנתיב והגיע לג'רושה.
6: אלי, אני אגיד לך משהו. בעיתונות, ובייחוד בעיתונות כלכלית, רואים דברים שלא תמיד נכנסים לעומק. זה דבר אחד. זה עיתונות כלכלית, יודעים, היא הרבה יחצנית, היא הרבה מיוחצנת, היא הרבה חיה מאינטרסים. זה אחד.
3: כן, אבל היא מגובה במספרים.
6: ראינו גם רק אתמול, או שמצאת, השבוע שעבר, ראינו רעיון עם ברק. עם ברק בערוץ 5, שעשה עומרי אסנאי. אז אף אחד לא דיבר איתו על ג'רושתי, ולא שאלו אותו, וזה דברים שהם חלק משגרת יומו הרבה זמן. ואז יכולים להגיד לי שהוא מכחיש. הוא מכחיש, הוא כן, הוא מכחיש.
2: אמיר, אבל אני רוצה בנקודה הזאת לשאול אותך, ואתה יכול לענות הכי טוב על זה. נניח, יש לי עסק. לא חשוב אם ג'פניקה, יש לי עסק. מגיעה אליי משפחת ג'רושי, שרוצה להיות חלק מהעסק שלי. אין לי שום סיכוי להגיד לה לא.
6: נכון, אז אתה בבעיה. אם אתה אומר שהוא נפחד, אז שיבוא ויגיד, אני נפחד. או שאם אתה אומר, אז אנחנו נוכל... אני, לפי המידע שיש ברשותי, זה לא שחיטה בשקט, זה כאילו בסבבה כזה.
2: עצם זה שיש להם מספר סניפים. אני לא יודע אם
6: יש להם מספר סניפים. אני יודע דברים אחרים. אני יודע דברים שזה באמצעות אנשים שניים ושלישים, אף אחד לא יוכל להוכיח שזה סניף של ישמעיל. ישמעיל לא רשום על אף סניף, אני מבטיח לך. זה לא ככה, הדברים לא נעשים ככה, הדברים נעשים מאחורי הקלעים, בצורה כזאת או אחרת. אתה יודע מה, אני אגיד לך, אמרת מיליארד שקל, אז סבבה, אז אחד כזה היום במדינת ישראל, ושחי את החיים שלו, ואת כל המסיבות, ואת כל הדברים, וביתר, וכדורגל, ואנשים, אז אחד כזה צריך גם שהוא מעבר למשטרת ישראל.
2: תגיד, איך אפשר?
6: אני יכול להבין את זה, אני חייב להגיד לך. השאלה, זה, כמו שאמר מישהו, ש... שזה שהוא נכנס למקום הזה ולקבל את הסיוע הזה, זה יסבך אותו בעתיד.
2: אמיר, אני חייב לשאול אותך לסיום את המשפט הכי חשוב, תגיד לנו איך מסיימים את זה, כי באחת הכתבות קראת היום שמישהו מעולם הפשע לא נכנס לעשות את הפשרה. איך מסיימים את זה?
6: נכון. המשטרה, עוד לפני המעצרים של מוסלי, באה ליוסי מוסלי הביתה, ואמרה לו, תשמע, קח 3-4 ימים, תעצרו את זה. וזה לא נעצר. אז לכן באו אתמול ועצרו אותו. איך עוצרים את זה? זה באמת רק... יש איזה כמה דמויות שיכולים להשפיע על שני הצדדים. ואני יודע שיש מסע ומתן. אבל... קודם כל צריך לזכור שאנחנו לא הגענו פה עוד ברוך השם.
1: כן, אבל אנחנו קרובים.
6: פגיעה בנפש, כן, אנחנו קרובים, בטח, יכול להיות עובר אורח, כן, נכון? כן.
2: שכה ואני רצינו לקנות סניף, ויטלנו את זה ברגע האחרון, כי היינו רק מפסידים.
1: אמיר זוהר, אתר פוסטה, תודה רבה.
6: אני רוצה, אני באמת מקווה שזה יעצור, כי זה לא, אין רגע דל, זה פשוט...
1: מקסימום, נשלח אותך לעשות שם את הסולח.
2: תודה, אמיר.
6: יאללה, תודה רבה לכם.
2: ביי ביי.
1: תודה. טוב, אנחנו יוצאים להפסקה, לא לפני שנראה את דוד ליפשיץ יוצא לבדוק מה הציבור חושב על המונדיאל, זה קורה בים וזה מתוך העולם כולו נגדנו. מיד נחזור עם רעיון בלעדים, שחקן נהדר שפרש לא מזמן, בגיל צעיר מאוד לשחקן כדורגל, עוד מעט שווה.
7: אנחנו נמצאים פה עם מי?
8: עם יצחק.
7: עם יצחק.
8: יצחק אברהם, בן שרה.
7: יצחק, מי יותר מבוגר, אתה או רונלדו?
8: אני, ברור שאני.
7: למה 7 בערב תמיד זה המשחקים הפחות טובים, 3 בבוקר מפציצים? זה אנטישמי קצת אולי?
9: אני האמת אוהב גם את המשחקים של 7 וגם את המשחקים של 3.
7: למה הכי תתגעגע נראה לך במונדיאל הזה? למסי, למשחקים באמצע הלילה או להפסקת האש עם איראן?
9: להפסקת האש עם איראן.
7: מה אתה חושב ההישג הכי גדול של ישראל עד היום? שהגענו למונדיאל 1-1 מול שוודיה, או העקיף שמאור מליקסון נתן למסי עכשיו?
10: חד משמעית מאור מליקסון.
7: האם לדעתכם הגענו אי פעם באמת למונדיאל, או כמו הנחיתה לירח, יכול להיות שזה היה פייק?
8: האמת שזה היה פייק לדעתי.
7: כמה משחקים בלילה?
8: אם אני צריך להשתין.
7: מה שלומכם, קייטנת גאולה?
11: מצוין!
7: שימו לב לייחוס המשפחתי של תומר, מי זאת בדודה שלך?
12: נועה פופלינגר.
7: נועה פופלינגר, זה הבן דוד של פופי. יש את טיבו קורטואה, שוער של בלגיה שהוא התחתן עם מישל גרציג, יש את סרג'י רוברטו שהתחתן עם קורל סימנוביץ' גם. אולי אנחנו צריכים להשקיע בענף הדוגמניות.
11: יכול להיות, לכן אני כאן.
7: אגדת עבר בחוף הים, אבינו המליך.
12: אני כבר בן 67.
7: בוא נה, רונלדו בגיל 67 לא נראה ככה, בחיי. זה הסוד התימני, אין מה לעשות. אהוד בן טובים, יש לו מקום באיזה נבחר?
12: לדעתי בברזיל הוא יחס רק מקום החלוץ המרכזי שלהם.
7: אז אולי בכדורגל אנחנו קצת פחות טובים, אבל הספורט הישראלי מספר אחד?
13: בש ושש.
7: בש ושש. יפה, מי מוביל בינתיים?
13: האלוף, מה זה?
14: האלוף, תגיד את האמת. 1-0. אל תתבייש, תגיד.
13: מה היה ביום שלישי?
14: זה יום אחר, היום אתה מפסיד.
7: אני אשאל אתכם על מדינות, ואתם תגידו לי, האם הם היו במונדיאל או לא היו במונדיאל, הנוכחי. אוזבקיסטן.
15: לא הייתה.
7: הייתה. ניו זילנד.
15: לא הייתה.
7: הייתה. בונה, טוב אתה. פולין.
15: לא היו.
7: ניגריה.
15: לא היו.
7: ישראל.
15: לא היו גם.
7: אני אשמע לך כמה המנונים, תצטרך להגיד לי של מי ההמנון הזה, יש?
15: אוקיי. זה מוכר לי, אבל אני לא זוכר של מי.
7: אנגליה!
11: אנגליה!
7: יפה, המנון של מי זה? הולנד!
11: זה כל ארבע שנים, ואתם נהנים מזה משום מה. אנחנו לא יודעים למה. אם אוכל תסבירו לנו מה ההנאה הגדולה סביב הדבר. מה שעושה לכם טוב, תהנו, תבלו, תמשיכו לראות. ומזל שזה כל ארבע שנים, מזל.
7: יפה, חברים, תודה רבה. אני אקח ענף, בסדר? חבר'ה, תודה רבה לכם.

0: ו... יואו, מה עשה לך מסי? יחו שם חסן, תלמד. מי שמתעסק, מתרסק. מי שלא טוב לו, גידי גוב לו. יאללה, יאללה, סע. תגיד, אבא שלך הרומקו?
1: לא, לא, לא.
0: לא? אבא שלך הוביל 2-0, דקה 79, ואז הפסיד?
1: חלוס. חלוס.
0: מסכן.
1: מעין יום.
0: אלן, אתה התקשרת לעומר שם טוב, שהוא חזר מהשבי. עכשיו, סחטן עליך. אבל מה כאב לך לחגוג עם דגל ישראל אחרי שהפקעת גול מול ברזיל?
2: What, sir?
0: וגם לא קוראים לך הלנד ולא הישראל.
1: אוף.
0: כולה למחשבה. Wake up call. תגיד, רונלדו, אתה מוכן סוף סוף לפרוש כדי שהשחקן המבוגר בעולם יהיה איתן טיבי?
3: יא לגרל, דיה.
0: ארי, ארי, אכפת לך לספר שהלך הכל ששרת בטיול השנתי לנחל עמוד?
4: יא ג'ודן, מה אתה רואה ששכון?
0: מסי, בחיית מסי, תגיד שאתה גייסו לי נארגנטינאי.
5: הרגע פה נסעות.
0: אבל אמבפה, למה אתה רץ כזה מהר? בחיית אמבפה. אתה לא מבין שזה מוציא רע את השחקנים שלנו אחר כך? תגיד פרדון לרז שלמה. בחיית מריאנו, למה רבת עם פיניש?
6: נו, הנה כאן בריאות ויסיוס, נו, כזה מנהן כאן.
0: תגידי, ליטל שוורט, מתי תהיה אוזנה של חברות? חלאס, נכנפנו!
7: סבימי ז'לימו זוורשתי ננאי בולי מוגו צ'ינאצ'ין.
0: אבל למה להגיד שער יד האלוהים, יא שיקסה, תכבד! תגיד שער יד האלוהים! לדעדו שם. תדע לך שאתה השני הכי גדול בהיסטוריה אחרי מנשה זלקה.
8: I won't say that I'm better than those people. But I think in terms of success, continuous and consistently, that puts me right up there with them, if not.
0: הלו, הלו, יקוזרים! אם אתם שרים Wonderwall בסוף משחק, לפחות תשאירו על ה-Wonderwall המקורי!

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון מבית ישראל קנדה.
3: בעל עסק בבנק יהב נותנים הלוואה.

0: עדי פריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
1: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
2: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
1: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
3: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. הרשמו עכשיו.
4: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
2: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
3: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין, נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
5: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
6: דונט פנג בוקס. ב-104,900 שקלים. וביטריידין במחיר מחירון.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
8: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
9: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
10: מחר.
9: איזה ערב קסום.
10: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
9: מטורפת.
10: ומכבי תל אביב.
9: איזה נפנים.
10: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
9: היא אלופת האלופים.
10: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
11: חזרנו, אלי שר יצא להפסקה קטנה. אנחנו עם ניב זריאן ברעיון פרישה ראשון. שלום ניב, צהריים טובים, תודה שבאת.
12: צהריים טובים.
11: אתה יודע, בדיוק דיברתי על זה עם פרימו לפני כן. בגיל 32 אנחנו לא רגילים לראות שחקנים שפורשים, בטח כאלה שעוד יש להם מה לתת, אבל שוב, כמו שקורה בלא מעט פעמים, הפציעות האחרונות הן אלה שהכריעו.
12: כן, היו הרבה פציעות לקראת סוף הקריירה. וגם תשמע, התחלתי מוקדם, התחלתי בגיל 17, זה 15 שנה של קריירה. בשבילי זה כאילו לא לסיים מוקדם, אבל איך שזה נשמע בחוץ, גיל 32, אז נשמע שכאילו סיימתי לפני הזמן, אבל פציעות הכריעו.
11: אז הפספוס הוא הגיל 32, או הפספוס זה שאת השנים האחרונות היו בליגה לאומית?
12: אני אישית לא מרגיש פספוס. תשמע, כל אחד והדרך שלו בקריירה, התחלתי בגיל מאוד מוקדם באשדוד, בגיל 21 כבר קנו אותי באר שבע, ככה שהתחלתי חזק, כאילו, הרגשתי שהתחלתי כאילו, באמת, כאילו, חזק את הקריירה. הרבה עליות ירידות, מירידת ליגה לאליפויות, לאחרי זה עוד ירידת ליגה, זה הרבה עליות וירידות, אבל מבחינת פספוס, לא...
11: מה הפציעה שלך עכשיו, שהכריעה?
12: הפציעה שהכריעה, זה שתי פציעות ביחד, הייתה לי פציעת קרסול, קראתי את הרצועה בקרסול, בסוף העונה ביפו, ואחרי חצי שנה התנפחו לי ורידים ברגל השנייה. היו לי הרבה פציעות ברגל שמאל, ככה שהרבה אומס עבר לרגל ימין, התנפחו לי ורידים, הייתי בחול שזה קרה לי, שזה התנפח לי ממש, חזרתי לארץ, הלכתי לרופא, הוא אמר לי, כאילו, אתה חייב להיכנס לניתוח דחוף.
11: מה, ברמה של סכנת חיים?
12: כן. לא יודע אם חיים, אבל סכנה, כן.
11: לא, למה אני שאלתי אותך את זה? כי מוטי מדגיש את ה-32, ו-32 היום משחקים, בטח יש לך.
12: כן.
11: ורציתי לשאול מה מהות הפציעה, כי אולי ויתרת על עצמך, בסדר, פצוע, חודש, חודשיים, אפילו שלושה, נניח, החלמה, 32, אני מכיר אותך מהליגה הלאומית, אתה יכול לתת גולים שם עוד.
12: אז אני אסביר לך בדיוק מה קרה. אני סיימתי את העונה ביפו, וכשחזרתי מהחופשה שלי בחול, אז עשיתי את הניתוח. ולא הודעתי על פרישה. עשיתי את הניתוח ואמרו לי, תקשיב, אחרי חודשיים אתה כבר תוכל לחזור לרוץ. ומה שקרה בפועל, שאחרי 3-4 חודשים לא הצלחתי ללכת אפילו. אתה מבין? כאילו הייתי הולך עם כאבים, הייתי הולך 4-5 שעות, חייב לשכב, לנוח.

0: וואו.
1: ואחרי רק 7 חודשים שחזרתי לעצמי, כאילו מה זה חזרתי לעצמי? אתה יודע, חזרתי לעשות הליכות, לעשות קצת ספורט בקטנה, דברים כאלה, אבל לחזור קצת אחרי כדורגל כבר לא הצלחתי.
2: אתה יודע, עוד פרימו ראה את אבא שלך, יגאל זריאן, משחק, זה היה כוכב כדורגל.

0: שהדלת פתוחה כבר, הבן של, הבן של, הבן של בהתחלה. ושאתה מוכיח את עצמך, אתה הופך להיות השם שלך, כאילו, פתאום אתה הופך להיות, הוא הופך להיות אבא של, אתה מבין? אז רואה, יש לזה פלוסים ומינוסים, אבל אבא שלי, הוא יאמר לזכותו, הוא יודע לתת, כל הקריירה ידע לתת את הביקורות שצריך, וידע להרים אותי שצריך, ולא דחף אותי, ולא התערב, ולא... כאילו, היה אבא מושלם בקטע הזה.
1: אתה יודע, לאורך הקריירה היו כל מיני מאמנים ואנשים שמן הסתם באמת האמינו בך לאורך כל הדרך, אם זה ג'קי, אם יוסי מזרחי, אבל האחד שבאמת אצלו פרחת היה ברק בחר. שהוא לא רק לימד אותך כדורגל, הוא גם אחד שאמר, אני יוצא איתו למלחמה.
0: אמת, כן. תשמע, באשדור...
2: זה היה בשלוש שנים של האליפויות?
0: כן, היה לנו שלוש... אני הייתי בשתי אליפויות.
2: ואז עוד שנה של ברק, ואחרי חצי שנה הוא
0: ואז
2: פותר.
0: ואז היה חצי-חצי עם יוסי. היה, יוסי הגיע, לקחנו גביה, כאילו ברק עזב באמצע. קודם כל דיברת על ג'קי, אז בואו נדבר רגע על התקופה הזאת באשדוד, שהיינו חמישה או שישה צעירים מבטיחים, שהוא באמת זרק אותנו למים, ונתן לנו את כל החופש שבעולם לעשות מה שאנחנו יודעים. וזה גם יאמר לזכותו שהוא נתן לנו את כל הדבר הזה, כל הביטחון הזה, שהגענו לקבוצות הגדולות, שמע, מאשדוד, ששיחקתי עם חברים שלי, שאחרי שנה הם נהיו קבלנים, כאילו, אתה מבין? ופתאום הגעתי לקבוצות של בוזגלו ומליקסון, ובשנה הכל קרה. וברק בחר, מה שאני זוכר ממנו זה שהוא לא משנה שמות. לא משנה, מי שהיה טוב באותו שבוע, משחק. לא משנה, אני, מיכאל אוחנה, הגענו, לא משנה, טוני, בוזג, לא משנה, מי טוב, משחק. זה, כאילו, אני זוכר לו, זרק אותנו גם, ישר, כאילו, איך שנכנס, איך שהגעתי, שבועיים אחרי כבר פתחתי ברכב.
1: כן, אבל עם מי שפחות הסתדרת, זה הבא אחריו, עם יוסי אבוקסיס, ששם הוא היה איתך בכמה מקומות, וזה לא הסתדר.
0: כן, הוא היה איתי, הוא הגיע לבאר שבע, בהתחלה זה כן התחבר לנו איזה חודשיים, שהיה לי כמה גולים חשובים איתו. ולקראת סוף העונה זה היה בינינו איזה פיצוצון. עזבתי לבני יהודה, גם לשם הוא הגיע, ואז עזבתי לבית ירושלים, וגם לשם הוא הגיע. כאילו שלוש שנים ברציפות. אבל אחלה יוסי, פשוט לא היה בינינו כימיה טובה. תשמע, אנחנו יכולים להיות חברים טובים, במגרש פחות הסתדרנו.
2: אני רוצה לקחת אותך למכבי יפו. שידרתי לא מעט משחקים, אפילו הצבנת אותי במשחקים מסוימים.
0: למה?
2: אני אגיד לך למה. קודם כל, ראיתי משהו שונה במכבי יפו, שאני קורא לזה שכונה, שהיו על המגרש מתן בית יעקב, רונן פרץ, גיל יצחק ואתה, היה עושה לי רושם, יכול להיות שאני טועה, אבל על המגרש מלמעלה שאני צופה ומשדר, שיש כאילו יריבות, וזה הביא אותך למצב שהרבה פעמים הורדת את הראש, שרצית לקבל כדור לא קיבלת, שהיית צריך למסור לו מסר, שהיית צריך לבעוט לשער לא בעטת, כאילו היה נדמה. ואני אמרתי, מכבי יפו, אתם כולכם, כל אחד יכול להצליח במקום אחר, אבל ביחד, תקן אותי אם אני טועה, לא היה נראה טוב על המגרש.
0: תשמע, בשנה הראשונה דווקא זה היה נראה טוב מאוד. אנחנו, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל עד המחזורים של הסיום, אנחנו עמדנו, כאילו, היינו מועמדים לעלייה.
2: הייתם בצמרת, ושנה אחרי?
0: שנה אחרי, הפוך.
2: בדיוק הפוך.
0: כן, שנה אחרי, הכל לא הלך.
2: אגב, אני לא טועה במה שאני אומר, כי למה, עובדתית, גם מתן בית יעקב, וגם רונן פרץ, וגם גיל יצחק, כל השלושה לא ממשיכים במכבי יפו.
1: יש גם עניינים כלכליים, אני מתאר.
0: גם כלכליים.
2: תשמע טוב, אם הם היו עושים את זה לפני כמה שנים, אני אומר עוד פעם, כל השלושה וזריאן היו שחקנים טובים מאוד לליגה הלאומית, לא ביחד. לפעמים השילוב לא היה טוב.
0: דווקא היו הרבה משחקים שהקומבינציה הזאת הייתה טובה, ועשינו שם משחקים מאוד מאוד טובים ביחד, ארבעתנו. אני אישית, הייתה לי כימיה במגרש מאוד טובה עם מתן בית יעקב, אני זוכר את זה כאילו בשנתיים שהייתי. מה, בסוף אתה אומר, הם עוזבים עכשיו, אבל הם הרבה שנים שם.
2: המון.
0: בית יעקב ורונן פרץ. גיל יצחק עזב לשנה וחזר.
2: רונן פרץ ומתן בית יעקב, אתה אומר, מכבי יפו, אתה אומר את שני השמות האלה.
0: נכון.
1: אני רוצה להחזיר אותך.
0: גם בשבילו, אני חושב שילך, שינסה קצת במקום
2: אחר. חייבים, חייבים.
0: חייבים, אתה תקוע במקום אחר, אתה צריך לשנות קצת אנרגיה, לשנות...
1: אני רוצה להחזיר אותך לשני סיפורים שהיית, שקרובים ללב שלך, היית גם שם באימון, באותו אימון של יניב ברדה, עם אותו כדור שפוגע לו בחזה.

0: והוא נופל על המגרש, ובאמת, זה היה יום שאנחנו הכתבים היינו...
1: היה מפחיד, כי מהבעיטה הוא קיבל דום לב. מה, תספר ברגע הזה?
2: וואו, יש לי אור ברווז שאני מדבר על זה, זה... זה היה יום מטורף. היינו ב... היה שזרוע במגרש שלנו, העביר אותנו להתאמן בלהבים. והיה לנו משחקונים קטנים, ומיכאל אוחנה נתן בעיטה, עמד לידו 3 מטר ברדה, קיבל אותה לחזה, ישב, קם, המשכנו לשחק, אחרי 10 שניות, בום, נפל על הרצפה. ואז התחיל כל הסרט הזה, שזה היה עניין של כאילו כמה דקות, לאמבולנס לקח זמן להגיע, כי זה היה בלהבים. ודימה, המעשה שהיה לנו, שהוא עדיין שם, עשה לו מין אחייה כזאת. הקטע, כמו שאמרת, הוא איזה 3 שניות היה בלי דופק.
1: דימה היה הנס, לא?
2: דימה הציל אותו, כאילו, באותו יום זה היה כאילו 1, 2, שהוא עדיין כאילו, ובשלישי הוא פתאום, כמו בסרטים, כאילו, ככה. מטורף, ובזמן הזה אני זוכר את מיכאל אוחנה מתחיל לרוץ מסביב למגרש עם דמעות בוכה, לא יכול להסתכל על זה, כולם מסביבו, ברק מנסה להרחיק כאילו את האנשים. תשמע, זה היה דרמה מטורפת, זה היה נס, היה נס, באמת נס.
1: נס.
0: מי שלא היה עיתונאי, זה אחד מהחברים הכי קרובים שלך, גדי קינדה. מעבר לחבר, זה היה סוג של אח, לא מותו אמא, לא מותו אבא, הלך לעולמו בטרם עת, אחרי באמת חלה לא פשוטה. וגם עד הרגע האחרון, ניב, שישבת אצלו ליד המיטה שלו בבית החולים, האמנת שהכל יהיה בסדר.
2: אני, לא היה לי מחשבה אפילו קטנה שזה יכול לקרות, באמת. אם אני חוזר לימים האחרונים שהייתי איתו בבית חולים, הוא עצמו לא נתן לנו את ההרגשה שזה הולך לקרות. הוא כאילו היה ב... הוא לא היה נראה טוב, אבל מבחינת הדיבור והווייב שלו, הוא לא נתן לנו את ההרגשה שזה מה שהולך לקרות. אני לא יודע מה אמרו לו בחדרי חדרים או מה לא אמרו לו, אבל לא היה לנו טיפה של מחשבה שזה מה שיכול לקרות. זה באמת אח שלי, אח שלי מגיל אפס, כאילו, יש לי איתו חוויות מכל רגע בקריירה. גדלנו ביחד, היינו תמיד ביחד בחדרים, בנבחרות צעירות, בקבוצה. היה שן אצלי, כאילו, הרבה פעמים.
1: אני אגיד לך יותר מזה, יום או יומיים לפני קיבלנו סרטון עם סניר גואטה.
2: נכון.
1: הסרטון הזה לא מלמד אותך שמישהו עומד למות. שלם, דיבר, עזוב צניר מה שהתפלל ודיבר, אני מדבר על גדי זכרו לברכה, כאילו נתן הרגשה שכאילו זה מאחוריו, ואז פתאום אחרי יום או יומיים שמענו על האסון.
2: כן, זה בדיוק מה שאני אומר, שהיה לנו טיפה של מחשבה בקטע הזה של שזה יכול לקרות כזה מהר. תשמע, אנשים, אני שומע סיפורים, אנשים נלחמים במחלה הזאת 3-4 שנים, חלקם יוצאים, חלקם הולכים, אבל בסוף זה לא יכול לקרות. זה יכול לקרות, הנה, עובדה, גילינו את זה, אבל תוך שבוע, תוך שבוע, כאילו, זה מטורף.
1: כן.
2: זה כנראה ש... אני לא יודע מה היה שם, אבל כנראה שזה גילו את זה ממש מאוחר.
0: היום אתה בקשר עם המשפחה, עם האישה, עם...
2: בקשר בעיקר עם המשפחה ועם האחים. נוסע פעם בחודש-חודשיים לקבר, דבר איתו. יש לי בטלפון מיליון זיכרונות, אני לפעמים כאילו בלילה זולגות דמעות ואני רק מעביר, והיה לנו טיול שעשינו ביחד גם עם דן ביטון וטום, ששכנעתי אותו לבוא איתנו, ועשינו איזה חודש ביחד מסביב לעולם, וזה כאילו מחוץ לכדורגל. ובכדורגל בכלל, זה בן אדם שלימד אותי המון, המון, המון, אנשים לא מבינים את זה, מה הוא נתן לנו בקטע של לעלות למגרש, הוא היה מלמד אותנו לעלות למגרש, ולשחק כאילו אתה בשכונה, כאילו זה לא משנה, 16,000 צופים או 30,000 צופים או מכבי חיפה או באר שבע.
1: תמיד צוחק.
2: אתה תמיד משחק כאילו אתה בשכונה, בחיוך, בסטלבט, בצחוק, בהשקעה כמובן, אבל הכל בכיף.
1: מה איתך היום? מה הדרך שלך, אולי תמשיך בכדורגל? ילדים, משהו?
2: תשמע, כרגע אני בודק אופציות, בשנה האחרונה קצת לקחתי לעצמי זמן ל... עם הפציעה, להקל, הייתי גם...

0: גם איזה 12 מדינות, עברתי, עשיתי קצת, טיילתי, הייתי אצל חברים שמעבר לים. ואני עכשיו כרגע אני בודק את האופציות, יש כל מיני דברים שמעניינים אותי ושיהיה צריך לשתף, אני אשתף.
1: תגיד, כמה זה קשה באמת, אתה יודע, כל בוקר לקום, להתאמן, לאכול נכון, חדר הלבשה, שנץ, אתה יודע, כל השגרה שלך התחלפה, כמה זה בום?
0: מה, זה מוזר מאוד, אבל קודם כל אתה צריך להכין את עצמך לקראת הסוף. לשמור על שגרה ספורטיבית, גם שנגמר הכדורגל. בסוף הכדורגל מלמד אותך ערכים ודברים שאתה לא יכול ללמוד בשום מקום. כל העניין של כאילו להיות בן אדם שהוא ספורטאי וללמוד לאכול נכון וללמוד לשמור על
2: עצמך. כן, אבל היום אם בא לך לאכול לפה שווארמה, אתה דופק, אתה לא אומר יש לי אימון עוד שעה.
0: נכון.
2: אבל זה חלק מהשינוי.
0: כן, זה חלק מהשינוי, אבל אני אומר שבסוף אתה לומד להיות ספורטאי באופי. כן. לא משנה אם אתה
2: לשמור על עצמך.
0: מצוע שלך או לא.
2: כן, לשמור.
0: אתה שומר על עצמך, ואם תאכל שווארמה, אין בעיה, תאכל שווארמה, זה לא משהו שאסור. אבל אתה בערב, תעשה איזה ריצה קטנה, איזה משהו בשביל ההרגשה, אתה מבין?
2: כן.
1: תגיד, ברמה הזאת של ערוץ היום, זה משהו שאפשרי? זה משהו שמותר? פחות.
0: אני מנסה כמה שיותר, אבל זה אני מרגיש שזה פוגע בי. כאילו, אני מנסה לרוץ 20 דקות, ויום אחרי אני קם עם כאבים, אז
1: שחקתם הרבה שחקנים גדולים, עם שמות נוצצים, אתה יודע, אנחנו ברעיון סיום קריירה, מה שנקרא. לא אבקש ממך אחד, כי זה בלתי אפשרי, אבל השלישייה...
2: לא, תקשה עליו, אני שואל את השאלה. אני מבקש, תן לי עכשיו את המאמן הכי טוב שהיה לך, את השחקן שהכי נהנית לשחק איתו, ואת המגן שהכי עצבן אותך ולא יכולת
1: עליו. ואת השופט שהכי עצבן אותך. ואז יש לי עוד שאלות.
2: אחד, אל תכניס לי פה אנשים לערוץ הספורט עם פוליטיקה, אתן לך עכשיו שבעה שמות, לא עשינו בזה כלום.
1: טוב, הוא מאיים עליי.
0: אני אתן לך כזה דבר. שחקן הכי טוב, אני אתן לך גם את הישראלי וגם את הזר. הכי טוב מבחינתי ששיחק איתי זה מליקסון, חד משמעית. הישראלי. הזר זה טוני.
2: וואקם, יש שניים מדר שבע.
0: אני תמיד מתלבט כאילו בין טוני לג'וסואה, כי ג'וסואה היה כל כך כוכב, אבל
2: אבל הוא הרביץ לכם באימונים, מה זה? לא הבוחרים אחד כזה.
0: אני הייתי חבר שלו, אבל כן, הוא היה בעייתי.
2: היה בעייתי.
0: בגלל זה אני לא...
1: היית באירוע שהוא זרק על סגיב
0: יאיר? לא, זה השנה אחרי. זה השנה אחרי שזרקתי.
1: ומאמן, אני מתאר לעצמי, תגיד ברק בחר.
0: מאמן הכי טוב זה היה ברק בחר. הכי מצחיק לחמן.
1: מה הדוגמה?
2: זה לא לוקחים ממנו אף אחד.
1: רגע, אם כבר פתח...
2: יש אחד, יש סיפור?
0: יש כמה סיפורים. לא, תשמע, זה חוויה.
1: מה, תן לנו.
0: תשמע, יום אחד הועפתי מהאימון עם מיכאל אוחנה לפני שהתחיל האימון.
1: כלומר?
0: אנחנו מגיעים למגרש, הוא נכנס למגרש, הוא עושה לי, אוף, אוף הביתה, אוף. אני מסתכל, אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, ראיתי איך קשרת את הסרוכים, יאללה, אוף הביתה, אתה לא באת.
2: ענק, ומיכאל למה אף?
0: אותו דבר.
2: שניכם לא קשרתם?
0: היינו אחד ליד השני, דיברנו, קשרנו סרוכים, אוף הביתה. ראיתי אתכם, אתם לא באתם לאימון.
2: וואי. עכשיו תן לנו את השחקן הגנה שהכי עצבן אותך, שהיה קשה לך מאוד איתו.
1: אתה יודע שהוא קרא לבן שלו ניב, אני לא יודע אם יש קשר, כן? אבל להעיף אותך אחרי שהוא קורא לילד שלו ניב לחמד, סיר.
0: אני סיפרתי את הסיפור הזה באחד הפודקאסטים, שהוא יום אחד הכניס אותנו לאיזה אספה, היה לי איזה משחק פחות טוב. והוא התחיל, לא יודע, הוא התחיל לדבר, הוא התחיל להגיד, יש לי ילד, אני מאוד מעריך אותו, אני אוהב אותו, ולא הבנו כאילו מה הקשר. ואז הוא אמר, אבל פאק אחד יש איתו. אז כולם אומרים לו, לא, הוא אומר, קראתי לו ניב, כמו החילה הזאת.
2: לחמן זה אגדה.
0: אגדה, אגדה.
1: בין השאלה של פרימו על הבלם, שבאמת היה לך הכי קשה איתו.
0: מגן.
2: מגן, בלם, הרג אותך.
0: נראה לי טלב, טוואטחה.
2: וואלה?
0: כן.
2: כי דווקא היה מגן התקפי, טכני. הוא לא מהגרזנים האלה.
1: הוא היה מציק אבל.
2: הוא היה שחקן.
0: אני אגיד לך מה, עם הגרזנים היה לי יותר קל.
2: באמת?
0: כן.
1: בגלל הזריזות?
0: כן. הוא היה לו את מה שיש לי.
2: מהירות.
0: כן, מהירות.
2: סיבוב על המקום.
0: בדיוק, אז יותר קשה.
1: אתה יודע איפה היה לך הכי קל? כמי שסיקר אותך לא מעט בקריירה ולא מעט קבוצות? נגד ביתר ירושלים. אנחנו ידענו העיתונאים שיש משחק שלך נגד ביתר ירושלים.
2: והוא שם.
1: נבזרי נכבוש.
2: שם.
1: השאלה כמה?
2: שם.
1: זה היה הימורים בינינו. מה גרם לך?
0: זה הרבה מנטלית, זה הרבה בראש. קודם כל, אם תסתכל בקריירה, שער בכורה שלי באשדוד זה נגד ביתר, שער בכורה בבאר שבע זה נגד ביתר, שער בכורה בבני יהודה זה נגד ביתר, ושער בכורה בהפועל תל אביב זה נגד ביתר.
1: אז למה? איך אתה מסביר את זה?
2: אז בביתר אומרים טוב שפרשת.
0: כשעברתי לשם, אז היה... קומסי קומסה, כמו שנקרא.
2: הם עשו מה ששימון מזרחי היה עושה. שימון מזרחי היה שחקן שקולע נגדם נקודות, בום, מביא אותם למכבי.
1: לא, אבל אתה ידעת...
2: זה דפק להם גולים, הביאו אותו לשם. אתה
0: תצרף אותו.
1: כן, אבל אתה ידעת, זה ישב לך על הכתפיים הדברים האלה, מצפים מנבזרי, נכבוש נגד ביתר. זה היה...
0: אז אני אגיד לך מה, אתה מגיע ל... יש משחק נגד ביתר, ומתקשרים אליך כל החברים, וזה כבר נהיה כאילו בסטלבט, כמה מחר, כמה אתה דופק להם, אחד, שתיים. וכאילו זה נכנס לך לראש, ואז אתה פותח את האינטרנט, ואתה רואה כל הכתבות, אתה מופיע, אז כבר בראש, אתה עולה למשחק, אתה חצי גול כבר יש לך.
2: אז תגיד, בעונה שעברה, שהיה ראש בראש, באר שבע, ביתר, לא ידענו עד כמה שבועות לסוף מי תיקח. הייתה לך קבוצה שרצית מבין השתיים?
0: הפייבורית שלי תמיד זה באר שבע, כי כן? עברתי שם רגעים שכאילו, בתור ילד חלומיים. אני זוכר את התקופות האלה, זה צמרמורות, כאילו, כל גול, כל האליפויות והחגיגות, זה באמת רגעים
2: ש... טרנר חוויה?
0: חוויה. הופעה.
1: אבל עד היום האוהדים של הפועל באר שבע מאוד מאוד מעריכים אותך.
0: כן. תשמע, היה לנו תקופה יפה מאוד שם. עברנו הרבה ביחד, אם זה ליגה אירופית, היינו טסים, וכמעט ליגת האלופות גם באותה תקופה. אליפויות, גביע, זה מחבר, גם בין הקהל ובין השחקנים, זה דברים שזוכרים אותך לטובה.
1: אגב, אתה מאוד אוהב כדורגל, גם לא רק אצלנו, היה לך איזה דמות לחיקוי אחד שאמרת כזה אני רוצה להיות שאני הגדול?
0: כשהייתי קטן היה את רובן, הייתי מסתכל עליו הרבה.
2: אריין רובן, בגלל השמאל שלו, רצית שמאל כזאת.
0: כן, אותו, כאילו זה היה...
2: קיצוני ימני עם רגל שמאל, הולך לאמצע.
0: וזה הסטייל של השחקן שהיה...
2: וואו, הוא היה אחד הגדולים בעולם.
1: והיום, היום במונדיאל שמן הסתם אתה צופה וככה עוקב, מסי.
0: נולדנו בדור שלו, לא נאהב אותו. זה מטורף, כאילו, זה לא
1: נורמל. לא, אתה יודע, כי יש את האוהבי רונלדו ושונא מסי, ויש את האוהבי מסי ושונא רונלדו. זה אי אפשר לאהוב את שניהם, נכון?
2: מי שאומר רונלדו יותר... אין לו מושג.
0: אמת, אמת. לא, רונלדו זה כוכב על.
2: על.
0: אבל מסי, אני קראתי גם כתבה, שחקן כמו מסי, לפי חישובים, סטטיסטיקות, הוא הולך לצאת עוד 400 אלף שנה, שחקן כמו מסי. זה לא יקרה.
2: אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. רונלדו ענק מהגדולים ביותר בהיסטוריה. השחקנים שאני אוהב, כמו מרדונה, יואן קרויף, מסי, עכשיו למין ימן כנראה.
1: מכנס.
2: לא, לא, עזוב רגע. אלה שחקנים שרונלדו לא יכול לעשות מה שהם עושים. הם יכולים לקחת כדור ברחבה שלהם, סללום עד השאר. הם יכולים לתת פס בין 10 שחקנים. זאת אומרת, רונלדו ברחבה מפלצת, ייתן לך נגיחה וזה. אבל בלדבר אל הכדור, הוא לא שם.
0: זה לא אותו, זה לא
2: בכלל. זה לא אותו לבל בכלל.
0: זה לא אותו דבר, כן. זה... תשמע, רונלדו שחקן... אחד הטובים, מסי הוא מבחינתי, הוא לא שחקן, הוא לא יודע, יש לו איזה...
2: הרבה אומרים את זה.
0: יש לו איזה משהו במוח, שתילו לו, שהוא...
2: אתה יודע מה זלטן איבראימוביץ' אמר שבוע שעבר בפרשנות שלו באנגליה? מסי בעולם משלו, שהוא נקב בכל השחקנים הגדולים של היום. אהלנד, ואמבפה, וקיין, וכל... הוא אמר, חבר'ה, מסי זה עולם משלו. הנה, מה שאמרנו הרגע.
1: לגמרי, אני מסכים.
0: כל מי שמבין כדורגל יגיד את זה, זה התשובה של כל מי שמבין כדורגל יגיד את זה, כי... באמת,
2: מי אתה רוצה מונדיאל? בגלל מסי אתה... כן? ארגנטינה?
0: כן.
1: ככה, אתה יודע, רגע לפני סיום, לסיכום של הקריירה שלך עצמך, איזה ציון שאתה יכול לתת לעצמך, הוא ציון סבבה?
0: אני אגיד לך איך זה מצטער לי בראש, שאני רואה הרבה אנשים, גם במהלך הקריירה וגם עכשיו, אז הרבה אומרים לי, תשמע, אתה פספוס, אכלת יותר, אני מסתכל על הטוב. תשמע, אני מסתכל על האחים שלי הקטנים, איזה קשה זה בכלל לצאת שחקן, אתה צריך שכל הכוכבים יתחברו, מזל, יכולת, התמדה, כישרון, שהכל ביחד יתחבר.
1: יש לו אח קטן, זיו כוכב כדורגל.
2: בן כמה?
1: 13.
2: אז הזכרנו גם את ירין שיש לו בן 13, אז שניהם כוכב...
1: זה שנתון מעולה.
2: מעולה.
1: זה שנתון מעולה.
2: שנתון של בר מצווה, דרך אגב.
0: כן.
2: אני אגיד לך, אם אני המורה שלך בבית ספר, עכשיו מביאים לי את התעודה, אני צריכה את זה.
0: אוקיי.
2: ציון כולל. כמעט טוב מאוד, למטה בהערות להורים, יכול היה להשקיע יותר.
0: בסדר, קובל.
2: לא, אין פה העלבה, נכון?
0: לא, קובל לגמרי.
2: כי אני תמיד אומר גם לפשר, אין, אפשר להוציא יותר.
1: אני חושב שהדבר הכי מעליב שאמרו על ניב זריאן, ואני סיכרתי אותו המון שנים, זה היה זה ילד בעייתי. אתה שומע אותו היום מתראיין. אתה רואה אותו
2: משחק כדורי... איפה בעייתי?
1: היה דיבור כזה, הייתה תווית כזו.
2: אולי לילדים של אשדוד שמבלים וזה, על זה אתה מדבר.
0: לא, זה נבע מה... אני אגיד לך מאיפה זה נבע, מהביטחון של... הסברתי את זה בהתחלה, שאתה בילד בגיל 17, 18, ואתה עולה לבוגרים, וזה לא משנה גילאים, יש לך בקבוצה 33, 34, ואתה קובע את הטון, כאילו, אתה נותנים לך את המפתחות, ואתה... אז יש לך מין ביטחון כזה, שאתה, כל קבוצה שאתה מגיע, אז... הביטחון קצת מראה להם מין כאילו, בונה, הילד הזה קצת, יש לו ביטחון אובר. אז משם זה נבע, כל מקום שהגעתי אמרו לי, מה זה, אתה הכי גבר בעולם, כאילו, אתה מבין?
1: זה לא מה ששמענו, זה לא מה שחשבנו.
0: זה לא מה שחשבנו, חשבנו, תבוא, תרביץ פה לאנשים, זה לא בכיוון.
2: זאת אומרת, אתה אומר, אם אנחנו הולכים עכשיו לכל השחקנים ששיחקת איתם באותה קבוצה, וחדר הלבשה, ונסיעות והכל, אני אומר להם, ניב זריאן, אומרים לך, אחלה בן אדם שבעולם.
0: תביא לי אחד שיגיד מילה.
2: זה מה ש... לא, אם אתה אומר את זה, זה מספיק, זה לא שאתה תמציא את זה. בסדר גמור.
1: יפה. ניב, מה נאחל לך?
2: בריאות.
1: קודם כל, עוד כמה זמן? חתונה אוטוטו, נכון? ממש...
0: עדיין לא, בעזרת השם, בזמן שלו, יש לי בת זוג שבדיוק בפרישה הכרתי אותה ועזרה לי מאוד ו... באמת, כאילו, תשמע, הרבה זמן הייתי רווק ולא מצאתי מישהי שתכיל אותי ואת הזיווג הנכון, ובאה מישהי ששינתה לי הרבה דברים במוח, ובעזרת השם, בזמן שלו, גם זה יגיע, חתונה וילדים ומשפחה, בעזרת השם.
1: יפה. עוד לוחץ על הילות סיפור לחמן לסיום. יש עוד איזה משהו קטן?
0: ככה בשלוף.
1: חייב להיות לך. אתה דווקא זריז במחשבה בעניינים האלה.
0: הלאה, יש לי סיפור אחד, אבל לא עליי.
1: אוקיי.
0: יום אחד הוא עשה לנו וידאו, היה לנו משחק נגד... נגד מי זה היה? הם לבשו מדים אדומים.
1: אוקיי.
0: לא זוכר את הקבוצה. הוא עשה לנו וידאו, והוא מראה קטע של מיכאל אוחנה, ומיכאל עובר שחקן, ועוד שחקן, ועוד שחקן, ועוד שחקן. הוא עבר איזה 6-7 שחקנים. עכשיו, בשחקן האחרון, הוא היה צריך לתת פס כאילו לגול. הוא עוצר את הטלוויזיה, הוא דופק שמוכתה על המסך, ואומר לו, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? שיבוא אוטובוס של אנשים עם בגדים אדומים, וגם אותם תעבור, תמסור כבר.
2: איזה בטח. יש עוד סיפור אחד גדול, שעכשיו שלח לי פשוט מישהו, אבל אתה צריך לאשר את זה ולספר, שעברת להפועל תל אביב, איבדת בכמה דקות את המועד העברות והתבטלה העברה. מתי זה היה?
0: אז זה היה עם לחמן, אחרי חצי שנה היה בינינו גם איזה פיצוצון שם, ועברתי להפועל תל אביב, התאמנתי איתם כבר איזה שבוע וחצי, ואז החזירו אותי, אמרו לי במקום בשבע, עברת בבקרה בשבע ושבע דקות,
2: וחזרה
0: לאשדוד, ותראה מה זה, הכל לטובה.
2: הכל לטובה.
0: ואותה תקופה היה קבירי, קראו לו. והכל שם היה בלגן.
2: אוויר בקרה תקציבית עם פסלים. אתה מבין איפה שיחקת.
0: זה הדבר כזה, תמונות.
1: אגב, איפה אוחנה שנה הבאה? רוצה להמשיך, מאמין?
2: כן, כן, כן, אני דיברתי איתו. זה שהוא יצא לחופש, כן, בטח.
0: תקשיב טוב, מיכאל זה אחד שתמיד ימשיך ותמיד יאמין.
1: אין עליו.
0: אין עליו, מבחינה בקטע הזה. אהבה לכדורגל ברמה שאין כאלה.
1: ניב זריאן, תודה רבה שבאת. המשך בהצלחה בעתיד. אנחנו נשמח לשמוע גם על התוכניות שלך מאוחר יותר, ברגע שאתה גם
2: מקבל את ההחלטה. בהצלחה בכל אשר תלך, בניסויים שיהיו בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: בדרישת שלום בבית. תודה.
0: תודה.
1: טוב, פרימו, אנחנו נצא לחסות קצרה.
2: בוודאי.
1: ומיד נחזור. מיד חוזרים.
3: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי קן אסטון הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטי?
6: אין קליטה.
7: Every coffee, a new world. Nespresso. What else?
8: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
10: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
11: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
12: להתרגש מכל רגע, עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
13: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
14: מחר. אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
13: מטורפת
14: ומכבי תל אביב
13: וזה
14: נפני ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
13: היא אלופת האלופים,
14: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, מחר 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
2: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
3: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
5: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
6: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
9: חזרנו, אנחנו עכשיו הערב בשבע בספורט 5, ישראל יוון, אליפות אירופה עד גיל 20 בכדורסל כמובן, אחרי שעלתה באמת לשלב הבא. אלי, תנסה לעשות לנו...
10: כולם עלו.
9: כן, כולם עלו, בסדר.
10: אז היא לא עלינו.
9: עלינו.
10: בוא נקווה שנעלה היום.
11: כדורסל זה השיא של השיא, אתה יודע. חמש בבית, שש עולות.
10: בכדורגל גם עברתם, שברתם כל מיני שיאים שם עם גביע אומות, ואלה מהמקום השני יורדים לפה, ואלה מה...
9: בוא, אתה רוצה לדבר תכלס רגע על יוון?
10: רגע, קודם כל, זה היום הגורלי תמיד של נבחרות ישראל.
9: כי?
10: למה? כי זה היום שקובע... אתה נוסע בדרך. זה היום שאתה קובע שאתה הולך לדרך הטובה, ויש הפסד חלילה, ואתה הולך ל-9-16, שצריך תמיד לזכור, שלוש הנבחרות מקומות 14-16 יורדות דרג. וזה מלחמת עולם. אתה מפסיד היום.
11: אבל יוון לא עדיפה עלינו?
10: יוון בדרך כלל עדיפה עלינו.
9: אבל בשנתון הזה...
10: גובה, כוח, אבל לא, בשנתון הזה לא בטוח. ממש לא בטוח, אנחנו, אני אומר עוד פעם, אני לא מכיר שם השחקנים. יוון כרגע, גם בנבחרת הבוגרת, לא יודע, יש שם סיפור לפני שבועיים, הנבחרת הבוגרת, יאניס לא הגיע. אם זה היה כאן, היו עושים פה 24-7, הפסידו לרומניה, והפסידו לפורטוגל בבית.
9: וואו.
11: מה זה היו עושים פה, שיאניס לא הגיע?
10: זה שיאניס
11: לא... למה עשו פה משהו עם דני אבדיה שלא הגיע?
10: לא, שלא הגיע. שהפסידו פרימו, למי?
11: הפסידו.
10: יוון.
11: בספורטיפונים יש ניצחונות והפסדים.
10: כן, אבל יוון זה נבחרת שמגיעה לאולימפיאדות, שמגיעה לאליפות עולם, שנמצאת פערך טופ 6, טופ 8 בכדורסל האירופי.
9: תקשיב, הפסידה. עכשיו רגע. ושנייה, נעים, בוא רגע נצרף לסידור גם את...
10: מישהו שניצח את יוון.
9: מישהו שניצח את יוון. אריק שיבק, שלום.
12: שלום וברכה, צהריים טובים.
9: הלאה, אריק. נהדרים, איזה כיף לשמוע אותך.
10: בוא נזכיר, אריק שיבק, לפני 22 שנה, משחק הירואי של יותם אלפרין ושל ליאור אליהו, מנצחים את יוון 88-82, שנבחרת יוון הייתה נבחרת טובה מאוד, שנה אחרי זה הגיעה לגמר אליפות העולם.
11: בסדר, זה לא בזכות אריק, זה בזכות ליאור אליהו.
10: אריק, אבל אריק ניווט, והגענו לגמר. הגענו לגמר עם סלובניה, עם אותה נבחרת של אריק שיבק. צריך להזכיר את זה.
9: נכון, וזה היה דור אחר, אז היוונים באמת היו נבחרת מאוד מאוד משמעותית. זה עניין של שנתונים, אגב, נכון. לפרימו כמו אצלנו בכדורגל, כן. גם בענייני הכדורסל. אריק, איך אתה רואה היום באמת את מאזנה או יחסי הכוחות לקראת המשחק הערב? ואלי אומר בצדק, זה משחק שיקבע את הדרך.
10: זה הצומת.
9: האם אנחנו הולכים למקום טוב?
12: קודם כל, אלי אומר את מה שהוא אומר, כי זו השיטה. השיטה היא שמשחקים כולם נגד כולם, והיום יש למשחק שקובע אם אתה...
11: ארי, קבל את הטלוויזיה, בבקשה.
10: איך אתה יודע את זה? אולי יש לו רדיו.
11: או רדיו או טלוויזיה.
12: לא טלוויזיה ולא רדיו.
9: אנחנו שומעים, בסדר.
11: קבל. שומעים את זה עד לפה.
12: זה לא אצלי.
9: אוקיי. אז התחלת להגיד שאלי באמת צודק, זה השיטה.
12: שצודק, כי זו השיטה, והיום זה משחק שקובע האם אתה מתחיל לדבר על פיינל פור, או על הישארות בדרג. לכן המשחק הזה כל כך קריטי וחשוב. ולגבי שאלתך, אם יש סיכוי, אין סיכוי, תראה, נבחרת יוון הזו, זה נבחרת שגמרה מקום שלישי אצלה בבית, הפסידה שני משחקים, אנחנו הפסדנו אחד.
10: אבל הפסידה לנבחרות, אריק, הפסידה לספרד
12: וקרואטיה. אני בינתיים אומר את ההישגים, אוקיי? ואם אני מסתכל עכשיו, ואני מסתכל יושב מול הסטטיסטיקה, בנקודות, במשחק התקפה, אנחנו קצת קבוצה טובה יותר, אוקיי? באחוזי קליעה, אנחנו more or less same same. שתי הקבוצות, בינתיים, השחקן שאנחנו מצפים ששר, שייתן לנו את השלשות, קצת קרה במשחק אחד, אבל לא מספיק. שתי הקבוצות לא מצטיינות משלוש נקודות. מבחינת סייז, היוונים טיפ-טיפה יותר גדולים מאיתנו, אבל אני נוטה להאמין שעם סוגי ההגנה שלנו וקצת הדברים הטקטיים שאנחנו עושים, פלוס אני חושב שהנבחרת שלנו תלך ותשתפר, אני רוצה להאמין שאנחנו ננצח.
13: אריק, תרשה לי להכניס אותך לפינה שאולי היא מעט פחות נעימה, בטח לאחד שלא נמצא שם היום, ובכל זאת כאחד שהיה בראש הנבחרת הזו, סיפור עומר מאייר. שלא מגיע, ואנחנו שומעים את עמוס פרישמן אומר שאולי ייקחו לו את הספורטאי.
10: לא, שלחו למשרד הספורט בקשה לשלול לו את ספורטאי העילוי, ובדרך כלל לא, רגע, בדרך כלל משרד הספורט נאתר לבקשות של האיגודים לשלול, ואתה יודע מה זה אומר? שברגע שהוא נוחת, הוא הופך להיות בגדר
13: משתמש. חכמים, חכמים על חלשים, בוא נראה אותם עושים את זה לשחקני הנבחרת.
10: לא, אבל פה זה משהו אחר.
13: אז אהב אותך.
10: בסדר.
13: כולם יוצאים גמדים נגד דני אבדיה וסורקין, ואתם נעלו מרמי 40.
10: נכון, זה גם נכון. חוץ
13: פנים. נשמע את אריק.
12: קודם כל, אף אחד לא חכם על אף אחד, ובוא נשים את האצבע לכיוון מי שאלה לאלה שלא באים. תעזבו את האיגוד, מה אתם כל הזמן דוחפים ותוחפים את האיגוד?
13: למה אנחנו רוצים את האיגוד? אנחנו רוצים לשמוע את האיגוד מדבר בנושא הזה.
12: בוא נתקוף את אלה שלא באים.
13: הם טוענים למסיבת עיתונאים ואז הם דוחים אותם.
10: שבוע הבא.
13: בוא נראה שיהיה שבוע הבא. שבוע הבא זה
12: צר. אני אומר ככה, אני לא מכיר את כל פרטי המקרה של עומר מאייר.
13: אצלך זה היה עובר? זו השאלה.
12: מה זאת אומרת אצלי?
13: אתה מאמן, אתה במקום אהרוני, זה עובר אצלך או שאתה יוצא לתקשורת ואומר, זה בושה וחרפה?
12: אז אני, אז אתה יודע, זה פופוליסטי מה שאתה אומר עכשיו.
13: למה?
12: כי איזה כוח יש לך? נניח, אני אומר לך, אני אומר לך עכשיו, אני אורן אהרוני וזה לא עובר אצלי. אז מה אני אעשה?
13: כלום, אבל לפחות אתה אומר את זה. הוא צודק, אני בא בטענות לעמוס פרישמן, יצא בגדול על עומר מאייר, לא שמעתי אותו כמו דג נגד דני אבדיה וסורקין.
12: למה לעמוס פרישמן ולא למאייר, או לכל אחד שלא הגיע לנבחרת? עכשיו, תראה, קודם כל, למה אני לא רוצה לענות באופן גורף? כי יש אנשים שלא הגיעו לנבחרת ישראל מסיבות מוצדקות. יש אנשים שהגיעו, לא הגיעו לחלון כזה או אחר מסיבה מוצדקת, אוקיי? אני הראשון, ואם תראה דוחות שלי כבר לפני 10 ו-15 שנה, הערתי והערתי באלף ובעין את הנקודה הזו, שגם אצלנו היא תקרה, ואכן הנה היא קורית, אוקיי? ואני אומר לך, צריך לבדוק למה כל אחד לא הגיע, ואם באמת עומר מאייר, לצורך העניין, לא, היה צריך להגיע ולא הגיע, הוא קיבל שופר, חביבי. ילדים בגילו, הבן שלי בגילו, כן? אני לא רוצה להגיד לך איפה היה, היה יחידה מובחרת, אוקיי? אז אם הילדים האלה קיבלו שופר שמגיע להם, ואני גם כן חתמתי לכאלה, שמגיע להם כספורטאי עילוי, ומגיע לו להיות במקום כזה, מקום אחר, ובקיץ, שזה לא מפריע לעונת המשחקים, ואני מדגיש, לא מפריע לעונת המשחקים של הקולד שלו, היה צריך להיות פה.
13: אני שמעתי אותו אומר שזה מפריע. שזה בדיוק ההכנה שנותנים לו את כל הקרדיט השנה להוביל את הקבוצה, וזה היה מפריע לו.
12: מה זה מפריע? מה, הוא הלך ל... הוא בא לישראל לשחק ששבש? הוא בא לישראל לשחק כדורסל.
13: כן, אבל בארצות הברית רוצים אותם שם, כמו שב-NBA רוצים אותם שם.
10: מה עושים בקיץ איתם פימו? זה לא עונה.
12: מה הם עושים שם שאנחנו לא יודעים לעשות? אתה יודע, גם זה. אפשר למצוא את הדרך להרים טלפון בין אורן אהרוני, תן לי רגע, בין הצוות של הנבחרת הישראלית לצוות שלו בקולג' ומוצאים איזושהי דרך רב שהוא יוכל גם לעשות את התוכנית שהם רוצים שהוא יעשה וגם את השבוע וחצי הזה של אליפות אירופה. אפשר
10: למצוא את הדרך. כבר סגרו איתו, כבר אריאל בית הלחמי כבר כמעט סגר איתו על זה שהוא בא אפילו רק שבוע לפני האליפות, וגם זה לא היה טוב להם.
12: אני אומר לך שוב, אלי, כמאמן נבחרת ישראל, אני קיבלתי טלפון מדלת, כן? ימים לפני לתחילת אליפות אירופה, שגל מקל לא מגיע לאליפות, אתה יודע?
10: למה? אני זוכר את זה.
12: כי ככה הם החליטו. אז לא, זה לא הכל לשים את האצבע לכיוון איגוד הכדורסל.
10: לא, בוודאי.
12: ממש לא.
10: מי שהשם בעיקר פה זה השחקנים, אין ספק. זה לא, אתה מצפה לקצת...
12: אלה... אלה שמשחקים בישראל, רומן, תמיר, כל אלה שאנחנו יודעים שלא הגיעו לנבחרת, כל אחד יש לו את הסיבה שלו. אם הסיבה לא מוצדקת, תיישמו ותיישמו את החוק.
13: תרנישו אותם. אני אגיד לך את זה בצורה מאוד פשוטה, כי אנחנו רואים גם בכדורגל וגם בכדורסל נבחרות צעירות טובות, ואז אנחנו אומרים, וואלה, אנחנו רוצים את הכוכבים האלה של הצעירות שיתקדמו הלאה. וראיתי את הנבחרת הצעירה שכיכבו בה יחד דני אבדיה וים מדר. תגיד לי מי אז, אם היה משחק אחד שמשחקו בנבחרת הלאומית. תגיד לי אתה.
10: בטח.
13: מתי?
10: אליפות 2022, אליפות 2025.
12: אליפות שלמה, מה זה?
10: לא חלון. חלון, דני לא יכול, דני לא בא לחלונות.
13: על זה אני מדבר, הם לא...
10: כי החלונות הם בחורף, בדרך כלל.
12: קודם כל, חלונות בחורף...
10: חלונות הם בחורף.
12: זה מעוגן בחוק שהם רשאים לא להגיע, כי יש להם ליגה שלהם. תראה, אם אתה רוצה להגיד, לפתור את הבעיה, הבעיה המרכזית של הכדורסל, ואני מדגיש, של הכדורסל בניגוד לכדורגל, שבכדורגל יש... פיפה אחד לכל העולם.
10: נכון,
12: באמת. בכדורסל זה יש פיבה, ויש קולג'ים, ויש הייסקולים, ויש NBA, ויש ג'י ליג. אתה יודע שלנבחרת הולנד, אם נבחרת הולנד, אני אומר לך, נבחרת הולנד, אם נבחרת הולנד באים כל השחקנים, כל השחקנים שנבחרת הולנד לנבחרת הולנד, מתמודדת עם נבחרת ישראל. איך זה?
13: ואני אומר אחרת, אני אומר, אם דני היה אומר אני בא, וואלה, לוקח את עצמו עד הסוף. כל השחקנים היו בואים, באים והיינו לוקחים את אליפות אירופה.
10: צודק. לא, עולים לאליפות עולם.
12: לא יודע אם לוקחים את אליפות אירופה.
13: עולים, אולי הוא לקחת הנבחרות הגדולות באירופה. כל הסגל הזה עם סורקין, עם דני, עם ים מדע, בלאט, כל אלה שתמיד בורחים לי, איתם אפשר להגיע.
12: אפשר, יש לנו פוטנציאל שנבחרת טובה מאוד, מאוד, מאוד. אני לא יודע מה היה הסיפור עכשיו עם ביטוחים. גם בזה אני אומר לך, אל תשימו את האצבע רק על לכיוון האיגוד. ממש לא.
9: אני לא חושב שאנחנו
10: שמים
9: את האצבע.
10: אבל אריק, אני אגיד לך איפה האצבע שלנו על האיגוד, איפה שפרימו ופשחה צודקים. ארבעה, חמישה ימים לפני החלון הזה, כשאתה רואה שאתה מצב, כשאתה רואה שאתה מגיע למצב ואתה מזמין שחקנים לסגל, שחקנים שאפילו עוד לא קראו זוג נעליים אולי בליגת העל, ואתה, אין ברירה, אתה ממליץ, אני אומר, פה אריק, היה כן צריך לשבור את הכלים, לצאת לתקשורת, לכנס מסיבת עיתונאים, ולהגיד, ככה זה לא יכול להימשך. לעשות חרבו דרבו. לא אחרי זה, לא אריק שאנחנו פותחים את המסך, ורואים אותנו נגד קרואטיה, כאילו משחק, חזרנו 60 שנה אחורה במנהרת הזמן, אנחנו, אתה יודע, בא זובת שם, עשה לנו פולו, פולו מפה, זרק מפה, אי אפשר לראות את זה, אריק, אי אפשר לראות את ההופעה.
12: תשמע, אתה רוצה,
10: אריק, אתה רוצה כשבאים לנבחרת ישראל, הפסדת, לפחות שמת 100%, שמת 100% את עצמך על הפרקט, שמת 100% מהנבחרת שבאה, הפסדת, אוקיי, אפשר, מפסידים גם בספורט, אבל כשאתה בא, זה שהכל נראה מביך, הכל נראה מביש, והכל נראה שגופיה של הנבחרת ישראל היא כל כך זולה, וכל כך, אתה יודע מה, אף אחד לא מעריך אותה. אריק, על זה זה כואב, ועל זה עמוס פרישמן היה צריך לבוא ארבעה ימים לפני משחק גרמניה, לבוא לפה, אתה יודע,

0: למה היו נותנים פה את האופנים, מפנים לו את המונדיאל, קח מהדורת לילה, קח מהדורת שבע, תבוא 10 דקות, תדבר על אותם שחקנים שלא באו. אריק, 15-17 שחקנים לא באו. למוטי דניאל לא היה ללכת למי לבחור. עוד מעט הוא גם לוקח אותי עם הניסים, הם באים נעליים.
1: לא, עם הציצית אתה עולה
2: בחמישה. לא, אבל אריק, אתה בוודאי לא השם. אנחנו ממש קצרים בזמן, אני רוצה לשאול אותך רק לגבי התחושה שלך מול היוונים. הנבחרת שלנו יכולה לעשות את זה? ולא להיגרר למקומות 14-16?
3: תראה, נבחרת ישראל הזו יכולה להפסיד לכל נבחרת, יכולה לנצח כל נבחרת. אני חושב שאנחנו קבוצה שווה ליוונים. היוונים טיפ-טיפה, אמרתי, בסטייל גדולים מאיתנו, ושוב אנחנו נפגוש את הכדורסל היווני הקלאסי, קרי, אגרסיביות, אינטנסיביות וכו'. אני חושב שזה, אם אני מדבר על אחוזים, אנחנו 60-40 לטובתנו, אני חושב שאנחנו צריכים לתת.
2: הלוואי. יאללה, הלוואי, ראש חודש היום.
1: אני בדיוק מגיע למחצית השנייה, רואה לי דבילי ניצחון.
2: ראש חודש היום, זה בדיוק הזמן לעשות דברים טובים. אריק שיבק, תודה רבה על הדברים.
3: ביי, ביי.
1: תודה שאריק אוהד מכבי נתניה.
2: באמת?
0: כן, כן.
1: לא רציתי לדבר על זה, אריק.
0: הוא היה גם מאמן מכבי נתניה
1: כדורסל. עודד קטש.
2: קטש אוהד נתניה? מה אתה אומר?
0: עודד נתניה, בטח.
1: אתה מדבר עם עודד, על עודד מכנס, שניהם עודד, הוא מתפרק לך. הוא אומר, אני לא ראיתי דבר כזה בכדורגל.
0: למה הוא לא הצליח נבחרת ישראל, אבל?
1: שמה?
0: עודד מכנס, למה
1: הוא זמן, אבל היו אז...
0: הוא זמן לא מעט.
1: בנבחרת לא תמיד כולם טובים.
0: אבל פרימו היה כל כך הרבה שנים, הוא קיבל... זה...
1: אתה יודע מי היה החלוץ של נבחרת אז?
2: בקצרה, כי זיו אדלר איתנו כבר.
0: מה, דמתי?
1: גידי דמתי וויקי פרץ, ענקים.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, בליגה עודד היה לא פחות עומם, אבל בנבחרת ויקי וגידי דמתי.
2: יש שחקנים שבנבחרת הדברים לא נתפסים.
0: אחלה גידי דמתי.
2: לא סתם, רונן חרזי הגיע בזמנו מהליגה.
1: רונן חרזי, הנה.
0: לא, זה 93.
1: צריך כל חול.
0: זה 93. אני מדבר איתך על התקופה, אני לא מדבר איתך על...
2: לא, לא, ברור, אבל...
0: אוחנה פרץ בסוף ימר של מכנס.
1: זיו אדלר על הקו, בוא, דבר איתו על החסרי מושג בבר. אני תוקף.
0: פרימו, לא התחלנו את העונה.
2: בוא ניכנס רגע חיובי. זיו אדלר, יושב ראש הוועדה המקצועית של איגוד השופטים. שלום, צהריים טובים.
4: שלום, צהריים טובים.
0: רגע, בוא נשאל אותו למונדיאל אתמול. הצרפתים טוענים שקופחו. אני רוצה לשמוע את הדעה שלו.
2: יאללה, בבקשה. אני, אתה יודע, בכל זאת, גדול ממני באיזה יום יומיים ככה, פותח את השאלות.
0: זיו, היה פנדל או לא? הצרפתים צודקים בטענה שלהם, בחלק מהטענה שלהם?
4: אנחנו מדברים על הפנדל שנשרק?
0: כן, על הפנדל.
4: הפנדל שנשרק בזכות ספרד?
0: כן.
1: כן,
4: כן, אני חושב שהפנדל שם היה מוצדק. יש שם עבירת, מה שנקרא עבירת קרלס.
2: למה, אתה
4: חושב? שחקן שצריך להיות מודע לזה שיש...
0: הצרפתים, כל הצרפתים טוענים שהשופט...
1: הם גם אוכלים סרטנים, תאכל איתם?
0: לא, חלילה. חלילה, פרימו, חלילה.
1: אני רוצה לשאול את זיו על העניין על מונדיאל הרבה יותר, משהו יותר באמת.
0: לא, אבל שאלה בסיסית בכדורגל. שחקן הכדור בשליטתו, זאת אומרת, עלה לכדור... עם החזה, לקח את הכדור קדימה, הוא רוצה להשתלט על הכדור,
1: לא,
0: פתאום
1: בא
0: שחקן.
1: הוא בעט והוא לא ראה את ימל, הוא בעט.
0: אבל אולי שניהם הלכו לכדור באותו
2: רגע, זמן. רגע, בוא נשמע את זיו.
4: כששחקן מבצע פעולה מכוונת, הוא ניסה לבעוט את הכדור, להרחיק אותו, הוא צריך להיות מודע לנוכחות של שחקנים נוספים בסביבה, ברגע שהוא בעט בצורה כזאת בשחקן יריב, שהוא היה צריך להיות מודע לנוכחות שלו, יש לו אחריות על הפעולה שלו, ולכן מדובר פה על עבירה רגילה, שמכיוון שהיא בתור הרחבה מצדיקה עונשין, ללא צורך בהנסה אישית, עבירה מה שנקרא קרלס.
1: אני רק דבר אחד מעניין אותי על המונדיאל, אני מקבל כל הזמן הודעות מירון עולמי על שיבוצים של שופטים, אתה יודע, עכשיו הם מקבלים למוקדמות הקונפרנס.
2: מה רע?
1: רגע, זאת השאלה הבאה. זיו, אני רואה שופטים מאל סלוודור, לא יודע אם הליגות שלהם יותר גדולות מישראל, אותנו לא סופרים, למה?
0: איפה אנחנו?
2: מה, אתם לא יודעים שהיה פה מלחמה? מה קורה איתכם?
0: אנחנו
2: לא
0: קיבלנו שיבוצים במשך חודשים. הרבה מונדיאלים לא קיבלנו איזה, לא קשור למלחמה.
1: מאז אברהם קליין, אני לא זוכר פה אף שופט, אל תגיד לי מלחמה. מאז אברהם קליין לא היה שופט במונדיאל, אל תגיד לי מלחמה. בבקשה, אדלר, תענה.
4: אתה צודק. מאז אברהם קליין לא היה שופט במונדיאל. בתקופה של אברהם קליין, שהיה הגדול ובאמת אחד הגדולים בעולם, ישראל הייתה שייכת לאסיה, והגענו למונדיאל במסגרת חלק מהשופטים באסיה. איך שזה עובד בפיפא, שיש וופה, נגיד, שולחת איקס שופטים, ושאר היבשות שולחות לכל יבשת יבשת קסרמי שלה. ברגע שאנחנו מצויחים ליבשת אירופה, התחרות הרבה יותר גדולה, כמו שאתם תארים לעצמכם. שימו לב איזה שופטים הגיעו מאירופה ואיזה מדינות, לא תראה שופטים ממדינות זניחות, אולי, לא זניחות, אבל קטנות, כמו שציינת, מיבשות אחרות, אלא השופטים שמגיעים מאירופה הם בדרך כלל מערכות הכדורגל, להשתלב בתוך הכמות הקטנה שיש אירופה יהיה הרבה יותר קשה, ועדיין כמובן שאנחנו חולמים להגיע לזה. כמו שהגענו לליגת האלופות וליורו, עדיין כמובן יהיה סיכוי להגיע למונדיאל.
2: קיבלת תשובה רויה?
1: כן, אין לי בעיה. יפה, אני מה שזיו עונה, יפה, לא, אני זיו לא, על הכיפה. לא מתווכח.
2: לא, לא, אני שואל אם...
1: אני רק אומר שהשופטי ור חסרי מושג.
0: זיו.
2: אוקיי, אז
0: זה מה שאני אומר. יש טענה שהארגנטינאים מקבלים, ואני רוצה שארגנטינה תיקח, אבל יש טענה שהולכת ללא מעט זמן, שהארגנטינאים מקבלים ויגים מהשופטים. קח את המשחק עם שוויץ, שהלכו לבדוק כרטיס אדום לארגנטינה, או כרטיס...
1: זה שינוי שהיה עכשיו, רק עכשיו במונדיאל הזה נכנס
0: לשינוי. והגול של מצרים, הגול שנפסל, כל מיני ויגים שאתה יודע, אלה שלא אוהבים את ארגנטינה, ישר באים אליך עם קלסר.
4: תראה, מתוקף התפקיד שלי, גם באיגוד השופטים וגם בוופא, אני כמובן לא הולך עכשיו לנתח שופטים ששפטו במונדיאל ולתת את הטיעונים על כל אירוע כזה או אחר. אבל אני חושב שהמונדיאל מראה לנו שמחלוקות בשיפוט וחוסר הסכמות וטענות יש בכל העולם, וזה דבר נורמלי, וזה גם קורה במונדיאל. לגבי העניינים ארגנטינה נגד שווייץ, שהלכו לבדוק כרטיס צהוב, לבטל כרטיס צהוב ראשון לשחקן ארגנטינה, והוציאו כרטיס צהוב שני לשווייץ, זה התחזות, זאת היא הנחיה ייחודית, ספציפית, שיש למונדיאל הזה, והיא לא תהיה תקפה לא במפעלים האירופיים, שהקבוצות שלנו
1: מתחילות... למה עבר צריך להתערב במקרה כזה?
4: ולא בליגה.
2: איך אגב אתה בכלל מתרשם מהחוקים החדשים האלה?
4: אוקיי, בוא נדבר על החוקים החדשים יותר בגדול, כי זה מה שמעניין אותנו לקראת המשחק מחר באלוף האלופים, ולקראת הליגה שתגיע וגביע הטוטו כבר בקרוב. אז החוקים בעצם מתמקדים בשני נושאים. נושא אחד זה נושא של הרחבת סמכויות עבר. כולנו רואים עכשיו ששופט עבר מתערב בלתקן קרנות שגויות, שאני חושב שזה דבר טוב מאוד. במונדיאל הזה תוקנו מעל 10 קרנות שלא היו צריכות להיות, ויכול להיות שנמנע כאן גול או מבוכה, כמו שאנחנו מכירים שיכול להיות במצבים האלה. נושא שני, זה הנושא של באנגליה, נורווגיה, מי שעוקב, ראה שפסלו שער לנורווגיה על עבירה של דחיפה בכלל לפני שהכדור יצא מהקרן.
0: כן, העבירה של אהלן, בטח.
4: וכדור קרן חוזר, בדיוק.
0: פאול 1000%.
4: נכון, הפאול של 100%, אבל שתבין שלפני המונדיאל, שופט מסך לא יכל להתערב באירוע הזה. כי האירוע קרה לפני שהכדור היה במשחק, והשינוי בעצם שהכניסו שאפשר להתערב גם בעבירות שקורות לפני
0: המשחק. מה שהיה מדהים פסיב במקרה הזה, זה שלא נתנו פאול לאנגליה באמצע הרחבה, אני לא הבנתי, פתאום עדיין נותנים את הקרן לנורווגיה, כי זה
4: היה לפני המקרה. בגלל שהכדור לא היה במשחק, אי אפשר להעניק עבירה לטובת ההגנה, שכדור לא במשחק, ואז ביטלו את השער, כי הפעולה שהייתה לפני הרמת הכדור היא כזאת שהשפיעה על השער, והשפיעה מנע מיכולת מההגנה להגן כמו שהיא רצתה, אז פסלו את השער וחידשו בקרן חוזר, וזה באמת עוד חידוש של עבר.
2: אגב, משהו מהחוקים האלה אנחנו מתכוונים ליישם אצלנו, לדוגמה, משהו שאני מאוד אהבתי, אין יותר מביאי כדורים. בכל 5-6 מטר יש כדור על קונוס, ככה ישר מתחילים את המשחק, לא צריכים לחכות שהילד...
1: אני לא יודע, אבל זה בחוקי השיפוט.
0: אין מספיק כדורי כדור.
4: לא, בדיוק, השיטה של המביאי כדורים או כדורים על קונוסים...
1: זה לא שיפוט.
4: זה באחריות כל מינהלת לקבוע, ואם זה ייכנס לליגה אני אברך, אבל בהחלט יש מספר חוקים מעבר לבר שנועדו לגרום לזה שהמשחק ישוחק יותר זמן, להגדיל את הזמן נטו ובעצם להגדיל את ההנאה של כולנו מהמשחק, והחוקים האלה הולכים להיות ממומשים באירופה ובליגה שלנו.
2: מה?
4: לדוגמה, הנושא של כדור חוץ. יש ספירה של 5 שניות לשחקן שעומד להוציא כדור חוץ. במידה והוא לא יוציא את הכדור, יתעכב מעבר ל5 שניות, שהסופט, כמו שאנחנו מכירים עם האצבע, פשוט יעביר את החוץ לקבוצה השנייה.
2: החל מהעונה הקרובה?
4: החל ממחר.
1: וגם שחקן פצוע...
0: 5 שניות?
2: 5 שניות בכדור חוץ.
0: זה בכדורסל גם.
1: ושחקן פצוע יוצא לדקה.
4: אז בואו אני אעשה לכם סדר את ארבעת הדברים המשמעותיים. זריקת חוץ, הגבלה של 5 שניות מרגע שהשחקן מתחיל להתעכב, השופט סופר. בעיטת שער, מה שנקרא בעיטת 5, הגבלה של 5 שניות, לא ביצעו תוך 5 שניות, יהיה קרן ליריבה. הנושא, מה שפרימו אמר, נכון, שחקן שנפצע וטופל במגרש, והשחקן היריב לא קיבל צהוב או אדום על העבירה, השחקן יהיה בחוץ למשך דקה שלמה.
2: דקה נטו?
1: נטו.
4: כן, דקה.
1: פרנדס מארגנטינה יצא לדקה, הם נבלו מאוד ארגנטינה.
2: אוקיי, אלה חוקים שכבר מחר, במשחק הראשון של אלוף האלופים, כן?
4: זה קרה מספר פעמים במונדיאל, הנושא של הפציעה. נושא נוסף, חילוף. הגבלת זמן של חילוף. אם השחקן המחליף, לאחר שהשלט הונף, לא עזב את שדה המשחק, מהנקודה הקרובה ביותר, תוך 10 שניות, המחליף לא יוכל להיכנס, אלא יוכל לחזור, שימו לב, רק בעצירה הזמנית, אחרי שעברה לפחות דקה. כלומר, המחליף יכול להיות בחוץ גם 2-3 דקות, ולהיכנס רק בעצירה זמנית. שחקן, אוקיי, אז בוא אני אסביר לך שוב, אלי. הוא נף שלט החילופים.
0: ואז אנחנו יודעים שהשחקנים הישראלים הולכים הכי רחוק.
4: בדיוק, הולכים, נופלים או כל דבר אחר. מהרגע שהוא נף השלט שמשפר 7 צריך לצאת,
0: אוקיי.
4: יש לו 10 שניות לעזוב את שני המשחק.
0: 10?
4: את 5 השניות האחרונות, השופט יסמן עם האצבעות. אם הוא לא יצא, טוב, מרגע שהשופט סיים לסמן עם האצבעות את ה-10 שניות,
0: נו.
4: אין בעיה, הוא חייב לצאת החוצה עדיין, אבל השחקן המחליף לא יכול להיכנס, אלא לאחר בעצירה זמנית, לאחר שעברה לפחות דקה, כלומר יכול להיות גם דקה וחצי שתיים, שהקבוצה תהיה בכיסרון מספרי, בגלל שהשחקן המחליף מתמהמה. זה מעניין מאוד, ולטעמי זה פשוט יגרום לשחקנים לרוץ מהר או לצאת מהנקודה הקרובה, ואנחנו לא צפויים לראות הרבה את הבעיה הזאת.
1: זיו, תשמע, אני אגיד לך ככה, לפני שנה דיברנו בדיוק באותו זמן, באותה תוכנית, אמרתי לך, אני מאוד חושש משופטי עבר, ואני אגיע לזה עוד שנייה, ועכשיו אמרת לנו שמרחיבים להם אפילו את החוקים לאותם שופטי. אתה יודע מה הבעיה שלי? זה לא ששופט רוצה לטעות. יש דבר שנקרא חוכמולוגיה, ואני מסתכל כמוך, כמו פשחה, כמו אליסר, על מקרים שקורים, ואני אומר לך, יש קריאות שזה חוכמולוגיה, שאסור להם להתערב, ואתה אז אמרת, אנחנו נעשה הכל כמה שפחות להתערב. אני שואל אותך שוב את אותה שאלה לקראת העונה הזאת.
4: בהחלט, אנחנו נתערב על פי חוקי המשחק והנחיות שיש לוועדה שלנו ובאופה. כשמדובר במקרים של clear and obvious, של טעות ודאית, ואת המקרים שמחפשים תחת זכוכית מגדלת, ומקרים שהם לא ברורים ומובנים ב-100%, אנחנו נבקש לא להיכנס.
2: אז אם כבר דיברת על העניין הזה, מה עוד נקודות שתרצה לשפר מהשנה שעברה שהיו פחות טובות?
4: יש, אתה יודע, עשינו עכשיו, אנחנו למעשה כמו הקבוצות שיגיעו מחר למשחק, הן עדיין לא מגיעות בכושר C, ואתם לא מצפים שהן בכושר C, אז גם אנחנו נמצאים בשלב, אמנם מתקדם של ההכנה, ועדיין לא סיימנו אותה. הדגשים ששמנו לשופטים על השולחן, ונשים אותם גם במסיבת עיתונאים מסודרת לפני תחילת העונה, מדברים על דברים מסוימים שנרצה לשפר. למשל, הגדלת זמן משחק נטו, ובאמצעות החוקים החדשים שיש לנו. למשל, הנושא של... לכולנו צרם איך שהסתיימה העונה עם הנושא של גמר גביע, שמעתי שזה גם עלה במסיבת עיתונאים של הקבוצות. אז הדבר הזה, למשל, וההשתוללות שהתחילה שם דווקא בספסלים והקרינה על הדשא לקראת סוף המשחק, זה משהו שאנחנו נצטרך לשים עליו את האצבע ולשים דגש, ואולי לוותר קצת פחות ולהחמיר קצת יותר עם מה שקורה בספסלים, מתוך הבנה שלאחר מכן זה משפיע על ההתנהגות
0: של הספסלים. מי אחראי על התנהגות הספסלים? השופט הרביעי או הכוון? מי?
4: מי שאחראי זה תמיד השופט הראשי.
0: אבל הוא לא רואה, לפעמים הוא היה דגל הקרן בצד השני.
4: אז אני חושב שאנחנו חושבים, א', כמובן שיש צוות שיעזור לו ויעצב את
1: תשומת ליבו. השופט הרביעים בלשים, והשופט והמאמן קבל צהוב או אדום.
4: השופט הרביעי צריך להיות אחראי לסדר, ויחד עם זאת אנחנו חושבים שבסופו של דבר מי שאחראי למה כל מה שקורה במגרש זה השופט הראשי, ואם יש פעמים שבחרו להתעלם, אנחנו נעדיף שיתחרו לא להתעלם כשזה לפי החוק, אלא להגיב בהתאם.
2: רגע, שנייה לי. לא סתם הזכרת את גמר הגביע, אני רוצה להשאיר אותך על הקו גם על ההזנה לדברים האלה. זה רן קוז'וך בסיום הגמר בהתקפה, לא נעימה לשופטים תחתיך. הנה, בוא נשמע.
5: אני ברכות למכבי תל אביב. דבר שלישי, אני חושב שמה שרמת השיפוט היום הייתה באמת שעוריה. אני אף פעם לא נוהג לדבר על שופטים. שעוריה מארץ השעוריות. לא כי מכבי הפקיעו שערים לא חוקיים. אני חושב שכל המשחק הזה, אנחנו לא משחקים כדורגל. מדקה 80, אין משחק. אם זאת רמת הכדורגל שרוצים בישראל, אז בבקשה, אבל אני חושב שמישהו צריך לתת את הדעת. שחיקות עזויות, צהובים שניים שלא מוציאים. הזיה, באמת הזיה. אני חושב שמישהו צריך לתת על זה את הדעת. זה לא בפעם הראשונה. זה פוגע ברמת הכדורגל, השופט היום פגע ברמת הכדורגל מאוד, מאוד. אם זה ככה רוצים שהכדורגל ייראה, שיראה ככה. ושוב, אני חוזר, ברכות למכבי תל אביב, ותודה לקדוש ברוך הוא גם על זה.
6: לדעתך זה מה שהכריע את המשחק, השופטים?
5: לא, תראי, ברור שמכבי תל אביב...
1: מה?
2: דקה אחרי גמר הגביע, אלה הדברים הקשים של רן קוז'וך, משתלח באופן יוצא דופן, בשופט משחק הגמר זיף.
4: אוקיי, אז מאמנים הרבה פעמים אומרים, אני לא רוצה לדבר על השיפוט, ואז מדברים על השיפוט, זה כנראה הפתיח הקבוע.
1: אני אומר שהוא דיבר עשר פעמים על השופטים.
4: אבל אני, דרך אגב, לא, אבל אני באמת לא מדבר אף פעם על מאמנים, ואני גם בטח לא אדבר עכשיו. בגדול, כל אחד נותנים זכותו להגיד מה שהוא רוצה. יכול להיות שאם היינו נותנים לו כוס מים וקצת להירגע, היה נשמע אחרת. אני לא מסכים שהיה שערוריה מארץ השערוריות. אני לא מסכים שלא יעשו צהובים שניים, ואני לא מסכים עם הרבה דברים שנאמרו. יחד עם זאת, יש דברים מסוימים גם במשחק הזה ששמנו עליהם את האצבע, הראינו לשופטים. נלמד, נפיק את הלקחים, נהיה עוד יותר טובים. מעדיף שהשיח יהיה בסגנון אחר מאשר בסגנון הזה.
0: זיו, כותב ידידנו אריה מליניה, כל פעם הוא כותב על זה, מתי הכדורגל למעשה יעבור לשעון נטו. זאת אומרת שיהיה איזה מישהו, איזה פונקציה בכדורגל, שיעצור שעון.
1: לא
0: עכשיו, איפה אני רואה את זה? לפעמים אתה בא, לפעמים...
1: אבל זה לא יקרה, זה לא שייך
0: לא, רגע, פרימו, שנייה, לפעמים בא השופט מרים שלט, מוסיף שש דקות,

0: פתאום אתה רואה כבר 10-11 דקות עברו, והוא לא שורק לסוף. זאת אומרת, פתאום בא לו איזשהו שיקול שהוא כן עצר, לא עצר, אף אחד לא מבין את השיקול, למה הוא נתן 6 דקות, למה הוא נתן 9 דקות, למה הוא נתן 4 דקות, ולמה בתוספת הזאת הוא עוד מוסיף 4 דקות.
1: אז כמו שאתה מבין, אני לא הכתובת לשינוי חוקה, יחד עם זאת כאנקדוטה, אני אספר לך שבאמת זה אחת ההצעות שעלו באיפאב, זה לשנות את המשחק לנטו, וזה לא יתקבל בשלב זה, אולי בעתיד כן, אבל אמרתי לך שהאיפאב נתנו לנו כלים משמעותיים מאוד, העונה הזאת היא להגדיל את זמן המשחק נטו, וזה בפירוש אחת המטרות שיהיה שלנו, כי כולנו, אני ושלושתכם, רוצים ליהנות כמה שיותר מכדורגל, ואני בטוח שאנחנו נראה תוצאות בנושא הזה בעקבות הכלים שנתנו לנו.
2: תשמע רגע, אני לוקח אותך למקרה ספציפי. דרבי תל אביבי, הפועל תל אביב כובשת שער מהפך 2-1 של הבלם שהזכרנו אותו, והכוון יש לו אינפרה אדום, הוא מרים את הדגל. בסופו של דבר השער הוא שער, שתבין איזה סדר גודל של משחק, איזה סדר גודל של דקה, והכוון מרים דגל. אני שואל אותך, האם קראת לכוון ואמרת לו, אדוני, על ציפורן, אל תרים לי דגל, במקסימום עבר יתקן אותך. בטח לא בלומפילד, בטח לא דרבי תל אביבי, בטח לא בדקה ה-95.
1: קודם כל, אתה, כמו שאתה מתאר לעצמך, אז אנחנו קוראים, לא קוראים, אלא מדברים עם העוזרים והשופטים, גם על אירועים הרבה יותר קלים ופשוטים, שמן הסתם גם נעלמים מהעין של הציבור, ואנחנו דורשים קבעת החזות יותר טובה, ואיכות שיפוט יותר טובה תמיד. אני אף פעם לא, גם כשהמשחק טוב מאוד, זה לא אומר שאני מרוצה ואין מה לשפר, אז כמובן שגם האירוע הזה, לא היינו מרוצים מהנפת דגל הספציפית הזאת. היא הייתה גם שגויה וגם לא לפי ההנחיות שלנו, של ללכת עם ההתקפה במקרה של ספק מבחינת העוזר.
2: זה החוכמולוגיה שאמרתי לך.
1: לא,
2: אם כבר מרים לי דגל על הסנטימטר הזה שהוא לא רע, כי בסופו של דבר הוא טעה, זאת החוכמולוגיה. מה אתה מרים לי דגל?
1: אבל פתחת ואמרת חוכמולוגיה של שופטי מסך, אז באירוע הזה, דרך אגב, כמו במעל 100 מקרים אחרים בעונה הקודמת, שופטי מסך לקחו את ההחלטה הנכונה של הקליר נובייס, תקנו את הטעות שהייתה במגרש, וזה התכלית של השיפוט הזה. וגם במקרה הזה, בסופו של דבר, היינו מאוד לא מרוצים מהרמה, לא אני ולא אתה, אבל הנזק לא נעשה, והשאר שהיה חוקי הוא שאר, ובאמת הקבוצה שאתה צריך לנצח את המשחק ניצחה.
3: תגיד, זיו, בימים האחרונים...
1: בוא ניקח את זה,
3: הפתח
1: את
3: הימרר,
1: אבל בוא ניקח את זה בדרך כלל ב-90 ומשהו אחוז.
2: החלטה נכונה, אבל אני אומר על המילימטר שהוא טעה, הוא לא יכול לראות דבר כזה. זאת
1: חוכמולוגיה. המסר בהחלט עבר.
0: זיו, אבל רגע, שנייה, אני לא זוכר אם זה היה גם בכדורסל ובעיקר בכדורגל. האם שופט שעבר תיקן אותו, יורד לו ציון, איך זה בדיוק עובד? זאת אומרת, איפה הפחד של השופט במגרש, שהוא מפחד לפעמים לקחת שריקות, ועבר מנהל אותו?
1: לא, בוא נתחיל מזה שיש שיטת ציונים כזאת, שהציפייה היא משופט לקבל את ההחלטות האחרות במגרש, ואם הוא לא מצליח לקבל אותם, אז כמובן שזה יכול לפגוע בו. אני לא חושב שיש פחד, אני כן חושב שיש הסתמכות יתר, פסיביות, ראינו שיפור בנושא הזה, ואני בטוח שאנחנו נמשיך לראות שיפור בעניין הזה.
3: שתי שאלות אחרונות, זיו, כי אנחנו...
1: בואו חברים, קירו שמינית גמר ורבע גמר, כמות התערבויות גדולה מאוד, שפטו ברבע גמר, שני שופטים צרפתים, מהשופטים הטובים ביבשת בעולם. שניהם נקראו פעמיים למסך במהלך המשחק. זאת אומרת, 4 קריאות דבר בשני משחקי רבע גמר. חשבון עשים את הדברים בפרופורציה נמונה, בכל העולם משתמשים במסך.
0: יאללה, מהר, מהר, אדלר, תן לו לשאול, אתה מדבר המון.
3: שתי שאלות לסיום. קודם כל, אביב קליין, שופט צעיר, מונה לשפוט את משחק פתיחת העונה, אלוף האלופים, שלם לגמרי איתו שם?
1: כן, בהחלט, זה המשך מבחינתנו ישיר של עונה טובה מאוד שהייתה לעונה שעברה, התקדם מאוד, שפט משחקים בלבל הזה, ובהמשך למגמה שלנו כוועדת שיפוט להצעיר את השופטים, להביא דור חדש של שופטים לקדמה בעונה, בהחלט...
2: אז הראיתם לפוקסמן ולייבה את הדרך החוצה.
3: למה פוקסמן?
2: ככה שמעתי, שענה.
3: פוקסמן?
2: לא פוקסמן. מה
1: פתאום, לא, מה פתאום, פימו.
2: לא פוקסמן, נו, איך קוראים לו?
0: מי? אה, לייבה פרש, אבל.
2: לא, לייבה ועוד אחד, לא פוקסמן.
1: לייבה ועוד אסולין. לייבה ועוד אסולין.
3: אבל הוא לא היה טוב.
1: עברו מהדשא. עברו מהדשא.
2: גם לייבה לא היה טוב.
3: נו, ולכן הוא הלך לבר.
2: אוקיי, זה מה שאני אומר.
3: כן. אז לייבה ואסולין.
2: לייבה ואסולין, סליחה, פוקסמן. פוקסמן, בגלל שעכשיו הייתי על הגמר גביע עם אנשים, אז...
3: לא, השאלה שצריכה להישאל זה פעם ראשונה אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, זיו, ששני שופטים, שני שופטים ראשיים,
2: שקיבלו משחקים טובים, שקיבלו משחקים טובים, גם לייבה וגם אוהד אסולין, שניהם אמרו להם תודה רבה, לכו לבר.
3: ועומר בירן, אחרי כל הטרגדיה הגדולה, הוא ענק בלאומית, הוא קיבל את הזכות לעלות לסגל הבכיר.
1: כמו שאמרתי, שני שופטים טובים, שעשו שירות טוב מאוד, ממשיכים את הדרך שלהם באיגוד השופטים בתפקיד שופטי מסך. אני חושב שההתמקצעות בתפקיד הזה תעזור להם ותעזור לנו לקבל מהם יותר תפוקה בנקודה הזאת.
2: שופטים טובים אני לא בטוח, אתה חייב להגיד את זה.
1: עשו קריירה טובה, מכובדת, אתה יודע, כל אחד יכול להיות עונה אחת פחות טובה או יותר טובה.
2: עד עכשיו אוהדי בית"ר ירושלים לא מבינים על איך הוא לא שרק את הקרן בסמי יופי.
1: אבל אני מזכיר לך שהאיפה"ב לא חוגגו את החוק.

0: אני אדבר על עצמי, החוכמה גם לפרוש כשאתה בסי ולא כשאתה מתחיל להידרדר. אז עשיתי את המעבר, והיום לא ישן בלילה יותר טוב מלפני כן, ודי תלוי, לפעמים אתה מרגיש שאתה תלוי באחרים, אבל מאוד מאתגר ומאוד מעניין, ואני חושב שהשנה...
1: הבעיה שהשנה אתה עולה על המנגל פה, תיזהר.
0: אני כבר עליתי על המנגל גם שנה שעברה.
2: טוב, זה לא באמת מפחיד אותו, הוא נכווה מדי פעם. טוב, אנחנו מחזיקים אצבעות באמת שגם רמת השיפוט השנה תהיה טובה יותר מהשנה הקודמת.
1: זיו שבע הצלחה.
2: זיו אדלר, תודה רבה על הדברים האלה.
0: תודה חברים, שתהיה לנו נמנה.
3: יש לנו עוד הזמן. חצי דקה אני שואל אותך שאלה טריוויה.
2: נו?
3: איזה שופט שנחשב הכי טוב בארץ, בי פאר בתקופה שלו, לא ידע חוקת שיפוט, והתייעץ עם הכוון שלו עמיחי מוזס, ועמיחי מוזס נתן לו את התשובה.
2: אז יש שניים שעולים לי בראש, אבל אני יכול ליפול.
3: אבל אתה צריך לתת את המקרה. מקרה, לא גריפל. אלון יפת, פנדלים, מכבי פתח תקווה, מכבי הרצליה, ששידרתי בשירים ושערים, הפנדלים שהיו איזה 40 פנדלים, מכבי פתח תקווה סיימה את המשחק עם 9 שחקנים.
1: וואו.
3: ואלון יפת לא ידע בחוקה אז, עמיחי מוזס בא ואמר לו, שבגלל שהם הורחקו אחרי שהם 9 שחקנים, הקבוצה השנייה, למרות שסיימה עם 11, את הסבב השני גם יכולה להתחיל אחרי 9.
2: ושניהם חברי הוועדה המקצועית החדשה שיש היום באיגוד השופטים.
3: על 2000.
2: אבל אנחנו קצרים. הימורים, לערב הזה.
3: 2-1 ארגנטינה, אמרתי לנדב.
2: בסדר, אבל עכשיו אנחנו, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו, רוצים לשמוע את דעתך. ב-90 דקות?
3: 2-1, 90 דקות ארגנטינה.
2: אדון אלי?
1: לצערי, אנגליה פנדלים.
2: אנגליה פנדלים. טוב, אני הולך על פנדלים, אבל על ארגנטינה. פנדלים וארגנטינה, דווקא, טוב, מה אני אגיד לכם? אני רואה 0-0 עם פנדלים, טוב, אבל זה משהו.
1: 0-0? 0-0 זה נורא.
2: זו התחושה שלי.
3: יאללה, בדלק, תודה.
2: איך היה?
3: בדלק אדיר.
2: בדלק אדיר?
3: תתן לו קרדיט.
2: ומה עם אורי?
3: לא ראיתי אורי.
1: אורי בבליקי כמפיק?
2: לא ראית
1: את
2: בבליקי?
3: לא.
2: מה אתה אומר?
3: לא.
2: מה קרה לך? הוא פה משמונה בבוקר.
3: אורי תותח מבחינתי יום-יום, דלק הוא האורח.
1: הוא הולך להיות מפיק בסקייפ.
2: אלי סרוזי, תודה רבה, חודש טוב.
1: תורות טובות, חודש טוב ובורה.
2: אמן, חודש טוב. ביי. פרימו, זהו, אנחנו נהיה כאן גם מחר, בדיוק באותן השעות, עד אז, המשך צפייה מענה, חודש טוב, להתראות.
1: פרימו, יפת.
4: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
5: מתחילים. עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
1: אהלן, חבר יקר, איך עבר עליך הבוקר אחרי גביע צהוב, תגיד.
5: מפרגן,
1: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
5: פרגן, אבל...
1: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
5: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
1: אבל עבד טוב, היה בסדר.
5: עבד טוב, עבד טוב, מי שרע, ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות מסביב. אבל בראש ובראשונה זה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
1: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, עד אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלי אוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה ממכבי תל אביב. וראינו את זה
5: אבל הגמר הזה
1: אני חושב זה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
5: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
1: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלי אוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
5: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
1: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מראה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של, בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות,

0: אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביע הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול. ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביע. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביע, וניצחנו את האלופה בגמר הגביע, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפרה עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלתו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. שצריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שהאוהדים יכולים להגיד את זה, האוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכרים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו ניצחנו, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סתלבט מצחיק, אנחנו לא מתכוונים לזה.
1: לא, אני יודע. אז סתלבט מצחיק. אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל. אוקיי, אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביע, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביע, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביע בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה היה? היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, 4 גמרים במכבי תל אביב, 2 בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה
0: אחרת. היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סטירות.
0: מה זה סטירות? מה זה סטירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת עוד מכבי תל אביב, אגב, הוא...
0: אתה יודע מה עוד סטירה? נו. אתה יודע מה עוד סטירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, בבית. מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במשחק שידקת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רואי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט.
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, בית"ר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף. זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיעה לגמר הזה... אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיעה לגמרים, מי כמוך יודע, מגיעה בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80, מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו לא נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך כלל...
0: די, די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש, ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיין שלך
0: שגם,
1: בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך, כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתי איך.
1: כל האמצעים קשרים.
0: כל, מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום, אין להעביר זמן וקצת להריב, שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין, אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל רעיון לא טוב שלך רן, ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חרבת המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי. לא, ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1, דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אתה, מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוף. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים, חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, כי בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והביתה, זה היה גועל נפש, ראיתי היום בבוקר,
0: וואו, תמיד. שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה המגיל.
0: אסנטי, אי אפשר איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש
0: לו. כן, יאכלו נשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו נשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: צדק, זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאבורום מ-1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מהבית הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי, הרגע של המשחק. לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים, מצטיינים, ואנחנו נעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה ב4-1 נגד מכבי חיפה, זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, אבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו הפורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק. אחלה
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של משחק מבחינתי.

0: של השאר, אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים פחות, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק,
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת מהרגע הראשון מכבי תל אביב יותר טוב, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל אותך שאלה, כי אתה, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת, הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור. חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים. הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ. הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים ג' לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה. אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות. שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן הזכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית, איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר, כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה אסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיתי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, אלה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: אתמול היה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות
1: היום בבוקר, לדור פרץ אין קבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט,
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר, אז חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא ישר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים של הליגה,
0: עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב. עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו. דור פרץ יכול להיות לא נשאר. אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר. רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר. סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר. משמע, מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי, אלה בנקרים אם הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, תודה שהוא עריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה שאני מרוויח סכום שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן. אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב. הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית. באמצע החוזה, שנתיים, פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן. אירן חתם חוזה, עשה עונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום, עוד חוזה. אחרי עונה, בום, עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו,
0: נניח סתם,
1: בנדמה לי, בא אדמונד ספרא, בנדמה לי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך? הוא בסופו של דבר,
0: לא, הוא לא ילך להפועל תל אביב, הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות, הוא לא ילך להפועל תל אביב, אני אגיד לך למה, הוא לא ילך לא לפה ולא לפה, אני אגיד לך למה, כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומר, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, שזה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי רוצה אותו.
1: בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים, אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר, ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, ש... דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה, אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות,

0: ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר, ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, תשמע, הוא לא היה משחק גדול, אבל הוא תקשיב, באיזשהו שלב...
0: קפטן!
1: הייתה תחום... הוא שחק
0: בידי. מתי דיברנו על זה פה?
1: הוא שיחק אתמול כמו...
0: מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. יפה. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניג ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות לגיל 31. אז למה, מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31 שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: תשא, להבין.
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו? יש שחקנים, הגיל הזה כבר לא משחק תפקיד. בסדר, אבל הגיל כבר לא משחק תפקיד. צריך לזכור את זה.
0: תגיד, ערן זהבי הגדול.
1: נו.
0: אוקיי. שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שווה לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורל המשיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ברל השחקן מצוין. הוא חזק ברגליים, יש לו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ברלה, למעט זה ש... יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת... פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסייטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי.
1: אבו פרחי עונה ראשונה שלו,
0: עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לזכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד,

0: נגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר. כן, הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי, אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגיד.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון שלא יודעים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום. מצד שני
0: גם אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה, עכשיו. אז הפועל שבע, תרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה, קצת הרעיון שקוז'וק נראה כאילו באר שבע, קצת כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אפשר להרוס לה, אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו משא ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפול לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא, תקשר עכשיו לרן, תקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי העונה בתקשורת. נראה, פחות לא אזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קורא אותו, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי, ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך? אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד למי שלא יודע, באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד, או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלת את זה ממה באר שבע צריכה, ואני לא יודע אם אתה תחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בהכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע, שנייה.
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשבת.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם הפועל באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים בשביל שלו.
1: תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה,
0: בבריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? נו. כי רן קוז'וק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת. שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן. זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא. אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא. זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא. וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם
0: אוקיי?
1: בלטקסה אולי הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: קונפרנס... גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא נערך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביע טוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד לי יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת ביתר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף
1: דרך...
0: מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים של, בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות, אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין, צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגווה זה סימן שאלה וונטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעי.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגווה. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתה כפיר וולפסון, רציתי לשאול לך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר לי עליהם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא. ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת יכול עכשיו לבוא ולראות משחק ולהגיד לי, הוא היה צריך לעשות ככה,

0: הוא היה צריך לעשות ככה, ולמה, ואנחנו צריכים לשחק ככה וככה, כי פה יש חור, ופה הם משחקים ככה, ופה הם לא לוחצים טוב, וזאת הדרך לשבור את המשחק לחץ שלהם, וזאת הדרך לתקוף מהאגף הזה ולא מהאגף הזה. הייתי ב... היה לי מיינדסט מאוד מתנשא כזה. לא מתבייש להגיד.
1: מי אתם בכלל?
0: זה יפה לראות מלמעלה, לא שחקתם את המשחק, אין לכם מושג.
1: לכו צחקו סוני.
0: אלה שינו לי את החשיבה, שני הבחורים האלה. ואת האמת, עבדתי גם עם כפיר בתקופה עם רן במכבי פתח תקווה, ואחר כך גם עם שחר. הם רואים דברים שאני לוקח לי יותר זמן לראות, אם אני רואה אותם בכלל. אוקיי? אז אני הבנתי שבכדורגל של היום, ועוד פעם לא חשבתי ככה כשחקן, וגם לא בהתחלה שלי כשפרשתי, אתה חייב אנשים כאלה ש... שכן, הם לא שחקו כדורגל, והם לא יודעים מה זה להיות על הדשא, אבל הם רואים דברים שאתה יודע, ממה שהם למדו, או מזה שיש להם את זה פשוט, הם רואים דברים שאנשי מקצוע שבאמת שיחקו, לא רואים. ויכול להיות שזאת הסיבה גם, שרוב השחקנים הגדולים גם לא נהיו מאמנים טובים. אתה מבין? כי יכול להיות שזה ככה עובד, אני לא יודע, אוקיי?
1: רן, המגן אפור בינוני.
0: אפור אכבר. ברק בחר, אפור פיג'אמה. בסדר, ונהיו מאמנים גדולים. חד משמעית, אני באמת אומר, אוקיי, יש לך גם דוגמאות אחרות, כמו ברדה, שהשחקן ענק, והוא גם מאמן ענק, הוא גם מאמן טוב.
1: עומר פרץ, קריירה פוספסת לגמרי.
0: עומר פרץ, כן, קריירה הזה, ובסוף מאמן, עוד פעם אני אומר, כפיר וולסון, עבדתי איתו, והוא איש מקצוע בחסד. עזוב שרן זה מטורף, כן? רן יש לו את כפיר, הוא רוב האספות שלו רוצה לעשות בעצמו, כן? אוקיי? הוא רוצה, הוא לחתוך את הקטעים, והוא זה, והוא עושה אספות לשחקנים, הוא מוציא אותך מדעתך.
1: כן, אוכל את הראש?
0: וואו, הוא עושה אותך אספה, אספת הגנה שעה, אחרי אימון. שחקנים, הראש שלהם אחרי משחק כבר, אחרי אימון, הראש שלך כבר
1: באורך
0: הצהריים ובשנץ. מושיב אותם שעה, אוקיי? ומביא אותם למצב של מחר באימון, אל תעשו את מה שהבנתם פה באספה הזאת, גם מחר יהיה לכם את האספה הזאת. אתה מבין? זה מה שעושה אותו כזה מיוחד. אבל מה שרציתי להגיד, ואני אסכם את זה ויסגור את זה, יש אנשי מקצוע שלא שיחקו כדורגל, והם כוכבים של המשחק בחסד, לא מהמגרש, מבחוץ. וכפיר מאוד מאוד עוזר לרן גם באנליזה, ובאיך שהוא מכין את הקבוצה למשחק, אבל הוא עוזר מאוד לרן גם ב... בסקאוטינג ובלהביא שחקנים. ואני בטוח שהצוות הזה, אלונה עשה את המהלך הכי טוב שיכולה לעשות, להשאיר את הצוות הזה בהפועל באר שבע, ואני בטוח שיעשו הכל מקסימום מבחינת חוזה, מבחינת הצעות זה כבר לא הם, לנסות להשאיר כוכבים כמו ונטורה, כמו קנגווה, אבל השחקנים שולחים להגיע להפועל באר שבע בעונות הקרובות. בוא נגיד, אוהדי הפועל באר שבע, תהיו רגועים, יש אנשים שאמונים על להביא שחקנים להפועל באר שבע, וזה אנשים שיודעים מה הם עושים.
1: אז זה הגמר הגביע, אבל היינו בהם, ושמים כרגע, ונגמרה עונה, תכלס נגמרה לנו עונה, אז אנחנו רוצים לפגרה, אבל כאלה פגרה בכדורגל הישראלי, היא יותר סוערת מאשר מה שקורה בליגה עצמה, ומה שהיה בימים האחרונים סביב הנושא של המאמנים, אצל הגדולות באמת היה טרלול מוחלט, אז בסופו של דבר קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, וברק בחר נשאר במכבי חיפה, ואני רוצה לדבר על ברק בחר, כל מה שהיה בימים האחרונים במכבי חיפה. ואני נשגב מבינתי.
0: חייב להגיד את האמת, בחיים לא חשבתי שבסוף זה מה שיהיה הסנריו.
1: גם אני לא.
0: שברק יצחק יישאר בביתר, ברק בחר יישאר בחיפה, ורן קוז'וק יישאר בהפועל באר שבע.
1: אני בעיקר לא אמנתי
0: ש... בחיים לא הייתי בטוח שיהיה פה, לא, שיהיה... מה זה כיסאות מתחלפים?
1: אתה יודע מי המנהל של האירוע הזה?
0: דודו.
1: דודו, דודו. מומחה, הוא מומחה של המשחק. אבל הסיפור של ברק בחר, הוא מוציא אותי מדעתי. תשמע, אין לנו ויכוח שברק בחר נכשל העונה, ונכשל בעונה שעברה. אין לנו ויכוח.
0: אין ויכוח.
1: אבל צריך לזכור משהו בכל היחס לברק בחר. ברק בחר עשה דברים במכבי חיפה, שאלה שמחליטים על העתיד שלו לא עשו במכבי חיפה. ברק בחר הביא את מכבי חיפה לפסגות, להיות שם דבר בכדורגל האירופי, בניגוד לאלה שמנהלים את מכבי חיפה. ברק בחר הכניס כספים למכבי חיפה בעשרות מיליוני יורו, בניגוד לאלה שמחליטים על העתיד של מכבי חיפה. אז אני חושב שהגיע הזמן שגם ברק בחר יקבל ממכבי חיפה, מועדון שהוא שם על המפה, אחרי עשור שחון לחלוטין, יקבל הרבה יותר רספקט מאשר הטרלול הפרוגרסיבי שרץ מסביב, וכל מה שעשו לו ביום האחרונים. כי בוא, אני עובד מול מכבי חיפה כבר, בתקשורת, 20 שנה. שיש ידיעה אחת שטיפה מרגיזה אותם, הטלפונים מתפוצצים, הם דופקים פה על הדלתות וצועקים על כל העולם. היה שקט מוחלט בימים האחרונים, בכל הקטע של יישאר, לא יישאר. הגיע הזמן רק שמי שמנהל את הצד המקצועי, ואני אגיד, ליאור רפאלוב גם מנהל המקצועי, ואיציק עובדיה המנכ״ל, ייתנו לברק בחר קצת יותר כבוד. אתם לא רוצים אותו, תיפרדו ממנו, תלחצו לו את היד, תאכלו לו בהצלחה, מכל אלף תעשו לו טקס יפה.

0: יפה. הגיע הזמן, אחרי שזרקתם אותו אחרי הדרבי בשנה שעברה, אחרי הטרלול שהעברתם אותו בימים האחרונים, אם מכבי חיפה רוצה להחלים מהניהול הכושל שלה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונים, זו לא דרך.
1: אז אני אגיד לך שני דברים. אני אגיד לך, מצד אחד, אני מסכים עם כל מה שאמרת. מצד שני, אין סנטימנטים בכדורגל, אבו. זה מאוד, אתה זוכר איך התחלנו את הפוד?
0: יחס.
1: לא, אם הייתי עפיפות על הגמר גביע?
0: אני לא מתייפיפות.
1: אז זה גם באיזשהו מקום מתייפיפות.
0: למה?
1: כי מי זוכר לך? מי זוכר לך? אני אשאל אותך שאלה.
0: לפני שלוש שנים הוא ניצח פה את יובנטוס, לא מגיע לו יותר.
1: מי זכר לי, אוקיי, אני אקח אותך לדוגמה אישית שלי. מי זכר לי שבגיל 27 וחצי, הייתה לה יצאה 5 מיליון יורו מקלאב רוז', לא טריוויאלי לגיל 27 וחצי, בטח לא לשחקן התקפה, וג'ורדי אמר לי, אתה לא הולך. מישהו זכר לי את זה 3.5 שנים אחר כך שאמרו לי שחזרתי מספרטה פראג חלש במום אחרי שנתיים שלא שחקתי כדורגל כי הייתי פצוע? מישהו זכר לי את זה שאמרו לי, יש לך הצעה של חוזה לעונה פלוס עונה, סכומים לא באזור, ותייקי תורליבית.
0: אז אני אענה לך, מה קרה בשלוש שנים האלה שלא הייתה מכבי תל אביב? מכבי תל אביב שיחה להיות מכבי תל אביב, לטוב אלא
1: לא, שנה אחת הייתה לא טובה, ואז אחר כך היו שנתיים של אליפות. אני לא חושב שזה קשור, אני חושב שאתה חזק, כמו שאתה חזק, מאמן, בוא לא נקרא לזה במשחק האחרון שלך, נקרא לזה בעונה האחרונה שלך. מה היה? מה היה לפני 3 עונות, לפני 4 עונות? לא רלוונטי, אבו. זה לא רלוונטי. ברק בחר מסכים איתך על כל מה שאמרת. מסכים איתך שהוא שם את מכבי חיפה על המפה אחרי עשור שחרון. מסכים איתך שמגיע לו הרבה יותר קרדיט ממה שהוא מקבל. מסכים איתך על כל מה שאמרת. ועדיין, הוא אחרי שנתיים לא טובות, לא רלוונטי.
0: אין בעיה.
1: לא רלוונטי. אני לא אומר שככה זה צריך להיות. אני אומר שהלכה למעשה זו המציאות בכדורגל.
0: איך?
1: זו המציאות. וזה התייפייפות לחשוב שבגלל שמה שהוא עשה ומה שכל מה שאנחנו מסכימים עליו, אז עכשיו יתייחסו אליו אחרת, אחרי שנתיים לא טובות.
0: לא מעיד השיר בגלל שאתה גרוע. אתה לא רוצה אותו? תיפרד ממנו.
1: בזה אני איתך.
0: אתה לא רוצה?
1: בזה אני איתך.
0: תלחץ היד, תעשה לו את הכסף. עם כל הכבוד, הניהול המקצועי כרגע במכבי חיפה...
1: בזה אני איתך, אבל מכבי חיפה, לא רק ניהול מקצועי, בכלל ניהול באופן כללי, מכבי חיפה מנוהלת לא טוב. אם הייתה מנוהלת טוב, אז מועדון של 120 מיליון לא היה מגיע למצב שהוא לא רלוונטי בפלי אוף, שהוא לא קרוב בכלל למקום באירופה, שהוא עף בחצי גמר גביע. ברור ש...
0: אתה חושב שהם מבינים...
1: יש תוצאות לניהול הלא טוב הזה.
0: כי אתה אומר לעצמך, באמת, ליאור רפאלוב, אני הרצתי אותו כשחקן. מעריץ אותו.
1: אין קשר.
0: היה כוכב של המשחק.
1: שאלה להגיד לך משהו, ליאור?
0: האם יש לו את הכלים להיות מנהל מקצועי מוצלח? אני לא יודע.
1: בוא אני אגיד לך, דיברת על ניהול מקצועי, ואני גם אמרתי ניהול באופן כללי לא טוב. אוקיי. אתה יודע מה הטעות הכי גדולה של מכבי חיפה בעונה שעברה? מה אתם מפרישים את ליאור? כשחקן? עזוב עכשיו, ניהול מקצועי, עונה לא טובה, עונה קטסטרופה אפילו, בוא נקרא לזה, אוקיי? עונה ראשונה שלו בתפקיד, אני לא חושב שאחרי עונה ראשונה צריך להזיז אותו הצידה ולהגיד לו, לך הביתה. כי בסוף זאת עונה ראשונה
0: שלו.
1: לא, אבל אני אומר, מה היה דחוף? מה היה דחוף? לשלוח את גל אלברמן הביתה. אחרי שגל אלברמן היה מהאדריכלים, אתה איתי? אתה מסכים איתי?
0: מסכים.
1: מהאדריכלים של השושלת האחרונה של מכבי חיפה, 3 אליפויות פלוס ליגת אלופות. גל אלברמן היה מהאדריכלים. מה דחוף היה לשלוח את גל אלברמן הביתה, אחרי הדרבי הזה שהם הפסידו, אוקיי?
0: זה היה ניהול המקצועי.
1: ולהפריש את ליאור, ליאור העונה עם שחק, אחרי ש... איך ליאור נראה מקצועית על המגרש בעונה שעברה?
0: כוכב.
1: ליאור העונה עם שחק, הכי טוב מכבי חיפה בהתקפה. אז מה היה דחוף לצאת למהלך הזה? למה? בדיוק כמו דור פרץ, למה? כי הוא בן 38 היה?
0: כן.
1: אז אוקיי, אז הטעות, אז הניהול המקצועי והניהול באופן כללי, הכושל של מכבי חיפה העונה, של לקחת מועדון של 120 מיליון שקל תקציב, ולהגיע למצב שאתה לא רלוונטי בכלל בפלי אוף, אתה לא קרוב בכלל למקום באירופה, ואתה מודח בחצי גמר גביע, ואתה לא עושה תואר ולא כלום, זה התחיל מההחלטה הטיפשית הזאת, להפריש את ליאור ולשלוח את גל אלברמן הביתה, העונה שעברה. מכמה סיבות? גם כי ליאור מצוין על המגרש, למה להפריש אותו? וגם כי גל אלברמן יש לך מנהל מקצועי מצוין, מה דחוף עכשיו לשלוח אותו הביתה בשביל להכניס את ליאור לתפקיד? תעשו את זה, מתי תעשו את זה? שליאור כבר לא טוב על הדשא. אוקיי? ליאור כבר לא טוב על הדשא, עונות לא טובות במכבי חיפה, תודה רבה גל אלברמן, בוא עושים שינוי, שמים את ליאור. הגיוני, אבל ליאור כל כך טוב על הדשא, מה היה דחוף לצאת למהלך הטיפשי הזה?
0: ואני חושב שליאור צריך בעיקר עזרה. והאם מנכ״ל המועדון עוזר לו, יצחק עובדיה, אם יצחק עובדיה עוזר לו, אני כרגע, עוד פעם, אני לא עכשיו יבוא ויגיד הם הרסו את מכבי חיפה, אבל אני אומר שאני לא יודע אם יכולים לתקן את מכבי חיפה, כי כרגע
1: הקרע... הרסו זה כותרת גדולה מדי, אבל אפשר להגיד, שהעונה, הניהול במכבי חיפה היה לא טוב, ואנחנו מפרגנים להם.
0: יפה, עכשיו אתה מסתכל, מנסה להשוות ביניהם לבין הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, אני אקח מכבי של ג'ורדי, בסדר? ג'ורדי הגדולה שלו, עוד פעם, קטונתי להגיד לך מי זה ג'ורדי, אבל ג'ורדי הגדולה שלו היה כל הזמן להביא את איש המקצוע של העתיד. מה זה איש המקצוע של העתיד? לקחת את אוסקר גרסיה בלי ניסיון לשים אותו מאמן, לקחת את פאולו סוזה מהונגריה לשים אותו מאמן, לקחת את פאקו איסטרן, איך אמרו לו? מאמן

0: הכושר ממקסיקו ולשים אותו מאמן, כמו שאלונה ידע לקחת את ברק בחר, המאמן הצעיר מקירת שמונה, לשים אותו מאמן, לקחת את רן קוז'ו, שעשה פלייאוף תחתון מכבי פתח תקווה, לשים אותו מאמן. הגדולה של אלונה והגדולה של ג'ורדי בזמנו להביא את אנשי המחר. מכבי חיפה כבר יותר מדי זמן מביאים את אנשי האתמול. עכשיו, גם אם ברק בחר לא מתאים, אין בעיה. תחשבו איך אתם מביאים, איך אתם מייצרים מערכת שמתקדמת הלאה. וזה הטעות הכי גדולה במכבי חיפה, כי כרגע אני לא רואה את החלטה הנכונה שתוביל את הקבוצה הזאת קדימה. עכשיו, ברק נשאר. התחושה שלי, נשאר ברווה צולע.
1: מה זה? מרות.
0: מרות. זה כמו תחשוב, אתה מאמן, לקחו את כל הצוות שלך, שלחו אותו הביתה. מכבי חיפה,
1: ברגע שיצא למהלך הזה...
0: אמרו לו, תבנה חדש, תבנה חדש, אנחנו לא רוצים את הצוות שלך. סליחה, אתה מחליט לו מי הצוות? אתם מחליטים לו מי הצוות?
1: אני... מכבי חיפה מסיים את העונה, כמו שהתחילה אותה מבחינת ניהול.
0: והלב שלי יוצא לברק, כי ברק נמצא במשבר אימון רציני מאוד אחרי שנתיים, ותוסיף את הכוכב. כואב הלב, אנחנו יודעים שהוא איש מקצוע מהטופ של הטופ של הטופ של הטופ של הטופ. אני קיוויתי בשבילו, לך שנה בחופש, תנקה את עצמך, תחזור חדש, כי הוא, כמו שקשטן הגדול נכשל, וכמו שרוני נכשל, כולם נכשלים.
1: הוא לא הצליח לנצח. אבל אני חושב שברק
0: בחר בסיטואציה הזאת... השידוך הזה מאמלל אותו, וזה הלב שלי יוצא לה, ואני מקווה שאני טועה, ואני מקווה שיוכל לבנות כברת חדשה, ומקווה שיוכל לתקן את מכבי חיפה. אני בעיקר מקווה שהם יזוזו ויתנו לו לעשות את זה, כי כרגע איך שזה עובד, זה לא יכול לעבוד.
1: מסכים איתך כל מה שאמרת, ומכבי חיפה מסיימת את ה... עונה שלה, ניהולית, ניהולית, ניהולית מקצועית, לא משנה איך אתה קורא לזה, מסיימת אותה רע, כמו שהתחילה אותה. ומה שנקרא, זה לא מבשר טובות לבאות, למכבי חיפה בעונה הבאה, כי גם תיקח את זה, את הניהול הלא טוב הזה, ואת כל הניהול סיטואציה הלא טוב הזה עכשיו עם ברק בחר, ותוסיף לזה, שאני מסתכל על הסגל, על השלד של מכבי חיפה, פלוס כמות המושלים שחוזרים, שאתה לא רוצה.
0: תשעה זרים חתומים?
1: תשעה זרים חתומים.
0: זוכרת שואו?
1: לא, תשעה זרים.
0: מתגעגע לשואו?
1: שנייה.
0: לסברינה?
1: שואו, סברינה, נאואל, אגבה. יש לך מתוך התשעה זרים האלה שחתומים? אולי ראוי, ראוי וחצי, שני ראויים.
0: חבר ביחד.
1: יפה. אז כל הסיטואציה של הניהול של מכבי חיפה, פלוס מצב הסגל שלה, הזרים שחוזרים ואתה לא רוצה מושלים, ואלה שקיימים, וראינו העונה שהם, אלה לא השחקנים להוביל מועדון ענק כמו מכבי חיפה. בוא נגיד, אני לא מקנה לא ביאנקלה, לא באוזימור, לא בליאור, ולא ביציק עובדיה, ולא בברק בחר, לבנות קבוצה הישגית במכבי חיפה, שתרוץ בעונה הבאה על כל התארים, לא רואה את זה קורה בשום קונסטלציה.
0: יפה, אז היה עולים לרגל, שאלו אותי, תגיד, אתם בפגרה? בוא נרגיע. אנחנו לא בפגרה.
1: לא בפגרה.
0: אנחנו ממשיכים.
1: על מה נדבר? אולי לא נדבר על כדורגל קצת.
0: בוא נדבר על כדורסל. נעשה
1: ספיק. לא, כדורסל אני לא מבין, סליחה.
0: אז יפה.
1: כדורסל תקרא לקנדיל, הכוכב שהיה פה שבוע שעבר, פיצץ לנו את הערוץ.
0: אנחנו לא בפגרה, תהיו רגועים, נכון ששכטר הכוכב נוסע למונדיאל, ויונה הכוכב נוסע למונדיאל, אנחנו נהיה פה מועיינים ועניינים.
1: לא כל הזמן, אל תתלהב.
0: ונערבב, לא, גם
1: אני בחופשה.
0: גם אני זה באיזה חופש קצר שבוע.
1: אז אני לא קצר, יש לי הרבה.
0: אז אנחנו נהיה פה, נעביר את הקיץ, עד שנתחיל את העונה הבאה, ואני מבחינתי שתתחיל עכשיו, אני סיימתי. הייתה עונה גדולה. אני רוצה להגיד משפט.
1: אתה לא רוצה לנוח קצת?
0: לא נח.
1: במהלך העונה, מה אני אוהב אצלך?
0: ירודים.
1: במהלך העונה, כל יום אתה בוכה לי, איזה קשה לי, הייתי בטדי, עכשיו יש לי דרבי, עכשיו זה רק נגמרה העונה, אתה כבר רוצה שתתחיל עוד פעם. אז מה אתה?
0: אבולף יותר פולני מזה, לא תוכל למצוא.
1: אין יותר מזה, אין יותר מזה.
0: הייתה עונה 25-26, צריך להגיד.
1: עונה פנטסטית.
0: עונה גדולה, עונה צבעונית. אני רוצה להגיד משפט אחד.
1: הקהל חזר למגרשים, מצדיע בפני כל הקהלים של כל הקבוצות הגדולות בעיקר.
0: אני רוצה להגיד משפט אחד. להיות באצטדיון כדורגל בישראל זו חוויה. תזכרו את זה. אי אפשר להשיג כרטיסים, השירים של האוהדים. אני יכול להגיד לך שמבחינת אווירה, לדעתי, אין, יש את אבים חיים בעלי דרבי חוץ, אז מגיע לך.
1: רגע, אבל ביהוד א' אתה זה,
0: אין יהוד א' יותר, נגמר יהוד א', נפרדנו ביהוד א', אז העונת 25-26 נפרדה, ואני רוצה להציע לכל אוהד ואוהד שישב לידי ביציאה, שישב מולי ביציאה, ששר, שכילל את הקבוצה
1: של... כולל אוהדי הפועל.
0: שכולם, אוהדי הפועל, אוהדי מכבי, אוהדי בית"ר, כולם, אוהדי 100 מ-100, הייתה פשוט עונה חווייתית גדולה, בקשה אחת, מכל אלה מסביב. משטרי הבית דין וכל השטויות, אל תהרסו לנו, הכדורגל פה מתקדם קדימה. יאללה, טל, ביי, היה כיף.
1: ביי ביי.

0: מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר
2: איזה ערב קסום,
1: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
2: מטורפת
1: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, מחר 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביב,

0: מריבות עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה...
1: זה הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו.

0: לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בן היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע... אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, וכשאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן... היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא התהלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהטיקטוקים, השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. וה...

0: בשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, בוקר היינו, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים תפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקלה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר,

0: כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו, ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
0: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
0: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
0: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב. ואנחנו עם אחד, משפחה אחת. אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה. אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה. וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים. של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמר, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז פרק. כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כל כך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר.

0: אבל זה שבועז, שבועז לידי ובן חסר, זה קשה.
1: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השרקולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל. והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
2: כן,
0: מנוי.
2: כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כן. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות, והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
2: בבוקר,
0: להגיע להר עמוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב... אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה בית"ר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה ב...
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בין

0: היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפ שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו 8 חיילים איתו, עם הממפ עוד 8, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: באותה תמונה.
0: באותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישור.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שכך אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב, אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן, וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו. שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב בערך.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו. רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי...

0: זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום בוועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית. אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית. אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה,

0: בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות דתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים

0: שאנחנו יודעים שגם בעיניי מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זה עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב, ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים, כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, השקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות. כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליוותה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב ב-7 באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
2: צפונה.
0: הוא כתב...

0: המילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה, אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל להגיד, באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרבי, תוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
3: בוקר טוב.
2: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
3: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
2: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
3: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
2: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו
3: ב... אני שמה. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
2: כן.
3: הגיע הזמן.
2: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
3: כן, כן.
2: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
3: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 15 שנה, 14 שנים בליגה לאומית. וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
2: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
3: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר השם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
2: כן.
3: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קעקוע כזה.
2: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז
3: כן,
2: זה לא הוציא
3: כאילו,
2: אותך.
3: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו, כבר זה אבוד.
2: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
3: נכון.
2: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
3: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה... שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה שהגעתי למבחנים ונשארתי.
2: מבחנים בעצם זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
3: נכון, נכון. תשמע, בסוף קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים וגם כושר גופני והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע

0: המצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזו, איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה, אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים, אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל, זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך ש... בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, זה... אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, אז הלך מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה. באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל. ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך... ממשיך ונותן לך את התפוקה הזו ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא...

0: מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה. אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הם, הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה, אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי, וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי, וזה גם למדתי את זה, ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה שבאמת שם הייתה

0: היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר לתאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחנה היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי, נוני, התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאמון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, ביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע...
0: אני יודע שזה לא היה מועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין, אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום

0: שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבעל זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו. ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובבית חולים כל היום, ואתה בשוכב לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים בסוף, שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, באמת כל הקריירה שלי היא ב-10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי, ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת, כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, היום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח.

0: מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד... עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בוא נה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר בשעה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים, או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ, או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה, כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם ראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב.
0: רעב מאוד ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוזה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם, גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה זה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת... דברים עניינים, ובאמת אני חושב שעניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה, שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת... אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה. אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי... כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש שישי.

0: תודה על ההזנה. ביי ביי.
1: שלום מוטי בסוק.
2: שלום וברכה.
1: אם הייתי שואל אותך לגבי אלפרדו די סטפנו, אם הוא היה נולד היום, חי היום בזמננו, בזמן הטלוויזיה והרשתות החברתיות, האם היית שם אותו בשורה אחת עם מסי ורונלדו?
2: כן, בהחלט. הייתי שם אותו בשורה אחת עם שני הגדולים האלה. לא הייתי שם אותו בשורה אחת עם פלה ומרדונה, שאני חושב שהם רמה אחת מעליהם.
1: פתיחה נהדרת.
3: חמש רדיו.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: שלום לכל מאזיני הפודקאסט שלנו. אז אנחנו ממשיכים במסענו במנהרת הזמן עם השחקנים הגדולים בהיסטוריה, והגענו אל אחד שאי אפשר בלעדיו, אלפרדו די סטפנו. החץ הבלונדיני, איך שלא תקראו לו, השחקן האדיר הזה ש... בעצם שותף לכל כך הרבה הישגים גדולים, גם של ריאל מדריד, אבל בכלל מיצב את עצמו, ואני חושב שאין בן אדם אולי ראוי יותר לשוחח איתו על אלפרדו די סטפנו, על מורשתו, על מה שהוא היה. ממך, מוטי בסוק, שלום מוטי, מה שלומך?
2: שלום רב, שלומי מצוין.
1: קודם כל, אתה, בוא נגיד, במקצועך לא איש כדורגל, היית אומנם כתב ספורט, וחזרת לאהבתך הישנה.
2: אני הייתי עד לאחרונה הכתב הכלכלי של הארץ, של דה מרקר, אבל האמת היא שאני איש ספורט, אני כל בוקר הייתי פותח את העיתון. לא
1: אין כבר עיתון.
2: אין כבר עיתון, כן. אבל כל עיתון שאני פותח, קודם כל אני פותח מדור הספורט, ורק אחרי כן פוליטיקה וכלכלה. זאת אומרת, נשארתי כל חיי צמוד לספורט.
1: יפה. אז אם אנחנו מדברים על אלפרדו די סטפנו, בוא נאמר את האמת. אם נדבר היום עם חבר'ה צעירים, אפילו... לא מאוד צעירים, רובם אולי שמעו את השם, אבל לא יודעים בדיוק על מה מדובר ועל מי מדובר, כי זה היה באמת בעידן אחר, עוד לא הייתה טלוויזיה, בטח לא בארץ, הוא פרש עוד לפני שהתחילו לשדר פה ב-68 בטלוויזיה הישראלית, בקצת ששידרו בשחור לבן, ובאמת מי שזוכר אותו, אולי זוכר אותו מסיפורים.
2: אני הייתי רוצה להאמין שבספרד, בטח במדריד, כל אחד יודע מי זה אלפרדו די סטפנו.
1: אבל אנחנו לא במדריד, אנחנו פה בארץ הקודש.
2: פה בארץ הקודש, אני לא בטוח שאם אתה תשאל ילד מי זה גלאזר ומי זה חודרוף, אנשים שאנחנו גדלנו עליהם, שאפילו האימהות שלנו שלא התעניינו בספורט ידעו מי הם, אני לא בטוח שכל ילד יודע מי הם.
1: כן, זה דרכו של העולם, אין מה לעשות, ועברו מאז באמת הרבה מאוד שנים. אבל אתה יודע, והזכרת את מדריד ואתה צודק, כלומר הייתי במדריד הרבה פעמים ודיברתי עם הרבה מאוד אנשים, בין היתר יצא לי אפילו לדבר עם פלורנטינו פרס, הנשיא של ריאל מדריד, ראיינתי אותו לפני הרבה מאוד שנים, והוא סיפר שהוא בעצם הפך להיות אוהד ריאל מדריד בגלל אלפרדו די סטפנו. שהוא היה ילד, הוא היה מגיע עם האבא שלו לסנטיאגו ברנבאו, ומאז הוא התאהב בריאל מדריד ובעיקר בשחקן הזה. ואגב, כשהוא הביא את קריסטיאנו רונלדו, מי שהיה שותף להצגתו היה מצד אחד די סטפנו, מצד אחד אוזביו, בגלל הקשר הפורטוגלי, אבל כל הזמן בריאל מדריד חיפשו את היורש, אז היה ראול בשלבים מסוימים, אבל אולי קריסטיאנו רונלדו באמת הפך להיות, הוא גם שבר לו את כל השיאים, בוא נאמר את האמת.
2: כן, אבל אני חושב שאלפרדו יחשב כגדול ביותר בריאל מדריד. אלפרדו למעשה העלה את ריאל מדריד. עד שהוא הגיע לריאל מדריד, ריאל מדריד הייתה נחותה מברצלונה למשל. הייתה נחותה גם מאתלטיקו מדריד. הוא עשה את ריאל מדריד. ברגע שהוא הגיע לריאל מדריד ב-1953, התחילו 30 השנים הגדולות של ריאל מדריד. ולא במקרה, הם בחרו אותו בשנת 2000 לנשיא המועדון.
1: נשיא הכבוד.
2: נשיא הכבוד. נתנו לו את הכבוד הזה. איזה קבוצה ישראלית נותנת לכוכב שלה את התואר הזה?
1: כן, זה נכון, אבל אנחנו לא, אתה יודע, תמיד עושים את ההשוואות האלה, הכדורגל הישראלי והעולמי, ואני אומר, עזבו, זה שני עולמות שונים, בואו נדבר על הדברים. בואו נדבר באמת על אלפרדו די סטפנו, כי הייתה לו, כל הקורות חיים שלו הם מדהימים, בעצם העובדה שהוא נע ונד, ואתה לא יודע, הוא נולד בארגנטינה, הוא הפך להיות כוכב בקולומביה, והגיע למדריד ונשאר, וגם נפטר במדריד לפני 4 שנים, בשביעי ביולי 2014, בגיל 88 צריך לומר, הוא הרבה יותר מחובר באמת לריאל מדריד, מדריד וספרד, אפילו שיחק בנבחרת ספרד, אבל בוא נלך להתחלה, כי הוא בעצם נולד בבונוס איירס, ארגנטינאי, שיחק בריבר פלייט, הכוכב אדיר בגיל מאוד מאוד צעיר, בתקופת מלחמת העולם.

0: פעם השנייה שבעצם באירופה לא שיחקו, אבל בארגנטינה, בדרום אמריקה, המשיכו בעצם לנהל חיי כדורגל סדירים.
1: הוא בן להורים שבאו מאיטליה.
0: כן.
1: ובאותם שנים, אפילו קודם לכן, בשנות ה-30, היה נהוג שקבוצות איטלקיות גונבות שחקנים ארגנטינאים מצוינים, נותנים להם אזרחות איטלקית, נזכרים שהסבא והסבתא או האבא של הסבתא היו ממוצא איטלקי, היו נותנים להם אזרחות איטלקית והיו משחקים בנבחרת איטליה.
0: היו אפילו שחקנים ששיחקו בגמר מונדיאל 30 בנבחרת ארגנטינה, 4 שנים אחרי זה זכו באליפות עולם עם איטליה.
1: והוא למעשה הראשון, או כמעט הראשון, שבא מארגנטינה, בא לספרד, והתחיל את היבוא של שחקנים דרום אמריקאים לספרד.
0: אבל אני רוצה בוא נשאר עוד בארגנטינה. בוא נשאר בארגנטינה, כי אנחנו מדברים באמת על תקופה, הוא נולד ב-1926, התחיל לשחק בגיל צעיר מאוד בריבר פלייט, אחת הקבוצות הכי גדולות, 1945 עד 1949, 4 שנים, בגיל מאוד מאוד צעיר, ומיד ראו שמדובר באמת כישרון נדיר. גם בארגנטינה הגדולה של אז, הוא היה כישרון נדיר.
1: אבא שלו שיחק בריבר פלייט, והוא הגיע לריבר פלייט בגיל מאוד צעיר, כמו שאמרת, אבל בהתחלה לא נתנו לו לשחק. הייתה להם חמישיית חלוצים יוצאת מהכלל, שקראו להם המכונה.
0: למקינה.
1: כן, המכונה, בעברית, ולא נתנו לו לשחק. ואז השאילו אותו לעונה אחת לאורקן, עונת 1948. באורקן הוא פרח, הוא תקע הרבה מאוד גולים. בין השאר הוא תקע את שער הניצחון במשחק בין אורקן לריבר פלייט, ואז ריבר פלייט אמרה, מספיק, הוא חוזר הביתה. ואז הגיעה הפריחה שלו בעונת 1947, שהוא היה כוכב אורקן, ואז הוא גם הוזמן לנבחרת ארגנטינה, שיחק בקופה אמריקה.
0: אפילו זכה, אם אני לא
1: זוכר. זכה בקופה אמריקה, שיחק 6 משחקים.
0: היה בן צעיר, בן 19-20.
1: כן, שיחק 6 משחקים, את כל 6 המשחקים, תקע ב-6 גולים, וזאת הפעם היחידה שלו שהוא זכה בגביע עם הנבחרת.
0: ואז קרה דבר מדהים, דבר מדהים. שנת 1949, הכדורגל באירופה עדיין מתחיל לצאת ממלחמת העולם השנייה, יש מעט מאוד כסף, ופתאום נוסדת ליגה חדשה בקולומביה. לא בארגנטינה ולא בברזיל, בקולומביה, הליגה עם הכי הרבה כסף בעולם. ולליגה הזאת, שהייתה גם נפרדת מפיפה, היא בעצם לא הייתה תחת פיפה, זו הייתה ליגה מקצוענית, שבעצם אמרה, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים בחוקים שלנו, פיפה לא מעניינת אותנו, פיפה לא הייתה חזקה כמו שהיא היום, עם כזה כוח והרבה כסף, והם עשו ליגה, והם התחילו להביא שחקנים מכל העולם. שחקנים מארגנטינה, מברזיל, מאנגליה, מהונגריה, מכל העולם, הליגה הכי איכותית בעולם, וכמובן שאלפרדו די סטפאנו הגיע לשם, בגלל שהייתה שביתת שחקנים בעצם ארגנטינה.
1: כל מה שאמרת נכון,
0: okay.
1: רק אנחנו עושים אידיאליזציה של הליגה הזאת,
0: okay.
1: כי בליגה הזאת היו גם, הייתה המאפיה שם.
0: גם? עוד לפני, אגב, קולומביה של שנות 40, עוד אין סמים, עוד אין קוקאין, זה מאפיה, אבל שמתעסקת בדברים אחרים.
1: עוד אין את מדין.
0: מדעין,
1: עוד אין את זה, אבל עדיין האנשים ששלטו שם היו אנשים שהיום היינו קוראים להם
0: מאפיונרים, אבל היה להם כסף, ועובדה שהם הביאו שחקנים שלו, שעזבו את אנגליה, את מנצ'סטר יונייטד, הפכו לשחק שם.
1: כן, הייתה ליגה הכי עשירה בעולם, בארגנטינה הייתה שביתה, שחקנים רצו לשחק שם.
0: והוא הצטרף לקבוצה שבמקרה או לא במקרה, השם שלה זה מיז'ונריוס, שבתרגום מאוד פשוט, זה המיליונרים, קבוצה חזקה מאוד, אחת משתי הקבוצות הגדולות של בוגוטה, של עיר הבירה, וכשהוא הצטרף אליה, אגב, הוא לא היה, כל קבוצה הייתה, המיז'ונריוס הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הייתה קבוצה של הברזילאים, הייתה קבוצה של הפרואנים, זו הייתה קבוצה של ארגנטינאים, הוא לא היה היחיד, היו שם עוד כמה כוכבים מאוד גדולים של אותה תקופה של שנות ה-40, והוא כבש שם כמויות מטורפות של שערים, ב4 שנים.
1: ב4 שנים הוא היה מלך השערים של מיליונריוס, שנתיים הוא היה מלך השערים של הליגה עצמה. הוא נחשב אז לכוכב בקנה מידה בינלאומי, ועוד ב-52 ברצלונה התחילה לעקוב אחריו ורצתה לרכוש אותו.
0: ופה אנחנו מגיעים באמת לסיפור אולי הכי גדול והכי מעניין והכי מרתק שהשפיע על כל תולדות הכדורגל העולמי. ואני לא מגזים. דיברת על ברצלונה. גם ברצלונה וגם ריאל מדריד, כל אחת גיששה, כי הבינה שמדובר, והבינו שהעניין הזה של, כי הקולומביה, פיפה לא אהבה את כל מה שקרה שם, וניסו למצוא פתרון, להכניס אותם תחת פיפה, ואז הליגה כמובן איבדה מכוחה ומיכולתה, והיא די ירדה, ורוב הכוכבים הגדולים עזבו וחזרו למקומות אחרים. והיה ברור שאלפרדו די סטפנו זה השחקן, אולי הכישרון הגדול בעולם, שצריך להביא אותו בהוק או בהקרוק, וברצלונה עשתה מאמצים גדולים להביא אותו, וגם ריאל מדריד במקביל. העניין הוא שכל אחת הלכה לכיוון אחר. אחת עשתה את העסקה עם מיג'ונריוס, והשנייה עשתה את העסקה עם ריבר פלייט, שעדיין החזיקה בכרטיס השחקן שלו.
1: לפי החוקים של, של פיפה, הכרטיס השחקן שלו היה של ריבר פלייט.
0: נכון.
1: עכשיו, ברצלונה הייתה הראשונה שפתחה איתו במסע ומתן, מ-52 היא עוקבת אחריו, היא הגיעה איתו להסכם חתום ב-1953. אבל... כמו שאמרת, ריבר פלייט אמרה, כרטיס הוא שלנו. בהתחלה, הבוס של ברצלונה אמר לעורך דין שלו, מי הוא לקח לעורך דין? עורך דין פלילי, שאבא שלו היה אחד הבעלים של מיליונרוס.
0: אוקיי. ככה זה עובד בכדורגל.
1: כן. ואז הם חתמו על הסכם עם, היה להם הסכם חתום איתו. אלא ש... ובהתחלה הבעלים של ברצלונה אמר, אני מוכן לשלם כל
0: סכום. לא, הבעלים, הנשיא, כי אין שם בעלים, אבל הנשיא.
1: הנשיא אמר, אני מוכן לשלם כל סכום שהוא. ואז ריבר פלייט דרשה 10,000 דולר, והוא נתן לה 10,000 דולר, ונשאר לו למיליונרוס.
0: אתה מבין על מה אנחנו מדברים? על 10,000 דולר? היום זה לא שכר יומי של שחקן.
1: בסוף ברצלונה, שזה קבוצה של אוהדים, הדירקטוריון שלה קבע 20,000 דולר, אנחנו נותנים 10,000 לריבר פלייט, 10,000 למיליונרוס. מיליונרוס אמרו, לא, 20,000. ההסכם הראשוני. היה ויכוח ביניהם, דסטפנו חתם בברצלונה, שיחק 3 משחקים בברצלונה.
0: משחקי ידידות, משחקי מבחן.
1: ואז ההתאחדות הספרדית נכנסה לתמונה ואמרה, בלי חתימה שלנו, הוא לא יכול לשחק. ואז הוא הגיע ריאל מדריד עשתה טורניר של 50 שנה להיווסדה, והוא הגיע למדריד. ואז, עוד לפני שהוא הגיע לחדר ההלבשה, תפס אותו סנטיאגו ברנבאו.
0: נשיא ריאל מדריד, שעל שמו האצטדיון
1: היום. ואמר לו, אני רוצה אותך. ואז ברנבאו הופתע לשמוע שיש לו חוזה עם ברצלונה. התחיל מסע ומתן ארוך, מתיש, שבו היו מעורבות גם ההתאחדות הספרדית, גם פיפה. בסופו של דבר הגיעו להסכם פנטסטי. שנתיים הוא ישחק בברצלונה, שנתיים הוא ישחק בריאל
0: שזה
1: מדריד.
0: שזה דבר לא הגיוני בעליל.
1: ולא יכול להתקבל. ואז האוהדים של ברצלונה והדירקטוריון של ברצלונה אמרו, ההסכם הזה לא מקובל עלינו.
0: דרך אגב, יש טענה אז אומרת שבאותה תקופה הכוכב הכי גדול של ברצלונה היה לדיסלב קובלה, ואנשי ברצלונה, אוהדים, אמרו, מה די סטפנו לא צריך, יש לנו את קובלה, אנחנו נסתדר בלעדיו.
1: בסופו של דבר, ברצלונה, מה, אנחנו לא רוצים אותו?
0: ויתרו.
1: ויתרו.
0: זאת אומרת, אם הם מתעקשים, יכול להיות שהוא מגיע אלה של ברצלונה.
1: יכול להיות, יכול להיות, ויתרו. ואז בדרבי הראשון בין שתי הקבוצות, הוא תקע
0: 5-0 אם לא טועה לריאל מדריד נגד ברצלונה.
1: 5-0 והוא תקע 4 שער, רביעייה. זה מזכיר דרך אגב את הסיפור של קרויף. המשחק הראשון שלו נגד...
0: הקלאסיקו
1: הראשון במדריד.
0: נכון, נגמר ב-5-0. אבל אני רוצה לחזור לאותה תקופה, כי כמובן שאתה יודע, עברו מאז כל כך הרבה שנים, ויש הרבה אגדות סביב העניין הזה, למה בסוף הוא הגיע לריאל מדריד ולא לברצלונה, וכולם מזכירים, טוב, נו, זה היה תקופת שלטונו של הגנרל פרנקו, וריאל מדריד הייתה קבוצת הדגל של פרנקו, וסנטיאגו ברנבאו היה מקורב לפרנקו, אז ברור שפרנקו השפיע, והוא זה שקבע בסופו של דבר ההשפעה שלו, הביאה את די סטפנו לריאל מדריד. עד כמה זה נכון או זה אגדת עם?
1: הסיפור של פרנקו זה סיפור פנטסטי, כי אם כולם מסתכלים על הסמלים של ריאל מדריד, זה... יש שם כתר, יש שם את הכתר הספרדי. ריאל מדריד זה קבוצת הבית. קבוצה
0: מלכותית.
1: המלכותית.
0: אבל לא היה מלך אז, אתה יודע.
1: אז לא היה מלך. אבל
0: המלך היה בגלות.
1: אבל זה קבוצת הבית. עכשיו, פרנקו זה לא סתם פרנקו, פרנקו זה פשיסט. פרנקו זה האיש שעשה את המרידה בין 36 ו-39. אבל ב-8 השנים שלפני שדי סטפנו הגיע לברצלונה...
0: עד 53.
1: ברצלונה הייתה שלטה. נכון, הייתה יותר טובה. 5 שנים. ואז השאלה, איפה היה פרנקו? ברצלונה, שהיא הייתה הסמל של קטלוניה, כמו היום, לא הייתה יכולה לשלוט אם פרנקו היה, אם פרנקו היה מתערב. זאת אומרת, הטענה היא שפרנקו, נכון שריאל מדריד היא הקבוצה שלו, ונכון שהשחקנים היו מחויבים לשלטון, ונכון שברצלונה הייתה הקבוצה השנואה במדריד, אבל פרנקו לא התעניין בכדורגל. זאת הייתה הטענה, ולכן היו שנות השפל של ריאל מדריד.

0: והטענה היא שהוא הגיע לריאל מדריד למרות פרנקו.
1: זאת אומרת, לפי טענתך, האגדה הזאת משוללת יסוד אמיתי.
0: כן.
1: יפה. והאמת שבברצלונה, אם אני לא טועה, אותו נשיא שאז החליט לוותר, אחרי זה חטף בראש, ומבחינה היסטורית הוא עשה טעות איומה.
0: הוא הודח. ברגע שהוא חתם על ההסכם שנתיים, הוא הודח.
1: הרי אתה, ברור לך לחלוטין, מוטי, שאם די סטפנו מגיע לברצלונה ולא לריאל מדריד, יש מצב שהקבוצה שזוכה 5 פעמים ברציפות בליגת האלופות, בגביע האלופות, בסוף שנות ה-50, זה ברצלונה ולא ריאל מדריד.
0: אין ספק.
1: ואז כל ה, אתה יודע, כל ההיסטוריה של הכדורגל נראית אחרת לגמרי.
0: נכון. עד היום.
1: אז נחזור באמת, בסופו של הכל, אותה סגה, ברצלונה עשתה את מה שעשתה, עשתה את הטעות הקשה הזאת, איפשהו ויתרה עליו, מסיבה כזו או אחרת, והוא הגיע לריאל מדריד. וההשפעה שלו על ריאל מדריד הייתה מעבר למדהימה, כי הוא לא היה רק אולי השחקן הטוב ביותר בדורו, הוא גם שחקן שהשפיע על המשחק. אני זוכר שאת אלכס פרגוסון מספר, שאלכס פרגוסון היה, נולד כמובן בסקוטלנד, הוא סקוטי, והיה בגמר, בגלזגו, בגמר ב-60, שריאל מדריד מנצחת את אנטרופ פרנקפורט 7-3, סליחה, 7-3, יפה. ודי סטפנו שם, הוא ופושקש כמובן לא לבד, ואמר אלכס פרגוסון, שהיה בחור צעיר, אבל כבר הבין אז כדורגל, הוא אמר, מעולם לא ראיתי שחקן כזה, הוא נמצא בכל מקום על המגרש. הוא לא רק חלוץ שמבקיע שערים, הוא בונה את המשחק, הוא מנהל, הוא מנהיג, הוא הכל. לא היה שחקן ששיחק כמו שדי סטפנו שיחק באותם שנים.
0: אנחנו מדברים על הטוטל פוטבול, ואנחנו אומרים שמי שהמציא את הטוטל פוטבול זה אולן, זה מיכאל, נכון. זה קויף. די סטפנו היה שחקן של טוטל פוטבול.
1: לבד אבל.
0: לבד.
1: בלי שיעזרו לו.
0: בלי שיעזרו לו, היה שחקן של טוטל פוטבול. הוא התחיל כחלוץ מרכזי קלאסי, מספר 9 קלאסי. חלוץ מפקיע שערים, חלוץ רחבה. אם נגיד, גרד מילר של שנות ה-70. ובהמשך הוא הפך לשחקן שמאחרי החלוץ המרכזי. אבל ראו אותו בכל חלקי המגרש, הוא היה מנהיג, הוא היה מנווט, הוא היה מחלץ כדורים, הוא היה בועט לשער מחוץ לרחבה, הוא היה עושה דאבל פאסים ונכנס עם דאבל פאס לתוך הרחבה, הוא היה בועט בימין, היה בועט בשמאל, היה נוגח, הוא היה הכל.
1: והוא הגיע גם בתקופה, ככה יצא, אתה יודע, זה כבר לא באחריותו, הוא הגיע ב-53, ו...
0: יחד עם חנטו.
1: נכון.
0: וחנטו היה, חנטו במושגים של אז קיצוני שמאלי,
1: הוא היה שחקן הכי מהיר בעולם.
0: כן, בצד שמאל. בצד שמאל, אבל גם ידע לבעוט לשער.
1: בוודאי.
0: ואז שניהם, ב-54-55, לוקחים את אליפות ספרד.
1: לא, אבל מה שרציתי להגיד, הם לוקחים את אליפות ספרד, ומה שקורה אז, זה שוב, אתה יודע, זה חלק מדברים שקורים ולא קשורים אחד לשני, אבל בסוף הם מתחברים. מחליט מי שמחליט בוופא להקים את גביע אירופה לאלופות. שזה היה רק ההתחלה של הדבר הזה, 1955-56, וריאל מדריד זוכה בפעם הראשונה. ואז היא זוכה בעצם 5 פעמים ברציפות. כלומר, היא הופכת להיות לא רק הקבוצה הכי גדולה בספרד, או הכי טובה בספרד, היא הופכת להיות מותג עולמי, כי עד אז היא הייתה בליגה הספרדית. באנגליה לא בדיוק ידעו מי זה עד שנת 53. ידעו שיש ריאל מדריד, אבל לא ממש הבינו ומי נגד מי. אבל ברגע שנוצר הדבר הזה של גביע אירופה לאלופות, ומשחקות קבוצות מכל אירופה, ואפילו משדרים בטלוויזיה, תחילת שנות ה-60 בשחור לבן שעוד היה אז, פתאום ריאל מדריד הופכת להיות הדבר הכי גדול בכדורגל העולמי.
0: כן, אז אפיזודה קטנה, אנגליה לא אהבה את את הטורניר. הקבוצה היחידה שמהרגע הראשון אמרה אני משתתפת הייתה מנצ'סטר יונייטד של מאט באסבי.
1: נכון.
0: מהרגע תפסה את המהות של המפעל מהרגע הראשון. ונכון, 5 שנים ברציפות ריאל מדריד ניצחה, וזה למעשה זה משליך על הכדורגל העולמי עד היום.
1: עד היום, ברור.
0: כשסופרים את מספר הזכיות של ריאל מדריד, 5 הזכיות האלה, זה הבסיס. ודי סטפנו, בכל 5 המשחקים הפקיע שער. אין דבר כזה.
1: לפחות
0: שער אחד. אין דבר כזה עד היום. ובשלושת המשחקים הראשונים הוא הפקיע את השער הראשון. אין דבר כזה עד היום. עכשיו, אומרים, רונלדו גדול. רונלדו לקח עם ריאל מדריד 4 פעמים את התואר. די סטפנו לקח 5 פעמים. פעם אחת יותר.
1: נכון.
0: רונלדו היה צריך להישאר עוד שנה לפחות.
1: לא, אם הוא יזכה עם יובנטוס, אז בוא נגיד,
0: לא, יש לו עוד אחד

0: מנצ'סטר.
1: אז יפה, אם הוא יזכה ביובנטוס, אז אתה יודע, היו לו שש זכיות
0: כן, אבל בריאל מדריד...
1: שונות.
0: כן,
1: זה, לא זה... ניקח ממנו
0: כן,
1: את הכבוד.
0: אבל בריאל מדריד, האוהדים של הבלנקוס יגידו, אצלנו לקח ארבע פעמים.
1: זה נכון.
0: ודיסטפנו לקח יותר.
1: זה נכון, ודיסטפנו שיחק 9 שנים בריאל מדריד, הבקיע 308 שערים ב-396 משחקים, מספרים שנשברו לאחר מכן על ידי ראול, למרות שראול שיחק כפול שנים ממנו, ואחרי זה על ידי קריסטיאנו רונלדו, אבל עדיין הוא אחד משלושת הגדולים של הקבוצה הזאת בכל הזמנים, וכמו שאמרת קודם, בגלל הראשוניות שלו, יכול להיות שהוא גם הגדול מכולם, בגלל המשמעות שלו להפיכתה של ריאל מדריד, לאימפריה שהיא היום, והיא תישאר גם לנצח.
0: יש סטטיסטיקה מאוד מעניינת, מי הם מלכי השערים בעולם בכל הזמנים.
1: כן.
0: אז הכי הרבה שערים בקריירה שלו כבש פלא, קרוב ל-1,300 שערים. אחר כך יש שני אנשים שאף אחד בעולם לא זוכר את השם שלהם, אחד גרמני ואחד אוסטרי, שבהתחלת המאה ה-20 כבשו צורות של שערים. והרביעי הוא די סטפנו. הספרדים לא יודעים בדיוק לחשב כמה שערים הוא כבש. הם אומרים מעל 800. יש כאלה שהגיעו ל-887 שערים. 887 שערים. רונלדו, מסי, דיברנו עליהם בהתחלה, רחוקים מהמספרים האלה.
1: כבר לא כל כך, כבר מתקרבים. ויש להם עוד כמה שנים לשחק.
0: כן, אבל אז שיחקו שני משחקים בשבוע.
1: במקרה הטוב.
0: ורונלדו ומסי משחקים ושיחקו הרבה יותר משחקים, גם עם הנבחרת וגם עם הקבוצות.
1: כן, אין ספק, דברים מדהימים, ומה שעוד מעניין לגבי אלפרדו די סטפנו, אמרנו, נולד בשנת 1926,
0: ברביעי ביולי.
1: נכון, תאריך מעניין.
0: כן.
1: בעצם הוא הגיע לסיוע בריאל מדריד, כשהוא היה כבר, אני לא אגיד מבוגר, לקראת גיל 30.
0: הוא פרש מריאל מדריד ב-36.
1: כן, לקראת גיל, זהו, מה שרציתי להגיד, אחרי גיל 30.
0: כן.
1: זאת אומרת, הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר באופן יחסי.
0: כן, כן. עכשיו, מה אומרים? למה, איך הוא הגיע לסיוע בגיל מאוד מבוגר?
1: אוקיי.
0: אומרים שאבא שלו היה לו חווה חקלאית בבונוס איירס. כן. ואלפרדו עבד שם, וזה פיתח אצלו את הסיבולת ריאה לב, ולכן היה לו כושר גופני מופלא, ולכן הייתה לו קריירה מאוד ארוכה.
1: וממש בשנה האחרונה, או בקיץ האחרון, לפני שהוא עזב את ריאל מדריד, הוא שיחק עוד איזה שנה או שנתיים באספניול, לא חלק משמעותי בקריירה שלו.
0: אבל זה מעניין, אספניול נגד ברצלונה.
1: תכף נגיע לזה, תכף נגיע לזה. היה מקרה מדהים, אחד הסיפורים הכי מדהימים בכלל בתולדות הכדורגל העולמי, ריאל מדריד יצא למסע משחקי כמו שהיא נהגה ונוהגת לעשות מאורך השנים, הגיעה לדרום אמריקה באוגוסט 63, והם הגיעו למשחק ידידות בוונצואלה, בקרקס, ואז אלפרדו די סטפנו, אולי השחקן מספר אחד בעולם באותם זמנים, נחטף.
0: על ידי ה-FALN.
1: שזה מה?
0: שזה ארגון מחתרת, נקרא לו שמאלני, בוונצואלה. ויש כל מיני גרסאות למה הוא נכתב. אחת הגרסאות היא שאיזה מנהיג שמאלני נרצח, אבל כנראה שהגרסה הנכונה היא, הם רצו פשוט פרסומת.
1: הוא נכתב לאיזה 3 ימים.
0: הוא נכתב
1: ליום. הבנתי שלא עשו לו שום דבר, להפך הוא קיבל יחס מאוד מאוד. הוא אפילו לא כעס, הוא אפילו, אפשר להגיד, נתן את ברכתו לאותו ארגון או משהו מהסוג
0: אחרי
1: הזה.
0: אחרי כמה שנים עשו עליו סרט, כן. עם זה והוא נפגש עם אחד החוטפים, כן. והם נראו ידידים לכל דבר.
1: כן. אבל תשמע, היו כמה יומיים שלושה שהעולם פשוט היה בשוק מעצם הסיפור הזה.
0: כמו הסיפור שפושקה שנרצח ב-56.
1: שהוא לא נרצח.
0: והוא לא נרצח, כן. וכל העולם התאבל.
1: כן. הזכרת את פושקש, ואנחנו חייבים לחזור לפרנץ פושקש ולספר באמת על השילוב בין השניים האלה. גם פושקש שהגיע בעצם לריאל מדריד אחרי המרד ואחרי שהוא ברח ושנה שלמה הוא לא שיחק, הוא ועוד הרבה מאוד הונגרים שהסתובבו בעולם, הגיע עם עודף משקל לפי דעתי של איזה 15 קילו, אבל הוא ממש קרס, גם הוא כבר לא היה ילד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות שיתוף פעולה מטורף בין השניים האלה, הם הבקיעו כמויות פשוט לא הגיוניות של שערים.
0: השיא היה באותו גמר
1: נגד פרנקפורט.
0: נגד פרנקפורט 7-3.
1: כל אחד מהם 3 שערים.
0: פושקש 4. פושקש לסטפנו 3, פושקש 4. זה שילוב מדהים. הייתה לריאל מדריד חמישיית חלוצים אדירה. חנטו הקיצוני השמאלי, אחר כך פושקש מקשר שמאלי, דסטפנו חלוץ מרכזי, דל סול, שחקן

0: ספרדי אדיר, מקשר ימני, והיה קיצוני ימני, היה ברזילאי, גם כן שחקן בינלאומי, לא מהגדולים, אבל שחקן, הייתה להם רמה, התקפה בלתי רגילה, והיה להם בלם סנטה מריה,
1: היה אקטוריאל, היו שחקנים, היו שחקנים נהדרים, והייתה קבוצה אדירה, וכמו שאתה אומר, בסוף הוא מסיים את הקריירה שלו באספניול, בחירה קצת מוזרה, הייתי אומר.
0: אספניול הייתה ידועה כקבוצה של מושב סקנים. שכוכבים גדולים עוברים
1: אליה. הקבוצה השנייה של העיר ברצלונה, שהיא קטלונית, אבל לא בעד...
0: היא בעד המדינה, בעד ספרד המאוחדת. היא בעד פרנקו. וזה היה סמלי שהוא עבר לשם. הוא היה כבר בסוף הקריירה שלו, בגיל 39-40, אבל הוא נתן כמות שערים יפה, והוא שיחק מספר משחקים, ובסוף פרש.
1: פרש, אבל לפני שנדבר על מה הוא עשה אחרי הפרישה, נדבר עליו גם כשחקן בינלאומי, כי אתה יודע, מדברים תמיד, אנחנו קצת אחרי מונדיאל אדיר שהיה ברוסיה, ולפני כל מונדיאל מדברים על כל הגדולים שהיו, אבל לפעמים גם מדברים, יש תמיד את הכתבות האלה שמחפשים את הזוויות המיוחדות, השחקנים הגדולים שמעולם לא שיחקו במונדיאל. אז מכירים את ג'ורג' בסט כמובן, כי היה בנבחרת צפון אירלנד, שמה לעשות בתקופה שלו לא הייתה במונדיאל, ומדברים על די סטפנו, שהיו לו הוא יכול לשחק בעצם בשלוש נבחרות שונות, בארגנטינה, בקולומביה ובספרד.
0: הוא שיחק בשלושת הנבחרות האלה, ההישג היחיד שלו, אמרנו את זה, הקופה האמריקה של 47, עכשיו הגיע 1950, ארגנטינה סירבה להשתתף בטורניר, היא קסה מאוד שברזיל קיבלה לארח את הטורניר ולא היא חשבה גם ב-34 שמגיע לה לארח את הטורניר והיא לא קיבלה, אז היא החרימה את המשחקים. אחר כך ב-54 עוד לא הייתה לו אזרחות ספרדית, אז הוא לא יכול...
1: קיבל אותו ב-56.
0: ב-58
1: ספרד לא הפילה.
0: ב-62
1: בצ'ילה.
0: הוא עזר לספרד להפיל לצ'ילה.
1: זאת אומרת, הוא שיחק במוקדמות.
0: הגיע לצ'ילה, אבל לא שיחק בצ'ילה כי היה פצוע.
1: אתה מבין? שזה ולא, באמת...
0: ואז כן. לא היה יורו.
1: כן, היורו... לא, כן. התחיל ב-60-64, כן. אבל כן, זה היה עוד בחיתולה, מה שנקרא. אז הוא הספיק לשחק... תשמע, הוא שיחק בנבחרת ספרד 31 משחקים.
0: והפריע
1: 23 שערים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שחקן שהיה משמעותי בנבחרת ספרד במשך 5 שנים, מ-57 עד 62.
0: מי ששבר את שיא השערים שלו, אמרת 23, זה היה בוטרגניו,
1: כן,
0: האייט.
1: כן.
0: גם כשחקן של ריאל מדריד, הוא העלה אותו לבוגרים. הוא שבר את השיא שלו בנבחרת. כן, כבש כמות שערים מאוד מכובדת.
1: אז תשמע, מדברים על אלפרדו די סטפנו בעיקר ככדורגלן, כי באמת הוא היה אחד הגדולים בכל הזמנים. אין על זה שום ויכוח. כמאמן הייתי אומר שהוא הצליח פחות.
0: 4 תארים.
1: נכון, אני לא מזלזל, הוא עשה דברים יפים, אבל הוא עשה, תשמע, הוא אימן מ-67, הוא התחיל באלצ'ה, קבוצה מאוד קטנה בספרד, חזר לארגנטינה כדי לאמן את בוקה ג'וניורס, אגב, הוא אחד...
0: היריבה של ריבר.
1: יפה.
0: היריבה של ריבר.
1: אבל הוא אימן גם את ריבר, כמה שנים לאחר
0: מכן.
1: הוא אחד היחידים, אני לא יודע אם הוא היחיד, שאימן גם את בוקה ואת ריבר. אני לא בטוח שיש עוד אחד חוץ ממנו, אבל זה לא משנה. ובעצם, האקורד הסיום שלו היה כמאמן, מלי זמני בריאל מדריד, בעונת 90-91, בעצם הוא אימן במשך 25 שנה.
0: הוא הצליח הרבה פחות מתור מאמן.
1: ברור.
0: אבל יש לו 4 תארים. את ולנסיה הוא הביא גם לאליפות, אגב, בהפרש שערים על ברצלונה. שוב, דה סטפנו מול ברצלונה. בהפרש שערים על ברצלונה, והוא הביא אותה לגביע המחזיקות. הוא הוביל את ולנסיה לגביע המחזיקות, הוא אימן את ולנסיה בשלוש קדנציות, הוא אימן את ריאל מדריד בשתי קדנציות ולא הצליח. הוא זכה בארבע תארים. עכשיו, אשתו, שהייתה צעירה ממנו ב-25 שנים, התנגדה לזה שהוא יאמן. היא אמרה שהיא יושבת ביציאה, כל הזמן מקללים אותה, מקללים את המשפחה, מקללים את הילדים שלה, היא הייתה מעדיפה שהוא לא יהיה מאמן. אבל הוא המשיך לאמן.
1: אגב, הזכרת את אשתו, היא נפטרה ב-2012, ואחרי זה היה סיפור מאוד ביזרי. הוא היה כבר למעלה מגיל 80, והתקשורת הספרדית דיווחה על כך שהוא יוצא עם המזכירה שלו שעבר, שמצעירה ממנו בלמעלה מ-50 שנה.
0: ואז הילדים שלו הגישו בגץ, היו לו 6 ילדים.
1: כן.
0: היו לו 6 ילדים, בת אחת נפטרה, נשארו 3 בנות ושני בנים. הייתה לו אחוזה במדריד, הוא היה אדם מאוד עשיר, היה הרבה כסף.

0: כמו שאמרת, הפרש של 50 שנה, הוא כבר לא היה בריא, הוא היה על כיסא גלגלים.
1: אתה אומר שחששו שהיא מנסה פה
0: כן,
1: להשתלט על נכסיו.
0: על נכסיו, והם הגישו בגץ. גם בספרד יש בגץ.
1: כן, כן. אני מקווה שהנכסים נשארו במשפחת דיסטפנו. תשמע, אנחנו מדברים עליו הרבה, על מה שהוא היה כשחקן, כמאמן, אבל בוא נדבר עליו כבן אדם, כי אני אגיד לך את האמת, אני ממה שאני שמעתי מהרבה אנשים, שלא יודע אם הכירו אותו אישית, אבל ספרדים שמכירים אותו, הוא שהוא הבן אדם לא נחמד. כלומר, הוא היה בן אדם נרגן, בן אדם שהיה קשה, ואני, לי הייתה רק פגישה אחת איתו, ברמה האישית, או לפחות ניסיון, אני אספר לך מה קרה, שנת 1989, אני עיתונאי צעיר, הגעתי לסקר את הקופה אמריקה שנערכה בברזיל באותה שנה, כי היה סיפור מי תשחק נגד ישראל במוקדמות, קולומביה וזה. ובאחד הימים הגעתי למשחק, נדמה לי שנבחרת קולומביה, באחת מערי השדה בברזיל, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. וישבו שם הרבה מאוד עיתונאים קולומביאנים, ביניהם אני רואה מישהו שאני אומר לעצמי, וואו, זה דיסטפנו, אני מכיר את הפנים שלו, אני מזהה שחקני עבר, ואתה, זה לא, הוא לא, הוא לא אנונימי. אני לא רציתי מיד לגשת אליו, כי קודם כל רציתי להיות בטוח שזה הוא, וישב לידי עיתונאי ישראלי ותיק, שהיה גם שם באותה תקופה, והייתי בטוח שהוא יודע, כי הוא פחות או יותר מהתקופה ההיא. ושאלתי אותו, תגיד, זה נכון, אני צודק, זה דיסטפנו? אמר לי, אין לי מושג. אז בוא נגיד ככה, את אותו עיתונאי יותר, אני לא אזכיר את שמו כמובן, כי לא נעים, אבל לא הסתמכתי עליו יותר בכל מה שקשור לכדורגל עולמי, אבל העזתי עוז, נקרא לזה ככה, ניגשתי אליו, הוא ישב עם כמה אנשים ליד שולחן, ושאלתי אותו בספרדית הריצוצה שלי, שלום, אמר דיסטפנו, אפשר אולי לשאול כמה שאלות? לא, לא, לא, אני לא יכול עכשיו. משהו כזה. וזה נגמר שם, אני לא יכולתי להגזים ולהוסיף, אבל זה מתחבר לי למה שסיפרו עליו, על הנרגנות שלו ועל זה שהוא מין איש לא נחמד.
0: יש הרבה סיפורים עליו בכיוון הזה, גם של עיתונאים ספרדים. אני הכרתי הרבה מאוד ספורטאים, רובם ישראלים, ישראלים יותר מוצלחים, פחות מוצלחים, רובם היו ידודותיים לתקשורת, היו כאלה שלא היו ידודותיים, לא, זה לא פגע בהתייחסות שלי להיסטוריה שלהם.
1: זה, אתה צודק לגמרי. רק, אתה יודע, אנקדוטה, כן. אנקדוטה. כמו שאמרת, בשנותיו האחרונות הוא היה סוג של, לא סוג, הוא היה נשיא הכבוד של ריאל מדריד, תמיד שהגיעו שחקנים חדשים, הוא הגיע להצטלם איתם ולכבד אותם. ומתחם האימונים של ריאל מדריד נקרא על שמו.
0: כן.
1: שזה גם כן, אתה יודע, ראוי לציון.
0: ההתאחדות הספרדית היה משאל של אופה.
1: וופה.
0: וופה. בהתחלת המאה ה-21, בהתאחדויות השונות, הם שאלו את ההתאחדות הספרדית, מי גדול השחקנים שלהם במחצית השנייה של המאה ה-20, והם בחרו בדיסטפנו. למרות שהיו להם הרבה, הרבה, הרבה אופציות אחרות.
1: השאלה איך מתייחסים אליו בספרד, או איך התייחסו כמתאזרח או כספרדי לכל דבר. כי תשמע, בכל זאת, הוא הגיע בגיל יחסית מאוחר, הוא נולד בארגנטינה, הוא שיחק בנבחרת, הוא ארגנטינאי, בוא.
0: אני חושב, הספרדים מתייחסו, במדריד מתייחסים אליו כספרדי. בברצלונה, לקרויף, מתייחסים, יודעים שהוא הולנדי, מתייחסים אליו
1: כקטלוני.
0: כקטלוני.
1: נגיד,
0: כן,
1: נגיד.
0: כן.
1: טוב, תשמע, היה מרתק, כי כמו תמיד, זה סיפורים שאתה יודע, לא כולם חשופים אליהם, ואני מניח שהרבה מהאנשים שמקשיבים לנו עכשיו למדו דברים חדשים, אבל אני רוצה, לפני שנסיים, לשאול אותך, מוטי, ממרום הוותק שלך, שראית כל כך בכדורגל, ואתה מכיר את ההיסטוריה של הכדורגל העולמי, ואמרת את זה קודם, אמרת בתחילת הדברים שאתה שם אותו באותו לבל כמו לאו מסי וקריסטיאנו רונאלדו. בוא נשים את מרדונה ופלא בצד. יבואו וישאלו הצעירים, איך אתה יכול להגיד דבר כזה? הרי אז לא שיחקו כמו שמשחקים היום. אז לא היו את הלחצים שיש היום. אז שיחקו משחק אחד בשבוע, לא היו שמירות אישיות. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
0: זאת שאלה מצוינת. אפשר לשאול את אותה שאלה גם לגבי קרויף.
1: נכון.
0: גם לגבי בקנבאור.
1: נכון.
0: היו הרבה מאוד שחקנים גדולים, כל דור והלחצים שלו. כל דור והבעיות שלו. די סטפנו לא שיחק בחלל, היו נגדו שחקנים יוצאים מהכלל, והוא גבר עליהם, וראינו אותו על המגרש. הוא היה גדול משכמו ומעלה בתקופה שלו, ואם אני משווה אותו ללאו מסי ולרונלדו, הוא היה מעל הרמה של יתר השחקנים, כמו שהם ברמה שלהם מעל יתר השחקנים היום.
1: על זה אין לנו בכלל ויכוח. מוטי בסוק היה פשוט לעונג. אני מקווה שנשב פה ונדבר גם על שחקנים גדולים אחרים בעתיד. תודה רבה.
0: בשמחה רבה.

0: היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה נפנים.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
0: היא האלופת האלופים.
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
2: מטורפת
1: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, מחר 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
2: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
0: קרי טיגו 4, קרוסאובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: הוא אוהב את הלילה איתה. גולדסטאר, אנפילטרד, בירה לא מסוננת.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
7: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
8: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
9: לואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
10: זה הזמן לקרקע יציבה.
11: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
12: זה הזמן לבית משלכם.
13: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
14: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

ערב טוב וברוכים הבאים לצפייה במשחק שמינית גמר, שזה למעשה המשחק, המשחק בין יוון וישראל, שזה למעשה משחק בחוקי הטורניר, אולי החשוב ביותר בכל טורניר. זה משחק צומת. ניצחת, הלכת ואתה מתחיל לדבר על פיינל פור. הפסדת, אתה מתחיל לדבר על הישארות בדרג. וזה מה שעושה את המשחק הזה לכל כך חשוב. היוונים מגיעים עם שני הפסדים וניצחון, אנחנו מגיעים עם שני ניצחונות והפסד, אנחנו באים ממקום שני, באים ממקום שלישי, כך שהמשחק הזה בין שתי קבוצות די זהות, זו החמישייה, רואה את החמישייה של היוונים, זה המאמן היווני, וקונסטנטינוס פפדופולוס. אנחנו נראה את הנבחרת הישראלית מנסה לשדרג ולשפר את המשחק שלה, כי מהיכרותנו את הנבחרת הזו, זו נבחרת שיכולה וצריכה לשחק טוב יותר, אבל זה די טבעי שבשלבים הראשונים של טורניר, עד שהכל מתחבר, הנבחרת מתחילה לשחק קצת יותר טוב. אנחנו מקווים שזה יהיה היום. חמישייה של ישראל, יונתן קלר, ג'ול קארם, לחמאר, אורן סער, רני בלאגה ותמיר גולד. המאמן שלנו אורן אהרוני, שני העוזרים, ירושלמי וגיא קאנט.

פינטו. צוות מצוין. מצוין ומנוסה. מה שנשאר לנו זה לאחל לנבחרת שלנו בהצלחה. משחק הכי חשוב בטורניר.

0: יותר המשחק של הטורניר, המשחק, זה זה, אין מה לעשות, שלב הנוקאוט, משחק אחד המנצחת בעולה לרבע הגמר, למאבק על מקומות 1-8, המפסידה, תחפש מקום בין התשיעי ל-16, האחרונות מסתכנות בירידת דרג לא פחות, קיצור, משחק אחד כמעט על כל הקופה עומד בפתח, עבור הנבחרת של אורן אהרוני, פוגשת את צומי יוון, משחק שפשוט צריך לתת בו את הכל על המגרש. אז שוב נאמר ערב טוב לכם, נאחל הצלחה אל החבר'ה שלנו, מי שיתנו הכל על המגרש ומי שיתנו הכל אצלנו באולפן בהרצליה הם יריב דואק, יחד עם גיא לוינקרון, עורכים ומפיקים פה את השידור הזה, נגיל ברק יחד איתך, קואוץ' שיבק. לפי מה שראית עד עכשיו או שהבנת עד עכשיו מהטורניר, תן לי פייבוריטית, אם בכלל.
1: תראה, קשה לקבוע פייבוריטית, כי זה באמת שתי נבחרות די זהות. אני חושב שהנבחרת שלנו קצת פחות גדולה מהנבחרת היוונית מבחינת גודל.
0: אבל זה מול כל נבחרת.
1: אבל פה, נכון, נכון.
0: כן.
1: אבל אני חושב שהחלק של החלק הטכני ובטח החלק הטקטי, זה מה שמביא אותי ל-60-40 לנו.
0: בינות זורפוביץ'. גדול שופטי פיבה, אולי, אולי בכיר השופטים, כמו שאנחנו נוהגים לומר, ידיד המחלקה. האולם זה האולם הקטן במתחם הזה של האולמות האלה של סלובניה, של לובליאנה, העיר המארחת. אולם שיש אומרים, ליאור אליהו למשל, שפרשן איתי איזה משחק או שניים, אומר שהסלים פה נראים לו יותר רכים, ראינו את התוצאות. גם של נבחרות ששיחקו פה, מול אלה ששיחקו באולם הגדול ממש, אחוזים טיפה יותר טובים מכל הטווחים, יש משהו בטבעות האלה יותר רכות, מה שמעיד אולי על סקור, שיהיה קצת יותר גבוה. סטוצ'יץ' ארן, הלובליאנה, סרביה, סלובניה. נבחרת ישראל מול נבחרת יוון, על כרטיס לרבע גמר. אליפות אירופה, נבחרות עתודה, הנבחרת שלנו בלבן, יוצאת לדרך. יאללה, שיהיה בהצלחה.
1: כבר בפוזיישן הראשון אנחנו רואים הגנה היוונית, הגנה אגרסיבית מאוד על הכדור. לא צריך להפתיע אותנו, כי זה מאוד מאפיין את הכדורסל היווני בכללותו, וכולל הנבחרת הזו.
0: אנחנו מחפשים נקודות ראשונות. לא לפני כן עבירה. תכף נדבר על משחקים שעוד יושחקו ומשוחקים בבית שלנו. או לא בבית שלנו,
1: בשמינית.
0: בשמינית, כן, במאבק על המקום ברבע הגמר. נספר לכם שאנחנו מחפשים עדיין נקודות ראשונות, העסק קצת תקוע שם, אנחנו רואים את ירושלמי, את קנטור, כמובן את אורן אהרוני, בראש הצוות המקצועי. חמישה של ישראל, איסר, בלגה, דניאלי, קרם וקלר. סוף שעון, סער, מרים את השלשה. ריבאונד אצל קלר, תמיד זריז לכדור.
1: כל הנושא של ריבאונד התקפה, בטח, בטח בקליות משלוש.
0: ושוב סוף שעון, שתי שניות. הגנה טובה של היוונים, אנחנו יודעים לספר את זה על היוונים.
1: אמרתי את זה בתחילת, ממש בפוזיישן הראשון,
0: כן, כן.
1: בתמורה הראשונה. זה לא משהו שצריך להפתיע אותנו. מחד, התחלתי לדבר על אופנסיב ריבאונד, זה משהו ששינינו לחלוטין בנבחרות ישראל את נושא של ריבאונד התקפה. ללכת לריבאונד התקפה, לנסות לקחת את הכדורים הארוכים האלה.
0: התקפה ראשונה של היוונים במשחק הזה. גם היא לא שווה נקודות.
1: טוב מאוד.
0: רני בלגה, זה הוא עושה נהדר לאורך כל הטורניר הזה. הוא מגיע למספרים יפים מאוד. פתיחה נהדרת גם מבחינתו. אנחנו כמובן בעד. לא בעד זריקות כאלה מוצלחות של הנבחרת היוונית.
1: שגם זה לא צריך להפתיע אותנו. אנדריאס פטריקיס. זה פטריקיס.
0: כן.
1: זה שחקן אחד המובילים בטורניר, ובטח בנבחרת היוונית.
0: ריבאונד התקפה שלנו.
1: נוסף.
0: באמת. סער עם הסיבוב. אין לו מצליח לגלגל את הכדור הזה עם הלוח, היוונים יוצאים קדימה עכשיו.

0: קצת נתקע את ההתקפה של היוונים, זהו חנג'יס.
1: שוב הוא לקבל את הכלייה עם...
0: וואו.
1: הוא לא יכול לקבל את הפיק אנד פופ הזה כל כך פשוט וכל כך חופשי, ושוב אמרתי, זה לא משהו מפתיע.
0: אנדריאס פטריקיס הוא שני מטרים, משחק בפניוניוס.
1: פאור פורוורד עם כלייה פנטסטית.
0: ומשחק בקבוצה הבוגרת של פניוניוס, מהליגה הבכירה כמובן. אורן סער לא יכול לזרוק.
1: אתה רואה שאנחנו לא מצליחים להרים כלייה. לא לזרוק, אנחנו לא מצליחים לזרוק לסל. זה לא שאנחנו מכתים. אנחנו אפילו לא מצליחים לזרוק לסל כמעט. כמעט כל פוזיישן שהיה לנו עכשיו, חוץ מהפאסט ברייק, לא הצלחנו להגיע לכלייה.
0: עוד ניסיון של היוונים ממרחק, אבל זה כבר קצר והכדור אצל קלר. הנה בלגה. מה עושה רני בלגה? קח את הזמן.
1: חייבת להיות פה יותר תנועה ללא כדור.
0: סער לא זורק. דניאלי לא מדויק.
1: בינתיים אנחנו ממש ממש לא מסתדרים עם הפיזיות היוונית.
0: חד משמעית. לא עם הגודל, לא עם האינטנסיביות.
1: פיזיות.
0: ולא עם האגרסיביות. 6-2 יוון, אנחנו 3 דקות בתוך ההתמודדות. בינתיים היוונים זורקים רק ממרחק. גם הם לא, רציתי להגיד, לא מצליחים להיכנס לצבע עד המהלך הזה, אבל קארם שם הוא ארוך. והוא עם טיימינג נהדר, לוקח פה את הכדור הזה. אנחנו רוצים נקודות בלבן.
1: יופי.
0: יופי של מסירה פנימה. דווקא את הזריקה הזאת קארם מחטיא, אנחנו לא יכולים להישאר על 2 נקודות ב-3 דקות וחצי. אבל זה מה שקורה. זהו פיוניס, אפרופו אחד הכוכבים הגדולים של יוון. הנה עוד ניסיון ממרחק.
1: שתי הנבחרות, בוא נאמר את האמת, שתי הנבחרות, אם יש משהו שהן לא מצטיינות בו עד עכשיו, זה כלייה מ3.
0: כן.
1: שתי הנבחרות פחות מ30%.
0: הנה הלך הכדור, נבחרת שלנו צריכה לרוץ עכשיו, אורן סער מרים את הראש. אין לו כל כך את מי לשתף. כדור נהדר לקארם, מפה הוא צריך לעשות 2, אולי דרך קו עונשי.
1: אבל אורן נתן לו כדור, מה שאנחנו קוראים טרק סקרין, זה חסימת פיק אנד רול. תוך כדי משחק המעבר, שזה אולי אחד הדברים היותר קשים לעצירה מבחינה הגנתית, ואורן מצא את קארם בצורה יפה מאוד.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. עכשיו בנאוטיקה עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. טלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: חדש ללקוחות מזרחי טפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
0: נבחרת ישראל עולה עם 2-1 מהמקום השני בבית שלה, מול היוונים עם 1-2, כמו שכבר ציינת. בינתיים זה לא בא לביטוי על הלוח, אבל רק התחלנו. 6-4. זה קל מדי, חשוב, נקודות של פטריקיס. הוא כבר, מה זה כבר? הוא עם כל 8 של הנבחרת שלו.
1: 8 או 6?
0: 2 שלשות, ועכשיו?
1: כן, נכון. 8 נקודות.
0: כל 8. פחות אנחנו יודעים את מי צריך לעצור.
1: כן, אבל אני אומר, זה לא הפתעה, כי...
0: לא הפתעה. בלגה חודר, גם זו לא הפתעה. סתם העברה! אז רני בלגה, אנחנו יודעים לספר עליו הרבה דברים, כמו למשל, גם דברים שהוא פחות טוב מהם, כמו הכלייה מבחוץ. הוא יודע את זה, מדברים איתו על זה מגיל עוד יותר צעיר מהגיל שבו הוא נמצא, אבל חיית משחק, מזהה מצבים, חודר לסל, יוצא מן הכלל בשתי הידיים.
1: ו-one on one player עם סיומות נפלאות.
0: הוא מספיק גדול מבחינת הסייז, וגם פיזי, לעשות פעולות כאלה, אחלה רני בלגה.
1: גארד 1.98, 1.99, חזק, קלט. כמו שאמרתי, היכולת שלו, עם הסיומות שלו, זה לפעמים זריקות כזה unbalanced, הוא לא כל כך יציב, אבל הוא יודע לסיים. וזה לא פשוט לעשות את האחד על אחד עם האלה נגד היוונים.
0: נבחרת יוון מפסידה לקרואטיה ב-5 הפרש, מנצחת את בלגיה ב-15 ומפסידה לספרד ב-14. נבחרת שלנו מנצחת את רומניה ואת צ'כיה, מפסידה רק לסלובניה המארחת.
1: בוא נאמר ככה, ההפסדים של הנבחרת הזו זה נגד נבחרות שקו צעדים.
0: כן, צעדים.
1: ההפסדים של הנבחרת הזו היוונית זה באמת נגד שתי נבחרות מהטופ.
0: מפגשים בין שתי

0: התוצאות הללו במסגרת הזאת תמיד היו צמודים. נדבר על זה בהמשך, כי פה יש שלשה פנויה של קלר קצרה. כדור חוזר יווני. זהו חנציס, שרק ב-GS סופדון. ליגה השנייה ביוון, הנה זריקה פנויה, אבל יש עדיפות להכניס כדור פנימה, וקארן יש ידיים ארוכות.
1: יופי של הגנה.
0: ויופי של מסירה עכשיו של בלאגה. קלר משאיר לבלאגה קטנה מאחור, תמיד יוותר על הזריקה, יעדיף חדירה. קלר ירים בשביל כולם. קצר. החלט שלנו על 0-4 מחוץ לקשת. גם פה מוותרים על זריקה, רגל שלנו. נספר שהמנצחת במשחק הזה תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין סרביה לאיטליה. המשחק ההוא יתחיל ב9:30, כך שכשיסתיים המשחק הזה, המנצחת פה תוכל
1: ללכת לשבת לראות.
0: כן, לשבת לראות בנחת את מי תפגוש. כבר מחר. 8-6 יוון. 4:15 לסיום הרבע הראשון, הפוסט-אפ הזה היה נכון ויפה, רק בלי הסיומת.
1: תראה.
0: של אריאל סלע כמובן.
1: כדי לנצח משחק כזה אתה צריך או לקלוע מבחוץ, באחוזים הרבה יותר גבוהים, או שיהיה לך איזה שחקני פוסט-אפ טובים מאוד. בינתיים אנחנו לא עושים לא את זה ולא את זה. למזלנו, ואני אומר את זה ככה, למזלנו, גם היוונים לא מראים לנו יכולות התקפיות גדולות.
0: באמת. חבל שאנחנו לא מצליחים
1: לנצל את הדקות הלא טובות האלה.
0: והם ממשיכים להעיף מחוץ לקשת. יכול להיות שהם התאהבו בשתי זריקות אנשים מוצלחות. פה זה עבירה רביעית קבוצתית של היוונים.
1: שזה יכול לעזור לנו.
0: חייב לעזור לנו.
1: כן. כי פה
0: רגע, רק להגיד במקביל, אנחנו עוד לא עשינו פאול אחד.
1: נכון. ופה אנחנו נראה את רני בלאגה, לדעתי קצת סוחט פאולים, ואני מקווה שאורן יתחיל, אורן סער יתחיל, שזה ייתן לנו נקודות, אנחנו צריכים נקודות.
0: ראינו את המאמן היווני, שהוא בעצם יליד שיקגו, קונסטנטינוס פפדופולוס, מאמן את נבחרת העתודה כבר 3 שנים, של יוון כמובן, הנה בלאגה, עם ההטעיה, עם החדירה, עם המסירה, תן לנו אחת קלר. עוד לא קורה. 0-3 מחוץ לקשת לקלר, 3:30 לסיום הרבע הראשון. התוצאה הזאת תקועה על הלוח כבר יותר מדי זמן. בוא נקווה שלא תשתנה עכשיו. קיביני עכשיו. הנקודות הללו של
1: בלאגה איבד השחקן שלו.
0: רוזקס. משחק באוניברסיטת מאונט סנט מרי. רק תוקף עכשיו של גולד שנכנס, מספר 6 בלבן. איזה רבע מוזר, אנחנו על 6 נקודות ב9 דקות תכף.
1: מהשפת גוף של מה שאמר אורן, חבר'ה, תנו למשחק לרוץ קצת יותר, תנו למשחק לזרום קצת יותר. לא להיכנס ללחץ, לא לעשות דברים בכוח ומהר.
0: עבירה של בלאגה, יש לתת, עדיין.
1: כן, אבל לא חייבים לתת כזו. ששחקן בכלל עם פנים, לא עם פנים לסל.
0: מיותרת. מה עושים היוונים? 2/3 מההתקפה הלכה, אבל יש שם מסירה נהדרת פנימה. אופה, אופה, טכנית. טכנית זה לא עושים. חטף טכנית קסנטופולוס על הסטייר דאון הזה. אוקיי, שם את הדנק, שחט את הפאול. ללכת ולהדגיש מול הפרצוף של זה ששמת עליו עכשיו את ה2. כמה אני גדול וחזק ממך, זה לא עושים. הנה, ממשיך, הוא ממשיך, הוא ממשיך, חוטף את הטכניקה.
1: עכשיו אני אדבר על גולד.
0: מגיע לו.
1: יצא בהאץ', בפיק אנד רול, גבוה מאוד על הפיק אנד רול. עד שהוא חזר, השחקן שלו כבר קיבל את הכדור לפאול סל. החיפוי שלנו הגנתי היה לא טוב.
0: קודם כל, פאול סל, לזכות החבר'ה בכחול. זרופוביץ' עכשיו קודם כל ישלח את כולם לצד השני. לזרוק את הטכנית. או שפשוט ויתרו על ויתרו על האנד וואן. אני חושב

0: שנשרקה פה עבירה יחד עם הסל. טכנית ראינו בוודאות. אז...
1: לא, טכנית זה בוודאות.
0: אז מה... אוקיי, אז עבירה יכול... לחובתו של קסנטופולוס, שהוא 2.11 מטרים, מספר 6 בצד ימין של הפריים שלכם. משחק באוניברסיטת ניו המשיר. עוד אחד שמשחק בקולג'ים, הוא אחד מתוך 4 שחקנים בנבחרת הזו. שמשחקים במכללות. משהו פה כיזזו.
1: רגע.
0: כיזזו את האנד וואן, לא מבין.
1: כאילו, לא נתנו לנו, האם זריקה, לא נתנו לנו זריקה על הטכני, שאני לא חושב שאפשר לקזז.
0: אני גם לא חושב.
1: אני מודע, מתוודא שאני לא בטוח.
0: זורפוביץ' הוא מהוותיקים והמוערכים בפיבה. מה זה? אולי ה. אולי השופט שפט בכל המעמדים בארגון הזה, כל כך הרבה שנים, אוהב לבוא לארץ דרך אגב. קיזז.
1: כן. אני מופתע כי טכני נותנים anyhow, עוצרים את המשחק, קודם כל טכני.
0: בדיוק, לא ברור. נבדוק את זה מאוחר יותר, בינתיים נבחרת שלנו צריכה נקודות כבר. אולי עם אורן סער, עם ההזיטיישן, הוא כבר בסל הפלוטר הזה, שווה נקודות.
1: אנחנו צריכים את זה וצריכים אותו.
0: חובה. ניקולא אידיס, מספר 5, מוביל את ההתקפות של היוונים. שמניעים מחוץ לקשת הכדור.
1: עכשיו היה חיפוי טוב בפיק אנד רול של אורן.
0: עכשיו יש פה פוסט-אפ כחול. ריבאונד. אורן סער מנצל את ההחטאה הזאת של קסנטופולוס. חפש אולי עוד מנקודות במעבר, אולי ממרחק זומם משהו, מבטר.
1: דרק סקרין הזה.
0: בלאגה. תה עליו עבירה, נכון.
1: טושות.
0: רני בלאגה מדייק גם בזריקה הזו, שם אותנו סוף סוף על דו ספרתי אחרי 8 דקות, הגיע הזמן. ורק 2 ליוונים. הרגיש יותר לפחות בהתחלה. קלר חוזר במקום בלאגה לשתי דקות אחרונות של רבע. כי... צריך לנוח גם רני בלאגה פה מול האזורית 2-3. שלשה הזו נכנסת.
1: אתה עובר לאזורית ועל זה חוטף שלשה.
0: בצד השני, סער רוצה להחזיר בשלשה עם הסיידסטפ, לא זורק. גולד מניע לגולדמן. חבל.
1: תשמע, הם לא נותנים לנו להרים זריקה, זה מדהים.
0: 0-7 מחוץ לקשת נבחרת ישראל, 0-6 נבחרת ישראל. בצד השני, 3-6. 15-10, דקה וחצי לסיום הרבע הראשון.
1: אנחנו לוחצים, 2-2-1, יורדים ל-2-3. בדרך כלל אחרי מסירה או שתיים, או אחרי איזושהי תנועה, אנחנו עוברים לאישית.
0: עכשיו צריך לצאת לקלוז אאוט, לא יוצאים, ומשלמים את המחיר עם עוד שלשה יוונית. פעם אחרי עליה פיוניס, שהוא פחות על הנייר הכוכב של הנבחרת הזו. או אחד משניים?
1: אחד מהכוכבים בטורניר.
0: ובטורניר, בהחלט. גולדמן קרוסאובר.
1: מה זה?
0: נסחב מאחור.
1: מה זה? בלתי.
0: רוצים פה קונטיניואשן? מקבל?
1: לא, אבל גם היה, לדעתי היה פה בלתי. לדעתי תפס אותו בגופייה.
0: אני רוצה או בלתי, או...
1: אנד וואן.
0: או אנד וואן, או גם וגם. אפשר? יכול לסדר לי?
1: אפשר אנד וואן בלתי.
0: לא, ברור שאפשר. השאלה אם הייתנו השופטים.
1: זה אנחנו לא מחליטים.
0: גריגוריס פרקס נכנס, שחקנה של פרומיטיאס, גם שם שאנחנו מכירים מהליגה היוונית, הבחירה. גולדמן לדעתי לא מקבל לא את זה ולא את זה, אלא סתם פאול רגיל. זה כי אין עבירות לתת ליוונים. חם בלובליאנה. מה עם מזגן, משהו? אתה מגיע מהמדינות הללו, מדינות אירופה.
1: אני כבר שחקתי עם הנבחרת, לא עם נבחרת העתודה, עם הנבחרת הלאומית.
0: אפ. תן לנו שתיים.
1: אני שחקתי עם נבחרת הלאומית, משחק ישראל נגד צ'כיה, ב-40 מעלות בעולם. נבחרת לאומית.
0: תן לנו מור. 18-12 יוון. 45 שניות לסוף, הנה איבוד כדור. ועכשיו זה אחד על אחד, הפרגון. כמעט הולך לאיבוד הפרגון, אבל הנקין שנכנס משתלט על הכדור.
1: העיקר שלא היה איבוד כדור פה.
0: בוא נעשה פה 2-for-1. סיים טוב את הרבע. גולדמן, מקפיא את השומר שלו ומעיף שלשה חלשה וענייה. יש לנו הבדל בין השונים.
1: ויש לנו עבירה לתת.
0: ויש לנו 0-7 מחוץ לקשת. תמיד כשאתה קולע 2 פה אתה בשוויון, לא אפילו מוביל. חמש שניות.
1: חילוף משולש, עזרה לגול.
0: שלוש שניות להתקפה, שלשה בזמן, בחוץ, הריבאונד לבן, ועכשיו צריך לעשות פה נקודות. יש עבירה. יש שתי זריקות על הבאזר. לא יעזור כלום.
1: כן.
0: פאול של גיאורגס. שחקנה של לבריו. שתי זריקות לאריאל סלע.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
0: חבל, חבל על הנקודות הללו. אם אנחנו מחתיאים מחוץ לקשת, שלא נחתיא מהקו גם, כי גם וגם זה בעיה. ב-18-12 ליוונים זה כמה בעיות. מקווה שאלה ישתפרו להן ברבע השני ובהמשך המשחק. רבע ראשון מאחורינו, ברף השני.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: Beach and Resort Collection, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
8: חדש ללקוחות מזרח התפחות, מהיום בשביל למשוך כסף מספיק טלפון היד, מצמידים ומושכים.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
10: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
11: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
12: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
13: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
14: רואים 20-30. חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
15: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
16: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
0: טוב, קואוץ', תן איזה טיפ של אלופים, איך מתקמבקים פה?
1: קודם כל אנחנו צריכים לשפר את משחק ההתקפה שלנו, כי דיברת על האחוזים מ-3, גם האחוזים מ-2 הם לא להיט, זה 3 מ-9.
0: כן. כן.
1: זה גם לא להיט.
0: נכון.
1: אנחנו צריכים לנסות, לעשות הצירות, לנסות לעשות סלים קלים. אז זה יכול לבוא או עם הגנה הרבה יותר טובה על חצי מגרש, או ללחוץ פול קורט, או עם טרפים, משהו קצת לשגע את המשחק, להעיר את המשחק. כי בהתקפות עומדות אנחנו רואים סט אופנס מול סט דיפנס, קשה לנו.
0: ואנחנו רואים שחזרנו פה לאישית, כבר לא האזוריות שנוסו מקודם, כי חטפנו פה 4 שלשות. בואו לא נחטוף עוד אחת בסוף שעון, בואו לא נחטוף עוד אחת בסוף שעון. מי לוקח ריבאונד? יאללה גולד. לא מצליח. סוף סוף כדור בידיים לבנות, אצל הנקין. והוא יוצא קדימה עכשיו, משאיר שני כחולים מאחור. גולדמן. מרגיע. סלע שם חותך לצד אחד, קלר עם החדירה, קלר עם היד החלשה.

0: לא פוגע היום קלר. 0 מ-5 מהשדה. זו עבירה. תכף דקה בתוך הרבע השני, מחפשים נקודות, היוונים מרגילים אותנו לסקור נמוך. באופן מסורתי אנחנו יודעים להגיד את זה, אורן אהרוני יודע את זה. בשנים האחרונות קלאסיקות בין הנבחרות הללו באנדר 20. סטטיסטית יתרון קל ליוונים מבחינת המשחקים, אך תמיד זה צמוד ומלא דרמה.
1: אני אומר לך מניסיון, זה לא משהו הנעים האחרונות, זה מהיום. שהתחילו את ה-Under 20.
0: מהמצאת הכדור.
1: לא, לא.
0: סוף שעון עכשיו.
1: מאז שהתחילו את ה-Under 20, 22 זה היה.
0: נכון. כדור חוזר שלנו, בואו נעשה נקודות. גולדמן. הכדור הזה הולך לאנקין החופשי. סוף סוף. שלושה ראשונה. אחרי 7 הפתעות ממרחק.
1: ואני אומר לך שלמזלנו, נפגשנו היום נבחרת שגם היא לא להיט גדול ברמה ההתקפית. כי שיחקנו רע בהתקפה, אוקיי? והיינו במינוס 6, ואיך אמרת? אם אנחנו עם שתי שלשות מתוך ה-0 מ-7 שהיה לנו, אז אנחנו במשחק צמוד.
0: בוודאי.
1: ואנחנו כולם במינוס 3 הפרש עם משחק התקפה לא טוב שלנו.
0: אם אנחנו ב-30%,
1: אנחנו מובילים פה
0: 6-8. זה 3. עוד שתי שלשות, זה 3-10, 11.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: בני 14-18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. איתי?
4: לקליטה.
5: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
6: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
2: מי קופר, מונדיאל קולקשן. מי קופר, תמדד, תבל. קוקה קולה, טעם החיים.
0: רק 4 הפרש, 19-15 ליוונים. בואו ננגוס עוד יותר בהפרש, אולי עם גולדמן, קצר. רוב הזריקות ממרחק של הנבחרת שלנו הן קצרות. זה תקף ליותר מדי שחקנים. אישית של הנבחרת שלנו.
1: לא לקפוץ.
0: יופי של חטיפה עכשיו. כדור נשאר בידיים לבנות. גולדמן. טעות. אולי מקפיץ קצת יותר מדי, בצד השני הכחולים מסתבכים, אבל איכשהו יוצאים עם הכדור. שתי דקות וחצי בתוך הרבע השני. 19-15, סקור נמוך, לא מפתיע פה אף אחד. גם הגנה טובה של קארן לא מפתיע אף אחד. הוא אומר לשופט, מה ראית? All ball. אחת הבעיות של קארן זה הסתבכות בבעיית עבירות.
1: האמת היא, אני די מצדיק אותו, נראה לי ש... לי לא היה נראה שהיה פאול. אבל בוא נדבר עלינו עכשיו, על מה שתלוי בנו. המשחק שלנו צריך להיות עם קצת יותר תנועה, פחות כדורים, יותר מסירות. אז לתת לכדור לרוץ, שתהיה גם תנועה של הכדור וגם תנועה של שחקנים. אנחנו יותר מדי עומדים, גם ברמה שאנחנו עושים, גם בעניין הזה שאנחנו עושים פיק אנד רול, אוקיי? שלושת השחקנים האחרים, קצת יותר תנועה של שלושת השחקנים האחרים. אתה יודע מה, ואני כל פעם אומר את זה, גם שיש לנו, שברמה השיטתית, יש לנו פיק אנד רולים. מהאמצע, סטפ אפ פיק אנד רול, סייד פיק אנד רול, עם פינה, בלי פינה. אני חושב שכל נבחרת שלנו, או כל קבוצה בכלל, חייבת שיהיה לה איזושהי תנועה של פלן בי, לא פיק אנד רול. משהו של, אתה יודע, פלופי של שוטרס פליי, או משהו שהוא לא פיק אנד רול. תנועה אחת.
0: בלגה ניסה לחפור את דרכו ללוח, אבל נתקל שם בידיים כחולות. 3 דקות לסיום, לתוך הרבע השני, ואנחנו שוב על נקודה לדקה. שזה לא משהו, כדורסל.
1: כי אתה רואה, ברמת פיק אנד רול, בגלל הגודל שלהם, או שהם עושים לך חילוף, או שהם מכסים אותך כל כך בגדול.
0: אורן סער!
1: יופי. מכסים אותנו כל כך בגדול, שאנחנו לא יכולים למסור. אתה יודע, כל הזמן אנחנו מדברים כאילו אנחנו באיזה מינוס 20 הפרש. אנחנו כולה במינוס 3.
0: כן.
1: אבל חלק מזה אני אומר, אני לא רוצה לקחת קרדיט הזה לנו, כן? חלק מזה זה משחק התקפה לא טוב של היוונים גם.
0: בואו, קארם נזהר עכשיו מעבירה.
1: ואנחנו רואים את השחקן הזה, זה שחקן, כן? פרקיסיס.
0: כן.
1: זה שחקן
0: פטריקיס.
1: פטריקיס שיכול לשחק עם הגב לסל, עם הפנים לסל.
0: סער רוצה אולי עוד שלשה. עושה את ההזיטיישן, חודר בכוח ומניח. אורן סער הופך להיות האיש שמעמיס את כולם על הגב. 7 נקודות כבר לסער, מוריד את ההפרש ל-3 בלבד, 23-20 יוון, 6-0-6 להפסקה.
1: ואנחנו באזורית.
0: ניקול האידיס רוצה שלשה גם הוא, ימינה מדי. הריבון שלנו עכשיו יוצא קדימה, אריאל סלע. משהו במעבר.
1: משהו צריך ללכת יותר במסירות.
0: סער, יש לו את המבט, צעדים. אבל, ולמה זה היה? כי הוא היה 3/4 דרך בראש לפחות לזריקה. וברגע אחר, הנה הוא אמר לעצמו,
1: הייתי צריך לזרור.
0: הייתי צריך תשוט. ואז הוא קצת נבהל.
1: זה אתה יודע, קוראים לזה בשפה הרגשות, missing opportunities. יש לך אופורטיוניטי, לזרוק, לקלוע, למסור. עכשיו, פה היה לך מצב של זריקה, קח אותה. במיוחד אתה. במיוחד שעכשיו קלעת שלשה לפני פוזישן.
0: שלשה וחדירה מקודם. 23-20, ההגנה שלנו מצטופפת, זה פותח שחקן פנוי לשלשה, אבל זה בחוץ מהידיים של פרקס.
1: רוץ, לרוץ.
0: פרקס. ברא, על בלאגה במעבר. הזדמנות לשוויון, או לפחות לצמק את ההפרש עוד יותר. קודם כל, נבחרת שלנו מבינה תוך כדי משחק, שהשדר נורא, והיריבה היא שוות כוחות.
1: לגמרי, כי
0: שיחקנו... אפשר לנער אותה.
1: כי באמת שיחקנו לא טוב, ואנחנו במינוס 3. אני אומר לא טוב, זה ברמה התקפית. לא שיחקנו טוב.
0: אני קורא לזה רבע התבוגגות הטקטיקה. אתה יודע, אתה מתכונן לקבוצה, וראית וידאו, ואתה יודע מי עושה מה, ואתה בא עם כל האינפורמציה לרבע הראשון, למהלכים הראשונים, ואז אתה רואה ש... יש אנשים אחרים, יש דברים אחרים, יש תרגילים אחרים. אפשר לשחק אחרת ממה שלמדנו, ואולי להשוות! לא עכשיו. אבל על הזריקה הזאת, אבל הנבחרת שלנו לוחצת, לחץ שלה נשבר. פרקס, לא זורק. פה יש שלשה פנויה, והיא עכשיו נכנסת לניקולאידיס. ההפרש מוכפל לו. אנחנו מסתכלים על השלשות, 5-11 ליוונים, שזה 46% כמעט. 2-10 לישראל, אתם יודעים כמה זה באחוזים. פסק זמן, 26-20, 5-15, להפסקה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
4: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
7: אין קליטה.
8: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
9: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
10: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
11: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
12: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
13: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
1: חלק מהשלשות שאנחנו חוטפים נגד האזורית, הכדור נכנס או למיד פוסט או לאי פוסט או לאלבוז שם, בפינות של קו העונשין, נכנס לשם בקלות, ואז אתה צריך לצופף, ואז הם יודעים להעביר את הכדור מצד לצד.
0: גם אנחנו מעבירים את הכדור שם מצד לצד. אורן סער נבהל שם מהקלוז אאוט, אבל הכדור חוזר אליו.
1: זה משהו שאנחנו עושים לא רע, אתה יודע, חסימת פלר הזו.
0: תקוע, סוף שעון עכשיו. הכדור הזה כן מגיע לאורן סער! יופי של פרגון שם, של מי זה? של סלע.
1: סירה יפה.
0: אורן סער כבר על 9 נקודות. לפטריקיס בצד השני יש 11. גם לניקולאידיס יש יותר מדי. הולך לפינה שם ניקולאידיס. הנה פיוניס, מכניס את הכדור הזה. פרינצה, אדים! אני ראיתי צעדים לפני הזריקה, והשופטים ראו משהו אחר.
1: מין קפיצונת

0: כזאת.
1: כן. זהו הסימקופולוס. סימקופולוס זה עוד אחד שמשחק באוניברסיטה, אבל צריך לומר בקולג', בקומיוניטי קולג', נקרא קולבי קנזס למי שמתעניין, אבל כן רוצה השכלת כדורסל אמריקאית דרך המכללות. קומיוניטי קולג', אתה יודע, זה ויז'נים שלא קיימים בערך. אני יודע לספר על זה כי אני למדתי בקומיוניטי קולג' בין היתר.
0: ולא כשחקן כדורסל.
1: לא, שיחקתי, האמת ששיחקתי. שיחקתי, היסטוריה רחוקה, אבל תחרותיות היא פחות, וגם העבודה הטקטית היא פחות מהסיסטמים הגדולים. אבל עדיין, אתה מקבל ערכי כדורסל אמריקאים.
0: אתה מקבל את המעטפת.
1: כן, ארצות הברית, עם כל מה שקשור בזה, הפסיליטיז והצוותי אימון. ואפשר להבין, אנשים שבוחרים גם בקומיוניטי קולג'. הנה אורן סער, 9 נקודות עד עכשיו, רוצה 11, אין לו. ריבאונד, ריבאונד, נגיעה כחולה. לא. ככה חשבתי.
0: בחירת הזריקות, או הטיימינג של בחירת הזריקות של אורן, לא טובה. הוא צריך לקחת זריקות הרבה יותר מהר, הוא לבד הוא צריך לקחת את הזריקה.
1: צריך לומר, הוא באחוזים לא טובים, הוא מאבד הרבה כדורים גם, כי הוא מחזיק בכדור הרבה, אבל היו לו 11 נקודות נגד רומניה בניצחון, היו לו 15 נקודות בהפסד לסלובניה, אבל 11 מהן הגיעו בגארביץ' טיים, ו-16 נקודות בניצחון שלשום על צ'כיה. אז מבחינת הסקורינג הוא פקטור, הוא לידר.
0: עם כל הכבוד לשתיים האחרות שניצחנו, אוקיי? עכשיו אנחנו נתקלים בהגנה אחרת.
1: סיפור אחר, 3 שניות זה גם סיפור לזריקה כחולה. סגירה טובה שם לריבאונד. דווקא אורן סער סגר שם יפה. עושה את הבוקס אאוט. עכשיו בלאגה מגיע עד הטבעת. יופי רני בלאגה.
0: שמע, הוא עושה את זה, ואני אומר שוב, כל הסיומות האלה שזה נראה, זה לא קל. זה לא קל, כל הסמי פלוטרים האלה.
1: 8 נקודות לבלאגה. הוא וסער ביחד על 17. מתוך ה-24 שלנו, רק 4 ליוונים. 3 דקות בשליש להפסקה. שוב סוף שעון לכחולים. הם צריכים לזרוק, זה נעשה בזמן, ריבאונד נופל רחוק, נופל אצל אנקין.
0: מבחינת ריבאונד, היוונים עם 2 אופנסיב ריבאונד. זה יפה מאוד מבחינתנו.
1: סער. שוב חודר בכוח, מחליף את היד!
0: איזה יופי.
1: סמטה 2 וגם הולך אל הקו. אורן סער, גדול!
0: איזה יופי של לאה.
1: עם היד החלשה.
0: עם היד הקרובה לטבעת, עם היד שזה היד החלשה שלו. סיומת פנטסטית.
1: אחלה אורן סער, תראו איך הוא מקפיא פה את האיש שלו. בינתיים קשה ליוונים לעצור אותו, והוא הולך עם היד מתחת אנדר, מה שנקרא, לשתי הידיים המושטות של המגן. תראו את זה, אם הוא היה הולך עם ימין היה נחסם, אבל עם הקרוב.
0: בדיוק. הרבה פעמים אומרים לשחקנים, אל תברח מהחוסם. אתה בורח ממנו, אתה יוצר את הספייס הזה, ששם אתה תחטוף את הגג.
1: כן.
0: לך אליו, תלך לקונטקט.
1: חוץ מזה שהחוסם, האינסטינקט שלו זה לחסום עם יד ימין.
0: נכון.
1: והיד ימין שלו הייתה יותר קרובה לכדור, יד שמאל פחות. וסער העניש אותו גם מן הקו.
0: זה תמיד היינו אומרים על אלכס טיוס. אתה משחק נגד אלכס טיוס, כן? לך תיצור את הקונטקט איתו. אל תברח ממנו.
1: אחרת אתה חוטף.
0: אחרת אתה תחטוף גג.
1: אריק, רק נקודה ליוונים. אנחנו יכולים עוד להוביל עד השריקה להפסקה, זה יקרה בעוד 2 דקות, 45.
0: עוד פעם. עוד
1: פעם. אנד וואן בצד השני, קוראים לו אנדריאס פטריקיס. יש לו כבר 13 נקודות.
0: הוא מראה לנו את כל המגוון שלו, כי עכשיו ראינו אותו משחק עם גב לסל, פה טעות מהגנה. לא יכול להיות שהוא מקבל את הכדור כל כך עמוק.
1: שני מטרים, בין 20. בניוניוס נהנית ממנו, וגם הנבחרת שלו, ששוב חוזרת ל-4 הפרש. גם הסקור פתאום נראה סביר, שיש לנו עוד 2 דקות 38 לשחק, 31-27 יוון. הכל עובר דרך סער, הוא מרגיש טוב בחצי הזה, נותן את הכדור לגולד, יפה מאוד,
0: רגוד. חבל, כי זה היד החזקה שלו.
1: נכון, זה טוב קצת מהר מדי בשבילו, ובצד השני, איזו חסימה עכשיו!
0: הלו, גולד?
1: גולד! הוא אומר, לקחתי 2, אני גם מונע 2 בצד השני, בלאגה. נותנים לו לזרוק. יודעים למה כנראה, רני בלאגה, לדעתי על איזה 1 מ-10 בטורניר. אני אגיד לך בדיוק כמה.

0: אספר לך כמה אני ותיק?
1: כן, כן, לא, אני...
0: לא, אני רוצה לספר לך משהו, כמה אני ותיק.
1: אני... עשר, צדקתי.
0: אני אימנתי את שירי גולד, אתה מבין?
2: או-או.
1: או-או. הנה בלגה, לעוד אחת. מתקן!
0: הנה, על הפנים שלנו.
1: בפרצוף שלנו מתקן, לקח טיפה יותר זמן, כיוון...
0: הוריד לנקודה.
1: רק נקודה, שתי דקות. לסיום המחצית הראשונה עם השלשות.
0: אופה,
1: של אופנסיב שופט, לא נותן. בלגה כמה ער, גם זה טוב. שוב סוף שעון ליוונים. חנג'יס, מה עושה חנג'יס? סוף שעון לחנג'יס, הוא מקשיט, הוא מחתיק. מה היה שם? עבירה של 41. 41 זה כחול.
0: כן, וזה
1: 41
0: טוב.
1: 41 זה פטריקיס. והנה הזדמנות לנבחרת שלנו להוליך פה. קודם כל פטריקיס יורד, כי לחובתו זו עבירה
0: שלישית.
1: שלישית! דרך אגב, הוא לא היחידי עם שלוש עבירות אצל היוונים, גם לקסנטופולוס. אז עם הטכנית. גם הוא עם שלוש. אנחנו רוצים יתרון לבן. דקה 35 לסיום המחצית הראשונה. דניאלי, שתף את הנקין. זה הולך לקלר. דקות בלי אורן סער, נראה מי עושה פה נקודות. אולי קלר עם החתירה הזאת!
0: איזה יופי.
1: נבחרת ישראל מובילה. נקודות ראשונות לקלר אחרי חמש החטאות. 32-31 ישראל, דקה ורבע להפסקה. שוב האזורית 2-3. עכשיו היא מסתדרת לאישית. קלוזאט הגיע באיחור. והתשלום הוא במזומן. רוסקס מחזיר את ההפרש, את היתרון, איי איי איי, ליוונים. 6 מ-15 מחוץ לקשת ליוונים, זה 40%, שזה אחלה, ברמה הקבוצתית. נבחרת שלנו על 3 מ-13, זה 23%, שזה קצת פחות אחלה. לא ראינו פה ממש איזשהו דנק רציני ב... במחצית הזאת, אבל כן נראה לכם דנקי מהיורוליג במחצית. סרט ההטבעות המרשימות מעונת היורוליג החולפת. עוד 50 שניות של כדורסל במחצית הראשונה, במשחק הצמוד והכל כך חשוב הזה עבור שתי הנבחרות.
0: אוקיי, המעבר שלנו עכשיו לאישית היה הרבה יותר טוב עם החילופים המשולשים שלנו.
1: חנזיס, מעיף, אין לו, ריבאונד, אופה. עבירה של בלאגה, ואלן זריקות. בלאגה נכנס שם מתחת לקופץ. וזה כנראה... לא כנראה, זו בטוח עבירה, וזה כנראה גם מסוכן. הנה, בוא נראה.
0: כן, אבל העצירה הייתה צריכה להיות הרבה יותר רחוק מהסל. שם היה צריך לעשות את הפעם.
1: פסק זמן, 34-32. נבחרת יוון, 33 שניות, 32 שניות, למה חצי?
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר, מתנת?
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
3: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל. חדש ללקוחות מזרחי טפחות, מהיום בשביל למשוך כסף מספיק טלפון היד, מצמידים ומושכים.
5: עם הדואר אתם בידיים טובות, מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית.
6: נקודת המפגש בין העיר לים, אבל סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: וואו!
9: ראית?
8: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
11: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
12: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
1: יש לישראל עוד התקפה אחת, את השריקה להפסקה. ניקולאידיס מחטיא את הזריקה הזאת. שחקנה של... פנרית רייקוס, יש קבוצה שכזו. אני מקווה לעוד החטאה אחת. זה לא קורה, אבל פוזיישן אחד בלבד

0: בין הנבחרות. עוד כדור אחד לכל נבחרת. אופה, אופה.
1: נלחצתי בשבילו.
2: שנינו נלחצנו.
0: ממש. אורן סער חוזר בשביל הפוזיישן הזה בצדק. 12 נקודות יש לו, עובר את קו החצי ממש על הקסקס. ומוריד שעון, ליוונים יש עבירה לתת, גם בזה צריך אולי להתחשב. סער, מנסה להכניס את הכדור בין שניים, נגיעה אחרונה, נכון, כחולה. מה שאומר אסימקופולוס, לא נגעתי. אף אחד לא נגע, קח צ'אלנג'. 100%, 1,000,000%, אתה מכיר את זה?
1: בטח.
0: שאלה אם חבר שלו לא נגע בכדור, את זה הוא לא יודע. זורופוביץ' הולך למוניטור, נראה לי, כן.

0: מה אומר? הנה שלנו. הלך הצ'אלנג'. אתה תחושה שזה פגש איזושהי רגל כחולה בדרך.
1: כן, זה שינה כיוון משהו.
0: כן, כן, היה דיפלקשן קטן. ועדיין שש שניות לעשות פה סל. אני מניח שאהרוני ניצל את ההפוגה.
1: כן, זה טיימאוט אקסטרה.
0: לסדר פה משהו. מי בא לקבל? מי בא לקבל? מי בא לקבל? קארן כמעט מאבד. הנקין עם הטעיה. יש לו שלושה פנויה. כמעט. והריבאונד לבן. אסור לקבל עכשיו נקודות. שבע שניות אחרונות של מחצית. עכשיו רק חמש. איזה חור שם בצבע. איזה חור. הסימקופולוס מניח. והמחצית הראשונה מסתיים. התחילת שלנו הובילה 32-31, אבל ריצת 6-0 של היוונים שמה אותנו על 37-32. סיכום שלך, אריק, אני אגיד רק...
1: אני אגיד בשתי מילים?
0: אפשרי.
1: יצאנו בזאת.
0: באמת?
1: באמת. כי אני חושב שאם היינו ביכולת כמו שהיום, פוגשים נבחרת קצת יותר איכותית, בטח ברמה התקפית, היינו בפער גדול יותר.
0: אני יותר אופטימי, אפשרי לגמרי, למרות הסטטיסטיקה.
1: ברור שזה אפשרי.
0: כן, כן, אני אומר, למרות הסטטיסטיקה הלא מחמיאה שראינו עכשיו, והשליטה של היוונים בקצת יותר אספקטים, זה רק 37-32 ליוון, אנחנו במשחק על כרטיס לרבע הגמר. הפסקה קצרה, קצת יורולי, קצת היילייטס, רקע היילייטס של אורן סאר, תכף נחזור.

0: מילואימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
1: זה הזמן לקרקע יציבה.
2: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
3: זה הזמן לבית משלכם.
0: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
4: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: אורקה ויז'ן עושה ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
6: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
5: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
7: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בוינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
5: חבר'ה,

0: הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
1: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
2: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: טוב לדעת שהשחקן המבוגר ביותר ששיחק וקבע שער במונדיאל הוא רוז'ה מילה מקמרון. הוא עשה את זה במונדיאל 1994, בגיל 42 ו-39 ימים. כי טוב לדעת.
5: שלושים דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ.
6: קרלסברג, probably the best beer in the world.
7: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
8: קבלו את משפחת דגמי לינקן קו. אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: וואי, איזה הצלה.
10: זה מה שבאתי להגיד עליך.
9: למה?
8: וולט,
11: איזו הצלה.
12: מי תעמיד שם בשבילי?
13: אני!
14: הגזמת, ההסתדרות.
15: רואים 2030, חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
16: מגדל, רואים רחוק.
17: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
18: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
19: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
8: מחר,
19: איזה ערב קסום,
8: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע
19: מטורפת
8: ומכבי תל אביב
19: איזה נפנים
8: ראש בראש על התואר הראשון של העונה.
19: היא האלופת האלופים.
8: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בן שרף, בני וולף, אימנואל שר וכוכבי המחר בליגת הקיץ של ה-NBA. ליגת הקיץ של ה-NBA, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מי ינצח? מי יהיה מלך השערים? מי תזכה במונדיאל? ומי יצא תותח מול החבר'ה? ערוץ הספורט ומקדונלדס מזמינים אתכם להשתתף בחמש חבר'ה משחק הניחושים הגדול ולהוכיח לכולם מי האלוף האמיתי של גביע העולם.
1: יש משהו חדש באוויר.
0: חמש חבר'ה עכשיו באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: Made to be MW IX 0 קילומטרים החל מ-469,000 שקלים.
3: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באור הלינק יהוד מונסון.
5: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
6: בעלת עסק בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
7: ביבי, המגרש הביתי.
8: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: with a one-fisted flush all over the top of Larinis Baroutis.
1: And a chance to add to it here in the last 2 minutes of the half, which I know are your favorite. Speaking of favorites, Kenneth Faried just stared down Tavares. I'm the new big man in town, says Faried, the man of all.
0: Saban Lee attacks the baseline, drives and dunks all over the top of Josh Nebo. A terrific take from the corner all the way into the lane and cramming it with tremendous force.
1: Baldwin around the screen, slips it back,
2: take it in! Oh, a monster jam! Silver to the rim!
3: Well, no foul, of course, so we can't sit around and celebrate it. What a punch at the rack!
1: And T.J. Shorts able to play at that kind of pace. Darius Thompson just checked Juancho Hernan Gomez into the highlight reel hotel. High octane orange offense. Wow.
3: The no-look, oh-ho-ho! Joel Ballenboy, welcome back to the EuroLeague! A no-look alley-oop assist for Miller McIntyre. This game is a thrill a minute, but Trusev can't handle the pass.
4: Horton Tucker gets the spin move. Oh, and slams it down! Unbelievable from Horton Tucker! Well, that is outrageous. That is ridiculous.
3: But this is what he brings. This is what we know THT brings. That's what the reputation he had.
0: Wade Baldwin splits the gap, attacks the goal and dunks all over the top of Yakuba Watara, drawing the foul in the process. What a fantastic individual move to split the gap, go behind the back, and then accelerate as though pressing a turbo button.
1: Now here is Cavalier, able to find the pass. It's blocked by Tavares and blocked by Lyles, but still Paris keep going. Two blocked shots by Madrid, but no finish, and now it is thrown down. Oh! Jaron Roden with one of the biggest dunks of the season. Over Eddie Tavares. Incredible finish from Jaron Roden.
3: Need a stop. Make this game interesting.
2: Stop. Francisco with the steal, running it back. Oh, it goes off! Can you believe it? For the monster jam! Incredible from Francisco in the open court.
3: Well, I think Saras may have called timeout, but I think we need to call timeout. Just want to say, you need a finish. Oh, my word, Terry Bovanovic is saying, what just happened to me?
2: Well, he just took off, cocked it back, and hammered it right down on the head of the...
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: טוב לדעת שהגביע המקורי, גביע ז'ול רימה, הוחבא בתוך קופסת נעליים מתחת למיטה של סגן נשיא פיפה האיטלקי במהלך מלחמת העולם השנייה, כדי למנוע מהנאצים לגנוב אותו. כי טוב לדעת.
7: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
8: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
11: וויסקי גרנטס 12. smoother, richer.
12: פליי! פליי עוד, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.

באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: סופר חשוב, זה לא חדש. המנצחת פה עולה למקומות, למשחקים על מקומות 1 עד 8. הדברים אחרות לרבע הגמר. המפסידה, היא תצטרך להיאבק על מקומות גבוהים בתוך ה-9 עד 16, כי אחרת היא
1: מסתברת... לא להיות 14, 15, 16.
0: כי משם הדרך לדרג השני קצרה ולא נעימה. אספר לכם ששתי הנבחרות הללו נפגשו כבר בשנה שעברה במשחק על מיקום בין מקומות 5 ו-6. תחת שרון אברהמי, אז הפסדנו ליוונים בסקור גבוה, זה היה 82-92. הנבחרת שלנו חזרה מפיגור של 17 עד ל-5 בלבד, אבל היוונים אז ברחו בסיום, שלחו את ישראל למקום השישי. בואו נקווה שנתעסק בצרות האלה בעוד 20 דקות של כדורסל, ולא בצרות של תחתית הדירוג.
1: אני מסכים, כי אתה יודע, לשחק במקומות האלה של ה-9-16, זה לחץ אדיר. כל משחק, לחץ אדיר.
0: יש לחץ אדיר עכשיו על אורן סער, שלשמחתנו מתבטא בפאול.
1: אבל שוב אנחנו רואים את היוונים פותחים את המשחק, את המחצית השנייה כמו שפתחו את המשחק. לחץ, אגרסיביות, אינטנסיביות על הכדור, לא נותן לך לנשום.
0: ניקולאידיס עם העבירה הזאת. בלאגה, יחד עם סער, קלר, קארם והנקין, שלא פתח וכן פותח ברבע השלישי. איזה סל של רני בלאגה.
1: זה כבר פעם רביעית, אני חושב, היום שאני אדבר על היכולת הסיום שלו, זה זריקות סופר, הרבה יותר קשות משלושות.
0: בוודאי. וגם רני בלאגה מגיע לספרות כפולות כבר במשחק הזה, כמו שכבר הגיע במשחקים קודמים יותר.
1: לא, קל מדי, איפה העזרה?
0: זה בדיוק מה שקלר עשה ככה סימן לחבר'ה. איפה אתם? השארתם אותי לבד? אנחנו על 39-35, יוון. בלאגה, קרוס אובר. הוא מבקש את הפיק אנד רול. קלר מגיע רק לחתוך בשביל הצד השני ולאלתר. הנקין, צריך לחשוב את הבת. סוף שעון, הנקין, פיידורי קשוח. הנקין!
1: אבל תראה את ההגנת אחד על אחד של היוונים. כן, אין עזרות, אין כלום, זה one on one defense על הכדור.
0: העניין הוא שאנחנו לא יכולים לסמוך על סלים קשים כאלה כל פוזיישן.
1: ואנחנו כבר על שניים כאלה.
0: הכדורים האלה לא ייכנסו בהמשך. פה הנעת כדור יפה של היוונים. מזלנו הכדור הזה מטייל על החישוק והולך החוצה.
1: החדירה הזו מהאמצע של צד אחד ובריחת הבקדור מהפינה לצד שני.
0: יופי, כדור פנימה וקארם מניח.
1: נהדר.
0: סירה נהדרת של סער ורק נקודה ליוונים.
1: וזה, התחלתי לומר, זה הביא ליוונים במשחק היום איזה 6 נקודות.
0: חנזיס. יש לו לאפ ברבע הזה. כדור אצלו עכשיו, הוא מרים שלשה קצרה, אבל הריבאונד כחול. זאת כבר שלשה יותר פנויה ויותר מדויקת. סך הכל 5 נקודות לחנזיס. עכשיו איבוד כדור של הנבחרת שלנו. דרך הרגל, הופה! דרך הרגל של סער, שלא אהב את

0: השריקה, אותה תגובה. הנה יש התנצלות, או חצי התנצלות, יש שני שופטים שבאים ואומרים, תרגיעו כולם.
1: אהבתי.
0: כן, לא שורקים.
1: אהבתי מאוד.
0: לא שורקים, זה בסדר.
1: המאמן היווני ככה עמום מזה שלא שרקו איזה פאול, הנה, בא בטענות לשיפוט. אבל אני אהבתי את האופן הטיפול במקרה.
0: זה המאמן היווני בן 48, יליד שיקגו, אמרנו, מאמן את נבחרת העתודה מ-2023. לפני כן אימן 4 שנים את הנבחרת היוונית אנדר 16. רוב הקריירה שלו הוא מקדיש לפיתוח שחקנים. בעיקר שחקנים צעירים הם מתחת לגיל 20. הנבחרת שלו רוצה עוד נקודות עכשיו. עם פיוניס שמשאיר קטנה לאיש הכי מסוכן על הפרקט, הלו הוא אדריאס פטריקיס.
1: ואתה יודע, אנחנו עם הטריקים, עם האזוריות, שוברות לאישיות.
0: שוב בלאגה, שוב קארה מתחת לזל. פעם קצר.
1: אבל בסוף, בסוף, בסוף, לא משנה איזה סוג של הגנה אנחנו נשמור, זה מתבטא באחד על אחד. יש פה איזה מיסמץ' מבחינתם, על קארה.
0: זריקה קשה של רוזס. יוצאת החוצה, 3 דקות של כדורסל ברבע השלישי, כבר עברו. קלר להנקין. 5 להנקין, כולל שלשה אחת, זהו בלאגה. סער בפינה, לא יכול לזרוק. קצת תקוע.
1: זמן.
0: קרוס אובר יפה. שיקה קשה. הגנה טובה.
1: הגנת אחד על אחד.
0: בצד השני היוונים רצים. ומשאירים שחקן פנוי לשלשה שמבטר עליה, זהו פיוניס. חנזיס. פיוניס רוצה את הכדור, אל הנקין מקבל. יוצא שחקן פנוי באגף. שוב החבר'ה בכחול מתפתים לעוד שלשה. עבירה על קלר של חנזיס. 7 מ-20 ליוונים, חוץ לקשת.
1: אחוז סביר.
0: 35, רק שאנחנו על 3 מ-14. זה בעייתי.
1: מאוד. גם האחוז שלנו מ-2, ה-11-24, מ-2 זה אחוז נמוך.
0: צד השני 50%, 8-16. סלע, כדור הזה לבלאגה. עושה לחפש את הצבע בחדירה, אומר זוזו תנו לי. נותנים לו, רני בלאגה! איזה יופי, איזו תבונה, חבר'ה זוזו, יש לי פה מסמץ, יש לי רגליים יותר טובות מלמגן שלי, אני שם לו את השתיים על הראש.
1: והוא שם אותה.
0: כמו גדול.
1: ואמרת, תשמע, גם הם יודעים שהכלייה שלו היא לא מי יודע כמה, כן? נותנים לו מרחק, ולמרות זה...
0: לא מתפתה.
1: הוא בצד הראשון שלו עובר את המגן שלו, והיכולת, הסיומות שלו פנטסטיות.
0: עכשיו צריך עצירה, זה סוף שעון, שתי שניות, זאת שלשה פנויה מדי. הוא מדויקת מדי.
1: בוא נסביר לצופים מה זה סטרונג סייד, שבאים לשחקן מוסר את הכדור מהחצי פינה פנימה.
0: בלאגה! איי איי איי.
1: מוסר את הכדור מהחצי פינה פנימה ללואו פוסט. אסור לשחקן, אסור, זאת אומרת, במסגרת החוקים הקבועים של קבוצה, לא באים מהצד החזק לעזרה. עכשיו, יש לפעמים שעושים את זה, אבל אז כל הקבוצה יודעת שעושים את זה, ואז מחפים. אבל באופן כללי לא באים, וזה עלה לנו בשלשה.
0: 7 מ-10 מקו העונשין לנבחרת שלנו, 7 מ-9 ליוונים. אנחנו רוצים לא לתת ליוונים תחושה שהם שולטים במשחק הזה, זה אחד. 2, לא לתת להם לפתוח הפרש דו-ספרתי, לא חשוב באיזה שלב, כי לרדוף אחריהם זה טיק. ובשביל שזה לא יקרה, צריכים בין היתר גם לדייק מקו העונשין, רני בלאגה. עם 3 מ-4 מהטווח הזה, 3 מ-5. 16 לבלאגה, 6 ליוונים. דאבל טים, נשבר לו, ושוב שלשה פנויה יחסית לכחולים, ריבאונד. מי אם לא? מה יהיה עם פטריקיס? הוא יודע איפה לעמוד.
1: חזק, יש לו גם רגליים חזקות, גם פלא גוף עליון חזק.
0: 18 נקודות, 7 מ-10 מהשדה, יש לו גם 4 ריבאונדים, 2 אסיסטים. השחקן של היוונים היום, ופה יש עבירת תוקף. לא,
1: לא, לא.
0: עבירת מגן.

0: הוא ביקש תוקף.
1: אין יותר עבירות לסיוונים לתת. גם את זה צריך לקחת בחשבון. רק עכשיו מגיעים לאמצע הרבע השלישי. קלר. לא יכול לזרוק, גם סער לא. כן יכול לחזור, נדחף קצר. כדור נהדר פנימה. חבל על הזריקה הזו של סלע שהולכת החוצה.
0: כדור יפה של אורן. אבל שוב, הסיומות שלנו ממש ממש לא טובות.
1: הבנים יכולים לעלות כבר ליתרון דו ספרתי, יהיו פה נקודות בכחול. וואו, הכי גרוע. כל כך הכי גרוע, זו גם שלשה, גם עבירה, וגם עבירה של קארם. שהוא לא יכול לחלק את העבירות שלו, ג'ול קארם, אבל עושה עכשיו את השלישית שלו. נכנס לו מתחת הצילינדר, חבל. בעצם זמן אהרוני, אני חושב שהייתה שם דריכה על הקו ולכן רק שתיים. בעצם זמן ישראל, נכנס שלנו בצרות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אורבן קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
2: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
4: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
6: גם לך.
5: נכון.
7: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
9: תחזרו אחריי. לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
10: אל תיתנו ליופי לבלבל.
11: כדור אחד, שתי קבוצות, ומלא בורגרים. יש משחק, יש בורגרים.
12: בערך מחצית מהרבע הזה כבר מאחורינו, התוצאה בו היא 14-9 ליוונים. לא קרה פה. לא ברור. השעון. אני חושב שהולכים לבדוק אם דרך על הקו או לא. כי... שעה בקורית הייתה שזו שלשה עם פאולים, אני יכול לבדוק. פה הדריכה, אם הייתה דריכה על הקו שם, הזריקה לשלוש. בוא נראה. שלשה עם יחוש שלשה. כן, יחוש שלשה ברצותק. זה נראה בריל מושן. עוד נקודה חשובה פה. ראיתם שם כבר, ראיתם.
13: קצרו, קצרו.
12: קורה עם אנשי העבר. העבר זה יותר מאוחר היום. יד, ולא אנחנו. מה אתה אומר? אולי משפיץ של הנעד? שימו לב לרגל ימין. אתה יודע מה? יכול להיות שפשף. הם צריכים conclusive evidence לשנות ההחלטה על המגרש שהייתה לשתיים. מה אומר זורופוביץ'? שפיטל שלשה שלתי. שתיים! היה לה כמו גדול. מי אמר שהשפיץ של הנעל זה רק בכדורגל?
13: לא, לא.
12: בבקשה.
13: זה שתיים או שלוש.
12: כן, זה גם בכדורסל. אשכרה, השפיץ של הנעל. ערב המשחק הזה, כולם סימנו את פיוניס על הקו כשחקן מפתח. משחק באוניברסיטת ניו אורלינס דרקסל. אחד שהוא ורסטילי, 18 נקודות ו-70% מהשדה בשלב הבתים. עכשיו הוא מחדיר, טוב שכך, אז מפוטנציאל של 4 נקודות, רק 2, אנחנו חייבים לעשות נקודות, לא לאבד כאלה כדורים, בעיה להכניס את קרן שם, לתוך היער, זו עבירה של סל.
13: די, התמצאות.

0: של גבוה, אחרי שהוא עושה את הגלגול פנימה ומקבל את הכדור, זה
1: מקצוע.
0: מקצוע. אמרת נכון, זה מקצוע. וכל כל התפיסה של הכדור.
1: כל הכנסת הכדור לגבוה. זה גם מקצוע.
0: זה גם מקצוע. ולנו היו כאלה גדולים, גדולים, גדולים. מי, אתה יודע מה? אני אלך איתך אחורה, אחורה, אחורה, מקורן המישה, דרך עודד.
1: גייני?
0: גיא, ודאי. ואני מדבר על פיק אנד רולר עם אבי בן שמעון, אחד הגדולים.
1: אני מדבר על הכנסות כדור פנימה.
0: שזה...
1: עוד שלשה שלה, ואני בחוץ.
0: זה אין יותר טוב, אני לא חושב שהיה לנו מישהו ברמה של גיא פנימה. עשה קריירה מזה עם סופו.
1: לגמרי. בלגה!
0: תושץ.
1: לא מקבל קונטיניואשן, סתם. אבל ילך לקו, כי אין עבירות לתת ליוונים כבר מזמן. תזריקו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
2: הפריסל בקטגור ים החל. במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קטגור.
4: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
2: דלת הפנים של פנדור. זאת כבר ליגה אחרת.
1: הולך לקו שש פעמים בממוצע למשחק רני בלגה. במשחק הזה הלך כבר שבע. אבל קלה רק בארבע. מוריד את ההפרש לתשע בלבד. 51-42 ליוונים. קבעת על השעון, 3-3-3 לסיום הרבע השלישי. סוף שעון ליוונים, הזריקה בזמן. עבירה תוקע, עבירה שלנו. אבל, על הבאזר. על הבאזר. פס חדש ליוונים, הפוסט-אפ הזה נתקל בשניים, זה הולך לחנסביס, מחזיר חזרת הכדור ולקבל אותו חזרה ולחטיא, עוד ריבאונד התקפי כחול. והנה אורן סער, עם האינסטינקט, עם החטיפה, עם הדריבל, משאיר את זה לסלע, לא יכול לזרוק, וסלע מוסר לשחקן יווני, זהו ניקולאידיס. שלוש דקות לסיום הרבע מתחילות עכשיו. מרים את זה ניקולאידיס, קצר, סוף סוף ריבונד הגנה טוב של סלע. אורן סער צריך להתעורר, לעשות כמה נקודות. בלגה, הכל עובר דרכו. שוב רוצה את האחד על אחד, שוב הזיטיישן, שוב חודר.
0: יש לו מסאץ' פה.
1: אין עבירה, אין נקודות, יש מתפרצת בצד השני, שמסתיימת ככה, עם פאול של סלע. חבל.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קור ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
5: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופר.
6: מלואים בספטמבר?
7: תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה, עוד פעם.
1: הפרש ליוונים, 53-42, שתי דקות, 22, מסיום הרבע השלישי, הכדור הזה הולך לפינה, גולדמן חותך, גולדמן חודר, גולדמן מניח. ניצל את הקלישה הזאת לכיוון הסל, עוד מה שנקרא לפני שקיבל את הכדור, וזה שווה לו לאף, בצד השני צריכים עכשיו הגנה. נכנסים תכף לשתי דקות אחרונות של רבע. חנזיס. אין לו למי למסור, חנזיס תקוע, בכל זאת מוצא שחקן בפוסט, ריבאונד כחול נוסף, שהולך החוצה! איזה חטיפה מיותרת. אבל כשאתה ממהר, אתה מאבד שליטה. אני מסתכל גם על הכדורים החוזרים בהתקפה של היוונים. 8-9.
0: זה רק לתודה, זה רק בדקות האחרונות. אני חושב שבמחצית הראשונה עשינו עבודה הרבה יותר טובה.
1: ברבע הזה יש איזה 5-6.
0: ממש.
1: אחרת לא רוצה לרדת להפסקה בין הרבעים בדו ספרתי, בפיגור כמובן. וזה היא צריכה עצירה עכשיו, בין היתר. זהו אלאפס שנכנס. הדור הזה יורד לאותיות. היה דאבל טים, הוא צריך להפריע לו יותר. נקודות קלות של פרקה. סער. גולד לא משתלט, יש עליו עבירה. הוא יזרח פעמיים.
0: מילה לגבי הטרפ. אתה יודע, יש את מה שהיה מודרני, שעושים טרפ שבאים על הבייסליין. זאת אומרת, השחקן ששומר על השחקן עם הכדור, לא נותן לו ללכת לאמצע. הוא יודע שהעזרה תבוא מכיוון הבסיס. יש עוד דרכים. לפעמים באים עזרה מכיוון האמצע. לפעמים באים מהצד החזק. אוקיי? לפעמים באים משחקן ספציפי מסוים. זאת אומרת, אתה יודע שלקבוצה היריבה יש שחקן שהוא לא קולע טוב. אז לא משנה איפה הוא נמצא, שחקן שלא תמיד נמצא בעזרה, והוא תמיד לבא לטרט. הייתי רוצה לראות פה איזשהו חוק ברור. אני לא רואה פה חוק ברור בנבחרת, בנושא הזה של טרפ על הלופוסט.
1: יש לנו כבר 4 נבחרות שהפילו לרבע הגמר. ספרד שמנצחת את רומניה בקלות. צרפת שמנצחת את פולין בקלות. וגרמניה שמנצחת את לטביה בקלות. אין הפתעות בעניין הזה. גם לא הניצחון של קרואטיה על צ'כיה. אז קרואטיה, גרמניה, צרפת וספרד. בין 8 הגדולות. אנחנו רוצים להיכנס לשם גם. נשמח על עיבודי כדור כאלה יוונים יותר. אספר לכם שבמקביל אלינו סלובניה מפרקת את בלגיה. 53-32 במחצית, לא מפתיע, בטח הסלובנים המארחים. וכאמור, הנבחרת שלנו, אם תנצח, תפגוש את המנצחת בין סרביה לאיטליה, כשעוד משחק אחד ישוחק מאוחר יותר, ליטא מול טורקיה. אנחנו עם הצהרות שלנו רוצים 3! אולי 3 זריקות מן הקו, אורן סער.
0: אבל אהבתי את של... לא, לא, לא היסס, קח זריקה.
1: דיברנו על זה שהוא צריך לקחת על עצמו. לוקח, סוחט את הפאול הברור הזה, וילך 3 זריקות.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
6: עכשיו בטימלה, עד 50% הנחה.
9: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
10: לסנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
1: טוב לאורן סער. טורניר לא רע. השחק הזה אולי הכי נקי מבחינת אחוזי הקליעה שלו, איבודי הכדור, הוא מאבד 5-6 בממוצע למשחק, הערב רק פעמיים איבד, הוא 14 נקודות, 5-10 מהשדה, ו... 4-4 מהקו, וזה מוריד את ההפרש ל-7. גיאורגס, קצת תקוע גיאורגס, הצליח להעביר את הכדור הזה.
0: כן, אבל אנחנו ב-12 שניות, עכשיו מתחילה התקפה.
1: הגנה מתכווצת, אין עבירות לתת. זאת זריקה בזמן ובחוץ, ריבאונד, ישראלי, ההחטאה שייכת לניקולאידיס.
0: ורוטציה טובה בהגנה עכשיו אחרי הטרפ.
1: ולנו יש 2-for-1. גולדמן, מבקש פינוי. מה עושה גולדמן? חודר! מחתי. 4 שניות הבדל בין השעונים, היוונים צועקים, אני שמעתי תרגיע. ואם זה תרגיע...
0: תרגיע ביוונית.
1: מה? כן? אם זה תרגיע ביוונית, אז זה שיהיה בטורקית, מה אכפת לנו?
0: העיקר שנסרו לאוט.
1: העיקר שנעשה נקודות ב-22 שניות הללו,
0: כן?
1: וברקע האלה לישראל.
0: זה אנחנו שומעים.
1: כדור אחד, קלר. אני נותן את הכדור לאורן סער, אם אתה שואל אותי, שייצר. השחקן הכי חם שלנו עד עכשיו, יחד עם בלאגה שנמצא על הספסל.
0: אין שהוא ציפה.
1: קלר, קלר! מאבד!

0: גם היוונים מאבדים, אבל עכשיו נשארו רק 5 שניות. שוב אני אומר, יש לך שחקן חם, יודע מה לעשות עם הכדור, יודע להוציא עבירות. תן לו, עם כל הכבוד לך קלר, אתה לא צריך הוראה מהמאמן בשביל זה.
1: הנבחרת, או קבוצת כדורסל, מה שאמרת עכשיו, זה חלק מחוזקה. חוזק של קבוצת כדורסל, זה צריך להיות שעכשיו הכדור הולך או לאורן או לרני.
0: סצ'ירס נכנס, בראשונה הערב, פר 3.
1: זה לא מוריד, דרך אגב, מערכו של אף אחד. ממש לא.
0: מוסיף בעיניי. פרוק שלא מוריד. עכשיו צריך למהר. הכדור הולך לגולדמן. ממהר גולדמן. גולדמן בתוך הסל, מאבד את הכדור, ומאבד את הראש. אבל, היה כבר הפרש כמעט כפול. אנחנו עם 55-48 ליוונים, אחרי 3 רבעים. הרבע הכי חשוב של האליפות מבחינת ישראל. אוטוטו יוצא לדרך, מינוס 7.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1 כוכבית 5651. אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם ובמאבק ביוקר המחיה.
4: לייט רן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
6: דימרי, מי חזון ועד המפתח.
7: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
8: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
9: אורבן קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
10: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.

0: טוב, אנחנו לא רוצים להגיד כל הזמן, יכול היה להיות יותר גרוע, יכולנו להיות בפיגור יותר גדול, אם היינו קולים יותר שלשות. אנחנו רוצים לנצח את המשחק הזה, להיכנס לשמינייה הראשונה, ושלום על ישראל.
1: ושיהיה מה שיהיה.
0: אז איך עושים את זה?
1: הדקות הראשונות של הרבע הזה, טירוף. טירוף הגנתי, נתחיל מזה.
0: יפה.
1: כי אנחנו חייבים פה, כמה, אני אמרתי לך, כל פעם שאנחנו מגיעים לסט אופנס מול סט דיפנס, תמיד יש לנו בעיה עם זה, נגד הסוג הזה של ההגנות היווניות האלה, קשה לנו, קשה לנו מאוד.
0: רבע אחרון של משחק מכריע, כבר בתנועה. היוונים בפלוס 7 עם כדור ביד, מספר 7 על הגב, זהו חנטיס. דאבל טים בפינה, שוב חנטיס. הכדור הזה הולך לפינה השנייה, החדירה הזאת, שווה נקודות קלות מדי.
1: כי הלכו סטרונג סייד, ושזה בסדר, כי הרוטציה הייתה בסדר. אבל הקלוז-אוט, לא מידי, לא אמצע.
0: יורגס מניח את השתיים הללו, סער. אחד על כולם, זורק זריקה קשה, זה גם נראה.
1: העניין הוא שאנחנו לא נגד זה, רק אי אפשר שזה יהיה הכל.
0: ארבעה עמדו, הסתכלו.
1: לא, זה גם יותר מדי פעמים זה קורה.
0: בצד השני, גם פה אחד על כולם. רק שפה זה נכנס, זה ההבדל, ופתאום היתרון הוא 11, ומיס, הוא מתחמם, יש לו כבר 7. ושוב היתרון נשים ספרתי ליוונים, פתיחה לא טובה של הדקה הראשונה של הרבע האחרון, סער, שפת עבירה מחנזיס. חמש עשרה נקודות לסער, 17 לבלאגה שלא פותח בחמישייה ברבע האחרון. אולי שהוא בסדר, כי יותר מדי דקות לדעת. אה, הנה, הוא חזר. חוזר במקומו של כלב. אז לקח לארוני דקה 0-8 להבין שהוא צריך את בלאגה על הפקט.
1: שמע, השילוב שלו עם אורן, קשה לנו בלי זה. אנחנו צריכים את שניהם טובים.
0: צעדים? בטוח, גם דניאלי לא בטוח.

0: יאללה יאללה צועקים ברקע. נעשה עצירה פה. קולאידיס. חיוניס מחזיר לו. קולאידיס. סוף שעון. חיוניס. חיוניס. שתי שניות. קולאידיס. ריבאונד של גולד. במקומו של קארן. ורל בלאגה, תן שלוש זריקות. לא בטוח. למה לא? סוף שוטינג, הרמתי. שני הצעירים דווקא מסבירים, מסבירים.
1: בוא נראה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: יאללה, בסדר.
0: כן, זה לא היה ממש...
1: אנחנו לא אוהבים את השריקה הזו, anyhow. הפעם זה לטובתנו, אבל...
0: בלאגה עכשיו. סער. גולד מגיע לפיק אנד רול. סער לא משתמש פה, בכל זאת מרים. איך אומרים אצלנו? מכריח. עוד אין לנו נקודות ברבע הזה, כמו בכל רבע אנחנו פותחים אותו לנקודות. עכשיו מתפרצת בצד השני, זה צריך להסתיים עם נקודות. יפה מאוד, ושני המלקי פרקט כמעט נדרסו. אבל הנה האוטלט.
1: ראינו, נתחיל מהגנה.
0: וולקאם.
1: נתחיל מהגנה שחטפנו כדור ורצנו. רצנו, לא פחות חשוב, ומסרנו.
0: 59-50 ליוונים. אמרנו, אם השחקן הזה יתחמם, הנבחרת שלנו בצרות, ביוניס. אולי השחקן של הנבחרת הזאת.
1: אמרתי לך, זה אחד השחקנים הטובים באליפות.
0: 10 נקודות יש לו, אמרנו 18 בממוצע למשחק, בדרך לשם, לצערנו. 62-50 יוון, בלאגה, נשאיר את זה לגולדמן. מרים את השלשה, גולדמן, יופי! נראה טוב איך שזה יצא לו מהיד. עוד ההפרש לחד ספרתי. שלושה רביעית בסך הכל שהנבחרת שלנו ב-25%. לא משהו. עוד עצירה עכשיו, אנחנו רוצים. בטח לא לחטוף עוד שלושה. ריבאונד. גולדמן. בלאגה בצד שמאל. סער בפינה, הרחקה בצד ימין. גולדמן. למי? ורל בלאגה. נכון?
1: איזה מזל.
0: איזה
1: מזל.
0: על הרצפה. ושוב, אני לא יודע אם לא שווה לשחק עם גולדמן כשתיים, ולא כאחד שמקפיץ ומנסה לקבל החלטות תחת לחץ, כי עד עכשיו זה לא עובד. לא רק היום, אלא בטורניר בכלל. כשהוא היה בשתיים, דפק את השלשה.
1: כן, אני חושב שרני בלאגה, בעמדות אחד, אני מעדיף את רני בלאגה ואת אורן כשתיים אחד. אוקיי?
0: כן. רק עכשיו עם שלושתם, אהרוני, רוצה נקודות. הכדור הזה, עבירה, נכון. ושוב, רביעית קבוצתית של היוונים, 6.42 לסוף.
1: ואתה יודע מה, אני שם לב שמה שאתה אומר עכשיו, שזה לא מעניין אותם. לא מעניין אותם שהם מגיעים לארבע עבירות, הם ממשיכים לשמור באותה אינטנסיביות, אותה אגרסיביות, רק אנחנו צריכים יותר לחדור לסל, קשה לנו מאוד לחדור לסל, וגם להרים את אחוזי הקליעה שלנו, כי השארנו כבר 6 נקודות על הקו.
0: סער, כמעט מאבד. בלאגה שומר על הכדור. מבקש את גולד לפיק אנד רול. מגיע יפה מאוד על הטבעת.
1: תשמע, יש לו צעד ראשון. אדיר, אדיר.
0: 19 נקודות רני בלאגה. שוב אנחנו על 7 הפרש. מחקנו את הפיגור מתחילת הרבע. וחזרנו לנקודות המוצא. עכשיו את זה צריכים למזער.
1: צריכים פה עצירות, צריכים עצירות הגנתיות.
0: המון זמן לשחק, כמעט 6 דקות.
1: ראי, קצת צעדים האלה.
0: מבוא. ניקולאידיס, וואו. 10 נקודות לניקולאידיס, 3-9 מחוץ לקשת. צד השני סער. רוצה להחזיר בשלשה. אורן סער.
1: אוקיי.
0: 20 נקודות אורן סער. 2-5 מחוץ לקשת.
1: הלך יפה, בניגוד לחסימה. בא גולד לחסום בצד אחד, עשה פייק, הלך לצד השני, השתחרר יפה לשלשה.
0: שוב זה 7 הפרש. איפה הצירה שתכניס ללחץ את היוונים? ניקולאידיס, מסוכן. שוב סוף שעון. 3 שניות, 2 שניות, זריקה בזמן. ריבאונד, גולד. בלאגה יוצא קדימה, יש לו בעל לחסום שחקן פנוי, עכשיו הוא מוותר על זה בשביל לחדור, יורו סטפ. אין עבירה, אבל הכדור יישאר כחול. עוד, אתה יודע, שלשה, עוד סל, והלחץ יהיה על היוונים. ההפרש שלהם שכבר הגיע ל-12 דקה. יכול לרדת עכשיו ל-4, ל-5, לפתוח חזרה את העסק.
1: צופים בנו לא מעט שחקנים צעירים שעושים את התנועה הזאת של בלאגה. אנחנו תמיד אומרים לשחקנים, שמור על הכדור, protect the ball. תחזיק את הכדור קרוב אליך, אל תראה את הכדור להגנה.
0: כמו שחקני פוטבול, כן.
1: לא, גם שחקני NBA, אתה ממש רואה שהם מחבקים את הכדור בכניסות האלה לסל.
0: צריך לזכור, אין עבירות לתת הכחולים, שווה לנצל את זה. גולד. גולדמן. תן את זה לסער.
1: יופי.
0: גולד חצי מרחק. אבל.
1: זה הזריקה שלו.
0: נכון.
1: והוא צריך לקחת את הזריקה הזו, זו הייתה השקפה טובה.
0: לא, עושה את זה, הקפצה קדימה, מוציא איזה פאוט. כי אין לתת, תראה את ההגנה שלנו. כמעט שווה חטיפה, אבל כמעט זה לא מספיק. פיוניס.
1: זמן.
0: מה עושה פיוניס?
1: נסה ללכת על גולד אחד על אחד.
0: נתקע. נו, באמת.
1: איזה שריקה.
0: מקווה שלא זריקות. לא, מסע. אוקיי, עבירה לתת, יש עוד הרבה לתת כאלה. לא נתן זריקות.
1: לא, גם לא היה זריקות.
0: כן, בא למסור בסוף.
1: לטעמנו גם לא היה פאול.
0: חבל על הזמן. יאללה, עוד עצירה או שתיים, קדימה. ניקולאידיס. יודעים כבר לצאת אליו גבוה, הוא מסוגל להרים מפה, עבירה.
1: כן, יש שם מיסמץ. אנחנו, אני אגיד לך משהו, ההגנה שלנו היא סוויצ'ינג דיפנס, אנחנו עושים הרבה חילופים. אני חושב שסטרייט מן טו מן פה, ובאמרג'נסי לעשות חילוף, לא פחות טוב נגד היוונים. אפילו וואן מן אנדר, אפשר ללכת שחקן אחד למטה, כן? עדיף לדעתי על חילוף פה, על החילופים פה.
0: נסמן בעיגול את השופט הצעיר הסלובני, זופנצ'יץ'. יש לו, עד עכשיו כל השריקות הבעייתיות נגדנו, זה הוא. רק אומר. שוב, שעון חד ספרתי להתקפה היוונית.
1: עוד פעם מיסמץ' למטה.
0: חמש שניות, איבוד כדור.
1: שלנו.
0: יפה מאוד. עכשיו צריכים נקודות בצד השני. נכון, זה הרבה זמן, אבל אי אפשר להחליף החטאות, או להחליף נקודות, או להחליף איבודי כדור.
1: הפינפונג הזה לא טוב לנו.
0: צריכים סל עכשיו. ואני אומר, דרך הקו. בלאגה. סער פותח ימינה. גולד עם החסימה.
1: גם הם עושים חילופים.
0: בלאגה מרים את השלשה. כדור יישאר שלנו. זה לא האיש. אני בלאגה אחת מארבע היום מחוץ לקשת. הנבחרת שלנו על 5-18. ועוד דבר שקצת מעיב, שש זריקות עונשין כבר החתנו.
1: כן, השארנו שש, אמרתי, השארנו שש נקודות על הקו, זה הרבה. שוב, אתה מסתכל על התוצאה, אתה מבין שזה הרבה.
0: בוודאי.
1: אנחנו לא בסבב פש.
0: גולד, סער, אלתורים. סער, סער, סער, סער!
1: זרוק לסל!
0: גולד זורק! חבל, סער כבר היה ממש בתוך הצבע, איכשהו יצא לו כדור. העדיף למסור בעל שטח צפוף. שוב אנחנו מחליפים, הנה, עוד עבירה. מחליפים החטאות, מחליפים נקודות, מחליפים עיבודים. אתה לא יכול להחליף כשאתה במינוס 7, גם לא במינוס 1.
1: כל סל פה בסט אופנס זה כמו לידה.
0: אנחנו מחפשים מקום בשמינייה הראשונה, כרטיס לרבע הגמר. ניצחון אתה שם, הפסד. אתה במאבקים אחרים לגמרי.
1: בסדר, אתה בלחץ. בלחץ, המשחק כדורסל בלחץ.
0: פחות מארבע דקות לסיום. מה עושים היוונים? מחפשים שלשה ומוצאים אותה. עם חנזיס. חבל. 10 הפרש ליוונים, גולד. משאיר את זה לאנקין. יופי אנקין.
1: יופי של סל.
0: אנקין כשהוא פנוי, עם הכתפיים מיושרות, שם אותה לאורך כל הטורניר. ושוב ההפרש הוא 7, רק שהזמן...
1: וראית פה אינטליגנציית משחק גבוהה מאוד של גולד.
0: הבנת הקטנה.
1: כן.
0: רגע, למה רק 2 קיבלנו? כנראה הייתה שם דריכה על הקו. זאת זריקה בזמן. פטריקיס.
1: דיברנו עליו עוד לפני המשחק, אנחנו מדברים עליו במהלך המשחק, ועכשיו אנחנו מדברים עליו בסוף המשחק.
0: בלאגה משאיר כדור טוב מתחת ל...

0: סל, יופי של התקפה, נקודות מהירות, גם זה חשוב, סלע מוריד את ההפרש לתשע. אבל הזמן מתקתק לאחור ביוונית. סלע נותן את העבירה הזאת, אחרונה לתת. עכשיו צריכים לברדק, לבלגן ולקבות.
1: זריקות מהירות, אבל קודם כל צריך עצירות, חייבים עצירות פה.
0: אין פאולים לתת. פטריקיס, נשאיר את זה לחנזיס. מגיע לתוך הצבע.
1: קל מדי, קל מדי, קל מדי.
0: אהרוני עובד עצות. היינו כבר במינוס שבע עם אורן, עם אורן סער מתחת לסל, להוריד לחמש, ופתאום זה 11 ליוונים עם 2 דקות 40 לסיום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
3: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
4: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
5: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: ביבי, המגרש הביתי. מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
0: שתיים 44 ליתר דיוק, זה מה שנשאר לנבחרת ישראל להשאיר את הסיכוי שלה להיכנס לשמינייה הראשונה. היא צריכה הרבה פואנטות מדויקות ויחסית מהירות, שלא לומר על הצעירות בצד השני. איך יוצאים מפסק הזמן של אהרוני? כדור הולך לגול. סער. קרוס אובר. אנקי, עטיה, חדירה, בורח לו. זה לא הזמן לאבד כדור. פאול שאין לתת, רני בלגה. שתי זריקות בצד השני.
8: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
11: למה הוא מעלה אותו לחימור?
12: כן, מה זה שהוריד אותו על קירור? פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: Probably the best beer in the world.
14: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
0: אגב, אגב, קבל נתון. שתי הנבחרות עם 12 עיבודי כדור כל אחת. זאת אומרת, שוויון באספקט הזה. ועדיין אנחנו במינוס 11.
1: שחלק, מסתכלים בסטטיסטיקה, אז עוברים טיפה שמאלה. אחוזי קליעה. פריט רוז, 2-point shot, 3-point shot, כן?
0: כן.
1: ושם אתה רואה את ההפרש, אם אנחנו מדברים על מספרים.
0: חד משמעי. אחרת צריכה עכשיו כל דבר. רק לא לאבד כדורים, או להחתיק כדורים, או לספוג בצד השני, וכל הדברים הללו קורים בצד הכחול. עוד עבירה ועוד זריקות ליוונים. שתי דקות לסיום, אין. הם בדרך לניצחון.
8: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
15: A true icon of Munich. פאולנה מונשנה הל.
16: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
17: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הפצועים. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים באורלינק יהוד מונסון.
0: אורן אהרוני יודע ש לא יקרה פה משהו שמזמן לא ראינו. לא נהיה בין שמונה הגדולות של האליפות הזו, כי אנחנו כבר מתחת

0: לשתי דקות אחרונות. למרות החטיפה הזאת, הזמן עובד ביוונית. גולדמן. אנחנו מסתכלים על האחוזים מחוץ לקשר. 5 מ-20. והנה עוד איבוד כדור. זה כבר סוגר סיפור. אתה יודע, זה עוד יכול לגמר 20 הפרש. והיינו שם, מרחק 7.
1: 5.
0: 5. היינו שם, עוד ברבע הזה. תודה. אחרת שלנו תחפש את מקומות 9, 10. למקומות הללו, אם לא 11-12, אחרת
1: אתה הולך למשחקים
0: על ירידת דרך.
1: של ירידת ליגה.
0: זה נורא מבחינת הנבחרת הזו, שיש בה כישרון ויש בה שחקנים עם ניסיון גם בקבוצות ליגת על. ואנחנו נמשיך ונבכה את הדרם של בן שרף ועומר מאייר. בן שרף משחק בליגת הקיץ בלס וגאס. עומר מאייר מתכונן לקראת העונה השנייה שלו בפרדו. בלתי. לא הבנתי.
1: נראה ככה.
0: בלתי ספורטיבית.
1: שיערו לנו, אני לא חושב שמישהו מבין את השריקה.
0: אמרתי לך שזה עוד יכול לגמר 20. לא הייתה לנו תשובה היום לפטריקיס. עשה הכל, והכל נכון. ועושה 22 נקודות, מעט להחתי, 3 מ-3 ל-3, 8 מ-11 מהשדה, 5 ריבאונדים, 3 אסיסטים. אין ספק יוצא פה המנצח הגדול, כן? איך נהיה פה 16 הפרש?
1: רובי פנגיוטיס, שני שחקנים, אתה רואה כבר עכשיו שהם שחקנים.
0: מוכנים כבר?
1: כן.
0: ללבל הבא. הנה הכדור אצלו. פטריקיס. חנזיס. עוד אחד שכל פעם נעץ לנו איזשהו מסמר. סוף שעון.
1: איזה שלשה ככה שלא צריך.
0: כן, נזרוק גם את זאת. אחרי הזמן.
1: אבל זה ברור שמבחינתם זמן יותר חשוב מנקודות.
0: עזוב את המשחק הזה, אם הם שומרים נבחרות על 62 נקודות, הם מנצחים. הם עושים את זה דרך ההגנה.
1: והם עושים את זה.
0: כן. עשו את זה לנבחרת בלגיה, שמו אותם על 69. עושים את זה גם על ישראל, שלא תגיע ל-69, אני מניח. למרות שתי הזריקות הללו מקו העונשין של גבריאל ארטמנקו, שמעט לשחק בטורניר. באוניברסיטת קלרנדון שבטקסס, בוגר מכבי תל אביב, היה בעברו בוגר, היה בעברו נבחר לחמישיית העונה בליגה לנוער, הוא 2.06. טכניקה יפה.
1: כן, כלי ירקה.
0: נבחרת שלנו מחר תשחק כנראה נגד המפסידה במשחק בין סרביה לאיטליה, שגם זה לא פשוט. אבל לא אמור היה להיות פשוט. הנבחרת שלנו עוד לוחצת. והעבירה היא של מירון כץ שנכנס. ככל שהטורניר הזה יתקדם, מירון כץ משחק פחות ופחות. חבל. עשתנו לנבחרת יותר טובה?
1: שמע, היום הם היו יותר טובים מאיתנו בוודאות, כן? אבל אני עדיין אומר שנבחרת יוון לא נבחרת גדולה. ממש לא. היום הם היו טובים מאיתנו.
0: כן, יותר אגרסיביים, יותר מדויקים ממרחק. 12 שלשות.
1: זה מתחיל קודם כל בהגנה שלהם. ההגנה שלהם היא ברמה טובה. ויש להם את השני שחקנים, שבאמת הם שני שחקנים ברמה של בוגרים, שחקנים טובים,
0: יחד עם
1: מוכחים.
0: כן, עם ניקולאידיס שתרם בדו ספרתי 10 וחנזיץ שתרם 11. אצלנו רק שניים הגיעו.
1: שזה לא מספיק.
0: רני בלאגה ואורן סער ביחד עם 39 נקודות.
1: 64 זה לא מספיק.
0: קיבלנו 7 מאנקין ו7 מגולדמן. כל השאר פחות. אנחנו רוצים עוד נקודות בלבן. אנקין. ארטמנקו. פעולה יפה. של סלע. שמה אותנו על 66. אבל הניצחון הזה והמקום בשמינית הגמר או ברבע הגמר הוא יווני. ושוב, זה קבוצה מהמקום השלישי בבית המוקדם, שמנצחת קבוצה מהמקום השני בבית המוקדם.
1: כן, אבל תלוי נגד מי שיחקת, מי היה בבית שלך, למי הפסדת.
0: ולא יזרקו פה כי ההפרש גם לא חשוב. 79 יוון, 66 ישראל. נאמר, הקמפיין לא נגמר, אבל 16 הקבוצות נחתכו להם היום לשתיים. קבוצה אחת תלחם על מקומות 1-8. אנחנו בקבוצה השנייה במקומות 9-16. אז דיברנו כבר על הקלעים, דיברנו על האחוזים, ובכל זאת אריק צריך להרים את החבורה הזאת, כי כבר מחר משחקים על, אתה יודע, על מיקום חשוב, כדי להתרחק כמה שיותר מהאופציה לרדת דרך.
1: תראה, המשחק הזה היום היה חשוב. ההפסד היום הופך את המשחק מחר לעוד הרבה יותר חשוב. כי אם אתה מחר מנצח, נשארת דרג. נשארת דרג, אוקיי? אם אתה לא מנצח את המשחק הזה, אתה בשני משחקים של... שני משחקים, לא אחד. שני משחקים של חיים ומוות ספורטיבי. אוקיי? 13-16 זה לא מספיק שאתה מנצח את 13-14, כי גם 14 יורד.
0: היינו שוויון בעיבודי הכדור, אבל הרבה יותר אסיסטים. שניים יותר אסיסטים ליוונים. אחוזים יותר טובים. ואצלנו רק שני שחקנים באמת הגיעו, וזה לא מספיק. אנחנו ננסה לשמוע את המאמן הישראלי מסכם לנו את המשחק הזה או את הדרך שהנבחרת עושה עד כה. אנחנו מקווים לשמוע את אורן אהרוני בקרוב. הנבחרת שלנו, אתה יודע, הזמן להסתכל קצת רוחבית על מה שעשינו עד עכשיו. נבחרת של פחות מ-30% מחוץ לקשת, 26-27%. פחות מ-70% מקו העונשין. אלו שני פרמטרים ש... אתה לא מראים את האחוזים, במחוזות ה-36-7-8 מחוץ לקשת ו-80 מהקו, שזה, אתה מתקשה לנצח.
1: שזה תמיד נכון. זה הופך את זה לעוד הרבה יותר נכון. לנבחרות ישראל, אין לנו אינסייד גיים. זאת אומרת, אם תוסיף לזה שגם אין לך סלים מבפנים, וגם אתה לא קולע טוב מבחוץ, אז אתה קולע 60 ומשהו נקודות.
0: כן, זה האמת לדורותיה של ישראל מבחינת נבחרות, תמיד היינו אנדרסייז, תמיד היו יותר גדולים וגבוהים מאיתנו, גם בבוגרים.
1: בבוגרים בעיקר.
0: וגם בנבחרות הצעירות. ידענו בין... טורנירים מסוימים לחפות על זה בכישרון, בגודל אולי בעמדות אחרות, ולא בתוך הצבע.
1: בקליעה.
0: ובקליעה.
1: קל לי לדבר על נבחרת שאני אימנתי, כן? לא מזמן, 22 שנים, אוקיי? אז כשיש לך את רביב ואת יותם, ושחקנים כאלה שיש להם בקליעה מבחוץ, בפנים היה לנו את ליאור, והיה לנו את אנטון קזנובסקי על זה זמנו, שגם הוא נתן את החלק שלו.
0: לא מגיל, היה תודה.
1: אני מדבר על התודה, זה התודה שזה ב-2004 זכינו את מדליית כסף. תלך אחורה לתודה של יורם חרוש, יש תפיק ניסים, יור יצחק את שחקנים, שחקנים שגרדים, טל בורשטיין, שחקנים גרדים שטל זה ידע לייצר מהגובה שלו, כן? תפיק זה קליעה ושחמת המשחק שלו, אורי זה היה האתלטיות שלו. זאת אומרת, תמיד היה לנו עוד דברים. יניב גרין שהיה שחקן פנים, זאת אומרת, היו לנו דברים. אנחנו שמחתפים על התעודה הזו, כן? אין לנו משחק פנים, אבל גם הקליעה שלנו מבחוץ, לא מספיק טובה.
0: זמן לשמוע את מאמן הנבחרת אורן אהרוני. שלום אורן.
2: ערב טוב.

0: תחושות אחרי המשחק הזה?
1: מאכזב, לא שיחקנו טוב. נתקענו נגד הגנת חילופים מהדקה הראשונה. זה העט אותנו. סבלנו מאחוזי קליעה רעים מאוד מבחוץ, שזה לצערי משהו ש... קורה למעט משחק אחד כמעט כל הטורניר, ואני חושב שדווקא הפסדנו את המשחק בהתקפה היום, כי בסוף בסוף בסוף למעט הארבע דקות האחרונות אני חושב ששמרנו בסדר, אבל לא הצלחנו לייצר את השטף ההתקפי שלנו נגד ההגנת חילופים.
0: מהדברים שלא בשליטתך, הופתעת טקטית מהיוונים, או שידעת שזו הקלה ובכל זאת היה קשה להתמודד?
1: לא, קבוצה מסוינת, ידענו, בסוף גם הם עשו סלים גדולים, גם באחד על אחד וגם ברגע שבאנו לעזור על הלופוס, זה מזיז את הכדור יפה, ועשו סלים מבחוץ, קלו באחוזים גבוהים. קבוצה טובה, זה משהו שלא ידענו, אבל אני חושב שהם הוציאו אותנו מהקצב שלנו, וזה מה שהיה בוחרנו היום.
0: מאיך שאתה רואה את הנבחרות עד עכשיו, האם זה שלא נכנסנו לשמינייה זה פספוס, או שאתה אומר זה פחות או יותר ריאלי?
1: זו שאלה קשה ומורכבת. אני פחות רוצה להתעסק בזה. יש לנו מחר יום חדש, משחק חדש, אנחנו חייבים לאסוף את עצמנו ולבוא מוכנים הרבה יותר וחדים הרבה יותר.
0: אני יודע שמאמנים לא אוהבים לדבר על שחקנים אינדיבידואליים, אבל בכל זאת תנסה לקחת אותנו לסוף שמות, איפה אולי בעמדות אנחנו פחות יעילים לאורך הטורניר הזה, וזה היה באוכרנו בטח ובטח ממש היום.
1: עוד פעם, זה שאלה לסוף הטורניר, לסיכומים. עכשיו צריך, כמו שאמרתי, לעשות את עצמנו ולהכין את עצמנו למחר.
0: אז איך עושים את זה בקצרה?
1: אנחנו מתוששים, מכינים את השחקנים הכי טוב שאפשר, ונשים את המשחק הזה מאחורה.
0: בהחלט, תודה שהקדשת לנו מהזמן, כמובן שנאחל לנבחרת שלנו בהצלחה גם בהמשך, ונקווה לטוב. תודה אורן.
1: תודה לכם.
0: אז אנחנו חותמים כאן את השידור הזה, מודים לכם שהייתם איתנו, מבטיחים לכם עוד סיכומים באולפן חדשות הספורט, מהדורת החדשות תכף יוצאת לדרך, אז שוב, תודה שהייתם איתנו, תודה רבה ליריב דואק ולגיא לוינקרון, שערכו והפיקו את המשדר הזה, אריק שיבק, תראו אותו כבר במהדורת חדשות הספורט מיד אחרינו, אני גיל ברק מאחל לכם, המשך תהיה מהנאה, לילה טוב, תמשיכו לחשוב חיובי, לחשוב כדורסל.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
7: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
8: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
9: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: מספר אחת יש רק אחד.
11: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
13: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.

0: פנויים בספטמבר? תפוזין הסינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
1: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
2: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
1: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
5: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
6: חדשות הספורט, הכותרות. מסי, אלוורס וסימאונה בהרכב של אלופת העולם ארגנטינה, קיין ובלינגהאם ב-11 של נבחרת אנגליה, בעוד שעה. רב על הכרטיס השני לגמר המונדיאל יוצא לדרך. נבחרת העתודה בכדורסל הפסידה 66-79 ליוון בשמינית גמר אליפות אירופה ונשרה למשחקי הדירוג. תומס סטרוסנקי חתם בפועל תל אביב והרוויח כמיליון דולר וחצי. תמיר בלט עדיין לא החזיר תשובה לאדומים. ג'ונתן מוטלי בדרך החוצה. מיליונים חגגו ברחובות ספרד את ההפלה לגמר המונדיאל. בצרפת מנסים להקל את ההדחה ומתכוננים לעידן שאחרי דידיה דשאן.
7: You take all the glory when you win. When you don't win, you have to... Sorry to take...
8: בסופו של דבר, על השולחן תואר. ואנחנו רוצים לקחת תארים.
6: מחר הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים. מי תניף את התואר הראשון של העונה?
9: What did I say? It's a cup final. We were approaching to one.
6: מנואל שאר כיכב עם 23 נקודות, אך סקרמנטו שלו הפסידה לברוקלין בדרבי הישראלי בליגת הקיץ של ה-NBA. דני וולף קלע 14 נקודות, בן שרף הוסיף 11 משלו לזכות הנץ. ערב טוב, ועוד פחות משעה אצל הדרך באטלנטה, חצי הגמר השני של גביע העולם. האם אלופת העולם ארגנטינה תאפיל לגמר שלישי בארבעת המונדיאלים האחרונים, או שמא נבחרת אנגליה תחזור לגמר לראשונה מאז שזכתה במונדיאל ב-1966. מה שבטוח, ספרד תהיה בגמר שיערך בניו ג'רזי ביום ראשון, אחרי שאתמול הדהימה את נבחרת צרפת. תיכן באולפן נדב יעקבי וניר קלינגר. שלום לשניכם. קודם כל, וולקאם בק, נדב.
10: Thank you very much.
6: From America.
10: Yeah, תודה רבה.
6: איך היה? ספר קצת.
10: היה מדהים, היה ארוך, היה מרתק, אבל הכי טוב להיות בבית.
6: אין כמו בבית. טוב, כותרות, ניר?
10: כותרת שלי כמובן למשחק של אתמול, ולכל מי שצפה במשחק, לדעתי, הייתה לו את התחושה שהייתה לי, שאם המשחק היה מתקיים עוד שעתיים ועוד יומיים, צרפת לא הייתה חוזרת ולא מפקיעה.
6: זה גם הייתה התחושה שלי דרך אגב.
10: נכון, בבקשה.
6: ממש, ואני לא פרשנית. נדב, הכותרת שלך?
10: כן, אני אדבר על המשחק שיתחיל באמת בעוד שעה. לאו מסי כבר ב-39, הוא שיחק נגד כמעט כל
6: הנבחרות.
10: כמעט, אולי, כמעט נגד כל הנבחרות בעולם, נגד אנגליה הוא מעולם לא שיחק. זאת תהיה פעם ראשונה, הוא היה אמור לשחק נגדה, במשחק השני שלו, בקריירה, אבל הוא רוחק במשחק הראשון.
6: מול הריקיין הוא שיחק?
10: במסגרות...
6: במסגרות כאלה ואחרות?
10: כן, כן.
6: סביר להניח. סביר להניח. טוב, אנחנו עוד נרחיב, סתם בא לי להתקיל אתכם בכל מיני שאלות.
10: זה בסדר.
6: בלי שתתכוננו, אבל לפני כן בואו ניכנס לאווירת חצי הגמר.
11: Big rivalry and two big football nations.
12: Y enfrentaremos a un gran equipo, a un gran rival.
13: Bellingham aquí, Bellingham, tiró otro, tiró otro.
12: Son dos grandes jugadores, de los mejores del mundo.
11: It's very unique to play against the reigning champions. It's very unique to play against Leo Messi and his team.
14: Julián, y Macadou. Wow, Argentina.
12: Vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar pasar a la final.
11: We know why we're here. We know what we want. We arrived very hungry in the semifinals.

0: כן, אז שינוי אחד מאוד משמעותי, תכף נרחיב, בנבחרת ארגנטינה, שדיליאנו סימאונה פותח מקומו של רודריגו דה פול. עכשיו, זה לא רק שחקן במקום שחקן, זה עמדה שונה לגמרי.
1: שינוי לגמרי במערך.
2: שינוי מערך, כן.
0: שינוי מערך לגמרי, אבל ניתן את כל הרכב, כמובן, אמי מרטינס בשאר, טליה פיקו, ליסנדרו מרטינס, רומרו ומולינה בהגנה, קישור, לנדרו פרדס, מקליסטר ואנסו פרננדס, ובהתקפה, מסי ישחק כנראה 9 מדומה, חוליאן אלוורס יותר לצד שמאל כמובן, וג'וליאנו סימאונה על קו ימין.
1: אנגליה?
0: אנגליה, 3 שינויים, עושה טוחל, קודם כל הוא מחליף את שני המגינים, כאשר ריס ג'יימס במקומו של קונסה, וג'ד ספנס במקומו של ניקו אוריילי, ושינוי נוסף, אולי אפילו יותר משמעותי, מורגן רוג'רס פותח בהתקפה במקומו של בוקאיו סאקה על קו ימין. אז הרכב המלא, פיקפורד בשער, כמו שאמרנו, ריס ג'יימס, סטונס, גהי וספנס בהגנה, דקלן רייס, אליוט אנדרסון, ג'וד בלינגהם בקישור, מורגן רוג'רס, ארי קיין ואנטוני גורדון בהתקפה.
1: אם אתה בנעליהם של סקלוני או של טוחל, האם היית משנה משהו בהרכבים לקראת המשחק הזה?
2: אני לגבי סקלוני, תכף אני ארחיב. לגבי טוחל, אני חושב שיהיה בסך הכל הרכב טוב. הציבות של רוג'רס בצד ימין, הוא מחפש עדיין את השחקן כנף.
0: אני חושב שסאקה גם סובל מפציעות.
2: כן, הוא לא קשיר ב-100%, מדואקה יחזב, רשפורד קצת יחזב, לא היו בבית אבם, גורדון שומר עליו כל הדרך, הוא הולך איתו, אז בסך הכל הרכב שיטה ומערך רגיל. לגבי סקלוני, הציבות המפתיע מאוד, נדב, תסכים איתי.
0: שדפול... יותר מזה, רק תכף תרחיב, סימאונה עד עכשיו שותף פה ושם כמחליף, הוא לא פתח באף משחק, חצי גמר הוא פותח.
2: וואו. מדהים, ולא, המשמעות של זה, המשמעות של זה היא יותר עמוקה, כי גם נגד שוויץ וגם נגד מצרים, ברבע ובשמינית, סקלוני שיחק עם מאויין, עם יעלום באמצע, עם 4 קשרים חזקים. ופה הוא מוותר על אחד מהקשרים, על דפול, שבעצם הוא זה ששומר על מסי כל הזמן בצד ימין, ומכניס לשם את ג'וליאנו סימאונה, שהוא שחקן כנף קלאסי, ואז הוא בעצם משנה שיטה. הוא עובר ל-4-3-3, כמו
0: שנדע. זה עניין לכאורה קצת יותר התקפי.
2: זה קצת יותר התקפי, ומצד שני, המרכז פחות חזק.
0: נכון.
2: אז... וואלה, מצפה לנו משחק מדהים, כי זה באמת... יש שינויים, יש עניין, יש פה משהו טקטי פה.
1: זה גם כל נבחרת לגופה, זה גם כל נבחרת לגופה.
0: אני חושב שגם יש פה ניסיון, אולי של סקלוני, גם קצת להפתיע את
2: זה. נכון, נכון.
0: כי טוחל לפי דעתי כרגע שעובר את הראש, מה בדיוק הוא עושה פה?
2: בדיוק, כי אחרי 2 ניצחונות, ברבע ובשמינית, ניצחונות טובים, פתאום הוא משנה מערך.
0: נכון.
2: מעניין.
1: טוב, בוא נדבר קצת על היריבות הטעונה. מתחיל עם מלחמת פוקלנד, ויש לנו גם את יד האלוהים.
0: זה מתחיל עוד הרבה לפני זה. קודם כל זה מתחיל הרבה לפני זה. ארגנטינה ואנגליה, מבחינה היסטורית, יש מטענים באמת של מאות שנים אחורה. אבל מבחינת כדורגל, זה התחיל ב-1966, לא ב-86, ב-66, במודיע שהיה באנגליה, משחק רבע הגמר, ששופט גרמני הרחיק את הקפטן של ארגנטינה, את אנטוניו רטין, ועד היום אף אחד לא יודע למה. אגב, רטין הלך לעולמו לפני כמה ימים, הם שיחקו עם סרטים שחורים. אז משם זה התחיל, כי התחושה בארגנטינה הייתה שהאנגלים מזלזלים בהם, ומדברים, אלף רמזי דיבר אז על האנגלים, הגדיר אותם על הארגנטינה, הגדיר אותם חיות. אז משם זה התחיל, ואז זה גלש, ואז הגיע כמובן המשחק שאנחנו רואים עכשיו, של רבע גמר של 86 במקסיקו, שדיאגו מרדונה מבקיע תוך 5 דקות, גם את שער יד האלוהים עם היד, אגב, אם היה ור, אז כמובן שהכל היה עובר.
1: היה פה זה, ברור, לא, אין זה ספק כאילו, בכלל.
2: גם יד האלוהים
1: לא היה יד ולא היה אלוהים, ולא כלום.
0: זה היה עובר דקה, אבל אף אחד לא זוכר.
2: כן, כן, אבל זה גם יד האלוהים וזה גם שער אלוהים.
0: יפה, זה מה שאני אומר. אז בתוך 5 דקות, שני הקצוות, גם היד, שער, כאילו, דרך אגב, אתה גם מכיר את השערים האלה, גם אבי כהן עושה דבר כזה, נכון?
2: נכון.
0: אבל זה שערים שקרו, אבל מצד אחד, שער באמת של חוכמת רחוב, ושער שני של גאונות, וזה היה בדרך לזכייה כמובן של ארגנטינה במונדיאל. היו עוד, היה משחק ב-98, שסימאונה, אבא של ג'וליאנו, עשה שם את הנפילה הזאת, שבקאם נגע לו ברגל וגרם להרחקה של בקאם, שאז הם הפסידו את המשחק האנגלים. 4 שנים אחרי זה, ב-2002, עוד משחק שבו בקאם מבקיע את הפנדל המנצח ונוקם לכאורה בארגנטינה ומדיח אותה בשלב... כלומר, יש המון המון משחקים שהיו במסגרת בעבר, והמלחמה הזאת כמובן...

0: כמובן ברקע, שהייתה אומנם לפני 40 שנה, אפילו יותר, אבל זה דברים שרק מוסיפים לכל המיתולוגיה של היריבות האדירה הזאת, ושזו יריבות מאוד מוזרה, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על ברזיל, ארגנטינה, אורוגוואי, נבחרות קרובות, אנגליה, גרמניה. פה זה אחת מדרום אמריקה, אחת בכלל מאירופה, ועדיין נוצרה פה יריבות.
1: השאלה אם זה יכניס בהן להט, אם זה אמור לשנות כל היריבות ההיסטורית הזאת לאורך השנים.
2: להט יהיה.
1: מה זה יעשה במשחק הערב הזה?
2: תראי, יש כמה אספקטים פה. להט יהיה בטוח, כי זה חצי גמר מונדיאל, ומה שנדב עכשיו אמר מספיק בשביל שיהיה להט.
0: למרות שאני לא יודע כמה החבר'ה האלה שבני 20, 22, 23, כמה מעניין אותם כל הסיפורי סבתא.
2: כן, אבל היום ברשת אתה יכול לקרוא וללמוד הכל, והחבר'ה האלה אוהבים להיות...
1: חוץ מזה שזה נורא סקסי לנצח את מסי, בוא, זה הישג לקראת הצעירים האלה לנצח את מסי.
2: דבר שני זה שבאמת מקצועית יש גם עניין עייפות, יש עניין של...
0: הערכות.
2: של הערכות, שארגנטינה עשו הערכות, ואנגליה, ויש עייפות. למרות שהיום יש אמצעים מאוד מתקדמים להפיג את העייפות הזאת, למנוחה, לטיפולים מסוימים, לכן, וגם האנדרנלין, אני אומר לכם את זה כשחקן, שאתה במעמד כזה, אין עייפות.
0: אין
2: הראש
0: עייפות.
2: לוקח אותך קדימה.
0: פעם בחיים.
1: ואתה, ועדיין המסחטה הזו של לשחק אחרי הערכות, ולהגיע באמת סחטים למשחקים הללו.
2: האנדרנלין שיש לך בגוף כשחקן, מדבר על הכל. העייפות הולכת, את לא מרגישה אותה בתור שחקן, ואני יכול להגיד את זה, אז ברור שגם הם יעופו היום על המגרש.
0: שוב, זו הזדמנות של, לא פעם בחיים זה קצת הגזמה,
1: כי בשביל מסי אולי, זו הזדמנות אחרונה.
0: לחלק מהשחקנים זה פעם בחיים, בטח לאנגלים, ש-60 שנה, הרי השחקנים האלה, אם את מסתכלת עליהם, לפי דעתי, אף אחד מהם, האבא שלהם לא נולד לפני 60 שנה.
1: נכון.
0: אז הם בכלל.
1: אנחנו לא סיפר להם.
0: סיפורים הם מכירים, בסדר. 60 שנה זה משהו מטורף. אז מבחינת האנגלים זה הזדמנות באמת מטורפת. ושוב, מקצועית, ארגנטינה התקשתה נגד יריבות נחותות מאנגליה. אז על הנייר, אנגליה יש לה פה הזדמנות מצוינת לנצח נבחרת שהיא לא בשיאה. אולי מנצחת בשיניים, אבל אם אנחנו מסתכלים מקצועית נטו, מנטרילים את כל המסביב. אני חושב שאנגליה קצת יותר טובה, אבל יש דברים נוספים שמעורבבים פה בכל הסיפור הזה.
1: יופי, אז בואו נדבר באמת על הקהל. אתה היית שם, אני משערת שהיום יהיה מלא מפה לפה.
0: תמיד.
1: לתחושתי, שוב, אני רואה את הארגנטינאים ברחובות, את הארגנטינאים מציפים שם את האצטדיונים. לדעתי יש הרבה מאוד רעש הערב, וזה לא שאנגלים פריירים. ספר לנו קצת על החוויה הזו של הקהל במונדיאל.
0: טוב, אז צריך לומר, אני הייתי בלוס אנג'לס, אז אני לא נחשפתי במקרה הזה לקהל הארגנטינאי, נחשפתי אליו במונדיאלים קודמים כמובן, אז אני לא אדבר אתכם עכשיו על הקהל האיראני, אוקיי? נשים אותם בצד.
1: למה, הם לא סורש?
0: אם את רוצה, נדבר על זה בפעם אחרת.
1: מאחורי הקלעים.
0: אסור, אבל זה סיפור אחר. אבל אני בהחלט יודע מה קורה שם, והקהל הארגנטינאי מגיע בכמויות אדירות. הוא הרבה יותר רעשני, הוא יותר קרוב...
2: למרות שהם שותים רק מטה, ואלה שותים בירות.
0: בירות, נכון, לא, אבל אני אגיד לך מה, אם אתה מסתכל על המגוון האנושי, אז בארגנטינה אתה מרגיש יותר קרוב לאולטרס. לא באמת, אבל מבחינת העידוד והשירה והעוצמות. באנגליה שרים, אבל זה שירים שמביאים מהבית.
2: נימוס אנגלי.
1: יש משהו נורא מרגש בנבחרת הארגנטינאית, אין מה לעשות.
0: אבל אני חושב שאנחנו נשמע היום את הארגנטינאים יותר חזק מאת האנגלים, אבל כמו שאמרת קודם, לא פריירים גם החבר'ה מאנגליה.
1: זה בטוח. בואו נדבר קצת מקצועית. מצד אחד מסי הגדול מכולם, צריך להגיד, מולו, קיין, ובלינגהאם שעושה טורניר מטורף.
2: נכון.
1: מי כובש יותר שערים הערב?
2: קודם כל יש לי תחושה, עוד פעם זה רק ניחוש, שגם קיין וגם מסי יכבשו. לגבי בלינגהאם אני לא בטוח, אבל הוא יבשל, סתם, אני לא מבין.
0: כן.
2: שימו לב לאנגליה, 13 שערים, שני שחקנים כובשים 12, 6 ו-6, קיין ובלינגהאם. זה אומר שאנגליה, אם לא שני אלה ועם שמירה חזקה, יש בעיה.
0: וגם ארגנטינה, זה מסי והבלמים.
2: לא חשוב, אבל עדיין 17 שערים, עדיין...
0: נכון.
2: אז יש פה עניין מקצועי. אגב, דיברת על זה שהם לא פגשו נבחרות חזקות עד עכשיו. הציוות של סימאונה, המהירות שלו, זה כן למתפרצות נגד אנגליה, שהיא תהיה יותר גבוהה,
0: נכון.
2: על הגנה פחות
0: נכון,
2: מהירה.
0: נכון, נכון.
1: קלינגר, סקוררים מעולים יש גם יש, ושתי הנבחרות ספגו בשלבי הנוקאוט. מה צריך לקרות כדי שהערב זה לא יקרה להם?
2: יופי, אז זה מצוין, כי יש פער גדול לטעמי בין יכולת התקפית של שתי הנבחרות, לבין היכולת ההגנתית

0: שלהם, הן לא נבחרות, הן לא ספרד שסופגת שער אחד או צרפת.
1: השוער נפלא.
0: כמה זה? שניים, ספרדים. שלושה שערים לצרפת. זה הגנה שהיא די, שתי הגנות הן די שבירות, לא בטון, מה שנקרא אצלנו בשפה. אז יהיה מעניין, צריכים לחזק את ההגנה, זה בטוח, ויש להם על מה לחזק, אם כל נבחרת ממולה עומד חלוץ אדיר, שחקני כנף טובים, שחקני קו שני טובים, אנזו פרננדז, בלינגהאם, אז מעניין.
1: שאלת השאלות, מי תנצח ערב את המשחק?
2: שאלת השאלות, אנחנו לא, אני לא יודע, אולי קליגר יודע.
0: ממש לא.
1: אוקיי. אימור, לא יודעת.
2: אימור, ברמת האימור, התחושה ותחושת בטן בלבד לא מבוססת על כלום, שארגנטינה איכשהו תעשה את זה, כמו שהיא עשתה את זה במשחקים הקודמים, בשיניים,
1: עם
2: אני לא רוצה להגיד את זה של השופטים, אני לא אגיד את זה, כי אני לא מאמין בתורת קונספירציה האלה, אבל יש משהו, יש איזה
1: מילה, בייגלה כזה.
2: בדיוק.
1: בייגלה קטן.
0: אנרגיה, אבל שאיפת לב ארגנטינה, הראש אומר אנגליה.
1: וואו, וואו, וואו. טוב, אנחנו את כל התשובות נקבל או בתום 90 דקות, או אחרי
2: ההלכה
1: בפנדלים, אנחנו לא יודעים. אנחנו נסף, אתם תשארו אותנו, אין לכם ברירה, היה גם משחק אתמול, אז אתם פה, איתי באולפן. אנחנו נסף עוגה קטנה מהמונדיאל לטובת הכדורסל, אחרי שראו את נבחרת העתודה של הנשים, מגיעה עד גמר אליפות אירופה עד גיל 20. נבחרת הגברים התחילה הערב את שלב הנוקאוט, שפגשה את לובליאנה שבסלובניה, את נבחרת יוון. הפתיחה של הישראלים הייתה מאוססת כשברבע הראשון הנבחרת קלעה שלושה סלי שדה בלבד. בלאגה סיפק שניים מהם. היוונים היו חדים יותר, שלשה של פגוני שמה אותם כבר ביתרון 8. הנבחרת של אורן אהרוני התעשתה ברבע השני. אורן סער ממכבי תל אביב התקין ל-2, סלבה עבירה לפני שנתן קלר קבע יתרון ראשון לנבחרת מאז שהובילה 2-0. אבל אז היוונים חזרו לעצמם, ריצת 6-0 הורידה אותם להפסקה ביתרון 5 על החבורה הישראלית. המחצית השנייה נפתחה בצורה דומה לפתיחת המשחק, כשיוון הגדילה כבר ליתרון 11 לקראת סוף הרבע השלישי. למעט רני בלאגה ואורן סער שקלו 39 נקודות משותפות, אף אחד לא באמת הופיע הערב בנבחרת הישראלית. הצד השני, הכוכב של היוונים, אנדריאס פטריקיס, קלה 22 נקודות עם שלשה, שש סגרה סיפור. בסיום 79-66 לנבחרת יוון, נבחרת ישראל נושרת עם סטקי הדרוב ותפגוש מחר את המפסידה בין איטליה לסרביה. מצטרפים אלינו, אריק שיבק, שלום לך. היי, מה נשמע? אתה יושב לי שם בסוף, מה קורה? נאו פופלינגר,
2: הכל בסדר.
1: נאו פופלינגר, גם איתנו מעניינים. אריק, בדיוק סיימת לפרשן את המשחק הזה, הנבחרת של אורן אהרוני הייתה ביום כלי הפשוט גרוע, זו גם הסיבה העיקרית להפסד בעצם?
3: כן, תראי, פגשנו נבחרת שידענו מראש, כדורסל יווני, אתה יודע, כמו שאתה הולך לשחק נגד כדורסל ספרדי, אז אתה יודע שתפגוש פאסבק.
1: כן, יוונים, הם לא פיילים.
3: יוונים, הם יוונים, הם שומרים. לא נותנים לך, לא נותנים לך להרים זריקה. עכשיו, זו נבחרת שבמשחק הפנים שלה אין לנו הרבה, כן? ונתתי אולי קצת אפילו מחמאה. ואז אתה תלוי ביכולת הכלייה שלך מבחוץ. עכשיו, שמעתי אותך אומרת, היום, הנבחרת הזו כבר לאורך כל הטורניר, קולעת פחות מ-30% מ-3. וכשאתה קולע פחות 30% מ-3, ובאחוזים לא טובים מהעונשין, ואין לך משחק פנים, אז אתה קולע 60 ומשהו נקודות. וזו התוצאה.
1: והנבחרת נושרת למשחקי הדירוג, אולי לא חזקה כמו הנבחרת שלנו, בשנים האחרונות שכן זכו במדליות, יש איזושהי תחושה או חשש שהיא תרד לדרג ב' בטעות?
3: קודם כל כן, יש חשש. זה משחק... זה המשחק, בגלל הפורמט הזה של פיבה בשיטה שהם משחקים באליפות אירופה, המשחק של היום זה המשחק צומת. פנית ימינה, פנית ל-1-8, פנית שמאלה, הלכת ל-9-16. ולכן המשחק של היום גורם לזה שיהיה חשש. בהחלט יש חשש, כי מחר זה משחק...
1: איטליה סרביה, זה לא פשוט.
3: בעקבות ההפסד של היום, שאמרנו שזה משחק חשוב, אז ברגע שהפסדנו את המשחק הזה, המשחק של מחר הוא קריטי, ולמה? כי אם חס וחלילה אתה מפסיד את המשחק הזה, אתה צריך לנצח שני משחקים ברציפות כדי להישאר דרג.

0: כי לא מספיק שתנצח אחד, כי אחד מביא אותך ל-13-14. מי שיורד דרג זה 14, 15 ו-16.
1: השאלה אם ברמה המנטלית, ארג, שאתה גם באמת ליווית כל כך הרבה נבחרות וקבוצות גברים בכדורסל הישראלי, אם זה לא מוריד את השחקנים עכשיו אחרי משחק כזה, ולך תביא את עצמך,
0: קודם כל, כן.
1: עד כמה אפשר לעשות את הסוויץ' הזה?
0: קודם כל, כן, זה מוריד אותך, אבל משתמשים במה שאת דיברת, בחשיבות של המשחק הזה, כדי לא להיגרר לשני משחקים האלה שדיברתי עליהם, שאתה משחק עם ממש ככה, אתה משחק, ברמה ספורטיבית, כן?
1: אתה אומר עם
0: האקדח על הרקה. עושה לך, יורד כל הלחץ.
1: כן. טוב, אז בהפועל תל אביב ממשיכים לעבוד במרץ לקראת העונה הבאה, אחרי שאתמול צירפו את זק לידי. היום הודיעו אדומים על ההחתמה של שחקן נוסף, כשבמקביל סאגה מול תמיר בלט, ערב טוב נועה פופלינגר, מלכת הסאגות.
2: הפועל תל אביב מלכת הסאגות, שרון, לא אני. אני פשוט מסקרת את כל האירוע הזה.
1: את מביאה אותם. לא, אני אומרת, ים הדר עבר לצהובים, תמיר בלט כנראה... אולי... I don't know.
2: אז אתמול הלכנו...
1: You tell me.
2: שרון, אתמול כולנו הלכנו לישון, כל הידיעות, כולם אמרו, גם אנשי הפועל תל אביב, תמיר בלט יהיה אדום. הוא קיבל דדליין עד היום, עד השקיעה. להחזיר תשובה לאנשי הפועל תל אביב, להחזיר חוזה חתום.
1: עד השקיעה? הסתיימה.
2: שיהיה
3: גם רומנטי.
2: בדיוק. אני אסביר למה.
3: שקיעה איפה? אולי בלוס אנג'לס.
1: בדיוק, השאלה איפה.
0: שקיעה של בין המצרים ותשעה באב.
2: בדיוק, אז אני אסביר. עופר ינאי, בעלי הפועל תל אביב, הוא אדם דתי. משמע, מעכשיו, עד סוף תשעה באב, שרון, בערך 10 ימים.
3: שישי הבא.
2: בדיוק, 10 ימים מעכשיו, המגעים מוקפאים, אז תמיר בלט לא החזיר חוזה חתום להפועל תל אביב. כולם היו בטוחים, ג'אד, שהוא שחקן הפועל תל אביב. אמרו, דיברו כבר איתו בצוות המקצועי, לא דימיטרי סיטודיס המאמן, אבל כבר שוחחו איתו. אמרו לו, אנחנו בונים עליך, בונים עליך בזירה המקומית. לא ביורוליג, ביורוליג תצטרך לעבוד קשה בשביל הדקות ביורוליג, והוא לפי כל אנשי הפועל תל אביב גם שוחח עם השחקנים הישראלים והזרים של הקבוצה, אז הכל היה נדמה, את יודעת שזה הולך להיחתם במהלך השעות האחרונות, אבל בסופו של דבר זה לא קרה, אומרים לי אנשי הפועל תל אביב, מאוד התאכזבנו, רצינו את תמיר בלט בסופו של דבר שיהיה אדום, אבל זה לא קורה, ולפי מה שאנחנו מבינים בשעות האחרונות, אומרים בעקבות האכזבה ובעקבות כל, את יודעת, סחבת, ואחרי שהוא כבר סיכם, את יודעת, אנחנו כבר שבוע וחצי מדברים על האירוע זה 1.6 מיליון דולר בחוזה ארוך טווח, 3 שנים. אז בסוף, את יודעת, פונים אולי לאופציות אחרות. אחת האופציות שעלו על השולחן, אולי המובילה ביותר, היא אופציית מקס היידיגר, השם שבטח מצלצל לא מוכר, את זוכרת אותו, שיחק כאן בהרצליה, תחת דד אקוניס, מתאזרח, ואומרים לי אנשי הפועל תל אביב, כרגע זאת האופציה המובילה שלנו לעונה הבאה.
1: נעבור לסטורנסקי שחתם בהפועל תל אביב, כפי כן. שפרסמת לראשונה.
2: כן, יאללה, תומר סטורנסקי, יש עוד גארד בהפועל תל אביב, עוד חיזוק לקו האחורי. את יודעת, הוא גארד צ'כי, הוא בן 34 שרון, היו שמועות שהוא הולך לפרוש, היו לו עונות לא פשוטות, פציעה מאוד קשה, אבל שורה תחתונה, 4 שנים טובות בברצלונה, יש לו גם עבר עשיר ב-NBA, והוא חותם לעונה פלוס עונה, 1.5 מיליון דולר לשנה, והוא עוד נחשב למשתכר, את יודעת, לא משהו בכלל, הפועל תל אביב, אז הוא עתיד להגיע ולחזק את הקו האחורי של האדומים, לא להיות הרכז הראשון, זה וסיליה מיציץ', לא להיות השני, עתיד להגיע רכז זר, אומרים לי, מה-NBA כרגע, הצוות המקצועי של הפועל תל אביב נמצא שם בליגת הקיץ, אז הוא עתיד להיות השלישי בהיררכיה, כשנזכיר, יגיע גם גארד ישראלי, דיברנו על תמיר או על מקס, וכמובן, טיילר אניס, גם שם במיקס, חוזר מפציעה, אז לא מעט שמות ועניינים בהפועל תל אביב, אבל סטורנסקי, גארד צ'כי, ננו גינסבורג אימן אותו בנבחרת צ'כיה, אחלה של שם לקהל של הפועל תל אביב, שרון.
1: אני לא מאמינה שנצטרך להסתדר בלי ג'ונתן מוטלי. מה נעשה בלי ג'ונתן מוטלי?
2: קופי. אנחנו שנים פה, הלכנו לחפש קלינגר, לחפש את ג'ונתן מוטלי. לחפש, הוא ברח, ואופר ינאי החזיר אותו, והחתים אותו על הראש של איתודיס לעוד 3 שנים. אז בסופו של דבר, איתודיס מטיל וטו, אומר, אני פחות רוצה את הבחור בתמונה.
1: זה הגיע עד לציור השבועי לילד, הדבר הזה.
2: בדיוק, נחמד, נחמד, אבל עושה לא מעט בעיות, לא מעט צרות. אז לצערנו, אנחנו נפרדים ממוטלי, שהיה מאוד מאוד צבעוני בליגה שלנו, גם רעיונות נהדרים שהוא סיפק, הגבוה של הפועל תל אביב, נזכיר, את יודעת, אנחנו זוכרים לא מעט שערוריות, אבל הוא גם היה MVP של היורו-קאפ, בצוותא עם ים הדר, הוא הביא את היורו-קאפ להפועל תל אביב, ואת יודעת, העונה חווה ירידה ביכולת, לא קיבל הרבה דקות ביורולי, גם לא כאן בזירה המקומית, גם בגמר, ואומרים לי, היום אנשי הפועל תל אביב, מסע ומתן מתקדם עם הכוכב האדום בלגרד.
1: לא רע.
2: והפועל ישלימו את השכר שלו, ובהצלחה לג'ונתן מוטלי, שיחזק את הקו הקדמי של הסרבים. פרדנו ממנו.
1: פופי, אריק שיבק, תודה רבה לשניכם. תודה. משפחת רקנטי השלימה באופן סופי את רכישת 29% ממניות מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, מידי חברת פדרציה.

0: דנקו, ספורט ומשפחת פדרמן, וכך הפכה לבעלת השליטה המרכזית במועדון עם החזקה של 58% ממניותיו. סכום העסקה עומד על כ-50 מיליון דולר, כשהמהלך צפוי להיות מלווה בהשקעות משמעותיות בשנים הקרובות. זכור, אריק שלילמן רכש מחצית מחזקותיה של קבוצת פדנקו, אך בעקבות מימוש זכות הסירוב של משפחת רקנטי, גם הוא וגם משפחת פדרמן יוצאים ממעגל הבעלות של מכבי תל אביב.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
5: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
6: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס, ותתחילו לשחק.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
11: בסופו של דבר על השולחן תואר. ואנחנו רוצים לקחת תארים.
0: המשך המהדורה, מחר הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, משחק אלוף האלופים, מי תניף את התואר הראשון של העונה? מנואל שרפ כחב עם 23 נקודות, אך סקרמנטו שלו הפסידה לברוקלין בדרבי הישראלי בליגת הקיץ של ה-NBA. בני וולף קלה 14 נקודות, בן שרף הוסיף 11 משלו לזכות הנץ.
12: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. היא טוב לדעת.
13: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
14: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
15: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
16: רואים 2030. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
17: מגדל, רואים רחוק.
18: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
19: Carlsberg, probably the best beer in the world.
6: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
3: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
0: נחזור למונדיאל ולתצוגה מרשימה של נבחרת ספרד שהדהימה אתמול נבחרת הכוכבים של דידיה דשאן דווקא ביום העצמאות הצרפתי. ניצחון שלה על הרוחה הוציא מיליוני אנשים לחגוג ברחובות, בעוד בצרפת מנסים לעכל את ההדחה ומתכוננים לעידן שאחרי דידיה דשאן. אור איתר מסכם.
7: טניס אספאניה לוקה. Me están avisando que hay coches pitando por la calle, gente en los balcones, un montón de ruido. ¿Os lo creéis ya, lo que estáis despertando en España?
3: Lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales. Nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente.
8: כיכרות מלאות באנשים, מכוניות סופרות ודגלים בכל פינה. מיליוני ספרדים חגגו אתמול בלילה לבן ואפשר להבין אותם. בפעם השנייה בלבד בתולדותיה לרוחה בגמר גביע העולם.
10: Esto no es gratis, esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no viene gratis.
8: צרפת רצתה לנקום בשחזור חצי גמר היורו האחרון, ולמרות שהפסידה אז, הפעם היא סומנה כפייבוריטית, בטח אחרי שרקדה על המגרש בשלבים המוקדמים יותר, אבל דווקא ספרד ניצלה פנדל רשלני של לוקה דין ואויאר סאבל כבש ראשון. ואז חילופי מסירות מבריקים בין דני אולמו לפדרו פורו הקפיצו את כל ספרד לשמיים.
5: פורו! פורו! פורו! פורו! פדרו! פדרו! פורו! סי! סי! סי!

0: It's coming, no, it's coming. Spanish, sorry.
1: Que se preparen los ingleses o los argentinos que vamos. Esto es una locura, esto vamos.
2: ¿Quién se te ha venido a la cabeza en el momento en el que has hecho ese gol?
3: Bueno, la verdad que mi hijo, ¿no? Mi hijo que no ha podido venir hoy porque está malillo con fiebre. Ha sido un momento, una mezcla de emociones porque no ha podido estar aquí y justo su papi mete un gol.
4: Estaba todo planificado para llegar a los momentos clave de la mejor manera posible. Y ahora mismo creo que estamos en un momento fantástico. Queda otro paso más, obviamente siempre es el más difícil. Hay que mejorar y en eso estamos.
5: יום הבסטיליה, יום העצמאות של צרפת שחל בדיוק אתמול, הפך מחגיגה לדיכאון. הטריקולור שסיפקה קונצרטים לאורך כל הטורניר, זו שקראו לה דרים טים ונחשבה למועמדת מספר אחת לשחייה, נותרה חסרת אונים מול ההגנה הספרדית שנטרלה אותה, ובעיקר את הכוכב הגדול, קיליאן אמבפה, שהיה בגדר נעלם וסופג את עיקר האש ביום שאחרי.
6: How would you evaluate your night?
7: Oh, of course. At the end of the day, you know. You take all the glory when you win. When you don't win, you have to... Sorry to take a... At the end, it's part of the game. It's part of my game. It's part of my life. And as a captain, I have to take all the responsibility.
8: C'est une déception immense. Immense. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre. On n'a pas perdu contre l'Espagne. On a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes.
5: עכשיו בצרפת סופרים את השניות לתחילת עידן זידן. דידיה דשאן נפרד אחרי 14 שנים עם תואר בטורניר גדול אחד בלבד. ועל השאלה הכי חשובה במסיבת העיתונאים, הוא ענה דווקא בספרדית.
9: Para lo que va a venir, no es el momento. Estoy muy contento. Muy fiero de todo lo que hemos hecho. He tenido la suerte como jugador también de conocer momentos muy felices. Hoy no es un momento muy feliz.
10: It's not difficult to pick the players. He has the players. And then he has to bring his managing into the team the way he wants to do it. But I believe he's more of a managing type instead of coaching, because this team doesn't need a coach, they need a manager.
5: אלופת אירופה התחילה רע את המונדיאל עם תיקו סנסציוני מול קאפ ורדה, אבל השתפרה בהדרגה ועכשיו נראית בשיא לקראת הגמר השני שלה. עם הגנת ברזל ויעילות בהתקפה, ספרד מגיעה פייבוריטית, ואשרי האמיץ שיעז לאמר נגדה.
11: Estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiando en lo que podemos hacer.
12: אין ספק שהמשחק סופר מרתק אתמול. נדב, תן לנו את הכותרות בתקשורת, גם הספרדית וגם הצרפתית אחרי המשחק אתמול.
13: טוב, בספרד זה כל הסופרלטיבים הרגילים.
12: שמחה גדולה.
13: שמחה גדולה ואלגריה וכל הדברים האלה והיסטוריה. וגם את הכותרת באחד המקומות. שוב, זה המרקה ואס רגע היסטורי. הייתה כותרת אחת, אני לא יודע אם נראה אותה כאן, שאמרה, נתנו שיעור לכל העולם. כי הייתה איזו תחושה שאני לא אגיד מזלזלים בהם, אבל טוב, צרפת תיקח. ובספרד כל הזמן אמרו, הנה, כגרנדס, איזה גדולים אתם. אנחנו כקבוצה, כנבחרת יותר טובים, הם האמינו בזה, הם לא אמרו את זה סתם. וזה בא לידי ביטוי. כן, הכוכב שנפל, הכוכב שהחזב, וזה מדובר פה על הנבחרת, לאו דווקא...
12: לאו דווקא על קיליאן אמבפה.
13: לא, לא, לא. לא מאשימים אותו, אף אחד לא מאשים אותו ברמה האישית, מאשימים את כולם ביחד. כי הם באמת הגיעו כפייבוריטים, לא כולם, אבל רוב האנשים, רוב הפרשנים בעולם אמרו ש... ובצדק, צרפת נראתה טוב יותר במהלך המונדיאל, אבל בסוף זה לא רק מה היית, כי זה נורא תלוי גם נגד מי שיחקת, וזה שונה. בסוף זה נבחרת מול נבחרת. ואם אנחנו זוכרים את המפגשים הקודמים, גם חצי גמר היורו ספרד ניצחה, וגם בליגת האומות ספרד ניצחה, 5-4, משחק משוגע, הם הובילו שם כבר 5-0 או 5-1, 5-1 לפי דעתי. יש בשנים האחרונות יתרון לספרד על צרפת. עם כל הכבוד שצרפת היה מונדיאל מצוין.

0: כמו שאמרתי בהתחלה, אותי אישית זה לא הפתיע. אני אמרתי מתחילת הדרך של ספרד, הנבחרת הטובה ביותר במונדיאל, ואני, ונכון, הם התחילו בסוג של צליעה כזאת, אבל יש בהם משהו, ותכף אני מניח שניר יוסיף ברמה המקצועית, הם קובעים את הקצב, אף אחד לא יכול לקבוע להם את הקצב, הם החליטו לשחק איתי, שכולם יתיישרו לפי זה, וזה מתאים להם, וזה לא מתאים לאחרים, אבל הם קובעים.
1: אני חושבת, ואני מתחברת גם לכותרת שלך, ניר, שנבחרת ספרד, באמת שיתקו לגמרי את הנבחרת הצרפתית, אבל אתה יודע, גם הצרפתים לא באמת הגיעו למשחק הזה, צריך לומר.
2: קודם כל הם הגיעו, אבל הם נתקלו במשהו שהם לא נתקלו בו עד עכשיו בטורניר הזה.
1: לא הגיעו במיטבם, בסדר? אני אתקן את
2: זה. לא
1: הגיעו במיטבם.
0: זה הרבה מעבר.
2: לא, הם הגיעו בסך הכל בביטחון פה.
1: אבל אתה יודע עוד משהו? אני חושבת שזה גם באיזשהו אופן גם שירת את הספרדים. זה שירת את הספרדים שכולם אמרו, צרפת יותר טובה.
2: פתאום
0: ספרד
1: הפכה להיות אנדרדוג.
2: בדיוק. זה שירת אותם, עם כל העילה שלה וכל מה שהיא עשתה עד עכשיו.
0: ובצדק.
2: ובצדק. באמת, אוליסה ובמבפה, באמת.
0: ודמבלה.
1: יש שם שחקנים אדירים, אין מה לדבר בכלל.
2: אבל אז הגיע לוקה דין, שבכלל לא היה בהרכב.
1: טוב, זה היה באמת טעות. לקחת המקום של טיו
2: הרננדז, עשה טעות אחת, שימו לב לטעות השנייה, עוד פעם, גם הגול השני. שימו לב איפה לוקה דין עומד, כמה הוא פתח פער מהבלם השמאלי, ועושה מסדרון לשער הנפלא הזה
0: של פורו,
2: של פדרו פורו, וזה ממשיך. שימי לב, שרון, נדב, איזה כן. לחץ על הצרפתים, על הכוכבים הצרפתים. הם פשוט לא מסוגלים לתת פס, מה שהם היו רגילים לדחוף בין הקווים. תסתכלו, תראו, כל פעם שמשתחררים, פעם קופצים עליהם שני ספרדים. תסתכל, תראה, זה לא יומן, אני רק הוצאתי כמה קטעים קטנים. זה היה לאורך כל המשחק.
0: זה היה כל 90 דקות.
2: ואז מחלצים את הכדור, והספרדים משקטים, מניעים אותו כאילו,
0: אחורה.
2: הם משחקים בשכונה.
1: אבל גם הצרפתים לא ממש מפריעים להם.
2: לא יכולים.
1: אתה לא רואה שום לחץ של הצרפתים שם.
2: הם לא נתקלו בזה עד היום. בהנעת כדור כל כך שקטה. תראי, חילוץ כדור, מי זה עכשיו ברקולה פה נדמה לי? לא, זה אוליסה. אוליסה מכדרר, פעם מתנפלים עליו שני שחקנים, מחלץ ממנו את הכדור. תראה באיזה שקט הוא מניע את הכדור.
1: בנונשלנט.
2: שים לב, תראה, שתיים. איזה יופי.
0: ברגע שספרד מחלצת את הכדור, היא לא ממהרת קדימה, הפוך.
2: נכון,
0: אחורה,
2: נכון.
0: לשלוט.
2: נכון. לשלוט. ושים לב שוב, הקטע האחרון, עוד פעם לוקה דין פה שוחה, כן. ותראה מה זה הלחץ גורם. תראה איזה פס הוא מחזיר לשוער. נכון, תראה את הלחץ נכון, של הספרדים, נכון. מה גורם לצרפתים שנראו מושלמים. פתאום הם נראים כאלה, סלח לי, לא עלובים, אבל גרועים מאוד.
0: לא, לא מצאו שום פתרון.
1: נראו קצת כמו צל של עצמם.
2: זו הייתה דוגמה קלאסית למה שהיה אתמול במשחק, זו הייתה התחושה שלי. לא משנה מה יהיה, לא יכולים לחזור.
0: והשאלה היא, שוב, אולי קצת מוקדם, אבל תהיה בגמר יריבה, או ארגנטינה או אנגליה.
2: זה מאוד משנה.
0: רגע, שנייה, אבל ספרד תנסה לעשות להם בדיוק אותו דבר.
2: נכון.
0: להשתלט, להחזיק את הכדור. כל השלישייה באמצע, תעביר, זה את המשולשים.
1: מי שלא תעלה, תלמד יפה מאוד את מה שעשה כאן.
0: כולם מכירים וכולם יודעים. לדעת זה דבר אחד, לעשות זה הרבה יותר קשה.
2: יש איזה משהו סימבולי פה במונדיאל הזה, לעומת המונדיאל הקודם. ארגנטינה פתחה את המונדיאל הקודם, מפסד לסעודיה. שזה היה מביך,
0: נכון.
2: וזכתה.
0: נכון.
2: ספרד פתחה את המונדיאל הזה עם טקו, עם קאפ ורדה.
0: נכון.
2: שזה מביך.
0: ספרד פתחה את המונדיאל ב-2010, עם הפסד לשווייץ.
2: או, אז זכתה. אולי זה סימן לבאות.
0: אולי.
1: טוב, נדב, דשאן כבר אמר שיעזוב את הנבחרת בסוף המונדיאל הזה. ראינו גם טיזר בכתבה עם אך טבעי שזידן הוא היורש של הנבחרת הזאת.
0: אין עדיין הודעה רשמית. קודם כל, בוא לא נשכח. יש עדיין משחק על המקום השלישי. צרפת ומי שתפסיד היום עדיין לא הולכות הביתה. הם עדיין שם. נכון שזה
1: זה לא ישנה אבל את החלטתו או השינויים שיהיו בעמדת המאמן.
0: לא, ודאי שזה לא ישנה.
2: זה יהיה משחק הפרידה שלו.
0: אבל לא יכריזו על זה שהוא עוזב לפני משחק על מקום שלישי.
1: רק בתום המשחק על המקום שלישי.
0: כן, אני מניח שיסתיים המשחק. לא משנה מה יהיה, נצחו, יפסידו. דרך אגב, יש פה גם את העניין, מי מלך השערים, יש פה הזדמנות. אני זוכר שבמונדיאל של 90, שאיטליה הפסידו בחצי גמר לארגנטינה, היה לה משחק על מקום שלישי, זה היה חשוב לסקילאצ'י להיות מלך השערים. זאת אומרת, יש פה איזה ענייני. יש פה איזה ענייני.
2: יש, בטח
0: שיש. אבל עוד פעם, אני חושב שזה די סגור ונעול, רק מחכים שהכל יסתיים. נדמה לי שנעשה 14 שנים. בסך הכל מוצלחות, היה זכייה במונדיאל, גמרים. אוקיי, אי אפשר לזכות בהכל, אף אחד לא זוכה בהכל. הותיר חותם. וזינדין זידן, האיש שהוליך את ריאל מדריד לשלוש זכיות רצופות בליגת האלופות, שבעצם כבר
2: ארבע שנים
0: יושב בצד.

0: ומחכה. רק לזה הוא מחכה. הוא יכול היה לקחת כבר, ריאל מדריד רצו אותו בחזרה, וקבוצות אחרות רצו, הוא לא, הוא יושב ומחכה, הוא כבר קיבל את ההבטחה, שוב, עדיין לא רשמית, עדיין לא חתום, שהוא יהיה המאמן
1: הבא. לך תדע מה קורה עם צרפת את הזוכה במונדיאל הזה, אולי הוא מחכה עוד 4 שנים, אין לדעת.
2: אני חושב שבכל מקרה דשאן היה עוזב. לגבי זידן, זה תראו, אחרי 4 שנים שאתה לא מאמן, לנבחרת זה נכון, לקבוצה...
1: כושר אימון, דיברנו על זה פעם.
2: בדיוק.
1: על כושר אימון.
2: עכשיו, לקבוצה אני לא בטוח שזידן היה יכול להיכנס חלק.
0: גם לא רוצה.
2: נכון.
0: הוא עשה את שלו.
2: אז לנבחרת זה נכון, יש לו את הזמן שלו, עכשיו יש לו מאגר שחקנים באמת טורף.
0: בדיוק.
2: הוא רק צריך לא לקלקל, ולהכניס איזה מוטיב חדש שלו, של עצמו, וזידן יש לו, ברוך השם.
1: מה הוא צריך... מה לדעתכם הוא צריך לתקן... אם בכאשר הוא יתמנה, יש לו במסוללת כוכבים מטורפת שם.
0: החלק הקדמי, אין פה שאלה בכלל. כמו שניר אומר, אני חושב ש... קודם כל, בליגה הצרפתית, ולא רק, גם בליגות אחרות, כמות הכישרונות של השחקנים הצרפתים, זה מטורף. גם שחקני הגנה, גם שוערים, מה שאתם רוצים, לא חסר. ושם זידן יבחר את האנשים שמתאימים לו. שוב, בנבחרת זה לא רק לפי יכולת, זה גם לפי התאמה של אישיות.
2: ברור, לא כל שחקן ליגה טוב הוא שחקן נבחרת.
0: בדיוק.
2: אמרים, אני אומר לכם את זה מידיעה ושיחקים כאלה.
0: כן. עכשיו אני אגיד דבר נוסף. נבחרת ישראל, סליחה, ניר, לא מגיעה לטורנירים. מגיעה, משחקת משחק, חוזרת הביתה. כשאתה בטורניר ואתה צריך להיות חודש שלם, ועוד יגדילו את המונדיאל, זה חודשיים, לא משנה, אתה צריך לבחור שחקנים שאתה יודע גם שמבחינה חברתית הם יתאימו לתקופה כזאת ארוכה. לא איזה כל מיני מגה סטארים שרק חושבים על עצמם.
1: שישרפו את חדר ההלבשה.
0: בדיוק. למשחק אחד, אתה נוסע וחוזר, אפשר. אבל לתקופה, זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי.
1: בוא נדבר קלינגר ונדב על המבט קדימה לגמר. ספרד כבר שם, כן. או ארגנטינה או אנגליה. האם ספרד פייבוריטית?
0: כן.
1: כן.
0: כן.
1: ואת מי תעדיף במצ'אפ? האם היא תעדיף את אנגליה או שהיא תעדיף את ארגנטינה?
2: אם את שואלת אותי, מבחינתי חד משמעית היא תעדיף את אנגליה, כי אנגליה יותר תתאים לה לסגנון. הסגנון של ספרד יותר דומה לארגנטינה, כזה מין ניחוח...
0: לטיני.
2: בדיוק. אז אני חושב שספרד ארגנטינה, משחק פתוח, ספרד אנגליה, ספרד פייבוריטית.
0: ספרד ניצחה את אנגליה בגמר היורו. כן. נזכיר לכם, זה היה כרגע לפני שנתיים. אז כן, ספרד תהיה פייבוריטית נגד כל אחת משתי הנבחרות האלה. לא בעיני, אם אנגליה תעלה, אז ברור לכם שבעיני הקהל האנגלי והתקשורת האנגלית הם פייבוריטים, אבל מקצועית זה די ברור שלא. גם טוחל אמר את זה, שספרד הנבחרת הכי טובה היום בעולם. אבל זה שהיא פייבוריטית, זה לא נותן לה כלום. הרבה פייבוריטיות הפסידו.
2: גם צרפת הייתה פייבוריטית.
0: בדיוק.
1: אני תמיד אומרת, זה משחק אחד.
0: ברור.
1: ובמשחק אחד הכל יכול לקרות.
0: הכל יכול לקרות, את צודקת ב-100%, וזה גם לא פערים גדולים.
2: לא.
0: גם ארגנטינה וגם אנגליה, זה לא 80-20. זה 60-40 במקרה הטוב. ולכן הכל יכול לקרות, איזו טעות קטנה, שחקן מורחק.
1: מומנטומים קטנים.
0: שחקן מורחק.
1: מה שקרה
0: לצרפת
1: אתמול.
0: בדיוק, סליבה נפצע, אבל אני חושב שמשחק גמר, אם יהיה בין ספרד לארגנטינה, יהיה פה גם סיפור אדיר, שאני לא יודע אם כמה אנשים מבינים אותו. הרי למין ימל, הוא בעצם נחשב ליורש של מסי בברצלונה.
1: נכון.
0: ונזכיר שהמפגש היחיד ביניהם עד היום היה, שלמין היה בן חצי שנה, ומסי רחץ אותו.
2: יש את התמונה הידועה.
0: יש כמה תמונות מאותו מפגש.
1: זה אדיר פשוט.
0: ומאז הם לא... מאז...
1: הוא חגג עכשיו 19 לדעתי, ממש לפני מספר ימים.
0: היה אמור להיות מפגש, הפינליסימה, אלופת אירופה נגד אלופת דרום אמריקה, בקטר לפני חצי שנה, בגלל המלחמה זה בוטל. אז אולי זה יקרה בגמר.
1: חברים, בא לי שתשארו איתי עוד, אבל אני חייבת לפעמים.
0: יש משחק.
1: היה לי לעונג, איזה כיף איתכם.
2: תשאירי טעם של עוד.
0: נכון.
1: קלינגר, נדב, תודה רבה לכם, היה כיף.
0: תודה.
1: עונת הכדורגל בישראל תצא מחר לדרך באופן רשמי, כשהפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים, עבור האלופה המחזיקת הגביע, אומנם מדובר רק בניסוי כלים רשמי ראשון, אבל כשתואר מונח על השולחן, אף אחד לא תרצה להפסיד, אומר לו, אתם מתכונן.
3: אני חושב שהשנה זה משחק בין שתי קבוצות מצוינות, עדיין בתהליך בנייה, אבל בסופו של דבר על השולחן תואר, ואנחנו רוצים הכרת תארים.
4: משחק אלוף האלופים שיתקיים מחר יהווה את יריית הפתיחה של עונת 2026-27 בכדורגל הישראלי. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב באצטדיון טרנר, למשחק שבו מונח תואר על השולחן,

0: אבל גם כזה שישמש ניסוי כלים רשמי ראשון לשתי הקבוצות.
1: זה המשחקים הכי חשובים שלנו של העונה. זה מתחיל בסופרקאפ, עוד יומיים. משחק עם המון המון משמעות עבורנו. ושמשוחק פה תואר ותואר וחצי, גם המשך של גביע הטוטו. ואז משחקי אירופה שמאוד משמעותיים למהלך העונה.
2: אנחנו עדים לקטטה, לא פחות, בין שחקני הקבוצות. מקווה שהם שם ינהגו, זה...
3: אני חושב שזה המקום אולי לגנות את האירועים שקרו אחרי המשחק. אני חושב שזה בטח מבחינתנו כמועדון, בטח מבחינתי כמאמן, חמור מאוד. דברים שלא צריכים לקרות, לא מכבדים אותנו, לא מייצגים אותנו. דברים שאני מצטער שקרו, ואני יעשה הכל בשביל שהם לא יחזרו.
0: שתי הקבוצות יופיעו למשחק בסגלים חסרים בעקבות האנישה של בית הדין על אירועי גמר הגביע, שאצל האלופה אבו רומיסט ואחמד מורחקים. מנגד, בליץ' אסנטה, אנדרדה ומדמון ננשו גם הם. בנוסף, אושר דוידה נמצא בספק בשל פציעה, בעוד דן גלאזר צפו לערוך בחורה מחודשת בהרכב של הצהובים.
4: There's a lot of things in that game that we will look to continue. A lot of things we'll be looking to the previous games to improve on. But what, like I said, it's a cup final, we'll be approaching it to win, and... whether we've got a full squad strength, it's an early part of the season as well. We have to go there with the right mindset, we have to go there with the right energy.
0: שחקן הרכש הברזילאי של הפועל באר שבע ג'ואר ויקטור צפוי להשתלב במשחק, אבל הסוגיה הבוערת בבירת הנגב היא שאלת ההישארות של קינגס קנגו ולוקס ונטורה, עליה רן קוז'וך נתן תשובה שמרגיעה את האוהדים, לפחות לבינתיים.
3: בסופו של דבר, מהרגע שגם מהרגע שלוקה וקינגס הצטרפו לקבוצה לפני המחנה אימון, המחויבות שלהם, המקצועיות שלהם, המשמעת שלהם היא טופ.
0: תואר אלוף האלופים הוא נחמד וחשוב, אבל בסופו של דבר גם בשני הצדדים יודעים. זוהי רק תחילת העונה, והמשימה האמיתית היא לספור את הכסף במדרגות. ואת הכסף האמיתי מחלקים אי שם בחודש מאי.
4: We want to defend as a team, we want to attack as a team, and win and lose as a team. So, but we know we need to concede fewer goals. That's one thing that was really, really clear to me over the course of the season.
5: Every time now the teams come against us, you know, we know we are the champion, we are the team that they want to beat, you know. It is clear, so what we can expect, that will be tougher than last season to get the championship.
6: מחר, אלוף האלופים. קבוצה נוספת שתפתח השבוע את העונה באופן רשמי, ביתר ירושלים, שתפגוש ביום שבת את הפועל תל אביב למשחק האירופאיות, אבל במועדון מהבירה עסוקים בימים האחרונים לא רק בכדורגל, כשבמוקד הבעלים ברק אברמוב, אלא לשוב ושלח רימון לעבר אחד מסניפי רשת ג'פניקה שבבעלותו, כשהמשטרה כמובן פתחה בחקירת האירוע. בינתיים בית המשפט השלום בתל אביב העריך עד ה-19 ביולי את מעצרם של 4 חשודים במעורבות המקרים הקודמים. לאחר הכישלון בעונה הקודמת, ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי של מכבי חיפה, הודיע היום למספר שחקנים כשהם רשאים לחפש קבוצה, או למעשה סיימו את דרכם במכבי חיפה. מדובר במתיאס נאואל, הרכש היקר בתולדות הירוקים, לצידם של דולב חזיזה, שואו, פיטר אגבה, טריבנטה סטיוארט, גוני נאור ודניאל גולני. במקביל, באירופה מדווחים שמכבי חיפה מעוניינת בחלוץ נבחרת צפון מקדוניה, דוד טושבסקי. בטור דה פרנס המוביל בדירוג הכללי, תדי פוגצ'אר, ניצל אתמול את קטע הררי כדי להגדיל את הפער מהשני, יונס וינגגור, והיום הרוכבים שמתמודדים על המיקום בדירוג הכללי יכלו לנוח בתוך הפלוטון, כי הקטע ה-11 שיצא לדרך בוישי השטוח לאורך כל 163 קילומטרים שלו. קטעים הסוג הזה מיועדים לספרינטים שבדרך כלל מחכים עד לספרינט האחרון כדי לפתוח מבארים. זה בדיוק מה שקרה בדרך לשער הסיום בנבר זה שבמרכז צרפת, וזה אפילו הסתיים בהפתעה, שמי שגבר על הספרינטרים, הבכירים היה סורן ושנקולד, הנורווגי מקבוצת אונו-אקס, שחגג ניצחון קטע ראשון בקריירה במרוץ היוקרתי בעולם. אז פטרסן הדני שמר על המקום הראשון בדירוג הספרינטרים, והחוצה הצהובה נותרה, מן הסתם, אצל תדי פוגצ'אר, שסביר להניח שישמור עליה לפחות עד שבת, אז הטור יגיע לאלפים. 3 ישראלים נפגשו הלילה בליגת הקיץ של ה-NBA בלאס וגאס. זה קרה כשסקמנטו קינגס פגשה את ברוקלין נטס. דני וולף פתח בחמישייה וניצל חטיפה ואסיסט של הרוקי מיקל בראון כדי להשיג נקודות ראשונות שלו במשחק.

0: אבן, שרף עלה מהספסל ותרם חטיפה ואסיסט, איגור דיומין שסיים עם אליופ. שיתוף פעולה מוצלח בין שניים שנבחרו בסיבוב הראשון בדראפט של השנה שעברה. ההגנה של הנץ חטפה כדורים ללא הפסקה, דיומין מצא את וולף, עוד אחד שנבחר איתו בשנה שעברה והוא סיים עם סל במתפרצת. וגם בהמשך, השניים שוב שיתפו פעולה בצורה מצוינת שוולף מסיים בצבע 38-18, מוחץ לברוקלין אחרי רבע אחד. עמנואל שרפ, הרוקי של סקרמנטו, עלה מהספסל והשאיר חותם כמו בכל המשחקים שלו בליגת הקיץ. עשה זאת קודם כל בזכות ידית מצוינת מחוץ לקשת כשהוא קובר שתי שלשות רצופות. שרפ שנבחר בסיבוב השני בדראפט האחרון סיים עוד משחק מרשים עם 23 נקודות שכללו 6 מ-11 מטווח ה-3. דיומין סיים מחצית השנה מצוינת של 20 נקודות עם סל על הבאזר. יתרון 22 לנץ בהפסקה. דיומין שנבחר שמיני בדראפט של וולף מסר לו 4 אסיסטים מתוך ה-8 שהיו לו במשחק. במקרה הזה וולף סיים עם דנק מרשים שהקפיץ את הספסל. 14 נקודות היו לביגמן האמריקאי-ישראלי. ובן שרף הלך קשה יותר. דריוס איקף הבחירה השביעית בדראפט האחרון קלה עליו בקלות וסיים 26 נקודות. שרף הגיב בצד ההתקפים, 5 אסיסטים, כולל אחד לג'ושוע ג'פרסון, שסיים עם דנק מלהיב. שרף סיים עם 4 חטיפות ו-11 נקודות. ברוקלין נוקמת הפסד מוקדם יותר בליגת הקיץ מול סקרמנטו. ניצחון מוחץ 115-83. ממש עוד מעט זה קורה. חצי גמר השני במונדיאל יצא לדרך באטלנטה, כשאנגליה תפגוש את ארגנטינה. השתיים יפגשו בפעם השישית אי פעם במונדיאל, כשהמאזן עד כה עומד על 3 ניצחונות לאנגלים, 2 ניצחונות לארגנטינאים. אלופת העולם שניצחה בכל 6 הפעמים הקודמות ששיחקה בחצי הגמר, תנסה להפיל לגמר שלישי ב4 המונדיאלים האחרונים, ועוד האנגלים ינסו לחזור לשם לראשונה מאז הזכייה שלהם בגביע ב-1966. לאו מסי, חוליאן אלוורס וג'וליאנו סימאונה יפתחו בהרכב של האלבי סלסטה שניצחה עד כה בכל 6 המשחקים במונדיאל, כשמנגד כמובן הארי קיין וג'וד בלינגהאם שכבשו 12 מ-13 השערים של נבחרת 3 האריות בטורניר, יעלו ב-11 של תומאס טוחל. איזה משחק, מחכה לנו. זהו, אנחנו סיימנו המדורה המרכזית של חדשות הספורט הלילה, מיד בתום המשחק בין אנגליה לארגנטינה, עם התקצירים וכל הסיכומים. ערב טוב, חג מונדיאל שמח, להתראות.
1: השידור בחסות לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום. 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק. הפריסל בקאט הגליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאט הגרופ. בי-בי-בי, המגרש הביתי.
3: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
4: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
5: הם לא סתם יפים, הם בנבחרת.
6: קבלו את משפחת דגמי לינקן קור. אל תתנו ליופי לבלבל.
7: קבלו אחת מ6 הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
8: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
9: הרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם
10: ובמאבק ביוקר המחיה.
11: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
12: מחר
11: איזה ערב קסום.
12: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע
11: מטורפת
12: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, מחר 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אליפות ישראל באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה.

0: בקטנה לשיפוטכם, איך הסתיים המשחק של אלוף האלופים? מספר 1, מכבי תל אביב תנצח ב-90 דקות. מספר 2, פועל באר שבע תנצח ב-90 דקות. מספר 3, המשחק ילך להערכה. שתפו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס, מתנת.
1: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
4: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
5: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
6: אין קליטה.
7: תרימי! ההסתדרות!
8: התכוונתי לכדור, אבל אהבתי.
9: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות אחיתופס.
10: קבלו אחת משש הכוסות האגדיות בארוחת גביע העולם פיפה.
11: מספר אחת יש רק אחד.
12: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. קוקה קולה, טעם החיים.
13: אילו אימניק! אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות.
14: זה הזמן לקרקע יציבה.
15: אחרי כל כך הרבה זמן רחוק מהבית.
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: לוחמים ולוחמות משרתי מילואים, הכירו את ההטבה החדשה שלכם.
18: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: בדיקות ביומכניות של ספורטאים זה דבר מאוד נפוץ. למעבדה שכוללת ציוד מאוד יקר, אנחנו מחליפים את זה על ידי צילום בטלפון פשוט, וטכנולוגיה שלנו מוציאה אותם נתונים ואף יותר, כולל תוכנית אמון אישית.
20: בווינגייט יש לנו למעשה קרקע פוריה לעשות את הפיילוטים שלנו, כדי שאנחנו נביא את הרעיונות הכי מקוריים והכי חדשניים שיש לנו.
21: בעצם העובדה שהיום זה נעשה בווינגייט ומובל על ידי ווינגייט, נגיש את זה בצורה הרבה יותר טובה לספורטאים ולצוות המקצועי, כדי למקסם בסופו של דבר תוצאות.
22: בזכות שיתוף הפעולה עם וואן סקרין, יש לנו כאן, במכון וינגייט, יכולת להגיע לכל נער ונערה, ילד וילדה, ולמצוא את הכישרונות, כי הכישרונות פרוסים בכל מקום.
23: טכנולוגיה משפרת ביצועים של ספורטאים, היא גורמת לנו להיות יותר מפוקסים, יותר חדים, וזה בעצם גורם לנו להביא יותר מדליות.
24: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי, ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון.
25: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
26: ספיק אנד רול,
27: ספיק אנד רול,
28: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
29: ספיקן רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 337. אנחנו בתוך מהדורת הקיץ שלנו, מה שאומר שוק העברות על ראש שמחתנו, וכמובן הנבחרות הצעירות שחוו הצלחה גדולה מאוד השבוע אצל העתודה בנשים, ואנחנו נקווה גם להצלחה אצל העתודה בגברים, וכל מה שיותיר לנו הזמן, מי שצופה בנו עכשיו בשידור ישיר, אז בוקר טוב לכם, ומי שצופה בנו ומאזין לנו בכל שעה אחרת, אז גם שלום, וגם שלום לך, ארז אדלשטיין.
30: בוקר אור.
29: בוקר טוב, מה נשמע?
30: הבטחת לי קיץ, קצת פחות נדבר, פחות זה.
29: לא, אתה יודע שבכדורסל הישראלי אין שקט.
30: אמרת לי, אתה יודע, לפחות היום, 14 לשביעי, יום הבסטיה.
29: היום יש, אתה יודע, אנחנו היום, יש מונדיאל וזה.
30: אבל יום העצמאות הצרפתי, תגיד.
29: אני אגיד לך מה הדבר החשוב ביותר היום. ושלא, שאף אחד לא יחשוב אחרת. היום יש יום ספורט ערוצי. ויש טורניר כדורסל. והלחץ הוא גדול. הלחץ הוא גדול, הלחץ הוא גדול על כל המשתתפים, כולל אני. ואני אני, אני מודה שאם אני אדבר שטויות היום, אני בלחץ. צריך להוכיח, צריך להופיע. צריך לרפרזנט. וואו, יש פה, זה, מה זה? קודחים פה בקירות. אבל זה לא קשור לתוכנית. אז זהו, זה עניינים שלנו. תראה, אנחנו נדבר על שוק העברות, אבל אני חושב ש...

0: יש משהו שהוא משמעותי בנוגע לשוק העברות, וזה כמה זרים מותר לכל קבוצה פה לרשום לעונה הבאה. ועד היום עדיין אין מצווה.
1: מה בוער?
0: מה בוער? אנחנו רק ב-14 ביולי. אין מצווה רשמי.
1: איך קראו לתוכנית? הכל בוער.
0: מה בוער?
1: מה בוער?
0: כן, כן, זה גם...

0: רשמי, אבל יש הבנות ראשוניות בין השחקנים לבין מנהלת הליגה, גם הקבוצות כמובן מעורבות, לגבי איך הולכת להיראות פה העונה הבאה. אז זה הולך בשני כיוונים. מה המנהלת רוצה ומה השחקנים רוצים. אז המנהלת מהצד שלה, האינטרס שלה הראשוני, הוא להקטין את מספר הזרים הכולל. לא מה שיש בסגל המשחק, אלא מה יש בסגל סך הכל. אז לפי המנהלת, מה שהם מעוניינים שיקרה, זה שכל קבוצה תוכל לרשום 8 זרים, כמו שהיה בעצם לפני עידן הקורונה, לפני הקורונה ולפני כל המלחמות. עכשיו, קבוצה שלא תרצה, שתחליט שאנחנו רוצים לרשום יותר שחקנים, יכולה לרשום 9 או 10, אבל באיגוד בו זמנית מותר 8 שחקנים רשומים.
1: רגע.
0: כן.
1: החלפתי. אני יכול לחזור בי?
0: אתה יכול,
1: כמה פעמים יכול להחליף?
0: אתה יכול, אבל אתה כל פעם צריך לגרוע. אתה לא יכול...
1: אז מה זה לגרוע? אני גרוע... מה זאת אומרת?
0: רגע, שנייה.
1: פחה לגרוע ללא הגבלה?
0: אני אמשיך. אם אתה רושם את התשיעי וגם את העשירי, על כל אחד יש כנס. זאת אומרת, אם רשמת 9 זרים, אתה צריך לשלם X כנס. אם רשמת 10 זרים, X כפול 2. עכשיו, מכיוון ואנחנו עדיין במצב מלחמה, והקבוצות עוד לא משחקות בישראל, הכנסות האלה הם לא... הם חצי ממה שהיה אמור להיות. אם יחזרו לשחק פה, הכנסות יהיו כמו שדיברו בהתחלה.
1: מה זאת אומרת, הם יחזרו לשחק פה? איפה הליגה תשוחק?
0: לא, הליגה כן, אבל הקבוצות האירופאיות.
1: זאת אומרת, מה, אתה רוצה לתת פריבילגיה? זאת אומרת, הקבוצות העשירות שבלאו הכי יש להם בסיס בבלגרד, בסופיה, אני לא יודע איפה.
0: מדבר גם על חולון, ואתה יודע, גם על הרצליה.
1: אבל רגע, אני רוצה לשאול שאלה. זר מספר 7, גרעת אותו. אתה יכול להחזיר אותו?
0: כן.
1: כמה פעמים מותר לך לעשות את החילוף הזה? אני,
0: בגדול, כל עוד נשאר, שוב, יש לך בסוף, כעוד כל זר שאתה רושם, אז נגיד, יש לך פול של 10 שחקנים זרים.
1: יהיה מותר בסוף סך הכל 10? הם רוצים שיהיו 10 בסך הכל 8 בזמן נתון?
0: ו8 בלי כנס. אוקיי. עכשיו, יש קבוצות שמחליטות, אוקיי, נגיד ורשמת 9 ו10 ואתה משלם את הכנס, הכנס הזה הולך לקבוצות שמחליטות לרשום עד 7 זרים.
1: אפילו לא עד 8,
0: אפילו לא שמונה, עד 7. זאת אומרת שהן יכולות להרוויח כסף מהקבוצות שכן ירשמו יותר. עכשיו אני מניח, טוב, אני אסיים ואז נדבר על הנחות. בסדר? זה סיפור אחד. והצד השני זה הדרישה של השחקנים. הרי על מה בעצם השחקנים יצאו פה לבריקדות?
1: הם לא יודעים.
0: על הנייר רוצים 4 זרים. אומרים, אוקיי, בסדר.
1: איפה הם רוצים 4 זרים? בנבחרת או בסגל?
0: בסגל.
1: לא ראיתי אותם באים לנבחרת אלה ששבתו. לא, אל תעשה לי את זה על הבוקר. אמרת לי, רגוע, קיץ.
0: אז הדרישה שלהם על הנייר זה 4 זרים. אז במנהלת הולכים לקראתם, אומרים, אוקיי, אין בעיה. עכשיו, פה גם נכנס הצד של הקבוצות. הקבוצות אומרות, אנחנו לא רוצות להיפגע לעומת העונה שעברה. זאת אומרת, היו לנו 5 זרים וקיבלנו מענק.
1: מה זאת אומרת 4 זרים? לא הבנתי.
0: 4 זרים בסגל.
1: הבחור שמייצג אותם ישב בכל פנים ואמר שהוא רוצה 3 ו-2.
0: אני לא בטוח שהוא רלוונטי יותר.
1: הוא לא רלוונטי?
0: אני לא בטוח.
1: לא, הוא היה מאוד רלוונטי.
0: השם שלו כרגע לא עולה.
1: כששחקנים הישראלים לא הגיעו לנבחרת, שמעתי אותו לא רק באולפנים של ערוץ 5, שמעתי אותו גם ב-CNN.
0: כרגע השם שלו לא מעורב במסע ומתן, לפחות מה שאני מבין. אבל רוצים פה בעצם לשמור גם על האינטרס של הקבוצות וגם על האינטרס של השחקנים. אז ככה. זה כמובן תלוי במתווה השר, במענק של השר. השר אמר, שר הספורט מיקי זוהר אמר, הכסף יהיה. הכסף יהיה. רגע, ארז, רגע, תירגע.
1: אל תתחיל איתי עם השר, אתמול הייתה לו...
0: תירגע, אנחנו תסכים בספורט כרגע. אז יש פה מענק מהשנה שעברה...
1: אפשר להתעלם מה...
0: אני בטוח, אבל אנחנו מתעסקים כרגע בספורט.
1: אתה יודע על מה אני מדבר.
0: יש פה מענק של 5 זרים מהשנה שעברה, 1.7 מיליון שקל. זה אמור להישאר גם בעונה הבאה. אבל קבוצה שתלך על 4 זרים, תקבל על הנייר כ-1.2 מיליון שקלים, תלוי במספר הקבוצות שהחליטו ללכת על 4 זרים.
1: רק הקוניס יוותר על המענק.
0: לא, אני חושב שהרבה קבוצות ילכו על 5 זרים, כי עדיין יש מענק בסיסי, זאת אומרת, המענק על 4 זרים הוא עוד.
1: אקסטרה.
0: אבל זה לא שאתה מוותר על המענק של משרד הספורט אם אתה רושם 5 זרים. כי בסוף הקבוצות...
1: אז מה ההיגיון פה? כאילו, אם אתה רוצה להקטין את כמות הזרים ואתה נותן מענק על 5 זרים ולאו אחי...
0: לפי מה שאני מבין, במנהלת הליגה לא רוצים שיהיו פחות מ-5 זרים. זה לא האינטרס. האינטרס הוא להוריד את מספר הזרים הטוטל הטוטל שאפשר לרשום, וגם אנחנו דיברנו על זה.
1: אבל יש...
0: שליגה של ארבעה זרים, זה ליגה פחות טובה.
1: אבל אתה...

0: מבין למה רושמים יותר זרים. פעם אחת תעודת ביטוח, פעם שנייה...
1: אין בעיה, אבל תעודת ביטוח אפשר גם לשמונה זרים, ולא על 10 זרים. הרי היו פה עונות ששיחקו פה עם 8 זרים.
0: אבל אתה יודע, מחליפים. זה מחליפים, זאת
1: אבל מה ראינו השנה? מה ראינו השנה? הזר הזה מגיע לחודש, הוא מגיע על חוזה
0: לעין. חוסר זהות, אותי אתה לא צריך שכנע חוסר זהות. אבל אנחנו הולכים לליגות אחרות באירופה, ושם זה יותר כמות השחקנים שניתן לרשום ברוסטר. 16, 18, שהזרים גם כן בתוך האירוע. אין לך יותר מ-18 רישומים, למשל.
1: לא, אז, זה לא חלק מהמסע ומתן הזה.
0: זה הסיפור, שם זה, ואז אתה יכול, חודש לסוף הליגה, לעשות החלפה של זר, אני יודע, ריאל מדריד פתאום הביאו...
1: כן. ורוצים גם, חוק הצעירים כמובן, הוא יורד, זאת אומרת, יישאר מתווה מצומצם, ישראלי אחד עד גיל 22, וישראלי אחד עד גיל 25.
0: הבנתי שבליגה השנייה זה שניים ושניים.
1: הליגה השנייה עדיין, שוב, זה לא קשור לליגת העל, אבל אני לא התעסקתי בזה כרגע, אבל אני מבין שזה קורה.
0: שמעתי מחוגים המקורבים לליגה שאת ההגבלה של צעיר על המגרש בכל רגע נתון יורידו, אבל יצטרכו להיות ברוסטר שניים ושניים.
1: אז אם נסכם, המטרת העל פה היא להגיע לליגה שרוב הקבוצות רושמות עד 8 שחקנים זרים, ולא 10 כמו בשנים הקודמות, ובכך, לגרום להם לעבוד יותר נכון על החתמה של כל זר, ולחשוב יותר על חילוף של זר כזה או אחר, 4 זרים למי שרוצה, היא תקבל פה תוספת כלכלית נאה, אבל לא בטוח שזה ישתלם להם, היא תירד ליגה. צריך להגיד את זה. ואי אפשר לשנות באמצע העונה. החלטת ללכת על 4 זרים, אתה הולך עם 4 זרים עד הסוף. זה חשוב, זאת אומרת, בשנים קודמות ראינו שאמרו, טוב, אנחנו מבטרים על מתווה השר. לא, לא, לא. הלכתם על המתווה הזה, אתם הולכים איתו עד הסוף. תחשבו רגע לפני לאן אתם נכנסים, והאם אתם יודעים לאן אתם נכנסים. אז זה כרגע הכיוון שאליו המנהלת והשחקנים והקבוצות מנסות ללכת ביחד. אני מקווה שיהיה משהו יותר רשמי כבר בימים הקרובים, כדי שכל הקבוצות, יוכלו, אתה יודע, אנחנו רואים שהקבוצות עובדות, זה לא שלא עובדים, אבל ודאות מוחלטת לגבי מה יהיה פה בעונה הבאה. תגובה שלך נוספת?
0: קטונתי.
1: לא, לא קטונו, אנחנו שנה שלמה מדברים על המתווים, ולאן אנחנו רוצים, אני חושב שכל הסיפור של הורדת הזרים לשמונה, זה משהו שהוא משמעותי. משמעותי. כי זה המקור, זאת אומרת, הלכנו לעשרה זרים בגלל הקורונה ואז בגלל המלחמה. ואם לכאורה המצב, לכאורה יותר נורמטיבי, אז אפשר לחזור לשמונה זרים. עכשיו יכול להיות שבמהלך השנה עוד פעם תהיה איראן, והכל ישתנה עוד פעם, אנחנו הולכים
0: קשר...
1: למתווים לתחילת העונה, כן?
0: אתה מבין שבלי שום קשר לאיראן, קבוצה שמחתי מהחמישה זרים, פתאום המאמן או מישהו קצת בלחץ רוצה ביטוח שיש 6. כי... תן לי לפני כל משחק להחליט.
1: אין שום בעיה, אתה יכול לעשות את
0: זה. לא, אני רק מונה לך את איך זה הולך, מאיפה מתחיל הסיבוך. ואז אתה עסוק כל השבוע במחשבה את מי אתה רושם. אתה לא עסוק בלאמן את הקבוצה. כל השבוע אתה עסוק מה אני עושה למשחק הבא. ואז מפסידים עוד משחק ויש לחץ, אז צריך להחליף את ההוא. אז זה כבר השביעי, ופתאום בחוסר מזל, באימון, בסוף האימון, ההוא סובב את הקרסול והפציעה שלו... ואז פתאום 8 וזה נגמר.
1: אבל ואז, אוקיי, ואז זה מגיע למקום הזה, שהשחקנים הישראלים, יש להם את הערך הסגולי שלהם, שהם אמורים לתת את המקום, לא של הזר, אבל לתת מקום, כן, אבל... ולספק את הדקות הטובות על המגרש.
0: זה מצדיק את המאמנים, ואת הקבוצות, והקבוצות שיש להם מנהלים מקצועיים, פעם אחת להיות באותו עמוד, נגיד שלא יקרה מה שקרה במכבי תל אביב, נגיד עם אומורי בשנה שעברה, סתם...
1: הרישום ההוא.
0: מעבר להחתמה שלו, ההתאמה, הרישום, כדי לתת לו צ'אנס, כשזה שרף איזה מיקום, ואתה צריך להיות יותר מדויק בבחירות שלך. אתה לא יכול להגיד, רגע, יאללה, בוא נביא אותו, בוא עם הסוכן, ניתן לסוכן עוד על פיה בצד, הוא ילחץ את השחקן ויגיד לו, תשמע, תן לנו אופציה לחתוך אותך טרייאאוט, תן לנו עוד חודשיים, תן לנו רק מזכורת אחת לצאת, תן זה, ואז זה מתחיל, ופתאום אתה מגיע, ואתה אומר, וואו, וואו, וואו, 8, עשיתי כבר 8 זרים, אין לי את מי להביא, ובשבוע הבא יש לי משחק, אז אוקיי. צריכים להיות יותר מדויקים ויותר מקצוענים.
1: בסדר גמור, אני חושב שזאת מטרת העל של הדבר הזה. ובנוגע ל4 או 5 זרים, הנחת העבודה, יכול להיות שיהיו קבוצות שילחו על 4 זרים. כי הם צריכות את הכסף הזה.

0: זה. אבל זה אומר שהסגל הישראלי שלהם צריך להיות הרבה הרבה יותר עמוק וטוב ממה שראינו בשנה שעברה אצל חלק מהקבוצות הישראליות, ולא בטוח שיש לכל הקבוצות הישראליות, בטח האלה שהולכות על ארבעה זרים, את הפריבילגיה להביא שחקנים בסדר הגודל הזה, כי אנחנו רואים שהשוק הישראלי למעשה, הוא הולך ומצטמצם לו. זאת אומרת, אתה יודע, השחקנים הטובים, הבכירים, רובם, ככולם, יש להם כבר מקום בעונה הבאה, ומי שלא, כבר התביית על האופציות שלו, ורק צריך לקבל את ההחלטה בינו לבין עצמו. אז זה הסיפור כרגע עם המתווים. מה קרה השבוע? בסדר? נעשה את מה קרה השבוע, ואז ניכנס ל... נצלול לכמה קבוצות ספציפיות.
1: מה במתאזרחים? אנחנו יודעים משהו? כי היום ראיתי כבר...
0: לא השתנה כלום.
1: אוקיי.
0: זה מתאזרח אחד חדש, מתאזרח אחד ישן. כאילו אין...
1: קרינגטון הוא מה הוא?
0: מתאזרח ישן. כבר יותר משלו. ממש לפני שנכנסנו לפה, ברייקינג, זק לידי חותם רשמית בהפועל תל אביב לשנתיים, והוא משלים שבוע עמוס מאוד של האדומים, כי הם החתימו את אמיר קופי, את קדין קרינגטון, העריכו חוזה לאוטורו, לבריינט, לבלייקני ועוד דיאסי עד 2029, ולוויינרייט עד 2028. אחרי שבשבועות הקודמים...
1: איזה פרייר, איזה פרייר.
0: היה צריך עוד שנה.
1: איזה פרייר.
0: כשקסלר אדוארד, קסלר אדוארד עוזב, הוא חתם בווירטוס בולוניה. קבי תל אביב, החתמה קטנה, סגרה את ים הדר רשמית, אחרי המחול הזה של השבועיים האחרונים, אז ים הדר חותם, אורן סער עוזב, באופן רשמי עבר לפפר דיין, וגם זק הנקינס עוזב את מכבי תל אביב.
1: איזה זר שהיה בארץ שחק בפפר דיין? תמשיך,
0: תמשיך. אתה עושה לי דברים שאתה לא אוהב שאני עושה לך. מה עוד היה? הרצליה החתימה את עמית גרשון. מכבי רמת גן החתימה שני זרים השבוע. ברייס וושינגטון.
1: עמית גרשון, מה זה אומר אז על שלב לוגשי?
0: עוזב לדעתי. אבל מראש אני חושב שהוא סיים חוזה. זאת אומרת, אני חושב שההבנה של לוגשי לא ממשיך בהרצליה.
1: Okay.
0: זה נראה לי משהו שום יודעים אותו. קאבי רמת גן החתימה את ברייס וושינגטון מיודענו, ואת ג'סטין לואיס, הפועל חולון, שני זרים בינתיים, ריבלדו סוארס, שהוא במקור מקייפ ורדי, אבל הוא נולד בארצות הברית, וגרג לי, שמות שאנחנו לא מכירים, ואני יודע שאתה אוהב את זה. הפועל ירושלים מחתימה השבוע את הסנטר הראשון שלה, דבונטה קאקוק, שמגיע מספרד, ומשחררת את שני הסנטרים שלה מהשנה שעברה, אוסין ויילי חותם בביירן מינכן, ג'סטין סמית עובר לבודושנוסט. נס ציונה ממשיכה לגבש את הסגל הישראלי שלה, וינסנט אמסלם, המתאזרח הצרפתי, עוד מתאזרח חדש בליגה שלנו, ואדם אריאל שחותם רשמית, על משכורת מטורפת לשחקן ישראלי שהוא...
1: לבריאות, קח להם את הכסף,
0: לא,
1: האדם.
0: לא, הכל בסדר, אבל משכורת מטורפת לשחקן שהוא לא בטופ 3 של הכדורסל הישראלי, רק מעיד משהו על כמות הכסף שיש עכשיו בנס ציונה, יחד עם השמות שאנחנו שומעים מסביב.
1: פריסלי.
0: פריסלי. פריסלי הולך לחתום שם, זה ממש הולך להיות קוט. מכבי ראשון לציון מחתימה את בריסקר, מייקל בריסקר, את אור קורנליוס, וגם מחתימה מעריכה חוזה לירון גולדמן, הסגל הישראלי שלה כמעט סגור. וקריית אתא מחתימה את ג'ורדן כהן, אבל כמו שאמרת שבוע שעבר, אתה חשפת, היא משחררת רשמית את גל בייטנר, אחרי 3 שנים.
1: איך זה? אני לא מבין, הוא... אתה מאוד מעניין אותי, אני אבדוק את זה.
0: כן. אז זה מה שקרה השבוע באופן רשמי. תראה, סוגיית ים הדר בסוף, דיברנו עליה הרבה בשבוע שעבר, אבל זה נגמר, אז אנחנו רק נאמר שאנחנו לא יודעים כמה כסף באמת ים הדר ירוויח, אנחנו לא יכולים, אני לא יודע מה הסכומים.
1: גם לא מעניין.
0: לא, זה מעניין, זה לא מעניין כמה ים ירוויח, זה מעניין מה ההחתמה של ים הדר עושה להחתמות האחרות של מכבי תל אביב. ומישהו כתב את זה, וכתב את זה נכון, כשראיתי את זה השבוע ברשתות. ים הדר חתם השבוע במכבי תל אביב, והיה פה מטרפת סביב הדבר הזה, כי הוא ישראלי ועובר מהפועל, והוא מוכשר וזה וזה וזה. ואז אתה מסתכל ככה בקצה של העין, ואתה רואה שפנטינייקוס החתימה השבוע את ברנקו בדיו מוולנסיה, ואולימפיאקוס החתימה את מקנטייר ואת ז'אן מונטרו, והקבוצות הגדולות האירופאיות, נקרא לזה ככה, הולכות למקומות הרבה יותר מוכחים של גארדים ביורוליג, ומכבי תל אביב, כל הקרנבל והפסטיבל הזה, סביב ים הדר, יכול להיות שהוא יועילה ברמת הליגה הישראלית, אבל ים הדר הוא לא שובר שוויון יורוליג, לפחות לא היה עד עכשיו, אני מאוד מקווה שהוא כן יהיה, ונוכל לראות ממנו דברים שאנחנו יודעים שיש לו. אבל זאת אומרת, אבל הכסף הזה שהוא הושקע בים הדר, אם וכאשר מה הסכום הנכון, אם הוא פוגע באיכות הקו האחורי של מכבי

0: תל אביב, אז ההחתמה הזאת יש לה כוכביות, זאת אומרת.
1: פעם אחת דובר על זה שמעלים את התקציב. אז נותן אולי מענה חלקי להנחה שלך. פעם שנייה הדולר גם קצת ירד, אז מרגישים גיבורים גדולים שדולר שהיה 3.70, 3.80, פתאום עכשיו הוא חוזר לגבולות השלוש, 3 שקלים, אז אתה אומר, וואלה, יש שם עוד 20% לשחק עם זה, אבל בוא נראה, תראה. אני לא מתרגש מזה שמכבי תל אביב עוד לא מחתימים שחקנים. אולי יש שם בעיות פנימיות בעקבות כל המבנה שינוי בעלויות וזה. יש עכשיו ליגת קיץ בארצות הברית.
0: ראיתי שכל דבל השם.
1: בדרך כלל ליגת הקיץ, אחריה רוב השחקנים מקבלים את הכיוון.
0: יש להם חוזה אחד דו-כיווני, אחד מקבל חוזה כן, מחנה
1: מקבלים
0: אימונים.
1: מקבלים את הכיוון, מה הזמנות למחנות, כדאי להישאר, לא להישאר, יושבים עם ה... עם הסוכן, מטקסים מצא, אנחנו מאמרים על אירופה, אנחנו מאמרים על להישאר בקרוב לזה. עכשיו, ישנם כאלה שיבואו ויגידו, איזה שחקנים מביאים משם, תראה איזה שחקנים, ואני יכול לתת לך דוגמאות, בייקוט ובוסטון, שיכול שבוורסיה, אני מדבר שחקנים פנרווחצ'ה, הגדולים, הגדולה, פנרווחצ'ה הגדולה, ואנחנו ראינו את זה גם במכבי, דאוטין ובריסט. כמה זמן לקח לבריסט להיות שחקן שזוכה להערכת חוזה וביקוש באירופה. אז ברור שאפשר למצוא את המציאות. זה מתכתב לי
0: כן.
1: לסיפור, אתה יודע, אני שומע גם אחרים, זה לא נשאר וזה לא נשאר, אז אוקיי, מונטרו, בדיו, זה משהו אחר. זה משהו אחר כרגע, הם באו מהליגה הספרדית, אני אומר שמונטרו, יש לו איזה יציאה, הוא מתי שהוא יהיה בליגה היא, הוא צעיר מאוד.
0: ב-NBA אתה מתכוון.
1: כן, הוא יהיה בארצות, ב-NBA. אבל נגיד קופי, שבא להפועל תל אביב, אני מאוד אהבתי.
0: גם אני אהבתי.
1: מאוד אהבתי. מעבר זה, מי שמכיר טיפה את היכולות של פעם אחת, גם הסכום לא משתוללים, יכול להיות שיבוא לארץ, הוא יגיד, בוא אני פרייר, תגיד, זה קבוצה פה...
0: כל אחד פה,
1: תגיד, אנשים שלא עשו 7 שנים, אין בי, כאילו, אז אני דווקא אוהב את הפרוטייפ הזה של השחקן, הרעב שרוצה להוכיח את עצמו, לא הסווה, לא שעבר...
0: יציאה מהקופסה קצת, כן. זאת אומרת, שחקן שגם לא שמע, אתה יודע... לא עלה אפילו בבורסה.
1: בסדר, לא עלה, זה דווקא...
0: אני אוהב, זה טוב.
1: אני אוהב שעובדים בשקט ושדברים לא דולפים. אני אוהב את זה.
0: אגב, בנוגע לאימורים, אם אני מחזר את זה רגע לסיפור מכבי תל אביב, מכבי תל אביב לא יכולה לאמר על הגארד הזר הבא שיבוא.
1: אז אני חושב שהם קודם כל מחכים ללונדברג.
0: אני מניח שהם מחכים עדיין לאיפי לונדברג.
1: מחכים לראות 15 ליולי מחר. האם
0: מר ווקר?
1: תגיד, אם ווקר, באמת עכשיו. לא מוצא קבוצה ב-NBA עד ה-15.
0: כן.
1: ובא ב-20 ואומר, יש לי NBA. נלחמים?
0: אני חושב שימצאו את הנוסחה.
1: יעשו, יגידו לו.
0: כן, אני לא יודע מה קורה בגזרת לוני ווקר, אבל אני חושב שיותר משמעותי זה מה קורה בגזרת איפה לונדברג. ואם איפה לונדברג לא נשאר במכבי תל אביב, להביא עכשיו אימור ג'י ליג, נקרא לזה נפילה מה-NBA, ליגת...
1: יש לזורקים שמות, וילדוזה, ואתה יודע, אני לעולם לא חשבתי שסטורנסקי יסק נגיד עם מיצ'יץ', נגיד סתם, כן. אבל אוקיי, אני יכול להבין את ההיגיון, אבל אז פתאום מדברים על וילדוזה, וילדוזה
0: הכל...
1: עם ים.
0: אגב,
1: אוקיי.
0: זה אותו פרוטוטייפ של הגארד יורוליג,
1: ליקינה,
0: הגארד יורוליג הוותיק.
1: הכי קל לראות אלה שנפלטו מהקבוצות עכשיו ולהגיד, הם available.
0: אני לא נוגע בניליקינה.
1: אוקיי.
0: אם אני צריך לבחור, כן? אני לא נוגע בו. ווילדוסה, יש לי את הספקות לגביו, כן?
1: קראתי, איזה הקנן, לא שחק, אני יודע, מעלים ספקולציות, זה שחקנים שנפלטו מהרוסטרים, אני מעדיף להבין.
0: מכבי תל אביב תצטרך לקבל בסוף החלטה מודעת, היא מסתכלת על השוק, מסתכלת על איפה לונדברג, האם יש משהו בשוק יותר טוב ממנו? אם אין, אז אולי צריך להתגמש טיפה בדרישות השכר, ולמצוא את דרך המלך להחתים אותו.
1: כן, אבל אפשר להבין שאולי חוזה ארוך טווח, קצת בעייתי, הפציעות שלו חוזרות לא רק במכבי תל אביב.
0: כל השמות שהרגע הזכרת, כל אחד מהם יש לי כוכבית עליו. Okay. זאת אומרת, בין איליקינה לבין איזיה קנן לבין וילדוסה, וגם סטורנסקי תכף ידבר על זה. זאת אומרת, אין פה איזה מניה בטוחה שבחוץ, okay. כי מכבי, וגם הפועל אפילו, הן לא מתמודדות על מונטרו.
1: היתרון הגדול של לונדברג, שהוא שחקן איכותי, מנוסה, היה כבר במכבי, מבין בדיוק מה רוצים לעשות, וראינו שבוא נגיד, חלק גדול באליפות.
0: רשום על שמו.
1: כי תאר לך שהם לא לוקחים את האליפות, מה היה פה עכשיו ב...
0: הוא לא היה פה. זה לא שלא היה פה.
1: הכל היה...
0: כל הדיון היה אחר. בסדר, דודות מסתובבות מה היה קורה. אתה מזכיר את הפועל תל אביב,

0: אז באמת, הפועל תל אביב עבדה שבוע מאוד מאוד חזק. לא דיברתי על סטורנסקי, כי זה עוד לא רשמי, אבל ההבנה היא שכן יהיה סטורנסקי. ויש פה עכשיו, אני רוצה לחלק את זה לשניים, את הדיון על הפועל תל אביב. דיון הקו האחורי ודיון הקו הקדמי. אז יש פה מיציץ', שזה בטוח. מצטרף אליו סטורנסקי, ככל הנראה. טיילר אניס, שאמור לחזור, לא יודע איך, אבל אמור לחזור. קרינגטון, אוקיי?
1: כן, אבל קרינגטון שתיים...
0: אני מדבר כרגע קו אחורי כמכלול. קרינגטון וקופי ובריינט שזזים בין השתיים לבין השלוש.
1: מלקולם חוזר או לא?
0: אני לא יודע. לא רואה, כרגע לא רשום שום דבר.
1: אתה יודע גם איפה הבסיס שלהם? כי לפני שבועיים הקראת פה הודעה...
0: אני קראתי גם את הידיעה הזו. כרגע הם הודיעו בישראל, שיחליטו משהו אחר, יחליטו משהו אחר. כרגע הכל פה אמור להיות בישראל. אז אני אומר, יש לך פה בעצם עכשיו שלושה גרדים עם אניס, אוקיי? ועוד קרינגטון שהוא שתיים פרופר, הוא לא יכול לשחק באחד, וקופי ובריינט שנעים בין העמדות. עכשיו, שנה שעברה, אם תשווה את זה לשנה שעברה, היה פה מיציץ' קריס ג'ונס.
1: אניס.
0: אניס וים אדר. נכון? זה היה רביעיית הגרדים וברטימור, שהוא גם בין האחד לשתיים, אבל לא רלוונטי לאירולי, רק רלוונטי לליגת העל. אז עכשיו יש לך שלושה גרדים זרים, ואתה צריך לקבל החלטה לגבי הגרד הזר הרביעי. אוקיי. אם אין תמיר בלט, וזה גם סימן שאלה כרגע, דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני חושב שסימן השאלה הוא נהיה עוד יותר גדול במהלך השבוע, כי הקולות שיוצאים החוצה כרגע לא קולות שמעידים על איזשהו ביטחון בהחתמה הזאת.
1: וזה הקולות מפיראוס דרך אגב, הם מגיעים מאזור יוון, הם לא...
0: אם הבאת את סטורנסקי לצד מיציץ', ודיברנו על כוכביות, סטורנסקי עושה דיבוי, שמעתי פה קול, אפילו בערוץ, אומרים, מה, סטורנסקי? אוקיי, סטורנסקי הוא גארד אירופאי ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא שומר מצוין, נכון, לכאורה יש בעיית כליה, הוא קולה כמעט 50% משלוש בשנה שעברה, הוא צריך להיות מאוד יציב, הוא צריך להיות... הסיפור עם סטורנסקי זה שהשנה היו שמועות על זה שהוא הולך לפרוש, היה לו איזו בעיה בריאותית שאף אחד לא פרסם, זאת אומרת, הוא פתאום הפסיק לשחק בברצלונה, איזושהי עייפות כרונית, ממש חשבו שהקריירה שלו נגמרה. אז הסוגיה שלי עם סטורנסקי היא לאו דווקא מקצועית, היא יותר בריאותית. ואני לא יודע איזה סטורנסקי נקבל בגילו אחרי השנים לא טובות שלו, זאת אומרת,
1: לא יציבות
0: ולא יציבות של המועדון. ואתה מדבר על תעודות ביטוח, מיציץ' וסטורנסקי, שהם שניהם שחקנים בוגרים, נקרא לזה מתבגרים, ואניס שמגיע אחרי פציעה קשה, עוד פציעה קשה, אתה לא יכול ללכת עם הסגל הזה בלב שלם, אתה חייב פה עוד גארד זר, ואם אתה מביא עוד גארד זר, אני לא בטוח שיש פה מקום לעוד גארד ישראלי. גארד, אני מתכוון אחד, לא גארד... אולי איזה קומבו, בסדר?
1: קודם כל, בוא אני אעשה לך סדר לגבי סטורנסקי. סטורנסקי שחקן מצוין.
0: אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד.
1: מת עליו. שחקן מצוין, שומר, עסק בשביל הקבוצה. אני קראתי בין השורות שמיצ'יץ' לחץ להביא אותו, כי הם חברים טובים. ככה הבנתי, כן נכון, לא נכון, מעלה רק נקודות. אני שמעתי גם במקום אחר שאולי מיצ'יץ' מקווה שזה לא נכון. שמיצ'יץ' אולי נכנס לאיזו התערבות חירוגית, אני רוצה להאמין שלא, וזה ימנע ממנו להיות בחלקים מסוימים, אני רוצה להתייחס לזה רק כגדר רומרס ולא משהו, כי אנחנו מאחלים בריאות וזה, ואולי זה מרגיש שיקול. ההבאה של סטורנסקי, קודם כל, היא מראה על קו המחשבה. אפרופו תמיר בלט, גודל. רוצים גודל, לא רוצים מיסמצ'ים. בהגנת החילופים של הפועל תל אביב רוצים גודל. לפעמים לשחקן כמו מיצ'יץ', שההגנה זה לא הצד החזק שלו, יותר קל לשמור פוסט-אפ, או מישהו שמנסה לדחוף אותו גב לסל, מאשר מישהו שלוקח אותו כמו מונטרו, על סקטים כאילו, אז גודל, סטורנסקי. האם סטורנסקי ומיצ'יץ' יכולים לשחק ביחד? אני חושב שכן.
0: שמי האחד?
1: זה לא משנה, זה לא משנה.
0: אוקיי. פעם אחת... זה כמו מיצ'יץ' וים אדר? כאילו
1: לא יודע, פעם אחת הם משחקים הרבה טארגט. מחפשים מישהו לתחון אותו, את הגרד החלש בצד שני, הוא הביגמן שבא לחילוף. פעם שנייה מיצ'יץ' מחפש יותר כליה, חוסק אוף דה בול, לפעמים לא נוח לו אפילו שלוחצים אותו, הוא מעדיף ללכת לפינה כמו ספנוליס כזה, ולקחת את האקשן לשחק אותו למעלה.

0: שכן, אבל אני שנה שלמה מטיף פוסט-אפ למיצ'יץ'.
1: Okay.
0: פוסט-אפ למיצ'יץ', וזה לא היה ב... איך אומרים? אני לא רוצה להגיד ספר התרגילים.
1: בסל המטרות.
0: ספר התרגילים זה נשמע בפועל תל אביב, גם אם יש צ'ינטו, זה נשמע קצת אחרת, כי הם משחקים מאוד פשוט. עוד פעם, אני לא מקל ראש בסק פשוט, לפעמים סק פשוט זה הכי קשה שיש, כי על כל חדירה, על כל אקשן קצר, צריך לדעת, להבין, לאן ללכת, איפה לתקוף, איפה למשוך את העזרה, איפה להגיב. מיצ'יץ', סטורנסקי בהרבה משחקים, בברצלונה, ישר פוסט-אפ. ישר פוסט-אפ.
1: בוא נזכיר, הוא 2-0-1, כן, הוא גרד גדול.
0: ישר פוסט-אפ, נגד הרבה שחקנים, מונטר, כולם, ישר פוסט-אפ. השאלה אם הפועל לוקחים את זה בחשבון? זה מאוד מאוד מעניין. עכשיו תראה, אני מבין מסיפור תמיר בלט, אני דיברתי עליו שבוע שעבר הרבה, העליתי הרבה נקודות שפתאום שמעתי במהלך השבוע אותם, אבל זה נקודות הגיוניות שאתה בא לחתום בקבוצה השנייה, זה לא אתה, הנציגים שלך חותמים, ויאללה, עכשיו לך תשבור את הראש. אתה רואה פתאום שיש בעיות, ואתה שומע בין הקולות שהפועל מעדיפים גארד עם פחות, לא רוצה להגיד אגו, עם פחות שאיפות לשחק. זאת אומרת, שאם הוא יקלה לסיטואציות שהישראלים נקלעו בשנה שעברה בפוטלבים, הוא לא ממורמר. כמו איידינגר, למשל. שאולי...
1: אני לא בטוח ש...
0: ש?
1: אוקיי. איידינגר, לא יודע, שוב, יש פה גם עניין, מדברים פה על טופין, עוד פעם, זה סיפור המתאזרחים. איידינגר, אני לא חושב שיש לו 3 שנים רצופות בישראל. אני לא בטוח שהאיידיגר וטופין יכולים... עוד פעם, יש פה כל מיני דברים.
0: סיפור 3 שנים, פתאום עלה עכשיו בגלל אנטר הפולני וריימן במכבי.
1: האם יכול להיות שאתה הולך בלי גארד ישראלי, כי יש לך את קרינגטון בעמדה מספר 2, כישראלי?
0: הוא ישראלי, מה זה?
1: לא, אני אומר, האם אתה יכול ללכת בלי אחד ישראלי, כשיש לך את קרינגטון ב-2 ואת ברטימור כגיבוי?
0: גם גיא פלטין יכול להיות גיבוי. גיא פלטין נדחף לקורנר לסק 3, בשבילי הוא אמור להיות קומבו גארד.
1: רשמת, יש לך בסגל 4 גארדים זרים. בסדר, יש לך פה 3 ועוד 1, לא משנה כרגע מי יהיה. ואת עושה ביניהם רוטציה. 2, 2, כל פעם 2.
0: כשכולם, איך אומרים, כשכולם הלכו לים, מה שנקרא, או שכולם יצאו מהים, הפועל תל אביב, בעונה הקודמת כבר, עשו סטארט-אפ. לא רוצה להגיד שתי קבוצות, הם הבינו, מעבר לבעיות הלוגיסטיות של סופיה ישראל, עקב המלחמה, הם הבינו שלפורמט כזה של יורוליג, שהתווספו לו עוד משחקים ועוד שבועות כפולים, אתה חייב רוסטר רחב. פתאום אתה שומע את כולם מדברים על 15 שחקנים מינימום. עכשיו, כך אפילו את ריאל מדריד, שהיו עם 14 שחקנים כל הזמן, אתה יודע, אלמנסה, הם היו 15, עם קרמר, אלמנסה וזה.
1: הם הגיעו לסוף העונה על הגחון.
0: הם הגיעו לליגה. תראה מה זה, כמו
1: סקריו לא פותר על זה בסוף.
0: הגיעו לליגה ופתאום יד הגורל, כל הסנטרים נפצעו. אז קבוצות עכשיו יקחו פה סגלים רחבים על הכדורגל, לא עושים חשבון לאף אחד. אתה מקבל כסף, תשב בצד באימונים, ליום פקודה אתה תתייצב. אז הפועל תל אביב עשו את הסטארט-אפ הזה כבר בשנה שעברה. אז אתה יכול להגיד לי, 4 גארדים בתפקידים, 1, 1.5. 7 קומבואים, 8 פורוורדים, לא רלוונטי. הפועל תל אביב, סגל עמוק, סגל רחב, יש את האפשרויות, מעריכים, מכפילים, משלשים את המשכורות. ואני מבין שעד עוד נטויה, שיביאו עוד איזה גארד מאוד דומיננטי בקו האחורי.
1: אני מניח שהם צריכים להביא עוד גארד ועוד סנטר. אחרי ההחתמה של זקלי דיי, אני אפילו לא בטוח שהעמדה 4 סגורה עד הסוף, כן? אבל זקלי דיי הוא אמור להיות ה-4 המוביל של הפועל תל אביב.
0: למה הם צריכים עוד סנטר?
1: יש לך עוד יאסי?
0: אני יודע מה יש, אני בכוונה שואל...
1: למה הם צריכים?
0: תסביר לאומה למה הם צריכים.
1: יש עוד יאסי, ויש עוד טורו. מוטלי, אני לא יודע מה יהיה איתו.
0: האירוניה...
1: כן.
0: מתה מצחוק.
1: כי?
0: כי כשקרינגטון לא היה טוב בנבחרת...
1: אז רצו שמוטלי יהיה מתאזרח.
0: הפועל תל אביב...
1: לחצה.
0: מה זה לחצו? מי יחתים אותו? למה יחתים? תראה, אני תכף... את תרצה לדבר על קרינגטון, אני אדבר.
1: נסגור את סיפור קרינגטון,
0: כן,
1: תכף.
0: אבל מוטלי... יונתן רוצה להיות בנבחרת. הוא חלק מאמנו, הוא זה. ופתאום עכשיו... זה לא עוזר כל כך, וגם אם מישהו בארגון יחתים אותו ומישהו אחר מתנגד לו, דרכנו לאן, אני לא יודע. תראה מה זה, זה פשוט. ופתאום דווקא קרינגטון גמר את העונה והחליט, לקח זמן,
1: לקח את הזמן שלו.
0: לקח זמן, הייתה לו החלטה קשה בין ה...

0: על ההצעה של הפועל ירושלים, שכבר הודיע לפני שבועיים ש... שאין.
1: שתודה ושלום.
0: כן, והנה פתאום הופתענו כל כך...
1: קקמנו בבוקר לאיזה בומבה.
0: לבוקר שילום חדש.
1: אז אני אומר שהם צריכים עוד, אם מוטלי לא נשאר...
0: ברור לי, אני רציתי רק להראות לך.
1: אני מבין, אבל אני אומר שמבחינה מקצועית, הפועל תל אביב, בגוון שיש לה עכשיו שני סנטרים שדומים, אוטורו ואודיאסי, החמש, אם הם מביאים חמש נוסף, והם צריכים להביא עוד חמש, בטח התייחסת לריאל מדריד, אז זה אותו דבר.
0: אתה רואה את זה באולימפיאקוס, אתה רואה את זה בכולם.
1: הייתי מנסה להביא חמש טיפה שונה. זאת אומרת, עם מאפיינים שונים, אולי מישהו שיכול קצת לפתוח החוצה. חמש עם קליעה זה אידיאלי, אבל אני לא יודע מה יש בשוק כבר.
0: אני רוצה להגיד לך שליטי...
1: הוא גם יכול לשחק חמש, אגב.
0: בדיוק. בהרבה ורסיות הוא בסמול בול, ואנחנו יודעים שהפועל תל אביב, ודדס ולהקתו, מה שנקרא, אוהבים את הסמול בול, והרבה פעמים שיחקו עם ויינרייט חמש. אז מה זה זק לידי עם אחוזי הקליעה המטורפים שלו
1: משלוש? אבל זק לידי, מכיוון והוא כרגע הארבע היחיד, הטבעי, זאת אומרת...
0: תומר גינת.
1: תומר גינת יבוא נגיד מהספסל. אני, אוקיי, אני לא יודע מה עם תומר גינת, לא יודע מה הם תכנים לגבי היורו ליגיתו. שיחקו השנה עם ויינרייט בארבע, ואז הגיע קסלר אדוארדס, אוקיי, אבל... לידי הוא ארבע, והוא הארבע הפותח, זאת אומרת, גם עכשיו לשחק איתו גם בחמש, ואז מה אתה משחק בארבע לידו?
0: תראה, ויינרייט ומלקולם בעמדות שלוש וארבע, זה היה פתרון מצוין בשנה שעברה. פעם אחת מבחינת הסמול בול, הריווח, פעם שנייה בגלל ההגנה, ששניהם יכולים לשמור יותר מעמדה אחת. אז זה היה היתרון. זק לידי וההגנה... בלשון המתה, זה לא הצד החזק שלו.
1: מביא דברים מאוד יפים בהתקפה? קליעה?
0: קליעה.
1: נכון?
0: לא יציב, אבל מבחינתי הוא לא יציב.
1: אוקיי.
0: אני בודק את הקריירה שלו בקבוצות, אז יש פה יתרון אחד גדול. מילאנו הלך וחזר, פרטיזן היה יותר משנה. זאת אומרת, אתה רואה שזה לא איזה מישהו שאחרי שנה נפטרים ממנו. אבל אני לא ראיתי את הקבוצות שלו מגיעות להישגים מטורפים. אתה יודע מה, אולי זה לא פייר להגיד את זה. כי נגיד פרטיזן, הוא היה ביורוקאפ אז שהם לא עלו, נדמה לי. Okay. בשנה, נדמה לי, כי הוא היה שם שנתיים, אחר כך יורוליג. מילאנו ביורוליג לא מצליחים, אז אליפות כן עשו. בסדר. זה נכון שבחוזה הוא הכניס שהוא רוצה לגור בגנר? לא, או שבתל אביב.
1: הוא רוצה שג'קוב אמברון יגור איתו. Okay. וטיילר סטון גם.
0: הבנתי.
1: איזה עונה.
0: תראה מה זה, אריל בית הלחמי הביא אותו ואת ניבו לארץ. יחד עם הבחורצ'יק שעובד להם, עבד לו בחוג מסוים שחזק בסקאוטינג, אז גם ניבו וגם זק לידי.
1: אז אני אומר שכרגע הפועל תל אביב היא כמעט סגורה, יש פה גארד שצריך לסגור, חמש, אני לא יודע אם רוצים עוד ארבע, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום ייפול להם אזוניה, יעזור, כן ייפול, לא ייפול, לא יודע. אז יש להם עוד כמה דברים לעשות, אבל בסך הכל הסגל שלהם נבנה ונבנה לא רע.
0: המשכיות.
1: לא, ואתה יודע, אתה
0: מסתכל... ביטחון לשחקנים על תקופות ארוכות.
1: הייתה בעיית קליעה בעמדה מספר 3, נכון? מלקום היה בעיית קליעה שם. קופי אמור לפתור את בעיית הקליעה הזו. אנחנו צריכים לראות איך הוא מתאקלם לכדורסל האירופאי, כמו כל שחקן שמגיע מה-NBA. אבל מבחינת ה... אתה מדבר גם על לנסות להתאים את החתיכות, אז אתה רואה גם קופי ב-NBA, אז נגיד בשנים האחרונות צריך ליד הרדן, אוקיי? אז הוא עמד בפינה וחיכה לתורו. וגם עכשיו, שהפועל תל אביב, ראינו את מלקום, מחכה בפינה, אבל לא תמיד מצליח לדפוק את השלשה הזאת, והם צריכים את הבחור הזה שירווח להם את המשחק.
0: נכון, אבל אתה יודע, אני מחבר את זה דווקא, איזה אלאז'יה בריינט יגיע? בלייקני, איך... בלייקני זה אהבתי את זה, את ההחתמה שלו.
1: לא אמרתי אותו בכלל בעמדות. זאת אומרת, הוא גם גארד, שכחנו אותו.
0: כן, אבל בלייקני, נגיד, סטורנסקי יכול לסק עם בלייקני ועם אלאז'יה בריינט. פעם אחת הוא מבטר על הקליעה ויסדר להם מצבים, פעם שנייה בהגנה הוא יכול לשמור שלוש עמדות לפחות בגרדים, אז אפשר להחביא מי ששומר פה.
1: כל הצרות, צרות במרכאות שאנחנו רואים על הפועל תל אביב, שלא ישמע, הסגל שלהם מתגבש, והוא מתגבש לסגל איכותי מאוד, זאת אומרת, סגל טוב, יש להם קבוצה טובה, הם שמרו על העוגנים כמעט כולם מהשנה שעברה, והוסיפו חלקים, נכון, יש פה סימני שאלה, באחד, ואוקיי, אבל הסגל עצמו, כי זה עצמו מצוין.
0: יש הרבה קבוצות שהיו מתחלפות עם המצב של הפועל תל אביב.
1: בדיוק. מילה על קרינגטון? סיפור הזה מסתיים?
0: לא אהבתי. לא אהבתי. תגיד לי שוק חופשי. תגיד לי זה. לא אהבתי. פעם אחת, קיבלת הרבה בירושלים. לא נכנס לכסף, ביחס. יש לך איזה חוב לא סגור. אחת הסיבות שהם לא ביורוליג זה כי אתה לא היית במשחק.

0: ברבע גמר. גם בטרגדיה עם אחותו, הם היו סופר פיירים איתו. לפעמים שווה כסף. הרצון עוסק ביורוליג, ואו לקבל יותר כסף. אני לא יודע בכמה, אני לא נכנס לכיס של אף אחד.
1: מה היה כל כך... מה היה כל כך דחוף לו? אני חושב באמת, לסגור את הסיפור הזה במהלך העונה.
0: זה לא תלוי בו, זה לא הוא... יש לו סוכן, והכל מועל דרך הסוכן.
1: אני, שחקן, לא יכול להגיד לסוכן שלו, תשמע, תראה איך ירושלים התייחסה אלינו, בואו לפחות נכבד אותם ונחתום בסוף העונה.
0: אני הייתי...
1: הרי באמת...
0: אני לא, אתה יודע, אני הייתי מצפה, אני באמת הייתי מצפה שהוא יתנהג ככה. בייחוד גם ש... עכשיו, זה הדבר אחד. דבר שני, אתה הולך למקום שהעבירה לך ביקורת והקץ אותך. כאילו, יש איזה גם... מה, כסף קונה הכל? הקצו אותך, אתה לא מתאים...
1: התשובה היא כן.
0: אוקיי, אני לא חושב שכסף קונה הכל. אתה רוצה שאני אתן לך דוגמאות? תראה את הביאבוע, הביאבוע על הספסל של הפועל תל אביב. בסוף זה התפוצץ, עם כל זה שהשחקנים, המשכורות שלהם הוכפלו, שולשו, ושתיים בנסיבות אחרות. כסף לא תמיד קונה שקט. לצערי. אבל עוד פעם, מבחינת קרינגטון, זה מקום שהעבירו לך ביקורת, עקצו אותך, ולא עקצו אותך, איך אומרים, עקצו אותך, איך אומרים, בעמודים הראשיים, מה שנקרא.
1: אז אני
0: חושב... ואתה הולך לשם, כאילו...
1: אני חושב...
0: בפעם הראשונה שתפשל, לא יהיו סנטימנטים. אני הייתי מצפה ממנו, לסג גם בפחות כסף, לסגור את החוב שיש לו עם הפועל ירושלים, להביא אותם ליורוליג.
1: אני חושב ש... וזה טוב.
0: וזה שחקן שאני מאוד אוהב, שלא תבין.
1: ברמה, אני חושב ששחקנים, סוכנים, מאמנים, צריכים לפתח איזשהו אור של, אני לא אגיד שאור של פיל, אבל לא צריך להתייחס פה לכל אמירה כזו או אחרת, גם אם היא לפעמים פוגעת, כי היא באה ממקום של אינטרסים, הרי ברור, הרי עופר ינאי בעצמו, עכשיו הוא עושה את זה בכוונה, כן, זה לא... יש פה, הכל הוא עושה את זה בכוונה. הרי גם הוולקאם של קדין קרינגטון שיחק על הסיפור הזה של הישראליות, וגם העובדה שהוא מצייץ הפתעה גדולה אחרי שהוא חותם. אז זה הכל, זה סתם, זה משחק. זה משחק שאנחנו, התקשורת, אנחנו גם קונים את זה, כי זה מביא כניסות, וזה מביא לייקים, וברור, ובסוף אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, הבעלים של הפועל תל אביב, הוא עושה פה משהו. אבל להגיד שכל אמירה של עופר ינאי, יש לה איזשהו משקל סגולי, לא, זה סתם.
0: אבל זה משהו אחר, לבוא לשחקן תוך כדי קמפיין נבחרת, והוא לא מתאים, ומלחכתים אותו, ואיזה ועדה, ומוטלי רוצה, ו... וזה שווה, והוא עזר השישי, והוא היתרון, אתה יודע, הצביעות חגיגה פה. אני באמת לא רוצה ללכת אחורה, אני הייתי מצפה מקרינגטון להתנהלות אחרת. עכשיו, תראה, תבוא ותגיד לי, מונטרו שיחק עד הגמר, עד הסוף, אבל הוא כבר סיכם באולימפיאקוס, אז לא היה את האופישל, אבל כבר המסע ומתן התחיל. כאילו, זו תופעה שקורית היום, ששחקנים עדיין משחקים באיזשהו מקום, והסוכנים כבר מנהלים מסע ומתן לשנה הבאה. אז יש כאלה, אתה יודע, הפועל ירושלים פה, אני חושב שהתנהגו...
1: הוא היה עם חוזה חתום במרץ, בפברואר.
0: אני לא יודע מזה, אתה יודע מזה.
1: אנחנו יודעים, נועה פרסמה את זה, ועובדה שזה הבשיל. זאת אומרת, אם זה לא היה קורה, אז זה לא היה קורה, אבל...
0: אני לא נכנס לזה חתום או לא. אני הרי מכיר גם את הסוכן, וגם כשבאתי לירושלים, אמרו לי, תקשיב, זה לא מתאים לסוכן, זה הסוכן של ארפר, והם עשו איתו, נדמה לי, גם עכשיו, נדמה לי שגם... נדמה לי שהוא גם השחקן של דניאל קרטין, אבל לא משנה, אני לא נכנס לזה. זה אפשר להגיד, הסוכן דיבר, והביא הצעה, ושנגמר העונה, ישבנו, אפשר הכל. זה לא היה... אני מכיר את כל הסיפורים האלה, אבל אני אומר אותם, מבחינת קרינגטון, אתה יודע, יש לו חוב לא סגור עם הפועל ירושלים, ואני מצפה לערכים ולמחויבות לאנשים שהתנהגו אליך ככה, אז זו האכזבה שלי באה מפה. אבל יכול להיות שאני נאיבי, אני יכול להגיד לך את זה
1: לא,
0: גם...
1: לא, אני לא חושב שאתה נאיבי, אני חושב שיש מקרים ויש מקרים. זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים, כאילו הסיפור של קרינגטון היה קיצוני, לחתום על חוזה באמצע העונה, באמצע העונה בהפועל תל אביב, וגם אם תכחיש עד מחר, ואגב, הוא לא הכחיש. הוא לא הכחיש, הוא פשוט לא, הוא לא, הוא לא אמר שהוא חתם. הוא אמר, כן, אני מצפה. עכשיו, שאלו אותו באמצע העונה הרבה פעמים. אני חושב שאני כן יכול להמשיך בהפועל ירושלים, והחוזה כבר היה חתום. החוזה כבר היה חתום.
0: טוב, תראה, אני לא הולך לזה, אני לא דווקא ליונתן אלון, שנשאל פחות או יותר לכיוון הזה. הוא אמר, הכנסתי אותו לחדר, שאלתי אותו, are you ready? כשהוא אמר לי, אני פה קרוץ לשחק, מבחינתו נגמר. אם הוא אומר את זה, אז אני לא צריך כל מיני, איך אומרים, להיות האנטי או הסנגור, אני לא נכנס לזה. אז זה לגבי קרינגטון.

0: וושינגטון צריך לקבל גם מילה טובה על קמפיין הנבחרת, על ההופעה, על ה... יכל להתחמק, יכל זה, היה פה.
1: הוא אחד משני השחקנים היחידים ששחק בכל המשחקים של, של הקמפיין. זאת אומרת, הוא שחק, הוא וארצי שחקו שישה משחקים.
0: היה פה, ביקש יום חופש אחד, נסע, היה בסדר גמור, יכולת לא טובה. ציפיתי ממנו בקמפיין שאין אף אחד, תבוא ותגיד לי, ואמרתי את זה בשידור. אין איזון, לפעמים צריך גבוהים, עכשיו מבינים למה צריך גבוהים, כי זה מסדר את הזה ואת היציאה ואת הריבונד ואת הספייסינג ואת הסוויצ'ים והכל, אבל אתה מכיר, זה טוב ללוח הטקטי. אתה בא למשחקים כאלה, משחק איתך, ים הדר לא עניין אותו, מי, מה, מו, דופק 20 ו... גם אתה קרינגטון, לא יכול להיות עם 3 משתי, אתה צריך לעשות 25 נקודות קל, זו הסיבה שהביאו אותנו עכשיו, אני לך כאלה זיכרון, לנו יהיה זיכרון. המשחק הראשון של הנבחרת בחלונות, הקודמים, היה נגד פורטוגל בפורטוגל.
1: הוא לקח אותנו.
0: אם הוא לא מנצח את המשחק הזה, אני לא יודע אם אנחנו לא משחקים עם קרואטיה, ועם זה מבוא לדרג ג'
1: במוקדמות של המוקדמות. טוב, קבוצתו לשעבר של קרינגטון, הפועל ירושלים, עשתה שבוע החתמה אחת, דבונטה קרקוק, וכאמור שחררה. היא משנה את קו הפנים שלה, אוסטין ויילי בחר לעזוב, הולך ליורוליג, ג'סטין סמית בודושנוסט. קאקוק יחגוג באוקטובר 30, שחק בעונה שעברה בליגה ספרדית, מורסיה, זה ליגה ספרדית ויורופ קאפ, לא יורו קאפ, בעצם המפעל האירופאי הרביעי, מורסיה הייתה בעונה טובה מאוד, אם לא הפציעה של דה ג'וליוס, מי יודע לאן היא מגיעה. הוא ניסה, הגיע פה לצסקה מוסקבה, ואחרי זה הלך לווירטוס ביורוליג, וזה לא כל כך הצליח לו.
0: היה פצוע.
1: נכון, היה פצוע. בא מהג'יליק, טיפה NBA. עכשיו קאקוק, טיפה מזכיר במה שהוא מביא, טיפה מזכיר את ג'סטין סמית, זאת אומרת, הוא סנטר קטן, הוא קצת יותר פיזי, אבל גם הוא את רוב הנקודות שלו עושה בתוך הצבע, הסתכלתי, עשיתי את הפילוח שלו, מתוך 240 סלים העונה, הוא קלה 202 סלים בתוך הצבע, בתוך הסמי סרקל, לא, אפילו לא החוצה, זאת אומרת, זה ממש שחקן שצריך רק פנימה, יש לו ניסיון לייצר איזשהו פלוטר מאזור קו העונשין, פחות טוב מג'סטין סמית באספקט הזה. הוא רולר, כמו סמית. זאת אומרת, שחק השנה 34% מהמהלכים שלו היו כרולר בפיק אנד רול. הוא חותך, הוא גם יכול לשחק פוסט-אפ.
0: אני חושב שהוא שומר יותר טוב מג'סטין סמית, ופה המפתח.
1: נכון. עוד פעם, ראיתי, הסתכלתי קצת בסדרה נגד ברצלונה, קצת פיק אנד רולים, איבד קצת את הכיוון. אבל שוב, הוא היה צריך לשמור על יוסף הפעל, אז זה לא סנטר מתאים לו. כי הוא 2.03 ופעל 2.18 או 2.20. אז קאקוק, כשמגיע, גם הוא צריך לבוא עם משהו משלים. עכשיו, יש את השם, המילטיץ', הסרבי.
0: זה בירושלים חייבים, תואם אומיץ'.
1: לא, הוא קופשס.
0: קופשס, אומיץ', טיטי.
1: סקפינצב השנה.
0: סקפינצב, חייבים את השתיים. מאוד מעניין, אתה יודע, אולי זה בגלל שהמאמן הסרבי מכיר אותו, אבל חכה, בוא, סבלנות, תיגמר סאמר ליג, נראה את השמות, נראה את הכיוונים.
1: אבל אתה כאילו, קאקוק זה, הוא סנטר מאוד מאוד מצומצם, הוא יכול לעשות דברים מסוימים.
0: אבל יכול להיות שצריך עוד אחד, עוד איזה...
1: אני אומר, בוודאי שצריך עוד אחד.
0: לא, מעבר לסרבי, אני מתכוון.
1: אני חושב שצריך להביא עוד אחד.
0: בדיוק, זה מה שזה, צריכים להביא עוד אחד, זה...
1: אנחנו לא יודעים, אתה יודע, בסגל הישראלי שלהם יש להם את נמרוד לוי, שהוא 4, ואת צ'צ'שווילי, שאנחנו בשלבים אחרונים של ההחלמה שלו, מה אתה יכול לבנות על צ'צ'שווילי אחרי עוד פציעה כזו? אני לא יודע, אני מקווה מאוד שגבי יחזור, ובטח בליגה לפחות יוכל לתרום, בעונה האחרונה ששיחק הוא כבר התחיל אפילו להראות ניצוצות יורוקאפ, אבל אתה יודע, זה הכל נקטע עוד פעם, אז הם צריכים באמת... אתה יודע, לבצר את עמדת הסנטר בשחקנים זרים, כי לפחות בכל מה שנוגע לאספקט הישראלי, אין להם בהירות לגבי מה שיהיה.
0: שבוע הבא אני מביא מלפפונים לפרק.
1: למה?
0: הרגת אותי עם המלפפונים.
1: אבל מה אתה רוצה לעשות?
0: סבלנות!
1: לא, אבל זה מעניין.
0: בסדר, אוקיי. סבלנות, זה מעניין. יש סאמר ליג, יש זה, יש סוכנים, עוברים, חכה, יש ספקולציות, זה זורק את השם הזה וזה, זה חכה, הסתדרו הכל, כולם יביאו שחקנים.
1: בסדר.
0: לא בלחד, בוא נקווה שהמצב הביטחוני יישאר טוב, שיאללה, שנחזור.
1: כן. אתה רוצה להגיד מילה על פריס לי? החתמה בסדר גודל יוצא דופן בעיניך?
0: תראה, אנחנו התוודנו עונה לנס ציון על האמצעים הכלכליים שיש לה, ו...

0: לא בוחלים בלשלם, כן צריך.
1: אבל
0: לא
1: הוא,
0: צריך.
1: כן, הוא פרופיל אחר מהגרדים שהופיעו בשנה שעברה בנס ציונה, למרות שהם קיבלו אולי הרבה כסף, אבל פריסלי, אוקיי, השנה היה בקזן.
0: הפוינט גרדים שהיו עד עכשיו בנס ציונה השנה זה בוגרי ג'י ליג. פה הגיע מישהו שכבר שיחק באירופה.
1: ווליג.
0: לפני זה הוא שחק אבל באנטוורפן נדמה לי.
1: נכון.
0: שחק באנטוורפן, אנחנו שידרנו אותו ב-BCL בירושלים, הוא בא מהקולג' של אקום פרסל, ועוד אחד, אז הם באו לבקר אותו, כל הבראדרס, והיו שם, וזה אני מכיר. אני לא יכול להגיד לך, טייריס רייס, קטנצ'יק, דוחף את הכדור, שחקן מאוד מעניין, שחקן טוב מאוד.
1: הוא בא לנס ציונה לקבוצה במסגרת אחת, אפילו לא מסגרת אירופאית, זה די דומה לקזן, כן, אבל...
0: אני מקווה שיבוא לאולם בנס ציונה, והוא לא ישלף האולם. כי יגידו לו שזה אולם, מישהו סיפר לי פעם את הבדיחה הזאת, זה אולם האימונים שלנו, ופתאום משחק. אז אתה יודע, יאללה, נו, אולם חדש בנס ציונה, אתה יודע, אנחנו אמרנו את זה כל העונה, אוהבים, היה כל כך כיף לבוא לנס ציונה כל השנים, אני מקווה שהקהילה, לא יודע, תחזור לעצמה, והמגרש יחזור להיות עם הכתום המלא, עם הילדים בחוץ.
1: אם הקבוצה תהיה טובה, אני מניח שהקהל, אני מקווה ש... תשמע, הבנייה היא מעניינת בפני עצמה.
0: מה יש שם הרגע? אדם אריאל?
1: כן.
0: ג'ייסון רו.
1: ג'קסון רו. הווינסנט אמסלם.
0: אי אפשר שני אמסלם בקבוצה?
1: לא. אמסלם. אמור לחתום...
0: טי-ג'יי קליין.
1: טי-ג'יי קליין. ג'ייקוב ויילי אמור, אנחנו שמענו את השם הזה בימים האחרונים, גם הוא אקס יורוליג.
0: ספנסר וייס נשאר, אני
1: מבין. ספנסר וייס נשאר, אדם מריאל. תשמע, קבוצה מעניינת. קבוצה מעניינת, נס ציונה, אין ספק. צריך לראות איך זה מתחבר. כי ראינו כבר קבוצות מעניינות בעבר שהיה להם יותר קשה. ודיברת על אפקט הלחץ. הלחץ הוא גדול. הקבוצה עם כל כך הרבה כסף. הלחץ עליהם הוא גדול, הם לא יכולים עוד פעם להסתבך בתחתית.
0: היא לא בתקשורת, והיא לא עם קהל, אז אין לחץ. הלחץ תמיד בא מקהל ומתקשורת.
1: הלחץ הוא בא מבפנים גם. ממה רוצ... מה, אתה יודע, אתה מקבל כל כך
0: הרבה. כן, אבל הבעלים יושב בחול, והחבר'ה שניהלו קצת מנוטרלים, הם לא באירוע, הם פחות באירוע. היומיומי, אוקיי.
1: הקבוצה מעניינת כרגע בעלת התקציב הרביעי בגודלו בליגת העל. כן, אנחנו על זה. התקציב שלהם יהיה יותר גדול מהעמק ויותר גדול מהפועל חולון.
0: והרצליה?
1: בטח.
0: אוקיי.
1: בוודאי, מה השאלה בך?
0: חשבתי שהקוניס, אתה יודע, יושב ראש המשלחת שנפרט את העתודה, אני...
1: אתה רוצה להתחיל עם עתודה גברים או עתודה אנשים?
0: באר שבע.
1: אין, כרגע לא קורה כלום.
0: די.
1: לא השתלם משבוע שעבר שום דבר.
0: אוקיי.
1: כלום. לא החתמות ולא מאמן.
0: אוקיי.
1: ואיך אומרים, קחו את הזמן, כן? אנחנו כבר ב-14 ביולי. אולי הם מחכים למצווה. אני בטוח שעובדים, כן, אבל אני, אבל זה כבר נהיה, זה כבר טיפה מאוחר.
0: כדורסל ישראלי, קיץ, נבחרות צעירות.
1: אני אתחיל עם נערות. אני אתחיל עם עתודן הנשים.
0: גל רביב,
1: כן.
0: אמא שלה, טלי ענבר, הייתה שחקנית בפועל עמק ישראל מקיבוץ יפתי.
1: איך הכל תמיד קשור לעמק ישראל? זה לא יכול להיות, זה לא להאמין.
0: העמק הוא חלום. אמא שלה הייתה שחקנית מצוינת, מצוינת. נכון, הילדה הולכת לכיוונים אחרים, הם גרים יותר במרכז הארץ, והלכה לאייסקול וכל... זה משהו אחר, אז מי...
1: זה זורם בדם, אתה אומר.
0: כן, שחקנית מצוינת, תשמע, מטורף מה שהיא עושה. אלמנטים במשחק של הסיידסטפ הזה עם האופטריפ.
1: אני לא יודע אם דיברתי פה בחוץ, אמרתי שהיא מזכירה לי קצת את אליו קובו.
0: אוקיי, הסיידסטפ הזה, השמאלי הזה ש...
1: היא עושה הסיידסטפ ימינה, הסיידסטפ אחורה, יש לה כל כך הרבה נשקים במשחק. אני רוצה לדבר שנייה גדול, אוקיי? על ההצלחה הזו של הנבחרת הזו ספציפית. אז גל רביב, היא משחקת בנבחרות ישראל הצעירות מאז 2021. אז היה הצ'אלנג'רים, זאת אומרת, היינו פוסט-קורונה, הלכו לשיטה שאין בה מנצחים והם מפסידים רק כשישחקו. ואז ב-2002 היא הולכת לקדטיות דרג ב'. הנבחרת עולה דרג, היא מסיימת בחמישיית הטורניר. 2024 היא בנבחרת הנערות, מקום רביעי באירופה, יותר מ-17 נקודות בממוצע, היא בחמישיית הטורניר. 2025 עתודה, היא מדיחה, היא והנבחרת מדיחות את צרפת, ומסיימות במקום השישי, היא מסיימת עם כמעט 23 נקודות בממוצע, שנייה בטורניר בנקודות. ומשחקת באותו קיץ באליפות העולם עד גיל 19, מסיימת כמלכת הסלים של הטורניר עם 26.3 נקודות בממוצע, והנבחרת פחות מצליחה, מקום עשירי, אבל עדיין אליפות העולם זה סקסי מבחינתנו. והשנה היא לוקחת את העתודה למקום השני עם 28 נקודות בממוצע, עם מלכת הסלים, היא נבחרת לחמישיית הטורניר, שודדים ממנה את תואר ה-MVP, זה כבר משהו אחר.
0: אז זהו, שהיא עמדה על קו העונשין, היו צריכים לצעוק על זה כמו כן. ה-MVP.
1: אבל אני רוצה להגיד שהנבחרת הזו, שגל רביב, סביבה יש נבחרת שרצה איתה מאז 2022, אותה חבורה של שחקניות, כמובן, בראשם, איילה אורן ומעיין כהן, זילברשג היא שנתיים יותר צעירה מהן, היא 2008, הם 2006, היא הצטרפה אליהם בנבחרות האלה, כי היא באמת שחקנית בקליבר אחר, אבל בסוף, זו אותה נבחרת כמעט, שרצה מ-2022 עד 2026, והצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של הנבחרות הצעירות של הבנות, טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר אחרי טורניר. זה ג'נרי, זאת אומרת, זה דור, או יותר נכון שנתון, שלא ראינו כמותו, אולי אפילו מעולם. אני, יש לי שנתון אחר בראש, לצערי, מהזיכרון שלי כילד, זה השנתון של אירון כהן ונילי נתחו ביחד. וזה נקטע באיבו בגלל המוות הטרגי של נתחו. אבל אני זוכר את זה כי אני הייתי שם, זאת אומרת, למדו איתי בתיכון, ואני זוכר את ההייפ שהיה סביב שתיהן ביחד, ואמרו, וואו, זה משהו אחר. אז אורן ומעיין כהן, שתיהן באו ביחד מנס ציונה, אוקיי? והצטרפה אליהם גל רביב, וזה שלוש שחקניות שכל אחת, בוא נגיד לא מעיין כהן, כי היא לא מובילה, אבל היא שחקנית משלימה מדהימה, יש לה כלייה מטורפת. אבל אורן כאחד וגל רביב כשנייה, הם שתי שחקניות שיכולות להוביל דור. וכשיש פתאום שלוש כאלה ביחד, ומצרפים אליהם גם את זילברשלג, שהיא גם שחקנית מעולה, זה פתאום נראה וואו. הבעיה היא, שאתה מסתכל על, אוקיי, אז מה אחרי הדור הזה? אז השנתון 2008-2007, ששנה שעברה עסק אליפות אירופה הנערות, הם סיימו במקום ה-16 וירדו דרג, כשזילברשלג הובילה אותם, והיא קטנה מהם בשנה.
0: ההצלחות הרגעיות האלה, כיפיות, מכניסות לתודעה.
1: זה ההישג הכי גדול שלהם, ואי אפשר לזלזל בו, כי אנחנו זוכרים מה עשו ההצלחות של העתודה בנים, שנה אחרי שנה, לפרופיל של הכדורסל פה.
0: אם אני יושב אתמול ורואה חדשות, מצרי הורמוז, והחוקים שאתה מעביר לי בכנסת שם בלילה וזה, ופתאום אתה רואה את השדרים, את קושמרו ואת, נו, ביהו.
1: מי?
0: בערוץ 13.
1: סגל? אודי סגל?
0: אודי סגל. פתאום עוברים ומדברים על
1: נבחרת העתודה.
0: שנחתה היום וחזרה, ורעיון עם גל רביב. אתה מבין שיש שם משהו, אתה מבין שזה נכנס לתודעה, שמדברים על זה במהדורות החדשות, אז זה פעם אחת. פעם שנייה, התפקיד של הנבחרות הוא, הנה הקלישה, תחזור, תן לי מכל נבחרת, שתיים, שלוש שחקניות, נכון שאין כזאת, אין כזו. שתיים, שלוש שחקניות, כדי שתהיה נבחרת בוגרת יותר טובה, ואהבתי את הרעיונות שלהם בסוף, ואתה יודע, ששואלים אותי, לא דיברנו היום על הנבחרת הבוגרת, כי מהפודקאסט הקודם, שגרר המון שיחות, וכל אחד היה לו מה להגיד, וזה, מה עושים, זה מתחיל מהגילאים הצעירים, לחבר לנבחרת, אתה שמע את גל רביד, אומרת, אנחנו רוצות להיות בנבחרת הבוגרת.
1: מישהו שמע מגל רביב שהיא צריכה להתכונן לעונה הבאה במחרת מיאמי?
0: לא. אנחנו צריכות זה, ולנבחרת הבוגרת, ולהביא גם את הנבחרת הבוגרת להישג. אז גם מילה על המאמנים של הנבחרות הצעירות בנשים. היו ניסיונות בהרבה שנים להצניח לכדורסל אנשים מאמני גברים, כי כדורסל זה שפה אחת, אבל אז אם פעם זה הצליח בימי אפי בירנבוים ואריק שיבק, ואם שכחתי מישהו, אז הייתה תקופה שמושה לוויינקרץ היה, שהוא יושב ראש הוועדה המקצועית של אנשים, והוא, תראה איזה בן אדם צנוע מאחרי הקלעים, לא שמעת את שמו, לא נדחף לו כלום, חלק גדול בהצלחה, אבל שאתה רואה טל נתן, שגדל על הבלטות, ומאמן כל כך הרבה שנים נשים.
1: הוא אגב אימן את לירון כהן ונתחו ביחד, אתה מבין כמה שנים אנחנו דברים?
0: כמה שנים, אני זוכר אותו שהוא שחק בנערים של הפועל גבעתיים, בגמר אליפות.
1: חשבתי שהוא היה בעמק ישראל.
0: לא, לא, הוא בא לעמק ישראל והפסיד, אל תד... אז, ואתה רואה את שירה עליון, ואתה זוכר את אלי רבי בזמנו, אנשים ש... ועכשיו אנחנו רואים גם את זיו ארז, שיש לו חלק גדול בכמה שחקניות בפרויקט של ראשון לציון. אתה מבין שאתה לא יכול לאמן גברים, לבוא פתאום לנשים. אתה צריך שזה יזרום באורכיך, ומילה אחת טובה לכולם, כל הכבוד.
1: אז אנחנו, אתה יודע, מסתכלים קדימה, דיברת על הנבחרת הבוגרת, השחקניות האלה לצערנו לא יכולו לעזור לנבחרת הבוגרת, רובן ככולן הולכות למכללות, והנבחרת הבוגרת גם בנשים משחקת בחלונות. יש שלושה משחקים בנובמבר ושלושה משחקים בפברואר. כן יוכלו לקבל בחלון הפעם את גרזון, שחתמה אתמול בסרגוסה. הייתה אמורה ללכת לדראפט, לא נבחרה בדראפט, וכרגע חלום ה-WNBA שלה נמצא על הולד.
0: ראבר איפה משחקת? באולימפיאקוס?
1: ראבר הייתה, אני חושב שנה שעברה, אני לא זוכר.
0: הייתה באוסטרליה, הייתה בזה, אוקיי.
1: שוב, אני לא, אני אומר את זה בכנות, אני לא מספיק מומחה בכדורסל הנשים הישראלי, כדי להגיד מה הסיכויים שלנו כן או לא. אנחנו יודעים שגל רביב היא משהו אחר, היא משהו אחר. כי אנחנו, אחרי הקן אנחנו עוקבים קיץ אחרי קיץ, רואים את ההתקדמות שלה, ורואים דברים שלא ראינו אולי מעולם משחקנית כדורסל ישראלי בגילאים הללו. והתקווה היא, שהיא באמת אוכל, התקווה כמובן שלי ממנה, זה שתהיה ב-WNBA ושתייצג את עצמה בצורה הכי טובה שהיא יכולה.
0: היה לנו שי דרון בזמנו, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: היה לימור מזרחי,
1: לימור כהן, דיברת, אלומה. היה לנו שחקניות מצוינות. אני מאוד מקווה שהיא תשבור עוד תקרות ועוד תקרות זכוכית, ובאמת שזה יוכל להבשיל, אבל מה שחשוב באמת באמת, זה שאנחנו נקבל, הרי אנחנו מסתכלים על נבחרות הגברים הצעירות, ואומרים מה חשוב, דרג א', דרג א', דרג א'. ואנחנו צריכים לראות איך הנבחרות הצעירות, גם אצל הבנות, מצליחות לייצר כל מחזור, לא גל רביב, אבל מספיק שחקניות כדי שיוכלו להחזיק את הנבחרות האלה בדרגים הגבוהים שנה אחרי שנה. כי אם עוד פעם זה יהיה one hit wonder, ואנחנו עוד שלוש שנים, כל הנבחרות הצעירות של האנשים יהיו בדרג ב', אז זה נחמד וזה אחלה, אבל זה לא יעשה שום דבר לענף. זאת אומרת, יש פה דברים קצת יותר עמוקים מהצלחה כזו או אחרת, שאנחנו מאוד מאוד שמחים, ואם הענף הזה הרוויח עכשיו עוד 100 שחקניות, 100 בנות, אני אספר סיפור. אני הייתי ביום שבת במשחק נגד בלגיה, הייתי אצל חברים, שתי בנות של החברות של הבן שלי בן 10, ואמרתי להם, תקשיבו, יש משחק מאוד מאוד חשוב, שנבחרת העתודה עד גיל 20 בנות, בואו תראו איתי. וישבו איתי שתי בנות, בנות 10, שמעולם לדעתי לא ראו כדורסל, אבל כל כך מהר הם התחברו לדבר הזה, שזה היה, אפילו אותי זה הפתיע, כמה הם שמחו וכמה הם התרגשו. ואני אומר שכמו השתי בנות האלה, בטוח יש המון בנות ברחבי הישראל, אני מקווה לפחות, שישבו ואמרו, וואו, זה יכול להיראות גם ככה. זה לא תמיד נראה בצד השלילי, כי יש הרבה מאוד שליליות לגבי כדורסל נשים, גם אצלנו לפעמים. כי הליגה לא מספיק טובה, ושהרמה לא מספיק טובה, ונבחרות לא מספיק טובות, אבל פתאום שרואים הצלחה כזו, אתה אומר, אוקיי, אז יש גם את הצד הזה של המטבע, והוא צד מאוד מאוד נעים. אז אם זה יפתה שחקניות כאלה או אחרות, או ילדות כאלה אחרות להצטרף לכדורסל, כי הם ראו שאפשר להצליח, ואפשר לקבל את ההכרה אפילו ברמה הציבורית הגבוהה ביותר, גם זה הישג של הנבחרת הזו, אבל זה משהו שהוא נבחן לא בקיץ, הוא נבחן בכמה שנים. זה נבחרת הבנות. נבחרת הבנים... העתודה עד גיל 20, היא כבר מגיעה לשמינית הגמר, כמובן שהיא אמורה להגיע, כי כל הנבחרות מגיעות, והיא משחקת נגד יוון ביום רביעי בשעה 7, היא מסיימת את שלב הבתים עם שני ניצחונות והפסד אחד, ניצחונות על צ'כיה ורומניה, הפסד לסלובניה המארחת. אני מודה שאני לא יודע עד הסוף מה הרמה של הנבחרת הזו, זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר לשפוט על ניצחונות על הרומנים שהם נבחרת חלשה, וצ'כיה שאתמול לא נראתה טוב, צ'כיה הביסה את רומניה, אבל לא נראתה טוב נגדנו. הסלובנים, אנחנו יודעים שהם טובים, אנחנו מכירים את המחזור הזה ספציפית, והם בבית.
0: למרות שהם היו חסרים שחקנים, שכבר שיחקו בנבחרת הבוגרת נגדנו בחלונות.
1: על אף זה שהם חסרים, ראית שיש פער בין הנבחרת הסלובנית לבין הנבחרת שלנו, ואתה מגיע נגד נבחרת יוון, שסיימה במקום השלישי בבית המקביל, אבל נראה שהבית שלהם היה יותר קשה, זאת אומרת, ספרד וקרואטיה.
0: לפני שנייה דיברת על, ואמרת איזה מילה ענף. אז פה בהגרלה הזאת נפלנו בענף הקשה מאוד. כי אנחנו הולכים לשחק עכשיו נגד יוון.
1: אחרי זה סרביה
0: עכשיו,
1: או איטליה.
0: עכשיו, מה יוון? אמרו לי, העיקר לא קרואטיה. מה לא קרואטיה? קרואטיה ניצחו את יוון באליפות הזאת הפרש. בחמש הפרש, כשהרבע הראשון היה נקודה, הרבע השני היה משחק של שתי נקודות, השלישי נקודה, וברבע האחרון איזו בריחה קטנה. אז היוונים מביאים פיזיות ואגרסיביות, ואולי עזרה מהשופטים.
1: קצת, יש להם גודל.
0: כן.
1: הם לא קולים כל כך טוב, זה אולי יכול לעזור לטובתם.
0: אנחנו עוד לא יורדים ל-XNOs, אתה יודע, גם אני...
1: אתה יודע מה, לא מסתכל עליהם בכלל. לא רלוונטי. אנחנו צריכים להסתכל על נבחרת שלנו.
0: אז רגע, לפני שאנחנו מסתכלים שנייה, אני רק רוצה להמשיך את סיפור הענף. היה, היה ו... היה ואנחנו, אתה יודע, ניצחת, אז אתה בשמונה הראשונות, נשמת רגע אוויר.
1: סרביה או איטליה?

0: אופטימיות.
1: אז אני מסתכל עוד שני צעדים קדימה. אחד, היה, בתרחיש, רק כדי לנקות את זה, כי זאת לא המטרה, אני רוצה תכף לדבר על דברים יותר חשובים, בהקשר אפילו למה שדיברת כרגע על נבחרת הנערות, עתודה, עתודת נשים, גל רבי ולהקטה. כשיש לך את רומניה וצ'כיה באליפות, ואתה יודע, אני מסתכל על הבתים האחרים, בין אם זו תהיה פולין או בלגיה, אני רוצה להאמין שדרג לא נרד. זה, קודם כל, אני רוצה להאמין.
0: אתה יודע שברגע שאתה נופל למשחקים 13-16, אתה כבר בלחץ.
1: אתה בלחץ, ואני אזכיר לך שהקדטים בשנה שעברה, סל של אשל לבנטל בשנייה האחרונה שמה, הבטיח את ההישארות שלנו ולא לרד דרג. אז זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אנחנו כל הזמן מדברים שהתפקיד של הנבחרו, אנחנו עסוקים בלהישאר דרג וזה, וזה חשוב דרג אליו והכל, ורמת המשחקים אחרת. לא מתייחסים יותר מדי לטורניר העתודה באירופה. תן לך דוגמה את גרמניה. בגיל הזה, בשנה שעברה, הם הגיעו לגמר של אליפות העולם 19.
0: יש להם שני שחקני NBA שם.
1: שלושה. אנדרסון, שטרנברג וקייל. שלושה שחקני NBA הם בכלל לא... הם לא באירוע. אצלנו על עומר מאייר מלחמת צירוף, והוא לא בסדר, עומר מאייר. בוא ננקה את זה רגע. ואני אמשיך איתך, על כל נושאים שמתפזרים לי. אני לא דיברתי על בני אסרור בשבוע שעבר שום מילה. בן אדם בקמפיין, לא אהבתי, לפני שנייה אמרתי, לא אהבתי שהפוד לביב דיברו על קרינגטון שבקמפיין. הוא בקמפיין. מה אתם עכשיו? אז, והוא סלח, כי הכסף זה. בני אסרור לא הצרות בנבחרת. הרזומה שלו, זה לא רזומה, זה לא, ששחקן נבחרת, הוא לא עשה נבחרת צעירה, הוא גם לא שיחק בליגה בשנה האחרונה, הוא היה פצוע. ואז אני בא ואומר, רגע, איפה נבחרת העתודה שלנו שתיתן שחקנים לנבחרת הבוגרת? אז אולי היחידי שהיה צריך להיות בנבחרת זה אלון מיכאלי. עכשיו, אני ניהלתי שיחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים עם אנשי הנבחרת, כמעט בכל התפקידים, ידעו להגיב על הדברים שאמרנו בפודקאסט. ופתאום שמעתי שגם אלון מיכאלי פנו אליו, והוא גם לא רצה.
0: הוא לא רצה?
1: לא רצה.
0: אני... מי שמחה, כמו שאומרים.
1: לא, אני בקולג', אני זה, אני נוסע, אני כן נכון, לא נכון, אני מדבר דברים בשם אומרם. בוא, אני זורק לך משהו. אני לוקח את מוסיוס.
0: דיברת, אמרת את זה כבר.
1: לא אמרתי, אני פחדתי להגיד את זה. אולי אמרתי לך את זה בארבע עיניים, לא רציתי להגיד את זה. אני לוקח את מוסיוס, אני מעביר איזה מסר. כי יש נבחרות שלוקחות את הבחור הצעיר הזה, סלובניה בשנה, זה מוגזם קצת, כי הוא נוער, הוא אפילו לא עתודה. אבל אם אנחנו לא מצליחים לייצר שחקנים, ואנחנו משחקים סמול בול עם דניאלי בעמדה מספר 4, אנחנו לא נפתח את הכדורסל שלנו. ואז יבואו כל המליזים ויגידו, איך זה יכול להיות שעם ים הדר ועם דני אבדיה לקחנו אליפויות אירופה, ולפני זה עם זוסמן, לא, זה בדיוק הסיפור. אבל אז אני אחזור איתך לדיון שלנו כל העונה. מי לקח איתם אליפות? אביבי, לוינסון, זוס, תן לי עוד שמות.
0: היה שחר אמיר.
1: לא, לא, אני מדבר על הביגמנים.
0: רוינה.
1: רוינה. ואף אחד מהם בכלל לא באזור חיוג של ליגת על. לא אמרתי לך של נבחרת לאומית. אז אנחנו צריכים לבדוק את עצמנו טוב. אז זה אחד. עכשיו ספציפית לגבי הנבחרת הזאת.
0: אגב, אם אתה מתחיל את הנקודה הזו, הנבחרת הזו, יש לה בעיות מאוד קשות בעמדות הסנטר. ג'ול קרם, אגב, שנראה יותר טוב נגד צ'כיה.
1: נכון.
0: הוא היה בפלטאי, ועכשיו הוא במכללות. ג'ול קרם, אוקיי, מהספסל עולה את אמיר גולד, שהוא...
1: בורח החוצה.
0: הוא לא ממש חמש.
1: והוא שיחק, זה לא מדברים על זה. הוא שיחק השנה חריג בליגה לנוער. מה זה הוסיף לו למען השם? מה זה הוסיף לו מלבד תואר אליפות למכבי תל אביב? מה זה הוסיף לילד הזה?
0: והסנטר השלישי הוא ארטמנקו, שלא ראינו אותו בכלל.
1: והיה לא רע.
0: בקמפיין הקודם.
1: בקמפיין הקודם היה לא רע. אז זו הנבחרת שלכאורה אנחנו יכולים לבוא ולהגיד מסקת בלי בן שרף, שבכלל זה לא נראה הגיוני שהוא באירוע הזה.
0: ומאייר.
1: אני אתן לך את הרשימות בנבחרות אחרות שגם לא מגיעים.
0: לא, אז... אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל לא. על מה יש לנו כרגע, זה מה יש, זה המצאי.
1: הנבחרת הזאת היא נבחרת טובה מאוד, אני לא מתכתב עם מה שאומרים. היא נבחרת טובה, יש שם שחקנים טובים מאוד. בלגה, תקשיב לי טוב, בלגה, אמר לי את זה מישהו השבוע מבלי לנקוב בשמות, ואני ישן על זה בלילות. מאוד מזכיר את מי במשחק?
0: את מי במשחק?
1: סטורנסקי. סקור מה אני אומר לך, סטורנסקי.

0: שמנסקי, מישהו זרק לי את זה השבוע, אני הולך עם זה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, בלאג, אנחנו יודעים שיש לו בעיית קליעה.
1: 9% בטורניר, 23% בשנתיים.
0: מעבר לבחירת זריקות, זה אירוע יותר מתמשך של טכניקה, הוא מודע לזה. ועבודה נכון, מישהו שצריך לתקן לו את זה כבר, ואני לא מבין למה מחכים. לא מבין, גם אם יש שיפור, מסבירים לי שיש שיפור, אבל בלאג הגבר. אני בשנה שעברה בשידורים, שבתי שם בלוזן ומדבר, ופתאום הוא דפך לי שתי שלשות, הוא רץ לי ועשה לי מה, פיו פיו כזה עשה לי, זה בשבילך הרז, אבל בחיוך, באהבה, לא בביקורת, כי הכדור פוגע לו בחלק הקדמי של הטבעת, לא כי הוא עייף, כי הטכניקה זריקה לא נכונה, אבל נעזוב זה. אורן סער, אני שואל שאלה.
1: אני אגיד משהו שנייה על אורן סער לפני השאלה. אורן סער, כשיצאנו לטורניר, אמרנו, אוקיי, אורן סער, בוודאי, הוא יהיה השחקן אם לא המוביל, אז בטופ שניים של הנבחרת. משחק ראשון, הוא לא עולה בחמישייה. עולה הנקין במקומו. לא היה טוב במשחק הראשון. אחרי זה, במשחק השני, הוא עולה בחמישייה, קשה נגד סלובניה, מתעורר לקראת הסיום, ונגד הצ'כים הוא כבר נראה יותר טוב.
0: אבל זאת שאלה טקטית כבר יותר, כי תחשוב, מי עלה בחמישייה בלאגה?
1: הנקין.
0: אוקיי, אז הנקין הוא שר. וקלר. הסיפור זה קלר. פתאום עולה קלר שהוא קטן בשנה, כן, הוא קטן בשנה מהחבר'ה, הוא לא היה בנוער בשנה שבוע, הוא לא עשה אליפות העולם לנוער 19, ומצטרף לתודה כמו בלאגה וסלע וכל איך אומרים?
1: הגרעין.
0: הגרעין של עמק חפר שבא לנבחרות. איפה היינו? אורן סער, צריך לעניות דעתי סק 2, אבל אני רק שואל שאלה, אני יודע שאני אקבל פה 200 אסמסים, אני שאלתי מומחה, פיזיולוגיה, יש לי תחושה שאורן סער, כמו עומר מייר, בעונה הזאת איבד משהו בזריזות ובחתוליות שלו. יש לי תחושה שהוא התנפח במסת שריר. ככה היה עם עומר מייר בשנה שעברה.
1: אולי זה משהו בגישה של מכבי תל אביב.
0: לא יודע, אורן סער בשנה שעברה, הלעיב אותנו. הוא עשה באליפות העולם סלים על שחקנים, סלים מטורפים, שירו שיש לו את זה, ופה פתאום קצת הכל יותר קשה. אני לא מתלהב מהשלוש לשות שהוא קלה בסוף. כלי היום תיכנס, יום לא תיכנס. משהו בחתוליות הוא איבד. את הקמפיין של העתודה בשנה שעברה, אז הוא נפצע.
1: נכון.
0: אז הוא לא עשה את הבק טו בק. אפרופו שמדברים על כמה טורנירים לעשות בקיץ, בטורקיה, יש ילד ששחק באליפות העולם עד גיל 17.
1: הבן של?
0: הבן של אברהים קוטולאי. ופתאום הוא מסק חמישייה בעתודה. חמישייה בעתודה. אז שאתה שחקן, אתה שחקן, אתה שחקן. רק שהוא לא עושה גם נבחרת נוער בשבוע הבא. בטרנטו, אתה יודע, לך תדע אצל הטורקים. אז אני חושב שהנבחרת היא נבחרת טובה. יש לי תחושה שהיא מסקת יותר מדי בכדרור. אני הייתי בכל האימונים שלהם. כמעט כל האימונים שלהם. היום המנטרה היא פיק אנד רול ואלוהים אדירים. אלוהים אדירים, המאמנים, אוצר של ידע. אני נמצא באימונים של אורן אהרוני, אני נמצא באימונים של נדב זילברשטיין בנוער, אני ראיתי אימון של נבחרת אקדטים של גיא קפלן, אוצר של ידע. כל הסיטואציות בפיק אנד רול, הלכו כאן, אתה נותן לפה, אתה הולך לפה, הפתרון היה כזה, כיסוי מוחלט. ויש לי תחושה שמשהו בבייסיק חסר לנו.
1: מה זה הבייסיק?
0: Give and go. איך זה בשכה? אני רואה עכשיו, ראיתי השתלמות מאמנים שהייתה בשבוע שעבר בבלגרד, על שם איבקוביץ'. יש את ההשתלמות הגדולה בעולם של ניקוליץ', בפיוניר הרי זה סגירת מעגל. היו שם מסינה ואוברדוביץ' וקוקושקוב. תלכו, תראו את ההגרלה. יכול להיות שקוקושקוב הוא איך אני אגיד לך, הוא יודע כדורסל, אבל לא יכול ליישם אותו בגלל שקט, רגוע, לא אוטוריטה, לא קריזמה, נגיד כמו ז'ליקו, כמו מסינה, שאתה רואה. אבל הוא לימד שם דרייב אנד גו, כל מיני דרייב אנד קאט, כל מיני דברים שאני משתגע ואני רואה את הילדים שלנו משחקים, ואני אומר, למה אנחנו לא משחקים ככה? למה אנחנו לא משחקים? מתחילים פעולה, מוסרים וחותכים וזזים, ולא הכל סטטי ובידודים. כי אני כל פעם אומר בשידור, ואנשים אומרים לי, תקשיב, על מה אתה תסביר? איך אני אסביר בשידור? איך אני יכול להסביר? אני יכול לעצור עם הלוח? כאילו, כשמישהו חודר, אתה רוצה שאנשים אחרים
1: יזוזו,
0: יפנו לו שטחים, יגרמו למגנים לטפל באירוע בצורה אחרת, ואז קריאת מצבים. אנחנו משחקים יותר מדי בכדרו, ובייחוד שאין לך כליה, נגיד מבחינת בלאגה, זה קצת בעייתי. קלר הפתעה לטובה. הפתעה לטובה.
1: לא ראית את זה ממנו השנה בלאומית? לא,
0: ראיתי בשני משחקי טלוויזיה. הממזר הזה שיש שידור טלוויזיה הוא מצוין, אבל אחר כך נגיד בסדרת הזה נגד אשדוד, הוא לא היה יציב מבחינת הדקות משחק. לא

0: נכנס, כן. מה השיקולים של ברק פלג? דווקא רגעים שלו ושל גולדמן היו טובים מאוד. הם שיחקו שניהם ביחד.
1: גולדמן מאוד השתנה כשחקן כדורסל.
0: אני הרגשתי את זה השנה. ואפרופו גיא קפלן, הוא לקח את בריסקר וקורונליוס, הם היו אצלו בגלבוע שניהם, נדמה לי, ביחד.
1: כן.
0: אז זה סתם ככה סנטימנטים של חוזרים.
1: גולדמן וזה... היה גאנר, הוא היה זורק מכל מצב, הוא עכשיו נהיה, הוא הופך להיות אחד, ו... אוקיי, הוא פעמים מאבד כדורים, אבל
0: נכון.
1: ברמת הניהול המשחק, הוא כאילו נרגע קצת במשחק שלו, וזה מאוד יפה לראות.
0: הוא היה אקס פקטור בנבחרות, היו משחקים מייר ושרף עם בלגה נגיד, ושבלגה יוצא, הוא היה נכנס, וזה פתאום היה מעמיד שלישיית גנרים, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך, אז הוא מדהים. עכשיו אתה יודע מה אני רוצה לדבר על אביב אנקין, ראית את הגוף שלו?
1: גדול.
0: יש לו גוף של מוטי דניאל.
1: יוצא לקליעה, יפה מאוד.
0: ראית איזה גוף? פאקן, הילד הזה לא משחק, לא ברחובות.
1: שנתיים לא
0: משחק. בדיוק, איזה גוף. אני נכנסתי לאימון, אני עמדתי לידו. בואי נה, תקשיב, הוא בנוי כמו ניקוליץ', כמו קליניץ', הוא בנוי כמו אלה. ריבון העולמים, מה קורה לנו בכדורסל? איך הוא לא משחק? אתה רוצה שאני אמשיך איתך עם עוד שחקנים, אני אעבור איתך אחד-אחד, כי אני מכיר את כולם טוב. אז הנבחרת הזאת היא טובה, לא להוריד ראש, ובלי מייר, ובלי בן שרף, עם קצת ביטחון וזה, אנחנו צריכים לבוא וכן, לפוצץ את היוונים. הם ילכו לתוך הברכיות והזה, ואנחנו צריכים להיות עוד יותר אגרסיביים, ולא לפחד ולעשות את זה, ולהיות בשמיניה הראשונה בשקט.
1: נזכיר, ניצחון מעלה אותנו לרבע הגמר, ומבטיח לנו עוד עונה בעוד שנה בדרג א', והפסד שולח אותך למשחקי ההישרדות, ומקשה את החיים. שוב, הנבחרת היוונית, אני אגיד במילה, היא נבחרת שמבוססת על שחקני מכללות, יש לה 6 שחקני מכללות, כמה שחקנים שהם שחקני סוף רוטציה בליגה ראשונה, לבריו, פניוניוס, לא משהו יצא דופן, ושחקנים ששחקים בליגות הנמוכות, עוד פעם, אין שם איזשהו כוכב, אין שם איזשהו שחקן שאנחנו, אתה יודע, שאפשר להגיד עליו, וואו, איתו אנחנו לא נוכל להתמודד. אני חושב שזה משחק די מאוזן, ועוד פעם, אני מקווה שמה שראינו נגד צ'כיה, ברמת הקבוצתיות, וגם ברמה שהשלשות כן נכנסו, בסוף קלו 10 שלשות במשחק הזה, שזה בסוף ההבדל בין ניצחון להפסד ברגעים הללו.
0: משחקים באולם הקטן, שניצחנו בו אתמול,
1: נכון.
0: והרגשנו טוב בקליעה.
1: גם את רומניה ניצחנו שם. ניצחנו באולם הקטן גם את רומניה.
0: נדמה כן,
1: לי, כן. רק נגד הסלובנים סקנו בגדול.
0: אני חושב שהראשון גם היה,
1: גם היה בגדול.
0: לא משנה, היה על הסלים הקשים וזה, כי פה היו סלים קלים, ודובר על זה בשידור.
1: אוקיי.
0: שהקליעה וסלים זה, אז אני בא ואומר...
1: הג'ורות.
0: יאללה, אז אני בא ואומר, אם זה ייתן ביטחון בקליעה, כי ראית כמה זה חשוב לנו, סיפור המשחק המהיר, החדירה, ההוצאה, השלשות שנכנסות... אתה יודע, קלישה, השלשות נכנסות, זה חשוב בכדורסל, אבל אתה יודע, לילדים זה...
1: טוב, אז עם זה אנחנו מסיימים, אנחנו נעקוב ונעודד את נבחרת העתודה, כמובן, להצלחות ועוד סוף שבוע נפלא של כדורסל.
0: צ'אד יוסמן?
1: זה יש לי הרבה, אי אפשר.
0: איפה דורסי משחק?
1: לא יודע.
0: לא, כי הפועל ירושלים צריכים להבין שביורוקאפ בשנה הבאה, היווניות גם כן משתוללות.
1: ברור שהם, הרכבת הקטר עובד, צריך לעבוד גם. אנחנו, אתה יודע, יש לנו קיץ ארוך, אנחנו נרחיב בכל העניינים הללו.
0: אני בא עם אלה פעם אחת, הפתעתי אותך עם פעמון, שבוע הבא.
1: מה אתה רוצה שמה, מה?
0: מלפפונים, עזוב אותי, אני אביא לך מלפפונים, אל תדבר איתי על העברות, אלק, תגיד, ספקולציות וקרינגטון.
1: יהיה בסדר. ארז, תודה. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה רבה לכם שצפיתם, שזנתם. ממני דלפרין, מאחל לכולנו המשך שבוע שקט, נעים. ביי ביי.

0: לקראת המונדיאל. עם חמש חבר'ה, משחק הניחושים שמוציא אתכם תותחים. פנטזי מונדיאל, שמכניס אתכם חזק למשחק. ועם כל החדשות, העדכונים והתקצירים, וכל מה שצריך לדעת, בזמן אמת ומסביב לשעון, באתר ערוץ הספורט. מונדיאל 2026, באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה.
1: חסום והתגלגל. זהו אחד המהלכים הנפוצים והיעילים ביותר בכדורסל, על פי ויקיפדיה. כאשר קבוצה תוקפת והכדור נמצא אצל השחקן שלה, מגיע שחקן אחר מהקבוצה ועושה חסימה, לא גג, בעזרת הגוף לשחקן השומר על מוביל הכדור, וכתוצאה מכך יכול מוביל הכדור לעוקפו. במקביל, השחקן החוסם ממשיך בתנועה לכיוון הסל או למקום נוח לזריקה ומקבל מסירה ממוביל הכדור. בשל הבלבול שמהלך זה יוצר בהגנת

0: היריב, פעמים רבות מקבל השחקן החוסם את הכדור במצב נוח בקרבת הסל, או פנוי לזריקה חופשית. המסירה אינה מחייבת המציאות, וייתכן שמוביל הכדור ישתמש בחסימה ככלי עבורו. תרגיל זה מבלבל הרבה הגנות, וכמעט בלתי ניתן לעצירה אם הביצוע הוא ברמה גבוהה. קוראים לזה פיק אנד רול.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: אהלן, אהלן, אנחנו עם עוד פודקאסט על הכדור הכתום, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון למנור בירמן, על העריכה וההפקה, יחד איתו נועה קדוש, ליז חסון. ואנחנו נעביר לכם את הדקות הקרובות עם האספקט אולי, הכי פופולרי, הכי נפוץ, הכי מודרני, שמיש על ידי כולם, כולל כולם, כולל כולם, וכשאני אומר אנחנו, אני מתכוון לילד חסין. האורח שלנו היום, אהלן?
2: אהלן.
0: מה העניין עם קואוץ'?
2: וואלה, כיף.
0: אני גיל ברק איתכם לאיזה 40, 50, 60, 70 דקות, כמה שבירמן ייתן לנו. אז יאללה, אנחנו רצים. בוא נגיד ככה, אם אני ואתה נעשה פיק אנד רול, או בול סקרין, כמו שגם אפשר לקרוא לזה, אני מניח שבדיפולט אתה תוביל את הכדור, ואני אבוא לחסום, לא?
2: בוא נגיד, הפיק אנד רול השמרני כן, אבל היום יש, בכדורסל המודרני יש היום כל כך מגוון של פיק אנד רול, והמשפחה הזו של הפיק אנד רול היא, כמו שאתה תיארת בהתחלה, זה יכול להיות פיק אנד רול ופיק אנד פאפ ופיק אנד סלייד וכו' וכו' וכו'. כדורסל היום נבנה כשיטת משחק על המשחק בין שניים של הפיק אנד רול, אבל אבות אבותיו של הפיק אנד רול התחילו בכלל מהתקפות אחרות. ב-1930 היה את הפרינסטון אופנס, שבזמנו עשו בפרינסטון עם פיט קריל, ואחר כך יש את הטריינגל אופנס, ששם גם בהתקפות האלה נכנס הפיק אנד רול, וגם עוד שאנחנו שיחקנו בשמיניות, זה סוג של חסימה לכדור עם הגשת כדור, הנד אוף וכו' וכו'. לאט לאט האבולוציה התפתחה ויצרה את המשחק המדהים הזה שנקרא משחק בין שניים, הפיק אנד רול, שאנחנו היום רואים אותו בכל ענה, בכל ליגה, בכל מקום, בכל כדורסל.
0: יפה, אז אתה כבר נקבת בתאריך 1930, אני שואל מתי זה נהיה מסט, משהו שאי אפשר לשחק כדורסל בלעדיו, הרי היה איזשהו תהליך באיזשהו מקום על הגלובוס, לא יודע אם בארצות הברית או באירופה או בכלל, שבו אמרו, רגע, יהיה לנו פה פיק אנד רול באיזשהו תרגיל, נכון. באיזשהו קונסטלציה, מתי זה קרה?
2: נכון, אז קודם כל הכדורסל, כל השנים עד לפני 30, ב-30 שנה האחרונות, שהמשחק עבר לכיוון הגרדים, המשחק היה משחק של גבוהים, והכדורים היו נכנסים פנימה לגבוהים. לאט לאט המשחק השתנה. ב-1900, בשנות ה-80, לארי בירד ומג'יק ג'ונסון נכנסו ל-NBA ושינו את הכדורסל. הם התחילו לגעת קצת בפיק אנד רול. הם קצת שיחקו פיק אנד רול. מג'יק ג'ונסון כמובן עם הלייקרס, לארי בירד קצת כפוינט פורוורד כזה, כפורוורד שעושה הכל, ואיזיה תומאס עם הפינסטונס. מי שלקח את זה לרמת אומנות, זה ג'ון סטוקטון וקרמלון של היוטה ג'אז, שלמעשה הפכו את זה למיין ההתקפה שלהם, לחלק העיקרי בהתקפה שלהם, ולא איזשהו משהו שאם נתקעים ואין הכנסת כדור פנימה, או אין מסירה לקלעי, משחקים פיק אנד רול. למעשה, הם בעצם יצרו את הפיק אנד רול כמשהו עיקרי, כהתקפה לכשעצמה.
0: אז אתה נגעת בטופ של הטופ של, של הביצוע של הפיק אנד רול על סוגיו, ותכף ניגע בסוגיו. כל אחד יכול לעשות פיק אנד רול? כל צמד יכול לעשות פיק אנד רול? בלי קשר לגובה, לגודל, לתכונות המקצועיות שלו? או שזה ספציפית לאנשים מסוימים, נתונים מסוימים?
2: בגדול, אתה צריך מספר נתונים ומספר יכולות כדי לבצע את הפיק אנד רול, כי אם אתה לא יודע לכדרר, אז אתה לא יכול לעשות פיק אנד רול, בטח לא השחקן שמקבל את החסימה, ואם אתה לא יודע לקלוע, אז יהיה קל לטפל בפיק אנד רול שלך, ואם אתה לא יודע למסור, יהיה עוד יותר קל לטפל בפיק אנד רול שלך, אתה חייב מספר אלמנטים. השחקן המוביל לכדור חייב לדעת לכדרר, חייב למסור, חייב לקלוע, כדי שהפיק אנד רול יהיה ברמת ביצוע גבוהה, והשחקן שחוסם חייב להיות שחקן שיודע לחסום ויודע למצוא את השטח פנוי לאן ללכת. כמובן זה צריך להיות בסיכרון, וכמובן יש עוד השלושה שחקנים האחרים שצריכים לדעת לאן לזוז כדי שהפיק אנד רול יהיה אפקטיבי.
0: אז באמת דיברת על אפקטיביות, מה הופך את האלמנט הזה לכל כך יעיל? ומה נדרש כדי להוציא את המקסימום ממנו?
2: בעצם הדבר העיקרי בפיק אנד רול זה ליצור יתרון מספרי. זאת אומרת, השחקן ששומר את הכדור מקבל חסימה, חוסמים אותו, ואז נוצר סוג של 2-1, השחקן עם הכדור והשחקן שחסם נגד השומר של החוסם. עכשיו, כמובן, במשחק

0: קבוצתי, יש לנו עוד שחקנים שהם עוזרים בהגנה, ואז הופך להיות 3-2, 4-3. אבל בעצם מה שאנחנו יוצרים ב-2-2 הזה, הקטן הזה, זה יתרון מספרי לכמה שניות שהשחקן שמקבל את החסימה, הוא בעצם עוקב אחרי הכדור, הוא מאחר, ואנחנו צריכים לנצל את היתרון הזה.
1: אוקיי. מדברר על הלוקיישן על המגרש, מה המרחק מהסל, באיזה זווית עושים את זה, עד כמה זה תלוי השחקנים מבחינת המיקום, ועד כמה זה משהו שהיום הוא, אתה יודע, נגיש וכיד הדמיון הטובה עליך, ראה סטף קרי שעושה פיק אנד רול באזור החצי עם דריימונד גרין, וכמובן יש את הסייד פיק אנד רול וכל המקומות האחרים שבהם אפשר לבצע את החסימה והגלגול. אז יש חוקים או אין חוקים?
0: יש חוקים, אבל האבולוציה של הפיק אנד רול התפתחה לרמה שהיום יש מעל 10, אפילו אולי יותר, סוגים שונים של פיק אנד רול. אם זה בזוויות שונות, אם זה בסיטואציות שונות, אם זה שחקנים שונים שעושים את הפיק אנד רול, ולכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. פעם היו משחקים בהתחלה היו משחקים את הפיק אנד רול בעיקר בצד, כדי לבודד ולעשות 2-2. לאט לאט הפיק אנד רול הפך להיות פיק אנד רול היי פיק אנד רול, פיק אנד רול באמצע. כמובן שאתה לא יכול לשחק את הפיק אנד רול על החצי, כי אתה לקלוע מהחצי קצת קשה. אבל שחקן כמו סטף קרי, שיש לו טווח של מטר מאחורי השלוש, יכול לשחק את הפיק אנד רול יותר גבוה, וזה יתרון. זה נותן יותר שטח, נותן יותר אפשרויות, ההגנה חייבת להצמד אליך יותר, וכן הלאה וכן הלאה. שחקן שהוא קצת פחות טוב בקליעה, צריך לדעת לשחק את הפיק אנד רול קצת יותר נמוך, כדי להוות איום. לדוגמה, אנחנו דיברנו על האבולוציה של הפיק אנד רול, אז אמרנו ש הלייקרס, בוסטון ודטרויט, אחר כך ראינו קצת אלמנטים מהטריינגל אופנס בשיקגו בוס, שג'ורדן היה עושה ופיפן היה עושה, אבל מי שגם לקח את זה עוד שלב, זה הסן אנטוניו ספרס, וטוני פארקר, שהיה קלה קצת פחות טוב משחקנים כמו סטף קרי, או משחקנים כמו קיירי וכולי, פופוביץ' שעשה לו את הפיק אנד רול בעיקר בצד ונמוך, כי הרבה שחקנים היו מרמים מהקליעה של טוני פארקר, אבל הוא הפך את זה לשלמות, ותמיד תמיד טוב שיש לך גבוה, כמו קרמלון, כמו טים דנקן, שיכולים לעשות הכל. יכולים להתגלגל, יכולים לעשות פוסט-אפ אם יש חילוף, יכולים להיפתח החוצה לקליעה, מספיק חכמים, מספיק פיזיים, וגם יודעים למסור.
1: אין ספק, מג'יק וקרים, הפיק אנד רול שלהם לא דומה לפיק אנד רול של קרי ודריימונד גרין.
0: לחלוטין.
1: בגלל יכולת, או חוסר יכולת הקליעה מבחוץ, נגיד של קרים, עם הפנים לסל, או מג'יק ג'ונסון אפילו. אבל אז זה היה אז, ותכף נגיע גם לנוסטלגיה ולפיקנטריה. נשאלת עוד שאלה, אחרי שכבר הסברנו פחות או יותר איפה זה נמצא ומי מבצע, באיזה חלק של ההתקפה מבצעים את זה? זאת אומרת, האם עוברים את החצי והי פיק אנד רול, או שמחכים 2-3 מסירות, תנועה אחת או שתיים, עד כמה גם זה פרוץ, או עד כמה יש חוקיות בעניין הזה?
0: אז אמרנו, בשנות ה-80 עשו קצת פיק אנד רול, אבל זה היה בעיקר בסוף ההתקפה שהיו נתקעים. לאט לאט זה התפתח והתחיל להיות סוג של פיק אנד רול במעבר, בהתחלה של ההתקפה, שעוד רצים, שההגנה עוד לא מאורגנת. ראינו את מכבי תל אביב הגדולה, וראינו את הקבוצות של אוברדוביץ' שעושות את זה, וראינו את פיניקס סאנס עם אמר מיודענו וסטיב נש, עושים את זה ממש בהתחלת ההתקפה. למעשה היום, הפיק אנד רול נמצא כמעט בכל זמן בהתקפה. יש קבוצות כמו היוסטון רוקט שעושים את זה גם מיד בהתחלה, ויש כאלה שעושים את זה קצת בסוף ההתקפה ובאמצע, יש כאלה שעושים שני פיק אנד רולים בהתקפה ואפילו שלוש פיק אנד רולים בהתקפה וכן הלאה וכן הלאה. היום זה שם המשחק. הסנטרים, עידן הסנטרים של להכניס את הכדור לפנימה לצבע ולעמוד או לזוז טיפה די נעלם. למעשה, אנחנו רוצים לייצר יתרון לשחקן עם הכדור, שהוא שחקן בעל היכולות הטובות ביותר מבחינת כדרור, מסירה וכליה. ומשם מתחילה ההתקפה.
1: אז אחרי שאמרנו את זה, אנחנו רגילים לראות, או מתרגלנו לראות בשנים האחרונות, לא רק את החסימה הקונבנציונלית של גבוה לנמוך, אלא גם נמוך לגבוה, שזה אבולוציה של הפיק אנד רול, עם יתרונות אחרים, ויכולות מקסום של התנועה הזאת גם הפוך.
0: נכון, נכון. אם יש גבוה שיכול לעשות את אותם דברים שדיברנו שהגארד עושה, אז אנחנו רוצים לייצר סוג של יתרון. גם הגארד צריך לדעת לחסום לגבוה, כדי לייצר בלבול, כמו שאמרת.
1: לא רק לגבוה, גם לחסום שחקן גבוה ופיזית יותר גדול ממנו, ששומר על הגבוה שעם הכדור.
0: בדיוק, וגם זה יוצר סוג של בלבול, כי לשחקנים גבוהים קשה לשמור את הסוג חסימה הזה. היום אנחנו רואים גם פיק אנד רול בין שני גבוהים, או פיק אנד רול בין שני גארדים, על מנת, עוד פעם, להתקיף שחקנים חלשים בהגנה, ליצור בלבול, ליצור את היתרון מספרי שדיברנו עליו, במקרה ושלא עושים חילוף, ואם עושים חילוף, להעניש את השחקן החלש בהגנה.
1: או, אז דיברת על חילוף ודיברת על החלק ההתקפי, היעיל של העניין הזה. איך מתמודדים מול פיק אנד רול? זאת אומרת, הבנו שזה יעיל, שזה יוצר איזשהו מיסמץ', איזשהו יתרון לשחקן עם הכדור, לשנייה, שתיים, שלוש, תלוי עד כמה אפקטיבית החסימה ועד כמה החילוף או ההגנה מבוששת לבוא, אז איך באמת מתמודדים מול זה?
0: אז היום יש גם כן מעל 10-12 סוגי פתרונות לפיק אנד רול, אבל זה כולם, זה סוג שנגזרת של 4-5. הפתרון שהיו עושים בתחילת שנות ה-80, שנות ה-90, זה מעבר מלמטה אנדר. זה בגלל שהיו רכזים של אולד סקול, של פעם, שלא יודעים כל כך לקלום מבחוץ, שיותר מסדרים את ההגנה, יותר עושה משחק, יותר מפרגנים לאחרים. ולכן...
1: ופחות פחד מהקליעה מבחוץ.
0: בדיוק.
1: מה שנקרא חלון.
0: חלון. כן, או חלון, או לעבור בין השומר של החוסם.
1: אני מהבלטות של הפועל גבעתיים, של מיכה שמבן, הוא ידע מה זה...
0: לא, אבל יש חלון.
1: ידע להגיד חלון. חלון.
0: לחלון, זה עוד פעם, זה מנגזרת שלה מלמטה.
1: נכון.
0: כי יש אפשרות לעבור מתחת לחוסם ולשומר של החוסם, ויש אפשרות לעבור בחלון, בין החוסם לבין השומר של החוסם. זה תלוי ברמת הקליעה. אם רמת הקליעה היא ממש ממש לא טובה, אז אפשר בעיה. אפילו לעבור מלמטה, כדי לחכות לשחקן במקום שאתה יודע שאתה תמיד תפגוש אותו. אם השחקן קצת יודע לקלוע, אז אתה צריך להשתמש בזריזות שלך ולעבור בחלון, כי החסימה בעצם הופך להיות חסימה של אחד ולא של שתיים. כשאתה נצמד לחוסם ואתה עובר, האמריקאים קוראים לזה fourth man under, יש את השחקן עם הכדור, יש את השחקן של החוסם, יש את השומר של החוסם, והשומר של השחקן עם הכדור הוא הרביעי, עובר מלמטה.
1: צריך מרפקים.
0: זה, כן, צריך להיות מהיר ואגרסיבי ומרפקים. הפתרון השני זה...
1: ושזה
0: הפתרון...
1: עם הכדור זה לא סטף קרי, שילך אחורה, שתבטרים ויעיף מהחץ.
0: זה כמובן לא יכול
1: להיות. או טרי יאנג, למי שקצת בקי ממש בימים אלו, במישהו שמשחזר את הטווח לסיוט של סטף קרי ועושה את זה יפה, הרוקי מאטלנטה.
0: נכון, זה צריך להיות שחקן שהוא פחות מהם בכלייה בחוץ. הפתרון השני שהיה לאט לאט התפתח, זה העזרה וחזרה, כשהשומר של החוסם משעה שנייה את השחקן עם הכדור, לא נותן לו את כליה הפנויה, ובינתיים השומר של השחקן עם הכדור צריך למצוא את הדרך המהירה ביותר להגיע חזרה אחרי שהוא מקבל את החסימה. עזרה וחזרה, הכוונה לעזור, להשעות את השחקן עם הכדור, לא לתת לו את הכליה או את החדירה הפנויה, וכל אחד חוזר לשלו. הפתרון השלישי, זה מה שדיברנו, זה החילוף, שאנחנו רואים את זה היום יותר ויותר, בגלל שאין לנו סנטרים, בגלל שכולם פחות יותר אותו גובה, שהגרדים הופכים להיות גרדים מאוד אגרסיביים וגבוהים ואטלטיים, ובגלל כל העניין הטקטי של כל מיני חילופים וחילוף משולש ולהכביס שחקנים ולהשתמש בעזרות, הפתרון הרביעי שגם אנחנו רואים אותו המון המון, זה טופסייד. מה זה טופסייד? זה כשאתה מוביל את השחקן הצידה לכיוון הקווי חוץ ומונע למעשה את החסימה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפיק אנד רול בצד. השחקן ששומר את השחקן עם כדור עומד בין החוסם לבין השחקן עם הכדור, ובעצם סוג שנותן לו את הדרך לכיוון הסל. אבל מה? יש שם נמצא השומר של החוסם, ובעצם יוצרים איזה סוג של צוות על השחקן עם הכדור, כדי לא לתת לו את החסימה של הפיק אנד רול.
1: סוג של חייזר בפיק אנד רוליות מבחינת הגנה, זה סוג של הגנה אזורית. איך מתקיפים פיק אנד רול מול הגנה אזורית? כי יש גם דברים כאלה.
0: אז נכון, הגנה אזורית זה באמת סוג של פתרון נוסף. אתה צריך לדעת לחסום את השחקנים הנכונים באזורית, כדי להכריח שחקנים אחרים באזור, לצאת מהאזור שלהם, ואז שחקן אחר פנוי. המטרה באזורית בעצם זה ליצור או לבלגן את העמדות באזורית, כדי ליצור עוד פעם את היתרון מספרי שדיברנו. אתה לא ממש חוסם את השחקן שלך, כי בעצם שומרים אזורית, אבל אתה חוסם שחקן באזור שאתה רוצה שהוא יחסם, כדי ליצור, למצוא שחקן אחר פנוי, כדי ליצור את ה-2-1, 3-2, 4-3.
1: אנחנו כחוט השני בשיחה הזאת עד עכשיו חוזרים כל הזמן לסטף קרי. ולא בכדי, אומרים על זה, אומרים עליו שהוא שינה את הכדורסל. היכולת שלו להיות תכלס, לעבור את קו החצי ולהעיף, או לעשות פינג אנד רול כל כך יעיל, כל כך רחוק מן הסל ועדיין להוות איום, יותר אולי מכל שחקן אחר שעושה את הפינג אנד רול. תנסה לחדד, קח את מה שהתחלתי לומר ותנסה לרדת יותר לפרטים, למה אנחנו מצביעים עליו כעל גיים צ'יינג'ר ברמה היסטורית, משהו שנסתכל עליו בעוד 20, 30, 40 שנה, ונגיד עד סטף קרי ומי סטף קרי.
0: אז נכון, סטף קרי בעצם שינה את הכדורסל. יש 3-4-5 שחקנים ששינו את הכדורסל לגמרי. אנחנו מדברים על מייקל ג'ורדן בגלל היכולת שלו לשחק מעל הטבעת, אנחנו מדברים על שקיל אוניל כי החוקים השתנו בגללו, אנחנו מדברים על לארי ברד ומג'יק ג'ונסון ששינו את המשחק ב-NBA בעקבות ה-IQ ויכולת המסירה שלהם. סטף קרי הוא אחד ששינה את המשחק, מהסיבה הפשוטה שהאבולוציה של הכדורסל הפכה ממשחק של שתי נקודות למשחק של שלוש נקודות, והוא זה שפרץ את הדרך בעקבות היכולת הקליעה שלו. לא רק זה שהוא קולע בצורה אבסולוטית ובאמת יכולת קליעה ברמה גבוהה, הטכניקת קליעה שלו זה משהו שפעם היינו סולדים ממנו. אף פעם, בתור ילדים, אף פעם לא רצינו לקלוע מה שנקרא, כמו שפעם היום למדים אותנו בתור ילדים, מהבטן להעיף את הכדור למעלה. היום למדים אותנו לזרוק ג'אמפ שאט, ולעלות גבוה ולזרוק. הוא שינה את זה, יחזיר אותנו לימים של פעם. ולמעשה, הביא את זה לרמת ביצוע הכי גבוהה, שהיום חוזרים ללמד את מה שלימדו פעם. היכולת הקליעה שלו, המהירות שהוא מוציא את הכדור, והיכולת שלו לזרוק באמת בטווחים, שפעם לא היו קיימים, פעם היו מוציאים שחקנים, מוציאים, המאמן היה שולע את השחקן הספסל אחרי שהיה זורק זריקה כזאת. אגב, יש לנו שחקן כזה שהיה עושה את זה פעם, וככה הוא פרץ התודעה בכדורסל הישראלי, קוראים לו גיא גודס.
1: כן.
0: שהיה זורק גם כן מ-9 מטר, וקיבל אור ירוק, ופרץ ככה לכדורסל. אז פעם זה גם קרה, אבל זה היה די חריג, היום זה הרבה הרבה יותר בולט, אבל סטף קרי באמת שינה את הכדורסל ברמת הביצוע שלו בכלייה, ביכולת שלו לקרוא מצבים, ביכולת שלו להיות כל כך יצירתי, סוג של מסי של הכדורסל, שהוא כל כך יצירתי וקיבל חופש מהמאמן שלו.
1: דריבלר אדיר.
0: דריבל אדיר, פסר אדיר, קלאי אדיר, והכל בנוי עליו בקטע של השיטת משחק. סטיב קר בא ונותן לו את החופש לבוא ולעשות דברים מחוץ לסיסטם של גולדן סטייט, והקריאת מצבים היא בהתאם להחלטות של סטיב קר.
1: תסביר למה האיש שבדרך כלל יבוא לפיק אנד רול עם סטף קרי זה דריימונד גרין, ולא שחקן אחר. אנחנו יודעים שיש לא פחות מוכשרים מבחינת קליעת מבחוץ, לא פחות אינטליגנטים מבחינת הבנת המשחק. יש קווין דורנט, ויש קליי תומפסון, ויש שחקנים שעולים מהספסל, ובכל זאת, האולטימטיבי, האיש שיבוא לחסום יהיה דריימונד גרין, הוא יעשה את זה ממש בתוך החצי הזה של עיגול האמצע, כדי לפתוח את המגרש לגמרי. אבל למה דווקא הוא?
0: מכמה סיבות. הסיבות קודם כל שקשורות לדריימונד גרין, וסיבות שקשורות למגן של דריימונד גרין. נתחיל דווקא מהמגן. בדרך כלל מי שישמור את דריימונד גרין זה השחקנים הגבוהים, האיטיים, הכבדים, שחקני פנים ולא שחקני חוץ. אחד המהפכות הגדולות שעשו גולדן סטייט בכדורסל המודרני, זה לשחק עם חמישה שחקנים שהם פנים וחוץ, מה שנקרא, יכולים לשחק גם בפנים, גם בחוץ, סוג של פורוורדים, בלי גבוה אמיתי. ולמעשה הגבוה בעצם ישמור, הסנטר בצד השני ישמור את דריימונד גרין. הסנטר הוא החוליה החלשה בהגנה במקרה הזה.
1: ראינו את זה בסדרת הגמר האחרונה, בלי ג'בל מגי, בלי זזה פצ'וליה.
0: ממש ככה.
1: משחקים עם איגוואדאלה ודריימונד גרין בעמדת הסנטר.
0: בדיוק.
1: ואנחנו מדברים על 2 מטר, 2.02.
0: כן, ובדיוק השומר שלו הוא בעצם החוליה החלשה, הוא זה שצריך לדעת לשמור את הפיק אנד רול, וא', קשה לו להחליף בפיק אנד רול, כי הוא לא מספיק מהיר ולא יכול לעצור את סטף קרי. קשה לו לעזור ולחזור, כי עוד פעם יש את סטף קרי שמרים את הזריקה בשנייה, ויש את דריימונד גרין, ואנחנו חוזרים לעניין הזה שזה קשור ליכולות שלו, שא', קודם כל הוא יודע לחסום.
1: מה זה אומר?
0: יפה. לדעת לחסום זה לדעת לבוא במהירות, זה לדעת לנעול את השומר של השחקן עם הכדור, זה לדעת להתגלגל בשיא המהירות, או לטבעת, או טיפה לחצי מרחק.
1: וגם לחסום בזווית הנכונה.
0: זה הזווית והיכולת לקבל החלטה נכונה אחרי שהכדור מגיע אליך. זה לא מספיק לחסום, כי בדרך כלל מי שיהיה פנוי, זה השחקן
1: החוסם.
0: חוסם.
1: המתגלגל.
0: המתגלגל. כשהוא מקבל את הכדור, הוא הופך להיות הרכז השני. השחקן השני שמקבל את ההחלטות. עד עכשיו זה היה סטף קרי, ברגע שהכדור הלך לחוסם, דריימונד גרין צריך להיות השחקן שמקבל את ההחלטה. דריימונד גרין יכול למסור, יכול לחדור, יכול קצת לקלוע, ויודע לקבל החלטות ברמה מאוד גבוהה, והוא סוג של רכז נוסף במשחק הקבוצתי של גולדן סטייט.
1: וואו, טוב, אין ספק שזה משנה משחק, צריך אבל באמת לבחור את השחקנים המוכשרים והמיומנים לעניין הזה. אז בואו קצת באמת נלך נוסטלגית, ודווקא נתחיל במחוזותינו. תן לי ככה פיק אנד רולרים קלאסיים, גם כאלה שידעו לבצע אותו כמובילי הכדור, וגם כאלה שידעו לחסום ולהתגלגל ולעשות את המקסימום. לאו דווקא כצמדים, אבל אפשר ללכת לבודדים קודם, אחרי זה נחשוב על, על, על צמדים שעשו את זה הכי טוב אצלנו, פה בארץ.
0: פה בארץ.
1: כן.
0: קודם כל, השחקן הפיק אנד רולר אולי הכי טוב שהיה פה אי פעם, זה שרון אציציקביצ'וס, שהיכולת שלו לקרוא מצבים זה היה אבסולוט. גם היכולת של הכלייה וגם היכולת המסירה וגם הבנת המשחק והכדרור והתזמון שלו, זה היה פשוט תענוג, תענוג. יצא לי לעבוד איתו, אז ככה שראיתי את זה קורה ביום יום. וכמובן אנטוני פארקר, שהוא לא התחיל כשחקן פיק אנד רול, אבל לאט לאט בעקבות היכולת שלו לעבוד קשה וללמוד את המשחק ולהתקדם וכל הזמן להוסיף משהו למשחק שלו, גם כן הפך להיות שחקן פיק אנד רול. כמובן אנחנו רואים את עודד קאטה שזוכרים כשחקן פיק אנד רולר יוצא מן הכלל. גם אריאל מקדונלד היה שחקן פיק אנד רול טוב, אבל לא ברמות האלה, בגלל שלא היה לו את הכלייה שאנחנו מדברים. אבל...
1: מה, מאיר טפירו נעלב עכשיו?
0: לא, אז חכה, אני הולך לפי האבולוציה.
1: אוקיי, לפי הזמן, לפי הפזם.
0: כמובן, מאיר טפירו שהיה פיק אנד רולר נהדר, אנחנו רואים היום תמיר בלט, שלדעתי הוא אחד השחקני הפיק אנד רול הטובים שיש היום, בטח בגילו, וגם רואים את זה בכל הרמות. יש לא מעט, יש לא מעט, יובל נעימי היה שחקן פיק אנד רולר נהדר, ו...
1: אבי בן שימול.
0: אבי בן שימול, ויותם אלפרין, יש הרבה, יש הרבה. בארץ שלנו אנחנו יודעים ללמד את הפיק אנד רול ברמה גבוהה, ורואים את זה על ידי ביטוי.
1: והצליחו לעשות את זה גם עם מגוון של שחקנים, עם מגוון של תכונות, כשהם בעצם מובילי הכדור, בניגוד לסטוקטון ומלון, שזה היה צמד שהם רצו כמה, 18 שנה ביחד, 19 שנה.
0: כן.
1: והביאו את זה לכדי שלמות, אבל תכף נגיע ל-NBA. אני עוד מנסה להישאר פה.
0: אתה מחפש את החוסמים.
1: כן, אני מחפש את אלה שאיתם אפשר היה הכי... שהבינו את תפקיד המתגלגל, כמו שדיברנו על דריימונד גרין.
0: אז נדב NFL היה שחקן פיק אנד רול טוב, למרות שבתקופה שלו עוד לא שיחקו מספיק פיק אנד רול, אבל הוא היה סקרינר מצוין, והוא גם היה סוג של רכז נוסף.
1: נכון, אבל קצת מוגבל בכלייה מבחוץ.
0: נכון, אז הוא היה עושה את הגלגול לחצי מרחק ולא החוצה, אבל אז עוד פעם, אז לא ממש שיחקו את הפיק אנד רול, כמובן יש לנו את גיא גודל, שבאמת שגם היה שחק פיק אנד רול, ודורון שפר, שאתה יודע, ככה שכחנו, אבל צריך להזכיר. אני זוכר שיצא לי גם לעבור איתו, אידו קוג'יקורו היה אחד החוסמים הנהדרים, והיה מאוד קשה לשחק פיק אנד רול כשאתה מולו, וכשאתה איתו אתה מאוד נהנה, כי כל חסימה שלו, הגארד, הולך קילומטר מסביב כדי לא לקבל את המרפק. זה גם יתרון, דרך אגב. יש לך איזה חוסם כשהוא קצת, קצת, קצת, נקרא לזה מלוכלך, אז הגארד חושב כבר איך הוא לא מקבל את הפצצה, אז פתאום להגיע לשחקן עם הכדור לוקח לו עוד איזה 3-4 שניות, כי הוא מפחד מהבומבה. מייסי אובאסון היה שחקן פיק אנד רול נהדר, אלכס טיוס שחקן פיק אנד רול נהדר.
1: אבל לא מושלם. וכשאני אומר לא מושלם, אני אומר, אני צריך נגיד לאלכס טיוס כזה, גם מישהו שבצוק העיתים, ידע לעשות פיק אנד פאפ, וידפוק את הזריקה, אתה יודע, לא רוצה להגיד משלוש, אבל נגיד מטר פנימה.
0: נכון.
1: באחוזים טובים, וזה קארל מלון.
0: קארל מלון ידע לעשות את הכל. זה הפיק אנד רולר בעיניי המושלם, ביחד עם טים דנקן, כי הוא גם היה פיזי וגם היה טכני, וגם יכל למסור, וגם יכל לקבל את ההחלטות הנכונות.
1: וגם היה סוס רוחב חסימה שלו עם קוז'יקארו, היה קיר. אז
0: קוז'יקארו, נכון.
1: אז קארל מלון, מי שלא מכיר ולא יודע, שיכנס ליוטיוב, יבדוק איך נראה האיש, וידע ליצור המון, המון, המון נקודות. הוא עדיין בטופ 5 של הקלעים בכל הזמנים. לפניו רק קרים אבדול ג'אבר למעשה. אני מנסה לחשוב אחוזית כמה מהנקודות שלו באו כתוצאה מפיק אנד רול עם
0: סטוקטון ומלון.
1: 50, 60, 70 אחוז קל.
0: לא רק זה, גם סטוקטון ידע למצוא אותו גם כשזה לא היה פיק אנד רול.
1: כן, זה בסך הכל המוסר הכי גדול בכל הזמנים.
0: בדיוק, אבל קרמלון, כמה שהוא היה חזק, הוא היה שחקן סופר סופר מהיר, הוא היה רץ את המגרש, והיה ידע להתגלגל, והיה יודע גם לאן לזוז, וזה יתרון כל כך גדול. פעם, הגבוהים היו באים לאט וחוסמים, ועד שהיו מתגלגלים, הטיימינג היה מתפספס. היום אתה מצפה מהשחקן שחוסם, לדעת לזוז מהר מהחסימה, כי היתרון הוא יתרון זמני. זה לא יתרון של 10 שניות, זה יתרון של 2-3 שניות, שהשחקן שנחסם נדבק בחסימה, ולמעשה השחקן עם הכדור והשחקן החוסם, יוצרים סוג של יתרון על השומר של החוסם, ופה אנחנו צריכים לנצל את זה.
1: אז אני מנסה לחשוב על ביג גיא ב-NBA, שיודע לחסום ולהסתובב, ולעשות יותר מדבר אחד, למשל דיאנדרה ג'ורדן ולוקה דונצ'יץ' בדלס. אז לוקה דונצ'יץ' פיק אנד רולר, אבל דיאנדרה מוגבל.
0: הוא רק לטבעת.
1: מעיפים לו לטבעת, הוא סוג של
0: אלכס טיוס. פאו גסול היה כזה. פאו גסול היה פיק אנד רולר פנטסטי.
1: עשה את זה עם קובי שנים.
0: עם קובי שנים. הבעיה שלו היחידה שהוא לא מספיק אגרסיבי, אבל הוא פיק אנד רולר נדיר. אחיו הוא פיק אנד רולר לא פחות טוב ממנו, כי הוא גם פיזי וגם יכול לקלוע.
1: שיפר את הקליעה שלו מבחוץ דרמטית, כן.
0: הוא לא אתלטי ונייד כמו פאו, אבל שניהם שחקני פיק אנד רולר נהדרים, לא סתם נבחרת ספרד, שנים שלטה בכדורסל, ושיחקה פיק אנד רול עם קלדרון ועם נברו ועם... you name it, מה שנקרא.
1: וגם פליפה ריי

0: סבא היה בא וחוסם, גם סרג'י בקה היה בא וחוסם ומתגלגל.
1: נכון, נכון, נכון, אבל הם התחילו את זה, הגסולים באמת, במיוחד פאו, הוא זה שהתחיל כשחקן שיכול לעשות הכל, והוא גם פסר נהדר וגם יודע לקבל החלטות, אחלה של שחקן.
0: תכף נחזור ל-NBA, אני עדיין נשאר פה במחוזותינו, קופץ קצת לאירופה, ספנוליס?
1: אז הפיק אנד רולר למעשה, הצמד שמקביל לסטוקטון ומלון, זה דיאמנטידיס ובטיסט. כי הם רצו כל כך הרבה שנים ביחד, זה לא שרס ובסטון שרצו שנתיים ביחד, דיאמנטידיס ובטיסט רצו, אם אני לא טועה, 8-9 כן. שנים ביחד. והם הפכו את
0: הכדורסל
1: בפנתנייקוס לכדורסל בין שניים, כמעט בלתי עציר. כי דיאמנטידיס ככל שהתקדם, שיפר את הכלייה שלו, בהתחלה היה כלי לא כל כך רציב, אבל הוא התקדם כל הזמן, ובטיסט הוא סוג של קרמלון. הוא ידע לחסום, הוא היה פיזי, הוא ידע לחתוך לטבעת, הוא ידע לעצור לקליית חצי מרחק, הוא ידע למסור, הוא היה אתלטי, הוא היה נייד, והוא היה גם חכם, וזה השילוב האולטימטיבי.
0: אז אתה מושך אותי כל פעם איזה 10, 12, 15 שנה אחורה, ואני אשאר עכשיו, ואני אשאר עם ספנוליס וקייל היינס.
1: נכון.
0: עשו את זה באולימפיאקוס, נכון. קייל היינס הוא בדיוק...
1: עם הדור הבא.
0: הוא בדיוק הבטיסט, והיום הוא עושה את זה עם סרחיו רודריגז בריאל מדריד, בצסקה כמובן, נכון. או עם ננדו דקולו.
1: נכון.
0: שמות, אתה יודע, אני זורק פה לאוויר, אבל אנחנו מדברים על...
1: אתה רואה הרבה קווי דמיון, דרך אגב.
0: סרחיו רודריגז זה as good as it gets.
1: כן, כן.
0: בהובלת כדור ובהכנסת כדור, במסירה, ביכולת כלייה. אני לא חושב שיש פליימייקר התקפי... ראוי מלהוביל רשימה מסרחיו רודריגז, עשה את זה שנים בריאל מדריד, עשה את זה גם ב-NBA, גם בפורטלנד, גם בפילדלפיה,
1: נכון.
0: וגם עכשיו בצסקה.
1: וגם חברו לשעבר, הוא החליף את שחקן לא רע בכלל בשם תאודוסיץ', אבל אנחנו רואים את הקווי הדמיון של מלון, בטיסט, קייל היינס, זה האנדרס, לא אנדרסייז, אבל לא הגבוהים, ה-7 footers, הכבדים,
0: כן.
1: אלא חבר'ה יותר פיזיים, אבל פחות גבוהים, יותר ניידים, יותר יכולים לשחק ורסטילים, יכולים לשחק בפנים ובחוץ.
0: ולקלוע מחצי מרחק.
1: בדיוק. ויכולים לקבל החלטות, פחות הגבוהים, האיטיים, המגושמים, ואנחנו רואים באמת את הגרדים, שהם שחקנים שיודעים לקלוע הם בחוץ, שיודעים למסור, שהם טכניים עם הכדור, שראינו את רודריגז ואת אודוסיץ' רוקדים עם הכדור, דיאמנטידיס היה פחות רגדן, היה יותר יעיל, יותר משתמש בגודל שלו, אבל בעצם אנחנו רואים הרבה מאוד קווי דמיון בין מה שראינו ל-NBA, למה ש... באחר כך לאירופה.
0: עוד נקודה שאני רוצה לדבר עליה זה מאמנים, אבל נשאיר את זה לסוף. המאמנים שדוגלים בזה, שעושים את זה יותר, פחות, שחוגגים על העניין הזה. אבל אני עדיין נשאר בשחקנים, מסתובב לנו פה בארץ כבר כמה שנים, און אנד אוף, אמר סטודמייר, הוא וסטיב נש, לקחו את הפיק אנד רול גם כן ללבלים אחרים.
1: נכון, נכון, עם מייק דנטוני שבאמת הפך את זה באמת לאומנות.
0: פיק אנד רול במעבר. על זה עוד לא דיברנו.
1: מה שנקרא, התקפת השבע שניות, זה דיאנטוני המציא את זה, יזם את זה, המציא, יזם, אתה יודע, אותו דבר מבחינתי, עשה את זה בפיניקס, שבעצם ההתקפה הזו אומרת שהכדור, ברגע שיש ריבאונד הגנה, הולך לסטיב נש, ומשם כל אחד יודע לאן ללכת, כדי לתת את המקום למשחק בין שניים. זאת אומרת, אתה לא מתחיל לעשות איקסים במגרש וחוצה מגרש, אלא אתה הולך למקום הכי קרוב אליך, אני מדבר על השלושה האחרים, כדי לרווח את המשחק, ולא משנה איפה סטיב נש נמצא, באמצע, בצד, רץ עד הפינה, you name it, איפה שרואה אותו סטודרמייר, פשוט רץ למגן של סטיב נש, נותן את החסימה, ומשם מתחילה התקפה.
0: זה מחזיר אותנו...
1: והם היו קבוצת התקפה הטובה ב-NBA שנים.
0: שנים, שנים, אמר, עשה קריירה, ואתה יודע מה, גם סטיב נש, שהיה MVP של הליגה במשך... MVP של הליגה במשך שנתיים רצוף בעידן של קובי ולברון
1: נכון,
0: בסיאם.
1: נכון, נכון.
0: אנחנו מדברים על קנדי בגודל שלי ושלך.
1: נכון.
0: זה אומר
1: אולי
0: הכל.
1: אולי הדבר הכי קרוב לג'ון סטוקטון זה סטיב נש. שלדעתי הוא הכי underrated שהיה אי פעם זה ג'ון סטוקטון.
0: ועדיין.
1: שחקן, תחשוב על זה. מלך האסיסטים.
0: מלך החטיפות.
1: מלך החטיפות. שנים שלט בפיק אנד רול. הוא בעצם הפיק אנד רול... נבנה עליו ועל מלון.
0: דרים טימר ב-92.
1: דרים טימר שלא זיהו אותו ברחוב. רק תבין, שהוא ירד בברצלונה, ירד מהאוטובוס, היה פקק.
0: היה פקק, הוא יורד למטה, אומר לקרל מלון, תקשיב, אין לי מה לשבת פה באוטובוס, אני יורד למטה, אני אגיע ברגל למלון לפניכם, מוציא מצלמה, שאז, אתה יודע, מצלמות הגדולות האלה, ושואל אנשים ברחוב, שבו לבוש בחולצה, שבפרונט של האיורים, של כל הדרימטים, של כל ה-12, והוא פוגש איזה מישהי ושואל אותה, מה באת לעשות פה? היא אומרת, באתי לראות את הדרימטים וזה, איזה שחקן את הכי אוהבת, תצביע, את מכירה את זה, מצביע על עצמו, והיא לא מזהה, בקיצור.
1: כן.
0: סיפור מאוד יפה על...
1: זה אומר שהוא underrated קצת.
0: underrated, ואיזה שחקן, באמת. וקשוח בהגנה, ומרביץ, ורק על סטוקטון אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: חבל הזמן.
0: שוב, לפני שנגיע למאמנים, רק לסגור את הפינה של ה-NBA, ואני באמת הולך לאילנות הכי גבוהים, לארי בירד, שאמרת שהיה קומבו אבריטינג בערך, ששילב פחות פיזיות, אבל המון חוכמת משחק וקילריות התקפית, ידע לעשות פיק אנד רולים עם הנמוכים ועם הגבוהים, עם פריש ומקייל, שידעו אז להסתובב ולקלוע מחצי מרחק.
1: נכון, מקל.
0: גם רוברט פריש. לרוברט פריש הייתה זריקה מ3-4 מטרים בלתי ניתנת לעצירה. כי קרים אבדול ג'אבר ומוזס מלון הגבוהים של אז לא היו יוצאים אליו. היה יודע לקבור אותך משם, וגם ידע לשחק את הפיק אנד רול עם מובילי הכדור, שההגדרה בין אחת לשתיים ביניהם הייתה ככה מטושטשת, דניס ג'ונסון ודני איינג'. אז גם לארי בירד הוא חלק, בעיניי לפחות, בלתי נפרד מתחילת האבולוציה הזאת של מקסום הפיק אנד רול. בהיותי ילד קטן, המורה שלי להתעמלות בבליך, סמי שמואל האגדי, היה מביא לנו קלטות של לארי בירד מסביר.
1: עם אורבך.
0: עם אורבך, שיטות קליעה, שיטות כדרור, עטיות, וגם משחק של שניים מול שניים. זה היה מרתק, ובעיניי חלוץ, לארי בירד.
1: כן, אז אמרנו, השנות ה-80, באמת, ה-NBA בכלל השתנה בעקבות לארי בירד ומג'יק ג'ונסון. לארי בירד זה השחקן הכי חם, עבר ששיחק כדורסל. הוא היה רואה שני מהלכים קדימה, הוא היה עושה דברים שהיום אתה רואה, אתה לא מבין איך הוא עשה את זה. זה פשוט שחקן ש...
0: ממש.
1: צעד אחד לפני כולם. ובאמת, היכולת שלו לקרוא מצבים, והיכולת שלו לנהל משחק תוך כדי המשחק, הוא היה, מספרים בבוסטון, שנתנו לו כל כך חופש, שהוא היה מאלתר תוך כדי, היה אומר לשחקן, למקל, היה לו שיתוף פעולה עם מקל מדהים. הם היו חברים מאוד מאוד טובים, הם הפכו באמת להיות סוג של צמד מטורף. מקל התחיל את הקריירה שלו כשחקן מחליף, בעקבות פציעות, בעקבות ששחקנים ככה לא תפקדו, נכנס לחמישייה ונהיה שחקן מפלצת בעקבות היכולות שלו בפוסט, והיכולת שלו לשחק ביחד עם לארי בירד.
0: בתקופתו, הכינוי שלו היה בעל הכלייה הכי בטוחה, השתי נקודות הכי בטוחות בכדורסל.
1: נכון, נכון.
0: מדהים, קווין מקל.
1: הוא היה נותן שמות לכל מהלך שלו, הוא היה אומר לשחקן ששומר אותו, אני הולך לעשות לך את המהלך הזה, כי היה לזה כינוי, הוא לא ידע בדיוק, והוא היה קולע עליו, והוא היה...
0: אומן הרגל ציר, והאפ אנד אנדר, והטכניות מתחת לסל, לא היה כזה, אני לא יודע אם היה מאז.
1: אלפי מובים.
0: ממש.
1: ובאמת, הוא ולארי בירד ידעו לשחק ביחד בצורה אבסולוטית.
0: ולנצל את הפיק אנד רול עד תום.
1: נכון, לנצל את הפיק אנד רול, ויותר מזה, אתה יודע, הסיפורים מספרים, באמת, ושחקנים ששיחקו מעידים שלארי בירד לפני המהלך היה אומר, אני הולך לעשות כך וכך, ושחקנים כאילו אומרים, אוקיי, בסדר, והוא נופה, אומר, עושה את הסל, ואומר, אמרתי לכם, אני הולך לקלוע כך וכך. פשוט, השחקן עם ה-IQ הכי גבוה שהיה אי פעם.
0: ופיק אנד רולר מושלם גם כזה שחוסם, גם כזה שחוסמים לו.
1: מוסר.
0: גם...
1: קורא מצבים.
0: בדיוק. אז לארי בירד בהחלט חלוץ, אז אוקיי, אז נגענו בשחקנים שבאמת...
1: וגם איזיה תומס אחר כך לקח את זה, והיינו קצת את הטריינגל אופנס ששיקגו היו עושים את זה למייקל ג'ורדן, אם זה אחרי תנועה בטריינגל אופנס, ואם זה ישר באחד המצבים שפי ג'קסון היה מסדר למייקל ג'ורדן, שמייקל ג'ורדן היה רוצה להתחיל ולגעת בכדור, כי כולם היו מתרכזים במייקל ג'ורדן, אז הטריינגל אופנס היה מתחיל בפיק אנד רול, ולפעמים הוא היה מסתיים בפיק אנד רול, ומה שפי ג'קסון לימד את מייקל ג'ורדן, איך לחיות עם התנועתיות, ובסופו של דבר לקבל את הבידודים, את המשחק בין שניים, כדי שההגנה תהיה עסוקה לפני כן ולא יתמקדו רק בו. ראינו את זה אחרי זה גם עם קובי בריינט. המאבקים הגדולים בלייקרס היו בעיקר כי קובי בריינט רצה את הבידודים, את האחד על אחד, את הפיק אנד רול, ושקיל אוניל רצה את הכדור מתחת לסל. וזה משהו שפי ג'קסון היה צריך לאלתר, הצליח לא רע, שלוש אליפויות.
0: עד שזה נשבע.
1: כן.
0: והגיע פיק אנד רולר אחר, וזה פאו גסול, וככל שהזמן...
1: דרך אגב, בחרו את פאו גסול בגלל שרצו פיק אנד רולר ליד קובי בריינט.
0: כן, כן. וככל שהזמן התקדם, השינוי הוא שהפיק אנד רול בעיניי התבצע רחוק ורחוק יותר ויותר מהסל, כי גם השחקני חמש, גם הגדולים, שהיום דופקים שלשות וזה נראה לנו טריוויאלי, הבינו שבשביל להיות חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, הם חייבים לשפר את הקלעים בחוץ. אנחנו מדברים על דמרקוס קאזנס שדופק שלשות, אנחנו מדברים על מרק גסול, מדברים על ברוק לופז, פתאום, זה שחקן שהתחיל, אתה יודע, לחשוב על זריקה מבחוץ, יוקיץ'

0: ג'ואל אמביד, כל השחקנים הגדולים הגבוהים האלה, תן להם מטר וחצי שניים, יזרקו את השלשה.
1: נכון.
0: זה משהו שהיה, אתה יודע, אתה לא רואה את שקיל אוניל זורק שלשה, גם אם נותנים לו 5 מטרים.
1: נכון, אבל אני יכול להגיד לך שגם פעם, ביל אמביר למשל, שהיה גבוה, היה גם קולה מבחוץ.
0: ארווידה סבוניס, לא נגענו
1: ארווידה סבוניס,
0: איזה פיק אנד רולר.
1: כן. אבל בתקופה שלו עוד לא שיחקו כל כך הרבה פיק אנד רול. ארלאוקס. נכון. ארלאוקס היה שחקן מושלם לפיק אנד רול. גם כן, 4 שקולה, שחוסם, שמתגלגל, חכם וזה, אבל אז לא שיחקו יותר מדי פיק אנד רול.
0: גם דיבאץ'.
1: גם דיבאץ', כן.
0: וידע לזרוק מבחוץ.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה פופולרי.
1: נכון. אבל אני יכול להגיד לך שהסיבה שהפיק אנד רול הלך יותר ויותר רחוק, זה בגלל שני דברים. אחד, זה היכולת קליעה של השחקנים הכדור, ודבר שני, הלחץ על הכדור. פעם, השמירה בהגנה היו מלווים את הכדור, לא היו לוחצים את הכדור. הניקס התחילו, הדטרויט פיסטונס ואחר כך הניקס התחילו עם הלחץ על הכדור, על להרביץ, על לפוצץ. לאט לאט ה-NBA החליט לנקות את המשחק, מה שהיום אסור לעשות את מה שעשו פעם בשנות ה-90. כל נגיעה כזו זה פאול, היה הנדשק והתפיסות והזה. בגלל שהיום הלחץ על הכדור נורא נורא חזק, אתה חייב שהגבוה יבוא לחסום, לבוא אליך לחסום, מאשר שאתה תכדרר לגבוה. וזה שינוי מאוד מאוד גדול.
0: לגמרי. ככה לקראת סיום, מאמנים, אתה ככזה, יש סרט שאתה בונה תוכנית, עזוב תוכנית למשחק, תוכנית לעונה, תוכנית לקדנציה, בלי 3, 4, 5, 6, 20 מובים שקשורים בפיק אנד רול?
1: היום, כדורסל המודרני, לא.
0: לא אתה ולא אף אחד אחר.
1: אף אחד אחר. משתי סיבות. אחד, זה היום הנשק העיקרי שכולם רגילים אליו. דבר שני, אתה צריך גם לדעת לשמור את הפיק אנד רול. אם לא תתרגל את הפיק אנד רול, לא תדע לשמור אותו. היום זה שם המשחק. היום, בעקבות הכדורסל המודרני, זה מה שכולם עושים. אבל אם אתה רואה באבולוציה, לאט לאט הכדורסל הולך, גם אנחנו רואים את זה בגולדן סטייט, בגלל שיש הרבה חילופים, הכדורסל הולך עוד פעם חזרה לפוסט-אפ. למה? למשחק פנים. כי פתאום יש לך יתרון של שחקן גבוה על שחקן נמוך. אז הכדורים עוד פעם הולכים פנימה. וככה הכדורסל מתפתח לנו.
0: אומן הפיק אנד רול מבחינת אימון? מאסטר של הפיק אנד רול?
1: מה, שיצא לי לעבוד?
0: או שיצא לך, או
1: שיצא לראות.
0: או גם וגם.
1: וואו.
0: מי הוא כאילו, אתה אומר, זה... הוא מומחה. הצקלתי אותך. אמרת לי, התכוננת וזה, אמרתי לך מה שלא התכוננת.
1: תראה, אם זה בעולם כולו, אז כמובן, בעיניי זה ג'ון סטוקטון, שעושה דברים שפעם היינו רואים ולא הבנו מה הוא עושה, והיום אתה מבין.
0: אני הולך לך על מאמן.
1: אה, מאמן? אז קודם כל, אוברדוביץ', בכדורסל האירופאי, עשה מזה, הוא שינה את הכדורסל האירופאי, וגם פיני גרשון כמובן, שעשה את זה במכבי תל אביב.
0: שהם חובבי ומומחי פיק אנד רול.
1: מומחי פיק אנד רול, הפכו את המשחק באמת בכדורסל האירופאי למשחק פיק אנד רול. אני חושב שהוא סוג של underrated כמו ג'ון סטוקטון, ג'רי סלון. ג'רי סלון הפך את הכדורסל מכדורסל פוסט-אפ לאט לאט, כי אני אומר כמובן לא בשנה אחת, כי בהתחלה הם נותנים את הכדור לקרמלון. ואז הבינו שאי אפשר לעשות רק את זה, כי ג'ון סטוקטון היה שחקן מאוד מאוד חשוב. ואז התחילו הפיק אנד רולים. בקראת סוף שנות ה-90, התחילו את הפיק אנד רולים של קרמלון וג'ון סטוקטון.
0: הכניסו לזה גם את ג'ף ארונסק למשולש הזה, כדי שמישהו יצא החוצה לפוק את השלשות.
1: נכון, זה פתאום הפך לא 2-1, 3-2. ולאט לאט זה התפתח, אבל ג'רי סלון באמת, קצת ככה יצא מאור הזרקורים בקטע הזה, הוא מגיע לו את הקרדיט הגדול בקטע של המהפכה בפיק אנד רול. דרך אגב, בובי נייט, בהרצאות שלו בשנות ה-80 ושנות ה-70, אמר שפיק אנד רול זה בזבוז זמן וזה מהלך לא טוב. למה? הוא הסביר את זה. כי יש לך 4 שחקנים על בלטה. הוא זה שהמציא את המושן אופנס למסור, לא המציא, אבל פיתח את המושן.
0: תתן ולך.
1: מסירה, לא חידוך, אלא מסירה ולחסום צד שני.
0: אוקיי.
1: כי כשהכדור בצד אחד מתרגזים בכדור, ובצד השני יש חסימה בין שניים, ככה שהם לא על אותה בלטה. פה זה גם כדור וגם על אותה בלטה. ולאט לאט הוא הבין שכנראה שזה עובד.
0: שג'רי טרקני, אני אתן לו את המגבת, שיוכל את המגבת.
1: כן.
0: טוב, עשית לי חשק לצאת החוצה לתרגל פיק אנד רול.
1: אתה מילא ש... אתה עוד ג'ף אונוסק, אתה תעמוד בפנות ותחכה.
0: אני אעשה פיק אנד פאפ.
1: כן.
0: אני אחזור, אני אצא החוצה לשלשה, אחכה לכדור טועה. אתה כבר תדע לנצל את הבאמפ וללכת עד הסל. אז מקווה ש... אנחנו מקווים שהצלחנו ככה לפתוח לכם את הצ'קרות ואת הדמיון, ושתצאו החוצה, תתרגלו פיק אנד רולים. זה כיף, זה שווה. אז אלעד חסין, היה לי את העונג הגדול להעביר איתך את ה... 3/4 האחרונה, כל החבר'ה פה מעבר לזכוכית, למנור בירמן האגדי, שעורך ומפיק אותנו, אני גיל ברק נפרד מכם, ונשתמע בפודקאסטים הבאים. להתראות.

0: שבע, היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה לפני.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
0: היא האלופת האלופים.
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אמריקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה מפנים.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
0: היא האלופת האלופים.
1: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שבע, היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה אליפים.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מנסה להבקיע, אבל מה יפה עודדה יפה בעצם?
1: כמו שההסתדרות עוזרת להתמודד עם יוקר המחיה.
2: אמא של עומר, מרגשת אותי.
1: חשבתי שרק ההסתדרות מרגשת אותך.
0: ההסתדרות ו... להכניס לך גול.
2: הסתדרות.
0: ההרכב החזק של ההסתדרות בהגנה על הזכויות שלכם.
1: ובמאבק ביוקר המחיה.
3: כמה פעמים בתולדות ליגת האלופות הגיעו לגמר שתי קבוצות מאותה מדינה? שלחו את המילה חידה בתשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
4: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
5: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
6: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
11: אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
13: בטח, סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
14: קרי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
15: מיד המהדורה המרכזית של חדשת הספורט, נסכם את חצי הגמר הדרמטי שהיה עכשיו באטלנטה. יחד איתי יהיו כאן סגי כהן ועמרי אפק, מתכונן לגמר הגדול ביום ראשון, ארגנטינה מול ספרד, וגם עוד החתמה בקבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב, והכל לקראת משחק אלוף האלופים מחר. חדשת הספורט, מהדורה המרכזית, מיד אנחנו מתחילים.

אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: השידור בחסות
1: דלת הפנים של פנדור, זאת כבר ליגה אחרת.
2: פנדור, סימן שלא התפשרתם.
1: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
3: אין לכם כוח לפרסומות, אז נעשה את זה קצר. אג, אפליקציה תחבורה ציבורית בלי פרסומות. אג.
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
6: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: BBB, המגרש הביתי.
7: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
8: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
9: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: הכדור עולה! שול!
0: ארגנטינה בגמר המונדיאל. אלופת העולם פיגרה מול אנגליה עד לדקה 85. אבל מהפך מדהים של אלבי סלסטה קבע 2-1, וארגנטינה שוב תתמודד על התואר, הפעם מול ספרד. מיליונים חגגו ברחובות של ספרד את ההפלה לגמר המונדיאל. בצרפת מנסים להקל את ההדחה ומתכוננים לעידן שאחרי דידי דשאן.
2: You take all the glory when you win, when you don't win you have to sorry to take
0: תומס סטורנסקי חתם בהפועל תל אביב וירוויח $1.5 מיליון. תמיר בלט נוטה לקבל את הצעת האדומים. נבחרת העתודה הפסידה ליוון בשמינית גמר אליפות אירופה עד גיל 20. היא תתמודד במשחקי הדירוג כדי להישאר בדרג א'.
3: בסופו של דבר על השולחן תואר, ואנחנו רוצים לקחת תארים.
0: מחר הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב במשחק אלוף האלופים. מי תניף את התואר הראשון של העונה?
4: What they said, it's a cup final, we were approaching to one.
0: 13 ישראלים קלו בדאבל פיגרס בניצחון של ברוקלין על סקרמנטו בליגת הקיץ. מנואל שרפ קלה 23 לקינגס. לילה טוב לכם. ארגנטינה שוב עשתה את זה בצורה הכי דרמטית שיש. וביום ראשון הקרוב היא תתמודד מול ספרד על גביע העולם הרביעי בתולדותיה. אולי תזכרו בפעם השנייה ברציפות, והייתה לנו דרמה גדולה הלילה באטלנטה. יחד איתי כאן, סגי כהן, עומרי אפק.
5: אהלן.
0: סגי, הכותרת שלך?
6: רגל האלוהים.
0: רגל האלוהים.
6: רגל האלוהים. למצוא את לאוטרו מרטינס בכדור על הראש, בין שני בלמי הענק של אנגליה, זה רגל האלוהים.
0: יפה, תקברי.
7: פוטבולס קאמינג הום בגרסה הספרדית. אל פוטבול יגע הקאסה, לא יודע איך קוראים לזה בספרדית.
0: כולם ידברו בספרדית.
7: אבל זה לא להאמין, הפער בין ארגנטינה שעולה למשחקים, ואת רואה אותה המון פעמים בתחילת המשחקים, לא מוצאת פתרונות, היום גם הייתה אלימה, ופתאום, כשהיא עם הגב אל הקיר, פתאום שאת מרגישה שהיא חייבת לשחק על הכל, שלב אחרי שלב, עם גאון על, אולי הגדול בהיסטוריה, בין 40 עוד מעט, היא מצליחה בהערכה, בדקות ה-90 פלוס, שנופלת מהרגליים, פתאום לשאוב כוחות, שכל שלב אנחנו תופסים את הראש מחדש, היום זה היה סי.

0: כי היום באמת הייתה לה את היריבה, גם הכי טובה שהיא שיחקה נגדה, לחזור מפיגור, היום שווה גמר, שווה אולי מונדיאל שני ברצף, פסיכי.
1: פסיכי, יפה. הכותרת, פסיכי. טוב, יותר מ-20 שנים חלפו מהמפגש האחרון בין ארגנטינה לאנגליה, שהיה, עד כמה שזה יישמע מוזר, משחק ידידות. לאורך השנים, הרי המפגשים בין שתי הנבחרות היו רחוקים מלהיות ידידותיים, בטח במונדיאל, רבועים רגעים בלתי נשכחים, כמו יד האלוהים, כמו שער המאה, וכמובן יריבות עזה שהתפתחה. הערב באטלנטה, זה היה המפגש השישי אי פעם בין ארגנטינה לאנגליה במסגרת טורנירי גביע העולם, הראשון במעמד חצי הגמר. בהרכבים קיבלנו הפתעות. ג'וליאנו סימאונה פתח בארגנטינה, מורדן רוג'רס קיבל מקום ב-11 של האנגלים. כבר בדקה השלישית קיבלנו תזכורת למה זה אומר דם רע בין הנבחרות. אנזו פרננדס נכנס בגסות באליוט אנדרסון. שחקנים התקוטטו ביניהם. בסופו של דבר השופט האמריקאי לא הוציא צהוב. זה גרם למשחק הזה להישאר פיזי במיוחד. גם מיק ג'אגר והאנגלי וסרחיו אגוארו הארגנטינאי הבינו לאן זה הולך. דקה 33, הזדמנות לאנגליה עם כדור חופשי של דקלן רייס שמצא את הראש של סטונס, אבל המגן נגח ליד המסגרת. שתי דקות מאוחר יותר, עוד כדור חופשי של אנגליה, פארגוס ג'יימס הגביע, מרטינס הדף והגבהה, הגנה שכה ארגנטינאית, הרחיקה את הסכנה. הנבחרת מדרום אמריקה חיפשה לצאת למתפרצת מיידית. כדור הגיע ללאו מסי, הצליח להתחמק מכמה טיקולים, התחיל לעשות קסמים עד שנעצר בעבירה. שחקני ארגנטינה מיד הפעילו לחץ על השופט, שבשעה טובה שרק לצהוב, צהוב ראשון במשחק לאליוט אנדרסון, אבל זה קרה הרבה אחרי שהוא איבד שליטה על העניינים. שתי דקות מאוחר יותר, אנזו פרננדס ניסה את מזלו מ-25 מטר, כדור חלף מעל מסגרת. למרות שלא שיחקו כמעט כדורגל, השופט ישמעיל אלפד הוציא רק 3 דקות תוספת זמן, הוסיף רק 3 דקות תוספת זמן, ולמרות שאנגליה סחטה קרן במהלך אחרון של המחצית, השופט אפשר לה לבצע את הביתה, ושרק לסיום, ניהול משחק חלש מאוד שהביא לתלונות משתי הקבוצות, תיקו 0 מאכזב בהפסקה. אחרי מחצית נוראית, השחקנים יצאו מחדר הלבשה עם תחושת דחיפות. ב-47 כבר קיבלנו את המצב הטוב במשחק, אבל זה התגבר על ספנס, ברחבה רעת במסגרת מזווית קשה, ג'ורדן פיקפורד, הדף. אלוורס נלחם להצליח להשיג שוב את הכדור, להגיע למצב נוסף, הפעם זה לרשת החיצונית. הגיעים הגיעו בצורה קטלנית, 10 דקות אחרי. מורגן רוג'רס קיבל כדור באגף, שלח כדור רוחב אליו, הגיע אנטוני גורדן בתזמון מושלם. 1-0.
2: איזה הרגשה הזאת, כשאתה הולך להוציא את הכדור לקרן, אמרו, ושחקן בא מולך ולגבות את הגול עליך.
0: אני מעולם לא קרא לי את זה כמגן, מעולם לא עשיתי חול כמגן. אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: אתה אומרת את השאלה. אתה הולך להוציא את הכדור לקרן.
1: טוב, ארגנטינה, חברים, הגיבה כמעט תוך שתי דקות, סימון פרץ באגף וקיבל כדור מדויק לרחבה, ספנס עם גלישה בתזמון אדיר, הוכיח לקרן, יופי שמצב לארגנטינה. ספנס, שחקן של טוטנהאם, פעולה הגנתית מצוינת מתסכלת סימון ג'וניור. ארגנטינה המשיכה לחפש את השוויון. דקה 69, מסי הגביע כדור לרחבה. ניקו גונזלס נכנס 5 דקות קודם, נגח טוב, ופיקפורד, בצורה מצוינת, עונה איתה שער.
2: שינת המשחק, ניקו.
1: האנגלים הסתגרו בהגנה, הזמינו לחץ. דקה 76, המחליף דפול הגביע לטבעת החמש. אלכסיס מקניסטר, הקשר של ליברפול האנגלית, נגח. הוא נעצר בקורה בשמזל לארגנטינאים. בשלב הזה הארגנטינאים הלכו all the way על התקפה, החלוץ לאוטרו מרטינס נכנס, בעוד אנגליה טוחל מכניס עוד ועוד שחקני הגנה. חבר הכדורסלי, אני סתם תקום תחיקה לראות אם ההגנה האנגלית תעמוד בעומס. 5 דקות לסיום. הוא ראה את אנזו פרננדס, מנסה את מזלו ב-25 מטר, פיקפורד מתופף מצוין, חידוף לקרן.
2: וצועק על ההגנה שלו, למה היא לא יוצאת לבועט? תקיד לי כמה זה כפייה רלוונטי.
1: מהקרן הזו ארגנטינאים הענישו. כדור הגיע ללאו מסי, שמסר לפרננדס, ששוב ניסה מחוץ לרחבה. פעם שהוא דבר כבר לא עצר אותו. שוויון אחת מדהים. פרננדס, שחקן של משחקים גדולים, שוב עושה את זה עם שער גדול. מסי, משחק 11 ברציפות עם שער או בישול.
0: טכניקה הביתה של של הבועט כל כך טובה.

0: שגם היו קופצים עליו שניים, אני לא יודע, סגימו על הוקח, לוקחים את זה.
1: דקה 92, ארגנטינה רק התקפה, מקליסטר בפעם השנייה שלו במשחק הריבאונד הגיע למסי, שהעביר רוחב ישר לראש של לאוטרו מרטינס. מהפך אדיר יש לנו כאן, 2-1 לארגנטינה.
2: אם היה מגביע בשמאל, הייתי אומר, זה גול טבעי. בימין זה רגל האלוהים.
1: מקליסטר פוגש את שתי הקורות של השער בתוך רבע שעה בדרך. וזה מסי מלך הבישולים של כל הזמנים במונדיאל, עם שני במשחק הזה. מרטינז עם שער קריטי, מעניש את האנגלים שמשלמים במזומן על הרכב הגנתי. ארגנטינה, כמו בכל חמש הפעמים הקודמות בהן היא שיחקה בחצי גמר המונדיאל, ממשיכה לגמר. אנגליה יכולה לבוא בטענות אך ורק לעצמה, ניסיון להסתגר שלא מצליח, היא מפספסת הזדמנות לעלות לגמר ראשון אחרי 60 שנה. ארגנטינה עם המון אופי והמון לחימה, שוב מנצחת יריבה, את היריבה המיתולוגית נקרא לזה, בראשון היא תנסה לזכות בתואר רביעי מול ספרד. וכך נראו לפני זמן קצר החגיגות ברגע של השער המנצח של לאוטרו מרטינס, אוהדי האלבי סלסטה, במקרה הזה בבירה, בואנוס איירס, התאספו ברחבי המדינה למסיבות צפייה, והם ראו את הנבחרת שלהם חוזרת לגמר המונדיאל לפעם השנייה ברציפות השלישית בארבעת גביעי העולם האחרונים. אוקיי, טוב, יש כל כך הרבה מה להגיד על המשחק הזה, בואו נתחיל מהסוף. מהסוף, מארגנטינה, מהנחישות של ארגנטינה, מארגנטינה שלא מוותרת עד השנייה האחרונה.
2: הסוף זה שמי ששונא את הכדורגל, הכדורגל שונא אותו. מה שטוחל עשה בחצי השעה האחרונה זה לסנוא כדורגל. להכניס את דן ברן כבלם חמישי, להכניס עוד בלם ועוד בלם ועוד בלם, לא לאפשר לקבוצה שלך שום יכולת לצאת קדימה, זה להזמין את ארגנטינה להציג את המיטב שלה. והמיטב שלה זה הטכניקה של אנצו פרננדס, והמיקום של לאוטרו מרטינס, ויכולת ניהול המשחק של לאו מסי, והיכולת שלה לזכות בעוד כדור ועוד כדור במרכז מגרש, וניקו גונצלס על הקו, ניקו גונצלס שהחילוף שלו היה נקודת המפנה במשחק מבחינת ארגנטינה, וארגנטינה יודעת לשחק במשחקים האלה, ארגנטינה יודעת להגיע למשחקים האלה, ומחצית ראשונה לתסכל את אנגליה בעזרת שופט חלש מאוד, שאסור היה בשום פנים באופן לשבץ אותו למשחק הזה, אבל זה לא תירוץ עבור אנגליה, וזה לא מה שקבע, וזה לא מה שקבע את תוצאת המשחק. תוצאת המשחק נגמרה במחצית השנייה שבסוחה כדורגל, ואנגליה הפסיקה לשחק כדורגל אחרי הגול שלה, ואי אפשר לבוז לכדורגל בצורה כזאת, כמו שטוחל בז לו היום.
1: פחדן. אני נשארת באותה נקודה, בארגנטינה.
3: תראי, אנחנו, לי קצת קשה לקרוא בתארים כאלה לאנשים שעשו כל כך הרבה כדורגל. בסוף, היום, הוא לא עמד במבחן שהיה הזדמנות לאנגליה דווקא להכניס שחקנים מהירים, ללכת למעברים מהירים. כשהוא ראה את כל החילופים שארגנטינה עושה, והוא ראה את כל הדברים שבעצם ארגנטינה עשתה חילופים, אתה מוציא את פרדס רק כשאין לך ברירה, כי זה הבן אדם שאמור לעצור את המעברים לפני שמגיעים לבלמים. זאת אומרת, שהוא הכניס את גונזלס והוציא את פרדס, התחלנו להבין שהוא כבר הולך על כל...
2: ושני הבלמים צהובים באותו רגע.
3: ושהוא מתחיך על כל הקופה. ובמקום שאנגליה תשדר, אוקיי, אנחנו הולכים על השני, אוקיי, יש לנו מספיק כישרון, בטח על הספסל עם שחקנים מהירים, שיכולים להיכנס גם לעקוץ, כמו שסגי אמר, הוא הכניס עוד ועוד שחקני הגנה. אנגליה עמדה במשך 25 דקות, בין השאר ל-30 מטר. לא זזה משם. עכשיו, כשארגנטינאים משחקים על הלב והנשמה, וכל כניסה שלהם לרחבה, כל קשר שנכנס, אפילו מקליסטר, שהוא נמוך, אני לא זוכר אותו מפקיע הרבה שערים בראש, הגיע ל3-4 מצבים בראש בדקות האחרונות. כל כניסה של ארגנטינה הרגש שהיא נכנסת לרחבה בשביל לתת גול באמת, ואנגליה פשוט קרסה תחת היכולת שלה להעיז, וברגעים האלה זה כבר לא רק הכישרון, זה מה יוצא ממך כשאתה עם הגב אל הקיר.
1: נכון, אני חושבת שבסופו של דבר, גם לאורך המונדיאל הזה, גם הייתה לנו ביקורת, והייתה לנו ביקורת על האופן שארגנטינה משחקת, דבר אחד אי אפשר לקחת לה, זה את הנחישות ואת האמונה שלה בעצמה, שיכולה לעשות את זה, שאתה מרגיש את זה בקבוצתיות שלהם, לא רק במסי שלהם.
2: אני חושב שמה שמוזר בארגנטינה זה זה הנבחרת עם הפערים הכי גדולים בין הדקות הטובות לדקות הרעות בטורניר הזה. כשארגנטינה משחקת כדורגל הטוב שלה, כמו שהיא שיחקה בחצי השעה האחרונה, היא משחקת כדורגל של אלופת עולם. כן אנגליה עשתה טעויות, לא אנגליה עשתה טעויות. ארגנטינה שיחקה כדורגל נפלא. התנועה לצדדים של ניקו גונזלס, היציאה של מסי ימינה, המשחק עם שני חלוצים, עם לאוטרו מרטינס, כל הפעולות שביצעה שם, חטיפת הכדור, התנועה, אנצו פרננדס, משחק פנומנלי, אבל אנחנו גילים אנצו פרננדס, משחק פנומנלי. כל הפעולות האלה שארגנטינה ביצעה, הן פעולות כדורגל ברמה מאוד גבוהה.

0: העניין הוא שארגנטינה, יש הרגשה שאם יש לה שתי אפשרויות ללכת מכות או לשחק כדורגל, היא תמיד תבחר בללכת מכות.
1: כן, זה עניין של אופי.
2: וזה מדהים, זה גם מדהים ששוב, ראינו מה קרה מול מצרים. ביכולת שלה לעשות בליץ בכמה דקות ולהפוך את התמונה של כל המשחק, ראינו את זה בכל השלבים הקודמים, ראינו ארגנטינה שהיא נכנסת לטירוף,
1: שזה מתחבר בדיוק למה שאמרתי, למשהו הזה בא, אתה מרגיש עליהם שהם יודעים שהם יכולים, שהם מסוגלים, שיש להם את הווינריות הזאת, ובמיוחד זה תמיד מרשים אותי שהם עושים את זה גם בסופו של דבר כנבחרת, זה לא רק שחקן אחד שעושה את ההבדל.
2: בדיוק, סקלוני הצליח לשמור על הצניעות של כולם, שהם באים ללכלך את הרגליים והידיים בשביל הדקות הטובות האלה, ובשביל שמסי יעשה את הרגע הזה. זה דבר שהם שמרו עליו, זה לא קל לשמור עליו אחרי הישג כזה של המונדיאל הקודם.
1: הייתה לי הרגשה לפני המשחק הזה, סגי, כל מה, לבטא אותי איזו תחושה, שבסוף ארגנטינה תנצח, כי כשעולה, נקרא לזה בשפת המועדוני כדורגל, מועדון אחד שיש לו אתוס של ניצחונות והגעה לגמרים, למול מועדון שרוב הזמן מצא את עצמו בסוף חוזר הביתה חפוי ראש, הייתה לי הרגשה שבסוף זה יהיה פרמטר שישפיע.
0: להמשיך את הדברים שלך, את הדברים של עומרי, לארגנטינה יש את מסי. כשמסי נמצא על המגרש, התחושה של ארגנטינה היא תחושה אל-טבעית. לשחק עם כוכב בסדר הגודל הזה, זה תחושה שבעצם אין שום סיטואציה שהוא לא יכול, אין שום סיטואציה שהוא לא הוציא ממנה קבוצות בעבר, אין שום סיטואציה שהוא לא, אין שום דבר שהוא לא עשה, אין שום דבר שהוא לא יכול לעשות, אין משחק שהוא לא יכול לנצח גם בדקה 86, גם בדקה 88. ולכן כל זמן שאתה מראה, גם כשקשה לך, אתה מראה עיניים, אתה רואה, מסי לובש את החולצה שאני לובש.
2: סגי, היום מסי לא בעט לשער וניצח את המשחק.
0: שני בישולים, לא מספיק לך, אני אומר, אתה לא מרוצה.
2: הוא לא בעט לשער, והוא עדיין, באיזה דקות הוא מצליח. איש בן 40 עוד מעט.
1: אבל אתם תראו את הנתון הזה, מתוך 19 שערים שכבשה ארגנטינה, 12 מסי היה מעורב.
0: אז למה לאבד את הביטחון?
1: בין 39.
0: אני חושב שזה הדבר הכי...
1: זה עדיין מעורר בהתפעלות שוב ושוב.
0: הפעולות של מסי הן מרחיבות. אין לו יותר את הדריבל המהיר, אין לו יותר את הצד הראשון המהיר. הפעולות שלו הן מרחיבות, מפני שמסי אוסף בטורניר הזה את כל הניסיון שלו, את כל הרפרטואר שלו, את כל הדברים שהוא עשה מאז שהוא היה שחקן צעיר, ומשתמש בכולם כדי לנצח משחקים. אי אפשר לשחק באמצע נגד דקלן רייס, הוא הולך ימינה. אם תזכרי, גם נגד מצרים, הוא עשה אותו דבר, הלך ימינה בשל משם את שני השערים. היום גם, הוא הולך ימינה, ניקו גונסלס נכנס יופי, יש שחקן בצד שמאל, הגנה הולכת שמאלה, יש שחקנים אגב למס. לא הולך פה, הוא הולך, הוא בא אחורה נהל את המשחק. הוא לא מתעקש, גם צריך לדבר על המעבר של סקלוני, לדבר במשחק הקודם, לעבור שחק עם יעלום. הוא שחק בעצם עם חולי אלוורס ועם מסי כשני חלוצים, שחולי אלוורס נשאר חלוץ ומסי יורד שחק מספר 10. אז גם 10 הוא שיחק היום. ואז כשאנסו פרננדס נהל שם את המשחק, אז אין לו צדדים אותו דבר. היום את סימיון עם צד אחד שנלחם לו, צד שני לא יצא צמאל בכלל, הוא ויתר על צד צמאל, אנגליה לא ניצלה את זה. וכל הדברים האלה עובדים, אבל בסופו של דבר, נבחרת ארגנטינה הזאת, כמה שאנסו פרננדס גדול, וכמה שאלוורס גדול, וכמה שלאוטרו מרטינס גדול, הם שחקני על, אין ויכוח.
1: אין שאלה.
0: בסופו של דבר, זה המיתוס שמסי נמצא על המגרש.
1: זה יוצר רק בעיה בסוף אצל כולם. והנה, יש לנו נבחרת דרום אמריקאית בגמר. כן, לא נשארנו היחידה, עם גמר כל אירופי.
2: אני חושב שגם ספרד ארגנטינה זה איזשהו גמר שעוד לא קיבלנו כדוגמתו שמדברים כל כך הרבה על שתי נבחרות עצומות כאלה, אבל את המצ'אפ ביניהם לא קיבלנו ברגע כזה, וזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין.
1: אני חושבת על למין ימל בן 19 מול לאו מסי, 20 שנה הוא הפרידות ביניהם.
2: 20 שנה אחרי המקלחת, 19 שנה אחרי
1: האמבנגר. אחרי ההטבלה או מה שזה לא היה, כן.
2: אז אחרי ההטבלה תגיע ההטבעה, 20 שנה אחרי
1: זה. מי יודע מי יטביע את מי.
0: שוב, זה שני השחקנים הכי טובים בטורניר אחד מול השני, מסי מול רודרי. רודרי הוא, כולנו דברים על השחקן הכי טוב, רודרי הוא השחקן השני הכי טוב בטורניר, ואם ספרד תזכה במונדיאל, רודרי יהיה שחקן השנה בעולם פעם נוספת.
1: אנחנו נדבר על ספרד, אנחנו נשקיע בדיון
0: שלהם. שוב, מחשבה על איך שארגנטינה שיחקה היום, לקראת איך שהיא תשחק בשבוע הבא. ושוב, אני לא יודע אם נגד פורו אתה יכול להשאיר את צד שמאל כמו שהשארת היום, אבל נחכה ונראה.
1: כן, לפי כמו שראינו דה לפואנטה, הכנה טקטית הוא יודע לעשות והיטב.
0: גם תיקונים תוך כדי, וזה משהו שלא ראינו, לא מדשן ולא מתוכן.
1: ממש. אתה רוצה להוסיף עוד איזה משפט לפני שאנחנו עושים איזה ברייק וחוזרים לספרד?
2: אני בעיניי, אני חושב שהיללנו את הרגע הקסום הזה שקיבלנו היום בכל דרך אפשרית, כי זה באמת...
1: אנגליה עשתה אבל התקדמות בעיניך במונדיאל הזה? סליחה שאני חוזרת אליה מפסידה, אבל...
2: בעיניי לא. כי הנתונים שלה בתחילת הטורניר, ברמת הקדר, היה להגיע למקומות האלה. זאת אומרת, אנגליה חצי גמר, זה סטנדרט בשביל נבחרת שיש לה את הליגה הטובה בעולם, שמגדלת כבר שחקנים גדולים, שיש לה אפשרויות בחירה בכל התפקידים, ובסופו של דבר, חצי גמר ולהוביל.

0: בדקה 84 ולא להגיע לגמר, זה...
1: אני חושבת שהיא דווקא עשתה איזושהי דרך, לפחות בדבר הזה של הלוזריות.
0: אני אגיד לך למה...
1: כי זה לא... כשמאמן, כמו שאמר סגי, עושה חילופים שמבינים אותך להיות הגנתי, זה לא רק באשמת השחקנים, אתה יודע.
0: בין כמה קיין?
1: 30 פלאס.
0: זאת אומרת שלמונדיאל הבא, קיין כבר לא יהיה השחקן שעושה הבדל, בלינגהאם כן, אבל לאנגליה אין תחליף לקיין. אנגליה תצטרך להמציא את עצמה מחדש, כי מה שקיין עשה בטורניר הזה, אין לו תחליף. לכן אני אומר שאני לא בטוח, היא תצטרך להמציא את עצמה מחדש.
2: אני חושב שאנגליה לא מצטה את הפוטנציאל שלה בטורניר הזה, בגלל החלטות סגל די תמוהות של טוחל בעמדות המגינים, עומק שהיה לו בעמדות ההגנה. אני חושב שיש לאנגליה שחקנים שיכולים לשחק טוב יותר ברמה הזאת, ואני חושב שטוחל היה נעול על תפיסת משחק מסוימת, וכשהוא הגיע למצבי משבר כמו במשחק היום, זה שהוא מראש ננעל על תפיסת משחק מסוימת לא אפשרה לו. הרי גם במשחק שאנגליה ירדה לעשרה שחקנים, הוא גם ירד לשחק בונקר ושרד בנס. והרעיון הזה של אני אביא שחקנים, את הדן ברנים של העולם, לשחק בונקר, בסופו של דבר הסגל הוא מוגבל, והוא ויתר על שחקנים. שחקן של נבחרת ארגנטינה שלא הזכרנו, הם ליסנדרו מרטינס, הבלם שלה, שמנהל את המשחק. שיש לך בלם כל כך טכני שמסוגל לנהל את המשחק, יש לך עוד אופציה. לאנגליה לא הייתה עוד אופציה הזאת.
1: טוב, בוא נלך לספרד. הנבחרת, התצוגה המרשימה של נבחרת ספרד, הדהימה אתמול את נבחרת הכוכבים של דידיה דשאן, דווקא ביום העצמאות הצרפתי. על הניצחון שהוציא מיליונים לחגוג ברחובות ספרד, ומהצד השני, ההכנות לעידן שאחרי דידיה דשאן, בכתבה של אוריטר.
3: Tenéis a España loca. Me están avisando que hay coches pitando por la calle, gente en los balcones, un montón de ruido. ¿Os lo creéis ya, lo que estáis despertando en España?
4: Lo hemos celebrado como nunca y lo vamos a celebrar. Ahora vienen días muy, muy especiales. Nos vamos a Nueva York, el sueño sigue vigente.
5: כיכרות מלאות באנשים, מכוניות סופרות ודגלים בכל פינה. מיליוני ספרדים חגגו אתמול בלילה לבן, ואפשר להבין אותם. בפעם השנייה בלבד בתולדותיה, לרוחה בגמר גביע העולם.
6: Esto no es gratis, esto no es casualidad, esto es talento, trabajo, sacrificio, esfuerzo, superación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no viene gratis.
5: צרפת רצתה לנקום בשחזור חצי גמר היורו האחרון, ולמרות שהפסידה אז, הפעם היא סומנה כפייבוריטית, בטח אחרי שרקדה על המגרש בשלבים המוקדמים יותר, אבל דווקא ספרד ניצלה פנדל רשלני של לוקה דין ואויאר סאבל כבש ראשון.
7: גול! אויאר סאבל!
5: ואז חילופי מסירות מבריקים בין דני אולמו לפדרו פורו הקפיצו את כל ספרד לשמיים.
7: פורו! פורו!
8: Que se preparen los ingleses o los argentinos que vamos. Esto es una locura, esto vamos. ¡Eh!
9: ¿Quién se te ha venido a la cabeza en el momento en el que has hecho ese gol?
10: Bueno, la verdad que mi hijo, ¿no? Mi hijo que no ha podido venir hoy porque está malillo con fiebre. Ha sido un momento, una mezcla de emociones porque no ha podido estar aquí y justo su papi mete un gol.
6: Estaba todo planificado para llegar a los momentos clave de la mejor manera posible. Y ahora mismo creo que estamos en un momento fantástico. Queda otro paso más, obviamente siempre es el más difícil. Hay que mejorar. Y en eso estamos.
5: יום הבסטיליה, יום העצמאות של צרפת שחל בדיוק אתמול, הפך מחגיגה לדיכאון. הטריקולור שסיפקה קונצרטים לאורך כל הטורניר, זו שקראו לה דרים טים ונחשבה למועמדת מספר אחת לשחייה, נותרה חסרת תונים מול ההגנה הספרדית שנטרלה אותה, ובעיקר את הכוכב הגדול, קיליאן אמבפה, שהיה בגדר נעלם וסופג את עיקר האש ביום שאחרי.
11: How would you evaluate your night?
12: Oh, of course. At the end of the day, you know, you take all the glory when you win. When you don't win, you have to... Sorry to take... At the end, it's part of the game. It's part of my game. It's part of my life. And as a captain, I have to take all the responsibility.
13: C'est une déception immense. Immense. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu contre nous-mêmes. On n'a pas perdu contre l'arbitre. On n'a pas perdu contre l'Espagne. On a perdu contre nous-mêmes. Ici, vous le savez tous, on sait tous qu'on faisait peur à tout le monde.

0: monde. La seule équipe capable de nous éliminer, c'était nous-mêmes.
1: עכשיו בצרפת סופרים את השניות לתחילת עידן זידן. דידיה דשאן נפרד אחרי 14 שנים עם תואר בטורניר גדול אחד בלבד. ועל השאלה הכי חשובה במסיבת העיתונאים, הוא ענה דווקא בספרדית.
2: Para lo que va a venir no es el momento. Estoy muy contento, muy fiero de todo lo que hemos hecho. He tenido la suerte como jugador también de conocer momentos muy felices. Hoy no es un momento muy feliz.
3: It's not difficult to pick the players. He has the players. And then he has to bring his managing into the team the way he wants to do it. But I believe he's more of a managing type instead of coaching. Because this team doesn't need a coach. They need a manager.
1: אלופת אירופה התחילה רע את המונדיאל עם תיקו סנסציוני מול קאפ ורדה, אבל השתפרה בהדרגה ועכשיו נראית בשיא לקראת הגמר השני שלה. עם הגנת ברזל ויעילות בהתקפה, ספרד מגיעה פייבוריטית, ואשרי האמיץ שיעז לאמר נגדה.
4: Estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado, pero bueno, estamos igual de tranquilos que después del partido de Cabo Verde aquel 15 de junio y hace mucho tiempo, cuando las cosas no salieron bien, pues estamos igual de tranquilos y calmados y confiando en lo que podemos hacer.
5: מועמדת מספר אחת, ספרד.
6: אלופת אירופה.
5: מול אלופת העולם.
6: כן, אבל אלופת אירופה. אני לא חושב שיש פיבוריטית במשחק הזה. אני בכלל חושב שבטורניר הזה מאוד קשה, בהחלט הטורניר הזה הוא לא רציף. הוא טורניר של אפיזודות. מאוד קשה לגזור ממה שהיה את מה שיהיה. אף אחד לא היה מנחש שאנגליה תראה כל כך גרוע ב-30 הדקות האחרונות של המשחק היום. אף אחד לא היה מנחש שהכניסה של ניקו גונזלס תהיה כל כך משמעותית במשחק היום. אלה אפיזודות, זה טורניר, זה מאוד שונה מכדורגל מועדונים. הפער בין כדורגל מועדונים לכדורגל נבחרות הולך ונפתח יותר ויותר. בכדורגל מועדונים, אתה משבוע לשבוע יודע פחות או יותר לאן הדברים ילכו. פה אתה לא יודע מדקה לדקה לאן המשחק ילך. אבל בסופו של דבר, אני חושב שצריך להגיד את האמת. נבחרת ספרד הייתה טובה לאין ארוך מנבחרת צרפת, ונבחרת צרפת הייתה גם היא שבויה בקונספציה. מה שנבחרת צרפת עשתה כל הטורניר הזה, הייתה לשחק עם שני קשרים ולהוסיף קשר שלישי. אתה לא יכול לשחק ככה נגד רודרי ופביאן רויס. רודרי ופביאן רויס פשוט העלימו את אוליסה באמצע. אם נסתכלי על המשחק, כל המשחק, לאוליסה אין מטר ללכת אליו.
5: כן.
6: עכשיו, רודרי הוא בנשמתו ארכיטקט. מה שהוא עושה זה הוא מחלק את המשחק, את המגרש למשבצות קטנות, ודואג שליריב תישאר משבצת הכי קטנה. איפה שהוא עומד תמיד, זה משאיר שטחים מאוד מאוד קטנים ליריבה לשחק כדורגל. אין עוד שחקן כזה בטורניר. בעיניי ההופעה שלו אתמול במשחק, הייתה ההופעה הגדולה ביותר של קשר אחורי בטורניר, במונדיאלים המודרניים. אני לא יודע במונדיאלים הישנים, אבל במונדיאל המודרני, אני לא ראיתי כזאת הופעה של קשר דפנסיבי. הוא היה פשוט... זה לא רק עובדה שהוא לא מאבד אף כדור, זה לא רק עובדה שהוא גם מנהל משחק מהעמדה הזאת, זה גם רייקרד עשה. זה לא העניין רק שהוא מתקל בדיוק בנקודות הנכונות וזוכה בתיקולים שלו. העניין הוא פשוט עניין גיאומטרי. כשאתה משחק נגד רודרי, אין לך מגרש, אין לך איפה לשחק. ואוליסה חווה את זה אתמול, ודמבלה חווה את זה אתמול, וזה דברים שהם לא חווים בדרך כלל. עכשיו, כשאתה משחק נגד מנצ'סטר סיטי, יש עוד מקומות ללכת אליהם. כשאתה משחק נגד פביאן רויס, שעושה בדיוק את אותו דבר בפריס סן ז'רמן, תמיד רואים ויטיניה וז'ואן נפש, אבל פביאן רויס, הצלע השמאלית של המשולש הזה, היא זאת שדואגת לזה שלא יהיה מגרש ליריבה. כשאתה משחק נגד שניים כאלה, לצרפת פשוט לא יהיו פתרונות.
5: אולי אפילו אנחנו רוצים לראות עוד פעם את הנתונים המדהימים של רודרי, נכון? כי אתה רוצה להדגיש לנו כמה בהם?
7: אני ניקח מזה, ואולי גם ננתח מהדברים שרודרי עושה. אז סגיד דיבר על זה איך זה מתבטא מעבר לסגירות וקריאת המשחק שלו. בסוף, המסירות של ספרד במשחק הזה, הן לא היו רק לרוחב. ראינו שחלק גדול מהמסירות שלו מסירות ששוברות קווי הגנה. ואז שם את הקשרים שלפניו, או אפילו את החלוץ שיורד, או את הכנפים שחסת לאמצע, במצבים שיכולים להגיע מול ההגנה. יכול להיות לשלב בין הגנה להתקפה. אבל אני ממש רוצה, אתמול היה, סגי אמר שאין סיפורים שנבנים בטורניר, אתמול כל המשחק הזה בעיניי הייתה בנייה מופתית. כשאנחנו רואים את אמבפה מקבל כדור ככה בליגה, או בכל מקום אחר, אחד על אחד מול הבלם, אנחנו אומרים, זה גול. תראו את הסגירה של הספרדים, המהירות שהם מגיבים לטעות במשחק. זה רודרי, אבל גם אחרים. פתאום יש להם יתרון מספרי תוך 4 שניות, כשאמבפה היה באחד על אחד. שימו לב, זה קורה פעם אחרי פעם. עכשיו אנחנו רואים את אוליסה יוצא כשדמבלה באמצע, דמבלה ברגעים האלה מה עושה? מסתובב, מחפש בצד השני ישר למי לתת עומק.

0: הם מרוב שהם בלחץ על מה קורה מהספרדים, הוא מחזיר אחורה.
1: ותראה מי על הגב שלו ונותן לו להסתובב.
0: ואפרופו מה שקרה עם אוליסה, אוליסה יכול ללכת פה לצד ההפוך. מרוב שהם בלחץ מהספרדים, הוא נכנס לתוך אותם מקומות שהספרדים כבר נמצאים. זה השחקנים שהם כביכול הטובים בעולם במקומות האלה, אבל הלחץ הספרדים במחצית הראשונה היה לחץ הגנתי שאני לא ראיתי בחיי, שגרם לשחקנים הכל כך איכותיים של הצרפתים לראות חסרי אונים, מסכנים, כאלה שמתים שהמחצית תיגמר, ולכן במחצית הראשונה זה היה נוקאוט הגנתי. ואז הגיע המחצית השנייה.
1: בכל שלושת המקרים שהראית, השחקן שהכי קרוב לכדור היה רודרי. זה תמיד, ואתה לא יכול, אתה לא יכול לעשות כלום.
2: שזה מדהים לראות.
1: שהוא ביכולת הזאת, אתה פשוט לא יכול לעשות כלום.
2: כל כך גם התגעגענו ליכולת הזאת.
1: נורא.
2: במהלך העונה.
1: כאב הלב אחרי הפציעה שלה.
2: אחרי הפציעה וההתאוששות שלה, והחזרה לכושר משחק כזה אדיר, לקחה המון, ושוב היום. המון המון זמן.
1: יש עוד שחקן, יש שחקן אחד שלומד מרודרי ומחכה אותו, וזה ניקו אוריילי. הוא משחק מגן שמאלי, למרות שהוא קשר בתפקידו. ומתי ניקו אוריילי נכנס לשחק היום? כל כך מאוחר, אחרי שהשכר כבר נפרץ. וזה היה בעייתי. עוד נקודה, אולי שעומרי יסביר לי. אתה רואה שאתה מפסיד במרכז מגרש, אתה רואה שאתה לא מסוגל לשחק.
2: אתה מדבר עכשיו על צרפת.
1: על צרפת. למה דשאן לא הכניס
0: אותך שם? מה שדשאן עשה אתמול לא פחות גרוע בעיניי מה שטוחל עשה היום.
2: כן.
0: מה שדשאן עשה אתמול,
2: הקיפאון הזה של שני המאמנים או הגישה לא נכונה. במחצית,
0: כשכלום לא עבד, אבל כלום, וזה ההבדל בין ספרד לבין צרפת. צרפת נבנתה בדיעבד על קונספט של הכל או כלום. היהירות שלה, יהירות כי הייתה כל כך בטוחה בעצמה, במה שאי אפשר לעצור אותנו ב-4-2-4 הזה, עלה לה ביוקר כי לא עלה את התוכנית החילופית למה שקורה אם זה לא הולך.
1: אבל אתה רואה שאתה עושה את מעברים, אתה מסייג 45
0: דקות. אני לא ישבתי במקום דשאן
1: שם. ויש לך, עכשיו, אתה מכיר את המשחק, הרי פריס סן ז'רמן גם יש את המשחקים ששחקת 4-2-4, ואז אתה משחק תמיד עם דואה, תמיד עם דואי, אף פעם לא עם ברקולה, כי ברקולה רק למעברים, ודואי נכנס כקשר נוסף. אפשר היה לפתור את זה.
2: השאלה הזאת שאתה מציף כאן היא השאלה שכולם שואלים, למה קפה דידיה דשאן, ולמה הוא לא היה גמיש מספיק בשביל לעשות את השינוי הזה במערך.
0: ואז גם בגלל שלא היה דרך לשנות, והוא לא הצליח לשנות, הצרפתים נראו מבועלים, זה הפך מיהירים למבועלים. בניגוד לספרד, שספרד היא כמו זיקית בטורניר הזה.
2: אז זהו, אז אני רוצה שניקח את ספרד במחצית השנייה, כי שם כבר קיבלנו את הספרדים ההתקפיים.
0: הצרפתים רוצים ללחוץ, אבל הם לא רגילים ללחוץ במערך הזה. תראו כמה שחקנים פנויים, ותראו את שפת הידיים של צ'ואמני. הוא קורא לחברים שלו, איפה אתם? ומתחיל לרדוף כל המגרש, אחרי שחקנים שהם בכלל לא בעמדה שלו. הספרדים מניעים כדור, מנצלים את זה שהצרפתים רוצים ללחוץ, הם לא יכולים ללחוץ נבחרת מאומנת כמו ספרד, אין להם סיכוי כשחסר להם שחקן באמצע.
2: כן.
0: ומה שקרה זה פעם אחרי פעם, הצרפתים יוצאים קדימה, ותסתכלים מה קורה לקישור של הספרדים. הספרדים, שלושת הקשרים שלהם, אף אחד לא לוקח אותם. לא את אולמו, לא את רואיז, ולא כמובן את רודרי, והם מתקתקים את הכדור, זה ההתקפה שלפני הגול, הולכים מצד לצד, ואיפה הצרפתים? הצרפתים פשוט רצים בצורה שהם בפניקה. הם לא יודעים איך להגן, אין שחקנים שקרובים אחד לשני, יש בורות של 30 מטר במגרש שלהם, ואז הספרדים תקתקו את הכדור ברמה שזה היה עונג אמיתי לראות, לא רק הגנתית כמו במחצית הראשונה, אלא גם ברמה ההתקפית.
2: ולא הגנתית כמו שראינו רוב הטורניר.
0: בדיוק, ואותה התקפה פשוט הרצנו אותה קדימה, נגמרת בזה שהצרפתים לא יודעים כבר איפה לעמוד, ופה הספרדים עושים את השחמט. ולכן אמרתי, הספרדים הגיעו לטורניר הזה, ובהתחלה דברים לא עבדו להם כמו בתוכניות המקוריות. אז הם ידעו שההגנה שלהם, החזקת הכדור, הלחץ אחרי כדור, העיבוד כדור והיכולת של המאמן שלהם לתת להם אפשרות לנצח מהאמצע. ספרד אף פעם לא ניצחה משחקים דרך האמצע בטורנירים קודמים. ספרד הייתה קבוצה של אגפים, ספרד הייתה קבוצה שמחזיקה כל הזמן בכדור, אבל לא מושלמת בהגנה. היא פשוט זיקית לטובה הפכה בטורניר הזה.
2: כן.
0: ולכן,
1: וזה במשחק שבו השחקן הכי חלש בספרד היה למין ימל. ובקושי כן. בצפול. עכשיו, דיברת על האמצע של ספרד, וזה נורא מעניין. הרי הוא לא התחיל עם פדרו פורו כמגן ימני, הוא התחיל עם זה שהקשר הנוסף שלו בא מעמדת המגן הימני. זה לא עבד, הכניס את אלכס בעינה. אלכס בעינה הוא שחקן צד שמאל שבעצם שחק כקשר נוסף. ואז אתה ארבעה קשרים על שני שחקנים, באמת אי אפשר לשחות ככה, אי אפשר לעשות כלום ככה.
2: טוב, אנחנו יכולים הרי להמשיך
1: זה משחקים מאוד מרתקים.
2: אנחנו יכולים להמשיך לנהל את השיחה הזאת גם עוד חצי שעה, אם רק אפשר, אבל זה לא יקרה. אתה כבר אמרת שזה משחק שוויוני בעיניך בגמר, איפה אתה בתחושות?
0: אני לא מאמר נגד מסי כבר, לא זהו. משנה מה יקרה, אי אפשר לאמר נגד מסי. ספרד נבחרת יותר טובה, מסי מנצח כל נבחרת יותר טובה.
2: סגי כהן ועמרי אפק, תודה רבה לכם, פגש ביום
1: ראשון. לילה טוב.
2: קבוצת

0: הכדורסל של הפועל תל אביב ממשיכה לספק לנו כותרות עם החתמה חדשה, ויש אפילו התקדמות במגעים עם תמיר בלט. הנה הדיווח של נועה פופלינגר.
1: היי, שלום, מירי, לילה טוב. אז כן, כמו תמיד, לא מעט חדשות מהצד של הפועל תל אביב. נתחיל עם תומש סטורנסקי, עוד רכש מהצד האדום. אומרים לי אנשי הפועל תל אביב היה על הרדאר שלנו לאורך השנים האחרונות, ולאחר ארבע עונות טובות בברצלונה, הוא נוחת כאן וילבש אדום בעונה הבאה. חוזה, עונה פלוס עונה, ונגיד, $1.5 מיליון לשנה. איתודיס מאוד רצה אותו בקבוצה, וגם הכוכב, וסיליה מיציץ' הסרבי, אמר לאופר ינאי, אני רוצה עוד גארד אירופי, וזה בדיוק שורה תחתונה מה שקרה. יש עוד מגעים עם גארד אחר, עם תמיר בלט, נכון לרגע זה. הוא עוד לא העביר חוזה חתום לאופר ינאי ולאנשי הפועל תל אביב. האדומים בטוחים, תמיר בלט לא יקבל הצעה טובה יותר בחוץ, לא בישראל ולא באירופה, וגם אומרים, אם לא, לא נורא. אנחנו במגעים במקביל עם שחקן בורגוס הספרדית, מקס איידיגר, שכידוע, אנחנו מכירים אותו, ישראלי, שיחק כאן בארץ, תחת בני הרצליה ואלדד אקוניס. אז לא משנה מה יקרה, לכאן או לכאן, אומרים לי היום אנשי הפועל תל אביב, יהיה לנו גארד ישראלי במהלך 48 השעות הקרובות.
0: משפחת רקנאטי השלימה באופן סופי את רכישת 29% מניות מועדון הכדורסל מכבי תל אביב מידי חברת פדנקו ספורט ומשפחת פדרמן. ובכך הפכה לבעלת השליטה המרכזית במועדון עם החזקה של 58% מניותיו. סכום העסקה עומד על כ$50 מיליון, כשהמהלך צפוי להיות מלווה בהשקעות משמעותיות בשנים הקרובות. כזכור, שטילמן רכש מחצית מהחזקותיה של קבוצת פדנקו, אך בעקבות מימוש זכות הסירוב של משפחת רקנאטי, גם הוא וגם משפחת פדרמן יוצאים ממעגל הבעלות של מכבי תל אביב. בנבחרת העתודה לגברים קיוו לשחזר את ההצלחה של נבחרת הנשים, שהרי היא סגנית אלופת אירופה עד ב-20. הערב הנבחרת התחילה את שלב הנוקאוט באליפות שמתקיימת בלובליאנה במשחק מול יוון. הפתיחה של הישראלים במשחק השמינית הייתה מאוססת, כשברבע הראשון הנבחרת בלבן קלעה 3 שדה בלבד. רני בלאגה סיפק 2 מהם. היוונים שהיו חדים יותר, 3 של פגוניס, שמו אותם כבר ביתרון 8. הנבחרת של אורן אהרוני התעשתה ברבע השני. אורן סער ממכבי תל אביב הקטין ב-2 עם סל ועבירה לפני שיונתן קלר קבע יתרון מראשון לנבחרת מאז שהובילה 2-0. אבל היוונים חזרו לעצמם, בצד 6-0 הוריד אותם להפסקה ביתרון 5 לחבורה הישראלית. המחצית השנייה נפתחה בצורה דומה לפתיחת המשחק, שיוון הגדילה כבר ליתרון 11 לקראת סוף הרבע השלישי. למעט רני בלאגה ואורן סער, שקלו 39 נקודות משותפות, אף אחד לא באמת הופיע הערב בנבחרת הישראלית. בצד השני, הכוכב של היוונים, אנדריאס פטריקיס, קלה 22 נקודות עם 3 שסגרה סיפור. בסיום 79-66 לנבחרת יוון, נבחרת ישראל נושרת למשחקי הדירוג. המטרה הראשונה תהיה לסיים בין 12 הראשונות כדי להבטיח את ההישארות בדרג א'.
2: השידור בחסות
3: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
4: תום, סליחה שאני גולשת, אבל גם לך מגיע מור.
5: גם לך.
4: נכון.
6: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
7: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באהור לינק יהוד מונסון.
10: A true icon of Munich. פאולנה מונשנה הל.
11: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
12: מסירים את הכפפות. יוצרים שינוי. עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
13: העולם נחלק לשניים. אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך. ולך?
14: בסופו של דבר על השולחן תואר. ואנחנו רוצים הכרת תארים.
0: אצלנו בהמשך המהדורה, מחר, פועל באר שבע מול מכבי תל אביב ומשחק אלוף האלופים, ותניף את התואר הראשון של העונה. שלושה ישראלים קלו בדאבל פיגרס בניצחון של ברוקלין על סקרמנטו בליגת הקיץ. נואל שרפ, קלה 23 לקינגס.
5: קודם, שאלנו אתכם שאלה. כמה פעמים בתולדות ליגת האלופות הגיעו לגמר שתי קבוצות מאותה מדינה? התשובה היא 8. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
15: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון. מבית ישראל קנדה.
16: וויסקי גרנטס 12. סמוזר, ריצ'ר.
17: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
18: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
21: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
22: אל תיתנו ליופי לבלבל.
23: ריהוט לבית בסופר פארם אונליין?
24: בטח, סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
25: צ'רי טיגו 4, קרוס אובר היברידי שחוסך לכם המון, גם בנסיעה וגם בקנייה.
0: עונת הכדורגל בישראל תצא מחר לדרך באופן רשמי, כשהפועל באר שבע תפגוש את מכבי תל אביב, משחק אלוף האלופים. עבור האלופה ומחזיקת הגביע, אמנם מדובר רק בניסוי כלים רשמי ראשון, אבל כשתואר מונח על השולחן, אף אחד לא תרצה להפסיד. עומר לוטן, מתכונן.
14: אני חושב שהשנה זה משחק בין שתי קבוצות מצוינות, עדיין בתהליך בנייה, אבל בסופו של דבר על השולחן תואר. ואנחנו רוצים לקחת תארים.
26: משחק אלוף האלופים שיתקיים מחר יהווה את יריית הפתיחה של עונת 2026-27 בכדורגל הישראלי. אלופת המדינה הפועל באר שבע תפגוש את מחזיקת הגביע מכבי תל אביב באצטדיון טרנר, במשחק שבו מונח תואר על השולחן, אבל גם כזה שישמש ניסוי כלים רשמי ראשון לשתי הקבוצות.
27: זה המשחקים הכי חשובים שלנו של העונה, זה מתחיל בסופרקאפ, עוד יומיים, משחק עם המון המון משמעות עבורנו, ושמשוחק פה תואר ותואר וחצי, גם המשך של גביע טוטו. ואז משחקי אירופה שמאוד משמעותיים למהלך העונה.
28: אנחנו עדים לקטטה, לא פחות, בין שחקני הקבוצות, מקווה שהם שם ינהגו, זה עשוי לחלוטין, מה שקורה פה על הדשא.
14: אני חושב שזה המקום אולי לגנות את האירועים שקרו אחרי המשחק. אני חושב שזה בטח מבחינתנו כמועדון, בטח מבחינתי כמאמן, חמור מאוד. דברים שלא צריכים לקרות, לא מכבדים אותנו, לא מייצגים אותנו. דברים שאני מצטער שקרו, ואני יעשה הכל בשביל שהם לא יחזרו.
26: שתי הקבוצות יופיעו למשחק בסגלים חסרים בעקבות האנישה של בית הדין על אירועי גמר הגביע, שאצל האלופה אבו רומיסט ואחמד מורחקים. מנגד, בליץ' אסנטה, אנדרדה ומדמון ננשו גם הם. בנוסף, אושר דוידה נמצא בספק בשל פציעה, בעודן גלזר צפו לערוך בחורה מחודשת בהרכב של הצהובים.
29: There's a lot of things in that game that we will look to continue. A lot of things we'll be looking to the previous games to improve on. But what, like I said, it's a cup final. We were approaching it to win. And whether we've got a full squad strength, it's an early part of the season as well. We have to go there with the right mindset. We have to go there with the right energy.
26: שחקן הרכש הברזילאי של הפועל באר שבע ג'ואר ויקטור צפו להשתלב במשחק. אבל הסוגיה הבוערת בבירת הנגב היא שאלת ההישארות של קינגס קנגו ולוקאס ונטורה. עליה רן קוז'וך נתן תשובה שמרגיעה את האוהדים, לפחות לבינתיים.
14: בסופו של דבר, מהרגע שלוקאס וקינגס הצטרפו לקבוצה לפני המחנה אימון, המחויבות שלהם, המקצועיות שלהם, המשמעת שלהם היא טופ.
26: תואר אלוף האלופים הוא נחמד וחשוב, אבל בסופו של דבר גם בשני הצדדים יודעים. זוהי רק תחילת העונה, והמשימה האמיתית היא לספור את הכסף במדרגות. ואת הכסף האמיתי מחלקים אי שם בחודש מאי.
29: We want to defend as a team, we want to attack as a team, and win and lose as a team. So, but we know we need to concede fewer goals. That's one thing that was really, really clear to me over the course of the season.
30: Every time now the teams come against us, you know, we know we are the champion, we are the team that they want to beat, you know. It's clear, so what we can expect that will be tougher than last season to get the championship.
0: קבוצה נוספת שתפתח השבוע את העונה באופן רשמי, ביתר ירושלים, תפגוש ביום שבת את הפועל תל אביב למשחק האירופאיות. אבל במועדון מעבירה עסוקים בימים האחרונים לא רק בכדורגל, כשבמוקד הבעלים ברק אברמוב. הלילה שוב הושלך רימון

לעבר אחד מסניפי רשת ג'פניקה שבבעלותו, כשהמשטרה פתחה בחקירת האירוע. בינתיים בית משפט השלום בתל אביב העריך עד ה-19 ביולי את מעצרם של 4 חשודים במעורבות במקרים הקודמים. 3 ישראלים נפגשו הלילה בליגת הקיץ של ה-NBA בלס וגאס. זה קרה כשסקרמנטו קינגס פגשה את ברוקלין נטס. דני וולף פתח בחמישייה וניצל חטיפה ואסיסט של הרוקי מיקל ג'וניור כדי להשיג, מיקל בראון ג'וניור כדי להשיג נקודות ראשונות שלו במשחק. בן שרף עלה מהספסל, תרם חטיפה ואסיסט לאיגור דיומין שסיים עם אליופ. שיתוף פעולה מוצלח בין שניים שנבחרו בסיבוב הראשון בדראפט של השנה שעברה. ההגנה של הנץ חטפה כדורים ללא הפסקה. דיומין מצא את וולף, עוד אחד שנבחר איתו בשנה שעברה, והוא סיים עם סל במתפרצת. וגם בהמשך, השניים שוב שיתפו פעולה בצורה מצוינת, כשוולף מסיים בצבע, 38-18 מוחץ לברוקלין אחרי רבע אחד. עמנואל שרפה, הרוקי של סקרמנטו, עלה מהספסל, הוא התביע חותם כמו בכל שאר המשחקים שלו בליגת הקיץ. הוא עושה את זה קודם כל עם הידית המצוינת מחוץ לקשת, קבר 2 שלשות רצופות. שרפ נבחר בסיבוב השני בדראפט האחרון, וסיים עוד משחק מושי עם 23 נקודות שכללו 6 מ-11 מטווח ה-3. דיומי סיים מחצית ראשונה מצוין של 20 נקודות עם סל על הבאזר, יתרון 22 לנץ בהפסקה. יומין שנבחר שמיני בדראפט של וולף, מסר לו 4 אסיסטים מתוך ה-8 שלו במשחק. במקרה הזה וולף סיים עם דנק מרשים, שהקפיץ את הספסל. 14 נקודות היו לביגמן האמריקאי הישראלי. לבן שרף זה הלך קצת יותר קשה. דריוס אייקף, הבחירה השביעית בדראפט האחרון, קלה עליו בקלות, סיים עם 26 נקודות. שרף הגיב בצד השני התקפי עם 5 אסיסטים, כולל אחד לג'ושוע ג'פרסון, שסיים עם דנק מלהיב. שרף סיים עם 4 חטיפות ו-11 נקודות. ברוקלין נוקמת הפסד מוקדם יותר בליגת הקיץ מול סקרמנטו, עם עוד ניצחון מוחץ, 115-83. תאמינו או לא, היום ארגנטינאים שעסקו בענפי ספורט שונים מכדורגל, אחד מהם הוא שחקן טניס, מדורג 67 בעולם, רומן אנדרס בורוצ'אגה. הארגנטינאי הגאה שבנו של חורחה בורוצ'אגה, שחקנה של נבחרת ארגנטינה שזכתה במונדיאל 86. הוא פגש הערב בשמינית גמר טורניר אומאג שבקרואטיה, את התשיעי בעולם, את פלאביו קובולי האיטלקי. ולמרות הבדלי הדירוג, הארגנטינאי היה זה ששלט ביד רמה בסט הראשון, עם נקודות קצרות ואלגנטיות. הדרום אמריקאי השיג 2 שבירות הגשה במהלך המערכה, מה שהספיק לו כדי לסגור את הסט, עם ניצחון 6-2 קליל נגד קובולי, המדורג הבכיר בטורניר. היכולת הנהדרת של הארגנטינאי המשיכה גם בסט השני, בעוד קובולי, שניסה הכל, לא הצליח למצוא תשובות. תראו את הטאצ' העדין על יד הרשת מצידו של בורוצ'אגה. המומנטום לא החליף צד לרגע, הארגנטינאי סיים את הסיפור עם ווינר נהדר, ועם 6-4 במערכה השנייה, ומעפיל לרבע גמר הטורניר עם ניצחון ראשון בקריירה, הוא יריב שמדורג בעשירייה הראשונה בעולם. אולי זה היה אקדח במערכה הראשונה של ניצחונות הארגנטינאים ביממה הזאת. עוד מטורנירי החמר ברחבי היבשת, בטורניר בוסטה שבשוודיה. קיבלנו את מה שככל הנראה הייתה הנקודה היפה ביותר של היום הזה. זה קרה במפגש שמינית הגמר בין בוטיק ואן דה זנדסחולפ, ההולנדי מהמקום ה-55 בעולם, שמשחק עם הפנים למצלמה. הוא פגש את דניאל וייכו מפרגוואי, שחקן צעיר בן 22, שמדורג 71 בעולם. שני השחקנים ניצחו במערכה ובסט. בסט הקובע, השחקן של המשחק, הוא נגרר לשובר שוויון, שם הגיע הרלי הזה שכלל לו פחות מ-32 חבטות, כאשר שני השחקנים פשוט מסרבים להרים ידיים ומגיעים לכל פינה במגרש. אחרי שזה הפך להיות דו-קרב ליד הרשת. זה נגמר עם הנחתה של וייכו, שאיזן בתוצאה ל-4-4, נקודה לפנתיאון. מאותה נקודה וייכו השיג עוד 3 ברציפות וסגר את הסיפורת עם סרבר לא מענה, ולראשונה בקריירה הוא מעפיל לרבע גמר טורניר ATP. בטור דה פרנס, המוביל בדירוג הכללי, טאדי פוגצ'אר, ניצל את מול קטע הררי כדי להגדיל את הפער מהשני, יונס וינגגור.

0: והיום הרוכבים שמתמודדים על המיקום בדירוג כללי יכלו לנוח בתוך הפלוטון, כי הקטע ה-11 שיצא לדרך בגישי היה שטוח לאורך כל 163 הקילומטרים שלו. קטעים מהסוג הזה מיועדים לספרינטרים, בדרך כלל מחכים עד לספרינט האחרון כדי לפתוח מבערים, וזה בדיוק מה שקרה בדרך לשער הסיום שבמרכז צרפת, וזה אפילו הסתיים בהפתעה שמי שגבר על הספרינטרים הבכירים היה סורן ונשקולד, הנורווגי מקבוצת אונו אקס, שחגג ניצחון קטע ראשון בקריירה במרוץ היוקרתי בעולם. מאץ פדרסן הדני שמר על המקום הראשון בדירוג הספרינטרים, והחולצה הצהובה נותרה מן הסתם אצל טאדי פוגצ'אר, שסביר שישמור עליה לפחות עד שבת, כשהטור יגיע אז לאלפים.
1: טוב לדעת שנבחרת ישראל העפילה למונדיאל פעם אחת בלבד בהיסטוריה, במונדיאל מקסיקו 70. את השער היחיד של ישראל בטורניר כבש מוטל שפיגלר במשחק מול שוודיה, שהסתיים בתיקו אחת. היא טוב לדעת.
2: אין ארוחה בלי נבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחני ההיברידי החשמלי של מגזי אוטו. ג'ילי.
4: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם! נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
5: רואים 20-30. חוסכים עכשיו, ובעוד 4 שנים, טסים למונדיאל.
6: מגדל, רואים מרחוק.
7: פלייול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
8: קרלסברג, probably the best beer in the world.
9: בוטיק קולקשן, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
10: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, future oriented.
11: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
0: אנחנו סיימנו, לא לפני שנזכיר שמחר יום חמישי המהדורה המרכזית תחזור לשעה 11, לילה שקט, לילה טוב.
12: השידור בחסות
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
15: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
16: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר וכתום. רשמו עכשיו.
18: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
19: חדש ללקוחות מזרח התפחות. מהיום, בשביל למשוך כסף, מספיק טלפון היד. מצמידים ומושכים.
20: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
21: הפועל באר שבע!
22: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
23: מטורפת
22: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, מחר 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. המשחק של אלוף האלופים בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע ילך להערכה. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, מתנת.
1: לי קופר, מונדיאל קולקשן. לי קופר, תמדוד טובים.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. ביטוח ייחודי לשגנזיום.

0: ניתוח אוטומטי ב-AI, שחייה תחרותית, והתפקיד שלנו זה להפוך כל בריכה למעבדה.
1: אנחנו באמת יכולים להשוות בין שחיות לבין השיא שלי, ולראות איך אנחנו משפרים ומדייקים את כל הדברים האלה.
0: זה משנה לגמרי את כללי המשחק בשחייה תחרותית.
2: המטרה שלנו כמכון וינגייט זה להיות הגשר בין תעשיית הספורט-טק, הלט-טק, וולנס-טק, לתעשיית הספורט ההישגי, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים בווינגייט. אנחנו עוזרים לסטארט-אפים לפתח מוצרים, ואנחנו מנגישים את המוצרים הטכנולוגיים החדשניים לספורט ההישגי.
0: חבר הטכנולוגיה הישראלית, הספורט הישראלי, זה מבחינתנו גולת הכותרת פה. אנחנו מאושרים שזה פה, מאוד גאים בזה, גאים שזה כחול לבן וגאים שזה בווינגייט.
3: השילוב של וינגייט יחד עם הסטארט-אפ ניישן יביא הרבה מאוד ספורטאים וספורטאיות עד הפודיום.
4: מכון וינגייט מוביל חדשנות בספורט ההישגי ומזמין חברות הזנק חדשות להצטרף לתוכנית הסטארט-אפים שלנו בשיתוף משרד התרבות והספורט. פרטים באתר המכון. חמש רדיו,
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: פודקאסט ה-NBA,
6: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
7: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
6: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
7: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
6: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה?
7: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
6: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן, יש קיצים יותר...
7: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
6: לא.
7: עם קוואי ודורנט?
6: לא.
7: לא יודע. אוקיי.
6: שנייה.
7: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
6: לא,
7: תסחף.
6: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי, עד עכשיו, עם אותו...
7: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
6: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
7: זה גם
6: לא
7: הקיץ
6: קצת.
7: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
6: אוקיי. זה לא. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
7: זה היה בקיץ, כן.
6: נכון, זה היה בקיץ.
7: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
6: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד.
7: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
6: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר.
7: שבע שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
6: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, whatever. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי, חזרה לחוף המזרחי.

0: חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי, אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה
1: אגב,
0: מי מסיים
1: אם
0: חוזה,
1: כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום, והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה, שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה, מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? מה לעשות? אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר למה, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל הכנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לברון,
1: נראה
0: נראה
1: לי
0: לי.
1: המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים.

0: ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טריידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטריידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות שבהן הוא שיחק רק 79 משחקים ולא שיחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה, מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: משהו
0: קריס מארי.
1: שמעניין,
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו. קריס
1: אני חושב
0: מארי.
1: שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות. זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא אמר, המסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר, שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם, תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מכבה פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות. החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הכלייה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בכלייה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל ג'ה, שוב אני חוזר לזה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן, מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות, שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק, ולא משלוש, ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה שהקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ, שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק

0: לשחק לצידו של דני, מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את הסקנד יוניט. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה?
0: ידעתי
1: יש לו שנה.
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ. כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים שהגיעה עם
0: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
1: אני חושב שכן,
0: תסמונת הבעלים החדש,
1: אני חושב שכן,
0: באבריאו.
1: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
0: מה זה לא מתאים?
1: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לידי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ, וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס.

0: מסוים מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד, לא בגלל שהוא לא כוכב והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו והוא היה untouchable בשיחות טרייד גם עם יאניס ועם מילווקי, דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני, זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי, הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי, ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את
1: מכשילים
0: ג'אמורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ שראינו התקדמות בעונה האחרונה שהוא מבין שהוא אתלט על ואם הוא רק יחתוך כשדני מכווץ את ההגנה או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי שמשחק לצידו של דני וכל השחקנים האלה בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם.

0: דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו, וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שהם מנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו, וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד,
0: אני אגיד
1: אנחנו
0: לך,
1: צריכים
0: אם
1: לראות
0: הייתי
1: איך סטארו
0: מהמר,
1: סטריץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי, לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו עם...
0: באמת, באמת
1: בוא נגיד...
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא...
0: שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים, הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, כמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה, במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל

0: נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם ה... ניתוח עם ה... לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי,
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם. המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקח
1: הקבוצה
0: מגבלה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת,
1: אוקיי,
0: להסתכל
1: לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, היו מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: 3 אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו. אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 פוט 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם...

0: It quickly بس اتغازت من كليفلاند.
1: Moving on, סתם. בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי. אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. על הקטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי. זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות. אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה. יש את קולין מרי בויירס, שהקבוצה מאוד בונה עליו. יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד, המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה, עם פול ג'ורג' שעבר אליה, ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה, וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר, שמצטרפים אליה, כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41, כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות, גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר, וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
1: הייתה
0: את
1: את
0: המקום.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור, אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם,
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים פחות או יותר שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
0: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
1: אמת,
0: לברון
1: כמעט כל
0: וקליבלנד.
1: שנה...
0: אתה יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
1: אייזאה
0: במזרח או
1: תומאס.
0: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
1: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע. כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה. ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות. ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגון לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי. וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה ש...

0: יחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק קצת, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. קיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט, סיבוב ראשון ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות, והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות,

0: גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
1: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבול מטורף, מה
0: עכשיו,
1: שקרה
0: אנחנו
1: פה,
0: לא יודעים
1: פשוט.
0: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
1: נו
0: שאני עושה את
1: בריינר,
0: זה, ברור שאני
1: נו
0: עושה את
1: בריינר.
0: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
1: אבל הבחירות של
0: בתור
1: מילווקי
0: שחקן
1: זה
0: חופשי
1: הגיים צ'נג'ר
0: בכלל.
1: פה, בוא.
0: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
1: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
0: מיאמי? מילווקי? לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
1: פילדלפיה?
0: כן, פילדלפי, נכון.
1: כן,
0: פילדלפי.
1: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
0: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
1: עם
0: על בחירות
1: הפואנטה
0: הרוב
1: הזאת אני
0: סיבוב
1: מסכים
0: שני וסוף
1: לגמרי.
0: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע, אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה. אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא...

0: פיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד. אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים, שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית. זה בסיס למשהו גדול. עכשיו, נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון, שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן, פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, 3 שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, 2 טופ 3, 1 21, לא יודע, תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש, דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף? מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבעין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'לן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'לן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'לן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות שמילווקי זה מילווקי ופילדלפיה, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים, מניו יורק, בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם, אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.

0: חד משמעית.
1: וכמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בוא נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מ-Warriors, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון, עם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא.
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו, כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי, חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו, אחרי שכבר כל הפיסס היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאנס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר,
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה לא,
0: דווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע, רגע,
0: שהפעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: טייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו.

זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ...

0: כביכול משמעותי מפייטון ווטסון?
1: משמעותי. פייתון ווטסון. עכשיו, אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול. או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם ההחתמה. גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייטון ווטסון זה נדוניה של ריץ'
1: אני
0: פול
1: אומר,
0: יחד עם
1: הכל
0: דנבר?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון, חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד, יש בה את הנואשות הזאתי. לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי, דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה עכשיו תביא את לברון שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה? ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
0: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
1: היו הכל הכי טוב בליגה,
0: הם רשמו שיאים.
1: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מינסוטה צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
0: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
1: משהו כזה,
0: למרות שאנחנו לא
1: אשכרה.
0: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
1: כן.
0: ידענו, אף אחד לא ידע.
1: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא...

0: אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד, מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת שלה להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב, ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע, רגע,
0: יכול להיות
1: רגע,
0: שיש פה איזה
1: רגע,
0: מהלך.
1: רגע, רגע, שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר, גם בעונת הרוקי שלו, אפשר להגיד, כי
0: וואו,
1: גם
0: וואו,
1: לארי
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע. הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג' והוא שחקן שהיה בחירה רביעית שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר כשהוא בריא הוא פול ג'ורג' בריא עד ש... כשהוא בריא הוא פול ג'ורג' בריא עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג' ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג' כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג' וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב שאחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC. ויש לה כסף. והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון. וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון,
0: סומו בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף,
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.
1: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
0: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
1: אני
0: נתת
1: חושב
0: את
1: ש...
0: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
1: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ו... אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, ג'ה, למלו ו... איך קוראים לו?
0: אנטוני
1: ואדוארדס.
0: אדוארדס.
1: וואו, וואו, אם זה עובד...

0: אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים, הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40%, עם שחרור כדור מהיר מאוד, אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית, מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers, שגדלו והתחנכו על שחקנים
1: Snowtime
0: כמו
1: Lakers.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבאלס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מרוקר קסלר?
1: אוקר קסלר, ו... יש גם את קנקט, מאיזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה
0: קנג.
1: כמובן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: בסדר.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב אלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ, ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב. שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלוע בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה. אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול.

0: אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטיים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלה-לה-לנד, תרתי משמע, ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת הבאמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים, ומסמנים אותך, ושורקים פחות עבירות, ומרביצים לך, ואתה נפצע ומדמם. זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם, לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, והשמין, ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים, ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים, ורוצים בעצמם לשנות אווירה. ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר. זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה, מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם, ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף, ג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל. זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות, שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים, חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם. וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזה

0: שהוא בסיס כמובן של הקבוצה, כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה ל4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה
0: זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן
0: עידו,
1: עשו.
0: לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגנס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה, כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת, what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו, זורקים חרא על הקיר, והם רוצים לראות מה נדבק. בדיוק כמו ה5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים, שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק. יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וור רום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם, כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול להצטרף גם בליגה א', שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר, זאת אומרת היחיד שהוא היה non-restricted, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
0: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom 3 במזרח. די, נו, מספיק.
1: באטם 3, עד כדי כך.
0: שיקגו?
1: כן.
0: ברור. בטח.
1: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת.
0: אני מאוד אוהב את נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים

0: לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס. הפיסטונס, אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד, עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור
0: להילחם.
1: מגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור, שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרא את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא העירי, Who needs a thumb to fight?

0: ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה.
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו, אתה בפודקאסט של כדורסל, ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון, ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר, חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל, ואתה הולך לקונור מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ונדי סטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: ונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה, שתהיה לקונור מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: מיטל.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? זה קרה? על מה אתה
0: טוב,
1: מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה ביי.

0: היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: מחר.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה אליפי.
1: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
0: היא האלופת האלופים.
1: פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. מחר 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אמריקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום חפדלת בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בחדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י, נבחרת חזקה.
3: רובינסון זה...
2: גליס.
3: דיוויד רובינסון.
2: שיחקו שם נבחרות.

0: כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע, לפני, אחרי, תוך כדי, מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, ועולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא, היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה. אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל תן לי קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
1: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל זה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלם אותי דניאל.
0: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
1: ולפני 3 שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש, רמז לי, שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שים מדר, שצריך לתת לו את כל
0: הגיבוי. נכון, ים מדר מדהים. ים מדר כמעט זרק קריירה.
1: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדר צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני, זה לא בסדר, ואתה...
0: אבל אני רוצה להקריא לך...
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
0: ולנצ'ונס?
1: כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת 5.
0: נכון.
1: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב... שהוא לא משוחרר.
0: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
1: רגע, רגע,
0: אני
1: רגע.
0: אני רוצה רגע, לא, רגע, צביק,
1: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע, זה סורקין, שאני אוהב אותו,
0: עוד,
1: ואני
0: לא,
1: מת
0: צביק,
1: עליו.
0: אני עוד מעט אבל רגע, הוא גמר פלייאוף. אבל אני רוצה לגעת...
1: איפה, איזה פציעה יש לו?
0: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
1: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
0: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
1: זה גם היה בגלל שבצד השני הייתה מצרים.
0: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק. זכיתי ב...

0: גביע העולם.
1: לא לפרוש, לפרוש מהנבחרת קודם כל.
0: לפרוש, כן, לפרוש.
1: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
0: זכיתי בגביע העולם, נתתי, עשיתי את החותמת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה? מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים, צביקה, בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים, צביקה, הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה. באמת, אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי ועם הטכני. היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל, שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר, זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי, עד היום, הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני... ומלחמות, והיה לנו מלחמות. היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו... אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל, לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול להזכיר שמות. אני עמדתי לבד משמעת שחקנים.
0: שני שחקני מכבי.
1: יותר.
0: לא.
1: שני שחקנים...
0: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
1: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם, יורד ל3 ימים עם אשתי לאילת. יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותן את כל הקיץ. על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו העניין, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל מאחר ואני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק שנבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
0: קראתי, כן.
1: אני לא יודע למה.
0: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
1: יודע. ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
0: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
1: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני נורא לא מכבד אותו.
0: גם,
1: אני...
0: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
1: אני
0: פציעה.
1: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את פציעה, בחור, בחור נהדר.
0: הבחור נהדר.
1: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר, אבל

0: יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-Buy Me or Buy You, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה הבלעדית על מכבי תל אביב 58%. מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29%. והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי. אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים. הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנאטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו, באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה, שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מכביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום.
1: עוד נדבר על פנטינייקוס.
0: לא רק פנטינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנאטי, או שיחלקו מחדש עם...

0: קראתי
1: צביקה... עם חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריך, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
0: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
1: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
0: ואתה יודע...
1: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
0: לא, נראה לי כדורסל.
1: בסדר. כל ילד ביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
0: הוא חולם. אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו... קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים. אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה יתחלק...
1: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיקיון.
0: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
1: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד. לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהם הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
0: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
1: הביטוח.
0: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
1: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
0: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
1: זה לא נכון.
0: זה לא הולך לשם.
1: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
0: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב, ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
0: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית. פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
1: מה זה?
0: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הכל שחרר אותו.
1: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה
1: שאתה אומר? רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד... יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני...

0: וגם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
1: מצד שני מוטי,
0: ועדיין בסוף אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
1: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
0: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע את מיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא. אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
2: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
0: בוקר אור.
2: אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
0: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
2: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך, וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
0: לא, אני לא מסכים איתך.
2: מה?
1: הזוניה, מסוף מה יש לו חופש?
2: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
1: אבל
0: לא רק זה, צביקה.
2: הוא שיחק גם אירופה. הוא שיחק פיינל פור.
1: סורקין שיחק מיולי שעבר.
2: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
1: אני הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
2: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
1: ובקרואטיה...
2: מה?
1: ולנצ'ונס
2: בא. לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
0: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
2: לא לשחרר, לא להיות קל.
0: מה זה לשחרר?
1: הוא הודיע, צביקה.
2: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים... אני מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
1: קרדיט ענק.
2: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
0: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני...